có bị bệnh gì hết. Quan thầy thuốc mới nói với quan biện lý và quan thẩm án là theo cuộc mổ tử thi này thì thấy người giết chỉ bị con dao rọc giấy đâm thủng trái tim cho nên chết liền. Làn dao đâm xéo từ dưới lên trên, tử thi đang đứng mà bị đâm chứ không phải là ngồi. Còn xét cái máu từ trong tử thi thì có lẽ nạn nhân chết lối 12 giờ hoặc là 12 giờ rưỡi khuya. Quan thầy thuốc đang nói chuyện thì có hai người đàn bà muốn xông vào.

0: ngó thấy ngài mới ra lệnh cho phép người đàn bà đang khóc lóc đó vào để hỏi coi bà muốn cái gì. Người đàn bà đó vào ngồi rồi mới bẹp ngay trước mặt quan biện lý, vừa khóc vừa lại và vừa lên tiếng nói:
1: Dạ bẩm quan lớn, tôi là Ngô Thị Lệnh, vợ của Chí Cao. Cách mấy bữa trước tôi có lên Ô Môn để thăm chồng tôi. Tôi mới trở xuống Cần Thơ hồi trưa hôm qua. Hồi tan chợ, tôi nghe người ta nói chồng tôi bị đâm chết. Nghe như vậy tôi kinh hãi, cho nên lật đật ngồi xe đò mà lên đây. Té ra thiệt là chồng tôi bị đâm chết. Tôi cúi xin quan lớn tra xét, đặng bắt mà bỏ tù cái đứa sát nhân cho quan hồn của chồng tôi khỏi tức. Và xin quan lớn cho phép tôi lãnh xác của chồng tôi đem về mà chôn cất cho âm cung.
0: Quan biện lý mới quay sang nói với quan chủ quận: Bây giờ có thị lệnh đến đây thì khỏi cần mất công đi tìm kiếm để mà tra vấn nữa. Ngài mới lên tiếng hỏi thị lệnh:
2: Cô từ Cần Thơ từ hồi trưa hôm qua đến nay cô ở nhà nào?
1: Dạ bẩm quan lớn, tôi ở đậu tại nhà chị Tư Thanh, chỉ có đi theo tôi.
2: Tại sao cô biết được tin chồng cô bị giết?
1: Dạ bẩm quan lớn, buổi sớm mơi này nè, chị Tư Thanh ngồi bán rau cải ngoài chợ. Chỉ nghe người ta nói chồng tôi ở trên Ô Môn bị đâm chết. Gần 11 giờ tan chợ, chị về chị nói việc ấy lại cho tôi hay. Rồi hai chị em tôi mới ra bến xe đò kiếm xe mà lên đây.
2: Cô làm vợ chồng với Chí Cao mà có giấy hôn thú đúng phép tắc hay không?
1: Dạ bẩm quan lớn, không có hôn thú.
2: Như vậy cô có biết Chí Cao có cha mẹ anh em ở đâu hay không?
1: Dạ bẩm quan lớn, cha mẹ chồng tôi khuất sớm, còn chồng tôi á thì không có anh em gì hết.
0: Quan biện lý với quan thẩm án mới bàn luận cùng với quan chủ quận, nghĩ vì thị lệnh tuy là khai là vợ chồng với Chí Cao nhưng mà không có hôn thú, nhưng mà bây giờ mình không biết thân nhân của Chí Cao là ai, vậy thì cũng nên cho phép thị lệnh lãnh xác Chí Cao về chôn cất và cho phép ở tạm cái nhà đó, đợi chừng nào có ai ra tranh quyền rồi sẽ tính sao. Còn về cuộc điều tra án mạng thì chiếu các lời khai của tên Quận, tên Canh và tên Huê, mình có thể nghi tên Quận một chút chứ không có bằng chứng rõ ràng. Cần phải tra hỏi dò dẫm nhiều ngày mới có thể tìm ra manh mối mà bắt thủ phạm được. Quan chủ quận ở tại chỗ thì tự nhiên sẽ phải có nhiệm vụ dò dẫm thì sẽ dễ hơn người khác. Vì bản tính như vậy cho nên quan biện lý mới kêu Hương quản mà dạy phải cho phép Ngô Thị Lệnh lãnh tử thi đem về nhà Chí Cao mà lo cuộc tống tán. Kêu Thị Lệnh mà dạy là phải ở tạm nơi nhà Chí Cao để cho quan chủ quận tra vấn. Ngài dặn quan thầy thuốc thể lập vi bằng mẫu tử thi xong rồi thì phải nộp ngay cho quan chủ quận để quan chủ quận đính theo hồ sơ gửi xuống cho ngài. Sau cùng, ngài dặn quan chủ quận chừng nào lấy khẩu cung mọi người đủ rồi và có vi bằng của quan thầy thuốc thì làm tờ bẩm mà gửi hồ sơ cho ngài, nhưng mà cũng phải tiếp tục dò dẫm điều tra, ráng tìm ra được thủ phạm. Truyền lệnh xong rồi, quan biện lý mới lên xe hơi mà về với quan thẩm án, quan lục sự và thầy thông ngôn. Quan chủ quận mới dặn Ngô Thị Lệnh không được đi đâu, hễ chôn cất chồng xong thì phải đến quận mà hầu việc liền. Ngài mới kêu Hương quản thả hết tên Canh, tên Huê và tên Quận, nhưng mà cũng dặn chúng nó không được đi ra khỏi chợ Ô Môn, bởi vì ngài sẽ kêu chúng nó lên để mà tra hỏi lại bất cứ lúc nào. Về tới quận, ngài liền kêu riêng thầy đội mà dặn phải cắt lính theo coi chừng tên Quận luôn luôn để dò xét xem cử động của nó ra sao và có điều gì đáng nghi ngờ hay không.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cư Kỉnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Danette Fabray. Tôi đã học được rất nhiều điều từ những bất hạnh của bản thân. Mọi người biết đến Danette Fabray, người được nhận giải Multi Emmy and Tony, không chỉ qua danh hiệu ngôi sao sân khấu điện ảnh, mà cùng với nữ cộng sự Helen Keller, bà còn được trao giải thưởng vì sự nghiệp cống hiến cho cộng đồng của Viện Hàn Lâm Tai Mũi Họng Hoa Kỳ. Ngoài ra, Danette Fabray còn vinh dự nhận được giải thưởng đặc biệt của Tổng thống và giải nhân đạo Eleanor Roosevelt. Là một người khuyết tật từ bé, bà thấu hiểu những mất mát thiệt thòi mà những người này phải gánh chịu. Từ đó, Danette Fabray đã dành trọn cuộc đời mình để đấu tranh cho quyền lợi của họ. Bên cạnh việc tham gia sáng lập ra Quỹ ban quốc gia hỗ trợ những người khuyết tật, bà còn cộng tác soạn thảo các đạo luật bảo vệ người khuyết tật tại Mỹ.

0: Tôi được học múa từ năm lên 4 tuổi. Dù không hề thích nó chút nào, nhưng tôi vẫn tới lớp bởi tôi nghĩ rằng mẹ sẽ thương mình hơn nếu tôi nghe theo lời bà. Thật khó khăn để cho một đứa trẻ 4 tuổi có thể tuân thủ một thời khóa biểu luyện tập dày đặc như vậy. Nhưng tôi vẫn học, chăm chỉ tập luyện. Và tôi được chọn đi biểu diễn. Cho tới lần biểu diễn thứ tư hay thứ năm gì đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tại sân khấu Broadway, tôi chợt nghĩ, việc học múa của mình ít ra cũng không tới nỗi tệ. Năm 12 tuổi, tôi bắt đầu nếm trải hậu quả của chứng khiếm thính di truyền. Khả năng nghe của tôi ngày một kém dần, nhưng tôi không hề biết. Trong lớp tôi được xếp ngồi ở dãy bàn cuối. Vì vậy, mỗi khi cô giáo giảng bài, tôi không thể nghe được. Nhưng vì quá nhút nhát, nên tôi không dám nói với cô rằng mình không thể tiếp thu các bài giảng của cô. Hậu quả là tới năm cuối cấp, tôi bị trượt hầu hết các môn. Khi đó tôi cảm thấy rất tự ti và bắt đầu có ý nghĩ mình là một học sinh kém thật sự. Sau đó tôi theo học tại trường cao đẳng Los Angeles với hy vọng trở thành một bác sĩ. Nhưng chỉ được vài tháng, tôi lại bị nhà trường cho thôi học vì kết quả học tập quá kém. Một lần nữa, căn bệnh mặc cảm tự ti trong tôi có dịp bùng phát và ngày càng trầm trọng hơn. Ước mơ trở thành bác sĩ của tôi xem như đã chấm dứt. Vì vậy tôi quyết định trở lại với nghiệp diễn. Tôi đến New York và tham gia biểu diễn vở Meet the People. Vào một đêm nọ, Arthur Grodzinski, người đứng đầu hội yêu nhạc New York, tình cờ đến xem tiết mục của tôi. Lúc đó tôi đang trình bày bài Carondom trích trong vở nhạc kịch Rigoletto và kết thúc bằng điệu nhảy Claquette. Sau buổi diễn, ông Grodzinski đến gặp tôi và ngỏ ý muốn làm người bảo trợ để tôi có điều kiện học môn biểu diễn nhạc kịch tại Julia. Đây là một cơ may hiếm có, vì từ trước tới giờ, ông ấy chưa từng tài trợ cho một ca sĩ nào cả. Nhưng tôi lại chẳng biết tí gì về quy trình thu âm và khả năng học nhạc thì dở tệ. Lúc thu âm bài Carondom, trước sự chứng kiến của nhiều người, tôi đã trình diễn giống y chang như đang trong một show diễn thật sự, cũng hát và nhảy claquette. Và khi bài biểu diễn của tôi kết thúc, tiếng vỗ tay dậy lên như sấm nổ. Kết quả là tôi được chọn vào học. Thế nhưng tôi đã để cơ may quý giá đó vụt khỏi tầm tay bởi tình trạng sức khỏe không cho phép tôi đón xe đến Julia vào lúc 8 giờ sáng, rồi lại quay về biểu diễn ở Broadway vào buổi tối. Vì vậy tôi trở lại với công việc biểu diễn của mình, dẫn hết vở này tới vở khác, và mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Cách duy nhất để khám phá những điều mình không thể làm được là dám vượt qua ranh giới của những điều có thể và không thể. Arthur Clark. Cho tới thời điểm đó, tôi vẫn chưa phát hiện ra mình bị khiếm thính, bởi vì trên sân khấu mọi người nói to hơn bình thường. Cho đến cái đêm biểu diễn ở Chicago, khi dàn nhạc được bố trí ngồi bên dưới sân khấu, và tôi chẳng mảy may nghe thấy một chút âm thanh nào từ phía họ. Tôi nói với chỉ huy dàn nhạc về điều đó, và ông ta bảo rằng dàn nhạc vẫn chơi như thường lệ mà. Nghi ngờ, tôi đến khám ở một bác sĩ chuyên khoa và vô cùng bàng hoàng khi nhận kết quả chẩn đoán. Tôi sẽ mất khả năng nghe trong vòng 5 năm nữa. Và không bao lâu sau đó, khả năng nói của tôi cũng mất luôn. Tôi sẽ bị câm và điếc sao? Tôi thấy thật là khủng khiếp với diễn cảnh này. Lúc đó tôi chỉ mới bước sang tuổi 20 và tương lai vẫn còn đang rất dài ở phía trước. Do vậy tôi quyết định sẽ giữ kín bí mật này. Tôi không dám đeo dụng cụ trợ thính khi đi diễn, bởi lúc này tôi chưa sẵn sàng để đối diện với những mất mát của bản thân. Đối với tôi, đeo dụng cụ trợ thính là điều không thể chấp nhận được. Tôi sợ rằng nếu mọi người biết chuyện, sự nghiệp của tôi sẽ đặt dấu chấm hết. Khi đó tôi sẽ đi đâu? Làm gì? Tôi âm thầm đăng ký học lớp nghe hiểu thông qua cử động bắp máy của môi dành cho người khiếm thính. Nhưng tôi chẳng có tiến bộ gì đáng kể sau 6 tháng theo học. Thất vọng biết chừng nào khi giải pháp duy nhất để hỗ trợ khả năng nghe của tôi cũng tỏ ra không có hiệu quả. Nhưng tôi quyết không bỏ cuộc. Nên tôi chuyển sang học cách hiểu ngôn ngữ cử chỉ, trong khi vẫn giấu tất cả mọi người, kể cả người chồng đầu tiên của tôi. Làm sao tôi có thể thổ lộ điều đó chứ? Nếu làm như vậy, tôi sẽ phá hỏng cuộc hôn nhân này, cũng như tất cả mọi thứ khác mà tôi đang có, sự nghiệp và những người thương yêu tôi. Vào lúc đó, hãng MGM ký hợp đồng với tôi để thay thế diễn viên Judy Garland, đang phải nghỉ dưỡng bệnh trong những bộ phim sắp tới. Giờ thì tôi lại sắp trở thành ngôi sao điện ảnh rồi. Nhưng thực tế thì sao? Tôi đóng được một bộ phim, nhưng rồi trước sự xuất hiện và phát triển của truyền hình vào lúc đó, hầu như công việc của tất cả các hãng phim đều bị đình trệ. Thế là tôi lâm vào cảnh thất nghiệp, diễn cảnh tương lai u ám trước mắt. Tồi tệ hơn nữa, thính giác của tôi ngày một kém đi. Tôi đã mua một thiết bị trợ thính, nhưng vẫn chưa dám dùng tới vì xấu hổ. Tôi chỉ mới hơn 20 tuổi mà đã cảm thấy mình chẳng còn tương lai nữa. Nỗi ám ảnh về những khiếm khuyết của bản thân cứ đeo bám tôi dai dẳng. Tôi nghĩ nếu có ai đó biết chuyện, tôi sẽ chẳng bao giờ được làm việc nữa. Và cũng vì không muốn để cho chồng biết chuyện này, nên tôi đã chủ động ly hôn. Vậy đó, độ tuổi 20 của tôi là một chuỗi những bất hạnh của bản thân. Sau đó tôi quay lại New York một mình. Ngày nọ trong lúc đợi bạn ở một quán cà phê, tôi nhìn thấy một ông lão dùng tay để giao tiếp với người thu ngân ở quầy tính tiền. Tôi nghĩ thầm, ông ta trông giống như là một người bị tâm thần, nhưng tôi sẽ không như ông ta, tôi là một người bình thường. Thế là tôi tức tốc trở về phòng ở khách sạn và gọi cho người bạn mà tôi đã hẹn gặp. Tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi không muốn gặp ai cả và cũng không muốn làm gì hết. Rồi tôi gọi cho Dave, một người bạn khác, luôn miệng nói, mình không muốn làm gì nữa, đủ rồi, thế là đủ rồi. Lấy làm lạ, Dave phóng ngay đến khách sạn, trong lúc tôi vẫn còn cầm cái điện thoại, và lặp đi lặp lại câu nói, mình không muốn làm gì nữa, đủ rồi, thế là đủ rồi. Dave lập tức gọi điện cho bác sĩ, và đưa tôi vào bệnh viện High Point. Tôi mắc phải chứng trầm cảm và suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Tới nỗi ngay cả những vấn đề đơn giản nhất tôi cũng không thể giải quyết và cũng không muốn giải quyết. May mà tôi đã kịp thời vào bệnh viện. Thời gian chữa trị đó có thể nói là bước ngoặt thứ hai trong cuộc đời tôi. Tại đây, bác sĩ đã giúp tôi thoát dần khỏi những khủng hoảng về mặt tâm lý. Sức khỏe và tinh thần mỗi ngày một khá hơn sau 7 tháng điều trị ở bệnh viện High Point. Sau khi xuất viện, tôi thông báo cho người quản lý rằng tôi đã sẵn sàng làm việc trở lại. Lúc đó, Steve Caesar đang tìm người thay thế cho Imogen Coker trong series kịch hài truyền hình Caesar Hour. Tôi đến gặp Steve và bảo với ông ta rằng tôi vừa xuất viện và tôi không mấy tự tin để có thể đảm nhận vai diễn này. Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, cô đừng lo, trước đây tôi cũng đã từng ngồi tù, nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Quan trọng là cô có quyết tâm để vượt qua hay không. Sid thật lòng chia sẻ với tôi tất cả, và đó cũng là lần đầu tiên tôi dám thổ lộ với người khác về những suy nghĩ và cảm xúc thật sự của mình. Nếu bạn không thành công ngay lần đầu tiên, bạn hãy kiên nhẫn thử và thử lại lần nữa. Old Adage. Khi phải đối diện với những mặt trái của cuộc sống, có thể bạn sẽ chẳng bao giờ tin vào những điều kỳ diệu nữa. Nhưng tôi thì vẫn tin là có. Và một trong những điều kỳ diệu đó là sự hợp tác giữa tôi và Sid. Nó tuyệt vời như thể chúng tôi đã từng cộng tác với nhau từ nhiều năm trước đây, và bây giờ được gặp lại. Công việc của tôi tuy khá vất vả nhưng đầy hứng thú. Đối với tôi, đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Caesar's Hour thật sự là điểm sáng trong sự nghiệp điện ảnh của tôi. Ở đó tôi có nhiều cơ hội để khám phá chính mình với tất cả sự năng động và sáng tạo. Những vở kịch này đã quy tụ được những nhà viết kịch bản hay nhất thế giới như Neil Simon,
1: Larry Gelbart, Mel Brooks, Woody Allen, Mel Tonkin.
0: Tôi được giao những công việc lý thú, mang đầy tính sáng tạo, những việc mà tôi không chắc lắm vào khả năng của mình. Nhưng Sid đã không đại cho tôi cơ hội để được trải nghiệm và trưởng thành hơn. Đôi lúc ngồi ngẫm lại, tôi thấy mọi thứ dường như luôn xảy ra theo một sự sắp đặt nào đó. Nếu như năm ấy tinh thần tôi không bị suy sụp và tôi không ở lại điều trị trong bệnh viện, thì có lẽ tôi sẽ không có cơ hội cống hiến toàn bộ sức lực, tình cảm lẫn tinh thần của mình vào Caesar's Hour của Sid. Vào thời điểm này, các thiết bị trợ thính được thiết kế nhỏ gọn hơn nhiều, nên tôi có thể mang theo bên mình mà không cảm thấy ngượng ngùng. Và tôi nhận ra rằng, một khi đã hiểu và chấp nhận khiếm khuyết của bản thân, thì tôi không cần phải che giấu điều gì nữa. Tôi là người đầu tiên trong giới biểu diễn dũng cảm thừa nhận rằng mình không hoàn hảo. Báo chí tấn công tôi dồn dập, họ cho rằng đó là một mưu mẹo để tôi tranh thủ sự đồng cảm của công chúng. Nhưng tôi không mấy bận tâm về điều đó. Tôi làm vậy với mục đích tự giúp mình đối diện với thực tế và chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ nhằm động viên và giúp họ vượt qua những mặc cảm của bản thân. Nếu có thể giúp được dù chỉ một người, thì việc tôi nói ra sự thật về bản thân cũng là một việc làm có ý nghĩa. Và thực tế cho thấy, không chỉ có một mà rất nhiều người khuyết tật từ khắp nơi trên thế giới đã gửi thơ về chia sẻ với tôi. Thật may mắn khi tôi được gặp Mary Switzer, giám đốc chương trình phục hồi chức năng của Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi, trong một buổi trình diễn ở New York. Bà ấy đưa tôi đến Washington, cho tôi những hiểu biết về chính trị và quyền lực ở nơi này, đồng thời hướng dẫn tôi cách tổ chức quyên góp tiền cùng các phương án giúp đỡ những người bị khiếm thính. Bà giới thiệu tôi với thượng nghị sĩ Jennings Randolph, trưởng ban thượng viện về những vấn đề của người khuyết tật, và ông này đã đồng ý bảo trợ và dạy cho tôi cách thương thảo với các thượng nghị sĩ cũng như những thành viên quốc hội về vấn đề quyền lợi của những người khuyết tật. Đó là thời gian quan trọng nhất trong đời tôi, là thời gian tôi trưởng thành rất nhiều về mặt tình cảm, tư duy, suy nghĩ, lẫn khả năng nhận thức. Dần dần tôi bắt đầu nhận ra rằng, những việc mà tôi đang làm vì người khác đã mang lại cho chính tôi những giá trị tinh thần lớn lao. Tôi có một cuộc gặp gỡ với Tổng thống với tư cách là thành viên sáng lập của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật. Chúng tôi cùng soạn thảo đạo luật dành cho người khuyết tật. Điều này thật là đáng tự hào. Trước kia tôi cứ đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực khi cho rằng khiếm thính là một nỗi bất hạnh. Nhưng giờ đây tôi nhận thấy nó đã trở thành một điều có gì đó mang tính tích cực. Thực tế là tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ những bất hạnh của bản thân. Và tôi biết rằng mình còn có thể học được nhiều hơn thế nữa. Khi thành công đến trong tầm tay, nếu không khéo nắm bắt, bạn có thể làm cho nó vụt mất. E. Cooper. Năm 1978, trong lúc đang quay bộ phim Harper Valley PTA, tôi bị một con voi tấn công. Nó hút tôi ngã và làm cho tôi bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu, phải nhập viện mất một tháng. Và dù gương mặt bị liệt một bên, nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn tất bộ phim. Sau đó, trong một kỳ nghỉ ở Chicago, tôi chợt phát hiện mình có khối u ở ngực. Thời đó, ung thư vú là điều bạn không thể đem ra bàn luận trước công chúng, đặc biệt là trong giới biểu diễn. 3 tháng sau, tôi đến gặp một chuyên gia trong lĩnh vực này, và những gì ông ta nói khiến tôi cảm thấy hoang mang và gần như rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Ông ta cho biết tình hình của tôi rất nghiêm trọng và đưa tôi xem những bức ảnh khủng khiếp về cảnh mổ khối u ở ngực. Bất giác tôi cảm thấy chóng mặt và muốn nôn thốc. Mặc dù vị bác sĩ này cảnh báo rằng khối u trong ngực tôi phát triển rất nhanh và cần phải phẫu thuật gấp, tôi vẫn muốn tìm đến một bác sĩ khác để nhờ kiểm tra lại. Tôi khẩn khoản xin họ cho tôi biết sự thật về bệnh tình của tôi. Kết quả là tôi cần phải cắt bỏ khối u ở ngực với cơ may sống sót chưa tới 50%. Cuối cùng tôi đồng ý sẽ tiến hành phẫu thuật kèm theo xạ trị. Và tôi cũng được biết rằng, một tỷ lệ rất nhỏ những người chữa trị bằng xạ trị sẽ mắc phải chứng thiếu canxi dẫn đến nứt xương. Thật không may là tôi lại nằm trong số trường hợp hiếm hoi đó. Vài tháng sau, xương sườn bên trái của tôi đau kinh khủng và có dấu hiệu bị gãy. Bác sĩ cho tôi biết, từ đây cho đến cuối đời, tôi sẽ không thể ca hát, nhảy múa, chạy nhảy hay là tập thể dục gì cả. Ngoài ra, tôi cũng sẽ không thể nâng được những đồ vật nặng hơn 2 ký. Đối với tôi, đó chẳng khác gì với một án tử hình. Tôi không muốn sống một cuộc đời như vậy. Tôi nói chuyện với tiến sĩ Howard House, người đang theo dõi diễn tiến bệnh tình của tôi. Ông cho biết, hiện nay người ta đang tiến hành nghiên cứu việc sử dụng fluorid và calcium để điều trị những bệnh nhân bị loãng xương. Vì vậy tôi quyết định thử và đề nghị họ tiêm fluorid và calcium với liều lượng cao. Khoảng một năm sau, những mảnh xương sườn của tôi dần hồi phục. Mật độ canxi trong xương cũng đã đạt mức yêu cầu. Họ vui mừng gọi đó là một bước đột phá tuyệt vời đối với những người gặp vấn đề sau khi xạ trị. Một lần nữa, tôi lại có cơ hội được sống và cống hiến cho cuộc đời này. Thật tình tôi không biết cần phải khuyên điều gì đối với những người đang đấu tranh chống lại bệnh tật. Nhưng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm với họ, bởi vì trước đây tôi cũng đã từng giống như họ, từng đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là sẽ chết, hoặc là sẽ nỗ lực chiến đấu với bệnh tật. Mặc dù sẽ có một số người lựa chọn cái chết, nhưng với tôi đó không phải là sự lựa chọn khôn ngoan. Nếu như lựa chọn sự sống, tôi sẽ có thêm hai lựa chọn nữa, hoặc là chỉ tồn tại, hoặc là làm một điều gì đó tốt hơn. Trong thâm tâm tôi luôn ý thức một điều rằng tôi chỉ có thể là Nanette Fairbrey duy nhất một lần. Tôi không muốn trở lại là Nanette Fairbrey của ngày hôm qua. Và nhờ thế tôi đã nỗ lực vượt qua tất cả, cố gắng tạo nên những điều tốt đẹp, ý nghĩa và tràn đầy tình yêu thương trong cuộc sống này.

Norm Pettis. Thành công đến từ việc biết chấp nhận những điều không may và biến chúng trở thành cơ hội. Norman Pettis là người sáng lập và hiện đang điều hành Westwood One, một trong những mạng lưới phát thanh lớn nhất nước Mỹ. Năm 2000, ông vinh dự được Tổng thống Bill Clinton ghi tên vào danh sách những người có nhiều đóng góp lớn lao cho ngành phát thanh quốc gia. Ông hiện là thành viên của Ủy ban Hạ tầng Cơ sở Thế kỷ 21, bang California. Có mấy ai biết rằng Norman Pettis của năm 1973 từng là một nhân viên bị sa thải, bị suy sụp tinh thần và mất định hướng trong cuộc sống. Nhưng có lẽ cuộc đời đã sắp đặt để sự cố bị đuổi việc tưởng chừng như không may đó trở thành một trong những biến cố ý nghĩa nhất trong cuộc đời ông.

tôi bị sa thải khỏi vị trí giám đốc kinh doanh ở hãng truyền hình Kikop TV chỉ 3 ngày trước hôm tôi lập gia đình. Tôi bị sốc mạnh và rơi vào tình trạng hoang mang, mất phương hướng. Tôi đã lên kế hoạch hưởng tuần trăng mật trong thời gian ngắn, nhưng sự kiện này cho tôi dịp kéo dài thêm tuần trăng mật để nghỉ ngơi và cũng là để suy ngẫm về những gì đang thực sự diễn ra trong đời mình. Việc bị sa thải đối với tôi bất ngờ đến nỗi tôi không biết mình sẽ ra sao trong thời gian tới. Rất nhiều suy nghĩ xáo trộn liên tục trong đầu tôi. Có nên đầu quân vào một hãng truyền hình khác không? Để rồi một ngày nào đó lại rơi vào tình cảnh tương tự như thế này. Cuối cùng, tôi quyết định thành lập một hãng truyền hình của riêng mình với cái tên Westwood One. Thời gian đầu mới thành lập, ý nghĩ tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy luôn ám ảnh tôi. Sau này, khi hãng đã đi vào hoạt động ổn định, điều đó không còn quan trọng đối với tôi nữa, mà việc xây dựng và phát triển hãng trở nên cần thiết hơn là cứ phải cố gắng chứng tỏ với ai đó rằng họ đã sai lầm khi quyết định sa thải tôi. Và thực tế là cũng chẳng có ai quan tâm xem tôi muốn chứng tỏ điều gì. Trước lúc bị mất việc, tham vọng của tôi chỉ đơn giản là được ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc của cái hãng truyền hình đó. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ tạo dựng một doanh nghiệp của riêng mình. Nhưng chính biến cố không may ấy đã mở ra cho tôi một cơ hội. Trong thời gian thất nghiệp, lúc đang ngồi nói chuyện với một người bạn, tôi tình cờ nghe tin một đài phát thanh ở địa phương sắp thực hiện chương trình cuối tuần mang tên Motown 52 giờ. Do đã từng làm việc trong ngành truyền hình, nên tôi tò mò muốn biết xem bên phát thanh có tổ chức chương trình của họ giống như bên truyền hình không. Vì vậy, tôi tìm đến gặp tổng giám đốc của đài phát thanh KGFG ở Los Angeles. 2 tuần sau, tôi chính thức giới thiệu đến công chúng một chương trình đặc biệt lúc 22 giờ, gọi là Sound of Motown. Và đây là chương trình do chính tôi sản xuất. Theo tôi, đó là một minh chứng cho câu nói hoàn cảnh tạo cơ hội. Bởi tôi không lãng phí thời gian vào việc ngồi nhà thảnh thơi nghe nhạc và tán dóc với bạn bè trong khi thất nghiệp. Giờ đây, tôi đã học được một điều là thành công đến từ việc biết chấp nhận những điều không may và biến chúng thành những cơ hội. Vào những năm mới thành lập, khách hàng lớn nhất của Westwood One là Warner Lambert. Lúc đó, khoảng 75% doanh thu quảng cáo của Westwood One là do Warner Lambert mang lại. Ngày nọ, tôi nhận được thông báo từ phía Warner Lambert rằng họ sẽ ngưng tất cả hợp đồng quảng cáo với chúng tôi. Một lần nữa, tôi lại lâm vào tình thế khó khăn, gần giống như khoảng thời gian tôi bị mất việc trước đây. Lúc đó, tôi không nhớ mình đang làm gì, mà chỉ nhớ rằng tôi vội vàng đặt vé máy bay đi New York chỉ để gặp vị trưởng phòng quảng cáo mới của Warner Lambert. Tôi đến New York và ngồi đợi rất lâu để được gặp anh ta. Cuộc gặp mặt giữa chúng tôi kéo dài đến tối và sau đó đi đến một thỏa thuận. Nếu tôi đồng ý tặng cho Warner Lambert 3 tháng quảng cáo miễn phí, thì Warner Lambert sẽ ký hợp đồng với tôi trong 1 năm. Và tôi đã phải xoay sở đủ mọi cách để có thể sống sót qua 90 ngày khó khăn đó để nhận được một hợp đồng dài hạn hơn. 1 năm sau, khi thời hạn hợp đồng kết thúc, chúng tôi ngồi lại với nhau và bàn công việc. Ông ta nói rằng ông thực sự ấn tượng trước thiện chí hợp tác của tôi, trong khi các nhà cung cấp dịch vụ khác vẫn khư khư các điều khoản trong hợp đồng. Thành thật mà nói, nếu Warner Lambert không phải là khách hàng đầu tiên đòi hủy hợp đồng với chúng tôi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thỏa thuận với họ theo cách thức như vậy. Chính tôi cũng không thể ngờ rằng mình có thể tận dụng được lợi thế từ những tình huống bất lợi như vậy. Nhưng tôi đã làm được. Hãy từ bỏ ý định đó đi. Bạn không thể làm được chuyện đó đâu. Nếu bạn không để tâm đến những lời khuyên đại loại như thế, thì bạn đã đi được nửa chặng đường tiến đến cái đích mà bạn mong muốn. David Zucker. Star Trek là chương trình phát sóng định kỳ đầu tiên của Westwood One. Chương trình này chỉ kéo dài trong 90 giây, chuyên đưa tin và thực hiện các cuộc phỏng vấn ngôi sao nhạc rock. Cùng lúc đó, Warner Lambert ngỏ ý, nếu chương trình của tôi được phát trên sóng của một trong các đài như KHG ở Los Angeles hay WABC ở New York hoặc WFIL ở Philadelphia, thì họ sẽ chịu tài trợ. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ thu về khoảng vài ngàn đô la mỗi tuần, một cơ hội hiếm có. Thế nhưng, tôi hiểu cơ may xúc tiến giao dịch với WABC và KHG
là hầu như không thể. Vì thế, lựa chọn duy nhất của tôi chỉ có thể là WFIL ở Philadelphia. Tôi tìm cách liên lạc với giám đốc chương trình, lúc đó là Jay Hook. Hàng trăm lần điện thoại không có tín hiệu trả lời. Nhiều bức thư gửi đi không nhận được hồi âm. Thậm chí, tôi đã gửi cả băng hình minh họa của chương trình, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Tình cờ, tôi phát hiện ra rằng Jay Hook có thói quen làm việc muộn. Vì vậy, tôi chuyển sang gọi cho ông sau giờ làm việc, và cuối cùng tôi đã liên lạc được với ông. Ông ta cho tôi biết, đài của ông không có giờ thích hợp với chương trình của tôi. Nhưng qua buổi nói chuyện, chúng tôi cùng thống nhất ý tưởng là sẽ cho ra đời chương trình Star Trek đặc biệt, với người dẫn chương trình là một cô gái California, giống như một phóng viên thực thụ. Trong các buổi phỏng vấn những ứng viên xin việc tại công ty, tôi luôn nói với họ rằng họ được phép thất bại, vì rằng thất bại và thành công là một phần của bất kỳ cuộc hành trình nào. Nhưng rõ ràng, xác suất thất bại thường chiếm ưu thế hơn. Vì vậy, một người khôn ngoan luôn biết cách học hỏi từ những lần thất bại đó, và cá nhân tôi đã làm theo cách ấy. Hãy học hỏi từ những sai lầm của người khác, bởi bạn không thể sống đủ lâu để có thể phạm tất cả những sai lầm đó. Eleanor Roosevelt.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong những cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời anh.
1: Dạ vâng thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ Năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ Năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng, mình thấy là có những cái dàn gọi là quân quân đội đó đứng rất là nghiêm trang, và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh, sau đó nó khoảng chừng mấy tiếng đó thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Rồi vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó, mình gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ Năm thôi, còn ngày thứ Sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ Sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồn đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, và cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nó là như vậy.
0: Nhưng mà chúng ta biết một điểm, đó là người con gái của ông Tập Cận Bình đã qua và Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc, như là cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ ngày sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là treaty. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là board trade, và cái thứ năm là board investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef, là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil, chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là Board Trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào, nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó, những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được, và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, cái hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: nếu qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt và cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó. Thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên

500 cái chiếc máy bay của Boeing. Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mà mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu hay những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải, đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia. Nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến mà một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này
Thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc,

0: nhưng mà ông không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào, có nghĩa là ông nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả, có nghĩa là ông không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ông biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy, nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi, có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là hai trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ông và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ông nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran, thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm, cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này, thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Yeah.
1: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và DeGra đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của phía trong. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Tôi xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị An và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Đà Lạt. Xin mời anh.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

anh còn nhớ em, còn tim bối rối, còn tim bối rối, anh còn nợ.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một trong những cái topic, một cái chủ đề rất là hay, đó là cholesterol. Thì nói về cholesterol thì quý vị hẳn nhiều quý vị cũng ngỡ ngàng lắm, tại vì đâu phải chỉ một mình quý vị bị đâu, mà nhiều lắm những người mà tài tin được rằng là có rất là nhiều những quý vị nào hiện đang sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ này, thậm chí là những người Hoa Kỳ cũng bị lượng cholesterol rất là cao. Rồi, và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại mỡ trong máu, và câu hỏi mà Tài đặt ra với bác sĩ là khi mà những người mà đi thử nghiệm các loại mỡ trong máu đó, thưa bác sĩ, thì thường thường thì những vị bác sĩ sẽ thử nghiệm những cái loại nào và cái cách thử nghiệm ra làm sao, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Vâng, thưa quý vị, mà khi mà đi thử nghiệm mỡ trong máu á, thì bác sĩ thường cho đi thử tổng số cholesterol, tức là total cholesterol. Thì cái tổng số cholesterol mà mức độ dưới 200 á, thì được coi là tốt và thích hợp. Mức độ mà từ 200 tới 239 á, là ranh giới cao, Mỹ đã gọi là borderline 2 đó. Và tổng số cholesterol mà cao nhiều là từ 240 trở lên, thưa quý vị. Kế đến là thử cái cholesterol tốt, tức là cái HDL. Thì cái HDL này càng cao thì càng tốt, thưa quý vị. Thì cái mức độ mà trên 60 thì là cao, thì cái này là rất là tốt. Mức độ HDL từ 40 tới 60 là tốt, chấp nhận được. Mà mức độ HDL mà dưới 40 là thấp, cái này là không có tốt, thưa quý vị. Kế tiếp là thử cái cholesterol xấu, tức là cái LDL, thưa quý vị. Cái mức độ lý tưởng nhất của cái LDL là dưới 100, nhưng mà cái này là lý tưởng quá, tôi thấy ít có khó ai mà đạt được. Rồi cái mức độ gần như là lý tưởng á là từ 100 tới 129, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới cao của cái LDL á là từ 130 tới 159. Rồi cái mức độ cao của cái LDL là cái cholesterol xấu là 160 tới 189. Mà cái mức độ mà cholesterol xấu LDL mà rất là cao á, là từ 190 trở lên, thưa quý vị. Và cuối cùng là thử một loại mỡ, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái mức độ mà triglyceride trong máu mà dưới 150 á, được coi là lý tưởng, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới mà gọi là hơi cao của triglyceride là từ 150 tới 200. Rồi cái mức độ triglyceride được coi là cao á, là từ 200 tới 500, thưa quý vị. Rồi cái mức độ triglyceride mà trên 500 á, thì được coi là cao rất là nhiều, thưa quý vị. Thì tôi cũng nói thêm về cái mỡ triglyceride mà ít khi quý vị để ý tới. Thì cái triglyceride là một cái loại mỡ đặc biệt được dự trữ thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Khi chúng ta ăn á, thì cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để sử dụng cho những hoạt động của cơ thể. Đặc biệt là cái chất bột đường được chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng ngay lập tức. Nếu chúng ta ăn những cái thức ăn nhiều năng lượng như là chất bột hay đường chẳng hạn, thì năng lượng dư thừa mà cơ thể không sử dụng hết sẽ được chuyển hóa thành triglyceride để cơ thể sẽ sử dụng sau này, thưa quý vị. Bởi vậy, khi chúng ta ăn thường xuyên những thức ăn dư nhiều năng lượng hơn là cơ thể được sử dụng thì chúng ta sẽ bị cao triglyceride ở trong máu. Thành thử những người nào mà thử máu mà thấy cái mức độ triglyceride cao á, thì phải để ý xem mình có ăn hay là uống những cái thức ăn ngọt không. Có ăn nhiều những cái thức ăn chứa tinh bột, như là ăn nhiều cơm chẳng hạn, hoặc uống nhiều rượu bia cũng làm cho triglyceride tăng cao ở trong máu. Nếu biết được như vậy, chỉ cần kiêng cử thức ăn ngọt, rượu bia, rồi ăn ít cơm lại, thì cái mức độ triglyceride sẽ xuống ngay, thưa quý vị. Còn nếu cholesterol bị cao trong máu, thì phải kiêng những thức ăn nhiều dầu mỡ, như là những thức ăn chiên, những thức ăn xào chẳng hạn, nhất là những thức ăn chiên đó, thưa quý vị. Mặc dầu những cái thức ăn mình chiên bằng dầu ô liu hoặc dầu canola là cái loại dầu tốt nhất trên thị trường, nhưng mà khi chiên lên với nhiệt độ mà khoảng 400 mấy chục độ F á, thì cái loại dầu này sẽ thay đổi thể dạng để trở thành chất béo bão hòa chứa nhiều cholesterol. Nhất là dùng dầu cũ để chiên đi chiên lại nhiều lần thì càng có nguy cơ bị cao cholesterol trong máu, thưa quý vị. Như quý vị biết là cao cholesterol trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, và do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mạng nó bám vào vách bên trong động mạch. Nếu tình trạng này xảy ra ở óc thì sẽ dễ có nguy cơ bị sốc, tức là bị tai biến mạch máu não. Nếu xảy ra ở động mạch vành tim á, thì dễ bị lên cơn đau tim, thưa quý vị. Nếu cái triglyceride mà cao cộng thêm cholesterol cũng cao, nhất là cái loại cholesterol xấu, cái LDL cao đó, thì càng có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch hơn nữa. Ngoài ra, nếu triglyceride cao sẽ dễ có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, và trong những trường hợp hiếm thấy là bị viêm tụy tạng, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, nếu như mà bị cholesterol cao trong máu thì cơ thể của chúng ta sẽ có những cái triệu chứng nào ạ?
1: Cholesterol cao trong máu á, thì thường không có cái triệu chứng gì hết.
0: Oh, wow.
1: Chỉ có đi thử máu thì mới phát hiện ra mà thôi.
0: Oh.
1: Nhưng đối với một số người bị cholesterol cao trong máu á, sẽ có những cái triệu chứng như là ăn trưa xong á, thấy đầu nặng nặng, buồn ngủ, như là muốn phải đi nằm một ngủ một giấc mới đã, thưa quý vị. Hoặc là có cái cảm giác như là nhức đầu, đau tê cứng tay, vì nhiều cholesterol trong máu sẽ làm tăng cái độ sệt của máu. Thì cái điều này nó làm cản trở cái sự vận chuyển của máu lên đầu, làm nhức đầu, hoặc cản trở cái sự vận chuyển của máu xuống tay thì làm đau tê cứng tay, hoặc có khi làm cản trở cái sự vận chuyển của máu vào động mạch vành tim á, thì nó làm đau nhói ngực bên trái nữa, thưa quý vị.
0: Dạ, trở lại với talk show ngày hôm nay thì thưa bác sĩ, có những lời chia sẻ nào từ những người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung hay không ạ?
1: Thì có một bà bị cholesterol cao khoảng 235, bị nhức đầu, đau tê cứng xuống cánh tay, ngón tay. Sau đó bà uống cái chai số 6 về cholesterol đã hết nhức đầu, hết đau nhức tay. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó hay quá bác sĩ ơi.
3: Ồ vậy, nó hay sao chị?
2: Hay á hả, tôi nói tôi bị nhức đầu đó bác sĩ. Tôi nói với bác sĩ mà hồi lâu rồi.
3: Vâng.
2: Bị hả, từ hồi tôi bệnh, hồi năm ngoái, năm kia, năm ngoái. Vậy là mà năm tôi bị bệnh nhức đầu lâu rồi.
3: Vâng.
2: Mà cái cholesterol tôi đâu có ngờ mà cái cholesterol nó làm cho tôi bị nhức đầu đâu.
3: Vâng.
2: Mà sao mà bác sĩ về Tây Y cũng không biết nữa.
3: Vâng.
2: Tôi đi khám bác sĩ, tôi cứ nói tôi nhức đầu mà nó nhức kỳ lắm bác sĩ ơi. Nó nhức hai cái gân ót này hả, nó nhức thẳng lên tới trên cái thấy á. Mà đôi khi hả, nó giật tôi phải bật ngửa ra như vậy nè.
3: Coi vậy á.
2: Dạ, có khi hả, tôi cảm tưởng như là đứt cái gân á, tôi sợ đứt cái gân ở trong đó nữa.
3: Vâng.
2: Nó thẳng cứng mà nó đau. Mà có khi tôi đang ngồi mà con tôi nó thấy luôn á.
3: Ôi vậy.
2: Tôi ngồi trên cái salon mà tôi thấy bật lên sao vậy nè, cái mình tôi tự nhiên mình nó giật cái tôi phải bật vậy đó.
3: Coi vậy.
2: Mà không biết bệnh gì.
3: Vâng.
2: Cứ không biết bệnh gì mà nó nhức cái đầu tôi mà nó giật như vậy. Mà nó nhức ra hai bên cái vai, nó nhức cái gân ót á thì tay phải. Nó
3: vâng.
2: Nhức nó giật lên cái đầu bên tay phải.
3: Vâng.
2: Còn cái vai á, nó nhức qua bên cái vai mà nó nhức dài xuống cái cánh tay tôi á là bên tay trái.
3: Ồ vậy.
2: Ủa sao ngộ hả?
3: Ừ.
2: Chứ không phải là một bên tay phải mà cái gân ót á thì bên tay phải, nó nhức lên cái đầu thì bên tay phải. Mà nó nhức cái vai á, là nhức ra cái cánh tay của tôi á hả, thì bên tay trái. Mà nó nhức ra mấy cái ngón tay của tôi á hả, nó nhức mà nó cứng luôn á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ban ngày tôi cứ hai cái tay của tôi cứ bo co vô bóp ra, tôi cứ ngay ra thẳng vô rồi cứ bóp ra bóp vô hoài vậy nè.
3: Vâng.
2: Mà nó lạnh như nó cứng đơ. Còn ban đêm á ngủ hả, giống như mà mình ngủ rồi á hả, mà ngủ không có được nữa bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ngủ nó cứ thao thức ngủ không được. Mà rồi á hả, giống như mà để ngay ra là tới sáng ngày co vô không được.
3: Rồi.
2: Mà hả, co vô á thì tới sáng ngay ra không được.
3: Vâng.
2: Để làm sao thì nó cứng như vậy luôn.
3: Vâng.
2: Đi á hả, đi biết bao nhiêu bác sĩ rồi, bác sĩ đi nhà thương, bác sĩ nó giới thiệu đi vô trong nhà thương, rồi nhà thương này nhà thương kia, rồi nó chụp hình cho tôi, rồi nó cắt scan tôi đặng coi cái đầu của tôi nó có bị thần kinh gì không.
3: Vâng.
2: Rồi cái đưa qua bác sĩ chuyên môn về thần kinh nữa.
3: Vâng.
2: Mà bác sĩ chuyên môn về thần kinh nó cho tôi hả đi vô cái máy gì MRI gì đó mà hả, nằm ở trong đó tới 40 mấy phút đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nói không thấy bệnh gì hết.
3: Vâng.
2: Mà hả, đi khám biết bao nhiêu bác sĩ cứ nói không thấy bệnh gì hết, mà tại sao mà nó nhức mà càng ngày càng nhiều, tôi sợ hết sức bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nhức, nó giật cái đầu tôi lần sau vậy nè.
3: Vâng.
2: Thì hả, nó coi ra thì chỉ thấy cholesterol nó là có 235 hả.
3: Vâng.
2: 235 mà nó nói tôi thì có bệnh viêm gan bi á, thì nó không có cho uống thuốc được.
3: Vâng.
2: Nó biểu đi về kiêng ăn, cử ăn này kia nọ thôi.
3: Vâng.
2: Tôi cũng kiêng ăn, cử ăn vậy. Mà không ăn đồ béo, không ăn gì hết này kia. Tôi cũng kiêng uống sữa vậy, đừng có uống sữa béo gì đủ thứ, coi như là kiêng đồ béo hết.
3: Vâng.
2: Thì tôi cũng kiêng giống vậy mà sao nó không có hết cái bệnh nhức đầu.
3: Vâng.
2: Cái bữa đó hả, cái tôi cũng nghe trên đài, nghe bác sĩ thuốc sâu rồi bác sĩ coi cho nghe băng đó.
3: Vâng.
2: Thì tôi nghe có cái cô đó, cổ nói cổ cũng bị cholesterol mà bị nhức đầu, nhức cái gân ót, mà sao cổ uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết.
3: Vâng.
2: Tôi nghe tôi nói đâu để đi xin mua thử, và tôi nghe cái tôi đi mua liền.
3: Vâng.
2: Tôi nói đâu đi mua thử coi. À, đặng về đặng uống thì người ta uống hết, còn mình uống mà có hết rồi không?
3: Vâng.
2: Hết thì cũng mừng đây, mà cũng như là nghe thuốc đâu thì uống đó thử.
3: Vâng.
2: Thôi.
3: Vâng.
2: Thiệt bác sĩ, một ngày tôi uống có một viên thôi nha bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà uống chưa có đầy nửa chai nữa.
3: Vâng.
2: Mà cái bệnh nhức đầu của tôi hết trơn luôn bác sĩ.
3: Vậy trời.
2: Hay thiệt là hay á.
3: Vâng.
2: Nó hết nhức cái gân ót mà nó cũng hết nhức cái tay luôn.
3: Vâng.
2: Nó hết nhức mấy cái ngón tay luôn.
3: Vâng.
2: Nó hết cứng cái tay luôn.
3: Ồ.
2: Nó mềm lại, tôi ngủ tới sáng ngày tôi co, tôi bóp vô bóp ra thử vậy đó, nó mềm xèo à.
3: Dạ.
2: Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, tôi cũng hai cái tay tôi cũng co bóp vô vậy đó thử coi. Nó cũng mềm.
3: Vâng.
2: Nó không có cứng như ngày xưa nữa.
3: Vâng.
2: Hay dễ bác sĩ.
3: Đúng rồi, tại vì cái cholesterol mà nó có trong máu mình á.
2: Dạ.
3: Thì nó làm cho cái vận chuyển của máu nó không đi tới những cái chỗ mà cần thiết, như là nếu mà bên vai trái thì bị cái có một cái gân máu nào đó nó bị cái cholesterol nó đóng vào trong đó, thành ra cái máu nó không xuống được dưới tay của chị, nó làm chị bị vậy. Hay là bên tay phải, chị nói là tại sao nó bị bên tay phải ở
2: dạ,
3: trên đầu.
2: Nó bên tay phải mà nó nhức cái tay thì nó nhức bên
3: đúng
2: tay
3: rồi
2: tay.
3: Tại vì cái gân máu ở bên cái phía đầu bên tay trái của chị nó bị cholesterol nhiều quá, thành nó đóng máu nó không lên được trên đầu chị.
2: Trời ơi, tôi nói hả, tôi lấy đồng xu tôi cứ cạo gió hoài, nó cứng ngắc cái tay á bác sĩ.
3: Dạ.
2: Mà nó nhức hai cái ngón tay, mà cái ngón tay út là cái ngón tay áp út này nè.
3: Vâng.
2: Nó nhức nhiều quá thảy, nó nhức cái tổng á, nó nhức tôi phải lấy cái đồng xu cạo gió, tôi cứ cạo đồng cho nó đỡ nhức á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ uống cái thuốc cholesterol nó hả, bây giờ nó hết nhức luôn. Mà cái tay của tôi nó mềm lại luôn. Mấy cái ngón tay của tôi nó mềm lại luôn, mà cái gân ót cũng hết nhức, mà cái bả vai cũng hết nhức luôn.
3: Đúng rồi, tại máu bắt đầu nó thông thương được đó, tại vì cái cholesterol nhiều quá máu nó chạy không được đều hòa xuống.
2: Dạ, hay hết sức.
3: Dạ.
2: Cái con của tôi hả, mấy cái thằng con của tôi, con trai nó còn trẻ tuổi, không có mấy gì tin dược thảo.
3: Vâng.
2: Mà nó thấy tôi vậy hả, uống mà nó nhức, mà nó tôi bắt cái tủ nó cạo gió cho tôi hoài mà.
3: Vâng.
2: Đau nhức quá chịu không có nổi, rồi hai cái vai hả nó cứng ngắc vậy, rồi nó phải bóp cho tôi, rồi cái răng ó phải bóp phải chà, mà nó giật tôi vậy nè, nó giật nó thấy luôn á.
3: Vâng.
2: Không phải tôi đâu mà tụi con của tôi nó thấy, tại vì đang có ngầu gì mà nó giật cái bật ngửa lần sau vậy nè.
3: Ờ.
2: Rồi nó có thấy luôn, mà uống thuốc này thì nó hết.
3: Vâng.
2: Thành ra bây giờ nó tin.
3: Vậy.
2: nó tin nó hả, mà nó chịu uống nữa bác sĩ.
3: Vậy.
2: Nó chịu uống cái cholesterol nó hả, nó cũng bị cholesterol nữa, mà nó thì chưa có triệu chứng gì hết á.
3: Vâng.
2: Mà nó hả bị tới 200 gì gần 300 vậy đó.
3: Dữ vậy.
2: Dạ.
3: Ừ.
2: Bị nặng vậy đó.
3: Vâng.
2: Hả, cái tuổi trẻ nó không có chịu uống thuốc bác sĩ ơi.
3: Vâng.
2: Nó không có chịu uống thuốc gì hết trơn á.
3: Ừ.
2: Tay nó cũng không uống, mà dược thảo nó còn không uống hơn nữa.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ hả, nó uống, bây giờ nó mua cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó uống.
0: Và quý vị đang nghe những lời chia sẻ từ một vị khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và đã sử dụng qua chai dược thảo số 6 cholesterol, và đã thấy những cái công hiệu nhất định trong cơ thể của cô, cũng như là trong những thành viên ở trong gia đình của cô. Và câu chuyện giữa người nữ khách hàng này và bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ như thế nào đây? Ngay sau đây, xin mời quý vị cũng tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của nữ khách hàng này.
2: Còn cái thuốc con mắt của bác sĩ hả, cái thuốc bỏ mắt đó hả, nó hay thiệt là hay. Cũng cái thằng con của tôi hả, cái con mắt của nó bị đỏ hoài vậy đó bác sĩ, mà mấy năm trời vậy đó.
3: Vâng.
2: Nó bị đỏ như là cái con tôm luộc vậy đó, nó đỏ thiệt là đỏ vậy đó.
3: Vâng.
2: Cái đỏ mà tôi thấy tôi sợ luôn mà.
3: Vậy.
2: Nó dòm vô cái con mắt của nó hả, nó giống như là máu không vậy đó.
3: Vâng.
2: Ghê lắm.
3: Vâng.
2: Dạ. Mà nó hả đi bác sĩ hả, thì nó có cho thuốc nhỏ. Không có thuốc uống đâu, cứ cho thuốc nhỏ, mà nhỏ đâu tôi không có thấy bớt gì hết trơn á, nó cứ đỏ vậy đó.
3: Vâng.
2: Cái tôi mới nói bây giờ hả má nghe hả, bác sĩ nói là có thuốc bổ mắt đó mà uống hay lắm đó, đâu mày uống thử coi. Tại vì nó thấy có cái cholesterol của tôi nè, nó tin rồi.
3: Vâng.
2: Thành ra nó tin, nó chịu uống mà bây giờ hả nó uống mới con trai mà con mắt của nó trắng hết trơn á bác sĩ.
3: Ồ vậy hả.
2: Mà nó bị như vậy là mấy năm rồi đó.
3: Ồ.
2: Có 3 năm gì có đó.
3: Vậy hả.
2: Dạ.
3: Ừ.
2: Mà tôi nói chết rồi, để cái kiểu này riết rồi hả, con mắt chắc mù luôn, không thấy đường hay sao á.
3: Dạ.
2: Mà nó cứ hả đỏ, mà nó nó cứ mờ mờ, nó hơi lòa lòa ra vậy đó.
3: Vậy.
2: Nó khó chịu lắm. Dạ, mà hả, đi bác sĩ thì bác sĩ về mắt thì có cho thuốc nhỏ thôi mà nhỏ đâu có thấy hết gì đâu. Mà bây giờ uống cái thuốc bổ mắt của bác sĩ hả, hết đó bác sĩ.
3: Thì bây giờ chắc nó tin dữ rồi.
2: Dạ nó tin, bây giờ nó chịu tin rồi. Nó mới có ba mấy tuổi mà nó đâu có chịu uống thuốc gì trơn á bác sĩ, nó bệnh không có chịu uống thuốc gì trơn á. Mà bây giờ uống thuốc dị thảo nó tin rồi đó. Nó mua nó uống, mà mới ban đầu tôi đi mua cho nó hả, mà biểu nó uống nó còn không chịu uống, mà cứ nhắc nó hoài vậy đó mới chịu uống. Bây giờ tự động uống hết chai, giống như cái cholesterol nó uống hết chai rồi nó tự động nó đi mua uống thêm.
3: Thôi.
2: Là nó tin rồi.
3: Tại thấy chị vậy.
2: Dạ. Hay thiệt á, chính là tôi hay, tôi thấy mà tôi cũng giới thiệu cho mấy người đó. Mấy người mà người ta bị cholesterol mà người ta thấy tôi bị nhức đầu hoài mà không hơn mà bây giờ hết á.
3: Vâng.
2: Đó tôi nói bây giờ uống cái thuốc cholesterol này riết là hết nhức đầu á. Dạ. Mà tại vì tôi chưa có đi thử máu là không biết nó có xuống hay không thì tôi không biết, tại tôi mới có uống hết con chai hả.
3: Dạ.
2: Mà bác sĩ gia đình biểu 6 tháng mới đi thử lại một lần nữa.
3: Thường thường cái triệu chứng như vậy là thường thường là cái cholesterol đi thử là nó phải xuống vậy đó.
2: Xuống không, không biết nữa.
3: Dạ, chắc chắn xuống, tại vì cái kinh nghiệm tôi cho biết như vậy. Tại vì mấy người người ta cái triệu chứng nó xuống, những cái triệu chứng nó không còn nữa thì thường thường cholesterol.
2: Bây giờ thì không còn triệu chứng gì hết, nhưng mà cái cholesterol thì không biết nó có xuống chưa, tại chưa đi thử máu lại không biết nữa.
3: Thường thường đi thử máu là nó phải phù hợp với cái triệu chứng.
2: Dạ. Thì bây giờ là tôi hết rồi, hết nhức đầu rồi. Mà cái vai của tôi cũng hết, mà cái tay của tôi cũng mềm lại nữa, hết đau, hết nhức, hết gì hết trơn luôn bác sĩ.
3: Dạ.
2: Hay thì còn hay vậy đó.
3: Bởi vậy nhiều người cứ nghĩ là đau nhức cái gì, nhưng mà thường thường là cái máu huyết nó cũng quan trọng lắm. Thường thường cái máu huyết nó không xuống được nó bị vậy, mà thường thường cái máu huyết không xuống được là thường thường do cái cholesterol nó đóng vào trong những cái mạch máu, nó làm cản trở cái máu huyết nó xuống, nó cũng làm cho bị đau nhức hay là bị nhức đầu. Nếu mà nó bị một cái mạch máu nằm đi lên đầu nó bị đóng cholesterol nhiều quá, nó không lên được, nó cũng làm vậy.
2: Dạ. Cái lúc đó tôi sợ luôn bác sĩ, tôi sợ nó đứt gân máu rồi nó bị chốt đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Trời, cái gân nó hả, tôi cảm tưởng như là tôi thấy, cũng như mình cảm thấy ở trong mình á.
3: Vâng.
2: Cái gân nó thẳng cứng vậy đó, nó căng thẳng lên vậy đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó làm như là nó muốn đứt cái gân máu thẳng luôn vậy đó.
3: Vâng.
2: Tôi nói trời ơi, cái kiểu này gì hoài là chắc chết quá hả, có ngày nào nó đứt nó liệt một cái là chết rồi.
3: Vâng.
2: Tại tôi thấy người ta bị chốt, người ta nằm chỗ đó.
3: Thành
2: ra tôi sợ, rất sợ vậy đó.
3: Vâng.
2: Mà sao mà tôi uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ hay thiệt, chưa chừng nửa chai hả.
3: Dạ, cảm ơn chị.
2: Mà nó hết luôn á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ tôi cũng vẫn tiếp tục, tôi uống mặn ngày có một viên hả.
3: Vâng, viên nào được.
2: Rồi đặng mấy buổi khác đặng mình uống thuốc gan nữa.
3: Đúng rồi. Ok, vậy tốt, tôi nghe mừng.
2: Tôi hả, giới thiệu tôi gặp ai mà có bị cholesterol nhức đầu, tôi nói uống đi, uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á. Có nhiều người không biết hả, tôi phải đi mua cho họ nữa.
3: Dạ.
2: Bây giờ ai cũng ta tin thuốc cholesterol mà hay thiệt.
3: Yeah.
2: Mình hay thiệt á, tôi hết bệnh mà tôi bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, mà nó không làm như không có cái gì hết trơn á bác sĩ.
3: Ồ vậy.
2: Dạ, hồi đó nhức đầu lắm bác sĩ, ồ nhức nửa cái đầu, nửa bên tay phải.
3: Vâng.
2: Cái cánh tay thì bên tay trái.
3: Yeah.
2: Mà mấy năm trời vậy hả, đi bác sĩ biết bà vô trong máy nằm ở trỏng gì nó cũng không thấy bệnh gì hết trơn á.
3: Vâng.
2: Mà tụi nó không thấy bệnh gì, mà sao mà nó nhức quá vậy, mình phải có bệnh nó mới đau mới nhức.
3: Dạ.
2: Dạ. Mà sao mà tại sao mà bác sĩ về Tây Y nó không biết về cholesterol mà bị như vậy, người ta không biết hả bác sĩ?
3: Dạ, nhiều khi họ nghĩ là cái cholesterol mà bị mà nhẹ như vậy đó, tức là chỉ có 235 thì
2: dạ,
3: nó không
2: 235 hả?
3: Thì nó không thể nào làm được, nhưng
2: nó
3: mà nhiều khi
2: ăn thì hết à.
3: Dạ.
2: Nói vậy á.
3: Dạ.
2: Rồi cái hả, nghĩ là cho tôi bị thần kinh, bị găng thần kinh gì không à.
3: Dạ.
2: Đưa qua cho bác sĩ chuyên môn về thần kinh, cho uống thuốc về thần kinh cũng không hết. Rồi hả, bỏ vô máy coi cũng không thấy gì hết.
3: Vâng.
2: Mà giờ uống thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết. Hay vậy.
3: Là trúng hay là nó hết.
2: Dạ.
3: Vậy.
2: Dạ.
3: Dạ,
2: cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn cái thuốc cholesterol của bác sĩ nhiều lắm.
3: Cảm
2: ơn
3: chị.
2: Bây giờ tôi nhẹ cái đầu tôi phần hết sức rồi.
3: Vậy.
2: Chứ nó nhức đầu, chịu không có nổi, bác sĩ mà ngủ được nữa bác sĩ.
3: Vâng.
2: Bác sĩ nhớ không, hồi mấy tháng trước tôi cứ than hoài với bác sĩ, tôi nói tôi ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Nó nhức hoài, nó nhức cái trỏng mà nó cứ giật mà nó làm cho con mắt cứng đơ à, không ngủ được bác sĩ.
3: Vâng.
2: Bây giờ ngủ được rồi bác sĩ.
3: Đúng rồi, vậy
2: dạ.
3: Tốt.
2: Dạ. Uống cái đó thì làm như nó nhẹ, mấy cái gân thần kinh làm như nó nhẹ là sao á.
3: Đúng rồi, thì
2: ngủ
3: nó,
2: được.
3: Nó xuống cholesterol thì máu huyết nó thông thương dễ hơn.
2: Dạ. Mà không có còn tê tê. cái cánh tay trái của tôi hả, nó lạnh như nó tê tê tê tê, tôi phải lấy đồng xu tôi cạo cạo hoài vậy đó.
3: Đó thì cạo thì cũng hình thức cạo, tức là làm mình tăng cái vận chuyển của máu á, nhưng mà nó là nhất thời thôi, nhưng mà phải uống mình
2: chẳng còn bị nữa hả. Đâu cạo đâu chừng được, chừng bớt đâu mấy tiếng đồng hồ hả. Thì nó cũng nhất trở lại nữa hả.
3: Thì mình phải làm thông thường cái ở bên trong, tức là cái cholesterol nó được có bám vào trong những cái động mạch đó, thì cái máu huyết nó thông thường đúng hơn.
2: Mà sao uống có viên mà viên nó nhỏ xíu, mà sao uống có viên mà nó cũng được quá hả bác sĩ?
3: Dạ, tại mấy cái thuốc của tôi nó toàn là tinh chất không ạ, thành ra nhiều khi đâu cần phải uống nhiều.
2: Dạ. Bởi vậy tôi thích uống thuốc của bác sĩ, uống ít thuốc mà lại vớt nhiều nữa.
3: Dạ.
2: Còn mấy cái thuốc kia hả, uống ngày tới 9-10 viên thì nghe mà sợ luôn.
3: Dạ.
2: Cái thuốc mà Pyrexidine là cái thuốc mà đau nhất của bác sĩ đó.
3: Vâng.
0: Dạ vâng, chính xác hơn nữa đó là chai thuốc số 8 với tên gọi là Flaxodin, chuyên trị những cái căn bệnh nào mà quý vị cảm thấy đau khớp, thấp khớp, đau xương hoặc là nhức nhối trong cơ thể của mình, từ những xương tay, xương chân hoặc là về xương hông, xương lưng, rồi đau cổ, tất cả mọi triệu chứng mỏi mệt trong cơ thể của chúng ta, nhức nhối bộ xương của mình. Bên cạnh đó thì trước đó cô này cổ cũng mới nói về chai thuốc số 12, thì chai dược thảo số 12 với tên gọi đó là Super Vision này có rất là nhiều những cái vitamin khác nhau, ví dụ như là vitamin A, C, E hoặc là vitamin B complex luôn, có cả những cái hợp chất chất khoáng, chất kẽm hoặc là chất selenium, rồi nhiều những sự phối hợp của các loại dược thảo để giúp cho chai thuốc số 12 này rất công hiệu, kết hợp cùng với chai thuốc số 6 Cholesterol Rate. Dạ vâng, có một chút xíu câu chuyện mà thầy xin được phép được chia sẻ với bác sĩ cũng như là với tất cả quý thính giả đang nghe đài. Thì ngày hôm nay bác sĩ có tới và đưa cho Phú Tài phone của bác sĩ và nói Phú Tài lấy cho bác sĩ cái đoạn trò chuyện của cái chị này. Thì thật sự Tài nhìn thấy cái đoạn hội thoại tới 15 phút, Tài rất là ngạc nhiên bởi vì talk show chỉ có 30 phút thôi. Nhưng mà cuộc trò chuyện của chị này tới 15 phút thì Tài cũng ngạc nhiên và Tài cũng đặt câu hỏi là không biết là câu chuyện lâm ly bi đát nào mà dài tới 15 phút. Thì bây giờ thì Tài cũng đã nghe được cái câu trả lời rồi. Thực sự thì theo Phú Tài nghĩ trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng vậy cả thôi thưa bác sĩ cũng như tất cả quý thính giả nghe đài. Ai trong chúng ta đều phải mắc bệnh, không thể nào mà có một người từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, cho tới già đi mà không có một cái căn bệnh nào trong người. 100% trong cơ thể chúng ta ai cũng mắc bệnh cả. Và nếu mà chúng ta tìm được đúng cái phương thuốc, cũng như là một vị bác sĩ biết lắng nghe và giúp đỡ chúng ta chữa trị, hay có những cái lời tư vấn, thì lúc đó cái cảm giác trong lòng của chúng ta vui sướng lắm bác sĩ ơi. Phải nói là muốn khóc ra nước mắt luôn, hay là hét to lên nếu mà thật sự chính bản thân của mình thấy được những cái căn bệnh có trong cơ thể mình đang có dấu hiệu được thuyên giảm. Chỉ những người nào đã mắc bệnh thì trong khoảnh khắc đó họ chỉ thấy được những lo lắng, những cái buồn nản trong cuộc sống vì cái căn bệnh đó, và rồi họ mới thấy được ý nghĩa biết nhường nào của cuộc sống, những điều kỳ diệu mà đã giúp cho bản thân vượt qua được những căn bệnh quái ác đó, đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống, cũng như là tìm thấy được cái con đường ánh sáng giúp cho chúng ta vượt qua được cái bóng tối của bệnh tật. Và cùng với những lời khuyên, những lời tư vấn và những chai dược thảo do chính bác sĩ Lương Y Phạm Hoàng Trung điều chế ngay tại đất nước Hoa Kỳ, với những thành phần từ dược thảo thiên nhiên sẽ được hòa trộn với nhau, sẽ giúp cho quý vị có được những sức mạnh để chống chọi được những căn bệnh mà quý vị đang mắc phải. Và nếu như quý vị, bà con, cô bác, các anh, các chị, các cô, các chú cần thêm những thông tin về những chai dược thảo cũng như là bao nhiêu lời chia sẻ của bệnh nhân đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã dùng những chai dược thảo này, liệu đây có phải là những cái lời chia sẻ mà rất giống với căn bệnh của quý vị đang có hiện tại hay không? Và như Phú Tài cũng thưa thì với tất cả quý thính giả, cái cuộc đối thoại này của bác sĩ với lại chị này tới 15 phút. Và dĩ nhiên rồi chúng ta vẫn còn những cái cuộc vài phút dành cho những cái cuộc đối thoại này. Và chúng ta hãy trở lại cái cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và một nữ khách hàng. Sau khi mà cái cô này cổ sử dụng chai thuốc số 8 Flaxodin chuyên trị những cái căn bệnh phong thấp đau khớp hoặc là nhức nhối cơ thể trong những bộ xương của chúng ta, thì cô đã cảm thấy những điều gì cho chính bản thân cô cũng như cho gia đình của cô? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Ngay sau đây xin mời quý vị nghe tiếp cuộc đối thoại này ạ.
2: Tôi cũng hồi đó tôi cũng bị bệnh đau nhức cũng có 20 năm gì, 20 mấy năm gì đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Từ bên Việt Nam lận á.
3: Vâng.
2: Mà đi chăm cứu đi này đi kia hết sức cũng hết á, mà đi qua đây á hả, đi qua bên Mỹ này á hả, cũng đi bệnh viện, đi nhà thương đồ cũng uống thuốc gì hết sức cũng không hết á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà hả, từ hồi bác sĩ ra tôi thấy bác sĩ cái thuốc có cái hình bàn tay đó.
3: Vâng, cái chai số 8 á.
2: Dạ, cái chai số 8 đó, rồi cái hả tôi uống, tôi cũng nghe bác sĩ để trên đài phát ra trên đài cho tôi nghe, người ta uống chịu vậy á, ta uống hết á.
3: Dạ.
2: Tôi cũng mua uống theo. Uống theo cái tôi hả hết. Uống đâu có chừng hả, uống chung là cái thuốc số 3 vậy hả?
3: Dạ, cái nồi ly sinh cổ.
2: Dạ, nồi ly sinh cổ mà uống ngày có một thứ con viên hả?
3: Vâng.
2: Tại vì tôi uống không có uống thuốc nhiều được.
3: Vâng.
2: Tôi uống thuốc ít ít thì tôi uống được.
3: Dạ.
2: Tôi uống viên bằng tay, viên thuốc bằng tay số 8 đó, lại với viên nồi ly sinh cổ.
3: Vâng.
2: Cứ ngày uống nhiều đó thôi.
3: Vâng.
2: Mà hết bệnh luôn.
3: Dạ.
2: Mà nói hả thuốc của bác sĩ sao mà thuốc nào cũng hay không à?
3: Dạ, cảm ơn.
2: Tôi uống được chịu á.
3: Dạ, các ba cái cơ thể chỉ là chịu thuốc.
2: Dạ, tôi uống tôi chịu thuốc của bác sĩ nhé.
3: Dạ.
2: Ai cũng hỏi tôi vậy chứ, tại lúc đó tôi bệnh quá bệnh đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ta lợi thăm tôi, người ta thấy tôi bệnh quá mà sao lúc này tôi khỏe hả?
3: Vâng.
2: Ai hỏi tôi vậy chứ, bà uống thuốc gì mà bà bữa nay bà khỏe như vậy?
3: Ừ.
2: Tôi lấy ra ha. Đây nè, tôi uống mấy cái thứ thuốc này nè của bác sĩ Phạm Hoàng Trung không nè.
3: Dạ.
2: Thuốc thuốc gan, thuốc super liver nè.
3: Vâng.
2: Rồi thuốc thuốc gì cái thuốc cholesterol nè.
3: Vâng.
2: Là hết nhức đầu đó.
3: Vâng.
2: Đó rồi hả, rồi uống thêm cái thuốc bổ là cái thuốc cái hình con nai đó.
3: Ma tông.
2: À, thuốc ma ra tông đó.
3: Vâng.
2: Đó. Tôi lấy ra đó tôi cho mấy bà coi đó, rồi hả mấy bà giờ cũng uống theo.
3: Vâng.
2: Uống theo mà cái thuốc ma ra tông nó hay thiệt đó bác sĩ.
3: Dạ.
2: Tôi uống mà tôi khỏe lên mà tôi thấy nó con người nó khỏe lắm, nó không có mệt.
3: Vâng.
2: Mà nó không có làm cho đuối sức nữa.
3: Vâng.
2: Xưa hả nó làm như con người tôi nó đuối sức rồi đi lên lầu đi không nổi, là nhà tôi có lầu á.
3: Vâng.
2: Đi lên lầu đi không nổi không.
3: Vâng.
2: Có đi bò đi lên á.
3: Vậy á.
2: Dạ.
3: Ừ.
2: Mà uống cái thuốc marathon đó mà bữa nay khỏe lắm.
3: Ồ, thấy cũng mừng rồi chị.
2: Bữa nay khỏe mà mạnh mà hồng hào lên rồi, thành ra mấy bả mới hỏi bà uống thuốc gì mà bữa nay bà khỏe dữ vậy.
3: Yeah.
2: Mấy bả nói hồi đó tôi không có tin mà bây giờ tôi thấy bà vậy là tôi tin. Thôi cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một bà đã uống thuốc cholesterol chai số 6 của chúng tôi đã có được kết quả tốt, và trước đó là phần phân tích của tôi về những loại mỡ trong máu.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và đây cũng là lúc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin được phép tạm nói lời chia tay với tất cả quý vị.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên căn nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: sự biến đổi của đầu gấu phòng số 7.
1: Cô Grisia, bài hát đó, nó nói về em là kẻ đầu gấu. Cô có thể giúp em chấm dứt mọi việc không?
0: Cả lớp đã giải tán để đi dùng bữa trưa, và tôi rất khó hiểu khi thấy Tommy cứ nấn đá lại sau cùng, trong khi bình thường, cậu luôn nhảy vọt lên, chen lấn để đứng trước. Tommy tiến về phía tôi với vẻ lo lắng lộ rõ, rồi cậu nhìn tôi với ánh mắt tha thiết. Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi đang dạy một lớp 5 theo đề nghị của cô chủ nhiệm và hoàn toàn bất lực trước những hành vi bắt nạt bạn bè của những học sinh trong lớp. Tôi vừa mở bài hát Đừng Cười Nhạo Tôi của nhóm Peter Yarrow do Peter, Paul và Mary hát. Có lẽ tác giả đã viết lời bài hát khi nghĩ đến một cậu bé như thế này. Bài hát mô tả những người khác nhau đã bị ức hiếp và họ đã cảm thấy tổn thương như thế nào. Tommy luôn cười nhạo mọi người. Cậu làm việc đó công khai và rất đáng ghét. Cậu bé có thể đứng lên, chỉ thẳng vào một người và lớn tiếng đưa ra những nhận xét xúc phạm về hành vi của người đó. Có khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong lớp, có bạn nào đó đánh vần sai hay là nói cái gì đó sai, hay thậm chí chỉ là hỏi một câu mà cậu cho là ngớ ngẩn. Cậu sẽ cười vang và chỉ vào bạn John. Ha ha ha, mày ngu quá! Lúc đó John sẽ cúi đầu và di di chân xuống đất. Phía cuối cùng Scott khóc thút thít, cậu không chịu được xung đột. Scott rất hay khóc, các bạn thường làm ngơ cậu bé. Tommy luôn được chú ý và cậu bé nhanh chóng giành được danh hiệu đầu gấu trong lớp theo đúng nghĩa của nó. Những hành vi đó rất dễ tiêm nhiễm, mấy cậu nhóc khác bắt chước làm vậy, và giờ đây dường như đám con trai trong phòng 7 đang giành giao danh hiệu đại ca trong lớp. Tommy không phải là một cậu bé to con, nhưng cậu rất hung hăng. Nắm đấm của cậu luôn siết chặt và điệu bộ luôn ra vẻ, tao sẽ xử mày nếu mày dám lộn xộn với tao. Cậu bé chỉ mới 11 tuổi, nhưng lại có vẻ như đang đâm đầu vào những rắc rối lớn. Có lẽ không phải đến lúc ấy, Tommy mới nhận ra hệ quả của thái độ đó của mình đối với người khác. Có thể cậu bé đã nhận ra rằng mình quá tầm thường và đang tìm cách thay đổi. Dù sao đi nữa, đây chính là cơ hội vàng để tôi làm việc với cậu. Trên khắp cả nước, những nhà sư phạm đã phải đương đầu với sự gia tăng mạnh mẽ của việc đổ máu trong trường, và chúng tôi đang cố gắng rất vất vả để ngăn chặn bạo lực. Nhưng một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, làm thế nào? Thế là tôi đứng trước một lớp đầy học sinh, và cậu bé này, người mà tôi rất lo lắng, một ngày nào đó sẽ nhận một viên đạn, đang nhờ tôi giúp cậu chấm dứt hành vi mà cậu đã nhận ra là vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi hỏi ý kiến cô giáo chủ nhiệm xem liệu tôi có thể nhận những cậu học trò mà cô xếp là những kẻ phá bỉnh nhất lớp và gặp chúng 2 lần một tuần hay không. Cô giáo rùng mình, cô cảm thấy rằng khi chúng biến mất thì cô có thể tiếp tục dạy học. Thế là tôi bắt đầu gặp mấy cậu bé và yêu cầu mỗi đứa đặt ra một mục tiêu nhỏ có thể đạt được, điều gì đó chúng có thể làm trong vòng 1 tuần. Mục tiêu của Tommy là chấm dứt việc cười nhạo và chỉ trỏ vào người khác. Cậu sẽ phải đánh dấu vào một miếng băng dính mà chúng tôi đã dán lên bàn cậu mỗi lần cậu nhận ra mình đang chỉ trỏ cười cợt. Tôi tràn đầy hy vọng. Tôi bước vào lớp và nhận ra sự thay đổi. Lớp học có vẻ rất yên tĩnh, có vẻ như bọn trẻ đang làm bài. Tuần sau tôi gặp lại mấy cậu bé. Tôi hỏi, mọi chuyện tốt chứ? Alex, một cậu bé dường như không bao giờ nghiêm túc về bất cứ việc gì, đã trả lời với giọng điệu thích thú.
1: Cô Grisia, em không thể tin được, không những Tommy không chọc ghẹo mọi người, mà thậm chí cậu ấy còn khiến cho những người khác dừng việc đó lại. Giống như tất cả chúng con đều rất tốt với nhau vậy đó, thật là kỳ quá hả?
0: Tôi quay sang nhìn Tommy, cậu đang ngồi trên bàn với phần cơm trưa trước mặt, tay nắm đặt lại trong lòng và nhìn xuống như thể đang cầu nguyện. Cậu bé ngước lên nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười thật là trong sáng. Điệu bộ của cậu đã thay đổi. Cậu rất thoải mái. Đôi mắt cậu cũng không chiếu lại thành 2 cái lằn nhỏ nữa, mà mở to ra và lấp lánh niềm vui. Cậu thò tay vào túi và lấy ra một thứ trông như là một đống rác. Một số trong đó đúng là như vậy. Trong đó có mẫu băng dính nhào nhĩ của tuần trước, cậu đưa lên cho tôi.
1: Lúc đầu thật là khó, nhưng mà cô Crisia, cô nhìn nè.
0: Tommy vừa hãnh diện, vừa nói, vừa đưa cho tôi mẫu băng đã khắc dấu. Hiển nhiên cậu đã có vài dấu khắc trong vài ngày đầu, nhưng chúng đã giảm dần. Tôi nhìn vào cậu, thấy một đứa trẻ, một cậu bé, chứ không phải là một tên đầu gấu. Tôi muốn ôm chầm lấy cậu và chạy xuống hội trường để hét to lên. Cậu bé đã làm được, hãy nhìn Tommy này. Nhưng tôi chỉ mỉm cười và biết rằng cậu bé đã thật sự làm được. Năm học vẫn tiếp tục diễn ra, tính cách của Tommy tiếp tục thể hiện tố chất lãnh đạo và truyền cảm hứng. Lúc này khi trò nói sai hay là Hannah đánh vần sai một từ, tiếng cười không vang lên nữa, không còn sự ngần ngại giơ tay phát biểu trong phòng số 7. Các học sinh hiểu ra rằng đặt câu hỏi hay phạm lỗi thì cũng không sao. Tommy không cho phép ai chọc ghẹo cả. Tôi rất hãnh diện về Tommy, đến nỗi tôi quyết định ghé nhà cậu bé để báo cho cha mẹ cậu bé biết những việc đã xảy ra ở trường học. Tôi gõ cửa và cha cậu bé ra mở cửa. Tôi mở lời. Xin chào, tôi là giáo viên cố vấn của Tommy ở trường. Tôi muốn trao đổi với ông về thái độ của cậu bé. Cha cậu nhăn nhó, rồi ông nói. Khoan đã, cô để tôi gọi vợ tôi. Tôi ngăn ông lại. À không thưa ông, đây là một việc tốt ạ.

lòng mẹ. Bà vuốt tóc cậu bé, trong khi nghe tôi kể những chuyện đã xảy ra ở trường và những thay đổi đã xảy ra. Mẹ cậu quẹt nước mắt. Cha cậu thì tự hào nói với cậu: "Cha biết là con có thể làm được mà, con trai." Khoảnh khắc đó thật là ấm áp và diệu kỳ. Sẽ không còn ai nhầm lẫn cậu bé này với một kẻ đầu gấu nữa. Cậu bé là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, tốt bụng và giàu tình cảm. Chỉ cần cậu bé được dìu dắt, cậu đã là nguồn động viên cho các bạn, cho tôi và cho vô số người khác. Tôi tràn đầy hy vọng rằng Tommy sẽ mang theo ngọn lửa thân ái và đưa nó đến với những người cậu tiếp xúc. Lòng tốt và tình thương của Tommy đã được minh chứng rõ ràng là lan truyền rất nhanh trong phòng số 7. Christine Grisia.

trái tác. Với vóc dáng bề ngoài to cao và khỏe mạnh, trông ông không giống một thầy giáo dạy văn. Ngôi trường nơi ông dạy học nằm ở khu ô hợp nhất của thị trấn. Học trò của ông đa phần đều ăn to nói lớn, khó bảo và hơi thô lỗ. Ông hay gọi học sinh của mình là cậu hay cô, vì ông cho rằng đó là danh xưng thể hiện sự tôn trọng của ông đối với những học trò sắp trở thành người lớn. Mặc dù rất yêu mến ông, nhưng đám học trò vẫn thường xuyên chọc phá ông vì điều này. Đó là một năm học gian nan nhất đối với ông trong suốt những năm làm nghề dạy học. Trách nhiệm trên vai ông ngày càng nặng nề hơn, vì mặc dù ông đã dốc toàn tâm toàn lực, nhưng học trò của ông vẫn không có sự tiến bộ đáng kể nào.

0: một buổi chiều, trong tiết học cuối cùng của một ngày học căng thẳng và dài đằng đẵng. Ông đã chứng kiến một cậu nam sinh buông lời nhận xét rất khiếm nhã về một bạn nữ trong lớp. Không phải trước đây ông chưa từng nghe những ngôn từ đó, nhưng có lẽ do hôm ấy trời quá nóng bức, và có lẽ do ông quá mệt mỏi và chán ngán, nên ông không nhắc nhở như những lần trước nữa, mà bày tỏ thẳng thắn thái độ của mình trước hành động của cậu học trò đó.
1: Hutchins, cậu có hiểu điều cậu vừa nói hay không? Tôi muốn cậu phải xin lỗi bạn Devon ngay lập tức.
0: Bầu không khí trở nên im lặng. Hutchins vẫn ngồi yên tại chỗ và nhìn chằm chằm vào người thầy giáo với cái nhìn không tôn trọng và đầy thách thức.
1: Cậu Hutchins,
0: ông đứng dậy, rời khỏi bàn và tiến đến dãy bàn Hutchins đang ngồi. Ông nắm chặt bàn tay đang run lên vì sự giận dữ. Nỗi bực tức càng lúc càng dâng lên, khiến giọng nói của ông trầm hẳn xuống một cách đáng sợ.
1: Hutchins, tôi yêu cầu cậu đứng lên. Đây là lời nói nghiêm túc đấy.
0: Hutchins vẫn nhìn ông bằng ánh mắt kiêu ngạo và thách thức. Ông liền nắm lấy tay cậu học trò và lôi đi. Hutchins cố giữ người lại bằng cách ghì chân vào chân bàn và làm chiếc bàn đổ ầm xuống nền gạch, tạo nên một âm thanh chát chúa. Sách vở, giấy bút văng tứ tung. Một nữ sinh ngồi bàn sau cúi xuống định nhặt lên.
1: Cô Johnson, hãy để yên mọi thứ. Cậu Hutchins sẽ nhặt lên sau khi cậu ấy xin lỗi xong. Còn bây giờ, cậu Hutchins, tôi đang chờ nghe cậu xin lỗi cô Devor, và tôi không muốn phải chờ lâu.
0: Ông nhấn mạnh từng lời và không thể kiềm chế cơn nóng giận của mình.
1: Cô Devor,
0: Hutchins cười mỉa mai khi nhấn mạnh từ Devor.
1: Ý thầy muốn nói là de...
0: Hutchins dùng một cụm từ có vần điệu quen thuộc và lỗ mãng, nhưng vẫn thường được dùng để chỉ những cô gái hư hỏng. Cả lớp học cười ồ lên. Còn Hutchins nhìn cô bạn đang bối rối và giận dữ bằng ánh mắt ngạo mạn. Nụ cười đầy vẻ đắc thắng và tự mãn

lập tức không kìm được, ông đưa tay ra lấy hết sức bình sinh tát vào má Hutchins. Cái tát bất thình lình và quá mạnh khiến cậu học trò choáng váng. Những làn đỏ của ngón tay nổi trên mặt cậu. Cậu lảo đảo và có lẽ đã ngã xuống nếu như ông không kịp giữ cậu lại. Không khí trong phòng học trở nên vô cùng căng thẳng. Cơn nóng giận của ông đã nhường chỗ cho nỗi thất vọng. Ông nắm tay cậu học trò vẫn còn chao đảo chưa thể đứng vững được, đến phòng hiệu trưởng. Ông giải thích ngắn gọn với thầy giám thị rồi quay trở lại lớp. Tiếng xì xào khi ông vừa rời lớp học ngay lập tức tắt hẳn khi ông quay trở lại. Ông dừng lại chiếc bàn, nhặt sách vở lên rồi cố gắng tiếp tục bài học. May thay, tiết học chấm dứt ngay khi ấy. Đám học trò nhanh chân ùa ra sân để loan tin. Còn ông thì quay trở lại phòng hiệu trưởng để mời phụ huynh của cậu học trò đến và giải thích sự việc cụ thể hơn. Thầy hiệu trưởng thông cảm và đồng tình với những gì ông đã làm. Bố cậu học trò đến ngay sau đó. Sau khi nghe câu chuyện, người bố nói rằng con trai ông ấy đáng phải nhận cái tát ấy. Ông ta hy vọng đứa con ngỗ nghịch của mình đã học được một bài học. Thế nhưng ông vẫn dằn vặt mình rằng hành động vừa rồi không thể xảy ra trong một môi trường sư phạm. Ông không lo sợ phải mất việc làm vì chuyện này, nhưng ông biết rằng mình vừa mất đi một thứ còn quý giá hơn. Đó là sự tự kiềm chế bản thân và lòng kính trọng trọn vẹn của mọi người. Đó cũng là điều làm ông tự hào khi đứng trên bục giảng cho biết bao thế hệ học trò. Thế nhưng chỉ một hành động nóng nảy, dường như ông không còn giữ được điều đấy. Ông trở về nhà với cảm giác thua cuộc. Những ngày cuối tuần ấy, ông cứ trăn trở, suy nghĩ. Và sau một đêm dài trằn trọc không ngủ, ông biết mình phải làm gì. Sáng hôm sau, trong buổi sinh hoạt đầu tuần của trường ông, ông đứng trước toàn thể học sinh và sau một hồi im lặng bằng giọng nói chân thành, trầm và chậm một cách khác lạ, ông nói lời xin lỗi. Ông xin lỗi không chỉ cậu học trò Hutchins mà xin lỗi cả thầy hiệu trưởng, các đồng nghiệp và những người học trò mà ông đã làm họ thất vọng. Ông mong tất cả hãy tha thứ cho ông. Dứt lời, ông đi về phía hàng ghế ngồi với đôi vai buông thõng và trái tim trĩu nặng. Bỗng nhiên, Hutchins tách ra khỏi các bạn, tiến đến và ôm chầm lấy ông. Rồi Hutchins quay về phía những người bạn của mình, nói với giọng nghẹn ngào. Em muốn xin lỗi thầy và bạn Devore. Em đã sai, em xứng đáng nhận cái tát ấy. Cái tát của thầy đã làm em thức tỉnh. Cậu chợt ngừng lại một chút, rồi ngập ngừng nói tiếp. Em thật sự hối hận vì những gì đã làm, mong mọi người tha lỗi cho em. Tất cả các học trò trong lớp xúc động, cùng vỗ tay tán thưởng. Những lời nói thật lòng đó lan tỏa khắp sân trường. Từ đó, việc bạn bè gọi nhau là cậu, cô trở nên phổ biến trong ngôi trường bé nhỏ ấy. Và những câu nói bông đùa lành mạnh đầy tình nhân ái đã làm mọi người quý mến và gần nhau.

đều kỳ diệu của đôi bàn tay. Vòng tay mẹ chính là chiếc nôi tuyệt vời nhất vỗ về tâm hồn con. Khi mới sinh ra, tôi đã có thể cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay mẹ. Đôi bàn tay luôn đâng đưa, lo lắng từng giấc ngủ, từng bữa ăn cho tôi. Rồi bàn tay đã dìu tôi những bước đi chập chững đầu tiên, nâng đỡ mỗi khi tôi té ngã, và nhẹ nhàng chăm sóc những vết thương do tôi nghịch ngợm gây ra. Suốt những năm tháng tôi đi học, bàn tay mẹ vẫn âm thầm lo lắng cho tôi. Bàn tay mẹ kiên nhẫn dạy tôi viết những nét chữ đầu tiên, giặt sạch chiếc áo tôi mặc, đánh bóng đôi giày tôi mang, thắp sáng ngọn đèn trên bàn học, dọn dẹp góc bàn học, tủ sách cho tôi. Bàn tay mẹ còn chuẩn bị cả chiếc giường tươm tất chăn màn cho tôi nằm mỗi buổi tối. Khi tôi trưởng thành, mỗi chặng đường tôi trải qua đều có dấu ấn bàn tay của mẹ. Chính bàn tay ấy đã lau khô những giọt nước mắt khi tôi buồn đau thất bại, cẩn thận chọn chiếc áo cưới cho ngày vui trọng đại của tôi. Rồi bàn tay ấy đã rung rung hạnh phúc khi được bế trên tay đứa cháu đầu tiên của mình. Trên thế gian này, còn điều gì kỳ diệu và quý giá hơn đôi bàn tay mẹ? Đôi tay chai sần vất vả, nhưng êm ái dịu dàng, và bất cứ khi nào cũng đầy ắp tình thương yêu dành cho bạn. Dù đi bất cứ nơi nào, ta cũng luôn khao khát được quay trở về bên vòng tay yêu thương của mẹ.

sức mạnh của lời nói. Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, một bầy ếch rủ nhau vào rừng dạo chơi. Do bất cẩn, hai chú ếch chẳng may trượt chân rơi xuống một cái hố sâu. Trong tình thế hiểm nguy, những chú ếch trong bầy vội đến bên miệng hố để tìm cách ứng cứu. Thế nhưng sau khi thử mọi cách, chúng thấy cái hố quá sâu để có thể cứu hai chú ếch xấu số. Cả bầy tuyệt vọng nói với hai chú ếch dưới hố biết sự thật phũ phàng này và bảo hai chú chỉ còn biết chờ đợi cái chết mà thôi. Bỏ ngoài tai những lời bình luận đó, hai chú ếch cố hết sức nhảy lên khỏi cái hố. Nhưng thay vì động viên cổ vũ, những con ếch kia lại khuyên hai chú đừng nên phí sức mà hãy sớm chấp nhận số phận của mình. Sau những nỗ lực không thu được kết quả, một chú nghe theo lời khuyên của bầy ếch trên bờ, bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng. Trong khi đó, chú ếch còn lại tiếp tục nhảy. Mặc dù cả bầy ếch không ngừng lặp lại lời khuyên trước đó, nhưng chú vẫn không từ bỏ nỗ lực của mình và ngày càng nhảy mạnh hơn. Cuối cùng, chú cũng nhảy được lên bờ. Lúc này, cả bầy ếch vây quanh chú và hỏi, "Anh không nghe thấy những gì chúng tôi nói à?" Thì ra chú ếch này bị nặng tai. Chú tưởng cả bầy ếch đã động viên chú trong suốt khoảng thời gian qua. Mỗi lời nói của chúng ta đều ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Một lời động viên khích lệ có thể trở thành động lực giúp cho những người đang trong cơn bế tắc lấy lại tinh thần và vượt qua khó khăn. Nhưng cũng có những lời nói có thể giết chết một người trong tình thế tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì mình nói. Đừng hủy diệt tinh thần của một người đang trong hoàn cảnh khốn khó bởi những lời nói tiêu cực của mình. Thay vào đó, hãy biết dành thời giờ để động viên và khích lệ họ. Cuộc sống của chúng ta và mọi người xung quanh trở nên như thế nào tùy thuộc vào chính thái độ và những lời nói của chúng ta.

Bí quyết 10/90. Ý nghĩa con số trên là gì? Đó là 10% cuộc đời bạn được quyết định bởi những gì xảy đến với bạn. 90% còn lại phụ thuộc vào thái độ và cách phản ứng của bạn trước những chuyện xảy đến đó. Thử tưởng tượng nha. Buổi sáng trước khi đi làm, bạn đang dùng điểm tâm với gia đình và cô con gái vô tình làm đổ tách cà phê trên bàn vào bạn. Bạn giận quá, la mắng ngay con gái. Cô bé phát khóc. Bạn quay sang trách vợ đã đặt tách cà phê quá gần cạnh bàn. Hai vợ chồng cãi nhau một lúc. Bạn đùng đùng lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống, con vẫn còn khóc, chưa kịp ăn xong nên bị lỡ chuyến xe đưa rước. Vợ lại hối hả đi làm. Bạn vội vã nhưng phải đưa con gái đến trường. Sợ trễ buổi họp quan trọng, bạn không để ý đến đèn đỏ. Bực mình vì bị cảnh sát giao thông thổi phạt, bạn đưa con tới trường trễ. Con chạy vội vào lớp, không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng trễ 20 phút và phát hiện là mình đã bỏ quên chiếc cặp làm việc ở nhà. Ngày của bạn đã bắt đầu thật khủng khiếp và những diễn tiến tiếp theo đó càng tệ hại hơn. Chiều tối bạn căng thẳng trở về nhà, nhận thấy vợ con không vui vẻ như mọi khi. Tại sao bạn lại có một ngày tồi tệ như thế? Thứ nhất, tại tách cà phê chăng? Thứ hai, tại vợ bạn? Thứ ba, tại sự vô ý của con bạn? Thứ tư, tại người cảnh sát? Thứ năm, tại vì đó vốn là một ngày không vui? Thứ sáu, hay là do chính bạn? Có lúc bạn không muốn thừa nhận là do bạn phải không? Nhưng thật sự bạn đã không làm chủ phần 90% thuộc quyền lựa chọn thái độ của mình. Cách quyết định chọn thái độ chỉ trong một vài giây của bạn lúc đó đã tạo nên một chuỗi những hệ quả tiếp theo và sau cùng là một ngày bất hạnh. Bây giờ chúng ta hãy thử tưởng tượng lại nha. Cô con gái làm đổ cà phê lên áo bạn. Bé sợ hãi nép mình muốn khóc. Bạn lấy khăn lau bạn và vui vẻ nói với con. Không sao đâu con, lần sau con phải nhớ để ý hơn một chút nha. Bạn lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Khi xuống nhà, bạn còn kịp vẫy tay chào con gái đang chuẩn bị lên xe đưa rước. Bạn chào vợ rồi mỗi người vui vẻ đến chỗ làm của mình. Bạn đến văn phòng sớm 5 phút, vui vẻ chào các đồng nghiệp và một ngày làm việc hiệu quả làm bạn thật sự hài lòng. Bạn có nhận ra sự khác biệt rất lớn giữa hai ví dụ trên, xuất phát từ một điều rất nhỏ bé, cùng một khởi đầu nhưng kết thúc lại rất khác nhau. Đó chính là do cách chọn lựa thái độ và phản ứng của bạn. Những bất ngờ xảy đến chỉ quyết định 10% cuộc sống của bạn, nhưng cách phản ứng của bạn chiếm tới 90%. Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 10/90 cho mọi việc xảy ra trong bất kỳ tình huống nào. Bạn sẽ thấy cuộc sống mình luôn tràn đầy niềm vui và ý nghĩa hơn rất nhiều.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 18 tây tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình cùng buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để gọi trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi, để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa Báo Ân
ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 845, từ cô Lê Hồng Giáng Tiên, có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là Thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 852, từ ông Huy Phương, có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất, thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát,
cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc Liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù. Xin liên lạc cho gia đình được biết, để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng, gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập
Trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được tiếp tục gửi đến quý tín giả một số những cái mẫu nhắn tin sau đây. Lời nhắn tin với số thứ tự là 886 từ cô Kim Mai. Cô Kim Mai ở Massachusetts gửi lời nhắn tin để tìm một những cái người quen. Trước hết là hai người bạn tên là Đỗ Văn Lắm. Chú Đỗ Văn Lắm là con của bác Hai và cô cháu gái tên là Thanh. Cháu Thanh là con của chị Ba, cô Ba là chị ruột của chú Đỗ Văn Lắm. Người bạn thứ hai có tên là Nguyễn Ngọc Hoàng,
có người anh trai tên là Huệ và chú Nguyễn Ngọc Hoàng có người em gái tên là Ngọc Nga. Trước kia nhà của chú Nguyễn Ngọc Hoàng ở ngay trong cổng chùa Phúc Kiến. Chú Đỗ Văn Lắm và chú Nguyễn Ngọc Hoàng là hai người bạn rất thân. Trước năm 75 đã cùng ở chung xóm ở đường Võ Duy Nguy, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Nếu như hai người bạn là Đỗ Văn Lắm và Nguyễn Ngọc Hoàng có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Kim Mai, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại là 781-454725-4668. Một lần nữa, số điện thoại của cô Kim Mai 781-475-4668. Cái đấy là lời nhắn tin số 885 từ cô Bảy. Cô Bảy trước là nữ hồ sinh từ năm 1982 cho đến năm 89. Đến năm 89 thì cô Bảy đi vượt biên, hiện định cư tại Hoa Kỳ, gửi lời nhắn tin tìm một người bạn có tên là Trương Thị Ngọc Sương, cũng là y tá tại trạm y tế phường 7 quận Tân Bình. Cô Ngọc Sương có chồng tên là Dư Văn Tùng, có hai người con tên là Thanh Long và Thanh Thảo. Đến năm 1994 thì cô Trương Thị Ngọc Sương đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO vào khoảng năm 94. Trước kia cô Trương Thị Ngọc Sương cư ngụ tại Minnesota, lúc mới ra có liên lạc được vài lần. Cô Bảy mất liên lạc với cô Trương Thị Ngọc Sương từ năm 94 cho đến nay. Không biết hiện nay cô Trương Thị Ngọc Sương có còn ở chỗ cũ hay không? Nếu như cô Trương Thị Ngọc Sương có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với cô Bảy qua số điện thoại 617-676-8773. Một lần nữa, số điện thoại của cô Bảy 617-676-8773. Và lời nhắn tin kế tiếp số 884 từ cô Nguyễn Thị Sang ở Florida, gửi lời nhắn tin tìm hai người em là Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Thu Vân. Trước năm 1999, Nguyễn Thị Thu Dung ở số 144 đường Lê Minh Phương, phường Mỹ Long, khóm 5, thành phố Long Xuyên. Nếu như Thu Dung và Thu Vân có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với người chị tên là Nguyễn Thị Sang, hiện đang ở Florida, qua số điện thoại 850-725-1614. Một lần nữa, số điện thoại của cô Nguyễn Thị Sang tìm hai người em là Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Thu Vân, 850-725-1614. Vâng, và đó là tất cả những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại trong chương trình của buổi tối hôm nay, với hy vọng là những người thân của quý vị sẽ nghe được lời nhắn tin và sẽ liên lạc với quý vị trong thời gian nhanh nhất có thể. Vâng, và Việt Tiến luôn mong rằng là hy vọng là quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Và trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Tiểu Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tản mạc văn hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe Chuyện Dân Tôi.
1: Thưa quý thính giả, trong cuộc đời có những gặp gỡ đôi khi chỉ trong một thoáng thôi mà để lại trong lòng ta những dấu ấn khó quên. Đó là cuộc gặp gỡ của tác giả Chris Lê với hai người đồng hương trẻ ở hai chốn khác nhau. Một trên chuyến máy bay và một trong một tiệm ăn cùng ngày ở Hồng Kông. Những câu chuyện này có lẽ là những mối chuyện rất chung của nhiều người Việt ở Đài Loan, Đại Hàn hay ở bất cứ một đất nước nào đó bên ngoài Việt Nam.

Trong chương trình Chuyện dân tôi hôm nay, Mai Hương và Vương Đạo xin gửi đến quý vị hai câu chuyện, hai cuộc đời của hai cuộc gặp gỡ tình cờ này. Người thứ nhất là một cô gái Việt xinh đẹp trên chuyến bay trưa. Người thứ hai là một thanh niên Việt đang làm phục vụ trong một nhà hàng ăn ở Hồng Kông. Người kể chuyện là anh Quisley, tác giả bài viết mang tên Chuyện về hai đồng hương trẻ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Em lấy chồng đi tận xứ xa, nhớ không màu nắng ấm quê nhà. Dòng sông xoay bóng chiều bàng bạc, bụi trúc những cảnh dáng thướt tha.
1: Có bóng mẹ về tan buổi chợ, và hàng câu đứng ngát hương hoa. Thương đàn em nhỏ buồn trong chị, mơ buổi đoàn viên hạnh phúc hòa.
0: Tôi không có thói quen giao lưu với người ngồi cạnh trên máy bay, nhưng vẫn thường để ý một chút lúc vừa ngồi xuống. Trưa nay ngồi cạnh tôi là một anh tàu sồn sồn, bụng to đồ hỏi. Anh đi với một cô gái rất trẻ, rất đẹp, có lẽ là người Việt. Tôi chẳng nghe thấy họ trò chuyện gì với nhau.
1: Đang thiêu thiêu ngủ, tôi giật mình vì mấy cái vỗ nhẹ vào vai. Thì ra là cô gái. Nhìn qua, tôi thấy ghế cạnh mình đang trống. Anh tàu có lẽ đã đi vào phòng vệ sinh. Với vẻ mặt căng thẳng, cô gái chồm qua đưa tôi cái gì đó giấu trong tay và thì thào: Anh là Việt Nam phải không?
0: Đúng rồi em.
1: Anh làm ơn cầm giùm em cái này đi, cầm lại đi anh.
0: Nhìn ánh mắt và nghe giọng nói khẩn cầu, tôi cầm. Thì ra là tiền, $200. Cái gì vậy em?
1: Anh cất vô liền đi, em đọc số điện thoại của má em. Anh nhớ rồi, anh chuyện nói giùm cho má em giùm em nha anh.
0: Thấy khuôn mặt khẩn cầu của em, tôi lấy điện thoại ra và làm theo như một cái máy. Rồi quay sang em thắc mắc: Sao không đợi qua đến Hồng Kông rồi em nhờ dịch vụ chuyển về?
1: Không được anh ơi, em khổ lắm. Em lấy thằng này là tàu Mã Lai, nó đi đâu cũng bắt em theo. Ở nhà em cũng không ra ngoài được đâu, như là ở tù vậy đó. Nó ghen lắm, đánh đập em hoài. Nè anh nhìn tay em coi, bầm nè. Nó mới qua Sài Gòn công tác, rồi kêu má em lên cho được con 1 triệu bạc. 200 này là em mới ăn cắp của nó đó.
0: Tôi xót xa ngóng về phía restroom rồi quay sang em. Trời ơi, nó biết rồi làm sao?
1: Dạ em liệu được anh.
0: Kéo kỹ khóa chiếc túi sách, tôi hỏi em thêm một câu mà giờ ngồi lại thấy hối hận quá chừng: Sao em không bỏ về Việt Nam đi? Em nghẹn nghẹn.
1: Bỏ nó thì dễ, nhưng em đâu có bỏ con mình được anh. Nhiều lúc em muốn ôm con nhảy lầu luôn.
0: Thôi em ơi, không được, không được nghĩ như vậy. Em còn ba má. Nói tới đây, thoáng thấy cái đầu hói vồ lú ra khỏi cửa buồng vệ sinh, tôi nhắm mắt lại.
1: Tôi vừa tiếp tay cho một vụ ăn cắp, nhưng 200, 2000 hay 20000 cũng không bù đắp nổi những đòn roi và nhục nhằn mà người con gái đã và đang gánh chịu. Em có thể đòi công bằng cho mình bằng bất cứ cách nào.
0: Và tôi biết hàng ngàn những cô gái Việt Nam cũng đang ngập ngụa trong những đắng chát này như em. Không phải ai cũng có thể soi trước được cái biến mình sắp cập vào. Không phải cuộc hy vọng đổi đời nào hoặc báo hiếu cha mẹ nào cũng toại thành. Biết trách ai đây?
1: Vừa ra khỏi phi trường, khách đón và đưa đi ăn ngay. Nhà hàng nằm trên tầng 5 của một trung tâm lớn. Sau bữa ăn, tôi xin phép khách ra ngoài hút thuốc, hỏi cậu phục vụ. Cậu kêu tôi phải xuống đất, ra ngoài. Nhưng rồi cậu kề vai tôi nói nhỏ:
0: Tụi em có cái khu tập kết rác phía sau này, anh có thể ra đó mà hút. chú Manh ở sát đây cho cơn buồn ngủ. Tôi vọt ra sau, cũng sạch sẽ lắm và nhiều tàn thuốc lắm.
1: Đốt gần xong điếu thuốc, chuẩn bị đi vào, tôi thấy một cậu trai sáng sủa, mặc đồng phục bếp, bước ra, nghe điện thoại. Một người Việt, tôi nhận ra điều này, bởi dù muốn dù không, tôi cũng phải nghe những gì cậu ta nói.
0: Anh Hai đang họp, ráng vài bữa nữa anh Hai gửi về cho nha. À, tối nay anh Hai gọi lại nha.
1: Tôi có thể đoán được rằng em đang nói chuyện với ai. Thấy thương em quá, nên sẵn thấy em rút gói thuốc, tôi mượn cái quẹt.
0: Sau tiếng ủa, tôi thấy mặt em chín đỏ. Có lẽ vì xấu hổ khi biết tôi đã nghe và biết rằng em đang nói dối. Em hỏi tôi sống ở đây hay mới qua. Rồi như sợ tôi cướp lời, sợ tôi đánh giá không đúng về mình, em phân vua một mạch.
1: Cũng khó nói lắm anh. Quê em ở Thuốc Lạch Giá, ba em thì mất lâu rồi, mẹ em cũng mới đi năm kia. Mấy đứa em nó học giỏi lắm. Ba đứa nó giờ một tay em lo, nhưng em nói dối là qua đây làm công ty, để tụi nó hãnh diện, để nó nhìn theo mà ráng học.
0: Tôi nhìn em thương cảm. Em đừng ngại, lo được như vậy là quý lắm em. Anh phục em lắm. Làm gì cũng được, nghĩa là lo được cho tụi nó.
1: Không hiểu sao nói tới đây, tôi lại bất giác nhìn xuống tay em. Chắc là vì ngưỡng mộ. Em nắm tay lại, trốn ánh mắt của tôi. Nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy bàn tay em có cái gì đó thiếu thiếu. Em nhìn bâng quơ, vô định, rồi trải lòng.
0: Là em bị lúc mới vô bếp này làm đó anh. Rồi mai mốt về không biết anh nói sao với mấy đứa em.
1: Em nè, anh tin. Không, anh thề rằng mấy đứa em bên nhà của em, nếu biết em phải vất vả như vậy, phải bỏ lại một phần cơ thể mình bên này để kiếm tiền nuôi tụi nó sẽ quỳ xuống mang ơn em, và chắc chắn sẽ học tốt, thành người tốt.
0: Em chớp mắt. Vậy hả anh?
1: Ừ, tin anh đi.
0: Tôi chào em rồi quay vào quán. Tối nay trời hơi lạnh, một mình, nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng lắm. Bởi đâu đó trong cái thành phố giàu có này, tôi có hai người bạn đồng hương trẻ, khổ và cực nhưng đáng kính.

chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Quisley với bài viết Chuyện Hai Đồng Hương Trẻ. Mai Hương và Hương Đạo xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Giặc Mông Cổ đang vượt sông Hoàng Hà tiến vào Tây Hạ. Lính triều đình kêu gọi tất cả trai tráng cùng đứng lên để chống lại kẻ xâm lăng và bảo vệ cho quê hương xứ sở. Nghe đây, nghe đây.
1: Mẹ, mẹ ơi, Giặc Mông Cổ đã đến rồi. Mẹ hãy gắng gượng theo con tìm đường qua sông để lánh nạn. Mẹ đã nói với con, mẹ không đi đâu cả. Vậy mà con cứ dẫn bắt mẹ phải đi. Nhưng Giặc Mông Cổ đang tiến vào Tây Hạ, chúng ta không thể nào ở lại đây để chờ chết mẹ à.
2: Thời buổi chiến tranh, sống chết do ẩn số trời. Nếu có chết, mẹ muốn chết tại nơi đây, trên mảnh đất này. Chứ mẹ không muốn mình bỏ thay nơi đất lạ. Cũng như mẹ, mẹ lại muốn nhắc đến cha con và...
3: Dạ, con Phụng,
1: Tiêu Kim Phụng.
3: Mười bảy năm qua rồi, vậy mà mẹ cứ ngỡ như chỉ mới vài ba tháng. Mẹ vẫn nhớ mãi hình ảnh ngày cha con vẫn cũng xa đi. Cha con nói rằng chuyến đi buôn này là lần sau chốt. Không ngờ cậu nói đã thành sự thật, vì chiếc thuyền buôn đã bị nhận đắm bởi phong ba.

0: Kìa, chị cô nương, sao giờ này cô nương còn ở đây? Sao không đưa lão bá sang sông lánh nạn đi?
1: Tôi cũng định đưa mẹ tôi xuống bến, nhưng chỉ sợ không có thuyền.
0: Chúng tôi đã có sẵn 50 chiếc thuyền ngoài bến, cô nương hãy đưa lão bá kịp sang sông, nhanh lên.
1: Dân, đưa mẹ tôi sang sông, tôi sẽ quay trở lại.
0: Đừng, nguy hiểm lắm, vì quân Mông Cổ đã có mặt khắp mọi nơi.
2: Phải, quân Mông Cổ đang có mặt khắp nơi và đang làm chủ đất đai Tây Hạ.
0: Nhà ngươi là
2: Dạng Phu Trưởng A Khắc Lữ, kẻ đã theo chân Thạch Cát Tư Hãn chinh phục từ Á sang Âu và đã gây được nhiều chiến công trên đoàn quân Bách Thắng.
3: Người Tây Hạ dọc theo Hiền Hòa, vì cớ gì Thành Cát Tư Hãn lại cho quân xâm lấn?
2: Chiến tranh không có lý do,
3: nhưng kẻ tạo chiến tranh muốn gì?
2: Chiếm đoạt
3: giang sơn Tây Hạ nhỏ bé, dẫn chúng Tây Hạ lầm than, thì các ông muốn chiếm đoạt gì?
2: Bất cứ một cái gì để chứng tỏ người Mông Cổ có thừa sức mạnh.
0: Sức mạnh của người Mông Cổ có thể xô lệch núi non, đạp đổ thành trì, nhưng không thể lay chuyển được lòng dân Tây Hạ.
2: Ta không cần gì tất cả, ta chỉ biết tiến quân nội đêm nay để sang bàn thành Tây Hạ, để rạng sáng.

0: 财神啊，嘿，得赶紧回应一下，不莫得风浪，不莫浪一刀就会红，
1: 这只是行动的功果的故事，后面的两声问你我一本腾，
2: 了得风波一拉呀用人来背三宝剑，有的女鬼怀梦也大也三宝，
1: 来共几共同玉石天魂傲岸，替会就吉了交，惹人屋在地下，
2: 惹người này chết đi, 惹người khác sẽ đứng lên,
1: 他是tàn sát tất cả。Nàng là gái Tây Hà
2: phải.
1: Đẹp, đẹp lắm. Gái Tây Hà đẹp như một vật trăng mười sao, mắt sáng ngời như ánh lửa đêm thu. Ta chịu lắm.
3: Thì ông muốn gì?
1: Ta muốn ngủ yên trong suối mắt đó để du hồn mộng mị với cơn mơ. Ta muốn sai tình và quên chiến trận.
0: Người Mông Cổ mà cũng biết làm thơ nữa.
1: Có chứ.
2: Không, người Mông Cổ chỉ biết làm thơ bằng sạch máu và ngâm thơ bằng tiếng thét giữa sa trường.
1: Bậy nè. Người Mông Cổ cũng biết rung động con tim khi đứng trước một giai nhân tuyệt sắc. Nàng ta gì? Kìa, sao nàng lặng im? Sao vẫn nhìn ta bằng đôi mắt lạnh lùng hờ hững? Hãy đến đây.
0: Đứng lại.
1: Nhà ngươi không biết điều. Nhà ngươi định chống lại ta
0: bằng bất cứ giá nào. Điều cũng được. Hãy đưa lão bá rời ở nơi đây tất cả.
2: Xin dân, rồi tôi sẽ trở lại với tướng quân.
0: Đi đi, nhanh lên.
1: Nhà ngươi là ai?
0: Ta gì? Cổ Thạch Xuyên.
1: À, ta còn nghe nhà ngươi là một võ tướng Tây Hạ.
0: Quyền tước chỉ là một hư danh, ta chỉ muốn bảo vệ quê hương mình không mất về tay kẻ khác.
1: Nhà ngươi hơi tự hào. Nhà ngươi làm được gì trước sức tiến quân của người Mông Cổ?
0: Cầm cự và chiến đấu.
1: Nhà ngươi được bao nhiêu quân mà hung hăng đến thế?
0: Không nhiều, nhưng đầy lòng quả cảm.
1: Lòng quả cảm không giữ được thành trì,
0: nhưng ít ra nó giữ được bản chất một người dân yêu quê hương đòi giống.
1: Mông Cổ sẽ làm chủ đất đai Tây Hạ.
0: Nhưng người Tây Hạ biết không làm nô lệ cho quân Mông Cổ. Người Tây Hạ sống như quê hương, chết cũng vì quê hương mà chết.
1: Kiêu hùng lắm. Ta là kẻ cầm quân chinh phạt, ta thích những ai dám đương đầu với cái chết.
0: Bình sinh con người vẫn thường sợ chết, nhưng
1: chiến tranh không cần lý luận, chỉ cần sức mạnh và khôn ngoan. Bây giờ nhà ngươi hãy chứng tỏ tài nghệ của một kẻ cầm quân đi.
0: Được, xin mời,
1: xin mời.

0: đã nói trước mà, người Mông Cổ có thừa sức mạnh để làm chủ Hoang Châu, nhà ngươi còn gì để nói nữa không?
1: Luật chiến trường, thắng, sống, bại, chết, ta không có gì để nói nhiều hơn. Nhưng
0: thế nào?
1: Đời là tướng, ta muốn được chết trong vinh dự.
0: Người Mông Cổ biết nể trọng danh dự của kẻ thù, ta dành cho ngươi đặc ân xứng đáng. Nào, tự xử đi. Cảm ơn.
1: Tại sao không cho tôi chết? Tôi, một kẻ thù nguy hiểm.
2: Trời sinh ra anh hùng đâu phải để chết vô cớ như thế này. Lại nữa, tôi thấy ông cũng không còn nguy hiểm bao nhiêu.
0: À, Khắc Thiên Kiều, tại sao cô hành động như thế?
2: Tại vì con thích gái.
3: Con không nói gì là gì?
2: Cha là kẻ cầm binh, cha không thích thái độ anh hùng của gái sao?
3: Mà có chứ.
2: Nếu chúng ta biết dùng gái thì có lợi cho sự tiến quân của chúng ta rất nhiều.
3: Lần đầu tiên cha thấy con gái của cha rất là khôn ngoan.
2: Cha, con chịu đâu.
3: Cái gì?
2: Cha nói vậy chứ, bộ hồi đó tới giờ con ngu lắm sao?
3: Lại giận dỗi nữa rồi. Cha lỡ lời cho đâu quý.
0: Cha xin lỗi đó.
2: Con không biết đâu.
3: Thôi đừng giận nữa, về trại cha sẽ bắt đền cho. Quân, hãy trói gã này đưa về trại.
2: Khoan, cha hãy để hắn lại đây. Con muốn cha vấn hắn một vài điều cần thiết.
0: Con hãy coi chừng, hắn là Cổ Thạch Siêu, một võ tướng Tây Hạ, đang cầm quân chống lại người Mông Cổ.
2: Cha yên tâm đi, à Khắc Thiên Kiều không phải là hạng gái khuê phòng yếu đuối.
0: À, con nên thận trọng là hơn nha. Cha phải đi quan sát tình hình.
1: Tại sao tiểu thơ không để cho tôi được chết?
2: Không ai lạ lùng và trái ngược như ông. Người đời vẫn thường sợ chết, trong khi ông định tìm cái chết, ông chỉ là một kẻ đần độn muốn khoác cho mình hai tiếng anh hùng.
1: Tôi không cần những lời khuyên đó.
2: Ông còn muốn nhắn lại gì không? Với vợ ông, với con ông, hay với những người thân thuộc?
1: Cảm ơn, tôi chưa có vợ.
2: Hả? Ông chưa vợ? Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?
1: 30.
2: 30 tuổi? Tội nghiệp không?
1: Tội nghiệp cái gì?
2: 30 tuổi mà vẫn sống cô đơn như vậy hẳn gái Tây Hạ mê ông nhiều lắm.
1: Mê là mê như thế nào?
2: Một võ tướng có tài 30 tuổi sống độc thân thì làm sao tránh khỏi mắt xanh của những người con gái. Nè, tôi hỏi thiệt nha, ông có được bao nhiêu người yêu rồi?
1: Theo cô thì mỗi người đàn ông cần phải có bao nhiêu người yêu mới đúng? Hả?
2: Cái đó còn tùy.
1: Tùy là tùy như thế nào?
2: Nếu là hạng đàn ông đứng đắn thì chỉ cần có một người yêu.
1: À,
2: còn nếu là hạng người ông bướm thì ôi, bao nhiêu cũng không đủ.
1: Tôi thì tôi không thuộc về hạng người nào cả.
2: Xin lỗi, tôi cần nói rõ lại, tôi không phải là gái Tây Hạ.
1: Tiểu thơ muốn nói cái gì?
2: Bất cứ một người đàn ông nào khi đứng trước mặt một cô gái đều nói rằng mình chưa vợ. Đến lúc lỡ yêu rồi thì mới biết họ có chận chủng đứa con.
1: Xin lỗi rồi nha, tôi chưa hề có ý định tán tỉnh cô nương rồi nha.
2: Thôi, bây giờ thử gạt bỏ ra ngoài tất cả, và nơi đây chỉ đặt ở cương vị ông là một người con trai, tôi là một người con gái.
1: À,
2: ông có thương ghét tôi không?
1: Cô nói thế có nghĩa là
2: tôi muốn nói.
1: Nói cái gì?

0: khổ thật xuyên. Tình yêu sẽ san bằng tất cả.
1: Nhưng tình yêu không khiến được tôi phản bội.
0: Tôi chưa hề xúi ông phản bội.
1: Yêu kẻ thù chính là tôi đã phản bội quê hương. Giết tôi đi, hãy giết tôi đi.
0: Không.
1: Tại sao?
0: Tôi cũng không được biết.
1: Nàng đang nghĩ gì?
0: Tình yêu.
1: Tình yêu. Tình yêu vẫn thường làm khổ cho con người.
0: Nhưng tình yêu nuôi sống con người. Và tình yêu lúc nào cũng đẹp. Cổ Thạch Xuyên, có bao giờ ông nghĩ đến tình yêu hay không?
1: Thôi, nàng đừng nói nữa. Ta chỉ là một tên bại tướng. Ta đang cúi đầu chờ đợi chết mà. Thôi,
0: không. Tôi sẽ giải thoát cho ông.
1: Tại sao?
0: Tại vì cuộc chiến tranh này vô lý.
1: Nàng đừng quên, ta là người Tây Hạ. Giải thoát cho ta, ta sẽ cầm gươm chiến đấu lại quân Mông.
0: Đành vậy. Nếu có một ngày nào ông bắt gặp xác của một người con gái Mông Cổ chết âm thầm ngoài trận mạc, xin ông hãy chôn cất giùm tử tế, để cho kẻ bạc phần được ấm cúng lúc lâm chung.
1: Ta khắc thiên kiều.

0: nhớ trời Tây Hà, nhớ người xưa.
1: Chiều loang loáng nắng trời,

0: Cổ tướng quân, tướng quân đã yêu người Mông Cổ.
1: Kìa, tại sao cô nương còn trở lại?
0: Tôi phải trở lại để cùng tướng quân chống quân thù. Nhưng tôi vô cùng thất vọng, vì tướng quân đã quên mình là người dân Tây Hạ. Tướng quân đã quên đất nước mình đang bị giày xéo bởi vó ngựa của quân Mông.
1: Không, tôi vẫn nhớ.
0: Nhớ? Tướng quân còn gì nữa để nhớ khi sóng mắt của giai nhân đang khuynh đảo khách anh hùng? Tướng quân còn nhớ gì đến xứ sở quê hương, đến những người dân Tây Hạ đang cúi mặt khóc hờn giống quốc?
2: Nàng là gái Tây Hạ, nàng là người yêu của Cổ Thạch Xuyên.
0: Điều quan trọng lúc này không phải là câu hỏi đó.
2: Ta chỉ cần nàng trả lời câu hỏi đó. Nếu không, đừng tỏ ra lì lợm. Người Mông Cổ có thừa sức để trị những con ngựa bất kham.
0: Nhưng người Tây Hạ không phải là một giống ngựa nòi Mông Cổ.
2: Được lắm, nàng hãy chờ xem. Còn ông, tại sao ông vẫn lặng im?
1: Nàng muốn ta nói gì?
2: Điều gì đáng nói?
1: Tất cả đều vô nghĩa.
2: Luôn cái tình yêu. Có phải cô gái kia là người yêu của ông không? Thì ra ông cũng chỉ làm kẻ lóc lừa xảo trá. Vậy mà tôi đã tin ông, cho nên tôi bị ông gạt gẫm.
1: À Khắc Thi Kiều, Tiêu cô nương đây chỉ là người quen biết.
0: Và quen biết một cách rất là thân thiện.
2: Thôi!

0: A Khắc Thiên Kiều.
1: Hết rồi, ông nên giữ thái độ lặng im và cứ để cho tôi một mình suy đoán. Đáng lý ra ta phải làm cái gì đó, chẳng hạn như rập nát mặt cô gái này.
0: Thiên Kiều,
1: không sợ hãi à?
0: Dù gì thì nàng ấy với tôi cũng cùng chung một giống loài.
1: Ông nói láo, tại sao ông không dám nói rằng ông đã yêu cô ta?
2: Nếu đúng thế thì đã sao?
1: Nếu đúng thế thì không sao cả. Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, cuộc tình nào cũng có kẻ cười người khóc.
0: A Khắc Thiên Kiều,
1: thôi ông hãy đi đi, tôi giữ đúng theo điều đã hứa với ông. Tôi giải thoát cho ông và trả tự do cho ông kể từ giây phút này.
0: Thiên Kiều,
1: thôi đừng nói gì nữa cả, hãy đi đi, đi đi trước khi tôi kịp đổi ý. Đi hết đi.
0: Ta chỉ còn biết nói với nàng lời cảm ơn nồng hậu.
1: Không cần nữa.
0: Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi.

0: Sao vậy? Hình như ta đã yêu rồi.
1: Không, không. Người móng cổ không hề nghĩ đến tình yêu, mà chỉ nghĩ đến chiến tranh và chiếm đoạt.
0: Mà cũng không. Hình như, hình như ta đã không.
2: Kìa, A Khắc Thiên Kiều.
0: Anh Chu Sa.
2: Tại sao lại khóc?
0: Họ đã đi rồi.
2: Họ đi rồi. Nhưng mà ai mới được?
0: Em khổ quá.
2: Chuyện gì đã xảy ra?
0: Không, không có chuyện gì cả.
2: A Khắc Thiên Kiều, hình như em đã dối anh. Hình như em đang bắt đầu đổi khác. Tại sao?
0: Em cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi.
2: Hả? Em đã yêu? Từ lúc nào?
0: Mới đây.
2: Người ấy là ai? Ở đâu? Tên gì?
0: Xa lạ lắm.
2: Xa lạ lắm. Trời ơi, hết rồi.
0: Kìa, anh Chu Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không?

0: anh Chu Sa, anh nói gì lạ vậy?
1: Ta khách Tiên Triều, anh muốn nói...
2: Mày định nói gì?
0: Cha!
3: Phụ thân, con đâu có nói gì.
1: Mày im đi. Mày nên nhớ, tao sẽ không bao giờ dung thứ nếu mày...
3: Dân, con biết.
1: Tiên Triều!
0: Dạ!
1: Con đừng nghe lời nhảm nhí của anh con.
0: Dạ không, chúng con đang nói chuyện vui chứ đâu có gì mà cha lo ngại.
1: Ủa, con gã tù nhân người Tây Hạ, hắn đâu rồi?
0: Dạ, hắn đã thoát rồi.
1: Tại sao?
0: Cha biết không, cha vừa đi thì bọn thủ hạ của hắn đến, còn cố sức chống cự, nhưng mà bọn chúng quá đông, cũng may cha và anh đánh kịp, nếu không thì...
1: Đó, cha đã nói rồi mà con không nghe. Cha đã bảo là bọn người Tây Hạ không phải là dễ phục tùng.
2: Hắn đã thoát đi gã nào? Anh sẽ cho quân đuổi theo tàn sát tất cả.
0: Hắn đi mà chắc hắn đi xa rồi, anh đuổi theo không có kịp đâu.
2: Em nói thật,
0: không lý em lại nói láo với anh sao? Cha, cha thấy không, anh Chu Sa nghi ngờ con nữa kìa.
1: Chu Sa, mày nói đi. Thôi con hãy về nghỉ trước đi, cha thấy con có phần hơi mệt mỏi nè.
0: Dạ.
1: Nhớ bảo là đi chăm sóc sức khỏe cho con nghe không?
0: Thưa dân, cha ngày mai cũng lại hiên ngang trên lưng ngựa, dỗ kiếm tung quân đạp đổ thanh kỳ.
1: Hay lắm, hay lắm.
0: Dạ thưa cha, con về.
1: Đúng là con nhà võ thật không khác ta chút nào.
2: Cha vui mừng hơi sớm. Cha đừng quên, A Khắc Thiên Kiều không phải là con ruột của cha.
1: Mày nói gì?
2: Con nhắc để cha nhớ, A Khắc Thiên Kiều là người Tây Hạ.
1: Này, tao nhớ ra rồi, nó là người Tây Hạ. Nhưng tại sao, tại sao mày bỗng gửi cho tao nhớ đến sự thật sai xuôi ấy? Mày không biết nó là hình ảnh đứa con gái của tao, đứa em ruột thịt của mày, qua một A Khắc Thiên Kiều thật sự mang dòng máu Mông Cổ, đã bạc mệnh cùng mẹ nó khi mới lên đó. A Khắc Chu Sa, tại sao mày lại nhắc đến chuyện đó trong khi tao đã cố tình quên, và nó cũng không bao giờ biết nó là người dân Tây Hạ?
2: Nhưng rồi nó sẽ biết.
1: Tại sao?
2: Tại vì con có linh cảm và con sợ.
1: Mày sợ gì?
2: Con sợ có một ngày nào đó nó sẽ bỏ rơi cha con mình.
1: Không, không thể có chuyện đó. Nó biết rằng tao thương nó, tao chiều chuộng nó như là một đứa con ruột thịt chứ không phải là một đứa con nuôi.
2: Nhưng con vẫn không được yên tâm.
1: Đừng sợ, ngoài cha với con ra không có một kẻ thứ ba nào được biết. À quên nữa, còn kẻ thứ ba chứ, lão Lang Y. Con hãy gọi lão Lang Y đến đây.
2: Xin vâng.
4: Dạ. Có một người xin vào gặp mặt chủ tôn.
1: Cho vào.
5: Dạ, dạ thưa tướng quân.
1: Nhà ngươi là ai?
5: Dạ, dạ, dạ thưa tướng quân, tôi là Hồ Bạc Đức,
1: người Tây Hạ.
5: Dạ, bẩm dân, nhưng khác hơn ở chỗ là tôi biết được thế thời của cuộc chiến à.
1: Nhà ngươi muốn gì?
5: Dạ, dạ nếu tướng quân tin dùng, tôi sẽ là một cánh tay đắc lực cho tướng quân trong việc tiến chiếm Tây Hạ.
1: Nhà ngươi nói thật.
5: Dạ, dạ bẩm dân, và tôi xin lấy cái mạng sống của tôi để bảo đảm cho lời nói của mình nè.
1: Được, ta tạm thời tin dùng nhà ngươi. Và sau đó...
5: Dạ, dạ, dạ xin tướng quân thương và nghĩ đến kẻ hèn này là đủ rồi.
1: Ta sẽ tấu trình lên đại hạ về công trạng của nhà ngươi sau khi ta chiếm xong Tây Hạ. Còn bây giờ ta muốn ngươi chứng minh lòng thành thật.
5: Dạ thưa dân, chốc nữa đây tôi sẽ chỉ cho tướng quân cái chỗ ẩn nấp của quân Tây Hạ.
1: À còn bây giờ ta muốn hỏi ngươi nha.
5: Dạ.
1: Tây Hạ có bao nhiêu quân, nơi nào mạnh, nơi nào yếu?
5: Dạ bẩm, phải cần có một thời gian khá lâu để bàn về cái chuyện đó nếu tướng quân tin tôi.
1: À thôi được rồi, nhà ngươi hãy đến doanh trại gặp ta. Còn bây giờ,
5: dạ,
1: nhà ngươi hãy cầm thẻ lệnh này rồi sau đó đến tìm gặp ta nha.
5: Dạ thưa tướng quân, tôi sẽ cố gắng hết sức để cho tướng quân được vui lòng.
1: Dạ xin phép tướng quân à.
6: Dạ, tướng quân cho gọi lão
1: à. Ơ kìa, thần hộ mạng của ta đây rồi. Thế nào, đường xa có làm Lan Y thấm mệt không?
6: Dạ.
1: Mà kìa, sao Lan Y buồn quá vậy? Lại nước mắt kia nữa. Có chuyện gì? Chuyện gì làm Lan Y phải khóc?
6: Dạ không, không có gì cả. Tướng quân, chắc tướng quân thấy không khỏe nên gọi lão vào để đi chặn mạch và bổ thuốc cho tướng quân.
1: Không, ta còn đủ sức.

chồng và quên bổn phận làm cha, lão ngậm hờn nuốt đắng

0: Ta không muốn xâm phạm đến tình cảm riêng tư của bất cứ kẻ nào, nhưng Lan Y nên nhớ.
1: Dân, lão nhớ. Hai vai lão còn mang nặng ân cứu tử của tướng quân. Con gái của lão đã được tướng quân nhận làm con và đặt ngồi trên nhung gấm. Lão được quyền mở mắt nhưng phải ngậm môi. Trước mặt con, lão chỉ là một tên thầy thuốc hoàn toàn xa lạ.
0: Giọng nói của Lan Y nghe căm phẫn lạ thường. Liệu Lan Y có giữ được điều đã cam kết ngày trước với ta không?
1: Tướng quân nghi ngờ lão à?
0: Không, ta chỉ nói vậy và Lan Y cũng biết. Ta có thể giết chết Lan Y để giấu nhẹm chuyện đó, nhưng ta thiết nghĩ Lan Y cho ta một đứa con, và ngược lại, ta đã cứu thoát hai cho con Lan Y trên sông Hoàng Hà trong một chiều bão động, để đem về ban những ân huệ cao sang. Cuộc đổi chắc ấy, ta tưởng cũng không đến đổi thiệt thòi để Lan Y bỏ quên những điều cam kết. Sự im lặng có lợi cho cả hai, bằng ngược lại ta sẽ giết chết ông bất cứ lúc nào.
1: Dân, nếu tướng quân còn biết níu kéo tình thương của đứa con xấu số qua hình ảnh một bé ngoại tộc, thì lão cũng không thể nào dám manh động để mất trọn đời đứa con ruột thịt của mình. Không, không đâu, tướng quân tin nơi lão. À Khắc Thiên Kiều sẽ không bao giờ biết rằng nó là Tiêu Kim Phụng. Xin phép tướng quân.
0: À mà này,
1: tướng quân còn cần gì đến lão?
0: Hay là ta cho người tìm kiếm vợ con Lan Y để gia đình đoàn tụ?
1: Dạ.
0: Lan Y nghĩ sao?
1: Dạ cảm ơn tướng quân nhiều lắm. Nhưng một mình lão và con gái út của lão đã ăn nhờ hộp cơm của người Mông Cổ kể cũng quá lắm rồi. Lão muốn vợ lão và con gái lớn của lão phải được nuôi sống bằng hộp lúa của quê hương, như thế mới là phải đạo. Và nếu họ có chết thì phải được chết trên đất đai này.
0: Đó chỉ là đề nghị của ta, nếu Lan Y không thuận thì thôi vậy.
1: Dân, lão xin đội ơn tướng quân và xin kêu biệt.
2: Ra đây, dẫn ra đây mau lên.
3: Có chuyện gì?
2: Dạ bẩm tướng quân, toán quân Tuần Tiểu bắt được một cô gái đẹp, hiện đang chờ tướng quân quyết định.
3: Đâu?
2: Dẫn ra đây, mau lên.
4: Không, không, tôi không có tội gì cả.
2: Kìa! Nàng!
4: Ông đừng làm cho tôi sợ.
0: Không có gì phải sợ. Ta có thừa định làm khi đứng trước mặt một người đàn bà.
4: Nhưng tôi...
0: Lại đây! Lại đây!

0: Nàng hãy theo về với ta.
1: Không, không, ông hãy buông tha cho tôi.
0: Trên bước đường chinh phạt, đôi khi ta cũng nghe lòng thèm khát.
1: Đừng, đừng, tôi sợ lắm.
0: Về với ta, nàng sẽ được chiều chuộng nâng niu. Tất cả đặc quyền ta chỉ dành cho một mình nàng riêng hưởng.
1: Không, tôi không cần gì tất cả, tôi
0: hãy
1: không cần gì tất
0: đây.
1: Cả.
0: Hãy đến đây.
1: Không,
0: không. Không ai cưỡng lại được ý muốn của dạng phu trưởng A Khắc Lữ. Đến đây.

0: Dạ thưa lĩnh bà.
1: Cái gì lĩnh bà? Tôi không bắt buộc ông phải xưng hô với tôi như thế.
0: Dạ thưa, nhưng mà tôi không làm sao khác hơn được.
1: Tôi không cần ông phải hầu hạ cho tôi.
0: Dạ thưa, tướng quân đã dặn.
1: Tôi không cần, ông hãy đi đi.
0: Dạ thưa, lĩnh bà hãy uống thuốc.
1: Uống thuốc? Lại uống thuốc?
0: Kìa, lĩnh bà.
1: Tôi có bệnh gì đâu mà bảo tôi phải uống thuốc.
0: Dạ thưa.
1: Rượu còn không?
0: Dạ thưa lĩnh bà.
1: Đừng nói nhiều, ta hỏi còn rượu không?
0: Dạ còn.
1: Đưa đây.
0: Dạ thưa lĩnh bà.
1: Ta bảo đưa rượu đây. Tâm uống thật say, tâm chôn vùi hiện tại. Rượu hơi cay, hơi nồng, hơi choáng váng.
0: Dạ thưa lĩnh bà, ta...
1: Ông lão có uống không? Lão hay ngồi xuống đây để cùng ta đối ẩm.
0: Lão muốn khuyên lĩnh bà.
1: Lão đừng khuyên gì hết. Người Mông Cổ có xót thương gì người dân Tây hả?
0: Lĩnh bà.
1: Kìa, tôi nghe giọng nói của ông hình như đổi khác. Ông lão, ông khóc đó hay sao?
0: Lão chợt buồn.
1: Tại sao ông buồn?
0: Lão nhớ đến quê hương, lão nhớ đến vợ và những đứa con của lão.

0: chắc mẹ tôi khóc nhiều lắm. Tuổi mẹ tôi đã già, không còn ai săn sóc chăm nom.
1: Lĩnh bà,
0: rượu, rượu. Ủa, tôi cũng uống rượu nữa sao? Trời ơi!
1: Lĩnh bà,
2: Lan Y.
1: Dạ, dạ thưa tướng quân.
2: Nàng đã uống thuốc chưa?
1: Dạ thưa.
2: Kìa, sao lại đổ hết như thế này?
0: Tôi không cần đến.
2: Lan Y.
1: Dạ.
2: Hãy ra ngoài.
1: Dạ thưa tướng quân, tôi...
2: Khi nào cần ta sẽ gọi.
1: Thưa vân.
2: Nàng vẫn buồn.
0: Tôi gian xin ông, tôi còn một mẹ già đã luống tuổi.
2: Ta cần có nàng.
0: Nhưng mẹ tôi cần có tôi.
2: Ta sẽ đưa bà ấy về đây cùng chung sống.
0: Không, mẹ tôi tưởng trưng cho một bà hiền mẫu, không tham vọng cao sang, không đua đòi danh lợi.
2: Nàng phải theo chân ta về Mông Cổ. Đất đai Tây Hạ rồi sẽ thuộc về tay Mông Cổ và người Tây Hạ.
0: Không, người dân Tây Hạ dù nước mất hay còn cũng quyết giữ vẹn lòng trung với nước. Gái Tây Hạ dù bị

0: nàng nên nhớ ta có thừa sức mạnh. Nhưng ta không muốn thế. Ta muốn chờ nàng bằng tất cả tấm lòng.
1: Điều đó sẽ không bao giờ có.
2: Bất động, bất động, bất động. Có chuyện gì? Dạ bẩm tướng quân, có kẻ gian đội lớp quân cổ đột nhập vào dinh trại.
3: Bắt được chưa?
2: Dạ bẩm, hắn đã bị trúng tên của quân căn, nhưng vẫn còn lẫn trốn.
3: Hãy truyền lệnh đốc thúc lên, tìm vết máu của kẻ gian.
2: Tuân lệnh.
4: Kìa, cha, có chuyện gì mà tiếng trống báo động vang lên ầm ĩ?
0: Có kẻ gian đội lớp quân cổ xâm nhập vào dinh trại. À Khắc Thiên Kiêu.
4: Dạ.
0: Còn phải cẩn thận đề phòng, cha ra ngoài kiểm soát mới được.
4: Kẻ gian nào dám đột nhập vào đây? Hay là... Kìa, cổ Thạch Xuyên. Trời ơi, ta phải làm sao bây giờ?
5: Lăng Y, Lăng Y đâu rồi, lão Lăng Y?
6: Dạ dạ, có đây, có lão tới đây.
4: Lão Lăng Y.
6: Dạ, thưa tiểu thơ cần gì ạ?
4: Có người bị thương gần chết. Lăng Y, Lăng Y ơi, làm sao cứu sống gã này?
6: Dần, lão sẽ cố gắng. Tiểu thơ, hình như người này là người Tây Hạ.
4: Người Tây Hạ thì đã sao? Mỗi mũi tên đi.
6: À, dần, mũi tên tuy sâu nhưng mà không nhầm chỗ nhược. Tiểu thơ ơi, nhưng mà lão sợ.
4: Lão không cần phải sợ, lão không cần bận tâm. Lão quên rằng dưới mắt của lão là một Lăng Y, là chỉ nghĩ vô diệt cứu. Cần gì bận tâm chủng tộc hay là thâm thù?
6: Dần.

0: đâu, nhưng mà Công Nguy đến tánh mạng.
1: Ngày nói sao, Công Nguy có nghĩa là cứu được.
0: Dân.
1: Nhưng mà sao Lan Y lại bồn chồn lo lắng?

0: Vậy thì máu của ta đây, lang y hãy cắt tay ta mà lấy nửa chén máu đi.
1: Tiểu thơ hãy để cho kẻ khác làm việc đó chứ.
0: Không, không có ai thay thế ta làm việc đó, lang y nghe rõ chưa? Đưa chén đây.
1: Vâng.

0: mà Lan Y cũng khéo sợ hả?
1: Dạ.
0: Nào, bây giờ Lan Y đặt bệnh nhân lên trường kỹ đi. Ta sẽ giúp Lan Y cho gã uống thuốc.

0: Trong chốc lát hắn sẽ tỉnh lại, và đổ vài ngày sau hắn sẽ bình phục lại như thường.
1: Nếu đúng như vậy, ta sẽ ban thưởng cho ông.
0: Dạ, cảm ơn tiểu thơ.
1: À, Lăng Y.
0: Dạ.
1: Lăng Y nhìn xem, mất đi nửa chén máu, sắc diện của ta có thay đổi chút nào không?
0: Đâu, đâu,

0: Dạ thưa,
1: đó là tình yêu. À quên nữa, với mới tuổi của Lan Nghi thì đâu còn nghĩ đến tình yêu.
0: Dạ có chứ.
1: Hả? Có.
0: Dạ phải, nhưng nó không phải là một thứ tình yêu giữa một người con trai với một người con gái, mà là một thứ tình yêu đối với quê hương, với nòi giống, và cao cả thiêng liêng nhất là tình của một người cha đối với con mình.
1: À, Lan Y nè, Lan Y có vợ con gì không?
0: Dạ, dạ có.
1: Họ ở đâu? Sao từ trước đến giờ ta không gặp họ? Họ còn sống hay đã chết?
0: Dạ, họ còn sống. Nhưng mà...
1: Như thế nào?
0: Đối với họ, lão đã chết rồi.
1: Tại sao?

0: Nước. Có ai đó không? Làm ơn cho tôi miếng nước.
1: Có nước đây. Tỉnh lại rồi, có nước đây ông ơi. Lão Lan Y.
0: Dạ.
1: Lão ra ngoài đi.
0: Dạ thưa tiểu thơ.
1: Được rồi, được rồi. Một mình phải chăm sóc cho bệnh nhân cũng được mà.
0: Dạ, dạ
1: thưa nhân. Đi, nếu cần ta gọi. Đi,
0: dạ, dạ.

0: Đây là đông.
1: Đó, đó. Ông làm động đến vết thương nữa rồi. Ông ngồi xuống đi.
0: Ta đã bị trọng thương.
1: Phải.
0: Và nàng đã cứu thoát cho ta.
1: Đó chỉ là một việc phải làm. Ông đừng bận tâm đến.
0: Nàng không sợ.
1: Có gì phải sợ?
0: Ta là người Tây Hạ.
1: Người Tây Hạ? Rồi sao?
0: Ta là kẻ thù của quân Mông Cổ.
1: Cổ Thạch Xuyên.
0: Đối với nàng, ta đã hai lần vay nợ.
1: Nợ ông vay? Bao giờ ông mới trả cho tôi?
0: Kiếp sau.
1: Kiếp sau?
0: Phải. Chứ kiếp này, chúng ta đã lỡ sinh ra trong một định phần cai nghiệt. Chiến tranh, chiến tranh còn đây, còn chồng chất mãi hận thù.
1: Không, chiến trận này rồi sẽ có ngày chấm dứt.
0: Sau khi bao nhiêu cửa nhà tan nát, sau khi bao nhiêu xác chết đã vùi chôn. Không, không, người dân Tây Hạ vẫn mãi căm hận, vẫn khổ, vẫn đau trong nỗi niềm, trong quá.

hồng, đến đỉnh núi Mù Sương.

0: cổ thạch xuyên.
1: Đó là định mệnh.
0: Rồi chúng ta
1: sẽ không còn lại gì đâu.
0: Tôi yêu ông.
1: Ta cũng yêu nàng. Nhưng định số đã sẵn dành. Cay nghiệt.
0: Ngày trước tôi không bao giờ nghĩ rằng sau này tôi sẽ khổ. Tôi lớn lên với nhiều áo ước đẹp trong đời, cho đến bây giờ.
1: Buồn bã lắm phải không?
0: Tôi đã khóc.
1: A Khắc Thiên Kiều, trời ơi, phải chi chúng mình được sinh ra trong một hoàn cảnh khác, không hận thù, không chém giết lẫn nhau.
0: Phải chi ông và tôi cùng chung một giống nòi.
1: Thiên Kiều,
0: cụ Thạch Xuyên.
1: Không, không, nàng đã là người Mông Cổ, và ta còn có bổn phận đối với quê hương ta.
0: Ông định làm gì?
1: Ta sẽ quay về cầm gương chiến đấu lại người Mông Cổ, để được sống chết cùng với những người dân Tây Hạ.
0: Rồi ông sẽ quên tôi.
1: Đành vậy.
0: Ông sẽ giết tôi.
1: Có thể.
0: Có thể lắm. Có phải ông muốn nói gì vậy không? Giết một kẻ đã có mạng sống cho mình, đã hy sinh cho mình, chỉ vì họ đã yêu.
1: Nào muốn nói
0: đây, ông hãy nhìn xem. Chỉ vì yêu ông mà mới vừa rồi tôi đã cắt tay, nhỏ máu hòa vào thuốc để cho ông uống máu phục hồi sức khỏe. Và hiện giờ dù muốn dù không, máu tôi đã chung dòng trong huyết quản của ông.
1: Thiên Kiều, nàng hy sinh cho ta đến thế sao? Vậy mà ta không có gì đền đáp lại. Trời ơi, chiến tranh này đã cướp đi tất cả những gì chúng ta là hai kẻ khác giống nòi. A Khắc Thiên Kiều, đã hai lần ta trót vay nợ, thì đây ta trả nợ lại cho nàng.
0: Không,

0: nợ ta dai, ta phải trả.
1: Tôi chưa đòi xong, dỗi trả cho tôi.
0: Đến bao giờ?
1: Bao giờ cũng được.
0: Chị e rằng ta không trả nổi. Vì sợ rồi đấy, nợ

0: Thiên Kiều, A Khắc Thiên Kiều.
1: Kìa, anh Chu Sa, có chuyện gì vậy?
0: Kẻ gian đầu lốt Mông Cổ xâm nhập vào dinh trại của ta. Hắn bị phát giác và bị bọn quân canh xã tiễn trọng thương. Anh dò theo vết máu đến đây thì...
2: Kìa,
0: nhà ngươi...
2: Kẻ mà ông đang tìm kiếm, nhà ngươi đây là...
3: Hổ Thạch Xuyên.
0: Hổ Thạch Xuyên.
3: Đấy,
0: một chỗ thương Tây hả?
1: Anh Chu Sa.
0: A Khắc Thiên Kiều, em đã che chở cho kẻ gian. Tại sao?
1: Tại vì...
0: Tại vì sao?
1: Em đã yêu rồi kẻ ấy.
4: Em đã yêu người Tây hả? Em đã yêu gã này. Trời ơi,
1: anh Chu Sa, anh làm sao vậy?
2: Trong mặt chứ.
4: Anh vừa chợt nghe như có cơn bão lớn cũng đi rồi tất cả mộng mơ xưa. Anh quay lưng tìm kỷ niệm hết rồi, người ta đã chôn vùi không thương tiếc.
1: Anh Chu Sa, anh nói gì em không được hiểu.
0: A Khắc Thiên Kiều, em đã phản bội lại phụ thân, em đã phản bội lại giống loài Mông Cổ.
1: Em yêu và chỉ muốn bảo vệ cho tình yêu của mình.
0: Luật chiến tranh là phải đạp chân lên xác chết của kẻ thù.
2: Ta đã dám lọt vào đây, tất nhiên là ta không sợ gì cái chết. Ta bất tài, các người hãy giết ta đi, giết đi.
0: Điều đó ta đã chọn sẵn cho nhà ngươi rồi.
1: Anh Chu Sa, anh không thương em sao?
0: Chính vì thương em mà anh phải giết nó. Chính vì thương em mà
4: anh sợ.
1: Anh sợ gì?
4: A Khắc Thiên Kiều.

có, nhưng không cần thiết. Em sẵn sàng nhận lấy cái khổ nếu thật sự hậu quả mang đến cho mình.

0: anh Chu Sa. Như thương em, xin anh bảo vệ cho tình yêu của em.
1: Bảo vệ cho tình yêu của em? Không, không thể được.
0: Tại sao?
1: Tại vì nó là kẻ thù của Mông Cổ.
2: Còn ta, ta cũng chưa biết cầu xin cho người Mông Cổ bất cứ một điều gì.
1: Nhà ngươi phải chết.
0: Chu

0: các thiên kiều.
1: Em cầu xin anh,
0: anh sẽ tìm đọc phụ thân rồi giết hay tha tùy người định liệu.
2: Tao đã đến đây rồi.
0: Kìa
1: con cha,
2: nhà ngươi là kẻ gian ở đầu lúc công cụ. Tại sao không trả lời?
3: Câu hỏi quá thừa thải, không cần đến sự trả lời.
2: Khốn nạn! Ra nhà ngươi là võ tướng Tây Hạ mà ta đã gặp từ hôm trước, và vết thương kia có phải chăng bị bọn quân canh xạ tiễn trọng thương?
3: Vậy ta bất tài mới đành chịu bó tay.
2: Dạ, ta đang chờ đợi chết, nhưng ta muốn biết ai đã cứu thoát và che chở cho nhà ngươi.
1: Cha
2: à, Khắc Thiên Kiều, con muốn nói gì?
1: Chính con.
2: Cái gì? Tại sao? Lần trước chính con đã cứu mạng cho gã, và lần này
1: cũng chính con.
2: Nhưng tại sao?
0: Tại vì A Khắc Thiên Kiều đã yêu người Tây Hạ.
2: Cái gì?
1: Con có tội.
2: A Khắc Thiên Kiều, con đừng quên rằng con là người Mông Cổ.
1: Người Mông Cổ không có tình yêu sao cha?
2: Nhưng không thể được, không thể yêu kẻ bất tài. Gái Mông Cổ không thể trao tình cho một tên chiến bại.
3: Nhà ngươi đừng biết khinh quá đáng. Chuyện thắng bại là lẽ thường đối với kẻ cầm binh.
2: Nhà ngươi

0: dân với số con gái của tướng lãnh Đại Mông, ta giết nó vì nó là kẻ thù của người Mông Cổ.
1: Không,
0: không,
1: ta không có tội vì đã yêu hay đã ghét, mà ta đáng chết chỉ vì ta bất tài.
2: Cô thật xin,
1: nàng sợ gì cho ta chứ? Chết chỉ là một hình thức giúp cho con người thoát tục.

0: ta chiều theo ý con một lần chót, nên tạm tha chết chùi gà này.
1: Con muốn vàng đội ơn cha,
0: nhưng cha bắt nó phải theo chân đám tù nhân làm nô lệ. Còn con, nội nghiệp ngày mai con phải lên đường về Mông Cổ.
1: Trời ơi!
0: À, khắc chú Sa.
2: Dạ.
0: Hãy đưa em con về phòng yên nghỉ và thu xếp hành trang, để sáng mai nó lên đường cho sớm.
2: Thưa dân.
1: Cô thật xin, cô thật xin.
0: Còn nhà ngươi, nhà ngươi sẽ không còn dịp làm anh hùng trước mặt con gái cưng của ta nữa đâu. Ngươi, hãy trói nó lại, dẫn vào với đám dân nô lệ, và rủ sáng ngày mai bắt nó làm tên mão phu đưa A Khách Thiên Kiều về Mông Cổ.
3: Dạ, dạ chào tướng quân.
0: À, người bạn trẻ của ta. Giỏi lắm, giỏi lắm. Nhà ngươi đã giúp ta bước đầu thành công trọn vẹn. Những tên cứng đầu toàn trận bước liên quân ta đã bị tiêu diệt. Chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa là ta thành công trọn vẹn.
3: Dạ.
0: Thế nào, công việc tiến hành ra sao?
3: Dạ, dạ, tôi đã hứa và bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải thành công trong sứ mạng của mình mà.
0: Đâu nào trình bày cho ta nghe thử.
3: Dạ, dạ đây. Dạ, dạ mảnh giấy này vẽ rõ địa hình của Tây Hạ, và tôi cũng đã ghi rành những nơi trọng yếu của đám quân. Đây, đây, đây, ngài coi, đây là chỗ yếu nhất của quân Tây Hạ, còn cái chỗ này là trọng điểm của quân Tây Hạ. Ngài, ngài đi con đường này sẽ đánh úp thành Tây Hạ. Tướng quân, tướng quân hãy xem xét nghiên cứu kỹ, thì tôi tin chắc rằng trong một sớm một chiều đất đai Tây Hạ sẽ thuộc về Mông Cổ. Dạ.
0: Tốt lắm. Nhà ngươi quả thật trung thành với ta.
3: Dạ.
0: Nỗi ngày mai ta có thể bình xong Tây Hạ. Hãy ngồi xuống đây.
3: Dạ.
0: Hãy cùng uống với ta một chung rượu gọi là để chia vui nha.
3: Dạ, dạ, dạ, xin đội ơn tướng quân.
0: Quân hào, hãy đem cho ta 2 ly rượu đặc biệt. Đây là ly rượu không phải ai cũng có được, ta chỉ dành cho thượng khách. Và hôm nay ngươi là khách quý của ta.
3: Dạ.
0: Uống đi. Dạ. Ngày mai ta sẽ ra quân. Ngày mai ta ra khách lữ lại thêm một lần đi vào chiến công hiển hách.
3: Và ngày mai khi quân Mông Cổ bình xong Tây Hạ, dạ xin ngài nhớ.
0: Nào, uống đi, người bạn trẻ của ta.
3: Dạ, dạ, dạ. Dạ xin mời ngài ạ.
0: À, không, rượu ngon phải dành cho khách quý chứ. Uống đi.
3: Dạ, dạ. Rượu ngon quá. Dạ, uống vào nó nóng rang cái cả người vậy đó.
0: Dạ, bây giờ nhà ngươi muốn ta ban thưởng gì nào?
3: Dạ, có muốn gì đâu. Dạ, dạ tôi muốn một dinh thự nguy nga lộng lẫy thôi, chứ nhiều bạc vàng. Và với một người vợ thật là đẹp. Và thật là... Ui da. Sao mà đau bụng quá vậy nè. Sáng giờ có ăn gì đâu mà đau bụng quá vậy nè. Dạ thưa ngài,
0: nhà ngươi còn muốn ta thưởng gì nữa nè?
3: Dạ thôi, đau quá, chắc chết quá. Chắc là tôi uống nhầm
0: rượu độc. À!
3: Trời ơi, tôi trung thành với ngài mà sao ngài nở?
0: Đất nước của ngươi mà ngươi còn phản bội thì với ta làm sao ngươi trung thành được?
3: Mày là bạn,
0: hãy nhìn tao cho kỹ, chờ cái chết nó đến từ từ. Tao đếm trong 5 tiếng là mày phải chết. 1 2 3 4 5
3: Sao
0: mày là thằng ngu.

0: đại thắng Yên Cương và cho đồng quân hộ tống Tô Tiểu Thơ A Khách Thiết Kiều về Mông Cổ.
1: Hả?
2: Về Mông Cổ?
1: Tại sao?
2: Tại sao A Khách Thiết Kiều lại phải về Mông Cổ?
1: Không,
2: không, con phải ở lại đây. Con của ta được sống gần gũi bên ta. Quê hương nó là ở đây chứ không phải là ở núi rừng Mông Cổ. Tiêu Kim Phụng, Tiêu Kim Phụng.

0: phải bà đã lầm đường.
1: Dạ, nhưng không đến nỗi chọn lầm con đường mình đã đi.
0: Bà muốn nói
1: tôi đi tìm con tôi
0: Tiêu Kim Yến?
1: Ông biết nó à?
0: Tôi dần tôi có hầu hạ cho cô gái đó, và tôi cũng biết được rằng nàng ta sắp là phu nhân của một tướng lãnh Đại Mông.
1: Hả? Ông nói gì? Con tôi
0: sắp sửa biến thành vợ của A Khắc Lữ.
1: Tôi
0: kìa, tại sao bà lại thẳng thốt

0: tin vui của một bà mẹ khi hay được con mình sắp nên chồng đến giờ, hay tin buồn của một người dân mất nước khóc nhục nhã chề bởi một đứa con.
1: Bà nói gì tôi không được hiểu.
0: Phải.

không? Ta tôi bắt con tôi về gả cho người dân Tây Hạ. Dù nghèo sơ sát nhưng suốt đời hạnh phúc. Hay là tôi giết nó đi để không còn thèn tôi.

chỉ lặng người đàn bà an phận, chứ không đua đòi tham vọng cao sang. Tôi chỉ cần được nhìn thấy con tôi sống đời hạnh phúc bên cạnh một người chồng Tây Hạ.

người ta đặt trên cao, được người ta trọng vọng. Tôi tưởng như vậy cũng là hãnh diện, cho tại sao lại

nhìn mặt họ hàng thân tộc.

0: Bà ơi, tại vì đời sống lam lũ đã khiến lòng dạ nó đổi thay.
1: Không, tôi quả quyết rằng con tôi không phải là hạng người đó. Còn ông, ông là ai? Ông biết gì về nó chứ? Ông là ai?
0: Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là một

0: quả nào tức hình hay án tử. Ông cứ chỉ đường cho tôi, nếu phải chết tôi rất vui lòng chết trước một đứa con bất hiếu.
1: Không được, tôi nói với bà là không được mà.
0: Vậy thì ông tránh ra, tôi sẽ đi một mình.
1: Tôi cấm bà.
0: Cấm tôi? Ông lấy quyền gì cấm tôi?
1: Quyền của một người cha người chồng, không muốn thấy vợ con mình đi vào cõi chết. Quyền của một kẻ

0: Ông đây là...
1: Tôi là... Là Tiêu Minh đây.
0: Tiêu Minh.
1: Bà.
0: Ông.
1: Bà.
0: Ông.
1: Bà ơi.

0: đuổi giặc.
1: Ông sợ,
0: ông lo sợ điều gì?
1: Ông sợ.

0: Tại sao? Ông nói gì tôi không hiểu.
1: Tại vì
2: nơi đây không phải là một phiên chợ. Không phải bất cứ ai muốn đến rồi đi, cũng không phải muốn vào ra tùy ý.
1: Kìa tiểu thơ,
2: bà lão này là ai?
1: Dạ, đây là một bà lão điên.
2: Bà lão điên? Tại sao bà ấy vào đi được chứ?
1: Dạ, có lẽ vì
2: bọn vệ binh đã không canh phòng cẩn mật. Ông hãy ra phạt bọn ấy 3 ngày tù, không cơm nước và cử một toán khác thay thế vào tới khác.
1: Dạ, xin tiểu thơ sai người khác. Lão chỉ là một lang y.
2: Lang y là gì cũng mặc, lệnh tôi xuống là phải tuân hành. Đây, khẽ lên.
1: Xin dừng. Đi, bà hãy theo tôi.
2: Không được, để bà lão lại đây.
1: Dạ, bẩm tiểu thơ, bà lão này mất trí.
2: Mặc kệ, ông hãy đi đi.
1: Xin dừng.
2: Này bà lão, bà có điên không?
0: Người ta bảo tôi điên.
2: Kìa, tại sao bà lại cười?
0: Tôi cười trong cái điên của tôi mà. Cái điên của một người mẹ đi tìm một đứa con gái hư về răng dạy nó. Tôi điên mà. Tiểu thơ không thấy sao? Tôi điên. Tôi cười. Tôi cười.

0: Được, ta sẽ điều tra lại. Nếu đúng như vậy, ta sẽ tha cho bà. Quang!
1: Dạ!
0: Đưa bà lão này xuống tạm giam chờ đến ta.
2: Không, không, tôi vô tội, tôi vô tội.
0: Dạ
2: không!
3: Dạ thưa...
0: Kìa, nhà ngươi là ai?
3: Dạ, tôi là một tên mã phu.
0: Nhà ngươi muốn gì?
3: Dạ, tôi được lệnh đưa tiểu thơ về Mông Cổ.
0: Về Mông Cổ? Không, ta không về Mông Cổ.
3: Tiểu thơ, tiểu thơ nên về là hơn.
0: Nhà ngươi biết gì?
3: Dạ, à, dạ không, không.
0: Kìa, tại sao nhà ngươi lại bị xiềng xích như thế?
3: Dạ, tại vì tôi chỉ là một tên nô lệ.
0: Thì ra nhà ngươi là tù nhân trong đám người Tây Hạ.
3: Dạ phải.
0: Người Mông Cổ của tài cởi ngựa hơn bất cứ dân tộc nào. Tại sao phụ thân ta lại bắt ngươi làm mã phu?
3: Dạ tại vì...
0: Kìa, sao nhà ngươi không nói?
3: Tôi không biết phải nói gì hết.
0: Những gì ngươi muốn nói?
3: Hết, hết rồi. Tôi chỉ là một giống dân chiến bại, một tên nô lệ thấp hèn đang nhận chức mã phu.
0: Này, mã phu, nghe ta hỏi.
3: Tiểu thơ cứ hỏi.
0: Đất Tây Hạ này, nhà ngươi có biết đến võ tướng Cổ Thạch Xuyên không?
3: Dạ biết.
0: Hắn... hắn như thế nào?
3: Hắn chỉ là một kẻ bất tài, vô dụng.
0: Nhà ngươi là dân Tây Hạ mà lại đi chê xấu một võ tướng của mình. Nhà ngươi không thấy thẹn hay sao?
3: Vì đó là sự thật.
0: Sự thật như thế nào?
3: Hắn đã vì tình yêu mà bỏ quên đi tất cả.
0: Tại sao nhà ngươi biết?
3: Người ta bảo rằng hắn đã vì mê sắc đẹp một người con gái Mông Cổ mà quên hẳn đi hận quốc dông gia.
0: Lão! Hình như hắn cũng đã yêu ta. Nhưng tại sao nhà ngươi lại biết?
3: Dạ, đó là do nơi đồn đãi của người ta.
0: Người ta đã kết tội chàng.
3: Tại sao?
0: Tại sao yêu nhau mà có tội?
3: Không, không, yêu nhau không có tội, mà yêu nhau chỉ làm khổ nhau thôi.
0: Không, ta không làm khổ cho chàng. Ta yêu chàng thành thật.
3: Người con gái nào cũng thường tỏ ra rằng mình chung thủy, nhưng tất cả đều lường gạt, giả dối như nhau.
0: Nhà ngươi là ai? Nhà ngươi biết gì? Tại sao nhà ngươi dám bảo rằng tất cả đàn bà đều giả dối? Nhà ngươi là ai?

0: 车闯了两夜蒙古马铺
1: 呀，
0: 少爷你就要可恨
1: 呀，còn đợi lĩnh tiểu thơ
0: à các thiên kiều, em còn chờ đợi gì nữa chứ?
2: Không, em không về Mông Cổ.
0: Tại sao? Tại sao em dám cãi lệnh phụ thân? Kể từ giây phút này, hắn chỉ là một tên mã phu. Phụ thân đã bắt hắn suốt đời làm nô lệ.
2: Cổ Thạch Xuyên,
1: ngựa là thăng sẵn yên cương. Dạ, tên mã phu đang chờ đợi lệnh.
0: Thiên kiều, nếu em không về Mông Cổ, tên mã phu này sẽ bị trừng phạt đúng theo luật định. Hai tay hắn sẽ bị trói buộc vào một con ngựa hung ăn, và một tên lính Mông Cổ sẽ ra roi kéo xác lê dài trên mặt đất.
2: Trời ơi, cô ta.

0: Tiểu thơ, tiểu thơ hãy lên đường.
1: Ta khắc thi kiều, em đừng nên chậm trễ.
2: Không, em quyết ở lại nơi đây, và nếu chết em muốn cùng chàng được chứ.
1: A Khắc Thiên Kiều,
0: tiểu thơ,
1: nhà ngươi ra ngoài đợi lệnh, trong chốc lát sẽ lên đường.
0: Dạ thưa.
1: Đi.
0: Thưa dân.

0: đã yêu người ta. Trời ơi, thì ra anh vẫn là người chiến bại.
1: Anh muốn nói
0: em đã làm khổ cho anh
1: hả? Em đã làm khổ cho anh? Tại sao?
0: Tại vì
1: sao?
0: Tại vì anh đã yêu em.
1: Hả? Anh Chu Sa, anh điên rồi phải không? Tại sao? Tại sao lại nói yêu em? Tại sao lại yêu một đứa em gái cùng chung dòng máu? Anh Chu Sa, anh điên rồi phải không? Phải vậy không?
0: Phải. Anh đã điên gì mười mấy năm nay? Anh muốn nói em.

0: chú Sa, anh nói gì?
1: Anh nói, trời ơi, tại sao anh lại nói?
0: Nhưng anh đã nói rồi.
1: Và anh đã trở thành một đứa con bất hiếu nhất trần gian.
0: Anh nói dối, có phải là anh nói dối không anh chú Sa?
1: Không, anh nói thật. Và phụ thân có thể giết chết anh vì anh dám tiết lộ câu chuyện này. Nhưng anh rất vui lòng được chết sau khi đã nói yêu em. Thiên Kiều, tên em không phải là A Khắc Thiên Kiều.

0: Con hại cha. Thật tình con không muốn làm một đứa con bất hiếu, nhưng con yêu Thiên Kiều, và con muốn chứng minh rằng tình yêu đó không nghịch thường, không trái đạo.
1: Nói đi, cha nói đi, có phải anh Chu Sa nói thật không? Có phải con không

0: 光包腰对 A， nhưng sau khi nguy giận rồi con xin cha hãy chấp nhận cho tình cảm của con yêu Thiên Kiều.
1: Mày đã phản bội,
0: con vô tội.
1: Tao giết mày, tao giết mày,
2: cha,
1: tao giết
2: cha. Mày. Tại sao cha không nói với con một điều gì cả?
1: Cha vẫn thương con.
2: Con cũng thương cha, nhưng con muốn biết sự thật như thế nào.
0: Cha, cha nói đi cha. Cha hãy nói với nó rằng.
1: Mày cấm miệng mày lại đi, bao nhiêu nó chưa đủ hay sao, thằng khốn nạn. Mày đã tạo ra sóng gió cho gia đình, mày hãy cút.

phần gì đã cãi lình cha. Chỉ xin cha một điều là hãy tha tội và tha tội bất hiếu cho con. Xin vĩnh biệt.

0: Tuy không cha, cô tờ con không phải là người mang dòng họ A khác.
1: Đến giờ phút này, cha không còn giấu giếm gì nữa. Con chỉ là đứa con nuôi mà cha đã cứu vớt được trong một cơn bão lớn trên sông Hoàng Hà từ 17 năm về trước.
0: Trời ơi, thì ra con chỉ là một giọt máu rơi, một đứa trẻ trôi sông không cội nguồn thân tộc.
1: Nhưng cha đã đem con về nuôi nấng, và cha đã thương yêu con như con ruột của mình.
0: Cha, còn cha mẹ ruột của con hiện giờ họ ở đâu, sống còn hay đã chết?
1: Cha cũng không biết, chỉ biết là cơn bão ấy đã nhận đắm một chiếc thuyền buôn và tất cả mọi người trên thuyền.

0: trời đất này có đổi thay, nhưng tình cảm cha đối với con không bao giờ thay đổi. Cha vẫn thương yêu con như thuở ấy.
1: Con muốn dặn đổi lớn cha.
0: Thôi con hãy vào trong yên nghỉ nha. Cha sẽ quỷ lĩnh con về mong cổ. Lúc này hơn bao giờ hết, cha muốn có con kề cận bên mình. Con hãy cố gắng nghe lời cha nha.
1: Con vẫn nghe lời cha dạy.
0: Nó đã biết rõ sự thật. Lại trời cho nó đừng bỏ rơi ta.
2: Dạ bẩm tướng quân.
3: Điều gì?
2: Dạ quy đến nơi rồi tướng quân ơi. Tính mạng của công tử như chuông treo đầu chỉ.
3: Hả? Nó làm gì? Nó ở đâu?
2: Dạ bẩm, công tử phóng ngựa chạy như bay ra khỏi công thành, và bây giờ đã lọt vào vùng cấm địa của quân Tây hả?
3: Trời ơi, cái thằng khốn nạn đã làm khổ ta nữa rồi. Được, ta sẽ đi tức khắc, chuẩn bị binh sĩ theo ta.
2: Tuân lệnh.
3: Lên đường.

0: Cổ Thành Xuyên, tôi đã giải thoát cho ông. Ông hãy rời khỏi nơi đây lập tức. Cổng thành đang ở ngay trước mặt và ngựa tốt tôi đã sẵn sàng. Ông chỉ ra roi vượt khỏi đám quân canh là thoát nạn.
1: Tiêu Kim Yến, nàng hãy cùng trốn theo ta về Tây Hà.
0: Tôi... Thôi tôi theo chỉ là bận biểu bước chân ông. Ông hãy về đi để lo cho nghiệp cả chưa thành. Đừng nghĩ đến tôi, một kẻ đã chịu quá nhiều cái đắng.
1: Nàng dẫn ta.
0: Tôi ghét ông nhiều lắm.
1: Tại sao?
0: Tại vì ông đã say mê tình yêu mà quên đi bổn phận. Ông dám mạo hiểm vào đây chỉ vì ông đã yêu người con gái Mông Cổ, và ông bị bắt cũng chỉ vì cô gái đó mà thôi.
1: Không, em yêu, nàng đã hiểu lầm rồi.
0: Phải, hơn một lần tôi đã lầm trong tình cảm, cũng như hơn một lần tôi chuốc lấy khổ đau.
1: Nàng muốn nói gì?
0: Tôi muốn nói rằng

0: một phút giây nào đó, tình yêu đã làm cho mình khô.
1: Phải, tình yêu là một cái gì khó hiểu. Tình yêu nuôi sống được cho con người, và đồng thời tình yêu giết chết con người trong

0: Không thể được. Cô nương phải theo tôi về Tây Hạ, vì tôi đã hứa với lão bá rằng bằng bất cứ giá nào tôi phải cứu cho được cô nương.
1: Mẹ tôi, mẹ tôi đã nói với ông như thế nào?
0: Người có nhờ tôi ráng giải thoát cho được cô nương, nhưng tôi bất tài, tối đêm qua mới bị người ta bắt được.
1: Thì sao ông mạo hiểm vào đây?
0: Lúc này không phải là thời gian kể lể nữa, cô nương hãy theo tôi thoát khỏi nơi này, nhanh lên.
2: Đứng lại! Một kẻ lăng loàn và một người phản bội, các người định đi đâu? Má phu, sao nhà ngươi không đợi lĩnh tôi ta về Mông Cổ mà nhà ngươi lại định đưa kẻ khác ra đi?
3: À, Khắc Thiên Kiều.
2: Thôi, nhà ngươi đừng biện bạch tất công. Khi nơi đây câu chuyện là rõ ràng, nhà ngươi định đưa người yêu trốn khỏi nơi này, vậy mà ta đã tin nên vì người dối gạt, và ta đã lầm toàn tin chuyện yêu đương. Người Mông Cổ hung hăng chỉ biết múa ướm ngoài chiến trận thì làm sao có được một tình yêu chân thật, mà đòi kết nghĩa kết tình với người Tây Hạ chúng ta.
4: Cô bé cắm đi, đừng tỏ ra mình hơn thiên hạ. Trong qua cảnh này đây chưa biết rằng ai thắng bại nhá.
3: Tôi chỉ biết khuyên cả hai người đừng vội nóng, vì tất cả lỗi lầm đều do ở nơi tôi.

0: đời thế nào có phải.
1: Lời của một kẻ phản bội, lời của một con người bạc nghĩa trong anh, ông còn muốn nói gì nữa chứ?
2: Trời ơi, thật sự tôi không yêu người Mông Cổ.
0: Thì phụ nữ, thật tình tôi có tội, vì tôi đã yêu kẻ thù. Nhưng mà trời ơi, tại sao tôi không thể nào quên được?
2: Phải, ông làm sao quên được khi hình ảnh

0: một ai được trở về đất đai Tây Hạ.
1: Nào muốn giết chúng ta chăng?
0: Hãy chờ xem. Quăng!

0: sao? Tại sao mày lại ra đến nông nỗi này?
1: Yến, mày đó hả Yến?
0: Mẹ, em vào đây để làm gì? Mẹ không biết nơi này đầy nguy hiểm lắm hay sao?
1: Nguy hiểm cách gì? Mẹ cũng không sợ. Mẹ chỉ sợ mất con, nên mẹ lặn lội tìm con.
2: Cấm miệng lại! Nơi này không phải là chỗ để các người kể lể, mà là chỗ để trừng trị những kẻ cứng đầu. Đây, hãy nhận lấy!

0: 老狼诶。老的女子。
1: 大女人。
0: 光阴了光如火吧。
1: 呀女人嘛咯。
0: 每百年也được。
1: 家光大比人。mai nhờ A Khắc Tử cứu sống, hắn đem cha con ta về nuôi dưỡng, và một ta không được nhìn nhận con. 17 năm,
0: 17 năm ta nhốt kín trong lòng, nhưng đến nay không được nữa. Con, tên thật của con là Tiêu Kim Phụng.

着紧了埋汰，咪斗光对屋对野生嘅紧温光，家姐梦落屋挨奶，挨家安光又弄了鬼礼。

0: mẹ không hề trách con một điều gì cả. 17 năm nay mẹ chỉ cầu mong cho con còn sống, để có ngày mẹ gặp con là mẹ đủ vui rồi.
1: Chị tha lỗi cho em. Một đứa em khốn nạn đã tranh giành tình yêu với người chị hiền đau khổ.
0: Không, em không có lỗi gì cả. Lỗi do ở chị một phần. Thôi, bây giờ gia đình mình đã sum họp, chị sẽ xin với cha mẹ tan họp tình yêu của em và bố thật xin.
1: Không, chị đừng nói thế.
0: Phục, em đừng cãi lời chị.
2: Không xong rồi, A Khắc Lữ đã về đến. Đừng, tướng quân, chống cự vô ích.

nhận lấy nhắc gương của dưỡng phụ để đập đền.

0: cho thật xa, đi cho khuất mắt. Đi đi, đi hết đi.
1: Dương phụ, ta cái đi đi, đi cái thật nhanh, đi, cô còn đủ sức mà, đi.
0: Con hãy đi đi, đi với những người thân yêu và ruột thịt của con đi. Đi ngay bây giờ, đừng quay mặt lại, để ta kịp đổi ý. Đi đi.
2: Cổ Thạch Xuyên, anh còn nhớ lần gặp gỡ đầu tiên. Em đã nói, nếu còn ngày nào

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình ngày hôm nay, Nam Phong và Mỹ Tâm mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục giai thoại điển tích. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Có lẽ ngày hôm qua quý thính giả đã hội họp với cái trận của Mexico và South Korea. Thì không biết là anh Nam Phong theo dõi thì thấy như thế nào, những cú có những cái cú ngoạn mục để dành cho chúng ta ghi nhớ không anh?
0: Thật sự ra thì cái phương pháp mà huấn luyện các cầu thủ của Nam Hàn nó vẫn chưa có được đủ để mà đưa ra cái tầm vóc quốc tế. Nam Hàn họ đá cái phần thủ rất là nhiều. Cái thứ nhất, chiến thuật không có, và mỗi lần đó họ đấu đó họ cứ kéo banh qua lại ở dưới, không dám dẫn lên. Rồi lâu lâu nó lén lén lại đá một cái banh dài để cho cầu thủ chạy kia, cho nên bị ọt rơ rất là nhiều, bị offside đó. Và lúc mà truyền banh thì cứ hễ thấy trái banh, hậu vệ thấy trái banh là cứ nhắm mắt đá lên, không dám lừa lâu mà cũng không dám tìm người để truyền nữa. Cho nên là chỉ ngoại trừ khi mà họ kiềm chế được trái banh 3-4 người ở dưới đó, họ truyền qua truyền lại để mà kéo giãn cái đội kia ra đó, đội mễ ra đó, thì họ truyền qua truyền lại, nhưng mà không dám truyền mà dẫn banh lên. Trong khi đội Mễ họ đá với cái chiến thuật rất là chặt chẽ. Nhưng mà thủ môn của Nam Hàn cũng rất là khá. Mặc dầu anh này là ốm nhôm ốm nhách nhưng mà đã cứu nguy nhiều cái bàn thua cho Nam Hàn. Cho nên tỷ số cuối cùng nó là 1-0. Nhưng mà cái 1-0 đó nó người ta nói là bởi vì Nam Hàn xui. Họ thủ rất là kỹ, nhưng mà cái trái mà bị vô đó là cái trái banh nó tung bổng lên trên trời cao ở trong cái vùng 16m50. Thì anh thủ môn này anh ấy mới nhảy cao lên, anh ấy chụp trái banh. Chụp trái banh và dính trái banh rồi rớt xuống. Nhưng mà khi mà rớt xuống đó thì xui làm sao đó, lại rớt ngay cái anh mà hậu vệ của mình nó đang nằm dài, nằm phè ở dưới đó. Thì cô biết mà cô rớt xuống cái sân bằng phẳng thì nói gì. Nhưng mà cô rớt xuống tự nhiên cô bị cấn một cái mà. Và trái banh nó vụt nó văng ra phía trước. Là cái anh đá một cái thẳng vô lưới luôn. Thì cái trái đó là cái trái xui. Cái cơ hội cuối cùng mà ở những cái giây phút cuối cùng để cho Nam Hàn họ gỡ quà nó mất đi. Bởi vì thủ môn của Mễ đó, anh ấy cứu được một cái bàn thua, tức là trái banh đá vào và nó cũng bị tung ra, rồi bắt đầu anh ấy bị té xuống cái nó hỗn loạn trước khung thành mà. Thì trái banh nó tưng bổng lên, mà nó tưng theo cái chiều mà nó đi vào trong khung thành á. Anh thủ môn này thì anh đang té nằm dưới đất, nhưng mà anh ráng anh chồm người lên, anh thò cái tay anh chặn trái banh, anh chụp lại một tay thôi. Và may mắn thay đó là cản được trái banh và đè nó xuống đất và ôm lại. Cho nên nếu mà không có anh, mà anh không ở dưới đất mà anh ráng chồm người lên để anh chặn trái banh đó thì nó đi vào trong lưới rồi. Coi như là què. Thôi thì Nam Hàn nếu mà tính ra cái trình độ đá thì không có bằng đội Mễ. Nhưng mà họ có cái tinh thần và họ rất là chặt chẽ, tức là khi mà bên kia mà ai mà có banh một cái là họ bu lại liền, tức là chặn kèm rất là sát. Nhưng mà rất tiếc là cái hàng công tấn công nó không có, cho nên cuối cùng thủ nhiều, lâu lâu thì chỉ có một cái pha đá tạt lên, còn phần lớn là đội Mễ tấn công. Thì cái đó là cái trận đấu và người Mỹ Tây Cơ ở vùng này xem rất là đông. Thưa quý vị, có những cái nơi mà San Pedro Square đó, người Mỹ tập trung lại xem trên những cái màn hình lớn gần cả 30.000 người tập trung lại. Và phần lớn đó thì cô biết mà, những cái nơi đó là những cái nơi vui chơi, các em nhỏ người Mễ, rồi những em ở cái tuổi teen.
1: Đó phải nó tới làm cái gì đó Christmas Park không anh? Cái chỗ đó?
0: Không, nó cái chỗ mà đường số 1.
1: À,
0: cô chạy lên hướng bắc một đường đó thì tới cái đường San Pedro.
1: Oh.
0: Thì cái chỗ đó nó có những cái building cũ, thì tức là cô chạy trên đường Santa Clara đó.
1: Yeah.
0: Tới đường số 1 rồi pass qua đường số 1, tức là đường lớn, từ đường lớn chạy xuống nhỏ đó. Số 2 rồi số 1 rồi tới đường San Pedro.
1: Uh-huh.
0: À xin lỗi, không, số 2, số 1 rồi tới đường Market. Rồi vừa pass qua chưa có tới nữa cái đó nó có một cái đường nhỏ là đường San Pedro.
1: À.
0: Thì cái khu đó bên quẹo phải qua đó là nó cái khu mà San Pedro Square.
1: Yeah.
0: À, cái khu vực đó là người Mỹ rất là đông, tiệm quán. Rồi mỗi lần mà có hội họp thì bởi vì ở đó nó có một cái sân rộng. Cho nên ngày hôm qua thì phải nói rằng đông lắm, rất là đông, và ngay cả cái chỗ cái parking đó, họ cũng leo lên trên đó để mà họ nhìn xuống cái màn ảnh. Mà nói tóm lại thì người ta đến đó để mà người ta tìm cái không khí reo hò cho nó vui. Chứ thật sự ra nếu mà muốn coi cho nó rõ, cho nó hay thì ở nhà coi truyền hình nó rõ hơn, nó gần hơn. Đó là cái trận của Nam Hàn và của Mỹ Tây Cơ. Thì coi như nếu mà như vậy đó thì Mỹ Tây Cơ coi như đứng đầu bảng rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thắng hai bàn.
1: Hai bàn rồi.
0: Còn cái trận ngày hôm qua của Canada, đá ở Canada với một cái đội là Qatar, một cái xứ ở cái vùng Trung Đông đó. Qatar là một cái xứ cũng giàu, nhờ giàu quá.
1: Dạ.
0: Cho nên giàu quá mấy ông đá dở quá. Thì phải nói là tôi tội nghiệp cho cái đội bóng Qatar. Tức là đá nó giống như là một cái đội dựng ra để cho đội Canada đá để dợt cho nóng chân nóng cẳng vậy đó. Nó hoàn toàn gần như là nửa sân không lên nổi. Cứ là nửa sân từ bên đây xuống là đội Canada thay nhau mà dội bom tấn công ầm ầm xuống. Thì dĩ nhiên là cuối cùng là thua một cách thê thảm rồi.
1: Cuối cùng với tỷ số là...
0: cao lắm ạ. Tôi nhớ...
1: chính nữa...
0: không? Tôi nghĩ là chắc là 5-0 thì phải, hay là 4-0, 5-0 gì đó. Không nhớ, nhưng mà thua cũng tội nghiệp lắm. Và cái đội đó phải nói là trân mình để mà chịu. Nhất là cái anh thủ môn đó. Mà anh chịu nhiều cái cú sút là bò lăn bò càng luôn. Vâng, và ngày hôm nay thưa quý vị, lúc 12 giờ tính theo giờ California có nghĩa là 3 giờ chiều ở bên giờ miền Đông, đội Hoa Kỳ sẽ ra quân và lần này đụng với đội Úc Đại Lợi. Và nếu mà Hoa Kỳ hoặc Úc Đại Lợi ai mà thắng thì coi như đứng đầu bảng. Nhưng mà không sao, nếu mà Hoa Kỳ mà có thua trận này đi nữa đó, thì vẫn đứng hàng thứ nhì, vẫn còn có cái cơ hội đấu thêm một trận nữa.
1: Qua là 6-0 anh.
0: 6-0.
1: Dạ.
0: Thì đó thì họ thắng.
1: Như vậy là 12 giờ trưa ngày hôm nay của mình là đội Mỹ.
0: Đội Mỹ sẽ đá với đội Úc. Thì quý vị nào ở vùng này thì quý vị có thể xem cái đài 14 của Mỹ hoặc là đài 48 của Mỹ, lúc nào cũng có, không có thể nào sót được. Còn những cái trận mà có Hoa Kỳ đá thì chắc chắn là đài Mỹ cũng có chiếu. Cô mở đài Fox News đó, là đài số 2 đó. Cái đó là tôi đang nói về xem ở trên truyền hình bằng anten thường đó. Còn cable thì tôi lại không có rành, phải có cái cuốn sách tôi so ra coi. Nhưng mà thường thường cable đó thì cô cứ tìm cái Fox News thôi. Họ thường thường họ có cái tên của những cái đài đó. Thì chắc chắn là Fox News phải chiếu cái trận ngày hôm nay lúc 12 giờ trưa. Và hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ lập cái thành tích. Bởi vì trong cái trận vừa rồi, Hoa Kỳ đá xem cũng rất là được. Không biết là bởi vì cái trình độ của họ tiến hay là bởi vì cái đội kia cũng thuộc vào cái đội dở. Nhưng mà hy vọng ngày hôm nay thì đội Úc cũng là một cái đội khá để xem coi Hoa Kỳ có lập lên cái thành tích không.
1: Dạ, chú chim ó ha, đụng với kangaroo.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điện tích. Thì ngày hôm nay cô Mỹ Tâm sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Hôm nay cô kể quý vị nghe chuyện gì vậy cô?
1: Dạ vâng, những giai thoại điện tích á, thì thường chúng ta thấy hay nghe hai cái chữ là cát tường. Thì hôm nay Mỹ Tâm sẽ gửi đến quý thính giả những cái giai thoại điện tích về cái hình tượng cát tường. Đầu tiên nhất đó là chúng ta thấy đến những cái nhà đó, chúng ta thấy họ có vẽ cái bức tranh là cái con gà trống. Thì cái ý nghĩa của nó là vua gà giữ nhà, tức là tiếng Hán người ta gọi là kê vương trấn trạch. Thì một con gà trống lông đỏ đứng trên một cái gò đá đen, ngẩng đầu ưỡn ngực là một tác phẩm đã có từ rất lâu trong lịch sử hội họa về tranh cát tường. Thì đây là nói về điềm lành của người Trung Hoa. Về căn nguyên theo truyền thuyết thì vương gia đời Tấn trong cuốn Thập Di Ký có ghi lại như sau: khi vua Nghiêu đang ở ngôi thì việc chính sự đạt được nhân hòa, phong tục thì đều tốt lành, song ông thường thấy ác hổ đi xuống núi, yêu ma ra khỏi rừng nhiễu nhương gây hại, trăm họ rất lấy làm lo lắng. Và sau đó thì nước mà lúc đó thì người ta cũng chưa rõ cái nước đó có tên là gì, họ có đưa biếu một cái loài chim gọi là trọng minh điểu, còn gọi là song tinh, hình dạng thì giống như con gà trống, song cái tiếng gáy thì như tiếng phượng hoàng kêu, mà điều đặc biệt nhất ở nó là luôn đánh trả cái ác, thường hay đập cánh vương mỏ giơ vuốt, chuyên môn đuổi bắt ác thù tà ma.

0: tà đuổi ác. Nhưng Trọng Minh Điểu không phải là thường xuất hiện, có thể là một năm chỉ thấy đôi lần, cũng có mấy năm liền không đến. Có người nói loài chim này là vua của loài gà, họ phỏng theo hình dáng, làm ra con gà gỗ, đặt ở cửa hoặc trên mái nhà. Hình thức này trước năm 75 thì tồn tại một số có trong những cái khu quần cư của người Hoa, với tác dụng cũng có thể dọa được quỷ quái tà ma, và có khi họ còn vẽ tranh để giảm bớt việc khắc gỗ đúc tượng, và từ đó có tập tục dán tranh gà trống lên vách của nhà. Gà trống có thể đuổi tà ma, cũng có thể báo điềm lành. Và trong tập tục nghinh hôn thời xưa thì hai bên nam nữ đều có riêng sự chuẩn bị, một con gà trống lớn và một con gà mái béo gọi là cát nhân, hàm ý chúc phúc cho cô dâu chú rể được cát tường như ý, trong sự mong cầu lấy kê hài hòa, cát làm ý tứ. Và nếu khi mà chúng ta thấy bức vẽ một con gà trống có tác dụng là trấn trạch, đứng trên đầu mỏm đá cũng là phỏng theo cách nghĩ này, lấy đá hài hòa với nhà ở, có ý từ nhà cửa nghênh đón điềm lành, cũng được gọi là đại cát nhập gia.
1: Vâng, thưa quý vị, bình thường thì chúng ta chỉ biết hình ảnh của con gà ở trong những cái tiệm bán gà quay.
0: Nói gì thẳng thừng thế, làm con gà trống nó buồn anh.
1: Nhưng mà thật sự ra cái hình ảnh của con gà trống mà oai vệ là bảo vệ bầy gà đó, nó đã có từ xưa. Ngày xưa đó, ở trong tranh mộc bản của người Việt Nam như chúng ta đó, tranh Tết đó, thì cũng có những cái bức tranh gà, những con gà, từ những con gà trống, nó cũng lấy từ cái chuyện này, cái điển tích này. Hoặc là cái hình ảnh của con gà trống dẫn một cái đàn gà đi. Và con gà trống thì nó, nếu mà nói miêu tả nó thì nó cũng rất là oai phong. Trên đầu thì có mão đỏ chót, rồi có bộ giáp nhiều màu, có cái bộ cựa rất là dài, tức là gần như là một cái hình ảnh rất là oai hùng. Không biết có phải vì vậy hay không mà nước Pháp họ lấy biểu tượng của họ là con gà. À, con gà của Pháp này đó, lắm lúc thì nó cũng oai hùng, nhưng mà đôi khi nó cũng nuốt dây thun. Chẳng hạn như trong những cái lúc mà chiến tranh như vậy, con gà Pháp nó không có nhúc nhích nhiều, nó không có dám dùng dãy bay tới bay lui giống như con ó Hoa Kỳ. Con gà nó là biểu tượng cho một cái gì đó mà toàn hảo theo cái con mắt của người xưa. Ngày xưa người ta có cái thú đá gà, nhưng mà cái thú đó đó là cái thú là vào cái lúc mà thanh bình vui chơi thôi. Trước khi mà đất nước chiến tranh mà đá gà là đã từng bị Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, ông ấy quở trách rồi. Ông ấy nói là coi như là giặc tới nhà mà không lo đánh, cứ lo đá gà, lo nhậu nhẹt không. Thì trong cái Hịch Tướng Sĩ của Đức Thánh Trần có nhắc tới cái chuyện mà đá gà. Đá gà ngày xưa nó cũng là một cái thú, nó có rất là nhiều ở Việt Nam. Đá gà gọi, người ta hay gọi cái chữ nữa là chọi gà. Thì không biết là cô Mỹ Tâm có bao giờ cô có xem đá gà bao giờ chưa?
0: Dạ thưa có.
1: Ngày xưa thì đá gà phần lớn chia ra làm hai cái loại gà khác nhau, gà cửa và gà đòn. Gà cửa tức là những cái con gà nó có cái cửa bén ở đằng sau, người ta chuốt cho nó nhọn, nó bén để mà nó đâm đối thủ. Còn gà đòn đó thì phần lớn là những con gà nồi to, cao, bự, và nó đá cái cửa nó chỉ lú ra một chút thôi, chứ nó không có lú ra nhiều. Cho nên chủ yếu là nó đá bằng đòn, bằng thế, và những cái chân lớn của nó quật vào đối thủ, nó đánh cho đối thủ bị thương và thua chạy. Thì đá gà cửa đó, sau này đó, người ta không có còn kiên nhẫn như ngày xưa, bởi vì người ta đá độ, người ta muốn mau có kết quả, người ta muốn

0: đem những cái đòn đá, những cái thế đá của con gà, và đặc biệt nữa người ta muốn ăn thua cho nó nhanh. Cho nên sau này đó, gà cửa đó được chắp thêm cửa sắt vào, thì cái cửa sắt cô biết mà, nó nhọn, nó bén, và trúng một cửa là nhiều khi chết liền. Nhất là trúng vào những cái chỗ nhược đó, còn những chỗ mà cánh hay là đùi đó thì nó còn ráng ráng được. Và có nhiều cái trận đá gà, nhiều khi hai con gà thả vào trường gà nó bay lên rẹt rẹt rẹt mấy cái là có một anh nằm xuống dãy dãy dãy dãy rồi, bởi vì trúng cửa. Cho nên cái thú đá gà ngày xưa, cái thú tao nhã mà các cụ nói đó, hoặc là để mà xem giò xem cẳng, nó không có còn nữa, giống như ngày xưa mà người ta thương mại quá, nó trở thành cái bộ môn giống như là bài bạc. Chứ ngày xưa đó, cái bộ môn đá gà, nếu mà quý vị nào mà có dịp mà quý vị đọc cái truyện, cái truyện mà Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ. Ông Xuân Vũ thì ông ấy đã qua đời rồi. Xuân Vũ là một nhà văn người miền Bắc, và ông ấy đi vào Nam chiến đấu và rồi thấy được mình đã bị lừa, cho nên Xuân Vũ đã hồi chánh, và Xuân Vũ viết một cái bộ truyện đó là rất là nổi tiếng và cũng đoạt được cái giải văn học nghệ thuật ngày xưa trước năm 1975. Cái tác phẩm đó mang tên là Đường Đi Không Đến. Và sau này khi mà ra hải ngoại thì ông viết cái Buồn Cao Trổ Ngược, thì trong đó là những cái gì mà nó liên quan đến gà mà ông nghiên cứu, ông biết được, ông viết vào đó. Cho nên nếu mà quý vị có dịp đó, quý vị đọc cái tác phẩm này. Chỉ tiếc một điều đó là Xuân Vũ tuy là người gốc miền Nam nhưng mà ra Bắc lâu quá, cho nên cái cách hành văn nó lại mang cái âm hưởng, cái hơi hướng của người miền Bắc, của các nhà văn miền Bắc, cho nên nó không có cái mộc mạc của những cái lời văn miền Nam. Mặc dầu cái truyện Buồn Cao Trổ Ngược nó là một cái truyện nói về người miền Nam, cho nên có những cái từ ở trong đó bác Xuân Vũ nhà ta xài nó vẫn còn nghe mùi ở ngoài miền miền Bắc. Miền Bắc ở đây là chúng tôi nói đó là cái chữ mà người miền Bắc nha, chứ không phải là cái chữ Việt cộng nhé. Thì đó, chẳng hạn như chúng tôi là người miền Nam, người miền Nam không có nói cái chữ nhé, thí dụ như vậy. Ngày mai gặp nhé, thí dụ chẳng hạn vậy, thì người miền Nam có thể nói là ngày mai gặp nghe, hay là người miền ngày mai gặp, nói nó ngắn hơn. Hoặc là cái chữ ạ, người miền Nam ít xài cái chữ ạ hơn. Thì người miền Bắc trong cái ngôn ngữ nói nhiều khi có cái chữ ạ trong đó. Cho nên khi mà viết cái tác phẩm Buồn Cao Trổ Ngược nói về những cái độ gà nồi thì rất là hay. Tức là trong đó nhà văn Xuân Vũ nghiên cứu những cái loại gà, những cái con gà và những cái trận gà, và đặc biệt là cái cách một phần nào đó để xem chân gà. Ngày xưa mà chúng ta hay nói cái chữ mà xem chân xem cẳng đó, là cái chữ đó từ cái chuyện mà xem chân xem cẳng những con gà. Bởi vì con gà, nếu mà một cái người mà sư kê đó, tức là người thầy gà đó, họ phải biết được con gà đó thuộc vào loại nào, nó có cái vảy gì ở trong đó, và nó sẽ đá cái đòn ra sao. Từ những con gà nhạn, gà sáng, gà ô vân vân, thì phải phân biệt để mà biết được, để khi mà chuẩn bị ra trận mà đụng với đối thủ đó, thì cũng phải nghiên cứu cái con gà đối diện đó, là con gà thuộc là vào cái loại nào, để mà có thể đá hoặc là có thể tránh. Ngay cả cái vấn đề người ta còn để ý luôn tới cái sắc lông nữa, cái màu nào nó kỵ với cái màu nào, để mà người ta tránh những cái trường hợp bất lợi cho những cái trận gà này. Thì ngày xưa đó thì mấy ông mấy ông chủ ruộng đó, mấy ông cũng đá, mấy ông ăn tiền chứ không phải là không. Nhưng mà cái thú của mấy ông nó tao nhã, và một lời nói ra đó là tứ mã nan truy. Cho nên là thí dụ chẳng hạn như đánh một cái trận gà, đánh mấy chành lúa hay là bao nhiêu dạ lúa đó, là người ta chỉ cần nói miệng ra một cái là thua là trả thôi. Và có những người mà người ta cưng cái con gà độ của mình lắm, nhiều khi mà nó chết đó, là người ta không có thể nào mà cầm lòng được mà phải rơi lệ. Cho nên nếu mà nói tới cái hình ảnh con gà nó bàn bạc, nó đi vào văn chương, rồi con gà nó cũng đi vào những cái câu chuyện, từ câu chuyện hiện tại cho tới câu chuyện cổ tích. Và con gà nó có nhiều loại như chúng ta biết bây giờ. Ở đây con gà Tây thì ai cũng biết rồi. Mỗi dịp mà đến cái ngày lễ tạ ơn đó, thì hình ảnh của con gà Tây nó xuất hiện. Và thật sự ra con này đó thì mình cũng biết nó có phải là gà hay không, bởi vì nó to quá, nó bự to đùng ra. Và dĩ nhiên cái thịt của nó là được bị người Việt Nam chê là ăn dở, không ngon.
1: Thịt nhớ nhẹt.
0: Rồi con gà của Mỹ đó, người ta nuôi theo kiểu gà nông nghiệp đó, tức là ở trong chuồng. Và cho ăn thức ăn, cho uống để mà nuôi thúc nó lên. Cho nên người ta, người Việt Nam chúng ta lại cũng chê nó là thịt nó không có ngon, không có dai. Trong khi những cái con gà mà thả chạy ở ngoài nuôi đó thì tương đối ăn nó ngon hơn. Người Việt mình thì thường hay gọi đó là gà đi bộ, mặc dù nó chạy không à chứ nó không có đi. Và ở đây cũng có những cái nơi mà người ta nuôi gà ở dưới Gilroy. Cho nên nếu mà vào trong những cái chợ Việt Nam nó muốn mua gà đi bộ thì lúc nào cũng có. Chỉ tiếc một điều đó, gà đi bộ thì nó ốm lắm chứ nó không có được mập mạp giống như mấy con gà kia cô. Thường thường nó ốm ốm, nó rôi rôi và nó không có thấy nó mập lắm. Cho nên bởi vì nó chạy nhảy tối ngày, nó không có nhiều thịt được giống như mấy con gà mà nuôi thúc ở trong cái chuồng. Và rồi hình ảnh con gà đó, như tôi nói đó, nó xuất hiện trên nhiều cái dĩa khác nhau trên bàn ăn. Gà thì cũng làm được rất là nhiều món, từ phở gà cho đến gà roti cho đến gà xào, gà kho, sả, ớt vân vân. Rất là nhiều món.
1: Con này thì có gà hầm ha. Thì gà nấu cái gì đó.
0: Gà nấu cà ri, rồi gà hầm cách thủy, rồi gà hấp muối. Rồi chưa kể những con gà mà người ta nói rằng ăn nó có vị thuốc đó, là gà hầm thuốc bắc. Thì nhưng mà đặc biệt con gà hầm thuốc bắc nó thì lại phải hầm bằng con gà ác. Con gà ác thì nó có một cái đặc điểm là người ta nói rằng nó có cái vị thuốc trong nó, mặc dầu không biết ăn vào nó bổ chỗ nào, nó khỏe chỗ nào. Nhưng mà chắc có lẽ là nó phối hợp với những cái vị thuốc bắc, nó ăn vào nó sao đó mình không biết phải không, nhưng mà
1: cái đó là nó nghiêng về bổ âm đó anh. Tại vì em có một đứa em dâu, nó hai lần rồi nó có thai ngoài tử cung, thành ra khi mà lấy cái thai ra rồi đó thì em nó yếu lắm, cứ 4 giờ chiều á là bắt đầu nó cảm thấy nó rất là lạnh. Thì em mới dẫn nó đến một cái nhà thuốc xanh xanh đường ở địa phương của mình. Thì ông bây giờ, cái ông thầy là lương y đó, ông đã mất rồi. Tại lúc em đến là ông cũng đã 90 tuổi rồi. Thì ông bắt mạch cho nó, thì em hốt 10 thang thuốc cho em dâu. Và em lấy một thùng gà ác về. Anh biết nấu chỉ có mới có 3 ngày thôi, nó ăn gà ác có 3 ngày với cái thang thuốc sắt đó. Mà người nó, anh nhìn thấy nó hồng hào lên, mà nó không còn cảm thấy lạnh nữa. Thì em nói em phải ăn trọn 10 ngày như vậy, rồi sau đó thưa ra một tuần chị cho em ăn lại, nhưng mà sẽ bớt lại cái vị thuốc đó. Thì như vậy mà đến bây giờ nó vẫn rất là khỏe. Thành ra cái con gà ác này cộng với những cái vị thuốc mà mình khi mà mình bỏ trong cái thang thuốc đó, thì nó sẽ làm cho cái cơ thể người phụ nữ là nó ấm, nó bổ âm.
0: Nếu mà nói như vậy thì nói đúng ra là phải dùng cái chữ bổ dương nó mới đúng chứ.
1: Bổ âm.
0: Không không, cái chữ âm với là dương ở trong ở bên đông y đó, nó không có nhầm chỉ là nam hay nữ gì hết.
1: Dạ.
0: Cái chữ đó nó thường thường đó, cái cơ thể mình nó lạnh đó, thì cần bổ sung cái gì nóng vô. cho nó điều rõ ràng. Hoặc là cơ thể mình nóng quá đó, thì phải bổ sung cái gì mà lạnh vào, mát vào. Đó nó cũng là lý do mà có nhiều người đó, cái cơ thể của họ đang mát mẻ rồi cứ bị bà xã hay là bà cụ ở nhà bắt ăn những cái món thí dụ như là canh rau dền, mùng tơi rồi rau cỏ, rồi nó ăn ăn đi con, ăn đi, mát lắm, tốt lắm. Mà thằng nhỏ ăn vào đó thì chạy không kịp, bởi vì nó mát sẵn rồi. Rồi bây giờ là đóng thêm cái mát vào nữa thì nó phải đẩy ra thôi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà âm dương ở trong cái vấn đề đông y. Cái con gà ác nó có một cái đặc biệt đó là quý vị, nếu mà để ý quý vị thì sẽ thấy nó vui vui, có nghĩa là màu lông của con gà ác đó lúc nào nó cũng màu trắng. Nhưng mà cái thịt nó thì thịt lúc nào cũng màu đen. Thì nó có một cái đặc điểm như vậy. Và khi mà ăn vào, chẳng hạn như trường hợp cô Mỹ Tâm vừa kể, thì cô này là bị hàn lạnh ở trong người, cho nên lúc nào cũng thấy lạnh. Bây giờ con gà ác nó bổ sung cái dương khí vào. Thì ngoài ra cái âm dương ở trong cái đông y đó, nó cũng chỉ, thí dụ như là cái âm đó thì nó thuộc về những cái gì mà nó thể lỏng, còn dương đó nó là một cái khí ở trong đó. Thôi thì cái đó để hôm nào chúng tôi có cái dịp chúng tôi hỏi mấy ông thầy, đặc biệt là ông thầy Mai Tiên, để xem, để giải thích cho quý vị biết thêm. Vâng, thưa quý vị, và trở lại với cái hình ảnh con gà. Và trong cái câu chuyện gà đó, thì gà nó có rất là nhiều cái câu chuyện, và như chúng tôi nói đó, là nó đi vào văn học sử, đi vào sách vở, đi vào những cái thường ngày của chúng ta, từ ở trên bàn ăn, rồi từ trong những cái câu nói. Con gà đó, nếu mà cô để ý mà cô nhớ lại đó, cô sẽ thấy đó là nó bàn bạc ở trong văn chương Việt Nam. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta có cái câu mà nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ đó, thì không biết là có bao giờ cô nghe chưa?
1: Chưa.
0: Tức là nếu mà cô nghe kỹ là cô có hiểu nó nói cái gì không? Đó là nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ.
1: Nữ kê tác quái là chắc nói về mấy cái cô nữ mà.
0: Thì đó, nhưng mà cái câu sau là gà mái đá gà cồ.
1: Thì hồi đó giờ đâu có chuyện mà gà mái mà nó dám đá gà cồ đâu, phải không chị?
0: Nếu mà cô cô nuôi gà đó, cô thấy đó là con gà mái nó có một cái đặc điểm làm mẹ rất là cao.
1: Đúng.
0: Nó khi mà nó đã có con, mấy đứa con nhỏ nhỏ mà nó dẫn đi đó, mà anh trống nào ve vãn muốn tới nói em đẹp quá đó, là nó xù lông đi. Nó bảo vệ đàn con bởi vì nó sợ người ta tấn công. Rồi những cái trường hợp mấy con diều, mấy con quạ mà bay xuống muốn bắt mấy con gà con đó, nó cũng để cho những con gà con trốn dưới bụng nó và nó xù lông lên. Mặc dầu có thể nó biết rằng là nó không có chống lại những cái con kia được, nhưng mà nó vẫn làm cái chuyện để mà bảo vệ cái đàn con của nó. Rồi có nhiều cái ngôn ngữ nó liên quan tới cái con gà, chẳng hạn như hồi nãy tôi nói đó, gà nuốt dây thun. Thì cô có bao giờ thấy gà nuốt dây thun chưa? Tức cười lắm. Nó giống như
1: nó tưởng là con dùng phải không anh?
0: Ừ thì đó.
1: Cái nó mổ vô mà nó trận mà trận trắng vào mắt của nó.
0: Thì gà nuốt dây thun hoặc là gà chết, thí dụ chẳng hạn như vậy. Rồi những con gà chiến, tức là ngôn ngữ ở trong liên quan đến con gà đó nó cũng rất là nhiều ở trong cái ngôn ngữ bình thường mà chúng ta sử dụng. Và gà nó là một món ăn mà người ta cho rằng nó lành, nó không có nó không có gây hại giống như là thịt bò cho một số người. Mà con gà đó thì nó thuộc về cái dạng hàng thịt gà đó. Ngoài trừ con gà ác, cái dạng hàng, cho nên khi mà nấu gà đó, người ta hay nói tới cái chữ mà gà xào xả ớt. Hai cái dạng xả và ớt đó, nó nóng, nó để nó cân bằng lại với cái thịt hàng của con gà. Hay là gà xào gừng. Thật sự ra đó, nếu mà cơ thể bình thường thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. chúng tôi xào gà hay là kho gà cũng kho với hành bình thường. Hành thì nó cũng thuộc vào dạng hàn, nhưng mà cũng xài từ bình tĩnh bơ, chả có cái gì trở ngại hết. Cho nên có những cái món gà đó, nếu mà biết làm, thí dụ như phở gà đó, thông thường thì phở gà người ta nói không có đậm đà bằng phở
1: phở bò,
0: bởi phở bò nó nhờ cái nước dùng nó người ta nấu bằng xương cốt lâu và nó ra nó ngọt hơn. Phở gà đó thì nó không ngon, không ngon bằng. Nhưng mà phở gà thì nếu mà biết nấu cũng rất là ngon và ăn thì cũng rất là thanh. Rồi tùy theo cái loại gà, rồi tùy theo cái món để mà người ta nấu. Gà ở trong người Trung Hoa thì họ, những cái món ăn của họ có gà xì dầu, rồi gà hấp muối, và những cái ở bên như mấy cái nhà hàng Ấn Độ đó, nếu mà khi nào mà cô có dịp mà cô vào đó đó thì dĩ nhiên tôi sẽ không có kêu cô ăn cà ri. Nhưng mà trong đó những cái nhà hàng lớn họ có cái món gà tendering đó. Cái món gà đó họ nướng rất là ngon. Họ nướng bằng những cái loại gia vị gì đó của Ấn Độ, họ ướp ở ngoài, ở trong nó juicy và ở ngoài nó giòn. Cho nên cái món này cũng là một trong những cái món mà chúng ta có thể thử khi mà có dịp. Gà tendering. Rồi con gà nó cũng đi vào những cái thực đơn của rất là nhiều những cái quốc gia khác. Ngoài ra đó, cái thịt gà cô nghĩ mình còn làm món gì được nữa? Gà kho, gà cà ri, gà chà bông, rồi khô gà, rồi đủ thứ hết trơn. Nhưng mà chỉ có một cái đó là tôi không biết tại sao đó, có người thích ăn cổ gà hay đầu gà, tôi thì tôi chịu thua. Cô có ăn cái đó được không?
1: Dạ không, em con gà thì ai dành, em chỉ xin cái đùi thôi. em lại không, tại vì ở nhà em thì ai cũng rất thích ăn gặm xương này nọ. Em từ bé tới lớn là không có thích gặm xương, em chỉ thích ăn những cái miếng thịt nạc cắt ra sẵn cho em rồi, em ăn rồi xong phần đó là xong. Em cũng lại không thích ăn nhiều, bọn cũng không có cái thú mà ngồi gặm, em cũng không thích mấy cái đó.
0: Như vậy thì có nghĩa là rủ cô đi ăn crawfish là không có chuyện đó.
1: Không có chuyện đó. Ta ăn crawfish để em ăn một miếng tôm hùm thôi, một miếng lobster, nhưng mà nó thịt là thịt đâu ra đó, còn trời ơi ngồi mà gặm chút gì phí thời gian quá. Em là có những cái mà em không ăn như là kem nè, crawfish đồ nè, mấy cái đó nó phí thời gian em quá, tại vì em phải ăn cho nhanh. Em trong vòng 15 phút là em phải ăn làm sao cho xong cái bữa ăn của em và đi clean up răng gõ rồi cho nó sạch sẽ để mình trở lại công việc làm của mình. 15 phút thì mình có thể đi tản bộ. Nếu mà mình có được cái giờ lunch nửa tiếng thì em sẽ dùng cái giờ đó như vậy, hoặc là 15 phút đó mình có thể thư giãn một chút xíu. Chứ còn mà ngồi mà ăn mấy cái đó em không có thời gian đâu.
0: Không ăn crawfish thì nó cũng giống như là kiểu mà ngồi lễ ốc gạo ngày xưa ở bên Việt Nam, tức là
1: thì
0: các
1: cái đó thời gian mình ở Việt Nam thì nó rảnh rỗi, anh
0: hai ba bà ngồi lễ và nói chuyện trên
1: tám
0: trời dưới đất,
1: vừa tám vừa ăn vừa tám, bảo là như vậy. Mà nói chung là về gà đó thì cái thịt của nó rất là lành. Nếu chẳng may mà chúng ta ăn gặp phải mà bị trúng độc đó, thì có thể là do mình ăn những cái con gà nó có thể đã bị nhiễm độc rồi. Chứ còn đa phần thì em thấy là gà là một cái món ăn nó rất là tinh khiết. Nói chung là người Mễ, tại vì cái tiệm của em là tập trung ở cái khu của người Mễ. Thật ra khi em lên đó em create cái món phở gà với phở bò đó, thì một tuần lễ đó là em bán phở gà rất là nhiều. Thì em đâu có, họ không có biết ăn cái loại gà mà đi bổ đồ của mình đâu. Thành ra mình không có tốn tiền cho những cái loại gà đó, thì em chỉ mua gà những cái ức mà họ làm sẵn rồi đó anh, ở trong Costco đó. Thì họ lại thích ăn breast meat là thịt trắng đó, rồi về rồi em cũng nấu xương gà, rồi nấu ra những cái hũ nước súp như vậy đó. Thì một ngày đó em bán cũng khoảng 20 mấy tô phở gà đó. Mặc dù tiệm của mình là tiệm bán nước chính, nhưng mà mình bán phở vẫn kèm đó, và cộng vào đó thì họ cũng ăn thịt heo, họ cũng ăn gỏi cuốn, có khi thì họ chỉ ăn tôm không, có khi thì cuốn tôm thịt họ cũng ăn. Đó thì nói chung họ ăn dễ hơn người Việt của mình trong cái vấn đề phở, là tại vì họ chỉ biết ăn basil, họ không biết ăn giá sống. Thành ra anh chỉ cho basil, cho hành, cho onion là đủ rồi, họ ăn vậy thôi, họ không đòi hỏi gì. Còn thịt gà đó thì em chỉ bỏ gà, và đôi khi họ muốn thì em cho cái gà viên đó. Còn bò thì mình có bò bò viên nè, hoặc là thịt bò tái vậy thôi. Họ không biết ăn sách ăn gì đâu, thành ra nấu như vừa dễ mà vừa dễ kiếm tiền mà dễ nấu nữa.
0: Vâng, đối với thịt gà đó thì tôi cũng giống như mấy anh Mễ thôi, tôi thích ăn cái mình hơn. Cô thì cô thích ăn cái đùi phải không? Nhưng mà cái đó là nói chuyện con gà Mỹ nha, con gà mình mua ngoài chợ đó. Tại vì cái mình nó ăn nó có vẻ nó có chất thịt hơn.
1: Đúng rồi,
0: Cái
1: mà nó
0: kia
1: juicy đó.
0: cái đùi mà của con gà Mỹ thì nó lại bở quá, nó không có như cái đùi của mấy con gà đi bộ. Hoặc là cái đùi mà của con vịt đó, thì nó ngon hơn. Trong khi cái mình con gà đó thì nó làm được nhiều thứ hơn. Cô sẽ thay cô làm đủ thứ hết trơn. Ngày xưa tôi nhớ lúc mà mới qua Mỹ đó, ở chung năm bảy ông độc thân ở chung với nhau thì cũng thôi, cũng ráng chia nhau ra mỗi ông nấu một bữa. Tôi còn nhớ một ông anh ở trong nhà, ông ấy bây giờ bên Úc thì tới phiên của ổng là rầu lắm, bởi vì tới phiên của ổng là chỉ có nước là ổng bắt con gà ổng quăng vô trong nồi ổng luộc lên, xong ra cái ổng xé giống như kiểu xé phai ra, rồi ổng trộn trộn với lại muối tiêu, rồi ổng bỏ chút rau rằm vô, rồi ăn đi tụi bay. Là
1: Mà
0: coi
1: cũng
0: như
1: ngon chứ anh, nếu mà biết làm cũng ngon lắm.
0: thì đúng rồi, nhưng mà cái món đó nó thuần về cái món có vẻ hơn món nhậu hơn. Còn cái này là mình ăn cơm mỗi ngày mà, thì nó chỉ có cái món đó thôi, cho nên rầu lắm. Ông nào tới cái phiên ông nấu đó là chỉ có cái món đó và ăn thôi, mà coi như là ăn thì phải ráng ăn thôi, lúc đó độc thân mà. Còn ông nào mà biết nấu nướng một tí đó, thì cũng chế ra cái này cái kia, nhưng mà ăn vào nó cũng ngậm ngùi lắm cô, nuốt nó cũng khó trôi lắm. Dân độc thân mà nấu ăn mà chia ra nấu, để rồi cuối cùng nó ban điều hành của căn nhà quyết định họp lại và
1: Cho ông retire luôn.
0: cho anh kia retire, không cho đụng vào nữa. Thì thay vì ông làm cái đó thì ông làm cái chuyện khác đi,
1: Bắt dọn vệ sinh.
0: ông đụng vào bếp núc nó cứ hư lên cả. Vâng, thưa với quý vị, trở lại với cái câu chuyện mà con gà, thì gà nó cái hình ảnh nó trong cái tranh mộc bản ngày xưa như chúng tôi nói, nó cũng xuất hiện rất là nhiều những cái hình ảnh hạnh phúc của con gà, đoàn tụ của con gà, rồi những cái hình ảnh oai hùng của con gà khi mà nó ra trận, hoặc là nó cất tiếng nó gáy. Và cái con gà đó nó đặc biệt, nó thay thế cho cái đồng hồ báo thức ngày xưa. Tới giờ sáng đó là canh, để coi lúc đó là canh mấy, canh năm là bắt đầu nó chuẩn bị nó gáy, và nó báo hiệu cho cái người nông dân bắt đầu ra đồng làm việc. Thì cái hình ảnh con gà nó đi vào cái đời sống của người dân quê rất là rõ ràng, gần như là nhà nào cũng nuôi gà ở dưới quê, nhà nào cũng có nuôi, không nhiều thì ít, gà trống gà mái gì cũng rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay mà cô Mỹ Tam vừa kể cho quý vị nghe, cái câu chuyện về cái chuyện Cát Tường, những cái hình ảnh nó liên quan đến con gà. Nói đến cái chữ Cát Tường thì đại khái quý vị cứ hiểu nó là một cái sự vui vẻ, may mắn, tốt lành, cho nên cái chữ Cát Tường người ta cũng chúc nhau rất là nhiều. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui, và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Đặc biệt cuối tuần này nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì nó là ngày lễ Father Day. Cho nên nếu quý vị nào đang được làm cha, đã được làm cha, hay là đã từng làm cha, hoặc là ngược lại quý vị nào may mắn vẫn còn bố, thì xin được kính chúc tất cả quý vị có một tuần lễ nghiêm phụ thật là tốt lành, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút thật vui, thật hạnh phúc để nghe đài, cũng như hai ngày cuối tuần thật ấm áp bên những người thân thương, và nhất là ngày Father Day, ngày Chủ nhật này sẽ là một ngày thật là hạnh phúc bên những người còn cha, những người đã làm cha, đang làm cha và sắp làm cha.

Phương Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6, ngày vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, và trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, Phương Dung xin dành tất cả để gửi đến quý thính giả những ca khúc, những tuyệt phẩm phải nói là hay bất hủ để ca ngợi những người lính Việt Nam Cộng Hòa, với một lời chân thành tri ân đến tất cả các bác, các chú, các anh đã từng hy sinh cho đất nước Việt Nam của chúng ta trong trước năm 1975. Vâng, thưa quý vị, và ca khúc Thành phố sau lưng mà quý thính giả nghe với tiếng hát của nam ca sĩ Đa Nguyên, một sáng tác của Hàng Châu, để mở đầu cho tiết mục này, mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc mà quý vị từng yêu thích như Thành phố sau lưng, Thương về quán trọ, Tôi chưa có mùa xuân, Tình như mây khói, Tình kỹ nữ, Tình chết theo mùa đông, Vọng gác đêm sương, và Lời tình viết vội cũng như Lời kẻ đăng trình. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc bất hủ để vinh danh những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho chính nghĩa quốc gia, để cho những người dân quốc gia được sống no ấm ở hậu phương. Anh đã khóc nhiều lần cho quê hương chinh chiến và đã khóc nhiều lần cho những xác bơ vơ. Lính khổ lính cười, dân khổ để người lính khóc. Và có ai, từng có ai trong chúng ta đã khóc thương cho đời lính? Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc với những tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, nữ ca sĩ Hoàng Oanh, nam ca sĩ Trường Vũ và nam ca sĩ Đan Nguyên. Đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ vào kỳ sau. Phượng Dung một lần nữa xin kính chúc quý thính giả có những giờ nghe đài thật thoải mái và một ngày thật là bình an.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

cho đại chúng là Pháp Hòa với thầy Minh Dịch là quen nhau từ năm 2006 tới bây giờ là mười mấy năm ha. Thì thầy thì công việc của thầy là trên phương diện làm từ thiện, thì mặc dù anh em ít có gặp nhau nhưng mà vẫn nhớ, cho nên một hôm thầy mới coi như lâu lắm rồi không liên lạc, thì có một hôm thầy liên lạc, thầy hỏi có Hoài còn nhớ thầy không. Thật sự là thầy nhận ai mà không nhớ, người dễ thương muốn chết. Thì hôm nay thì thầy mới nhắn là nghe tin có quà về miền Nam Cali lần này, thì thầy có ý mời đến để pháp thoại, nhưng có quà có nói là chương trình đã đầy, thì tuy nhiên là để ráng sắp xếp để ghé thăm cơ sở mới của thầy. Thì không ngờ là đến đây rất là hoan hỷ với cảnh trí của chùa. Thì từ đó đại chúng mới thấy là mỗi thầy khi đi xuất gia rồi đó, thì ngoài cái thiện căn chút đức nhân duyên trong cái phương diện tu hành, khi mình tu đó, nó cũng phải dựa trên ba điểm: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thiện căn nó là cái căn lành mà chúng ta có. Ví dụ như tất cả chúng ta ai cũng có căn lành, nhưng cái căn lành mình không có đủ phước để mà cái căn đó nó được sanh tốt, và cái duyên quá độ, duyên làm đạo mình không có. Thí dụ bây giờ mình có rất là nhiều những cái căn lành, nhưng mà mình không đủ cái duyên ở cái vùng mà mình có thể phát triển được Phật pháp, hoặc là mình không đủ nhân duyên của chúng sanh. Cho nên á, quý vị biết về cực lạc cũng phải đủ ba duyên đó: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Thành thử ra thầy mặc dù mới ra chính thức là đạo tràng, nhưng mình thấy thầy rõ ràng là có phước đức, có nhân duyên. Thành thử đi tìm cơ sở đúng ngay cơ sở. Có những vị phải dời năm lần bảy lượt, nghe là gặp rất nhiều khó khăn trong việc mà xây dựng. Còn thầy thì mình chỉ có mới một năm thôi, mặc dù chưa đi hết thăm viếng, mới vừa vô đây cái này bắt vô đây thì ngồi đây luôn nè, không chưa đi thăm gì, nhưng mà mình nhìn cái tổng thể của cái đạo tràng thì mình hiểu được cái phước đức của cái vị trụ trì. Thì cho nên vì vậy mà mình nó có căn lành là một, nhưng mà không thể dừng ở cái chỗ không tạo phước. Vì chính mình khi mình tạo phước thì mình giúp cho cái căn lành của mình. Có một ví dụ bây giờ mình có hạt giống, nhưng mình lại không có đất để mình trồng, thì cái hạt giống nó cũng cất trong tủ để trong túi, chứ không thể nào để cái hạt giống nó xuống đất được. Rồi bây giờ nếu mình có hạt giống mình để xuống đất, nhưng mà lại gặp nhầm lúc nắng hoài không có mưa, hoặc là mưa hoài không có nắng, thì cái hạt giống nó cũng sẽ bị hư mầm thối và không thể lên được, cơ bản không? Như vậy thì căn lành mình có, nhưng mà không đủ phước, không đủ duyên thì cũng không làm được. Cho nên chúng ta không thể không tạo phước. Mà cái phước mà thầy đã làm xưa nay là gì? Đi tạo nguồn sống cho chúng sanh. Là chỗ nào nghèo đói thầy có mặt, thầy giúp. Nhiều ít thì không biết, nhưng mà thầy làm từ tấm lòng của thầy, và thầy có cái tâm từ, cho nên thầy mới làm được cái việc đó. Thật ra mình cũng làm việc gì, dù là thuyết pháp hay là dù là đi làm từ thiện, nếu mà mình không có căn lành thì mình làm không được. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm á, ngài được gọi là một vị Bồ Tát là vì vô ý thí, là một vị Bồ Tát cho chúng sanh cái không sợ hãi. Mà vô ý là gì? Là không sợ. Mà cái chữ không sợ đây á, không có nghĩa là mình ỷ mình sức mạnh, mình ỷ mình giàu có, mình ý vào những cái mà chúng ta có mà chúng ta bất cần ai, bất sợ ai. Không phải vậy. Mà cái vô ý này có nghĩa là cái nội lực của cái sự tu tập của chúng ta. Thí dụ như Bồ Tát, các bậc Bồ Tát có bốn cái điều không sợ. Thứ nhất là các vị biết pháp và không có quên pháp. Cho nên khi gặp chúng sanh,
thì đối diện với các việc các ngài không có sợ hãi. Phong là ví dụ, bây giờ đại chúng thuộc Bát Nhã Tâm Kinh, thuộc lòng Bát Nhã Tâm Kinh, thì đi tới bất cứ nơi nào người ta cần tụng kinh, là bắt bài kinh đó lên quý vị tụng mà không có một chút lo lắng, không có một chút sợ hãi gì, mình thuộc bài kinh đó, có phải không? Thì mình cũng vậy. Nếu mà chúng ta trong lòng mình nhớ pháp và không có quên pháp, thì cho dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng sanh cần hỏi tới, chúng ta có thể nói mà không một chút sợ sợ. Bây giờ ví dụ, bây giờ quý vị thuộc được tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Rồi trong khổ đế có mấy cái, trong tập đế có mấy thứ, trong đạo đế có cái gì, nằm lòng. Thuộc và không quên, phải không? Gọi là gì? Không có quên cái đó, biết cái đó mà không quên cái đó. Thì bất cứ ai tới hỏi mình nói được hết. Nói con nghe nói đạo Phật nó khổ đế, bài pháp của nó tứ diệu đế, vậy khổ đế có mấy thứ? À, nó tôi biết. Khổ đế nói về khổ có 8 thứ khổ. Khổ thân á, khổ về sinh lý á, là sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, đó là khổ của sinh lý. Còn khổ của tâm lý á, cầu muốn không được, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà phải gặp, ngủ ám si thầm. Nếu mà nói về khổ là có, Phật nói căn bản là 8 khổ. 4 khổ của sinh lý và 4 khổ của tâm lý. 4 khổ, 4 cái khổ về thân, 4 cái khổ về tâm. Nếu mà nói về tập đế là nguyên nhân của khổ, có 10 thứ. Căn bản có 10 thứ mà tạo ra cho con người khổ. Tham sân si, mạn nghi ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Còn nếu mà nói về sự đạo đế là con đường hết khổ, 37 thứ. Rồi là 37 phẩm trợ đạo. Thí dụ vậy đó, mình biết pháp, không quên pháp, mà ai hỏi mình có thể đáp ứng được. Ví dụ quý vị niệm Phật Di Đà, gặp nhau là A Di Đà Phật, mà quý vị phải hiểu được A Di Đà Phật có mấy nghĩa. A Di Đà Phật có mấy nghĩa, khi người ta hỏi tôi gặp quý vị Phật giáo đại thừa, gặp nhau cứ niệm A Di Đà Phật hoài, A Di Đà Phật là gì? Nó tôi đâu biết đâu, tôi thấy ai niệm tôi niệm thèm. Thành thử ra hoặc là mình mờ mịt, cho nên ai hỏi mình hơi sợ sợ, mình không nói được. Thì các bậc Bồ Tát, các ngài có thể thuyết pháp một cách linh động vào bất cứ lúc nào, người ta nó hỏi là có thể đáp ứng được. Thì cái đó gọi là gì? Biết pháp và không quên pháp. Đó là cái điều không sợ thứ nhất của Bồ Tát. Vậy thì cái mà mình không sợ của Phật giáo đây không phải là mình ỷ mình sức mạnh, mình lớn nước ai. Và cái không sợ này là gì? Vững chãi trước mọi cái vấn đề của thế gian. Mà thậm chí bây giờ Pháp Hòa nói, đại chúng hiểu được cuộc sống này có sanh già bệnh chết rồi, thì mình cái gì nó đến với mình, mình không có quá khổ đau sợ hãi như thường tình của chúng sanh. Thật sự ra mình cũng là chúng sanh bình thường chứ có gì đâu. Nhưng mà đỡ một cái là mình hiểu pháp, mình hiểu Phật pháp, cho nên cái đó nó đến đó, mình không có đến nổi. Có thể nghe qua mình hơi bất chợt mình khó buồn chút, nhưng mà sau đó rồi mình hiểu được, rồi từ từ mọi việc nó sẽ lắng xuống. Vì với cái sự hiểu pháp và không có quên của mình, cho nên đó, thời gian của chúng ta có được, chúng ta phải hung tu. Và trong đó ngoài cái chuyện niệm Phật, ngoài chuyện niệm Phật là nhớ Phật, hay là khi mình nhớ Phật của mình lấy cái miệng mình đọc cái danh hiệu của Phật, thì chúng ta cần nhớ pháp. Nhớ pháp, tại vì pháp đó, có khả năng đưa chúng ta từ cái bờ mê qua tới đốn giác, từ cái khổ đau cho tới chỗ giác ngộ. Con người mà không có khổ, con người đâu có giác ngộ. Con người không có khổ, con người không có giác ngộ. Con người không có bệnh hoạn, con người không lo tốt. Ví dụ như Phật tử ở Mỹ tu dữ lắm, là tại sao? Tại vì mình chứng kiến được thiên tai, mình chứng kiến được những cảnh khổ, cho nên mình phát tâm mình tu. Quý vị để ý, khỏi trời khó tu lắm,
Tại sao sướng quá? Cõi trời rất là khó tu là tại vì thấy cảnh vui không à, cho nên không có nghĩ tới cái chuyện khổ đau mà tu. Còn ở dưới địa ngục cũng khó tu lắm, tại vì khổ quá rồi cho nên không có bao giờ mà có thời gian để mà suy nghĩ chuyện khác, và cũng không có cái đối tượng vui để mà quán chiếu. Thí dụ như mình khổ mình còn nhìn người kia sao thấy họ vui, mình mới hỏi họ coi tại sao anh vui được vậy, thì tôi mới có cái gì để tôi phát khởi tôi tu. Còn cảnh trời á, vui quá mà cũng có một chút gì khổ, mới thấy ủa sao con mình sướng vậy mà người kia như vậy, thì có cái đối tượng nào để mình quán chiếu. Cho nên cõi người mình dễ tu, tại cõi người mình có khổ có vui. Thí dụ thấy sao cũng là con người mà người kia sao sung sướng còn mình thì khổ đau, thì mới đặt ra câu hỏi tại sao vậy. Lúc đó mình mới hiểu được đạo lý của nhân quả. À, tại tôi khổ quá mà sao người kia vui, cũng là một con người. Tại có nhiều người sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, và thậm chí gọi là cùng mệnh đi, mà tại sao cái người kia giàu có sung sướng và còn mình cũng y hệt họ, xem cái tử vi thì giống nhau lắm mà tại sao mình khác đi, mới biết được à, tuy sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà nghiệp lực có khác, nhân quả có khác. Cho nên nhờ có cái ở cảnh khổ mà có thấy người vui thì mới thấy có sự so sánh, ở cảnh vui mà có thấy người khổ cũng có sự so sánh xem nó tốt. Còn kia thuần là vui, còn kia là thuần khổ, còn mình gọi này là gì, có khổ có vui. Nhờ có khổ có vui vậy cho nên mình thấy là rõ ràng có cái nhân quả tu được. Quý vị hiểu được ý đó, cho nên biết pháp và không có quên pháp. Và chính vì vậy cho nên đó, mình không có sợ, mình không có sợ. Pháp Hòa nói bây giờ mình đã biết cái đường đi, lỡ mình đi lạc cũng bình tĩnh. Thứ nhất, nhìn vô thấy xe còn thằng. Thứ hai, trên xe mình có cái phòng, ví dụ vậy. Cho nên vì chúng ta có những cái đó cho nên lỡ lạc đường cũng không có sợ hãi. Còn người không có gì hết thì không biết đường, không biết tiếng Anh, không có bản đồ là tự ra họ sợ. Còn trong tâm mình đã có những cái giáo pháp đó cho nên mình có quyền. Đó là cái vô ý thứ nhất của Bồ Tát. Cái vô ý thứ hai của Bồ Tát là gì? Biết được căn tánh của chúng sanh, biết được cái tánh dục của chúng sanh, cho nên Bồ Tát không có sợ. Và ví dụ bây giờ mình biết được các mỗi đứa con mình nó thích cái gì, cho nên nó má ơi lát con về nha, về thăm má nha. Trong lòng mình thở à, bữa nay đứa thứ ba nó về biết nó thích món đó, và tự động mình đi vô tổ mình lấy cái đó ra mình chuẩn bị mình nấu cho nó. Tại biết cái tánh dục nó là cái sự ham thích của nó là cái gì, cho nên mình đi nấu cho nó ăn mà không có một chút sợ hãi, và cũng vì tình thương mà làm cho nó. Cũng như thế, các vị Bồ Tát biết được cái ham muốn của chúng sanh, cho nên các ngài mới tùy thuận theo những cái ham muốn đó mà thuyết pháp độ họ một cách linh động. Có những chúng sanh đó, người ta đi chùa người ta chỉ thích tụng kinh thôi, cho nên mình nhờ vậy nên có những thầy tụng kinh rất là hay, giọng tụng rất là tốt. Chẳng những vậy mà biết được á, nhìn xuống bữa nay á, Phật tử lớn tuổi nhưng mà đừng có tụng kinh nhanh quá mà tụng được. Hoặc là nhìn xuống thấy ồ Phật tử toàn là người mới không à, mình lấy kinh gì mà mình tụng cho người ta hiểu, mà tụng chậm rãi, tụng từ tốn cho người ta tụng theo. Mình tụng kinh mà mình muốn chịu quán chuyển, không có quán cơ, thì thế thì mình cũng chưa phải là một người biết thương chúng. Thường thường cái người dẫn kinh gọi là người gì? Dẫn chúng phải không? Người dẫn chúng mà. Anh dẫn chúng, anh cầm microphone, anh tụng bất biết, anh cứ nhắm mắt anh tụng bằng anh nè. Ở dưới bò nghiêng, bò ngửa ra dò theo kinh. Tụng xong rồi kinh thắng hạnh phúc. Tôi nói bữa nay thầy tụng kinh nhanh quá, cũng tụng không nổi. Tôi nghiêm lắm. Cho nên rốt cuộc rồi mình là người dẫn chúng mà lại là người bỏ chúng. Bỏ chúng là vì sao? Mình tụng mình chỉ biết phần mình mà không cố quán với chúng sanh như vậy. Cho nên vị Bồ Tát nó thầy bữa nay nhờ thầy lên hướng dẫn tụng kinh được, cũng lên nhìn xuống à, toàn là dân kỳ cũ trong chùa không? Tôi biết các vị này
khổ kinh lắm, cho nên tụng nhanh chút cũng không sao. Nhưng mà nhìn xuống chứ, ồ bữa nay toàn các Phật tử mới, thời tụng nhớ. Và thứ hai nữa, khi mình tụng kinh, khi những cái trang kinh á, những cái phần kinh á, trong đó ghi sao mình tụng vậy, cho nó theo. Trời ơi, phát cuốn kinh mà rốt cuộc tụng gì đâu không, không có gì dính dáng trong cuốn đó, ta lật hoài lật quỷ. Quý vị ý, có nhiều thời kinh Phật tử đứng lật kinh không, lật hoài lật quỷ, mà ổng nó ra bài kinh nào, ổng này phát kinh tiếng Việt mà ổng tụng tiếng Hán. Trong đó để trời A-tu-la dạ so thải, đến nghe pháp đó nên chí tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn. Ổng thấy vậy ông ngục thiên A-tu-la dạ so đẳng, là tính pháp dễ hơn chí tâm. Thầy nói mình phát đường mình tổn não. Thầy rốt cuộc nhìn vô đạo tràng Phật tử, chàng máy gì, chàng máy gì, bảo phụ thật để tôi. Thầy tử rốt cuộc nhìn vô cái đạo tràng, nó không có trang nghiệp, nó không có trang nghiệp. Bữa nào để chúng để rồi nhiều khi cứ lo là kinh không, còn thầy trên này là cứ tụng nhắm mắt thầy tụng. Thầy cái đó là không có thương chúng sanh, không có hiểu được cái căn tánh của chúng sanh. Vì không hiểu được căn tánh chúng sanh cho nên mình không độ được họ. Trên Bồ Tát có được cái tâm vô ý là vì sao? Vì biết được căn tánh chúng sanh. Có những người người ta đi chùa mà đâu có thích gì hết, thích ăn chay. Cho nên mình đã biết được cái tâm lý của họ, mình giúp cho họ. Cho nên quý vị thấy có nhiều vị người ta đến chùa mà bây giờ mình nhìn vô tất cả những bệnh nhân mà vô bệnh viện, đâu có người nào cùng một chuyện đâu. Người đau mắt, người đau tai vân vân, thì chúng sanh tới chùa cũng vậy. Mỗi người người ta có một cái nhu cầu khác nhau. Có những người nếu người ta không có người thân chứ, người ta không muốn tới chùa đâu. Nhờ có người thân mất, ta mới đi theo cái lễ nghi đi tới chùa. Từ đó họ mới hiểu được chùa làm sao, tụng kinh là như thế nào. Cho nên á, mình phải nhân cơ hội đó. Vì sao mình làm được cái đó? Vì mình biết pháp, không quên pháp và thấy được căn tánh dục của chúng sanh. Vì thấy được căn tánh dục của chúng sanh cho nên không sợ hãi. Đi tới đâu cũng có thể thấy được căn tánh của chúng sanh và ứng dụng được đó. Ứng dụng được đó. Quý vị mà có được cái giáo pháp rồi đó, thì mình ứng dụng được đó là vì mình thấy được mỗi cái nhu cầu của chúng sanh. Có những người người ta nói ôi ôi chùa cái này xa quá sao đi, nhưng không, có những người ta rất là thích yên tĩnh, người ta sẵn sàng ta đổ đường lên đây, rồi ta lên ta kiếm mấy cái tảng đá mấy góc đồi ta ngồi, dù khi ta ngồi cả ngày yên tĩnh ta về cũng được. Rồi đạo tràng ở đâu cũng có chúng sanh tới, tại vì sao? Nếu người ta có nhu cầu người ta đi tới. Để chúng để ý coi có những cái quốc, những cái chỗ thắng cảnh nó xa thật là xa, đi mệt thật là mệt, mình dám bỏ tiền cả ngàn đô bay qua tới bển để leo núi mà trong cái đó mình đây có một chút xíu đi chừng nửa tiếng tiếng tới, mà sau một tiếng đó mình đem về có một sự an tĩnh thì có gì đâu được. Có nhiều khi bỏ cả ngàn đô đi tới những quốc gia khác để đi chơi, còn ở đây chỉ cần một tiếng đồng hồ là mình đã tới được một cái nơi mình muốn rồi. Thế nên nhiều khi mình đã gần mình không thấy quý, mà những ở xa là phải bay tới người ta mới có thể đi được rồi. Và Bồ Tát thì người ta thấy được như vậy. Cho nên thứ nhất là không quên pháp và không có, chẳng những không quên pháp mà biết nghĩa lý của pháp. Cho nên người ta hỏi cái gì mình cũng có thể nói được. Cho nên cái thứ ba vô ý của Bồ Tát, thứ ba là gì? Đáp ứng nghi vấn của chúng sanh. Bây giờ đại chúng mình làm cái gì, mình hiểu cái đó, không hiểu thì mình hỏi. Ví dụ như là có những cái việc Phật trong chùa mình làm, mà quý thầy quý cô xung quanh để làm gì? Để giải thích cho mình biết những cái gì mình cần hiểu, mình làm cái gì mình cần. Mấy đứa nhỏ ở đây thường thường đó, nó hay theo mình hỏi why. Mình yêu nó làm gì rất hay hỏi why. Thì mình có nói cứ làm đi mà hỏi gì không. Nó phải hiểu thì nó làm nó mới thấy được cái sự thích thú. Thì chúng mình cũng chúng sanh như vậy. Mình làm cái gì mình hiểu được cái ý nghĩa thì cái việc làm đó mình thấy nó tận cùng hơn. Không là ví dụ
Ví dụ như khi mình lại Phật á, tại sao khi mình lại Phật á mình lại đưa cho thầy một cái mà nó hạ xuống, phải không? Đó là quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Hay là nói cách khác là mình muốn cầu tới cái chỗ vô thượng trước khi mình đi xuống, cầu tới chỗ vô thượng rồi cái hạ mình. Hay nói cách khác nữa là khi mình đảnh lễ Phật á, mình để cái tay mình ngay ngược là thân tịnh, đưa lên trên đầu là ý tịnh, đi ngang miệng là khẩu tịnh. Cho nên mình đưa lên đây, đưa ngang người, đưa xuống, tam nghiệp thanh tịnh đảnh lễ. Và khi hạ một mình xuống đất rồi á, mở tay ra. Mở tay ra là gì? Trải lòng. Đối trước Phật con phơi trải tâm can. Và vì con có trải lòng như vậy cho nên con mới tiếp nhận. Mà người trước khi muốn trải lòng, khi mình đưa cái tay mình về nè, đưa cái tay mình lên về vị trí, trong khi mình cái thế xuống là cái tay mình lật xuống, đúng không? Đâu có ai mà lại về cái gì đó. Khi mình đưa lên về, bắt đầu thả người xuống là cái tay mình về, buông xả. Chỉ khi nào mình muốn cầu được cái chỗ vô thượng thì tay mình đưa lên về là mình hạ, buông xả xuống, buông xả tất cả tận cùng. Xuống tới dưới rồi thì mình mới phơi trải tâm can. Mình hiểu được như vậy cho nên ai hỏi mình nói tại sao lại Phật phải đưa tay. Còn nếu mà thời Phật đó là gì? Mình nâng bàn chân của Phật lên và mình hôn chân của Phật theo phương cách Ấn Độ. Vì phương cách Ấn Độ mình quý trọng người nào là mình đưa cái bàn chân của họ trên bàn tay mình và mình áp cái má mình vào trong cái bàn chân của họ. Nếu mình nói theo phong tục giống như mình hôn chân Phật đó. Còn nếu như mà mình nói theo cái đạo, cái nghĩa lý sâu sắc của sự tu tập là vậy. Cho nên nội cái hình ảnh mình đưa lên, mình cúi xuống, mình lại Phật đó, nó mang, nó chuyên chở cả cái pháp tu hành trong đó. Cho nên hiểu được như vậy cho nên ai hỏi mình trả lời được, đáp ứng được những nghi vấn của chúng sanh. Và mình giải thích được một cách cặn kẽ để cho các vị đó thấy được cái đạo lý tu tập. Pháp Hòa nói ví dụ như hai chữ khai thị. Phật tử cứ đợi khi nào mình sắp chết mời thầy tới khai thị. Mà nhiều khi lúc đó thầy có khai 10 chữ phỏng chừng mình nghe không được chữ nào. Tại sao? Đau bệnh nó thành quá, làm sao thấu đáo gì nữa. Cho nên đừng đợi tới lúc mình chết mới mời thầy tới khai thị, mà mình phải khai thị ngay trong khi mình đang còn rất khỏe mạnh. Mà khai làm sao mà thị lên đó? Phải vào ví dụ như vậy mình nói với con mình đó, con đừng có đi vào cái ngõ này nghe không? Nói nó không cho nó vào ngõ đó mà không chỉ nó ngõ khác. Nói cho nó biết đừng đi vô ngõ này là mới khai thôi. Thị đó đi qua ngõ kia. Quý vị đi tới với cái shop á, nhiều khi họ có hai cái cửa. Họ nói don't use this door. Và nói câu thứ hai là gì? Use other door. Ta khai ta thị chứ. Còn mình giờ mình khai mà không thị. Cứ gặp mấy đứa nhỏ con không đặng này nghe, mà không nói cho nó nghe lý do và không chỉ cho nó cái nào làm được. Cho nên có bà hay đem ví dụ gì đó. Ví dụ bây giờ mình nó học bài toán ra làm sai, bài toán này sai, phải chỉ nó cách làm cho đúng. Thậm chí là chỉ nó nấu món này vậy là thảo chưa ngon, chỉ nó cách nấu ngon. Còn mình làm có bè chê thôi mà không chỉ tại cái hay hơn. Tại không khai thị. Cho nên ví dụ bây giờ nói là đừng có tham sân si. Lấy cái gì để trị tham sân si? Anh muốn trị bệnh tham của anh thì anh phải tập sống ít, muốn biết đủ. Chỉ cần anh tập ít muốn biết đủ là anh giảm tham. Tại sao? Ít muốn nghĩa là mình lấy đủ cái nhu cầu. Biết đủ là mình lấy đủ nhu cầu. Còn sở dĩ chúng sanh mình khổ là vì mình tham cầu, chứ mình không phải mình đã lấy. Mình sống ít có ai sống bằng cái nhu cầu. Đa phần là nhu cầu nó đủ rồi bắt đầu những cái dư là mình muốn thêm thôi. Chứ mình muốn mình mới khổ, chứ mình cần không có khổ. Cái mình cần không có khổ, mình tham mới khổ.
mình muốn nó khó, hai chữ nó khác, cần và muốn nó khác. Cần là mình tôi cần uống nước, nó uống nước. Nhưng mà khi mà mình cái mà mình đủ rồi đó, bắt đầu họ lấy thêm để làm. Tại nhiều khi mình nó có cần, nhưng mà cái gì nó free mà nó sẵn đó là phải lấy cái đó là tính sao. Ta nói là thật sự là cái đó không có gì sai, nhưng mà từ đó mình mới thấy được mình huân tập mỗi ngày một chút, nó thành một cái thói quen, nó thành một cái thói quen. Tại bây giờ mình nói thật, mình muốn nói là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, nói mà không chỉ ra cách. Cho nên Đức Phật rất là khác. Đức Phật nói khổ, nguyên nhân của khổ. Nhiều Đức Phật nói con đường để hết khổ. Mới đầu Đức Phật thị khai cho ta biết cái này khổ nè, cái này là nguyên nhân nào mình khổ nè. Sau đó Đức Phật thị cho ta, thị lên ta để có con đường này hết khổ. Cho nên mình làm việc gì mình nói cái sai mà đồng thời phải chỉ cái đúng. Anh đừng có đi những đường này nghe, đường này là đi là hết, là đi vô đây là bí đường, hết đường đó, không chỉ là đường khác. Quý vị thấy ở đây họ làm construction, họ lót đường nào rồi họ chỉ mũi tên quẹo đường này, đi đường nào đó. Thậm chí họ rất rõ ràng là nếu ai muốn đi ngã nào là phải quẹo, mặc dù không có phải con đường chính nữa, nhưng mà anh có một ngõ khác để anh đi. Thì nhờ như vậy cho nên các vị đó nắm vững được cái đó, đủ năng lực khai thị cái đó. Cho nên các ngài không có sợ bất cứ cái gì là tự đó, mình vẫn khai và vẫn thị. Thì bốn thứ mà Bồ Tát có mà không sợ là vậy. Một là biết pháp không quên pháp. Nhờ biết pháp biết nghĩa, giải thích cặn kẽ cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể nói nghĩa được. Thứ hai là biết được căn tánh cần muốn của chúng sanh. Thứ ba là có thể đáp ứng những câu hỏi của chúng sanh. Thứ tư là giải thích cặn kẽ cho chúng sanh. Và nhờ các vị, cho nên Bồ Tát Quan Âm được gọi là thí vô ý. Bởi vì sao? Trong cái kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, thưa đại chúng, cái bài chú mà Thiên Thủ Thiên Nhãn Đà Vô Ngại Đại Ni quý vị tụng đó, cái bài chú đó chỉ là một bài thần chú được trích trong một bộ kinh, chứ nó không phải là toàn bộ kinh. Nó là bài thần chú được trích trong bộ kinh, và bộ kinh đó có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni kinh. Và trong cái phẩm đó, trong cái bản kinh đó, Đức Bồ Tát Quan Âm nói nếu với chúng sanh nào mỗi ngày trì năm biến chú đại bi, con sẽ dùng ngàn tay ngàn thị hiện, ngàn tay ngàn mắt, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Và thị hiện là sao? Cũng hai tay thôi, nhưng mà quý vị cần cái gì thì tay đó có mà. Không là ví dụ quý vị bưng một cái nồi tới cái cửa, không có ai mở cửa mình đi, thì cái người đó tới lấy cái tay mở ra. Mắt thấy chị kia bưng nặng quá, không ai mở cửa cho chị ra nhà bếp, mắt mình thấy, tay mình liền đưa mở cửa mời chị đi. Thị hiện ngàn tay ngàn mắt chưa? Đó, thị hiện con mắt mình thấy là mình hiểu, cho nên là mở cửa cho người ta đi ra. Đâu phải biến hóa, đâu phải một lần phóng ra cái ngàn tay ngàn mắt. Ngày dùng từ khác đó, thị hiện chứ ngày không nói biến hóa. Cũng là hai tay này, nhưng mà lúc nào cần mình thị và mình hiện. Hiện là có mặt, thị là mình chỉ dẫn đó cho họ. Hiện là có, thị hiện nghĩa là có mặt ở đó trong cái giây phút đó. Cũng là hai tay thôi, nhưng mà lát nữa ra tới ngoài kia thấy mắt kia chợt chân ở dưới cầu thang, mắt thấy chạy tới lấy tay nâng đỡ. Hồi nãy là thị hiện mở cửa, bây giờ thì mình lại thị hiện nâng đỡ người khác nữa. Rồi xuống dưới kia thấy chị kia bưng một cái mâm thức ăn quá nặng, thấy chạy tới
xưa tôi phụ cho chị vài tuần, hay là chị đưa tôi khỏe lên tôi đưa cho chị, cũng hai tay nữa. Nhưng mà thị hiện ngàn tay ngàn, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Quý vị tụng cái bài Đại Bi Sám Pháp đó. Cho nên ngài đâu có nói là một ngày ứng, ngày biến hóa gì đâu. Đâu phải một con người đó đi đâu cũng ngàn cái tay. Mình nói trời ơi thôi Bồ Tát này, nếu mà mình quỳ mình lại Bồ Tát đó, mình cầu Bồ Tát đó, mà nếu mà ở ngoài đời mà gặp người nào mà đi đâu cũng ngàn tay ngàn mắt kiểu đó, chắc mình chạy chứ mình làm sao dám tới gần mà đảnh lễ. Cho nên ngày đó ngày thị hiện, nhưng mà cũng hai tay đó thôi. Mà bất cứ hoàn cảnh nào thấy là hiện, thấy là hiện rõ ràng, không có gì mà mơ mờ trong đó. Ta đọc nó không hiểu lắm đó. Mình tưởng là có một Bồ Tát nào tối ngày cái tay xè ra rồi mắt chớp chớp chớp cho mày, không dám nhìn. Nhưng mà Bồ Tát đó có thật. Rồi một lát nữa mình đi ra tới mình thấy có cái cô đó cũng dê xe mà cũng sợ quá, chị xuống thì tôi dê xe dùm cho. Cho nên cuộc sống này mắt mình thấy là hiểu, tay mình có mặt mình, bàn tay mình đưa tới mình. Ví dụ như nãy thầy trụ trì vừa đưa cái microphone xong, thấy nhìn xuống thấy microphone hiện màu đỏ là sắp hết pin rồi. Mắt thấy hiểu, đưa bàn tay khác ra, xin đổi cái phone khác. Cũng giống như mình thấy một đứa nhỏ đừng cái tô nóng quá, mình sợ nó biết nó ăn nó phỏng, con nhớ thổi nha con, con nhớ thổi. Và thậm chí trước khi mình đưa cho nó ăn mình đã thổi nó, mình cảm nhận được cái mùi rồi mình mới dám đưa cho nó. Ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi chứ. Cho nên thiên thủ thiên nhãn vô ngại lại đi, tâm đà ra đi là chuyện có thật. Anh có được ngàn tay ngàn mắt, anh có lòng từ bi lớn, vô ngại đại bi. Tâm anh mà từ bi có rồi là vô ngại. Người muốn tới rồi là vô ngại. Chỗ nào muốn tới được, chỗ nào tới được. Cho nên các vị Bồ Tát, Phật cũng có bốn thứ vô ngại của Phật, Bồ Tát có bốn thứ vô ngại của Bồ Tát. Vô ngại của Phật là Phật biết được cái đó rồi, Phật qua được cái đó, Phật nói được cái pháp đó. Cho nên Phật là người biết khổ, trải qua khổ và nói được cái khổ. Cho nên Phật có bốn cái vô ngại của Phật, và Bồ Tát cũng có bốn vô thứ vô ngại của Phật. Vì Bồ Tát là người gì? Bồ Tát là người đi vào trong cõi của chúng sanh. Và thưa đại chúng, khi nào chúng ta làm việc gì mà có lợi cho người đều là Bồ Tát hết. Cho nên không có ngại gì mà khi nói tôi đang học hạnh Bồ Tát. Không có gì, mình không có tự cao, nhưng mà Bồ Tát nghĩa là khi chúng ta đủ, chúng ta khởi cái tâm sống vì người khác, làm việc vì người khác. Ví dụ mình nói hôm nay tôi biết chùa rất là đông, cho nên tôi nấu miếng xôi lên để cho mọi người có dùng, sợ lát nữa để bùng. Tâm đó là tâm Bồ Tát. Thậm chí mình nói bữa nay chùa tổ chức đại lễ, không biết bác có đi được không, để phong cho bác có cần đi mình chở. Khởi cái tâm được như vậy, hành động được như vậy là tâm của Bồ Tát. Và cái vị Bồ Tát nó biết được căn tánh, biết được gì, bác này lớn tuổi ham thích đi chùa mà không ai chở. Và mình có xe mình chở và mình có thể đón được bác, vô lý nó mất sẵn. Bác muốn đi còn ghé mình chở. Cho nên đâu biết được căn tánh của chúng sanh, cho nên đâu có sợ. Vì mình

Bây giờ quý vị biết nấu ăn thì bất cứ lúc nào người ta nhờ quý vị làm thì mình biết nấu ăn, và mình có đủ dụng cụ để nấu ăn, và thậm chí chợ búa có sẵn đây. Nói chung là khi mình đủ niềm tin về mình, về sự việc, thì mình có thể ứng dụng mình làm được. Thì chút xíu nó tùy theo những câu hỏi của đại chúng thêm. Nhờ ở đây thật sự là sáng nay là không có cái chương trình mà có, và chỉ nghĩ là tới thăm thôi. Nhờ thầy trụ trì cũng đã thôi sẵn số Phật tử đổ đường xa lên thăm, thì cũng có vài lời với quý vị để coi như là món quà gặp mặt. Vì người tu với nhau thì chúng ta đâu có gì tặng nhau bằng những cái lời nhắc nhở nhau trên cái sự tu tập. Thì có hai việc. Thứ nhất là khi đến đây thấy được cái cơ ngơi của thầy Luân Nhật, thì có quà mới thấy được rằng Phật nói không có sai. Một cái người mà tạo phước thì nhất định phước nó có, và khi đủ duyên thì phước nó có mặt. Thầy có thể thầy không nghĩ đó là một ngày nào đó thầy sẽ có cơ sở đạo tràng, nhưng mà khi phước nó tụ, phước nó đủ thì quả nó trổ. Mà quả này là quả phước. Ngược lại cũng thế. Nhiều khi mình tạo nghiệp, mình đâu thấy gì đâu. Mấy chục năm nay mình thấy bình thường, mình vẫn tạo nghiệp xấu bình thường, mà tôi đâu có gì đâu. Tại vì sao? Quả cái nhân duyên của cái quả xấu nó chưa đủ, nó trổ. Đến khi nào nó đủ chín mùi thì nó cũng trổ. Nhưng mà cái quả của khổ chứ không phải là quả của khổ. Cho nên tất cả đều phải đợi đủ nhân duyên thì nó mới trổ. Giống như một cái trái, một cái cây mình trồng, mình thấy suốt 3 năm nay sao nó không có trái, nó chưa đủ, phải 5 năm nó không có trái. Và khi nó có trái cũng không thể ăn liền được, nó từ một trái rất là nhỏ, nó phải đợi khoảng thời gian sau nó mới đủ lớn. Nhưng thấy nó lớn nhưng ăn chưa được thì nó chưa chín, phải đợi nó chín. Thì đợi nó chín rồi thì mình mới có thể mình ăn được. Còn nếu mình gấp ăn quá, mình hái nó xuống, mình phải vuốt nó, nhưng mà hãy cái gì uống cho mình ép nó thì nó không có ngon bằng. Thì cũng như thế, thì cái người mà người ta làm phước, người ta không bao giờ nghĩ người ta được cái gì. Nhưng mà nhân quả đã, cái nhân quả có xấu thì cũng phải có tốt chứ. Nhân quả là cái chuyện trên từ chung, để chúng đừng có sợ cái chuyện nhân quả. Thí dụ bây giờ mình tới đây hôm nay mình được cái, mình nói ồ đây là nhân quả của thầy Minh Nhật, có sao đâu. Thầy tạo nhân lành thì đấy là quả thiện thấy được. Cho nên thiện căn là đã có rồi, phước đức gương lại rồi, nhân duyên đầy đủ thì mọi việc nó có mặt. Thật ra cái người mà có phước là tự nhiên họ đi nhắm đại miếng cũng có, còn mình đi kiếm hoài kiếm không ra. Có nhiều khi mình đi tìm hoài thì không có chỗ. Còn người ta đủ phước đủ duyên cái tự nhiên tìm ra là đúng ngay rồi, mà rồi tự nhiên quy tụ. Quý vị thấy ngày xưa các tổ cái ngại trên núi, vậy mà tại sao vẫn có người tìm tới? Tiếng lành đồn xa, nhưng mà ngược lại tiếng xấu cũng đồn xa. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn xa, mà tiếng lành đồn xa thì người ta tới, còn tiếng xấu đồn xa thì ta dùng nó. Có người ta tới ta tu học, có người ta tới ta dùng nó, tùy theo cái nhân của ta. Đó là một việc. Việc thứ hai là ngôi chùa này có tên là quán âm, giống như chùa tổ chùa gốc ở Santa Ana vậy đó. Thì đức Quán Âm còn được gọi là Bồ Tát Thí Vô Uy. Thì bác hòa xin thưa nói thêm một chút để đại chúng có thêm một chút tài liệu thế nào được gọi là một vị Bồ Tát, cho chúng sanh cái điều không sợ hãi, cái vô úy của Bồ Tát là gì. Bởi vì thấy người đã bệnh, Bồ Tát tới nói cái gì cho họ hiểu được để họ vượt có khổ của mình. Có nhiều khi người ta, tôi thấy cuộc suốt đời tôi đâu có làm gì ác đâu mà tôi bệnh. Bồ Tát nói bác ơi, đâu phải làm hiền làm ác gì cũng giống, phải có thân là phải có bệnh. Ngồi giải thích cho ta hiểu, tự ta hiểu thôi. Và hơn nữa, có thân là phải có già, có bệnh, và có bệnh nó mới có nguyên do để nó chết. Vậy có nhiều khi mình nói trời ơi cái anh nó đâu bệnh gì đâu á, tự nhiên ngày không khó, tại mình thấy vậy thôi chứ anh có lý do chứ đứng tim chứ.

0: Rồi má cho tôi sẽ đứt mạch máu chứ. Sao đang sẵn sàng gì cái chết à? Không có. Lên trên mạch máu, đứt mạch máu não chứ. Thí dụ vậy, phải con như vậy. Nói cho ta hiểu, ta thấy được. Cho nên các vị Bồ Tát là những người có cái tâm lớn, có cái tâm lượng lớn, mà thể hiện và cứu rỗi chúng sanh. Và việc làm gì mà mình làm mà mình có niềm tin ở đây mình, vì có niềm tin cho nên nó sợ. Có một ví dụ như quý vị đã quen được cái đường đi ở đây rồi, thì dù ngoài đường không có đèn nhưng quý vị vẫn đi được, tại quý vị biết được con đường, và thậm chí biết ở đây không có thú dữ thì mình đi không có sợ. Có ví dụ vậy đó. Nhà mình biết hết đường đi, là lỡ chỗ là bữa nào mà trời tối tối mình làm biến mở đèn mình vẫn đi được, mình biết được cái đường lối mình đi được, đi không sợ. Còn chỗ nào mình không quen biết gì hết, đi hơi lo sợ. Vậy thì rõ ràng cái gì chúng ta có được bên trong thì nó thể hiện cái vô ý bên ngoài. Chứ có những vị quý vị thấy nhìn rất là yếu ớt nhưng mà tâm lượng rất mạnh mẽ. Có những người bề thế về cơ thể nhưng mà nhát nhút vô cùng, tại vì không có đủ cái niềm tin. Thì có hai sự việc mà có bà muốn thưa với đại chúng, vì thấy được cơ sở mà nói ba chữ phước đức nhân duyên để nhắc lại cho chúng ta nhớ. Làm gì làm chúng ta không thể thiếu phước, vì người đời người ta cũng lấy phước làm trọng ha. Phước lộc thọ, thật ra phước lộc thọ không phải là ba cái ông gì hết đó. Nhưng mà tại vì người ta muốn nói tới cái đó, người ta phải tạo một cái hình dáng, cho nên tạo ra ba cái tượng, ba cái ông đó. Chứ không có ông nào tên phước, tên lộc, tên thọ gì hết đó. Nhưng mà người có phước là có lộc, đi tới đâu cũng sợ đó. Người có phước là có được cái tuổi thọ, mà tuổi thọ đây phải sống ngàn tuổi, trăm tuổi, mà chúng ta có phước cho nên chúng ngày nào chúng ta còn sống. Ví dụ bây giờ mình 30 tuổi tuổi thọ được 30, có phước được tới 30, có những người có 15, thí dụ vậy. Rồi có phước, có lộc, có thọ. Mà trong Phật giáo chúng ta lúc nào chúng ta Phật cũng dạy mình tạo phước. Có nhiều khi phước nghiệp, phước nghiệp là gì? Khi mình có cái phước mình mới tạo được cái nghiệp này chứ không phải bình thường. Thì có nhiều người ta phước, tạo phước ở cái nghiệp gì? Nghiệp khẩu. Lời nói của người ta, ta mới dám nói càng, nói vừa, nói tổn hại đến ai, đó là phước nghiệp của khẩu. Có nhiều người cái miệng khẩu có xấu, cái miệng xấu mà hành động cũng có xấu, thì cái người đó có cái phước ở hành động mà thiếu phước ở cái khẩu. Nói người ta khổ nhưng mà thiệt sự cái tâm nó vậy đó. Cho nên Phật dạy á, phước nghiệp nghĩa là chúng ta có cái phước để tạo nghiệp gì. Mà mỗi người chúng ta không khéo á, thì mỗi ngày chúng ta tạo nghiệp mà không bằng cái phước, thì không đủ tuệ để mà quán chiếu về cái đó, thì không tạo được cái phước của cái nghiệp đó. Bây giờ mình có cái thân thể khỏe mà không có phước để tạo cái nghiệp thân, không có sống mà làm lợi được cho người khác, cứ toàn làm những cái chuyện hại mình, hại người. Rồi cũng có cái khẩu tốt vậy nhưng mà không có nói được lời lành lời thiện gì để khuyến tấn ai, toàn nói những lời chê bai trách móc, không có khuyến khích được ai đó. Ví dụ như là thấy con mình nó làm được vậy mừng, nó ồ mẹ mừng cho con, có gì đâu hay, làm chút gì cũng khoe, sao cái tự nhiên ta là sao ta mất hứng, ta không đủ ý chí thì người ta luôn lên đó. Hoặc là ví dụ như giờ con về nó chờ mẹ ơi, con đi làm mới có 3 tháng con bị đuổi việc à, tại mày ăn ở làm sao mà tao đột biết, nói không có khuyến khích. Nó không sao con, nhiều khi kinh tế khó khăn thôi kệ, mình không có việc này mình làm việc khác. Nói cái lời khuyến tấn đó là phước của khẩu. Chứ bây giờ mình thí dụ bây giờ mình không tự động mình khen được ai, nhưng mà lỡ mình nghe người ta than vãn, mình nói được cái lời an ủi, đó cũng là cái phước. Giờ không khen được ai mà hết ta nói gì ra cái là đổ đầu ta một số chuyện gì đó, ví dụ vậy. Cho nên phải cẩn thận. Phật dạy bài kinh rất là ngắn gọn nhưng mà rất là hay. Phước nghiệp. Bây giờ chúng ta là có phước thân, phước khẩu, phước ý. Chúng tự mình không khen được ai, nhưng mà lỡ gặp ai khổ đá đừng có nói thêm những cái lời mạ lị chung vào xuống, mà nói những cái lời khuyên tâm. Ví dụ thấy ta thất nghiệp, thôi kệ đáng như vậy, xứ này sẽ không đến nổi đâu, và biết đâu chừng vài bữa chỉ có được việc làm. Mình đâu phải thầy bói thầy bùa gì đâu, nhưng mình nói để cho người ta có lên tinh thần, mình động viên người ta lên, chứ nói chi những cái lời mà ấy vậy. Đó có nhiều khi á, trong cuộc sống á, có những người là đã đi tới cái khổ lụy, người ta chết là cũng tại vì nhiều khi người ta không có nghe được cái lời lầm. Có cái con cóc nó rớt với cái hang, bò hoài nó bò không lên, thì mấy con cóc ở trên này nó ung sùm, nó la hét ung sùm, mà vậy mà cuối cùng cóc này nó lên được tới trên bờ. Đó thì người ta mới nói, ủa hồi nãy mấy con cóc kia nó cứ mày chết thì mày đi chết thì sao mày không chết, thì bò nó đây. Nó tại tôi biết, tôi đâu nghe, tôi tưởng nó khuyến tấn tôi nhào. Tôi nghe tôi tưởng là nó la hét nó kêu tôi bò. Có một cái con lừa nó rớt xuống một cái hang, thì người ta mới thấy là không cứu được nó, là thôi giờ lấp đất cho nó chết đi. Người ta mới mỗi người cầm một xưởng đất đổ xuống, thì trút cái lượng muỗng đất lên cái lưng đó, cho nó lắc một cái đất nó rớt. Cái người khác cho muỗng đất nó lắc rớt cái lý đất đó, nó lắc hết cái hố đó, bò vừa bò lên ngon lành. Thì mình cũng như thế, nếu mà người ta mà có làm gì được đi nữa thì cũng giống như là lắp đất cho mình vun lên, thì cố gắng như vậy. Thì người mà có đủ cái niềm tin như vậy không có sợ, dù là những cái muỗng đất người ta có quăng xuống cho mình, thì người ta có nói gì mình, nhưng mà mình vững được cái việc của mình làm thì mình đi nó ngăn nắp. Còn người nào muốn tạo cái phước cho mình thì phải tạo cái phước ở thân, ở miệng, ở ý. Cho nên nhiều khi á, Pháp Hòa thường suy nghĩ, khi mình thấy ai mình không biết gì người ta hết, mà thấy người ta dù người ta rất là xấu, nhưng bây giờ người ta khổ đau vậy, mình khởi được lòng thương, mình biết rằng đó là cái phước. Mình có được cái phước á, mình mới thấy được cái điểm, cái hướng tốt của người khác. Mình thấy được cái có cái phước á, mình mới nói được cái lời khuyến tấn người khác. Chứ không phải được thường, chứ không thôi là mình cứ gặp mình cứ thấy điểm xấu không à. Ví dụ như người ta đưa một tờ giấy lên, người ta thấy gì không? Dạ tôi thấy cái chấm đen trên tờ giấy, mà nguyên tờ giấy không thấy là không nói là tôi thấy tờ giấy, mà là thấy gì? Thấy một chấm ở trên tờ giấy. Rõ ràng chúng ta mình hướng về cái gì. Cũng giống như có một vị thầy, ông đang ngồi chơi thì có ông cư sĩ vô thưa, nếu bạch hòa thượng, lúc này con tu hành tinh tấn lắm, còn ăn chay, nói chung là ông trình bày những pháp tu, thì mà thường nói, ồ vậy ông không phải là con người. Khi nghe vậy cháu nổi sân lên, không phải con người tôi không đi. Nhưng mà thường nói ông phải con người, ông là Phật. Nhưng mà khi mà ta nói mình không phải con người thì mình lại nghĩ mình là con gì? Mình nghĩ mình thấp hơn. Nhưng mà ông còn thượng tâm không đâu nghĩ vậy đâu, ông nghĩ thượng thượng. Nhưng mà mình nghe người ta nói anh không phải con người, cái là bắt đầu mình nghĩ người ta chắc người ta chửi mình con chó mèo gì đấy. Mình phải nghĩ dính cái chúng sanh mình hướng cái tâm mình gì đấy. Nhiều lắm thôi, nhiều lắm thôi là mình đủ rồi, mình thấy được cái tâm mình hướng gì.
1: Dạ thưa thầy, con có cái bạn, con có người chị không có gia đình mà nhỏ lớn, cái tầm chị đó thì chỉ có tiền chỉ đi làm từ thiện với lại chỉ tới chùa. Nhưng mà cái đợt vừa rồi 2018 chị bị một cái sốc rất nhẹ, nghĩa là chị bị sốc mà đã lành hết rồi, nhưng từ đó tới lúc chị ra bệnh viện thì chị rất khỏe mạnh, chị đi đứng là được, nấu ăn nhưng sau đó 6-7 tháng chị ở nhà cái chị không ngủ được, không ăn được, thì là con không biết cái tâm của chị tự nhiên chị tâm phiền não rồi chị giống như loạn tâm á. Thì đi chắc hết bác sĩ rồi thì từ đầu cho tới tay chân chị không hề bị một cái sưng tinh rồng gì hết, mà chị loạn tâm rồi. Thì sau đó thì con có đi chùa hỏi thì ở một cái thầy nữa chỉ là cho chị niệm chú Đại Bi với niệm Đức Quan Thế Âm và niệm Phật. Nhưng mà ở nhà tụi con cũng cố gắng nhắc nhở chị thì có chỉ có niệm chú tụng kinh chú Đại Bi, chị chép chú Đại Bi, chị có niệm Phật. Nhưng mà khi chỉ bị cái đó rồi, những cái gì phước lành chỉ từ những cái năm tháng mà chị chưa bị bệnh, chị quên hết, chị không có thích đi chùa nữa, mà chị cũng hỏi chị tụng kinh thì chị lên chị tụng, nhưng mà con dòm cả ánh mắt thì con biết chị có tụng, nhưng chị tin không có sâu, không có đủ, nên chị không có đi lại được. Mà con cứ suy nghĩ cái chuyện đó hoài, nếu mà cái tâm chị không định, người chị không đi, chị đi hai cái chân quấn lại. Mà khi con nói là chị định lại niệm Phật, ai là Phật thì chị đi bình thường, mà sau đó chị suy nghĩ một cái chuyện khác thì cái chân chị quấn giống như té vậy. Thì con sợ là chắc chắn nếu mà chị tâm không định, chị chắc chắn chị sẽ bị sốt lần thứ nhì. Thì con muốn thầy chỉ dạy cho con một cái cách nào theo Phật pháp để mà cứu chị trở về cái con đường lành. Tại vì con có cầu nguyện với Đức Quan Thế Âm chỉ đường dẫn lối cho con, là con gặp những cái thiện duyên, những cái căn lành để mà con hét chị, con cứu chị đi ra cái thiện duyên và cứu con, cái gia đình của con đi về cái con đường Phật pháp để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh và tất cả.
2: Cái việc đó trước hết là mình phải có một cái tâm mà thông cảm. Thường con người khi mà họ bệnh mà họ bị thất vọng về cái bệnh của họ thì họ thường có khuynh hướng là đương xuôi và không muốn làm việc gì khác nữa. Thì có thể là họ đã làm nhiều việc lành nhưng họ thấy là việc lành nó đến với họ thì họ dễ buông xuôi. Mặc dù có thể là họ hiểu nhân quả trước kia nhưng mà cái nhân quả nó không sâu, và niềm tin cái hiểu họ đó, tức mặc dù mình hiểu nhân quả nhưng mà trong cái âm, trong cái thầm lặng, cái điềm sâu dưới là mình expect là làm cho được làm. Và khi mà không được thì mình lại rất thất vọng. Và khi mình thất vọng rồi mình buông xuôi. Bên cạnh đó vì lo lắng cho cái bệnh đó, cho nên nó không còn đủ cái lực để mà hướng về cái positive đó. Mà cái lực của cổ bây giờ nó nghĩ về cái tiêu cực, cái negative nhiều quá. Thì muốn giúp cho cổ như vậy, cái điều thiết thực nhất là người thân phải chịu nhẫn nại ở bên cạnh cổ và đừng bắt cổ làm những cái điều tụng kinh ngồi thiền mà nhiều quá, như là mình mà mình phải cùng với cổ mình đồng làm. Ví dụ mình muốn cổ niệm Phật thì mình ngồi mình niệm với con và niệm trong vòng 10 phút 20 phút để giúp cho cái tâm của định. Mình đừng nghĩ là Phật phù hộ vậy đó, cứ nghĩ là dùng cái câu niệm Phật thầy kinh để giúp cho cái tâm của định. Mình phải làm, bởi vì một buông cổ ra là cổ làm được. Mà nếu cổ có làm, cổ làm trong hình thức mà cổ không có chú tâm, và khi mà cổ không chịu đủ chú tâm, đủ định lực thì cũng vậy thôi. Đó là mình một cái. Thứ hai nữa, nếu mà nói cho Phật pháp đó, thì đã có bệnh tức là nó chướng. Thành thử nó chướng là gì? Nó trở ngại, nó ngăn cản mình. Thành thử ra trường hợp như vậy đó thì bên cạnh mình nỗ lực thiết thực giúp đỡ cổ thì mình đó là tự lực một cách thiết thực. Và cái thứ hai đó mình có thể làm là mình nhờ năng lực tha lực của tâm bảo của Phật thì sám hối cho mình, cho con. Thì khi mình sám hối cái nghiệp chướng mình nó giảm được một phần nào thì cái ánh sáng, cái tâm mình nó mở ra và mình nghĩ cái điều tích cực trở lại nó có thể. Nhưng mà trước hết là mình phải thông cảm, và mình cũng không được buồn, không được trách, không được nghĩ gì hết, mà mình cứ biết rằng thông cảm cho bản thân mình. Mà xin lỗi, nhiều khi á, cái việc nó không xảy đến với mình, chứ nếu mà nó xảy đến với mình cũng chưa chắc là mình làm được như vậy. Thì mình phải có cái tâm thông cảm và mình biết rằng ai cũng sẽ giống nhau. Vì nhiều khi mình miệng thì mình vẫn nói là tôi làm phước, tôi không cần, nhưng mà trong cái âm thầm mình đã đặt một cái vấn đề nhân quả là làm phước là được phước. Nhưng mà hãy mà mình không đưa cái điều đó cái bắt đầu mình nghĩ định trở lại như vậy là điều không có thật. Lúc đó là ý nghĩa của nhân quả ba đời gì là mình không có nhớ. Mình chỉ nhớ là tại sao tôi sống tốt mà tôi không được cái điều đó. Nhưng mà nhiều khi cái người mà họ quán khác nữa, nhiều khi chính cái bệnh này và chính cái lúc giúp cho họ tu nhiều hơn là vì khi còn khỏe là họ buông ba, họ lăng xăng, họ chưa có chịu trở về với cái con đường. Đây là cơ hội để mình tu tập. Có một ví dụ như này, có một ví dụ như là mình có quà thỉnh thoảng có quà bị trễ máy bay, vì máy bay thì nó còn nát cho mình bị trễ cái chuyến trước cho mình tới thì mình trễ chuyến sau, thì mình hơi khó chịu thì mình hứa cái chỗ này mà không được, nhưng mà cái giây phút thứ hai của mình sẽ không trễ, bây giờ trễ thì mình làm được gì, thôi thì không bay được tới chỗ đó làm việc này thì mình làm việc khác, thì có quà ở ngay cái chỗ chờ đợi nó, có quà viết, có quà soạn bài, có quà làm việc. Thì bây giờ mình nghĩ tích cực, cho nên cái tâm mình ít có bực bội vì những cái trình đi, những cái trì trệ, những cái gì đó nó xảy đến với mình. Thì hàng ngày mình cũng phải tập nha. Ví dụ như quý vị trễ, quý vị lái xe, quý vị bị người ta lướt, lấn lướt mình, cái mình nghĩ thôi kệ, người ta có chuyện gặp hơn mình để ta đi. Bây giờ mình lấn hơn nữa là thế nào mình cũng sẽ có tai nạn, và rất nhiều việc nó xảy ra. Và ví dụ như quý vị định mà mời khách nấu mì ăn, nhưng mà dỡ tủ ra thì cái mì mình để tủ bị đứa nào nó ăn trước rồi, trong đầu mình nghĩ mình chuẩn bị món đó gì, mình chuẩn bị sẵn hết rồi, ai ngờ mình ở nhà đứa nào ăn rồi, bực bội dữ lắm. Mình nghĩ thôi nhờ vậy nó tiêu thụ được này thì mình lại có cơ hội mình tiêu thụ món khác. Lúc nào cái tâm mình cũng phải tập suy nghĩ positive, thì khi mà hữu sự nó đến với mình không bị. Không phải là đợi tới bệnh mình mới quán tâm, mà thường phải tập sống như vậy để lỡ khi việc gì nó đến với mình có một cách quán chuyển khác để làm cho cái tâm mình bình an. Có là ví dụ như ở bên chùa có một cái Phật tử của bị stroke, mà trước kia là chú mà đi chùa mà chú tu tập thì chú rất là ít, là vì chú không có thời gian, mà chú cứ nghĩ rằng là phải đi làm cái tiền về chuyện tu tập tính sao. Đùng một cái bị stroke, bị stroke là không làm được gì hết, mà thậm chí tay phải là cái tay thuận của chú luôn mà chú cũng không dùng được luôn. Thì quý vị biết lúc này bắt đầu chú phải tập lại với tay trái. Và chú khi mà chú tập với tay trái là quý vị biết chú tập làm gì không? Chú tập viết giáo lý, những cái bài học về giáo lý chú học thì chú tập viết, và chú suy nghĩ rằng cái tập này chú sẽ để lại cho con chú, để lại kỷ niệm cho con chú. Cho nên cái gì mình nghĩ tới điểm là một cái món quà kỷ niệm cho con mình, và không phải là những cuốn tiểu thuyết, không phải là những cái gì, mà đó là những bài giáo lý mình được học. Rồi đó nó hướng tâm mình phấn khởi gì đó. Tại vì khi mình bệnh á, nó không sao, nhờ bệnh thì mình có cơ hội mình quán chiếu được cái sự chuyển biến của cuộc đời. Thì thôi bây giờ nó tóm là trên phương diện mà thiết thực nhất, thông cảm mà mình trực tiếp giúp cho người đó, đừng có nhiều, họ đủ ngồi nhiều đâu, mà mình cũng có thời gian mình làm việc đó cho họ lâu đâu. Mỗi ngày 15 phút quy định thời gian mà mình đích thân mình ngồi đó với họ. Và ví dụ như mình tập họ ăn chay trở lại, có thể có những người họ ăn chay đi, họ tin gì đó, mình tập họ trở lại là đích thân mình phải có. Và thứ hai là khi quý vị biết là nghiệp là nó sẽ chướng, cái nghiệp chướng mà, thì trong đó có một cái gọi là bệnh chướng, thấy không? Bệnh chứng, và có cái chứng gì là bất tính chứng, cái chướng ngại của niềm tin không còn. Thế nên mình phải mới dậy hoặc trở lại cái đó bằng cách là đích thân mình có mặt với người đó, và đồng thời cầu cái tha lực là mình sẵn hồn, tự lực là mình phải có mặt cho người đó, tha lực là mình sẵn hồn. Không cần cầu nguyện gì hết, cứ sám hối và nguyện giải cái nghiệp cho cái người đó thôi. Cái đó là cái cách thực tập của mình để mình mà Pháp Hòa thấy Pháp Hòa đã hướng dẫn nhiều gia đình đó, bằng cách là tự người thân phải làm với cái người thân kia đó, nấu bớt đó. Có những bác mà hồi xưa là ăn chay trường mà tới hồi bệnh cái là không ăn nữa, và thậm chí một ngày cũng ăn, thì bây giờ tập ăn nửa buổi, tại bây giờ cái họ hoàn toàn họ mất rồi, hoàn toàn mất, họ tinh thần họ sụp đổ, họ sụp đổ. Bây giờ có bà thưa đại chúng như này, quý vị đã từng gặp những người mà họ có niềm tin rất lớn đối với tăng bảo, một số quý thầy mình tự nhiên một ngày kia họ biết được cái gì về vị thầy đó là họ mất niềm tin. Từ đó về sau là họ không còn chùa chiền, họ không có còn nói với Phật pháp gì nữa. Và thậm chí có những người là tin Phật, tin pháp mà không tin thầy. Rồi cũng có những người trong cuộc sống của họ như vậy. Muốn chi một cái cơn bệnh hoạn họ đến họ, thì bệnh đó có hai thứ: bệnh về mặt tinh thần hay bệnh về thể xác. Có những người tinh thần họ bị một cái sụp đổ nào đó và từ đó không tin thầy. Có những người họ thất tình, họ bị người tình, người yêu của họ gạt họ một lần và từ đó họ không còn có niềm tin với bất cứ ai nữa. Dù người ta có mở lòng của họ, mở lời yêu đương họ, họ cũng không yêu đương nữa. Cho nên bệnh đó, nó có hai thứ bệnh: bệnh thân hay là bệnh tâm. Có những người thối chí vì thân bệnh, còn có những người thối chí vì tâm bệnh. Mà một khi một trong những bệnh nào mà nó có mặt rồi, thì cái thứ ba nó có mặt, đó là nghiệp bệnh. Cái nghiệp đó nó bắt đầu nó trở thành một cái bệnh tật của họ, nó làm cho họ chứng nhận. Cho nên hiểu như vậy, cho nên mình thông cảm được họ và mình trực tiếp mình nói. Quý vị nhớ bệnh có ba thứ: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Mà một là thân, hai là tâm mà nó bị bệnh rồi đó. Bệnh là gì? Là nó không còn đủ sức lực để nó kháng cự được cái gì hết. Lúc đó nó chịu thua. Thì cái nghiệp nó có mặt. Cái nghiệp nó có mặt là gì? Nó sanh những cái tiêu cực về cái đó. Ví dụ người đó họ không còn niềm tin với đứa con họ nữa rồi đó, trở thành một cái nghiệp nó chứng liền. Bây giờ nói người ta cũng tin, làm gì ta cũng không có chấp nhận. Có nhiều khi á, con lỡ nó có một lời mà người mẹ không tha thứ cho đến chết, cái nghiệp nó đổ ra là nó bất lực chứ không chịu. Cho nên đó là một lần mình cố gắng nhẫn nại mà mình trực tiếp. Thôi chắc để chúng nghỉ ngơi.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình cô y sĩ công an, một sáng tác của nhà văn Chu Tất Tiến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh.

0: Ngày tôi gặp lại Dung ở bệnh viện Chợ Rẫy, cô giật mình lùi lại như nhìn thấy một bóng ma. Gương mặt cô tái hẳn đi, cặp môi xinh xinh cong lên như định thốt lên một tiếng kêu. Chừng vài giây sau, cô định thần lại nhìn tôi với cặp mắt sâu thẳm. Trên chiếc áo tròn trắng của bệnh viện và giữa luồng ánh sáng của những ngọn đèn trần, làn da trắng của cô hình như trong hơn và mịn màng hơn. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và lên tiếng nói: Dung, Dung khỏe hả? Dung không trả lời tôi, cô vẫn nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Một lúc sau lâu lắm, cô mới thốt nên lời. Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ như xưa:
1: Anh mới được về hả?
0: Tôi gật đầu và mỉm cười, nhìn dáng Dung trong chiếc áo choàng trắng tinh đó. Tôi lại bồi hồi nhớ lại những ngày xưa. Không, cũng không xưa lắm, chỉ mới hơn 3 năm thôi. Hồn tôi rộn rã, bừng bừng, như muốn bốc cháy.

Năm đó tôi được chuyển trại về K30. Thật ra trước khi đổi qua K30, tôi ở đội 3, nhà 12, K4, chỉ cách nhà cũ của tôi một lớp hàng rào mỏng. K30 là trạm y tế của trại cải tạo, nơi điều trị những người tù bị bệnh nặng, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và bác sĩ A, tác giả của loạt bài Lương Tâm của Người Thầy Thuốc, nổi tiếng trước năm 1975. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thì đã bị sưng tất cả các khớp xương tay và chân, không đi đứng được. Mỗi lần ông muốn đi từ nơi này qua nơi khác, phải nhờ anh em cõng. Bác sĩ A thì bị bệnh đi cầu không người lái, có nghĩa là khi nào ông chuyển bụng thì tất cả các chất thải cứ tự nhiên thoát ra ngoài, vì hậu môn của ông không còn khả năng khép kín. Ông phải dùng một cái nùi dẻ bện lại và đóng nút như đóng nút chai, nhưng vẫn không thể kìm được khi ông quá mắc. Chỗ nằm của ông hôi thối kinh khủng, ông không thể múc nước tắm một mình, và cũng vì đã lớn tuổi lại yếu cho nên không làm vệ sinh chung quanh giường của mình được. Thỉnh thoảng bác sĩ Khánh và tôi phải dựng ông đứng và dậy, múc nước tắm cho ông và dội giường ông cho trôi phân đi. Ngoài hai nhân vật đặc biệt này, các bệnh nhân kinh niên mãn tính, tôi nhớ có một anh mới phát giác bị phong cùi qua những mảng đen đặt trên mông, vài anh bị ho lao, một anh thì bị bệnh vẩy nến rất nặng. Khi anh vẩy nến tắm, anh trần truồng đứng cạnh cái giếng, múc nước dội một mình, bởi vì lúc anh bước chậm chậm ra giếng là anh em bỏ vô nhà hết, không ai dám tắm chung với anh. Một khối thịt đỏ ửng từ đầu xuống chân, nứt nẻ ngang dọc, ở những khe nứt đó, nước vàng chảy ra nhễ nhại. Khu K30 có 4 dãy nhà hình chữ W, không kể nhà bếp, 3 dãy hình chữ U dành cho bệnh nhân. Dãy ở giữa chia làm hai, một đầu là tủ thuốc chứa đầy xuyên tâm liên, phòng khám bệnh và nơi giao ban của các y bác sĩ quân y cũ chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân với một đại quý y sĩ công an của trại tù. 2/3 của dãy này là chỗ ngủ của các y bác sĩ và ba người chúng tôi, làm những việc linh tinh như chẻ củi, gánh nước, phụ bếp và giúp các bệnh nhân tất cả mọi việc mà y bác sĩ không làm. Lúc tôi tới trại đã có khoảng hơn 10 bác sĩ, một nha sĩ, một phụ tá nha sĩ. Trong số các bác sĩ điều trị có bác sĩ D, y sĩ trưởng sư đoàn 18 và một vị bác sĩ nguyên là y sĩ của cố tổng thống Diệm, sau này thành thượng nghị sĩ. Mỗi buổi sáng, tất cả các y bác sĩ, nhân viên của K30 phải ngồi trên đầu giường của mình và giao ban với tay công an y sĩ trưởng của trại tù. Một chức vụ rất lớn, chỉ thua quản đốc trại tù mà có phần hơn, bởi vì anh này chịu trách nhiệm về sức khỏe của toàn thể 5K và tất cả các công an coi trại. Anh ta ngồi vào chiếc bàn độc nhất trong phòng, nghe các y sĩ điều trị báo cáo tình hình của bệnh nhân, cứu xét đề nghị xin chuyển bệnh nhân ra bệnh viện ngoài nếu cần cấp cứu. Tuy chức nghiệp chỉ là y sĩ, có trình độ như y tá và đôi khi còn thấp hơn y tá của chế độ cũ, nhưng anh này lại có toàn quyền quyết định trên vấn đề y khoa của các bác sĩ, cũng như có quyền ký giấy cho tù nhân được ra trại dựa trên tình trạng sức khỏe. Tôi còn nhớ có một bệnh nhân xuất huyết nội, được các bác sĩ đề nghị cho ra ngoài cấp cứu gấp, nhưng tay y sĩ ỷ mình tốt nghiệp Liên Xô cứ cho là bệnh trĩ, không cần đi đâu, chỉ cho uống thuốc giảm đau, cho nên bệnh nhân đã chết 2 ngày sau đó, sau một thời gian dài quằn quại. Buổi giao ban kế tiếp, tay y sĩ này chỉ nói một câu đơn giản: thôi thế thì kỳ này chúng ta mắc khuyết đệm nhé, kỳ sau nhớ khắc phục. Thế là một mạng người ra đi. Một sĩ quan chết trong tức tưởi vì sự phán quyết ấu trĩ và ngu dốt của một tay y tá tay mơ. Chúng tôi ngồi canh sát anh bạn tù suốt đêm, không cho chuột đến cắn chân mà nước mắt lưng tròng, uất hận toàn thể cái lũ y sĩ ngu xuẩn kia. Cho dù chúng không trực tiếp cầm súng bắn anh em, nhưng cái chết đó cũng là một điều đáng căm thù. Cho đến một ngày, cuộc đời tôi đã có những thay đổi kịch liệt.

0: Một buổi sáng, chờ đợi giao ban hoài mà không thấy cái bóng áo vàng của tên đại quý y sĩ cao cao kia. Anh em cứ ngồi chờ, rồi thi nhau bàn tán mong lung.
1: Chắc là nó bị thượng mã phong chết mẹ nó đêm qua rồi.
0: Bác sĩ D nói đùa, tất cả đều hùa theo, cười nói âm ỉ. Khoảng nửa tiếng sau, bất ngờ nghe bên ngoài có tiếng xôn xao của các anh em trong hai trại kia. Nhóm chúng tôi đứng hẳn dậy, nhìn ra phía cổng vào và bất ngờ nhận thấy người đang tiến tới chỗ giao ban là hai cô công an áo vàng. Một cô cao, một cô thấp. Cô cao trông lạnh lùng nghiêm khắc, trong khi cô thấp thì đeo kiến trắng có vẻ hiền hơn. Đang nhấn nhác nhìn ra, chúng tôi không kịp đứng nghiêm lại khi cô cao tới trước bậc thềm và bước vào trong một cách nhanh nhẹn. Nhìn thấy dáng bộ của chúng tôi lu bu, cô cao lên tiếng cảnh cáo bằng một giọng nam kỳ rạc.
2: Các anh đứng trật tự lại, anh nào báo cáo thì báo cáo đi.
0: Nghe giọng oai nghiêm của cô, anh Đông là trưởng nhóm y sĩ vội đứng nghiêm và lập bập báo cáo.
1: Thưa của cô.
2: Anh nói cái gì? Ai cho anh gọi tôi bằng cô? Từ này các anh phải thưa cán bộ, nghe rõ chưa? Tôi là đại úy Dung, y sĩ trưởng của trại cải tạo này. Tôi thay thế đại úy Xuân đi công tác xa. Còn đây là y sĩ Phụng, phụ tá của tôi.
0: Anh Đông là người miền Nam vốn tính hiền hòa, cho nên khi bị chỉnh thì hơi run.
1: Dạ, thưa cán bộ dân. Thưa cán bộ, tôi là Trương Đông, trưởng nhóm chuyên khoa ở đây.
0: Cô cán bộ nhìn lướt qua từng người trong nhóm với cặp mắt vẫn lạnh lùng và lên tiếng nói.
2: Còn các anh kia, từng người báo cáo đi.
0: Lần lượt các y sĩ và ba tên phục vụ của chúng tôi báo cáo tên họ. Nghe qua hết một lần, cô y sĩ cho tất cả ngồi xuống và bắt đầu nghe báo cáo tình hình của từng bệnh nhân, trong khi cô Phụng thì vẫn đứng gần bên, nhìn chúng tôi một cách lạnh lùng. Nghe xong phần báo cáo, hai cô ra lệnh cho tất cả các y sĩ hướng dẫn đến từng giường của bệnh nhân, hỏi qua tình trạng sức khỏe của từng người và ghi chép trong cuốn sổ tay của các cô. Thái độ của các cô vẫn hoàn toàn băng giá, nhưng đã đột nhiên thay đổi khi tới giường của anh Nguyễn Văn Đông. Nhìn thấy anh ngồi trên giường với hai đầu gối co rút lại, những khớp ngón tay đã sưng to và cả thân thể gầy ốm trơ xương, nhưng mà ánh mắt của anh vẫn hiên ngang, nhìn thẳng vào cô cán bộ công an với một vẻ thách thức. Cô Dung chợt bất ngờ chớp mắt lia lịa, cô hỏi anh với giọng xúc động.
2: Phải anh là tác giả của các bài như Chiều Mưa Biên Giới hay không?
1: Đúng vậy.
0: Cả cô Dung và cô Phụng đều đột nhiên mất đi vẻ lạnh lùng. Hai cô đưa mắt nhìn nhau một thoáng, rồi cùng quay lại nhìn người nhạc sĩ. Chừng một phút sau, cô Dung nhìn toán người đi theo sau và lên tiếng nói nhỏ.
2: Thôi đi.
0: Rồi không cần kiểm tra tiếp nữa, cô bảo nhóm y sĩ tiếp tục làm việc, còn hai cô thì ra về. Trên đường đi ra cổng, bóng hai cô chập sát vào nhau và hình như đang thì thầm gì đó. Bọn chúng tôi ở lại ồn ào và bắt đầu tán phét. Chúng tôi cùng cho rằng hai cô cũng là người Sài Gòn, từng nghe nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cho nên cho dù là công an nhưng vẫn chưa quên hết những mộng mơ của những cô gái áo trắng ngày xưa. Tôi quay lại nói với anh Đông và vừa nói vừa cười.
1: Anh Đông ơi, kỳ này đó là anh sẽ về sớm hơn anh em nha. Anh tin em đi.
0: Anh Đông chỉ hơi nhếch môi, thái độ thận trọng cố hữu của anh.
1: Làm sao biết được em?
3: Em biết chắc mà. Cán bộ hả, mới nhìn thấy anh là run rồi. Nhất định sẽ ký giấy cho anh về sớm.
1: Thôi đi, anh biết thân mình mà. Cấp bậc của anh cỡ nào anh biết chứ. Khó lắm. Người ta có nể mình nhưng mà vẫn còn cấp trên mà, đâu có dễ dàng như vậy em.
0: Sau này tôi mới thấy điều anh nhận xét về cái chuyện đâu có dễ đó rất đúng. Cho dù có sự can thiệp của cô Dung để đưa anh ra bệnh viện ngoài đến 3 lần, trở đi trở lại mãi đến vài năm sau anh mới được tha về. Còn riêng nhóm của chúng tôi, lúc đầu thấy nữ cán bộ đến quản lý thì cũng là lạ, nhưng mà vẫn cứ đề phòng từ lời nói đến cử chỉ, không để cho ai có dịp đì mình
3: nhất là người đó lại là phái nữ. Mỗi ngày hai cô đều đến một lượt, nghe báo cáo, rồi đi qua từng giường bệnh, xem biểu đồ tiến triển của bệnh nhân mà quyết định có cho ra ngoài điều trị hay không. Khoảng một tháng sau, không thấy cô Phụng đến nữa, chỉ còn có một mình cô Dung. Thái độ của cô dần dần cởi mở hơn, không còn sự hằn học như những ngày đầu nữa. Giọng nói của cô cũng dễ nghe, anh em cũng vui vẻ hơn khi thấy cô không còn khó khăn như tay đại quý trước kia. Hễ thấy ai trở bệnh nặng là cô cho xe jeep chở ra ngoài bệnh viện bên ngoài ngay. Dĩ nhiên anh Nguyễn Văn Đông được ưu tiên đi ra ngoài ngay. Mỗi lần như vậy, cô ngồi bên cạnh tài xế, dĩ nhiên là một công an. Bệnh nhân nằm trên cán được đặt song song với chiều dài của xe. Anh y sĩ trực tiếp coi bệnh nhân thì cầm hồ sơ đi theo, ngồi bên cạnh một tay công an khác. Những lần ra ngoài như vậy, người sung sướng nhất là vị y sĩ trực tiếp coi bệnh, đứng chờ sẵn khi nghe thấy cô ra lệnh.
2: Anh Nhân, anh lên xe đi với tôi.
3: Hoặc cũng có thể là anh Phượng, anh Khánh, anh Lộc. Tùy theo bệnh nhân nằm nhà nào thì vị y sĩ trực nhà đó được đi. Đã nhiều năm quanh quẩn trong tù, chỉ nhìn thấy công an hay bộ đội. Bây giờ được ra ngoài hít thở chút không khí tự do, được nhìn thấy người thì anh nào cũng thích. Lũ chúng tôi thèm quá chừng, nhưng chỉ biết đứng nhìn bạn mình lên xe. Ngay cả anh Đào là nha sĩ cũng ngẩn ngơ. Rồi chiếc xe chậm chậm lăn bánh qua khỏi những hàng rào kẽm gai chi chít. Từ những ngày đó, liên hệ của các anh y sĩ với cô Dung có phần nhẹ nhàng hơn. Cô không cao có, không ra lệnh như những ngày đầu, mà chỉ trao đổi trong phần chuyên môn. Những gì cô không hiểu, cô hỏi với sự kính nể, không như anh chàng đại quý trước kia. Còn tôi thì chả cần lưu tâm đến cô, vì với phận sự của một anh hộ lý, một anh chàng bổ củi gánh nước, tôi không có lý do gì để lại gần cô. Cứ sau giờ giao ban, tôi lại đi một mạch ra giếng, gánh đầy nước vào các thùng đựng nước để nấu cơm, rồi làm mọi công việc linh tinh khác. Tôi cứ ngỡ là cuộc đời tôi rồi sẽ tàn tàn như vậy đến mãn kiếp, bởi vì không còn có cái hy vọng có ngày về. Để rồi...

0: Sau khi làm đủ công việc hàng ngày xong, tôi lôi cây đàn guitar ra ngồi ở bậc cửa, dạo vài cung nhạc và tự dưng trong lòng buồn bã, nhớ về người vợ hiền đang cực nhọc nơi nào. Tôi hát luôn một bài Vai Em Gầy Guộc Nhỏ Như Cánh Vạt Về Chốn Xa Xôi. Hát tới câu này, hồn của tôi chợt chùng xuống. Tôi lặp đi lặp lại tới 2-3 lần. Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống, vài giọt rớt trên phím đàn. Nhìn thấy giọt nước làm nhẹ thân đàn, tôi lấy tay cố chùi cho khô. Rồi đột nhiên linh cảm hình như có ai đang nhìn mình. Tôi vội vàng ngước lên và nhìn thấy Dung đang đứng đó từ hồi nào. Chắc là cô đã nhìn thấy tôi vừa hát vừa khóc. Cô sững người trong giây lát và chừng như thấy mình sai, vội quầy quả bước đi. Tôi cũng bối rối hơi mắc cỡ, một phần vì sự mau nước mắt của mình, một phần vì tôi đang ở trần, chỉ mặc mỗi có cái quần xà lỏn để làm việc. Ngày hôm sau khi giao ban, tôi ngồi tránh xa chỗ cô và không liếc cô một lần. Hình như cô cũng ngượng hơn mỗi ngày, cho nên chỉ nói qua loa rồi đi mất. Thời gian trôi qua, sự việc hôm đó cũng dần nguôi ngoai. Rồi Tết đến, theo chỉ thị của cô, anh em phải trang hoàng lại chỗ làm việc cho ra vẻ Tết. Biết tôi có khiếu trang trí, mấy anh y sĩ năn nỉ tôi phải làm sao cho đẹp. Nổi hứng, tôi đi xin một cái vỏ dừa khô, cưa làm hai, rồi tẩn mẩn dùng dao làm bằng kẽm gai cắt nổi bên ngoài cái vỏ dừa, hình của một ngư nhân đang bơi trong hồ sen. Tôi lấy một cái nắp sắt, cắm mấy cái đầu đinh ngược lên, rồi đốt bao ni lông cho nó nhỏ xuống đầy cái nắp thành một cái ổ cắm hoa, bỏ trong cái vỏ dừa. Sau đó ra ngoài kiếm mấy bông hoa rau muống, hoa dừa và lá rau dền. Tôi cắm thành một bình hoa tròn trịa để trên bàn của cô. Còn trên tường, tôi kiếm giấy nâu đen cuốn lại thành một cành hoa mai dán lên trên tường. Sau đó dán thêm vài cánh hoa mai vàng giả và viết vài chữ thảo chúc mừng năm mới ở bên cạnh. Thế là phòng họp tự nhiên biến thành không khí Tết. Được anh em khen ngợi, lòng tôi cũng vui vui, nhưng không rộn ràng bằng khi cô đến. Nhìn thấy cái bình cắm hoa đơn sơ nhưng rất lạ, cô cầm lên, hơi biến sắc mặt rồi lên tiếng hỏi:
1: "Hơ, anh nào làm thế?"
0: Anh Đông đưa tay chỉ vào tôi đang ngồi ở cuối hàng. Cô nhìn tôi một lúc lâu rồi nhìn lên tường và quay xuống tôi, nói vỏn vẹn hai chữ:
1: "Đẹp quá."
0: Sau đó cô ngồi ngắm nghía bình hoa mãi đến quên cả buổi họp. Anh Đông phải nhắc nhở thưa cán bộ thì cô mới giật mình trở lại, bắt đầu trao đổi với các anh em y sĩ. Trước khi đứng dậy đi về, cô còn liếc nhìn tôi một lần rồi mới bước chân đi. Cô vừa ra khỏi cổng thì anh Nhân lên tiếng cười hi hi và nói ngay:
2: "Chết ông rồi, cô để ý là chỉ có chết một cửa tứ thôi."
0: Cả nhóm cười ồn ào, tôi chỉ biết nhún vai cười theo, trong lòng tự nhiên xôn xao trong giây phút. Hình ảnh người con gái miền Nam, lúc đó tự nhiên tôi quên mất cô là đại quý công an, có cặp mắt lá râm làm tôi vương vấn. Nhưng chỉ trong một vài phút, chợt nhớ đến vợ hiền con thơ, tôi lắc đầu lia lịa, xua đuổi mấy tư tưởng hắc ám đi và tiếp tục công việc của mình như không có gì xảy ra. Nhưng thực tế có chuyện sẽ xảy ra. Ngày kế tiếp sau buổi họp, cô gọi nhỏ anh Đông lại nói gì đó rồi đưa cho anh một gói quà. Cô vừa bước ra, anh Đông nói ầm lên:
2: "Ê, tới đây, có quà tặng cho nó nè."
0: Tất cả xô lại, trong tay anh Đông là một cuốn vở mới tinh, mấy cây viết chì màu và cây viết bích. Anh Đông giơ cao món quà và nói:
2: "Ê, mấy cái này á là cổ tặng cho mày nha, không được ai được đụng tới nha. Ai mà đụng tới quà của thằng này á là vô con nét ngồi liền á."
0: Mọi người cười ầm ĩ. Anh Nhân lại lên tiếng nhắc lại:
2: "Chết ông rồi, ông liệu hồn đi."
0: Trong nhóm các y sĩ ở bệnh xá, Nhân và tôi thân nhau nhất. Hai thằng ăn cơm chung với nhau. Chiều chiều sau khi ăn cơm, hai thằng hay thả bộ vòng quanh trại tâm sự vụn vặt. Tụi tôi hợp nhau không chỉ vì tính nết mà còn vì tình đồng môn nữa. Nhân học trên tôi một lớp và cũng ở nội trú Đắc Lộ trước khi vào y khoa. Tối hôm đó như thường lệ, Hai đứa vừa đi vòng vòng vừa nói chuyện. Nhân nửa đùa nửa thật lên tiếng hỏi tôi: "Nè, lỡ ra đó em mê ông, cho ông về sớm rồi bắt ông phải lấy em, ông tính sao đây?" Thì lượm luôn chứ sao.
2: Nè, còn bà vợ sao đây?
0: Nói vậy chứ không phải vậy. Làm sao lấy vợ công an gì cộng, vẫn mặt với tử thần hả cha nội? Hai thằng cười phá lên. Tưởng cười cho vui làm gì có cái chuyện ái tình với người cộng sản. Mà nếu tôi đừng đùa giỡn thêm nữa thì chắc câu chuyện cũng không tiến xa hơn. Nhìn cuốn tập dung tặng và mớ bút chì màu, tôi không biết sử dụng vào cái gì hết. Tự nhiên Nhân nghĩ ra cái ý nghĩ táo bạo và lên tiếng nói với tôi: "Nè, sao ông không vẽ cho cổ một vài bức tranh cho cổ ngẫm luôn?" Cũng có lý ha. Có lý ạ. Hôm sau khi ngồi bên dưới nghe Dung trao đổi với các bạn, tôi ngồi ngắm Dung và vẽ lia lịa, nhưng có thay đổi. Tóc cô công an thì ngắn, tôi cho nó bay lượn lung tung. Áo của Dung là bộ quân phục màu vàng, tôi biến thành áo dài, cho em hết lên đồi, lại xuống bờ hồ, rồi ra đồi thông, rồi hoa. Dung trong cuốn vở của tôi là một thiếu nữ Sài Gòn, một mẫu người của thời đại 75 mà các họa sĩ khác hay vẽ trên các tập nhạc, các cuốn báo tuổi thơ. Tôi vẽ được khoảng 20 tờ thì lẳng lặng để trên bàn của Dung trước giờ giao ban. Khi em bước vào thấy cuốn tập đã cho tôi lúc trước thì ngạc nhiên, không mỉm cười chào như thường lệ mà mở ra xem luôn. Càng xem thì cặp mắt của Dung càng mở lớn, một nụ cười Mona Lisa nở trên môi của nàng. Dung coi tới coi lui mấy lần rồi mới đặt xuống hỏi cho có lệ:
1: "Anh Đông, ai vẽ vậy?"
0: Anh Đông lấy tay chỉ về phía tôi và lên tiếng nói:
2: "Tác giả ngồi đó đó cô."
0: Buổi đầu tiên Dung bắt mọi người phải gọi cô bằng hai chữ cán bộ, nhưng mà dần dần quen thuộc rồi, cô cũng không bắt bẻ khi có người quên mà gọi bằng chữ cô. Từ đó anh em quen luôn, cứ gọi bằng cô luôn. Dung mỉm cười nhìn xuống chỗ tôi ngồi, nói nhỏ vừa đủ nghe:
1: "Cảm ơn anh."
0: Khi Dung về rồi, cả nhóm xúm lại bàn tán inh ỏi, vui cười thỏa thích, nhưng mà không ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi chuyện lại xảy ra ngoài ý tưởng tượng của mọi người. Vài ngày sau, bác sĩ A trở bệnh nặng, Dung quyết định cứu ông bằng cách cho ông ra bệnh viện ở ngoài. Đợi cho tôi đặt ông vào cán xong, Nhân lẳng lặng bước tới, tay ôm sắp hồ sơ bệnh lý, chờ cô nói một câu là leo lên xe, bởi vì bác sĩ A là bệnh nhân do anh trông coi. Bất ngờ, cô lên tiếng nói với anh Nhân:
1: "Anh Nhân ở lại, anh Tuấn đi với tôi."
0: Nhân nghe nói thì chưng hửng, lúng túng giao tập hồ sơ cho tôi rồi lui lại. Tôi cũng ú ớ, nhưng nhìn vào mắt Dung, thấy đó là một quyết định không thể nào thay đổi. Tôi vừa mừng vừa run, dòm bước lên phía sau cùng với tay công an trẻ như mọi lần. Nhân vẫn ngồi giống như vậy. Lại thêm một bất ngờ nữa, cô ra lệnh:
1: "Anh Tuấn, ngồi trên này với tôi."
0: Tôi hồi hộp chờ Dung ngồi vào ghế xong mới dám ké né ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế xe Jeep chỉ vừa đủ cho một người. Dung xích vô phía trong rồi lôi tôi ngồi sát vào cô và lên tiếng nói:
1: "Anh ngồi như thế thì xe vừa chạy là đã té nhau rồi."
0: Không còn cách nào hơn, tôi ngồi sát vào Dung, hai cặp mông như dính với nhau trong lòng chiếc ghế. Xe mở máy chạy, tôi nhìn liếc từ trước ra sau, tay tài xế cùng với tay công an bảo vệ đều mở trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà chắc chúng sợ, không dám hó hé, bởi vì Dung là người coi như có quyền thế nhất ở trại này. Ai dám nói hổn khi biết rằng mình sẽ có ngày có thể sẽ bị mắc bệnh. Trong khi xe còn ở trong vòng trại, hàng trăm cặp mắt kinh ngạc nhìn theo, ngạc nhiên thấy tôi ngồi gần như ôm lấy cô đại quý y sĩ trên chiếc xe Jeep, mà hình như có ôm thật, bởi vì cái chỗ chặt quá. Nếu không ôm lấy cô thì nhất định khi xe cua trái cua phải, tôi sẽ bị văng ra khỏi xe ngay. Gió ơi là gió, gió thiên nhiên, gió tự do. Lần đầu tiên trong mấy năm trời tù ngục, tôi được ôm sát một người thiếu nữ, không cần biết là công an hay người thường, chỉ cần biết là mùi hương từ thân thể của em ngột ngạt mũi tôi. Gió thổi tóc em mơn man mặt tôi. Mỗi khi xe thắng gấp, tôi muốn đụng vào má em, gò má hồng hồng của con gái. Thân thể hai đứa như áp lấy nhau. Tôi thì không dám mở miệng trong tình huống như vậy, còn Dung thì cũng không nói nhiều. Em đang thưởng thức giây phút êm đềm đó. Chỉ một vài lời trao đổi ngắn ngủi, nhất là có tới 4 cặp mắt, 4 cái lỗ tai đang hướng về chúng tôi. Chừng khoảng nửa giờ sau, đến cửa bệnh viện, tôi thở phào và cố ngồi dang ra xa một chút. Xe ngừng lại trước cửa cấp cứu, một vài cô y tá bước ra đón bệnh. Tôi xuống trước, bước ra phía sau để chuẩn bị bồng bác sĩ A qua giường bệnh. Bất ngờ khi tôi vừa cúi xuống, thò tay vào dưới lưng và mông người bệnh để nhấc ông lên, cái nút bịt hậu môn của ông bật ra. Một dòng phân nóng phóng thẳng vào mắt mũi đầu óc của tôi một cách kinh hoàng. Trong một thoáng tôi chới với, nhưng cũng vì đã quen với dơ dái của tù ngục, cho nên chỉ vài giây tôi bình tĩnh bồng ông lên và đặt ông vào chiếc giường của bệnh viện. Đắp chăn cho ông xong, tôi quay lại thấy mấy cô y tá đang đứng mở to mắt kinh hãi nhìn đầu tóc của tôi rèn rụa phân máu và mủ. Phân đầy mắt, máu đầy tai, mủ nghẹt lỗ mũi. Tôi vẫn tỉnh bơ hỏi chỗ để rửa mặt. Hai bà cô ú ớ chỉ cho tôi cái vòi nước máy gần đó. Tôi tàn tàn bước đi trong ánh mắt thương cảm của Dung. Em đứng nhìn tôi ngơ ngẩn. Thái độ tự tin của tôi chắc làm con tim của em rung động thêm một nhịp. Rửa ráy tay chân, đầu tóc và quần áo xong, tôi ngồi ở ngoài trời hong cho người khô và chờ em. Mãi không thấy em ra, tôi bước vào phòng khám bệnh ngồi chờ. Vừa lúc đó một phụ nữ trẻ tiến đến bàn bác sĩ chuẩn bệnh, cởi nút áo và xin bác sĩ tìm cách gắn dùng cái núm vú vào, bởi vì mới bị ông chồng ghen cắn gần đứt. Núm vú vẫn còn toàn ten chưa rơi xuống. Ông bác sĩ lắc đầu mỉm cười và viết giấy cho người kém may mắn này vào phòng trong chờ mai lại. Tôi nín cười thì em bước ra. Thấy cảnh đó em cũng cười khúc khích rồi ra dấu cho tôi rời đi. Đã tưởng là sẽ về trại ngay, nào hay tài xế nghe lệnh của em đưa tôi vào chợ chính của thị xã. Em bảo tôi bước xuống đi với em vào trong nhà lòng chợ. Hai tay công an thì ở lại coi xe. Tôi run run đi cạnh em, bộ quần áo crazy ngụy của tôi sóng vai cùng với áo vàng và quân hàm đại quý làm cho cả chợ xôn xao. Nhưng em tỉnh bơ dắt tôi. Vâng, em nắm tay tôi bước lại quầy bán đường đậu và mua cho tôi mấy ký đường, mấy ký đậu. Vào khoảng thời gian đó, đậu và đường đối với người tù là vàng, là ngọc, còn da thịt đàn bà là chăn, là gối ở trên chốn thiên đình. Tôi như hoa mắt đi, không nói được lời nào, trong khi em kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Từ ngày em còn là nữ sinh Gia Long, rồi theo lời anh chị bỏ vào bưng, đến khi em ra lại thành phố làm công an, làm y sĩ. Em cứ kể, tôi thì cứ nghe, thỉnh thoảng chỉ chen vào một lời. Dạ, dạ thưa chị, dạ đúng.
1: Sao anh cứ gọi em bằng

0: thâm mưu trưởng, khó cho em lắm. Nhưng mà em sẽ cố, vì em cùng với lũ bạn em ở Gia Long là những người mê nhạc của anh Đông. Em thuộc mấy bài tủ và thỉnh thoảng bây giờ vẫn còn lén hát một mình nữa.
1: Trong khi em nói thì người tôi như bay bổng, một phần vì từ lâu rồi tôi không được thấy người ta, không thấy ông già bà cả, không thấy thiếu nữ ngồi bán bánh ở trong chợ, không thấy trẻ em cầm mẹt bánh kẹo để chào mời, không thấy nhà cửa, không thấy gió tự do, cho nên người cứ lân lân. Một phần nữa là với sức trai nửa chừng xuân còn xung động dữ dội, cho nên khi đi sát một thiếu nữ tươi mát, giọng nói ngọt ngào, mơn man bên má, trí tưởng tượng của tôi cũng lượn bay theo mây theo gió. Tôi quên cả hình ảnh vợ con, quên luôn thân phận tù đài, quên hết cả. Mãi cho đến khi em bảo nhỏ tôi là mình phải về, tôi mới sực nhìn lại bộ áo quần tù tội của mình mà thở dài ngán ngẩm. Trên đường về cũng lại hai thân thể áp sát nhau, nhưng em hay quay sang tôi nhiều hơn, làm bộ ngực của em đụng chạm nhiều lần vào tôi. Hình như tình yêu làm cho em không còn biết e ngại hai cái cặp mắt cứu vợ đằng sau của hai tên công an bảo vệ. Lúc về trại xuống xe là đuôi mắt dõi theo nhau mãi. Bạn bè thì cứ rú lên cười khi thấy tôi đi lảng đảng vào trong trại, hai chân như không chạm đất. Anh Đông chỉ tay vào tôi và lên tiếng nói lớn: "À, coi kìa, à, anh chàng đang ngất ngư con tàu đi kìa." Tôi chỉ mỉm cười không biết nói gì, bởi vì đâu có cái gì để mà nói.

0: Một tuần lễ qua đi, tôi dần dần cũng quên Dung đi bởi vì làm việc liên tu bất tận. Bất ngờ, vào một buổi trưa, một tên công an trẻ quản giáo của chúng tôi bước vào gọi tôi, nói một câu ngắn gọn.
1: Lên gặp chị Dung có chuyện kìa.
0: Dạ gặp ở đâu?
1: Cứ đi ra ngoài cổng gác, báo cáo với anh Trực là lên gặp cán bộ Dung, rồi đi thẳng hoài tới ngã ba, quẹo phải. Đi một hồi thấy một căn nhà, xung quanh có vườn trồng chuối thì quẹo vô.
0: Tôi gật đầu và bước vào trong mặc quần áo. Tay quản giáo chờ tôi ở cổng và dặn thêm một lần nữa.
1: Nè, hãy nhớ gặp rào cản thì cứ nói là gặp cán bộ Dung thì người ta cho đi nghe không?
0: Nói xong hắn bỏ đi, không thèm nhìn lại. Anh Đồng kéo tay tôi lại, cười hí hí và nói.
2: Khoen này mà mày có bị mất trinh thì nhớ về tường trình cho anh em nghe rõ nha mày.
0: Tôi ráng cười không thành tiếng mà lòng hồi hộp kinh khủng. Làm đúng như lời tài quản giáo dặn, tới đâu có rào cản tôi chỉ cần nói mấy câu thần chú kia là lập tức cổng mở ra ngay, không một lời thắc mắc. Tên của em nghe vang lừng trong trại rồi. Thật tình tôi không sợ bị kẹt mà chỉ sợ cho chính mình. Đầu óc tôi làm việc mâu thuẫn như điên giữa hai bên thiện và ác. Bên thiện cho biết là lên gặp em chỉ để nói chuyện ái tình, mà nói chuyện ái tình giữa một chàng trai 30 với một em sắp xỉ 30 trong một môi trường khép kín thì nhất định là phải tới cái mục đích đó. Như vậy thì tôi đã phản bội vợ tôi rồi. Không lẽ lại bỏ bê người đã mấy năm chịu đựng khốn khổ thăm nuôi tôi? Không được. Nhưng ngược lại, tên ác thì bảo tôi rằng đây là cơ hội hiếm có để tôi được tha về. Ở tù múc chỉ cà tha, tự do không có, chả biết lúc nào bị bập. Lấy vợ đại quý y sĩ công an thì giống như mặc áo có hộ tâm kiến bảo vệ rồi. Chả đứa nào dám đụng chạm tới mình trong cái xã hội này. Cứ nhào vô đi. Em vừa đẹp lại vừa nõn đường, lại không đòi hỏi điều kiện gì hết. Cứ nhào vô đi. Hai tên thiện và ác cứ đánh nhau linh tinh, làm tôi mệt nhoài. Tới chỗ có một căn nhà ba gian nằm giữa một hàng rào cây trái bao quanh, tôi gần như run bắn người lên.

0: chết chắc, thoát không nổi ái tình rồi. Tôi lập bập đi vào cửa. Từ trong nhà trông thấy tôi, Dung nhanh nhẹn bước ra ngay. Trời ơi, chân tôi như muốn nhũn ra, tim tôi như đập mạnh, như cái trống làng. Mắt tôi hoa lên. Dung mặc áo choàng bệnh viện trắng xóa, đứng ngay bậc cửa. Ngay phía bên kia tường là một khung cửa sổ mở rộng. Ánh sáng ban trưa chiếu thẳng từ cánh cửa đó vào người của Dung, xuyên qua hết, để cho tôi nhìn thấy Dung không mặc đồ lót. Nguyên vẹn thân thể của nàng hiện rõ từng nét, như một thân hình vệ nữ đang hiện diện ngay trước mắt tôi, đẹp không thể tả. Tôi run rẩy, chân bước không nổi. Dung mỉm cười và lên tiếng nói:
1: Vào đi anh, vào đi mà, đừng để ai thấy anh đứng ở ngoài.
0: Lời mời mọc này làm tôi càng nổi gai ốc thêm nữa. Tôi run rẩy bước vào trong. Căn nhà đơn giản, chẳng có gì ngoài một cái giường đôi trải chiếu hoa, một tấm chăn để ngay ngắn trên đầu, một cái bàn gỗ làm việc với gương lược, một cái tủ đựng đồ dựng cuối phòng, một cái kệ đựng sách, một vài cái ghế đẩu. Chỉ có vậy thôi, không có hình của bác, không có khẩu hiệu cờ quạt gì hết. Dung chỉ cái ghế đẩu cạnh giường và mỉm cười nói:
1: Anh ngồi đi.
0: Chị Dung muốn muốn tôi làm cái gì?
1: Anh muốn làm gì?
0: Tôi đứng lên đi lên quanh, không biết làm gì, đành bước tới kệ sách và lên tiếng hỏi bâng quơ: Dung đọc mấy sách này hả? Dung tiến lại gần tôi, đứng phía sau lưng, bộ ngực áp vào lưng của tôi, hơi thở nóng bỏng. Dung không nói không rằng, chỉ vối tay lấy một cuốn sách trước mắt của tôi, làm cho người của em áp mạnh vào người của tôi nhiều hơn. Tự nhiên tôi hoảng hốt xoay lưng lại, đi vội ra phía sau. Nhìn thấy có một lu nước và một cái gáo, tôi múc vội một gáo dội ào lên trên đầu. Cơn nóng trong người của một thanh niên cường tráng hừng hực lên như một cái núi lửa. Người của tôi căng cứng. Tôi ngước mắt lên trời, cầu Chúa, lại Chúa, cứu con với. Con sắp chết rồi, con sắp phạm tội rồi, con không còn chịu nổi, không còn vợ, không còn con, chỉ có ái tình đang sôi sục trong con. Xin Ngài hãy cứu con. Trong lúc tôi lầm bầm cầu nguyện, Dung đứng nhìn tôi khúc khích cười và lên tiếng gọi tôi:
1: Đừng đứng đấy, anh lên đây, lên nhà nè, tụi nó thấy à.
0: Dù biết rằng nhà em ở một chỗ xa đường và không có tên nào dám láng chán lại gần nhà cán bộ Dung, tôi vẫn run rẩy bước lên rồi đi loanh quanh tránh né. Dung cứ đi theo tôi như hình với bóng, như mèo vần chuột. Tôi không dám nhìn em, nhìn thân thể nõn nà nóng bỏng. Tôi sợ tôi sẽ phản bội vợ con. Tôi sợ đưa tay ra kéo Dung lại, không phải kéo mà là giật, là ném, là ghì. Chúa ơi, con sắp phạm tội rồi. Một lúc sau, dùng hết sức tàn, tôi mới dám nhìn em thều thào giống như người sắp chết.
2: Dùng cho tôi về nghe. Anh em đang chờ.
0: Một câu nói vô ý nghĩa như vậy mà cũng làm cho nàng cười, nhưng dường như muốn cho cá cắn câu sâu hơn. Dùng đột nhiên thả cho tôi về. Tôi run rẩy đi lạc vào đúng trại công an. Hai ba tên nhào ra hỏi cung, giữ tôi lại một lúc rồi cũng cho đi. Về tới cổng trại, báo cáo cảnh vệ xong, vào đến nơi là một băng bạn bè ập tới sờ soạn, hỏi thăm rối rít, cười nói âm ỉ. Tôi chỉ biết cười trừ và lăn trên giường gần như muốn xỉu.

0: Một tuần sau, em lại cho người gọi tôi lên nữa. Lần này tôi chuẩn bị sẵn, vừa vào tới nơi là tôi giọt ra luôn phía sau, cười cười nói: "À, để tôi kéo nước giếng cho dùng tắm nha." Nói giỡn cho em vui, nhưng tôi kéo nước một cách thục mạng, nhất định không lên nhà. Em đứng nhìn tôi thở dài thường thượt cho đến khi tôi đòi về. Cái trò chơi mèo vờn chuột này không thể kéo dài. Tôi quyết định dứt khoát lần sau, em cho người đưa giấy xuống viết ngắn gọn: "Anh phải lên ngay, có chuyện cần giải quyết." Đọc thư xong tôi thẫn thờ, nhưng nghiến răng trả lời tay công an đưa thư: Nhờ anh nói lại với cán bộ Dung, hôm nay có vài bệnh nhân cần săn sóc đặc biệt, tôi hẹn ngày khác tôi sẽ lên làm việc." Thế là cuối cùng tôi đã thắng, Dung đã thua. Em giận điên người, một tên cải tạo là cái quái gì đâu mà dám chống lại một sự mời mọc ngon lành như vậy. Đồ làm tàn, phách lối. Em không thèm đến giao ban nữa, mặc cho bệnh nhân chết hết đi. Mấy anh y sĩ cứ cuốn lên, gửi hết thông điệp này tới thông điệp khác qua tay của quản giáo, mời cô xuống gấp. Không có anh em đang nguy hiểm. Mãi rồi Dung cũng tàn tàn xuống, mà xuống không đúng giờ. Không may cho em, vừa bước vào trại bệnh lại gặp ngay tôi đứng săn sóc. Em giật mình mở mắt lớn nhìn tôi, rồi bước lùi ra sân, không chuẩn bệnh nữa. Nhân bác sĩ Trực quản hồn, tôi cũng quản chạy một mạch vòng ra đằng trước chặn Dung lại. "Dung." Tôi gọi, em lờ đi, làm như không nghe. Tôi phải lên tiếng lần thứ hai: "Dung, Dung, cho anh nói đi." Nghe tiếng Anh, Dung mới chịu đứng lại, nhưng không nhìn tôi. Không lẽ quay mặt lại giữa đám đông người. Em trở mặt kêu lính nhốt mình thì đời tàn. Tôi cứ nhìn vào lưng của Dung và lên tiếng nói một mạch: "Dung, dù sao đi nữa anh cũng cảm ơn Dung, nhưng có nhiều chuyện không thể nói được trong lúc này. Anh chỉ xin Dung làm ơn rủ lòng thương giúp cho anh bạn ra ngoài trị bệnh, nếu không là anh ấy chết. Anh cảm ơn Dung, cảm ơn Dung nhiều lắm." Dung nghe nói đứng cắn môi suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh:
1: "Anh Nhân, đi với tôi, đưa người bệnh ra ngoài."
0: Nói xong Dung đi thẳng, không quay lại nhìn tôi một lần nào hết. Giây phút đó là giây phút cuối cùng tôi còn gặp Dung. Em bẻ bàng, em giận tôi một cách kinh hoàng. Em chỉ thỉnh thoảng đến khi có lời cầu cứu, và khi đến thì đứng ở cổng trại không bước vào. Tôi chỉ cười thầm cảm ơn Chúa đã cho con vượt qua được sự cám dỗ này. Những tưởng không còn thấy chữ Dung trong tôi nữa. Bất ngờ vài tháng sau, khi đang đứng làm thang thì anh em gọi rối rít: "Ê, ra đây coi, trời đất ơi, chết mày rồi, vậy là tàn đời rồi. Em ơi, mộng ước tan tành rồi mày ơi." Tôi chạy vội ra để nhìn thấy một chiếc Corolla trắng chạy tàn tàn trên con đường cạnh trại. Trên xe là Dung và người tài xế tên là Thờ, một thiếu tá kỹ sư công binh vừa mới được thả 2 ngày trước một cách đột ngột. Bạn bè cứ cười ầm lên: "Ê, cái thằng đó sao dám ngồi vào chỗ của mày vậy mày?" Anh Đông thì vỗ vai tôi hát ghẹo: "À, thôi là hết, em đi đường em." "Chết mày rồi." Tôi im lặng không nói gì hết, chỉ mỉm cười. Hôm sau nữa, thấy anh thiếu tá đem hòm xiển đi vào trại, trình diện trạm gác xong là lê đồ đi đâu đó, chắc là kiếm chỗ ở. Anh ta lấy được em, được thả về và được làm công nhân viên ngay trong trại tù. Lòng tôi cũng hơi đau, hơi tiếc, nhưng rồi tự an ủi: tái ông thất mã, chưa chắc ai hên ai xui. Tôi biết Dung vì muốn trả thù tôi đã khiều anh này lấy cho bỏ ghét. Đúng như cái câu tái ông được ngựa, chưa chắc đã là hên. Một thời gian sau không thấy dáng em, mà là một cô khác đến tiếp quản. Anh Thờ cũng không còn thấy nữa. Đột nhiên một chiều đứng dựa vào hàng rào nói chỏ qua bên kia là bên đi lao động ở Tống Lê Chân mới về. Tôi được một anh bạn kể cho tôi nghe một chuyện không thể nào tưởng tượng được. Đang cuốc đất, bạn tôi thấy ngay anh trung tá công an quản lý trại giam của chúng tôi cũng đang cuốc đất như tù ở bên kia hàng rào tù hình sự. Không tin nổi mắt mình, một số bạn chạy ra hỏi thăm. Anh trung tá trưởng trại tù bây giờ cũng là tù, chỉ cười cười nói: "Ôi giời, có chi là lạ, đời mà." Sau đó qua mấy gói thuốc 3 số 5 đưa cho tay công an quản giáo, mới biết là chỉ bị chịu chơi, nhận làm chứng cho đám cưới của Dung và Thờ một tù cải tạo, mà anh trung tá này bị lột lon, đi tù chung với đám tù hình sự. Còn Dung thì bị mất đảng tịch, mất lon đại quý, mất chức vụ y sĩ, bị tống về làm ở bệnh viện X làm một người y tá thường. Còn Tai Thờ thì chấp nhận bỏ vợ hai con để lấy cô công an thất tình, cũng bị mất việc ngay. Bây giờ chắc là đang đạp xích lô ná thở. Tôi hơi buồn cho Dung, buồn cho một mối tình điên dại, nhưng mà cũng rất cảm phục em, đã chấp nhận chơi là chơi hết mình.

0: tâm.
1: Ngay sau khi được thả về vào đầu năm 1981, tôi đi tìm em ở bệnh viện Chợ Rẫy, hỏi thăm tên Dung ai cũng biết. Lên lầu tôi vào phòng trực nhắn cho gặp cô Dung. Và bây giờ Dung hiện ra trong tấm áo choàng trắng run rẩy. Tôi cười nhẹ hỏi thăm Dung vài câu, em chỉ trả lời vắn tắt, nhưng mắt của em càng lúc càng sâu thăm thẳm. Tôi hỏi địa chỉ, em cho ngay và nói nhỏ,
2: anh tới trước 7 giờ tối nha.
1: Buổi tối tôi đến khu Nguyễn Tri Phương, tìm mãi mới thấy nhà em, gõ cửa em ra mở ngay. Vẫn đôi mắt làm tôi xao xuyến, tôi đưa tay bắt lấy tay Dung, em nắm lấy không muốn buông. Nếu không có hai đứa nhỏ ríu rít chạy ra, có lẽ bàn tay Dung còn nằm trong tay của tôi mãi. Chỉ vào hai đứa nhỏ tôi cười, con của trời phải không? Dung không gật cũng không lắc đầu, chỉ nhìn. Sao mà mắt em sâu hơn tất cả các cặp mắt mà tôi đã gặp? Mắt của em chứa cả triệu câu nói, câu hờn, câu trách, câu giận, câu buồn thảm, thương đau. Nhìn cảnh nhà em tôi đoán chừng cũng không khá. Vợ thì chỉ là y tá, còn chồng thì đạp xích lô, làm sao mà giàu cho nổi. Trong câu chuyện, Dung chỉ trách tôi có mỗi một câu.
2: Anh độc quá à. Em thù anh.
1: Anh xin lỗi Dung. Mình gặp nhau trễ quá em. Hai đứa im lặng nhìn nhau. Một giọt nước mắt chợt lăn ra từ khóe mắt của em. Lòng của tôi bồi hồi xao xuyến cũng như ngày xưa, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhưng tay tôi bị cứng ngắc, tôi không thể làm gì hơn ngoài một câu nói vô nghĩa. Dung, đừng có khóc. Anh biết là càng ngồi nỗi buồn càng sâu và càng khó xử. Tôi đứng dậy đi về. Dung không tiễn tôi, chỉ có đôi mắt lá râm nhìn theo tôi đến mãi tận cuối con đường.

vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình cô y sĩ công an của tác giả Chu Tất Tiến qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

chính lực xếp đôi là dâu. Rồi buồn

chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, một bình thường dù em.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việc tiết sẽ được mời quý thính giả cùng qua vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý thính giả, như thường lệ thì Việt Tiến lại xin mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa qua một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn nha. Bài thơ của tối hôm nay có cái tựa đề là Cuộc Tình Đau. Đợi nhau ở cuối chân trời, tình kia như thể chẳng rời được nhau. Tiếc gì một miếng trầu cau, sao anh không hỏi cho đau cuộc tình. Ngờ đâu duyên nợ ba sinh, tơ hồng chẳng buộc chúng mình thành đôi. Mai dầu góc biển chân trời, lòng còn khắc khoải khôn nguôi tình này. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Cuộc Tình Đau, thưa quý tác giả, là bài thơ mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa. Và bây giờ vị trí sẽ được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Niềm Đau Chôn Giấu với tiếng hát của ai đấy. Niềm đau chôn giấu. Ok, bây giờ Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Niềm Đau Chôn Giấu qua một cái bài hòa âm mới của Thủy Lan nha, là một AI đó. Bây giờ Việt Tiến khoái nghe một số những cái nhạc phẩm mà được phối âm lại bằng AI xem nó lạ như thế nào nha. Mà nhạc phẩm Niềm Đau Chôn Giấu với phần hòa âm AI của Thủy Lan nha. World Cup dream. When they take on group rivals Australia.

Bài này khá là hấp dẫn thưa quý vị thính giả, với phần hòa âm phối khí lại của Thùy Lan, Music Never Fall in Love, một nhạc phẩm ngoại quốc với lời Việt của Lữ Liên, Niềm Đau Chôn Giấu. Vâng, và hai đường line đang chờ quý thính giả gọi vào nha. Quý vị có thể gọi vào bây giờ để cùng tham gia, để cùng thực hiện phần thư nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và bây giờ Việt Tiến lại xin được tiếp tục nha, tiếp tục cho bài thơ, cho chương trình thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay nha. Bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi đó là bài thơ với cái tựa đề là Giấc Mơ Của Khác. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây nha. Con sóng biếc vỗ về bờ cát dài, trắng một đời chờ đợi giấc mơ yêu. Biết bao chiều cát đùa theo con sóng, đến rồi đi không hẹn sẽ quay về. Từ vàng cổ sóng bạc đầu vẫn hát khúc tình ca, ngày tháng lững lờ trôi. Để muôn đời bờ cát hoài trông ngóng, còn sóng tình vỗ mãi giấc mơ xưa. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Giấc Mơ Của Khác mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ để quý thính giả, để tiếp nối cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và bây giờ Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm của Lê Hoàng Long. Gợi giấc mơ xưa. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh.

Một sáng tác của Lê Hoàng Long vừa được gửi đến chúng ta qua phần thơ nhạc giao hòa. Nhạc phẩm với tựa đề Gợi giấc mơ xưa qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh. Và vị trí được chắc là hai số điện thoại quý vị thính giả có thể gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý thính giả có thể gọi vào nha. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được tiếp tục cho chương trình của đêm hôm nay. Bài thơ kế tiếp và Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi, đó là bài thơ với cái tựa đề là Giọt nắng đi hoang. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Chiều hôm có giọt nắng vàng, vui chân lạc bước lang thang vào đời, dìu chân vào nắng đơn côi, một mình em với góc trời riêng em, bâng khuâng giọt nắng bên thềm, dõi theo từng bước chân em miệt mài. Hôm nào trong nắng mê say, em đi làm nắng vương đầy không gian, đưa em vào chốn hồng hoang, đường xưa trải nắng rộn ràng em đi. Chiều nghiêng nắng xuống làng mi, ngất ngây nắng bước chân đi không đành, nắng đùa trên tóc em xanh, ngày xưa ngày ấy nắng hanh hanh vàng. Chiều nay sau nắng vội vàng, sang sông là hết nắng hoàng hôn xưa. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Hình ảnh một buổi chiều, là một sáng tác của Lâm Tuyền và Già Chung. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn.

Hình ảnh một buổi chiều là một sáng tác của Lâm Tuyền và Già Chung, vừa được gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào đó, thì việc tiến lời xin được mời quý thính giả nha, cùng theo dõi một cái bài thơ nữa. Bài thơ kế tiếp sẽ là bài thơ nào đây, thưa quý vị thính giả?

xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Bài thơ này có hai từ là một ngày. Để xem một ngày nó như thế nào nha, thưa quý thính giả. Thì bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Bài thơ có cái tựa đề là một ngày nha. Một ngày trăng vỡ làm đôi, một ngày sương tuyết tơi bời lá hoa, một ngày tình bỗng bay xa, một ngày đôi ngã đôi ta ngỡ ngàng, một ngày em bỗng sang ngang, một ngày tình bỗng bẻ bàng riêng anh, một ngày lá bỗng xa cành, một ngày đứt mối tơ mành vẫn vương, một ngày thôi có còn thương, một ngày nắng bỗng lạc đường đi hoang, một ngày mưa gió phủ phàng, một ngày sầu để cung đàn vỡ đôi, một ngày thôi thế thì thôi, một ngày tôi với riêng tôi một mình. Bây giờ xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức tác phẩm Một Mình của tác giả Lam Phương và ông Hà. Bài này hình như là của Lam Phương đó, Một Mình. Đúng rồi, đúng là như vậy. Xin được mời các tác giả cùng thưởng thức nha. Tiếng hát này Lê Hoàng Hiệp, Việt Tiến xin được mời các tác giả cùng thưởng thức sau đây. Nhạc phẩm Một Mình, một sáng tác của nhạc phẩm của tác giả Lam Phương.

Một mình là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương. Quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát Lê Hoàng Hiệp và qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ có lẽ là cũng còn nhiều thời giờ dành cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay, để xem có một cái bài thơ ngắn ngắn gửi đến quý vị thính giả để mà kết thúc luôn nha.

một mình. Là bài thơ cuối cùng nha, kết thúc luôn nha. Cái bài thơ này á, tự nhiên Việt Tiến nhìn một cái hình, một cái tấm hình, rồi Việt Tiến có cái cảm xúc thành ra làm cái bài thơ này. Một cái tấm hình ở trên trên Facebook á. Một mình ngắm cảnh làm thơ, ngỡ như từ thức lạc bờ non tiên, dưới chân dòng suối mát hiền, quanh co bên rặng thông triền núi xa, nghe chừng bốn biển là nhà, nghe tâm thư thái, nghe xa muộn phiền, xa vòng thế sự đạo điên, một mình vui thú non tiên cũng thừa, nhược mà đi sớm về trưa, tâm tư phiền não, nắng mưa nhọc nhằn, thì dầu mây gió vờn trăng, non xanh nước biếc không bằng thảnh thơi. Đó là bài thơ Một Mình, thơ của tác giả. Bài thơ kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý tác giả đã dừng làm sóng và cùng theo dõi phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay cùng với Việt Tiến, và rất mong quý tác giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng quay vào tham gia để cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Riêng trong đêm hôm nay thì quý tác giả tiếp tục giữ làn sóng ngày sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cư Kỉnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Nói về vợ của Chí Cao là Ngô Thị Lịnh thì rất là nghèo, phần thì vợ chồng không có hôn thú, cho nên sợ lực hình không dám cài tủ của Chí Cao để mà kiếm tiền bạc. Lại cũng vì Chí Cao mua nhà về ở Ô Môn mới hơn một tháng và không giao thiệp với ai, cho nên không có người quyến thức đến phân ưu và điếu bái. Bởi vậy Thị Lịnh phải liệu cơm, gắp mắm, tẩm liệm chồng thì làm cực kỳ đơn sơ, xin đất và mướn đào huyệt xong rồi, trưa bữa sau đi chôn thì chỉ có Thị Lịnh, chị Tư Thanh, tên Quận với Hương Quản đi theo linh cữu mà thôi. Một văn sĩ đang xuân xanh tráng kiện lại biết tiểu thuyết được người ta hoan nghênh nhiệt liệt mà thình lình bị đâm chết một cách rất ghê gớm như vậy. Rồi lúc tống chung, cái linh cữu lạnh lẽo không ai đói hoài. Những người có chút lòng đạo đức trông vào cái hoàn cảnh này thì ai cũng ngậm ngùi về cái chuyện danh lợi, suy nghĩ cho cái nẻo tiền trình. Tại thiên mạng định như vậy cho nên Chí Cao phải chịu như vậy thôi. Và tại nhân quả cho nên Chí Cao mới phải như vậy. Có nhân như thế nào đó cho nên mới có quả như thế này đây. Đó là hai câu của bậc trí thức Ô Môn nghị luận với nhau hai bữa rài. Phải Khổng thì theo cái thuyết thiên mạng, còn bên những người theo Thích thì theo cái thuyết nhân quả. Không biết là cái thuyết Khổng hay là thuyết là của Thích thì là đúng, không ai biết được. Trong lúc dân làng khiêng Chí Cao đi chôn thì thầy đội vào hầu quan chủ quận mà phúc bẩm về vụ quan chủ quận phó thác cho mình. Thầy thưa rằng tên quận được thả ra thì nó bình tĩnh như thường chứ không thấy nó vui mừng. Nó liền qua nhà thương mà khiêng xác Chí Cao về nhà. Về tới đó nó không nói chuyện với Thị Lệnh, mà đến tối nó lại gói hết quần áo của nó đem lại nhà Việt mà gửi cho Thường Xuyên. Nó ở sớ rớ trong nhà hoài, tẩm liệm có nó mà cúng quẩy cũng có nó. Nó không buồn lung mà cũng không hớn hở. Còn riêng Thị Lịnh thì cô khóc hoài, bộ buồn rầu nhiều. Mà đối với tên quận thì không thấy cô tỏ dấu hiệu thân thiết chút nào hết. Quan chủ quận nghe phúc bẩm lại như vậy thì ngài suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng hỏi thầy đội.
1: Theo lời của các thầy mới bẩm với tôi đó, thì chắc là tên quận nó không có giết chủ nó, mà nó cũng không có tình ý gì với Thị Lịnh để mà làm chuyện đó, phải không?
2: Dạ bẩm quan lớn, tôi võ giảm thế nào thì tôi bẩm ngay cho quan lớn điệu lệnh, chứ tôi không có chắc gì hết. Nhưng mà tôi nghĩ cái tụi mà giết người nó cũng khôn lanh lắm. Nhiều khi trong lòng tụi nó gian, mà ở ngoài mặt thì nó làm ngay, khó cho mình là biết được lắm. Tên quận khai với thầy Hương Quản là Thị Lịnh đến ở nhà Chí Cao ba bữa, vợ chồng có rầy rà với nhau. Thị Lịnh giận chồng, rồi có thể là mướn tên quận này giết chăng, hoặc là cho tiền biểu tên quận kiếm cớ đi khỏi để cho người khác giết. Bây giờ Thị Lịnh với lại tên quận gặp nhau thì chắc chắn là họ phải làm bộ làm lơ để người ta khỏi nghi, biết đâu chừng vậy.
1: Tôi ngó kỹ mặt thằng Quận và Thị Lịnh rồi. Hai người đó không đủ thông minh để mà âm mưu tối xảo được như vậy đâu. Hạng bình dân như hai người đó đó, nếu mà phạm tội giết người đó, hễ thấy thay của người mà bị họ giết đó, thì họ sẽ xanh mày xanh mặt chứ không có tỉnh táo như tên Quận và không có đau thương giống như Thị Lịnh đâu. Tuy vậy đó mà thầy cũng phải ráng dò xét. Thế thấy cái điều gì khả nghi đó thì báo liền cho tôi biết. Còn ở ngoài dân gian đó thì thầy có nghe người ta nói cái vụ này sao không?
2: Dạ bẩm quan lớn, ngoài chợ thì người ta bàn luận cái vụ này dữ lắm. Đi chỗ nào cũng nghe người ta nói. Có người thì đổ cho số mạng Chí Cao phải chết vậy. Người thì nói Chí Cao ăn ở sao đó bị đâm, chứ họ không có nói tới cái đứa sát nhân. Hay là họ cũng không có nghi cho ai làm cái chuyện tàn ác đó hết.
1: Thôi được rồi, cảm ơn thầy. Thầy ráng dò xét nha. Thế chừng nào mà làm đám ma xong rồi đó thì đòi Thị Lịnh với lại tên quận đến hầu. Nghe nói chị Tư Thanh chị còn ở trên này mà giúp Thị Lịnh chôn chồng. Tôi cũng muốn hỏi để lấy khẩu cung người đó trước hết, để sao khỏi có
2: mất công gửi trác đồ người ta đi tới đi lui.
0: Buổi chiều, thị lệnh, chị Tư Thanh và tên quận đều đến quận để mà hầu quan chủ quận. Quan chủ quận dạy bếp hầu kêu Tư Thanh vô trước một mình. Ngài biết tên họ, tuổi nghề nghiệp và chỗ ở xong rồi, ngài mới lên tiếng hỏi Tư Thanh.
1: Chị là bà con làm sao với lại cô Ngô thị lệnh?
3: Dạ bẩm quan lớn, chị là chị em của em chứ không có bà con gì hết.
1: Như vậy chị có quen với lại ông Chí Cao không?
3: Dạ bẩm cũng có quen.
1: Quen từ lúc nào?
3: Dạ bẩm quan lớn, cách đây mấy năm trước tôi lên Sài Gòn kiếm công ăn việc làm. Tôi lúc đó nghèo mà lại bơ vơ, không biết đâu mà nương dựa. Mai gặp ông Chí Cao là người đồng hương, ông mới cho tôi ở đậu. Tại vì vậy mà tôi mới quen với vợ chồng của ông.
1: Chị ở đậu tại nhà Chí Cao từ năm nào tới năm nào? Chị còn nhớ không vậy?
3: Dạ, bẩm chừng 6 năm nay. Tôi ở đó hơn 1 năm, rồi cái trở về Cần Thơ.
1: Mà tại sao bây giờ cô Lệnh lại ở với chị vậy?
3: Dạ bẩm quan lớn, không có ở. Cách 6-7 bữa trước, cô Lệnh cô ở trên Sài Gòn, cô xuống Cần Thơ để kiếm ông Chí Cao. Cô gặp tôi ngoài chợ, tôi mời cô về nhà. Tôi đi hỏi thăm dùm mới hay là ông Chí Cao ông mua nhà về ở trên này. Cô Lệnh cô lên Ô Môn kiếm chồng. Cô đi 3-4 bữa rồi trở lại nhà tôi, rồi khóc lóc và nói là chồng của cô không có thương tưởng đến cô nữa, cho nên không chịu cho cô ở trong nhà. Cô năn nỉ xin tôi cho cô ở đậu ít ngày đặng kiếm chỗ mày mướn. Như kiếm không được công việc á thì cô sẽ trở về Sài Gòn. Cô mới trở lại nhà tôi hồi xế bữa trước, kế sáng bữa sau tôi đi bán ngoài chợ, khi tôi nghe nói ông Chí Cao bị đâm chết thì về nhà tôi mới nói lại cho cô hay, rồi chị em tôi mới dắt nhau lên đây.
1: Cái bữa hôm mà cô Lệnh quay trở lại nhà của chị đó, cô tới hồi giờ nào?
3: Dạ bẩm hồi đó mặt trời đã xế chiều, lối 3 giờ hoặc là 3 rưỡi gì đó.
1: Cô có nói cái gì là thù hận hay là ghét chồng không?
3: Dạ bẩm cô phiền lắm, mà tôi nghĩ phiền cũng phải. Bởi vì vợ chồng hồi nghèo thì hẩm hút với nhau, mai sau được khá thì chung hưởng với nhau, chứ có tiền bạc nhiều, được danh dự lớn rồi bỏ vợ thì làm sao mà vợ không có phiền được.
1: Cái này cũng đúng. Tàu khang chi thê bất khả hạ đường, bần tiện chi giao bất khả dông. Cái câu đó nó gồm đủ luân lý về đạo phu phụ với lại bằng hữu. Chồng làm trái với luân lý đó thì dĩ nhiên là vợ phiền là đúng rồi.
3: Bởi vậy tôi nghe tôi cũng phiền luôn.
1: Mà cô Lệnh trở lại nhà chị rồi, cô có đi kiếm chỗ để mai mướn chưa?
3: Dạ bẩm chưa. Cô mới đến Cần Thơ có một lần, không biết tìm mai chỗ nào mà cũng không quen ai. Tôi tính để chiều bữa sau rảnh tôi sẽ dắt cô đi kiếm chỗ mà mai. Té ra sáng bữa sau thì hay tin Chí Cao chết đó.
1: Thường thường thì người ta buồn, người ta hay đi chỗ này chỗ kia để giải khuây. Không lẽ cô Lệnh không có đi chỗ nào sao?
3: Bẩm không, cô ở luôn tại nhà tôi chứ không có đi đâu hết đà.
1: Cô Lệnh tính kiếm chỗ mai mướn để mà nuôi thân, có nghĩa là cô không có tiền bạc. Vậy chứ tiền ở đâu mà cô làm đám ma cho chồng vậy?
3: Và bẩm quan lớn, cổ nói chồng cổ đuổi cổ mà cho cổ được 20 đồng bạc. Nhờ số tiền đó nên mới làm đám ma được. Cổ thiếu ít đồng cho nên tôi có cho mượn.
1: Thôi được rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chị đi ra ngoài ngồi đi.
3: Và bẩm quan lớn, bây giờ tôi về Cần Thơ được chưa? Tôi đi từ hôm qua đến nay bỏ buồn bán hết.
1: Chị chờ một chút nữa đi, rồi sẽ về được.
0: Quan chủ quận mới dạy kêu cô Lệnh vô. Cô khai tên là Ngô Thị Lệnh, 30 tuổi, làm nghề mai mướn, quê quán ở Sài Gòn. Quan chủ quận biên xong rồi mới lên tiếng hỏi cô.
1: Cái hôm bữa mà cô ngồi xe hơi trở xuống nhà chị Tư Thanh, đi dọc đường cô có gặp ai quen không?
3: Dạ bẩm quan lớn, tôi không có gặp ai quen hết á.
1: Như vậy cô có nói cái chuyện mà cô bị chồng xua đuổi cho ai nghe không?
3: Bẩm không, xuống tới Cần Thơ á, rồi tôi mới thuật việc nhà của tôi cho chị Tư Thanh nghe. Chứ đi dọc đường gặp người ta lạ quắc, cho nên tôi không có nói chuyện gì hết á.
1: Cô khai là cô làm vợ chồng với Chí Cao mà không có hôn thú. Vậy chứ vì cái lẽ nào mà làm bạn với nhau? Rồi tại sao hồi Chí Cao về Ô Môn cô lại không đi theo? Để tới một tháng sau đó cô mới đi tới cô kiếm. Cô phải khai cho thiệt và khai cho rõ ràng để tôi biết gia đạo của Chí Cao. Hoặc mai đó thì tôi mới có thể tìm ra được đứa sát nhân.
3: Bẩm quan lớn, xin quan lớn cho phép tôi khai đủ đầu đuôi cho rõ. Cách 10 năm trước, lúc đó tôi mới 20 tuổi, thì tôi mai mướn tại một tiệm mai ở đường Đỗ Hữu Dị ở trên Sài Gòn. Chồng của tôi là Chí Cao, lớn hơn tôi 2 tuổi, đương làm phóng sự viên cho một tờ báo quốc âm cũng ở trên Sài Gòn. Hai đứa tôi thương nhau rồi kết nghĩa vợ chồng chứ không có cưới hỏi gì hết. Chồng tôi nói lương mỗi tháng là 30 đồng, tôi mai mướn tiền công mỗi tháng cũng được 12 đồng. Vợ chồng mới mướn một căn phố cũ ở bên Khánh Hội. Vì nghề nghiệp buộc chồng tôi phải ăn mặc tử tế, giao thiệp với anh em, cho nên tôi phải tiện tặng hết sức, phải nhịn ăn, nhịn mặc để mà lo cho chồng. Làm bạn với nhau được 4 năm, lương chồng tôi lên được 50, mà tôi lại sanh một đứa con gái, mắc nuôi con, cho nên không có đi mai được nữa. Tôi lúc đó mới ở nhà, rồi chòm xóm có mướn mai đồ vải thì tôi mai chút đỉnh mà kiếm tiền vậy thôi. Sự cực khổ vẫn cứ đeo theo tôi hoài. Năm con tôi được 3 tuổi thì tôi bệnh, lại trong nhà thiếu trước hụt sau, liệu không thể nuôi con được. Lúc đó tôi mới đem con nhỏ mà gửi cho dì tôi ở Gò Vấp nuôi giùm. Lần lần rồi khi chồng tôi tập viết tiểu thuyết mà đăng báo, làm luôn 2 phần việc, đã viết bài luận mà còn viết tiểu thuyết nữa, cho nên số lương đã lên tới bạc trăm. Mà viết tiểu thuyết á, lại phải nới rộng sự giao thiệp ra nữa, cho nên phải ăn xài tốn hao nhiều hơn. Rồi vì giao thiệp rộng nên chồng tôi phải đi ăn uống chơi bời với anh em hoài, có nhiều khi đi đến 2-3 bữa mới về nhà một lần. Cứ nằm chèo queo ở nhà có một mình hoài, tôi buồn lại nhớ con, cho nên tôi kiếm tiệm đi mai lại giải khuây. Lúc đó thì chồng tôi lại càng ít về nhà hơn nữa. Sao tôi hay chồng tôi không kể nhà cửa, là vì có mèo chó cùng hết á. Năm lúc thì thăm con này, mai thì đi xem hát với con kia, chứ không phải là đi chơi với anh em bạn bè. Có một bữa tôi đi kiếm, tôi gặp chồng tôi đang ngồi trong nhà hàng mà ăn cơm với một cô nào đó tôi không biết. Cái nước ghen không thể dặn được, cho nên tôi mắng cái cô đỏ và nói nặng chồng tôi đôi lời. Thì lúc đó chồng tôi nói không biết tôi là ai, rồi biểu tôi phải đi ra khỏi nhà hàng lập tức, bằng không sẽ kêu lính bắt tôi. Mấy cái lời bất nghĩa đó làm cho tôi chán ngán hết sức. Tuy tôi nghèo hèn, song tôi cũng có cái nhân phẩm của tôi. Chồng tôi đã quên nghĩa Tào Khang, không tưởng đến tôi nữa, thì tôi còn kể tình vợ chồng nữa làm gì. Tôi phiền cho nên tôi bỏ đi về liền. Từ đó về sau, thiệt chồng tôi không thèm biết đến tôi và con tôi nữa. Tôi mới dẹp nhà và xin với chủ tiệm cho ở luôn tại tiệm để mai. Mấy năm nay tuy lòng tôi buồn việc nhà, song thân tôi thì được thong thả. Cách 4 tháng trước tôi đau một trận lung quá, uống thuốc hết tiền mà bệnh không thấy giảm, tôi phải vào nhà thương Chợ Rẫy mà nằm. Hôm tháng trước tôi hết bệnh, quan thầy cho ra nhà thương, trong túi không có một đồng tiền, tôi phải trở về tiệm mà xin mai lại. Ngặt gì trong mình còn yếu quá, hễ ngồi lâu mà mai thì mệt, rồi cặp mắt đổ hào quang, cho nên không thể mai được. Một bữa tôi mới gặp người anh em bạn với chồng tôi hồi trước, ảnh thấy tôi ốm xanh xao thì ảnh hỏi tôi. Tôi mới kể việc tôi đau, rồi luôn dịp tôi tỏ cái nỗi khổ của tôi nữa. Người ấy nói chồng tôi nổi danh tiểu thuyết gia, tiền bạc không thiếu gì, đã bỏ nghề viết báo trở về Cần Thơ gần 1 năm nay, bây giờ ở không để viết tiểu thuyết mà bán. Rồi người đó mới khuyên tôi nên xuống Cần Thơ mà ở với chồng tôi. Ra và người đó cho tôi 5 đồng bạc để mà đi xe. Con người mà gặp cơn cùng khổ đáo rồi đó thì khó mà giữ thanh cao cho được. Tôi mới lấy 5 đồng bạc rồi lên xe hơi đi xuống Cần Thơ. Tính kiếm chồng tôi mà năn nỉ, xin nhớ nghĩa cũ tình xưa, cho tôi ở mà nhờ hộp cơm hoàn thuốc trong lúc đau yếu. Lúc tôi tới Cần Thơ thì mai tôi gặp chị Thư Thanh, là người mà tôi có làm ơn cho ở đậu trong nhà hồi trước. Chị không quên nghĩa cũ, mừng rỡ mời tôi về nhà, rồi đi hỏi thăm giùm cho tôi coi chồng tôi bây giờ ở đâu. Nhờ vậy tôi mới hai chồng tôi mua đất về ở trên này. Tôi lên kiếm được nhà mới khóc mà năn nỉ với chồng tôi, xin niệm chút tình xưa nghĩa cũ, nhất là vì chút con thơ cứu tôi lúc nghèo ngặt, cho tôi ở mà nhờ hộp cơm dư. Thân tôi ốm yếu, lợi tôi nhỏ nhen, lại nhắc tới con mà không làm cho chồng tôi đặng lòng thương xót được. Chồng tôi nói hẳn rằng không cần con, không còn tình nghĩa gì nữa. Tôi không được phép tới nhà làm nhọc lòng cực trí. Năn nỉ không được, tôi cố lì để ở đó. Đến bữa ăn tuy không mời mà tôi cũng lấy chén đũa lên ăn đại. Chồng tôi thấy cử chỉ của tôi như vậy thì nổi giận, cho nên la rầy xua đuổi tôi. Đuổi thì đuổi, tôi cũng ở hoài không chịu đi. Tôi thầm nghĩ là giận ít bữa rồi thôi, chứ không lẽ giận hoài. Té ra ở được vài bữa, thấy rõ ý chồng tôi thiệt là khét và khinh khi tôi. Tôi liệu làm cú lì nữa vô ích, cho nên tối lại tôi mới chỉ ra cái thói đen bạc, cái óc thô bỉ, hễ được sang quên hèn, được giàu quên nghèo của chồng tôi cho chồng tôi biết, đặng sáng bữa sau tôi đi, thà tôi chết bờ chết bụi, chứ tôi không thèm ở gần với cái người bất lương bất nghĩa như vậy. Tôi mắng nhiếc nặng nề, tôi tỏ ý khinh bỉ, coi bộ chồng tôi biết hổ thẹn, mới xuống giọng nói êm rằng vì chán ngán cuộc đời, không muốn gần gũi với ai nữa hết, cho nên mua giường đặng trốn ở một mình cho yên trí mà viết tiểu thuyết. Nếu mà để tôi ở thì rộn trí viết không được, chứ không phải là quên tình cũ nghĩa xưa. Vậy để sáng mai sẽ cho tiền đặng về Sài Gòn uống thuốc, rồi lâu lâu sẽ gửi tiền mà cho thêm đặng tôi xài và nuôi con. Tôi nói rõ là tôi không có thèm đồng tiền của người bất nhân bất nghĩa. Thì chồng tôi lại càng xuống nước kiếm lời dịu ngọt mà an ủi tôi. Sáng bữa sau mới lấy 20 đồng bạc mà đưa cho tôi, và biểu tôi ăn cơm sớm mơi rồi sẽ đi chuyến xe trưa. Tôi biết chồng tôi điếm đàn, liệu làm dữ không được, nên phải làm hiền mà đuổi tôi, chứ không phải là thương yêu gì đó. Ngặt gì trong cơn ương yếu túng quẫn, một đồng bạc quý bằng 100 đồng, cho nên cực chẳng đã, tôi đã phải đưa tay mà lấy 20 đồng bạc đó. Ở ăn cơm sớm mơi rồi mới đi xe trưa mà trở xuống Cần Thơ. Tôi vô nhà chị Tư Thanh mà thuật lại cái việc chồng bạc bẽo cho chị nghe, rồi xin chị cho ở đậu đặng kiếm chỗ mai mướn lấy tiền nuôi thân.
0: Cô Lệnh đứng khai chuyện vợ chồng của cô, bộ rất thành thật, lời trung hậu, mà ý không phải thấp hèn hay khờ dại. Cô hờn chồng, khinh chồng, chứ không thù oán. Quan chủ quận ngồi lặng mà nghe, cứ để cho cô nói thông thả, nhưng mà ngài xét từ lời nói, ngó từ nét mặt để thấu đáo tâm hồn của cô. Tới chừng cô khai dứt rồi, ngài mới lên tiếng hỏi. Trong mấy ngày gần đây đó, cô ở lại nhà chồng của cô đó, cô có nghe tên quận nó nói cái gì mà tỏ vẻ oán hận chồng cô hay không?
3: Bẩm không, mà trong mấy bữa đó tôi buồn rồi cứ nằm dào dào hoài, tôi không có nói chuyện với nó, cho nên cũng không biết là nó có oán hay không nữa.
0: Như vậy cô có biết người nào có giao tình với chồng cô rồi bị chồng cô phụ rẫy, hoặc là có cái chuyện gì khác bất bình với chồng cô cho nên gây thù kết oán hay không?
3: Và bẩm quan lớn, tôi xa chồng tôi đã 3 năm rồi. Từ đó đến nay tôi mới giáp mặt với chồng tôi bữa hôm đó. Bởi vậy cái khoảng đời của chồng tôi trong 3 năm sau đây tôi không có biết gì hết.
1: Trong mấy bữa mà cô ở nhà chồng cô đó, cô có nghe cái lời gì hoặc là một cái cử chỉ nào mà làm cho cô nghi là chồng cô có tình với người khác không?
3: Bẩm quan lớn, thiệt là tôi không có nghe, không có thấy gì hết đó.
0: Hỏi đến đây, quan chủ quận mới ra lệnh kêu cô Lệnh đi ra ngoài ngồi chờ và kêu chị Tư Thanh cho hay rằng chị có thể đi về được. Ngài cho kêu tên quận vào mà dạy nó khai coi đêm Chí Cao bị đâm chết, nó làm việc gì ở đâu. Tên quận cũng khai giống y như lời nó khai với Hương Quảng. Quan chủ quận bèn lên tiếng hỏi nó.
1: Trong mấy bữa mà cô Lệnh ở tại nhà chủ anh đó, anh có nghe cô nói cái lời gì mà thù quán ông chủ của anh không?
2: Dạ bẩm không, cổ không có nói chuyện với con.
1: Tại sao như vậy?
2: Bẩm quan lớn, con cũng không biết. Mà con thấy cổ buồn quá, con cũng không dám nói tới cổ.
1: Vậy chứ anh có nghe nói ai có thù có quán gì với chủ của anh không?
2: Dạ không.
1: Anh có biết chủ anh có tư tình với ai hay không?
2: Dạ con cũng không biết. Con ở với chủ con mới 2 tháng nay cho nên không có biết cái vụ đó.
1: Anh nói thật hay không? Tôi nghĩ là anh nói láo, chứ không phải là anh không hiểu. Người ta nói mấy ông văn sĩ đó đa tình lắm. Ông Chí Cao viết tiểu thuyết nổi tiếng, chắc là ông cũng đa tình giống như những ông văn sĩ khác. Ông về ở trên này hơn 1 tháng nay, anh có thấy đàn bà hay cô gái nào mà tới thăm ổng hay không?
2: Dạ bẩm quan lớn, con đâu có thấy gì đâu.
1: Như vậy còn đàn ông có ai tới thăm không?
2: Dạ cũng không thấy luôn.
1: Rồi ổng có đi chơi chỗ nào hay không?
2: Dạ bẩm quan lớn, hôm mới về vài bữa đó thì ổng chỉ có qua thăm quan huyện ở kế bên đó 1 lần thôi. Ngoài ra đâu có thấy ổng đi đâu. Ổng cứ ngồi ở bàn viết, ban đêm cũng giống như ban ngày. Một đôi khi chiều mát á, ổng đi ra trước lộ, đi lên đi xuống giữa mé rạch chơi vậy thôi à.
1: Rồi áo quần khăn vớ của chủ anh đó, ai giặt?
2: Dạ bẩm quan lớn, đồ mát và khăn vớ đó thì con giặt.
0: Quan chủ quận liền kéo học tủ bàn viết ra lấy một cái khăn mù so lụa màu xanh đưa cho tên quận và lên tiếng hỏi.
1: Mấy tháng nay đó, anh có thấy và anh có giặt cái khăn này lần nào hay không?
2: Khăn này á, lạ quá, dạ không có đâu.
1: Anh coi lại cho kỹ đi, đừng có trả lời gấp quá.
2: Dạ bẩm chủ, con không có cái khăn mù so lụa nào hết, con biết mà. 2 tháng nay đó con không có giặt cái khăn lụa nào hết.
1: Như vậy có lẽ cái khăn này nhét túi trên cho nên đâu có dơ đâu mà phải giặt, phải không?
2: Dạ bẩm quan lớn, cái đó thì con không biết. Nhưng mà con dám chắc một điều đó là cái khăn này đó lần thứ nhất con thấy thôi.
1: Anh ngủ đằng sau bếp, vậy có khi nào ban đêm anh nghe chủ anh nói chuyện ở trên nhà trên không?
2: Dạ cái này thì con không biết, tại con ngủ mê lắm. Phần thì nhà bếp cách xa nhà lớn, bởi vậy dầu có nói chuyện chắc con cũng không nghe. Trừ khi nào mà la lớn như cái hôm mà cô Lệnh lên thì con mới nghe được thôi.
1: Chủ anh có ăn ở gắt gao, có đánh chửi anh bao giờ không?
2: Dạ không có đâu, chủ con dễ tính lắm.
0: Quan chủ quận mới cho phép thị lệnh và tên quận ra về, nhưng mà ngài dặn sáng bữa sau phải trở lên hầu nữa. Rồi ngài mới kêu bếp hầu đi đòi Hương Quảng với thầy đội mà hỏi coi có tìm ra được thêm manh mối gì nữa hay không. Hai thầy nọ trả lời là chưa tìm ra được gì hết. Quan thầy thuốc đem tờ vi bằng mổ tử thi mà nạp cho quan chủ quận. Hồ sơ đã có dù khai báo giấy tờ, vì khiếm khuyết có một điều là không biết ai là kẻ sát nhân. Tối đến quan chủ quận xét hồ sơ, ngài sực nhớ còn thiếu lời khai của người ở gần nhà Chí Cao hơn ai hết, đó chính là ông huyện Hàm Tân. Bởi không tìm ra đứa sát nhân cho nên ngài bực bội lắm. Tới chừng nhớ tới ông huyện thì ngài vội vã cất giấy tờ, rồi mới kêu một chú bếp đi với ngài vô trong nhà ông huyện, tính hỏi thăm coi ông huyện có thấy hoặc biết chuyện gì lạ hay là có nghi ai là thủ phạm hay không.

0: Ở trong vườn người ta thường hay ngủ sớm, vậy mà đêm đó đồng hồ đã gõ 9 giờ rồi, nhưng mà nhà của ông huyện Hàm Tân vẫn còn đốt đèn măng sông sáng trưng. Hai bữa rày, cô Túy bị nhức đầu chóng mặt, cô cứ nằm trong phòng hoài không chịu ra ngoài. Đêm hôm đó cô cũng nằm im trong phòng một mình, không biết là cô còn thức hay ngủ. Còn cô Huyên với em Ngọ thì mới dắt nhau đi nghỉ. Ông bà huyện đang nằm chơi trên bộ ván phía trước, thình lình có tiếng người ta kêu bồi ở ngoài cửa ngõ mà kêu mở cửa. Gia Dịch nghe kêu lật đật đi ra ngoài, còn ông huyện bà huyện thì mới đi lại cửa giữa đứng lắng tai nghe coi có chuyện gì. Cửa ngõ mở ra, nhờ có đèn chối ra sân cho nên thấy quan chủ quận ở ngoài đường đi vô, sau lưng có chú bếp đi theo hầu. Ông huyện vội vã bước xuống thềm tiếp khách rồi mời vào trong nhà. Ông lấy cái áo dài mà mặc cho đủ lễ. Bà huyện chào quan lớn, mời quan lớn ngồi rồi mới kêu Gia Dịch biểu lo trà nước. Quan chủ quận lên tiếng nói với ông huyện:
1: Đã khuya rồi mà còn tới làm rộn ông huyện bà huyện, xin ông bà thứ lỗi. Dạ bẩm quan lớn, đâu có gì. Quan lớn tới thăm là vợ chồng tôi mừng rồi. Cái hồi ra đi đó tôi sợ ông bà đã ngủ rồi. Dạ bẩm tôi thức khuya lắm, thường tới 10 giờ tôi mới đi nghỉ.
2: Tôi vô đây đó chủ ý muốn hỏi thăm ông huyện một việc, đó là cái chuyện mà ông Chí Cao bị đâm chết.
1: Dạ bẩm vụ đó quan lớn đã tra xét xong thu chưa?
2: Tra xét xong rồi, nhưng mà cũng giống như là chưa, bởi vì cho tới bây giờ đã không biết ai là kẻ sát nhân, cho nên cứ phải tiếp tục tìm hoài.
1: Té ra chưa tìm ra manh mối.
2: Không, tôi cho người dò dẫm kỹ lắm rồi. Đích thân tôi tra hỏi mấy người đó tôi nghi, nhưng mà cũng không dò được mà tra cũng không ra. Tôi muốn xin ông huyện cho tôi biết coi hôm nay đó ông có nghe thiên hạ xì xầm cái gì về cái vụ án mạng này hay không?
1: Dạ bẩm quan lớn, hôm nay trong xóm người ta cũng bàn cái vụ đó dữ lắm, nhưng mà không ai biết là tại sao Chí Cao bị đâm, và cũng không ai biết ai đâm. Tôi có ý muốn lắng nghe cho biết, nhưng mà không có nghe được cái chuyện gì lạ hết trơn á. Nghe nói quan lớn dạy giam trên bồi thì tôi tưởng nó là đứa sát nhân, té ra là chiều quan lớn lại cho nó về. Bộ quan lớn không có nghi cho nó hả?
2: Thì cũng có chỗ nghi, nhưng mà cũng có chỗ không có nghi được. Một mình nó ở trong nhà với chủ, đêm đó đó nó đi coi hát tiều. Chủ nó bị đâm khoảng 12 giờ cho tới 12 giờ rưỡi. Nó không có ai chứng thấy nó ở đám hát từ 10 giờ tới 3 giờ. Đó là những cái chỗ mà làm cho mình có thể sinh nghi nó là thủ phạm. Nhưng mà đầy tớ giết chủ đó là bởi cớ gì? Có thể là vì oán thù, muốn trả thù, hay là muốn cướp tiền bạc. Nhưng mà không có ai nghe nó nói cái lời oán hận chủ gì hết. Nó không có vợ, lại mới ở có vài tháng. Còn tài vật ở trong nhà đó thì còn y nguyên, không có mất gì hết. Tới cái đồng hồ vàng để trên bàn viết mà cũng còn đó. Đó là những cái chỗ mà làm cho mình không có nghi nó được.
1: Nếu vậy thì vụ này bí ẩn dữ à.
2: Dạ đúng, nó cũng bí mật lắm. Tôi nghi Chí Cao có giấy tờ gì liên hệ cho nên người ta giết mà đoạt giấy tờ đó. Nhưng mà các học tủ đều khóa chặt, không có dấu cậy. Tôi coi trên bàn viết đó thì thấy có một sấp tiểu thuyết đang viết dở chứ không có giấy tờ gì hết. Tới chừng gửi hồ sơ xuống cho quan biện lý đó, tôi sẽ xin phép với ngài mà cạy những cái tủ ra để kiếm coi có thư từ hay là cái vật gì có thể cho mình manh mối để tìm ra kẻ sát nhân hay không.
0: Cái đêm Chí Cao bị giết đó, ông huyện, bà huyện hay là người ở trong nhà đó có nghe được cái tiếng nói chuyện hay là tiếng cãi giả hay là la lối ở bên phía bên nhà bên đó hay không?
1: Dạ bẩm không, tôi cũng vậy mà hết thảy mấy người trong nhà cũng vậy thôi. Cái đêm đó đó không có nghe gì hết. Tới sáng mới ngó thấy làng xóm xôn xao hỏi thăm mới biết chứ đêm trước vợ chồng Chí Cao cãi lẫy với nhau đó, thì ở nhà tôi có nghe rõ.
2: Chí Cao về ở gần ông huyện đã hơn một tháng rồi. Vậy chứ ông huyện bà huyện có biết tánh nết của ông như thế nào hay không?
1: Cái hôm mới về ở đó đó, có qua nhà tôi một lần để mà thăm, nhưng mà tôi không có nhà. Tới chừng về tôi nghe nói lại, tôi muốn qua thăm để trả lễ thì bà nhà tôi bác cản, nói người đó không có xứng đáng, không có nên làm quen, cho nên rốt cuộc tôi không có đi thăm. Bởi vậy gần nhau đã hơn một tháng rồi mà tôi chỉ ngó xa xa vậy thôi, chứ cũng chưa có cái dịp nói chuyện.
2: Bà huyện có khi nào nghe ông Chí Cao la rầy đứa ở hay không?
0: Nãy giờ bà huyện ngồi trên bộ ván ngang đó mà nghe chuyện, tới chừng nghe quan chủ quận hỏi mình bà mới lên tiếng đáp.
3: Dạ bẩm quan lớn, tôi không có nghe rầy la đứa ở lần nào, mà mấy đứa ở nhà đây á cũng không có nói sự đó cho tôi biết.
2: Thiệt là cũng khó nghĩ quá. Thái độ của Chí Cao cách đây 3 năm trước á thì biết rõ, còn tánh tình của người đó sau này đó, nhìn vô thì tối đen, không thấy gì hết. Người về ở đây mà không giao thiệp với hàng xóm, cho nên cũng không ai biết về cư xử hoặc là tâm tánh như thế nào.
3: Dạ bẩm quan, Chí Cao có qua nhà tôi thăm một lần. Bữa đó ông huyện tôi mắc đi đám cúng đình với quan lớn. Tôi muốn dọ coi như chịu bán cái miếng giường lại á, thì tôi mua, cho nên tôi tiếp rước. Ngồi nói chuyện với tôi một lát á, thì tôi biết người đó rất hiểm nghèo cho đàn bà con gái. Người mà có cái văn nói thiệt là hay, song hay theo đời nay, nghĩa là cái giọng nói réo rắt lãng mạn, bụng một đường nói một ngã, nói đặng gạt gẫm hoặc là muốn trêu chọc người ta. Cái câu nói đủ lễ mà ý nghĩa thì thiệt là bất chánh. Mới đến thăm lần đầu đặng làm quen mà còn dám tỏ ý muốn chọc ghẹo tới tôi lận. Tại như vậy đó cho nên tôi không muốn ông huyện tôi trả lễ. Cái người như vậy làm quen không có ích gì.
0: Quan chủ quận nghe bà nói như vậy thì ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Riêng ông huyện thì chau mày hỏi vợ.
1: Người như vậy mà sao người ta nói là dứt trụ thuyết hay lắm vậy?
3: Hay là hay theo đời nay, hay về cái thói gian xảo điếm đàn, hay với người không kể càng thường luân lý thôi.
1: Thật là bậy bạ, phải làm sao mới được chứ, cứ để hạng người như vậy mà viết sách cho dân đọc thì hư hết phong tục còn cái gì nữa.
2: Phong tục của mình thì hư thì cũng đã hư. Bây giờ đó, người ta đâu có trọng tình chồng tình vợ, nghĩa cha con, người ta đâu có kể tới cái nghĩa nhân liêm sĩ gì nữa đâu ông. Tại phong tục nó suy bại như vậy, cho nên người như Chí Cao viết tiểu thuyết mới được thiên hạ hoan nghênh đó chứ.
1: Phải làm sao chứ, nếu để vậy thì có hại quá. Tôi tưởng các viên quan An Nam với mấy vị dân biểu phải hết lòng tố cáo cái chuyện tồi tệ đó cho quan trên hay, để quan trên liệu định cái phương trước để cứu nền lưng ly cho dân An Nam mới được chứ.
2: Ông huyện hãy an tâm, chính phủ đó cũng thấy cái nền phong hóa bị suy bại nhiều lắm, cho nên đang tìm cái phương trước để mà chấn hưng lại. Cái chuyện cần đó là điều thiết yếu của cuộc dân sinh. Gia tộc đó là nền tảng của xã hội, tổ quốc đó là tinh thần của nước nhà. Nhân dân mà không biết ham cần lao đó thì cái chuyện sinh hoạt đó làm sao mà khỏi khốn khổ. Nếu lo phá hoại gia tộc, cứ làm cho con hết kính cha, vợ hết trọng chồng, anh không còn thương em đó, thì làm sao mà xã hội vững bền và có trật tự được. Nếu mọi người đều lo riêng thân của mình được sung sướng mà thôi, không biết tổ chức thì làm sao mà nhà nước được cường thịnh. Nhà nước đó quyết trừ các cái sự tồi tệ đó, cho nên đã lấy mấy chữ cần lao gia tộc và tổ quốc mà làm nghi biểu trong nước. Chính phủ sẵn lòng thương dân, đã lo cho dân no ấm mà cũng lo cho dân rộng trí thức, biết lễ nghĩa nữa. Bây giờ đó, chính phủ muốn thi hành hẳn hồi các chủ nghĩa của chính phủ tuyên bố, cho nên chúng ta cũng ráng an lòng mà tin cậy, đừng có lên thối chí.
1: Dạ bẩm quan lớn, nếu mà chính phủ để ý dùm thì lo gì mà không trừ được. Hiện nay trong cái sự tồi tệ của mình nó tràn lan cùng hết, từ trong gia đình ra tới ngoài xã hội. Trong nhà trường thì học trò không có biết cung kính mang ơn thầy, mà cũng khổ có nhiều thầy thì lại không biết kính trọng cái thiên chức giáo dục của mình. Coi học trò môn đệ là những người nạp tiền nạp lương cho mình xài thôi. Trong gia đình thì vợ không có biết kính trọng chồng, mà nhiều ông chồng thì lại cũng không có thương yêu vợ. Con thì không biết ơn sanh thành dưỡng dục, mà nhiều cha mẹ đó cũng không có thiết gì cái chuyện dạy dỗ con cái. Anh thì không biết thương em, mà em cũng không kính trọng anh. Còn xã hội thì quá lắm, mọi người đều đuổi theo cái chủ nghĩa kiếm tiền cho nhiều để ăn xài cho sướng. Kiếm tiền mà lại không ưa cần lao, dùng phương trước tốt xấu gì cũng được, miễn là có tiền thôi, không có kể nhân nghĩa, liêm sĩ hay là danh dự gì hết. Những lời ông Quyện nói đó thì nó cũng đúng sự thật. Cái mùi phong hóa của mình nó không còn thơm nữa, cái nền luân lý không còn đẹp nữa. Tôi nghe bậc thượng lưu trí thức Tây Nam đang họp nhau để trừ những cái tệ đoan mà ông mới nói ra đó, mà chính phủ cũng đang lưu ý. Vậy chúng ta phải ráng vững lòng mà giải quyết cái vấn đề chấn hưng phong hóa đó, thì tất cả mọi người đó phải góp sức, phải cùng làm, và bậc thượng lưu trí thức phải cùng làm mới được, chứ không có phải ai mà làm lơ. Chúng ta ở trong làng trong xóm chung lộn với nhân dân, phải khuyên bảo người dân cho người ta biết đường phải mà đi, biết cái nẻo quấy để mà tránh. Phải rèn tập cho người dân biết lễ nghĩa liêm sĩ, biết ham cần lao, biết ghét cái xấu. Mỗi người tùy cái địa vị mình để mà dạy dân đó, thì mới có thể giảng hồi thuần phong mỹ tục được. Giáo dục dân là một cái nghĩa vụ cao thượng, làm nghĩa vụ đó ai cũng vui mà làm hết thảy.
2: Ôi mà thôi đi, nãy giờ tôi bài chuyện nói dông dài làm ông Quyện bà Quyện mất thời giờ, chắc là buồn ngủ lắm.
1: Dạ không, quan lân nói chuyện là luân lý, là chuyện cần ích của dân. Vợ chồng tôi vui mà nghe được, sợ quan lân mệt thôi, chứ vợ chồng tôi cũng đâu có buồn ngủ.
2: Để bữa nào rảnh tôi sẽ họp với ông mà lập cái chương trình để dạy dân trong làng trong xóm, cho người ta biết ham cần lao, biết trọng gia tộc, biết thương tổ quốc. Bữa nay đó thì trong đầu tôi bận lo cái vụ án mạng này dữ quá, thế nào đó tôi cũng phải tìm ra được cái kẻ sát nhân mới được. Muốn cho hồ sơ được hoàn toàn đó, tôi xin ông Quyện viết rồi nạp cho tôi một cái tờ khai kể rõ cái đêm mà Chí Cao bị giết đó, ông ở gần đó mà ông có nghe rầy la gì ở bển hay không.
1: Dạ bẩm hồi nãy tôi có nói, tôi không có nghe thấy la lối hay là cãi giả gì hết.
2: Thì ông biết sao đó, thì ông cứ khai như vậy, viết vắn tắt đủ ý mà thôi, không có cần phải viết dài.
1: Dạ để sáng mai rồi tôi nạp cho quan lớn. Theo ý kiến của quan lớn thì lý do nào mà Chí Cao bị giết vậy?
2: Theo tôi nghĩ đó, có lẽ bị chết vì tình, mà giết đó cũng có thể chỉ là ngộ sát mà thôi, chứ không phải là cố ý giết. Bởi vì khi giết đâm bằng con dao rọc giấy, có nghĩa là có thể nói tới một cái chuyện gì đó rồi người kia mới nổi giận lấy con dao đó mà đâm, chứ không phải là đem con dao ở nhà theo. Còn kẻ sát nhân đó cũng có thể là phụ nữ, hoặc là một người con trai kim thời. Bởi vì tại một góc bàn viết đó, tôi có lượm được một cái khăn mù so bằng lụa xanh mà tên bồi của Chí Cao đó có cho biết là thở này á, nó chưa bao giờ thấy chủ nó có cái khăn đó. Duy chỉ có đàn bà con gái hay là mấy thanh niên tân thời á, mới có khăn mù so lụa mà thôi. Bà huyện nghe nói như vậy thì mới lên tiếng góp ý và hỏi quan chủ quận.
3: Dạ bẩm quan lớn, quan lớn nói là quan lớn có lượm được một cái khăn lụa màu xanh.
2: Dạ thưa phải, đúng như vậy. Bà huyện nghe nói đến đây thì ngồi im lặng suy nghĩ. Quan chủ quận lại lên tiếng nói tiếp. Theo lời bà huyện kể lại tánh nết của Chí Cao hồi nãy đó, thì tôi lại càng quả quyết, chắc chắn là Chí Cao bị giết chỉ vì tình thôi. Tôi sẽ đi con đường đó để tìm ra được kẻ sát nhân, chắc có lẽ sẽ phá được án này. Quan lớn biện luận như vậy thì chí lý lắm.
0: Lúc này thì đồng hồ đã gõ 11 giờ, quan chủ quận mới đứng dậy cáo từ mà ra về. Ông huyện đưa ngài ra khỏi cửa ngõ rồi ngài mới đi về với chú bếp. Khi ông huyện trở vô nhà thì bà huyện đã vào trong phòng của cô Túy. Ông huyện coi cho gia dịch đóng cửa tắt đèn rồi ông mới đi nghỉ. Trong khi đó thì bà huyện vẫn còn lục đục ở trong phòng của con mình.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cư Kỉnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện bánh mì Việt Nam vươn ra thế giới. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Thương hiệu bánh mì Việt Nam những năm gần đây ngày càng trở nên phổ biến ở khắp nơi, từ châu Á, châu Âu cho tới Úc, Mỹ, vân vân, được biết đến như một trong những món ăn đường phố được yêu thích nhất thế giới. Chiếc bánh mì hay bánh mì Việt Nam dần khẳng định chỗ đứng trong làng ẩm thực toàn cầu. Nếu như với người phương Tây, bánh mì là món ăn chính, thì ở Việt Nam, bánh mì chỉ đơn giản như một món ăn chơi hoặc dùng để ăn sáng khi người ta không có nhiều thời gian. Du nhập vào Việt Nam từ thời thực dân Pháp chiếm đóng, chiếc bánh mì chính là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa ẩm thực Pháp, Việt. Theo thời gian, cách làm cũng như công thức chế biến các thành phần nguyên liệu cho nhân bánh cũng dần thay đổi, được Việt hóa nhiều hơn và khác nhau theo ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền.

0: Việc ăn bánh mì không biết từ khi nào đã trở thành sở thích của nhiều người, nhiều thế hệ, từ người già đến trẻ con, từ nam đến nữ. Nếu là người Việt Nam thì chắc chắn ai cũng từng thưởng thức qua món bánh mì ít nhất một lần trong đời. Vì vậy, không hề ngoa khi nói rằng bánh mì là món ăn thân thuộc nhất của mọi tầng lớp, bởi nó dễ ăn và cũng dễ ghiền. Bất kể bánh mì hàng sang hay bánh mì bình dân, đặc biệt xe bánh mì là một trong những thứ dễ bắt gặp nhất khi bạn đặt chân đến bất kỳ tỉnh thành nào trên đất nước Việt Nam. Chỉ cần bỏ ra từ 10 đến 15 ngàn đồng tiền Việt Nam là bạn có trên tay một ổ bánh mì để gặm ngon lành. Cũng vì sự quá đỗi thân thuộc ấy, những người Việt đi xa thường hay nhớ đến hương vị của bánh mì quê nhà. Sandwiches hay baguette, dù cũng là bánh mì, cũng thơm, cũng ngon, nhưng đương nhiên không thể nào thay thế được hương vị bánh mì truyền thống quen thuộc của Việt Nam. Điều này đã tạo động lực cho nhiều người đứng ra tự thành lập những hàng quán, những xe bán bánh mì Việt nơi đất khách. Từ đó, nghề bán bánh mì ra đời, không những tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều người Việt xa quê, mà còn là một trong những phương thức tuyệt vời quảng bá ẩm thực Việt Nam, góp phần đưa món ăn Việt Nam đến với cộng đồng thế giới. Ngày nay, người nước ngoài biết đến bánh mì nhiều hơn, thậm chí tên gọi bánh mì cũng chính thức có mặt trong từ điển Oxford, đánh dấu Việt Nam có thêm một món ăn được công nhận trong làng ẩm thực thế giới bên cạnh phở. Nhiều nhà báo nổi tiếng và đầu bếp tài ba cũng vì thế đến Việt Nam để tìm ra cho bằng được chỗ bán bánh mì ngon nhất hành tinh. Phải nếm thử một lần trong đời thì họ mới thỏa. Ở Mỹ, nhiều năm nay, những hàng quán bánh mì nổi tiếng của người Việt đã dần trở thành điểm đến quen thuộc trong cẩm nang những quán ăn nhanh của họ. Như tại thành phố Boston thuộc tiểu bang Massachusetts, chúng ta có các thương hiệu bánh mì như New Saigon Sandwich, 163 Vietnamese Sandwich và Bottle Beer, xin lỗi quý vị, Bottle Tear, bánh mì House, bánh mì Như Lan, bánh mì Ngon, bánh mì Kingdo, bánh mì Ba Lẹ, dân dân. Ở San Jose thuộc tiểu bang California, một trong những cửa hàng bánh mì lớn nhất là Lee Sandwich với chuỗi 43 chi nhánh tại 5 tiểu bang khác nhau. Tập đoàn Zum Brands sở hữu KFC và Pizza Hut thậm chí cũng mở một tiệm bánh mì ở Texas và đặt tên là Bun Shop. Ở Anh, không thể không nhắc tới là quán bánh mì 11 nổi tiếng do hai chị em người Việt mở, thường bán vào dịp cuối tuần ở chợ Broadway. Ngoài ra, còn có bánh mì kêu, bánh mì bay, khá được lòng thực khách. Còn ở Malaysia, ô bánh mì là thương hiệu yêu thích của rất nhiều người. Tất cả, dù là nhà hàng sang trọng hay xe tải lưu động bình dân, đều có chung một đặc điểm là bán bánh mì Việt Nam. Tuy cách chế biến ở mỗi nơi có khác nhau, tùy theo tay nghề của đầu bếp và khẩu vị của người bản địa, nhưng căn bản đều không làm mất đi nét đặc sắc của món bánh mì truyền thống quê hương. Có thể nói, khái niệm bánh mì đang ngày càng thân thuộc và không có gì ngạc nhiên khi vào một cửa hàng ăn ở ngoại quốc mà nghe được tiếng khách hàng yêu cầu to, rõ món bánh mì cho thực đơn của mình dù họ hoàn toàn không hiểu tiếng Việt. Với tính chất nhanh, gọn, ngon, bổ, bánh mì Việt Nam hoàn toàn xứng đáng nằm trong top những món ăn đặc sắc nhất thế giới. Và trong tương lai, thương hiệu bánh mì Việt hứa hẹn sẽ phát triển hơn nữa ở khắp nơi có cộng đồng người Việt sinh sống.
1: Ai muốn bánh tét nhân dừa, nhân đậu xanh, nhân thịt heo ba rọi, ăn không sợ béo.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện chàng trai nùng tình si với trái tim khổng lồ bằng đất đá. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Những cái tên người, tên bản hơi trúc trắc và khó nhớ. Đường núi lại chất ngất, toàn đá học ở cái bản Nùng loằng ngoằng trên đỉnh Tây Công Lĩnh, cách Hà Nội gần 500 km. Bù lại, thiên nhiên tươi đẹp và thánh thiện như đến từ thuở hồng hoang. Những ngọn thác như làn tóc trắng xõa từ lưng trời buông xuống các thảm rừng, các bãi đá với những viên tròn như gian nhà. Không gian nhiệm màu đó đã sinh ra những sơn nữ, trai bản lãng mạn ngoài sức tưởng tượng. Tình yêu của họ mộc mạc, thuần khiết giữa mênh mang núi rừng với chất ngất mây cao đùm túm ngang trời. Tôi muốn kể về anh Xín Văn Tinh ở bản Díu, xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Người đã dành nhiều ngày tháng ròng, bỏ nhiều tiền của, khiêng phá đá lớn, đào thửa ruộng bậc thang đẹp mê mại của gia tộc, rồi chế tác một cái ao hình trái tim rộng 1.500 m², để dành tặng cho vợ mình là chị Sùng Thị Vẽ ở bản Pồ Cố. Một trái tim ra đời từ đá núi, đập thổn thức giữa di tích danh thắng quốc gia ruộng bậc thang ở lưng trời dãy Tây Công Lĩnh. Giữa các tên người, tên đất gập ghềnh khó nhớ, đến nỗi tôi phải xem lại sổ tay mấy lần mới viết ra được kia. Có một điều trong trẻo vút lên, rành rẽ thánh thiện, mà thế gian này ai cũng dễ hiểu. Ấy là tình yêu và sức mạnh thần kỳ của nó. Xín Văn Tinh năm nay 45 tuổi, vợ anh cũng ngần ấy. Dù lớn lên ở bản Nùng này và chưa từng rời Thèn Phàng, chưa từng nghe kể, đọc sách báo hay xem tivi về huyền thoại tình yêu. Anh Tinh học hết lớp 7, chị vợ chả đi học, cũng không nói sỏi tiếng Việt. Tuy nhiên, trời rất công bằng và ông vẫn ban cho họ đầy đủ các lý lẽ và diễm tình để tự mình đẽo gọt nên kỷ lục tầm cỡ thế giới về tình yêu. Ruộng ao hình trái tim. Chị Hòa, cán bộ huyện Xí Mần, gọi cho anh chồng, cũng là cán bộ xã Thèn Phàng, nói rằng có nhà báo Hà Nội vào thăm xã. Cán bộ bảo, đường xa gặp ghềnh, nghìn gian nguy, nhà báo đến là quý rồi. Tôi sẽ nhờ anh Tinh ra tận đầu đường đá học để đón, rồi dẫn xuống thẳng để thăm thửa ruộng, mảnh ao hình trái tim luôn. Chứ từ đó vào ủy ban, có khi mất cả tiếng bò xe ô tô gầm cao, mà mưa núi về thì hết đường ra luôn. Tôi bảo, làm thế nào biết ông Tày, ông Nùng, ông Mông nào đứng gian đường là ông Tinh, cán bộ ơi. Lãnh đạo xã bảo, yên tâm, nắng nọ thế này, cứ thấy cặp nam nữ nào súng xính, váy áo vùng cao á, lại che ô cho nhau, ngồi trên đỉnh núi ngắm ruộng bậc thang, thì đích thị là Xín Văn Tinh và Sùng Thị Vẽ. Họ lãng mạn lắm. Ở tuổi ấy, ở bản này, chả có ai con ông quấn quýt như họ đâu. Chúng tôi đi qua những thác nước trắng toát chảy qua điệp trùng rừng xanh, tỏa xuống như án tóc trữ tình của dãy Tây Công Lĩnh. Thiên nhiên Thèn Phàng đã gieo vào lòng khách phố thị cái cảm giác tủi thân vì mình bị rời xa sự trong lành và vẻ thánh thiện kia quá lâu rồi. Chợt thấy một cặp đôi ngồi ngẩn nga, rì rầm thủ thỉ nhìn xuống thung lũng vàng mê mải. Ruộng bậc thang đang mùa lúa chín, vài nơi gốc rạ đã nằm như bức thảm ba tư, tô điểm một màu vương giả cho danh thắng ruộng bậc thang. Khu triền núi và dọc thung lũng mà cặp đôi Xín Văn Tinh, Sùng Thị Vẽ đang ngồi thì lúa đang chín rộ dần. Ruộng bậc thang như bắt lối từng bậc một dẫn lên đỉnh núi ủ mây. Cuối ở đáy của thung lũng là một miền nước rộng hình trái tim. Nó giống trái tim hơn cả trái tim. Nó như đang đập thổn thức, khiến bất cứ ai đến đó cũng phải giật mình, rồ ồ lên sung sướng. Sao trời đất lại đẻ ra cái trái tim mơ mộng đến thế ở nơi này? Không, đó là tác phẩm kỳ công và kỳ dĩ của chàng trai Tày Sình, chàng trai Tày người Tày Tình Si Xín Văn Tinh, chứ không phải là trời sinh ra thế. Vừa đưa chúng tôi sắn quần
lội các triền dốc đầy đá học để xuống thăm khoảnh ruộng ao hình trái tim nhà mình. Anh Tinh vừa kể, tôi phải đẽo, khiêng, phá đá, bới bùn đi đổ suốt hơn 4 tháng, gần 5 tháng ròng, có khi thuê tới 15 đến 20 người để làm công. Tôi quyết tâm biến khu ruộng đầy đá lớn đó thành một cái ao nuôi cá. Không máy móc, xe cải tiến nào xuống được thung lũng sâu hun hút này, cho nên hoàn toàn phải làm bằng cơ bắp con người. Thót rốn để xúc đất, toạc máu tai để dùng búa và xà beng cậy, phá đá. Tôi làm suốt gần 5 tháng trời, có lúc thuê người tốn vài triệu đồng mỗi ngày. Cả bản bảo tôi tính sai lầm rồi, không đào đá học của tay công lĩnh này được đâu. Gần 1.500 mét vuông ruộng bậc thang, nhiều đá như các gọc sắn, gọc khoai chồm hổm trong bát cơm độn, còn đất chỉ là vài hạt cơm gạo hẫm. Nhà có 6 anh em, 2 người anh trai làm ăn khá tốt, riêng Tinh bỏ học nửa chừng vì bố chết quá sớm, gia cảnh cực kỳ gieo neo. Trước khi mẹ về trời, mẹ chia ruộng cho 3 anh em và dặn: tổ tiên khai phá được miếng ruộng này, bố mẹ đã cày cuốc cả một đời ở đây. Người Nùng mình có câu: đất trăm người ở, ruộng trăm người cày, đời người hữu hạn, nhưng đất trời còn mãi. Dẫu vậy, dù giàu có hay thoát ly khỏi cày cấy, các con cũng không thể nào bán thửa ruộng kia. Nó luôn đi bên các con và sẽ cứu các con khỏi mọi tai họa đó. Bấy giờ chưa hiểu và đến giờ vẫn chưa hiểu hết lời mẹ dặn, nhưng Xín Văn Tinh nhớ lắm, nhớ đến mẹ là nhớ tới lời dặn dò. Anh Tinh tin rằng mẹ đã biến thành ruộng nương ao cá, đem mùa vàng và no ấm đến cho gia tộc, cho bản làng. Mẹ qua đời đã lâu, nỗi đau mất mẹ vẫn chưa bao giờ vơi đi. Anh Tinh lấy vợ trong cảnh nghèo khó, đồ sính lễ chỉ là ít bạc phụng tuổi hổ. Anh cặm cụi cày cuốc như một cách để mẹ vui lòng khi bà đã về ở bên kia dãy núi cao như bầu trời. Tinh chợt nghĩ mình nên dựng nhà ở trên chính khoảnh ruộng này để cày cấy cho tiện. Nó cũng là ký ức thiêng liêng về mẹ, mồ hôi mẹ đã thấm trên đất này cả một đời tử tế. Đầu tiên, anh muốn dựng nhà trong thung lũng, biến ruộng bậc thang nhiều đá học thành cái ao nuôi cá. Trên núi cá hiếm lắm, cá biển, cá sông mang lên đây rất đắt đỏ và nhiều khi thiêu thối hoặc bị nhuộm tẩm hóa chất. Nghĩ ra một cách làm kinh tế, anh Tinh hào hứng hẳn lên. Anh vừa đào ao, vừa dọn đất dựng nhà. Ao càng đào, càng chưa ra hình hài, bởi vỡ tí đá, bới tí đất, cả tháng nhìn lại ruộng, vẫn hoàn là cái ruộng. Anh Tinh bán lúa, bán bò, đi đóng gạch bán lấy tiền thuê thợ, cùng đào ao. Ao ra hình hài, đúng lúc ấy, cắm thử cái cọc dựng nhà, thì mất lúc luôn cọc xuống bùn đất. Hóa ra nơi này nền đất yếu, không làm nhà được, hoặc nếu làm thì rất tốn tiền làm cọc nhồi, kè đất đá xung quanh. Kiếm đâu ra tiền? Tạm gác ý định xây nhà, anh Tinh chỉ chú tâm vào đào ao. Mồ hôi đổ xuống, có cảm giác như nó làm nước ao đầy lên mỗi ngày. Nhưng đá học thì vẫn không tài nào khênh đi được. Nhưng anh Tinh vẫn đau đáu tin rằng có ngày anh sẽ dựng được ngôi nhà mơ ước giữa cái ao ấm áp nước trên đỉnh núi cao, khiến cả dãy tay công lĩnh này phải ngạc nhiên cho mà xem. Có bữa, chị Vẽ nấu cả một nồi cơm rất to để đãi các ông thợ, tiền bạc đội nón ra đi suốt gần 5 tháng thuê, gần 20 nhân công. Vợ chồng bảo nhau, rồi đây lũ cá ở cái ao khổng lồ trong thung lũng kia sẽ đền đáp công ơn ta. Nước tràn vào ruộng âu, nước tràn vào ruộng sâu, cái ao lóng lánh nước ra đời. Anh Xín Văn Tinh thở phào, buông xà beng và cuốc xẻng, leo dừng lên đỉnh núi, theo đường đất đá, trở về bản díu. Dừng trước ngôi nhà, chõm chòe ven dốc núi, anh Tinh sững sờ. Trời ơi, ruộng nhà mình sao giống hình trái tim thế?
nhìn chị vợ lụi cụi xách nông cụ ra thợ dốc leo núi. Khăn áo nùng, xanh xanh thăm thắm, vợ lại nhìn mình mắt như biết cười, cái răng bịt bạc lấp lóa thơ ngộ. Bất giác thấy thương vợ, cô gái ấy duyên dáng, nổi tiếng trong bản, nhận lời làm vợ tinh mà sao thiệt thòi quá. Ăn với chồng nửa bữa, ở với chồng chỉ nửa đêm, còn lại là cặm cụi từ trên dốc núi xuống đến thung sâu. Cặp má rám đi, những chiếc vòng và xà tích bạc cũng xỉn đi theo thời gian. Vợ anh tinh khi gặp người lạ là lãng đi, lúc nào cũng chỉ biết nói tiếng nùng lý nhí với chồng thôi. Vậy mà hai đứa con đã lớn quá, nay một cháu học đại học luật ở Hà Nội, một cháu học đại học 55 ở Thái Nguyên. Chợt ý nghĩ lóe lên, anh tinh rơm rớm nước mắt nhìn vợ. Ta sẽ đẽo thửa ao này thành hình trái tim. Góc kia chưa cong đẹp, góc này hơi gấp khúc, trái tim này hơi tròn béo quá, nó phải cong vút gợi cảm hơn. Thế là gần cả ngày đi đẽo gọt bờ đất bới đá, chiều về leo lên đỉnh núi, anh tinh lại ngắm trái tim đất đá khổng lồ của mình để lên kế hoạch nắn chỉnh cho ngày mai. Tình cờ ở vách nhà có dán một tờ họa báo cũ có vẽ hình trái tim, anh tinh cứ theo đó mà đẽo gọt thửa ruộng mỗi ngày. Dần dà trái tim hình thành, nó đẹp như một giấc mơ. Bà con ra xem, ai đó đi phượt qua, từ địa phương đi phượt có thể là đi du ngoạn mà không biết địa điểm đến là nơi đâu, cứ đi hoài đi mãi, ngỡ ngàng chụp ảnh đưa lên mạng. Thế là liên tục có người vượt núi non hiểm trở vào thèn phàng để thăm nhà anh tinh, ngắm ruộng bậc thang nay biến thành ao hình trái tim bay giữa mênh mông lúa vàng lúa xanh, bay dưới gầm trời sặc sỡ của dãy Tây Cung Lĩnh hùng vĩ và đầy huyền thoại. Nổi tiếng vậy nhưng anh tinh vẫn im lặng làm việc và chưa bao giờ nói lời trao con tim yêu thương kia cho vợ. Vì sao vậy? Cả nước đã nhận vẻ đẹp của trái tim khổng lồ với đất đá lúa vàng và nước nguồn trong trẻo thông qua cái ao độc nhất vô nhị của anh. Sao anh lại chưa trao nó cho vợ? Định trao cho bà nào, em nào khác phải không? Không, tôi chưa từng yêu ai ngoài vợ tôi, cả trước và sau khi cưới cô ấy. Cô ấy cũng người nùng ta, cũng ở núi cao Bản Diếu, cũng chỉ kém tôi chưa tròn một tuổi, sinh ra có nhau, lớn lên và chắc rồi chết đi cũng nằm gần nhau bên bì núi. Tôi không có ai. Trái tim này sẽ trao đúng cho bà chủ hộ đứng chung sổ sách giấy tờ với tôi. Tuy nhiên, giờ nó chưa hoàn thiện, nó còn xấu lắm. Tôi muốn vài năm nữa, trồng thêm cây, dựng thêm nhà sàn, nắn thêm bờ kè. Lúc đẹp hoàn hảo rồi, thì mình mới trao hỏi, mới trao. Tôi hỏi, các con anh có biết cái ao ruộng hình tình yêu này không ạ? Và anh trả lời, chắc chúng nó không biết đâu, biết lại bố, cười bố lãng mạn quá. Bản này, xã này, không ai tin á là tôi đủ sức, đủ tiền đào được cái ao lớn như thế này. Nó không chỉ lớn mà còn hình trái tim nữa. Đời tôi chưa bao giờ làm được cái gì đẹp như nó. Sự lãng mạn của anh Xí Văn Tinh khiến chúng tôi bất ngờ hơn. Khi mà bây giờ, ngày ngày, anh vẫn cặm cụi đào từng dãy hố trồng mít, trồng hoa sữa, thành hàng hình trái tim xung quanh bờ ao. Hàng vạn con cá đang lớn, các đặc sản mang trái nước Việt ta như táo Thiện Phiến, cam Vinh, bưởi Đoan Hùng, nhãn lòng Hưng Yên đều được anh tinh công phu di lý lên đỉnh trời này để trồng thành hàng, thành lối, thành hình trái tim ven bờ ao. Sao anh trồng lắm mít thế, đào hố sâu và cắm cọc nhọn như lô cốt vậy? Mít nó vẫn chảy, chứ nó ở thung lũng này khủng khiếp lắm. Cây gì rễ nông và trồng không sâu, gốc á là nó gió Tây Công Lĩnh đánh đổ ngay. Cắm cọc để ngăn trâu bò nữa, trâu bò đi vào bờ ao làm sạc một mảng đất đá, là đứng trên đỉnh núi kia người ngắm á sẽ thấy trái tim của chúng tôi méo mó ngay. Sắp tới tôi già đi, tôi sẽ làm một cái ngôi nhà sàn bằng gỗ, cột bê tông giả gỗ, cắm ở giữa cái ao,
giữa trái tim kia kìa. Tôi và vợ tôi sẽ sống ở đó. Lúc ấy tôi sẽ nói trái tim rất to và rất đẹp kia là hình tình yêu tôi tặng vợ. Ngày xưa nghèo, tôi chỉ có bạc dụng. Giờ tôi đã là nông dân sản xuất giỏi, một điển hình tiên tiến ở địa phương, thu nhập mỗi năm hơn 300 triệu đồng. Tôi có 3.000 con cá, mỗi con nặng 3 lạng trở lên ở dưới ao này. Chúng đang lớn từng ngày. Tôi xây chợ cho xã thuê, làm xưởng sản xuất gạch với 20 nhân công. Tôi làm chủ cung cấp gạo đặc sản vùng cao cho nhiều khu vực. Tôi cũng vẫn cày cấy, chăm ao cá, vườn cây như người khác. Tôi chuẩn bị mua thêm một cái xe ô tô tải để mở rộng kinh doanh. Tôi sẽ có thêm tiền đầu tư vào công trình trái tim của mình. Và giữa lau lách của bờ ao, chúng tôi sẽ xây nhà giữa mênh mông mặt nước để vui tuổi già với nhau. Ngậm ngùi, nghẹn ngào, anh Xính Văn Tinh vừa cắm ít cọc nhọn ngăn trâu bò quanh gốc mít ở bờ ao, vừa run rẩy nói: ruộng ao hình trái tim này cũng là nơi luôn nhắc tôi nhớ đến bà mẹ quá cố và lời dặn của bà. Bố tôi mất năm tôi mới có 3 tuổi. Mẹ Tần Tảo nuôi 6 anh em tôi khôn lớn. Xây nhà giữa ao xong á, tôi sẽ mở 4 xung quanh là dịch vụ cho khách du lịch ngắm ruộng bậc thang ở thung lũng này và hàng trăm thung lũng khác xung quanh, đi ngắm tam giác mạch ở Thèn Phàng, Hoàng Su Phì rồi Xín Mần. Ai cũng phải ghé qua thăm chúng tôi. Tôi sẽ có bạn ở khắp Việt Nam và thế giới. Vợ tôi không sỏi tiếng Kinh, nhưng khi tôi trình bày ý tưởng, cô ấy thích lắm. Cô ấy nói ý tưởng bằng tiếng Nùng nó cũng hay như nói bằng tiếng Kinh vậy mà. Anh Tinh nói chị Sùng Thị Vẽ, người bản Pồ Cố, đứng trong nắng thung lũng cứ thế nhẫn nha cười. Những chiếc răng bịch bạc sáng lấp lóa, bộ váy áo người Nùng như e thẹn, đung đưa ngoảnh ra phía thung lũng vàng rợp lúa nương. Điều huyền thoại nhất ở tình yêu này có lẽ chính là sự giản dị, hồn nhiên như cây cỏ, mọi sự nhiệm màu cũng từ đó mà ra.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện sóc ăn thịt rùa thần, cứ 49 ngày lại chết một người. Mời quý vị theo dõi sau đây.

câu chuyện kỳ bí, 9 người ăn thịt rùa thần, cứ 49 ngày lại chết một người, tại thôn La Xuyên, xã Dạng Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội, khiến người dân nơi đây hoang mang. Để giải tỏa nỗi lo này và không để câu chuyện trở thành cây đốm châm ngòi cho nạn mê tín dị đoan hoành hành, phóng viên chúng tôi đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc để làm rõ vấn đề. Trước cái chết bất đắc kỳ tử của anh Hoàng Văn Cần và cụ Hoàng Văn Hòe, sau khi trót ăn thịt rùa thần, mọi người trong họ liền nhờ người quen mời giúp một ông thầy ở Yên Bái xuống để cầu cứu, thì được người này phán rằng những người đã ăn thịt cụ rùa sẽ lần lượt bị trừng phạt, nên cứ khoảng 49 ngày là lại có một người ra đi. Nếu muốn thoát được thì phải nhờ thầy cao tay lập đàn giải hạn. Ông thầy bối còn phán thêm, trong vòng hơn một tháng nữa sẽ có người tên là Tiến sắp bị bắt đi. Chưa tin vào lời thầy phán, mọi người lại liên tục đi gọi hồn ở Phú Thọ. Trong quá trình gọi hồn, người chết hiện lên, nhập vào một người và cho biết đúng 49 ngày nữa, kể từ sau cái chết của cụ Hòe, thần rùa sẽ bắt một người tên Tiến, người đã đun nước để mổ thịt rùa thần. Nghe được thông tin đó, anh Hoàng Văn Tiến và người nhà đều nơm nớp lo sợ chờ ngày nộp mạng. Cuối cùng, cái ngày đó cũng đến. Từ buổi sáng, cả nhà đã ngồi quay quần bên anh Tiến để nghe ngóng tình hình. Đến gần 12 giờ đêm hôm đó, mọi người vẫn chưa thấy xuất hiện tin xấu, cho rằng mọi chuyện đã qua và các thầy bói, thầy gọi hồn là lừa bịp. Mọi người vui vẻ rủ nhau mang rượu ra uống để chúc mừng. Thì đúng lúc này, anh Tiến đang ngồi trên giường bỗng ngã vật xuống đất. Nhưng cũng may là anh Tiến không làm sao mà chỉ bị xước xác nhỏ. Quá kinh hãi, gia đình liền gọi điện tức tốc cho ông thầy gọi hồn ở Phú Thọ, thì được ông ta lý giải. Sở dĩ anh Tiến may mắn thoát chết và chỉ bị thần rùa giật ngã xuống đất chính là tội lỗi của anh Tiến chưa đến mức phải chịu chết. Nhưng nếu không cúng bái thần linh thì nhẹ anh Tiến cũng phải mang tật suốt đời. Còn nặng á, có thể sẽ nằm liệt giường liệt chiếu. Vậy là những người thân của anh Tiến biết bao ngày qua đã phải sống trong sợ hãi. Không những thế, họ còn phải nhận những cái nhìn ái ngại của người trong vùng. Một phụ nữ trong thôn thì thào với chúng tôi. Đó, tham thật á, thì cực thân các chú à. Ai bảo dây với thánh thần làm gì, để đến bây giờ phải mắc đại nạn. Đã vậy lại còn không thành tâm, người ta hướng dẫn cách lập đàn giải hạn thì không nghe. Lại còn chê bai tốn kém, đến khi mất người á thì mọi sự đều đã muộn. Anh Tiến là còn may lắm đó, chứ như trường hợp anh Cần và cụ Hòe thì đúng là ân hận cả đời. Thiên hạ lo một, thì người thân của chính người đã ăn thịt cụ rùa lo 10. Họ lo vì tin rằng những tai ương sẽ lần lượt giáng xuống đầu người nhà của mình. Do muốn tai ương qua đi, nhiều người đã mang hoa quả lễ vật đến cúng thần rùa tại ao làng, với ước mong thần linh sẽ bỏ qua những lỗi lầm của những kẻ người trần mắt thịt. Những người còn sống đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình đối với thần linh. Nhưng liệu rằng những câu chuyện đau lòng có kết thúc, cái chết liệu có quay trở lại thì vẫn chưa ai dám khẳng định. Ông Đỗ Văn Tiến, trưởng thôn La Xuyên, xã Dạng Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội, kể tỉ mỉ về câu chuyện 9 người ăn thịt rùa thần, cứ 49 ngày lại chết một người, được thêu dệt ra sao. Ông cho hay, việc đó cách đây mấy chục năm rồi, người ta phá ngôi chùa của làng rồi đem pho tượng Phật làm bằng đồng đen tới chôn sâu dưới ao. Từ đó, thỉnh thoảng người dân lại thấy có một con rùa to cỡ 8 kg, đầu có màu đỏ, đôi mắt tinh nhanh nổi lên. Người dân kháo nhau á, con rùa chính là vị thần hiện thân của Phật, chỉ là tin đồn. Chuyện người ta đem tượng Phật làm bằng đồng đen chôn dưới ao, không ai trong làng chứng kiến. Hơn thế, giờ ông Toán đã chết,
nên không thể kiểm chứng thông tin đó là thật hay giả. Nhiều năm nay, ao được khoáng sản cho bà con nông thôn, cá tôm trong ao phát triển bình thường, chứ không lớn nhanh như thổi. Còn chuyện rùa thần, đúng là mấy năm nay, không biết từ đâu có một con rùa thỉnh thoảng nổi lên, nhưng không phải nặng 8 kg, mà nó chỉ nặng khoảng 2-3 kg mà thôi. Rùa vốn không phải là thức ăn thường nhật, nên dân làng không ai bắt, chứ không phải họ coi nó như thần thánh, nên không bắt như đồn đại. Trước khi xảy ra việc ăn thịt rùa chết người, chuyện cái ao và con rùa không có gì đặc biệt. Dù con rùa thường xuyên nổi lên, nhưng người dân cũng không đoái hoài để ý. Chuyện anh Hoàng Văn Cần bắn chết rùa là có thật. Anh Cần vốn là người hiền lành, cha mẹ mất sớm, lại bị bệnh tim từ nhỏ, nên mặc cảm không lấy vợ, mà sống lủi thủi một mình. Mấy năm trước, anh Cần mua một khẩu súng hơi, thỉnh thoảng đi bắn chim. Tuy nhiên, vào khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 âm lịch năm 2011, khi đi ngang qua ao làng, anh Cần thấy một con rùa khoảng 3 kg nổi lên, quyết định mai phục để hạ sát nó. Ngày 1 tháng 8 âm lịch chính là ngày anh thực hiện được ước nguyện. Thấy rùa nổi lên trên mặt nước, anh Cần bắn một phát súng làm thủng mai rùa. Bị thương nặng nhưng nó vẫn lặn xuống ao. Do máu chảy nhiều nên nó phải ngoi lên mặt nước và chỉ khuấy nước nhẹ. Anh Cần nhảy xuống ao để đuổi bắt nó. Do sống độc thân nên khi anh Cần chết, không có ai ở bên để khẳng định anh ấy chết vì sao. Có thể anh ấy chết vì lên cơn đau tim hay vì trúng gió, chứ không thể khẳng định là vì ăn thịt rùa. Hơn nữa, ngày anh Cần mất không phải cách ngày ăn thịt rùa 49 ngày mà là 43 ngày. Chuyện hàng xóm nhà anh Cần nhìn thấy anh ấy xanh xao, da xám đi, móng tay móng chân hơi quặp lại, dáng đi lâm khom, lưng hơi cong, đầu hơi rụt, giống như dáng con rùa. Đặc biệt, thỉnh thoảng nước dãi của anh lại chảy nhiều, cũng không ai khẳng định. Anh Tiến chia sẻ thêm, câu chuyện chỉ thực sự ầm ĩ sau khi một vài người trong họ nhà anh Cần đi xem bói rồi kể lại với bà con hàng xóm. Thầy bói khẳng định cái chết của anh Cần là do ăn thịt rùa thần, con vật linh thiêng hiện thân của Phật, nên bị các thánh thần trừng phạt. Anh Cần chết sau khi ăn thịt thần thánh được 49 ngày. Không những thế, tất cả 8 người còn lại cũng ăn thịt rùa thần hôm đó. Cứ 49 ngày sau khi có người chết sẽ lần lượt không thoát khỏi án của tử thần. Chết trước hay sau tùy theo mức độ với rùa thần nặng hay nhẹ, ăn nhiều hay ăn ít. Sau khi nghe thông tin đó, những gia đình có người thân ăn thịt rùa rất sốc và vô cùng hoang mang. Đến khi cụ Hoàng Văn Hòe là người cắt tiết rùa chết, mọi người không nghĩ vì cụ Hòe tuổi đã cao, bệnh vôi hóa cục sống lại nặng. Gia đình không muốn cụ mất trước Tết nên cố gắng mua sâm cho cụ tẩm bổ. Tuổi già sức yếu, cụ qua đời cũng là lẽ thường. Cái chết của cụ Hòe hay anh Cần chẳng qua chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chứ không phải do ăn thịt rùa thần nên bị Phật trừng phạt. Nhiều người tin vào lời thầy bói nên nói quá lên, khiến cho dư luận ngày càng bị hâm nóng. Anh Tiến, trưởng thôn, chính là người đọc điếu văn cho anh Cần và cụ Hòe cho biết. Anh Cần mất ngày 14 tháng 10 năm Tân Mão, còn cụ Hòe mất ngày 1 tháng 3 năm Nhâm Thìn. Mà theo lời anh Hoàng Văn Tiến nói, hôm ăn thịt rùa là ngày 1 tây tháng 8 năm 2011 âm lịch. Như vậy, anh Cần mất sau ngày ăn thịt rùa 43 ngày, chứ không phải là 49 ngày. Còn cụ Hòe mất cách đây anh Cần là 85 ngày, chứ không phải là 49 ngày. Như lời thầy bói nói, cứ sau 49 ngày lại chết một người. Nhưng tính đến ngày hôm nay, ngày 9 tháng 3 năm Nhâm Thìn, cụ Hòe đã mất được tròn 2 tháng, nhưng vẫn chưa có ai chết. Do đó, lời thầy bói phán là không có cơ sở. Như vậy, sự việc đã rõ, chuyện chính người ăn thịt rùa thần.
cứ 49 ngày lại chết một người á là hoàn toàn chỉ là lời đồn thổi. Đây có thể là vô tình hay cố ý, nhưng nó đã khiến cho người dân bất an. Qua đây, ông Tiến, trưởng thôn La Xuyên cũng nhắn nhủ. Mong người dân trong thôn hãy sáng suốt, không nên tin theo lời đồn đại nhảm nhí, ảnh hưởng xấu tới tinh thần sức khỏe và tiêu tốn tiền của một cách vô ích.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.

hôm nay đó là cha và con. Thưa anh chị em, nhiều cái câu chuyện ý nghĩa đã được các tác giả đưa vào những cái bài viết và cái bài giảng mà tôi đọc suốt cả tuần lễ qua rất là hay. Nói về cái tình cha con, và trong ngày lễ cha của người Mỹ đó, chúng ta thấy rằng đó là nó có rất là nhiều bài viết rất là độc đáo về cái tình cha con mà tôi đọc, có những bài tôi cũng ứa nước mắt. Hôm nay tôi chỉ xin nói đến một khía cạnh khác về tình cha và con, và tôi muốn bàn về cái trách nhiệm và cái sự ảnh hưởng của cha với con. Thưa anh chị em, người Việt Nam có cái câu đó là, cái câu này ai cũng biết hết á, đó là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đã nói đến cái công lao của người cha thì dĩ nhiên không thể nào chúng ta có thể quên cái tình nghĩa hay là công ơn người mẹ, cái người mẹ mang nặng đẻ đau. Hôm nay tôi muốn nói về cái ảnh hưởng của người cha đối với con cái một cách sâu đậm, và cái trách nhiệm của con cái đối với cha của mình ở trần gian, trước khi chúng ta nói đến cái chuyện mà chúng ta đối với Thiên Chúa ở trên trời. Tôi nói thẳng liền đó là một người con mà không tôn trọng hay là ruồng bỏ cái người cha ở trên trần gian này, thì tôi dám bảo đảm rằng cái người đó có nhận mình là công giáo hay tin lành, hay là mục sư giáo sĩ, hay là đó là linh mục, hay là giáo hạt trưởng, hay là viện trưởng viện thần học gì đi nữa, mà không đối xử một cách tốt đẹp với người cha của mình, thì cái người đó không thể nào mà gọi là có cái lòng kính trọng đối với người cha trên thiên quốc. Nếu có đó, cho phép tôi nghi ngờ cái người đó. Tôi có dịp đọc một cái bài thơ, tôi không nhớ ai là tác giả cho bài thơ nó như thế này: công cha nghĩa mẹ sinh thành, phận con ghi nhớ sao đành lãng quên, con mong cha mẹ luôn bên, sớm hôm hầu hạ đáp đền ơn xưa, mẹ cha như lá trên cành, đung đưa gió thoảng lá nhanh rụng rời. Tôi chú ý đến có hai cái câu này, đó là con mong cha mẹ luôn bên, sớm hơn hầu hạ đáp đền ơn xưa. Một người con mà nếu cái hoàn cảnh cho phép mình có thể gần gũi hay là chăm sóc cha mẹ, mà luôn nghĩ đến cái chuyện làm sao mà tìm cách để đưa ông bà vô trong viện dưỡng lão sớm chừng nào tốt chừng đó. Và nếu người nào vì sợ vợ, sợ chồng đến nỗi đó, không dám nói một lời để cản ngăn cái việc đẩy cha mẹ mình vô một cái chỗ gọi là đáng lẽ mình giữ được, nhưng mà vì mình sợ vợ mình quá hay là mình sợ chồng mình quá, thì tôi nói thật với anh chị em, nếu mình có một người vợ mà người vợ mình sẵn sàng ruồng bỏ cha mẹ mình, hay là mình có một người chồng mà người chồng của mình lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện ruồng bỏ cha mẹ của mình, thì thiết tưởng cái mối tình đó nó mỏng manh như một cái chỉ bằng mà treo chuông như vậy. Là bởi vì sao? Khi người ta ruồng bỏ cha mẹ người ta được thì người ta cũng sẽ ruồng bỏ người phụ mẫu của ta một cách rất là dễ dàng trong một lúc nào đó. Cái người cha Việt Nam tuy không bày tỏ cái tình cảm đối với con cái giống như người mẹ, tuy nhiên cái công ơn của người cha đó đối với các con đó, mà ca dao tục ngữ tao nói như là biển rộng trời cao hay là như núi Thái Sơn là. Và tôi đã từng thấy những người cha chết cho con, nhưng mà trong cuộc đời tôi chưa thấy đứa con nào mà sẵn sàng bày tỏ một cái thái độ có thể chết với cha của nó. Nhân tiện nói tới người cha, tôi cũng nói ba tôi luôn. Ba tôi là một người có những cái cá tính mà ảnh hưởng rất là sâu đậm trong anh em của chúng tôi, đặc biệt là tôi. Má tôi và gia đình anh em tôi đó rất là khổ sở và lãnh cái hệ lụy vì cái tánh khí của ba tôi. Đó là cái tánh rất là bộc trực. Và cái tánh khí đó, đó thật sự nó đã tạo một cái hệ lụy cho má tôi và anh chị em của tôi. Làm con đó thì chúng ta có cái bổn phận phải vâng lời cha mẹ, nhất là người cha. Người cha có thể ít học so với con cái, là vì nhiều khi cha đi làm lụng vất vả để cho con nó đi học. Người cha đâu được đi học. Nhưng mà tôi dám bảo đảm với anh chị em rằng đó, cái trường đời đó người cha không bao giờ thua đứa con. Trong Kinh Thánh có khuyến cáo chúng ta đó là, hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, mở ngoặc ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Điều này được chép ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4. Tôi xin nói lại cái lời Chúa dạy là, hỡi kẻ làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Vâng phục cha mẹ mình trong Chúa có nghĩa rằng cha mẹ mình dạy mình điều nào đúng thì mình làm, chứ không phải là dạy mình đi ăn trộm mà mình nghe lời. Không thể nào mà mình nghe lời ông già mình, đó là theo cái kiểu mà nhân gian nói cái câu là, con ơi học lấy nghề cha một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, mình đi bắt trước ông già mình đi ăn trộm. Nếu cha mẹ mình sai biểu mà làm như

sai trái, nhất là với Kinh Thánh, mình có quyền phản đối cái điều đó trong cái sự kính trọng. Nói đến cha thì cũng phải nói đến mẹ. Một người con có cái bổn phận phải hiếu kính mẹ nếu mình ở với cha. Mình có cái bổn phận cũng phải hiếu kính cha nếu mà đang ở với mẹ. Là vì sao? Là vì một cái người cha mẹ cho dù tệ bạc cỡ nào đi nữa thì cũng có công đẻ chúng ta ra. Cho nên người mẹ nào đang nuôi con, hay là người cha nào đang làm cái cảnh mà gà trống nuôi con, đừng bao giờ để cho con của mình nó mất cái thần tượng cha của nó hay mẹ của nó. Là bởi vì sao? Một khi đứa con mà nó mất thần tượng về hình ảnh của người mẹ hay người cha, thì khi mà nó không nghe lời mình á, coi như nó mất cả tất cả các thần tượng của nó. Cho nên đó là một cái điều mà các bạn và quý thính giả cần chú ý. Con cái phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa một cách tuyệt đối. Tôi nói tuyệt đối. Nếu mình thấy cái điều mà cha mẹ mình khiến mình á, mà nó đúng với Kinh Thánh, là mình phải tuyệt đối bằng lời, chứ không có gọi là cãi lẫy gì cả. Và con cái không thể nào hỗn láo với cha mẹ. Cho dù cha mẹ của mình có những khuyết điểm, mình cũng có thể thẳng thắn nêu ra, nhưng mà mình không được hỗn láo với cha mẹ của mình. Là vì Kinh Thánh nó có cho biết, con cái mà hỗn láo với cha mẹ là Chúa không tha, Chúa không tha. Tôi mở mặt, tôi nói thêm một câu chuyện. Lúc tôi mới tới Mỹ á, có một chú kia chú than với tôi. Ông nói, Bình biết không, nếu mà chú dở đó thì làm sao chú từ một cái anh lơ xe mà lên được tài xế, làm sao mà từ tài xế lên được chủ một chiếc xe, làm sao chủ được một chiếc xe mà lên tới hãng xe đò tới mười mấy chiếc. Nếu chú dở thì làm sao chú mang vợ con đi vượt biên qua tới Thái Lan, bị trả về Việt Nam tài sản mất hết, mà chú vẫn vận động bạn bè để đưa vợ con, mẹ con của nó đi ra tới bên này, mà cuối cùng rồi đi học Anh văn, vô lớp chú học không lợi hai mẹ con nó. Về nhà nó nói với mẹ nó, nói đi học có ba mắc cỡ quá, người ta giảng mà ngu không biết gì hết á. Đây là một lời thất 100%, một người con đã nói với người cha, và người cha đã than với tôi như vậy. Ông đó ngày nay đã qua đời rồi. Nếu một người con nào mà ỷ hơn cha mình một bài tiếng Anh, mà có những cái lời lẽ xúc phạm cha của mình á, thì trời không tha mà đất không dung. Không phải tôi rủa xả, nhưng mà đây là Kinh Thánh đã có cho chúng ta biết, một người con hỗn láo với cha mẹ thì Chúa sẽ không bao giờ tha cái người đó. Một người hỗn láo và tệ bạc với cha mẹ thì không thể là một người bạn tốt với chúng ta, đúng không? Cha mẹ của họ họ ruồng bỏ được, thì các bạn đừng có mong là cái người đó, dù là phụ nữ hay là dù là thanh niên, đừng có mong là họ là một người bạn tốt với chúng ta. Trong Kinh Thánh có lời khuyến cáo của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chép như thế này: vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này, phải hiếu kính cha mẹ ngươi, lại điều này, ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Đây là lời phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được chép trong sách Tin Lành Matthew, tức là Matthew đoạn 15 câu 4. Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này, phải hiếu kính cha mẹ ngươi, lại điều này, ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết, chứ không phải là dẫn chơi được. Cho nên người nào mà đã lỡ mắng nhiếc cha mẹ mình bất cứ cái hình thức nào, lỡ lời hay gì đó, là lập tức phải xin lỗi cha mẹ mình, và phải, nếu là người có niềm tin với Chúa, phải quỳ gối xuống và xin Chúa tha lỗi cho chúng ta. Có lẽ tôi nói này thì cũng lẽ cho tôi mở ngoặc để tôi nói một cái hình ảnh nó liên quan đến vợ chồng tôi. Tôi nhìn thấy cái hình ảnh ba vợ của tôi đó, với lại mấy người em của ông ba vợ tôi đó, các vị đó hiếu kính với cha mẹ của các vị đó, tức là ông bà nội của bà nhà tôi đó, tức là ông bà nội vợ của tôi đó, với cái hình ảnh đó đã cho tôi có cái quyết định là lập gia đình với bà nhà tôi. Tôi đâu có biết cái gia đình bên vợ tôi làm sao, tôi chỉ nhìn thấy cái hình ảnh ông ba vợ tôi đối xử với cha mẹ, tức là ông bà nội của bà xã tôi, và tôi nhìn thấy mấy người chú cư xử với ông anh của mình và cha mẹ của các vị đó. Đó là hình ảnh đã khiến cho tôi quyết định, mà không cần phải suy nghĩ lâu thôi, để tôi lập gia đình với bà nhà của tôi. Dĩ nhiên tôi nói đang phải là lúc đó tôi ngon hơn gia đình bên vợ tôi, không phải. Lúc đó tôi là nobody. Tôi nói là gia đình bên vợ tôi mà tôi không cần đắn đo để gọi là lập gia đình với bà nhà tôi, qua một hình ảnh duy nhất, đó là cái lòng hiếu thảo mà những người cha mẹ, chú bác của bà xã tôi đã đối xử với ông bà của bà xã tôi. Tôi nói cái điều này ra đó, nếu mà cái bài giảng luận này mà nó có tới tai bên vợ tôi đó, thì cũng các vị đó cũng nên hiểu rằng tôi không có lý do gì để nịnh, là vì ngày nay tôi đã được vợ để tôi đâu phải tôi mới cua bà xã tôi cần nói nịnh, đúng không? Giả lại đó là tôi cũng không chờ đợi để hưởng của hồi môn để tôi nói cái điều này, nhưng vì đây là sự thật, tôi cần phải nói cái bài giảng luận này. Tôi xin trở lại một lần nữa với bài giảng, đó là một người con bất hiếu với cha mẹ, thì người con nó mong con cái của mình nó có hiếu với mình được không? Không, đừng có mong, đừng có mong đợi. Các bạn mà bất hiếu với cha mẹ, các bạn hỗn hào với cha mẹ, thì các bạn sẽ có những đứa con bất hiếu với các bạn và nó sẵn sàng hỗn hào với các bạn, không có cần đợi kiếp sau gì cả. Thiên Chúa giáo thì không tính có kiếp sau, chỉ có cái đời này thôi, mà tôi dám bảo đảm rằng nó sẽ xảy ra ngay cái đời này, chứ không có đợi tới lúc nào cả, nó xảy ra liền.
đó là hễ chúng ta bất hiếu với cha mẹ thì chúng ta sẽ gặp những đứa con đó bất hiếu với chúng ta. Chúng ta có hiếu với cha mẹ thì chúng ta đương nhiên sẽ được các con chúng ta nó có hiếu với chúng ta, dù cho nó có những cái lỗi lầm. Và tôi xin nói thêm, một cái người mà vô trách nhiệm với con cái thì không thể nào là một người bạn tốt với chúng ta. Hồi nãy mình nói cái bổn phận của người con, đúng không? Người con mà đối với cha mẹ một cách tệ bạc thì người đó không thể nào là bạn tốt của chúng ta. Một ông cha mà cư xử tệ bạc với các con thì người đó cũng không thể nào là bạn tốt của chúng ta. Nếu có chăng là nó chỉ là giai đoạn mà thôi. Và con cái đó cần phải biết hãnh diện về người cha của mình, cho dù cha mình là đạp xích lô, cho dù cha mình là rửa chén ở nhà hàng, cho dù cha mình là hốt rác đi nữa, mình cũng phải biết hãnh diện về cha của mình. Tại sao? Là vì xã hội này đó, cái vị trí nào trong xã hội nó cũng quý hết á. Chỉ có khi nào cha mình mà đi ăn trộm á thì mình mới không dám hãnh diện thôi. Cho dù cha mình có ở vị trí cao trọng cỡ nào mà mình biết chắc là cha của mình là đi thục kép của hội thánh, cha mình gọi là ăn cắp tiền của cộng đồng, hay là cha mình là ăn cắp tiền của công sở, thì lúc đó mình mới mang nhục. Chứ còn nếu cha mình mà có hút rác, có làm một cái nghề nào mà thấp hèn ở trong xã hội, đi rửa chén cũng vẫn là một cái nghề tốt mà chúng ta cần phải hãnh diện với cha của mình. Và các bạn nên nhớ rằng, cho dù các bạn có những người cha có những lỗi lầm với mẹ mình, tôi nói có lỗi lầm với mẹ mình, người con cũng có bổn phận phải tôn trọng cái người cha của mình. Chứ không phải vì cái người cha của mình có lỗi lầm với mẹ mình rồi mình hùa theo mẹ mình, rồi mình chửi mắng ông cha của mình, hay là mình có bà mẹ mà lỗi lầm với ba mình rồi mình hùa theo để mình chửi mắng bà mẹ mình, thì cái điều đó không nên. Mặc dù thời gian nó không còn, nhưng mà tôi muốn đọc cho anh chị em nghe một cái bài viết. Cái bài viết này có thể nó làm cho cái bài giảng nó kéo dài hơn chút xíu, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ không làm phiền anh chị em. Cái bài viết tôi mới vừa đọc mà tôi chảy nước mắt. Bố tôi người lính Việt Nam Cộng Hòa, tác giả Hải Lê. Tôi đọc cho anh chị em nghe và cho thính giả nghe nhé. Tôi có một người cha già lại tàn tật cụt một chân. Khi tôi sinh ra đời thì bố tôi cũng đã gần 50 tuổi. Trong một thời gian dài bố tôi đóng vai trò của một người mẹ. Tuy di chuyển khó khăn nhưng ông lo lắng cho tôi không còn thiếu một thứ gì. Bạn bè thường gọi ông là ông nội trợ và khen là đàn ông mà bố tôi có đầy đủ các đức tính của người phụ nữ Á Đông, công dung ngôn hạnh, nuôi con khéo léo không ai bằng. Hồi còn bé tôi không hiểu được vì sao không phải mẹ tôi mà bố tôi luôn luôn ở nhà chăm sóc cho tôi. Từ từ tôi mới nhận ra trong đám bạn bè tôi là người duy nhất luôn luôn có người bố bên cạnh, thiếu tình mẹ. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy an ủi mình là người rất may mắn, còn hơn nhiều đứa trẻ thiếu cả tình thương của cha lẫn mẹ. Sau này tìm hiểu thì tôi mới biết bố tôi là một lính Việt Nam Cộng Hòa, bị thương trên chiến trường, được mẹ tôi bảo lãnh đến Mỹ theo diện đoàn tụ, bà lo cho ông hưởng tiền trợ cấp tàn phế. Lúc tôi được 3 tuổi, bố tôi và mẹ tôi ly dị, bà đã lập gia đình với một người đàn ông khác, nhường tôi lại cho bố tôi nuôi. Trong ký ức trẻ thơ, tôi có hình dung được hình ảnh của mẹ tôi một vài lần khi bà đến thăm, nhưng rất xa lạ vì luôn luôn bà đi chung với một người đàn ông khác nhìn tôi với ánh mắt rất lạnh lùng. Tôi có tí mặc cảm về địa vị bố tôi ngoài xã hội so với bố của những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, việc chăm sóc tôi thì hoàn hảo. Ông chăm lo cho tôi từ việc lớn đến việc nhỏ, không phải đụng tay vào bất cứ thứ gì. Trong suốt thời gian tôi học tiểu học, ông còn thuyết phục cả ông tài xế xe bus đón tôi đi học ngay tại cái cửa nhà thay vì ở trạm xe cách nhà tôi 4 dãy phố. Khi tôi bước vào nhà, lúc nào bố tôi cũng chuẩn bị sẵn thức ăn. Nào là cá kho, thịt kho, rau xào và có cả canh nữa. Lâu lâu cũng có thức ăn Mỹ, tức là sandwich hay là hamburger, bơ đậu phộng và còn thay đổi theo mùa. Giáng sinh thì có bánh viền xanh vì hình cây thông, Valentine có hình trái tim vân vân. Khi tôi lớn lên một chút, vào năm đầu tiên vào trung học, tôi lại thích sống độc lập. Tôi muốn thoát ra những cử chỉ yêu thương dành cho con nít của bố vì sợ chúng bạn trêu chọc. Nhưng chẳng bao giờ bố buông tha tôi cả. Một đôi khi tôi rất bực mình. Vào cấp trung học, tôi không thể về nhà ăn cơm được nữa, phải bắt đầu tập tự lo cho mình. Nhưng bố tôi lại thức dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị bữa ăn trưa cho tôi. Ông cẩn thận ghi cả tên tôi bên ngoài túi giấy đựng đồ ăn, lật dưới đít, bao giấy, luôn luôn có vài hình vẽ nhỏ, khi thì căn nhà, khi thì dòng suối, khi thì ngọn núi, chim, cá và hình trái tim với dòng chữ I love you, Tammy.
Nào hết đâu, bên trong những chiếc khăn giấy cũng có những dòng chữ trìu mến, bố thương con nhiều lắm. Ông luôn viết hay nói những câu nói bông đùa như thế để nhắc nhở là ông yêu thương tôi nhiều và muốn làm cho tôi vui. Tôi thường lén ăn trưa một mình để không ai thấy được cái túi giấy và khăn, nhưng cũng chẳng giấu được lâu. Một hôm, một đứa bạn tình cờ thấy khăn ăn của tôi, nó chộp lấy, la lên và truyền đi khắp căn phòng cho mọi người xem. Mặt tôi nóng bừng lên, bối rối, mắc cỡ muốn chui đầu xuống đất. Bữa hôm đó, tôi về đã làm mặt giận với bố tôi và cấm ông ấy không được viết vẽ bậy bạ trên khăn giấy nữa, để bạn bè không coi tôi như đứa con nít lúc nào cũng cần người lớn chăm sóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi buồn, lặng lẽ vào phòng đóng cửa lại. Ngày hôm sau, tôi vô cùng ngạc nhiên vì tất cả bạn bè bu chung quanh tôi chờ để xem chiếc khăn ăn, nhưng lần này thì trống trơn, không có dòng chữ hay hình vẽ gì cả. Nhìn mặt bọn chúng thất vọng, hụt hẫng, tôi mới hiểu ra tất cả chúng nó đều mong ước có một ai đó để biểu lộ tình thương yêu ngọt ngào giống vậy đối với chúng. Lúc đó lòng tôi len lén cảm thấy vui vui, dâng lên niềm tự hào về bố. Tôi vội về làm lành với bố và những dòng chữ, những hình vẽ yêu thương lại tiếp tục. Những năm còn lại trong trường trung học, tôi vẫn đều có những chiếc khăn đặc biệt ấy, và từ đó tôi xin giữ lại, chứa trong một cái hộp riêng giấu kín. Chưa hết, khi vào đại học, tôi phải rời xa bố. Tôi nghĩ thông điệp xưa kia của bố sẽ phải chấm dứt. Nhưng tôi và bạn bè rất vui sướng vì những cử chỉ biểu lộ tình cảm của bố tôi vẫn tiếp tục qua hình thức khác. Ở cấp đại học, dĩ nhiên không còn thấy bố tôi đứng chờ khi tan học, vì thế tôi hay gọi điện thoại cho ông. Chi phí điện thoại khá cao, nhưng không sao, tôi chỉ muốn nghe được giọng nói của ông mà thôi. Suốt năm học đầu tiên, chúng tôi quen lối nói chuyện như thế và sau đó kéo dài một năm. Thường thì sau khi tôi nói lời tạm biệt, câu cuối cùng không bao giờ thiếu: "Này Tammy." Tôi thường trả lời: "Dạ, gì thế bố?" "Bố thương con nhiều, con cũng thế, I love you." Hình như bố tôi nhận ra chi phí mắc mỏ cho những cuộc điện đàm đó. Từ đó tôi bắt đầu nhận thư mỗi thứ sáu. Ban thường trực phát thư của trường đều biết ai là người thường gửi lá thư này, mặc dù địa chỉ hồi âm luôn luôn ghi là KBC 1678. Mở ngoặc, sau này tôi khám phá ra KBC viết tắt là khu bưu chính, địa chỉ trong quân đội ngày xưa nơi bố tôi phục vụ, còn số 1678 dễ quá là số nhà tôi hiện tại. Nhiều lúc bên ngoài bì thư, địa chỉ được viết bằng bút chì và tiếp theo đó là những lá thư có hình con mèo và con chó của gia đình tôi, có vẽ hình tháp nhiều tầng, hình cây cầu nhiều nhịp in trên sóng nước. Hè năm đó, bố tôi và tôi du lịch về Việt Nam, lúc đó tôi mới biết là chùa Một Cột, chùa Thiên Mụ, cầu Tràng Tiền v.v. Sau chuyến du lịch ấy, tôi tìm hiểu về Việt Nam nhiều hơn, nhất là cuộc chiến tranh trước năm 75. Tôi bắt đầu thấy thương bố nhiều, ông là người lính bại trận, nhưng quân lực ấy đã chiến đấu dũng cảm cho tự do, cho hạnh phúc của người dân miền Nam suốt 20 năm. Nếu không bị đồng minh bán đứng, cuộc chiến chưa chắc ai thắng ai. Thư đến và được phát mỗi ngày sau buổi ăn trưa. Tôi thường đi nhận thư và mang theo mỗi khi đi uống cà phê. Tôi nhận thấy chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa, bởi bạn cùng phòng tôi là những đứa bạn hồi còn trung học. Chúng nó biết rất rõ về những chiếc bao giấy, khăn ăn và rồi trở thành như một tập tục. Tôi đọc thư, còn bì thư và hình vẽ thì được chuyển khắp bạn bè. Thư từ bố tôi thành niềm vui của cả phòng. Trong năm cuối cùng đại học, bố tôi bị căn bệnh ung thư hành hạ. Mỗi khi tôi nhận được thư vào ngày thứ sáu, tôi biết ông ốm nặng, không thể viết được. Ông thường thức dậy lúc 4 giờ sáng để có thể ngồi trong nhà yên tĩnh nắn nót viết những lá thư. Nếu không kịp cho đợt phát thư vào thứ sáu, thì chỉ sau đó 1-2 ngày thế nào rồi thư cũng đến. Bạn bè tôi bình bầu về ông là người cha thương con nhất trên thế giới này. Ngày lễ cha Father's Day, chúng nó gửi một tấm thiệp phong tặng ông danh hiệu đó và tất cả đều ký tên trên tấm thiệp. Tôi tin rằng ông đã dạy cho tất cả chúng tôi về tình phụ tử. Bạn bè tôi bắt đầu nhận những tấm khăn ăn giống như tôi từ gia đình của chúng nó, với những lời lẽ để lại ấn tượng mà sẽ thôi thúc họ hãy biểu hiện tình thương của họ với con cái sau này. Suốt thời gian đại học, những lá thư và những cú điện thoại như một chu kỳ đều đặn. Ngày qua ngày, tôi quyết định chọn công việc làm gần nhà để được ở cạnh bố tôi, vì căn bệnh bố càng ngày càng nặng hơn. Thời
Thời gian được ở gần bố không còn bao lâu nữa, đó là những giây phút khó khăn, đau khổ nhất cuộc đời tôi phải trải qua. Tôi ở bên cạnh bố tôi một vài ngày trong bệnh viện trước khi ông mất. Vài giờ trước khi hấp hối, ông nắm tay tôi bảo, bố nhờ con một điều, con về nhà lấy cho bố cái hộp gỗ mà bố để trên đầu tủ. Đây là hộp chứa đựng những kỷ niệm đời lính mà bố yêu thương nhất. Bố muốn nhìn nó lại một lần. Tôi lái xe về nhà và cũng tìm ngay ra chiếc hộp phủ đầy bụi thời gian. Có gì bên trong? Tôi tò mò mở hộp, mắt tôi bắt đầu cay nhòa lệ khi nhìn thấy những tấm hình của bố tôi còn trẻ trong những bộ quân phục thật oai phong. Có những tấm cầm súng đằng sau chiến trường còn bốc mùi lửa khói. Lật ra đằng sau những ngày tháng cũ 68, 70, 71, 72 với những địa danh xa lạ An Lộc, Bình Long, Đồng Xoài, Khe Xanh v.v. Dưới đáy hộp là căn cước quân nhân, giấy giải ngũ và những tấm huy chương, bộ loan gắn trên cổ áo ông khi ông mặc những bộ quân phục. Bây giờ tôi mới hiểu hết, không còn mặc cảm hình ảnh, có ông bố tàn tật chỉ biết lo việc nội trợ, ngược lại là đàn khác. Bố tôi đã là một thời, từng là một người lính chiến oai hùng, đổ máu hy sinh một phần thân thể của mình để cho cuộc chiến đầy chính nghĩa và bảo vệ quê hương. Rõ ràng bố tôi chăm sóc tôi, vui vẻ làm những việc của người phụ nữ bao nhiêu năm nay chỉ vì tình thương con mà thôi. Ông thật là người cha tuyệt vời, tôi ôm cái hộp chạy gấp lại bệnh viện, định nói lời xin lỗi với người cha thân yêu của mình, nhưng đã trễ. Người y tá trực cho biết bố tôi vừa trút hơi thở cuối cùng. Rồi người y tá trao cho tôi chiếc khăn giấy nhà thương với dòng chữ cuối cùng, run rẩy một người cha dành cho con, Tammy, ba thương con nhiều, vĩnh biệt. Nước mắt tôi trào ra như suối, cầm tấm khăn giấy trong tay, áp vào ngực. Tấm khăn giấy cuối cùng mà cả cuộc đời mãi mãi không còn nhận được nữa. Lúc liệm xác, tôi bỏ theo chiếc hộp kỷ niệm đời lính vào hòm cho bố, còn những chiếc khăn giấy tôi sẽ giữ mãi bên cạnh cả cuộc đời tôi. Bây giờ thì những chiếc khăn giấy đã đổi màu vàng khe, nhưng tình tôi dành cho người bố càng ngày càng thấm thiết, bất diệt muôn đời không thay đổi. Happy Father Day, mừng ngày của bố. Tác giả đó là Hải Lê, viết vào ngày quân lực 19 tháng 6, 2011. Thưa anh chị em, dĩ nhiên cái bài này đó tôi không biết cái mức độ mà chính xác của nó tới bao nhiêu, nhưng mà tôi tin rằng trong tình cha con nó có những tình cảm như vậy. Có những người cha hy sinh cho con cả đời mà con không bao giờ biết. Có những người mẹ hy sinh cho con cả đời, người mẹ phải chấp nhận mù chữ để cho con mình được trở thành bác sĩ, kỹ sư mà nhiều con nó không hay. Khi có vợ có chồng rồi nó quên, nó nhìn cái người mẹ người cha có nó giống như những người thất học. Đó là cái phủ phàng ở trên đời này, mà chúng ta là những người con cái Chúa hay là những người có lòng hướng thượng, chúng ta cần phải biết

chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email daisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đã dịu lại một chút nữa, bắt đầu mát dần dần đi. Vâng, hy vọng rằng sẽ không có còn nóng kịch liệt. Nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở mùa hè mà. Mới tháng 6 thì vẫn còn cái cơ hội mát mẻ, nhưng mà bước qua tháng 7 thì xem chừng cô Mỹ Tâm sẽ cằn nhằn tối ngày. Bởi vì cô này thì không có yêu cái nắng lắm. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì giải túc cầu thế giới vẫn đang được tiếp diễn. Và ngày hôm nay, quý vị thính giả nào mà ở Atlanta mà thích bộ môn túc cầu thì chắc có lẽ cũng đang biết là một cái trận đấu nó cũng đang diễn ra ở vận động trường ở Atlanta giữa đội Cộng hòa Czech và đội Nam Phi. Và trận đấu mới có vừa mở màn khoảng độ 20 phút. Và hy vọng là quý vị sẽ có cái cơ hội và có cái dịp để xem cái trận đấu này. Bởi vì lâu lâu mới có một lần những cái giải lớn trên thế giới được tổ chức. Và đặc biệt là đây nó là những cái cầu thủ được tuyển chọn của quốc gia, những cái tuyển thủ quốc gia, cho nên họ đá rất là hay. Mặc dù đội hai đội này không phải là hai cái đội sừng sỏ như là những cái đội Pháp, đội Anh vân vân, nhưng mà họ cái kỹ thuật của họ thì cũng rất là khá. Dĩ nhiên nếu mà đá với đội tuyển hiện giờ của Cộng sản Việt Nam thì chắc là họ sẽ thắng, bởi vì Việt Nam vẫn chưa có đủ cái kỹ thuật cũng như đủ cái hay để vào được cái vòng chung kết này. Chúng tôi thì vẫn mong là có một ngày thử xem Việt Nam vào cái vòng chung kết này thì xem nó có một cái gì đó đặc biệt hay không. Nhưng mà như chúng tôi đã từng trình bày thì bất cứ một cái bộ môn thể thao hay là bất cứ một cái gì mà nếu mà bên phía nhà cầm quyền mà không có quan tâm thì sẽ không có thể nào mà nó phát triển được. Bởi vì thí dụ như túc cầu hay là bất cứ môn thể thao nào phải được tập luyện cho các em nó từ nhỏ, rồi nó từ thể lực cho đến kỹ thuật vân vân, nó phải được huấn luyện rất là nhiều, rồi từ đó mới có thể tìm ra được những cái nhân tài cho cái bộ môn này. Vâng, và dĩ nhiên nó sẽ có những cái lúc đó sẽ tìm ra được những cái nhân tài kiệt xuất cho cái nền túc cầu. Vâng, hiện giờ trận đấu đang diễn ra. Nếu quý vị nào đang theo dõi trên truyền hình thì quý vị cũng có thể sẽ thấy trận đấu đang diễn ra. Chúc quý vị có những cái giờ phút xem thật là vui, thật là hào hứng. Chiều ngày hôm nay, trưa ngày hôm nay thì lại có một cái trận đấu. Chiều ngày hôm nay, đặc biệt buổi chiều ngày hôm nay thì San Jose sẽ phải nói rằng rất là bận rộn. Bởi vì vận động trường ở San Jose cũng như đặc biệt là những cái nơi mà người ta mở truyền hình lớn, người ta tụ tập uống bia để mà xem túc cầu thì sẽ rất là đông. Cái lý do là bởi vì chiều ngày hôm nay đội Mỹ Tây Cơ họ sẽ đá, và người Mỹ thì ở San Jose khá đông. Cho nên chiều hôm nay nếu mà quý vị nào mà chạy xe về cái hướng đó thì xem ra phải cẩn thận, bởi vì nó có thể nó kẹt xe trước cái giờ giao đấu. Khi mà đấu rồi đó thì lúc đó không có sợ kẹt xe nữa.
1: Mấy giờ anh?
0: Dường như là 6 giờ 7 giờ gì đó. 6 giờ gì đó. Cho nên là khoảng 5 giờ bình thường là đã kẹt xe thì có thể bây giờ nó còn kẹt xe nhiều hơn. Và dĩ nhiên những cái quán bar, những cái nơi uống rượu, ở bia ở San Jose sẽ rất là đông. là các amigo sẽ vào đó để mà hò reo.
1: Không phải amigo không mà cả amiga luôn cũng sẽ tham gia rất là nhiệt tình. Amiga thích lắm anh, tại vì người Mỹ nói chung là nam nữ ai họ cũng hầu như là thích bóng đá lắm, thành ra họ sẽ là những cổ động viên rất là nhiệt tình.
0: Ủa còn cái chữ mà cái gì señorita là cái gì, là có phải là giống như tiểu thư không hay là sao?
1: Thì cái đó nó một cách gọi nhưng mà ít có ai sử dụng mấy cái đó, mà thường là nó gặp nhau nó hay kêu mấy cái từ thông dụng giống như mình ê bạn này nọ, chứ còn khi mình học thì mình học những cái từ nghe nó văn minh hơn một chút xíu. Nhưng mà bây giờ nói về làm sao mà mua được chiếc vé để tham dự cái ngày chung kết đây anh, 32.970 đô. Mà nếu mà bán chợ đen, em nghe nói chợ đen đã có rồi đó, có người mua rồi bán lại chợ đen 2.3 triệu, làm sao mua nổi chiếc vé đây?
0: Cái này hợp cash lấy tiền mặt chắc ăn hơn cùi. Có cái có được cái vé đó thì nó cũng là một cái niềm vui, bởi vì đây nó là một cái một trong những cái diễn biến mà 4 năm nó mới xảy ra một lần. Nó cũng giống như Thế vận hội nhưng mà cũng may, thì họ tổ chức lần này ở tại 3 nước cho nên khán giả của 3 nước cũng sẽ có cái dịp để mà xem. Còn nếu mà không có ở địa phương thì có thể xem qua cái màn ảnh truyền hình, họ quay gần như là trực tiếp và rất là rõ. Có một cái điều đó là 48 đội này với hàng trên 100 cái trận đấu nó sẽ diễn ra. Thì cô thấy có một cái hay của ban tổ chức đó là họ sắp xếp không có cái trận nào trùng với trận nào hết. Tức là có thể trùng ngày, một ngày có thể 3 trận, nhưng mà giờ giấc đó đều là chia đều ra hết. Và được một cái đó là giờ giấc họ xếp, họ rất là chú ý tới khán giả của 3 nước ở Bắc Mỹ này. Có nghĩa là có những cái trận đấu thường thường đó là buổi sáng, rồi buổi trưa, rồi có thể buổi chiều xế xế 3-4 giờ, rồi cũng có lúc đó là 7 giờ tối, vân vân, tùy theo cái địa phương. Thí dụ như nếu tổ chức đá ở Canada thì đa số là họ đá khoảng 4-5 giờ gì, bởi vì lúc đó bên Canada đã 8 giờ hoặc là đã 7 giờ rồi, cho nên cái giờ đó nó thích hợp cho khán thính giả ở Canada nhiều hơn. Nhưng mà đối với những cái fan, những cái cổ động viên trung thành đó, thì giờ nào họ cũng coi được.
1: Đúng rồi.
0: Bằng chứng là ở Việt Nam ngày xưa nếu mà coi đá banh dường như tôi nghe nói là phải thức 1-2 giờ sáng, 2-3 giờ sáng gì đó để mà xem, bởi vì cái giờ nó không có trùng nữa. Nếu mà muốn
1: con
0: xem,
1: nhỏ ngồi kế biết. Anh nè.
0: Có không?
1: Có. Ê, anh biết lúc mà em qua Mỹ đó, cái trận đấu World Cup á, mà lúc đó là mình phải coi ban đêm thì mình mới coi được. Hai chị em trời ơi thức coi, mẹ coi một hồi thì mẹ ngủ gục rồi. Hai chị em coi cho căng mắt cho tới sáng luôn đi làm. Anh biết khi mà em lái xe nó ngủ đâu trong bụng đó anh. Tại vì một ngày đó không sao, nhưng mà qua ngày hôm sau mình lại coi nữa, rồi mình coi nữa, thì đã bắt đầu là nó giống như là nó kêu là nó rượu rồi đó. Khi mà lái xe không biết nó ngủ từ lúc nào anh. Khi mà em mở mắt ra đó là cái xe em nó ở bên chiếc xe tải luôn á. Là tự nhiên không biết sao mình có cái phản xạ mình thắng lại thôi. Thật ra em nghĩ chắc
0: lúc
1: cũng
0: đó thì cô may mắn cô thức giấc, chứ nếu mà cô chỉ cần ngủ thêm 1/10 giây nữa thì
1: anh biết không, nó coi như
0: game
1: là
0: game over rồi.
1: Game over luôn đó. Thành ra từ đó sau em nói là không bao giờ em thức coi như vậy nữa, tại vì cái tính mạng của mình quan trọng lắm, với lúc đó chỉ có mẹ với Thái thôi. Thành ra em phải lo cho mẹ rồi với Thái rồi cho rồi còn lo bề về bên Việt Nam nữa, thành ra dứt khoát không được. Thành ra tụi em mới mua cái máy thu, tụi em thu rồi ban ngày họ ban đêm họ phát gì tụi em ngủ, xong rồi hai chị em mới ngồi coi lại. Từ đó sao mới không có dám mà thức đêm như vậy nữa.
0: Thì đó như tôi nói đó, là cái giải này nó tổ chức ở nước nào hoặc là ở khu vực nào đó thì họ sẽ ưu tiên cái giờ giấc cho nơi đó. Còn những nước khác đó thì nếu mà muốn xem thì phải thức khuya thôi. Ví dụ như giờ này bên Việt Nam là mấy giờ? Giờ này là nửa đêm phải không?
1: Dạ đúng.
0: Giờ này bên Việt Nam thì nếu mà ai muốn xem cái trận đấu đang diễn ra này là bắt buộc là sẽ phải ở cái trường hợp giống như cô lúc trước, có nghĩa là
1: giờ này cũng chưa nữa thì em anh mới 11:35
0: thì
1: tối
0: đấy, có nghĩa là giờ này người ta vẫn xem.
1: Dạ.
0: Nhưng mà những cái trận như là lúc 12 giờ hoặc là những cái trận lúc 4-5 giờ chiều ở đây.
1: Dạ.
0: Thì lúc đó bên Việt Nam nếu mà
1: 4-5 giờ chiều thì bên Việt Nam 7 giờ sáng rồi.
0: Ồ vậy hả? Như vậy thì cái trận chiều 3 giờ đó, cái trận dạ, hoặc là cái trận 12 giờ nè.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trận
1: dạ,
0: 12 giờ.
1: Thì cái đó thì
0: tới
1: họ hơi vất vả thôi, chứ còn chiều của mình là sáng ở bển rồi.
0: Dạ, cái đó phải nói là cái đó thì em hơi vất vả chứ không phải là họ nữa, tại vì em là thủ phạm thức khuya. Vâng, cho nên khi mà người ta thích cái gì rồi đó, thì người ta có thể nhiều khi người ta bất chấp những cái trở ngại về cái cuộc sống. Dĩ nhiên là cô thức đêm thức khuya như vậy mà buổi sáng, sáng mai mà cô đi làm lái xe nó nguy hiểm là một cái thứ nhất. Chưa kể là vô trong đó làm việc đó, nhiều khi đâu có làm được. Ví dụ lúc đó cô làm cái nghề chăm cứu đi, lúc đó mà vô chăm mà đúng việc tôi chết liền á.
1: Không, lúc đó thì thời điểm đó là em làm database và thành ra nên là nhìn màn hình thì cũng còn ok lắm anh, nhưng mà cái lúc đi về đó, lúc đó đã bắt đầu mình đã mệt rồi, con mắt mình nó cũng mỏi mệt mà thức cả suốt đêm nữa, thành ra cái đó dễ bị ngủ gục lắm.
0: Data entry mà tiền của người ta có 1,000 mà cô đánh vô thêm 2 số 0 nữa là lớn chuyện. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì một số những cái vấn đề trước đây chúng tôi cũng đã từng trình bày, nó liên quan đến cái đời sống của vợ chồng, đời sống của trong gia đình. Và chúng ta đã từng nói đến những cái rắc rối trong cuộc sống. Và nếu mà nói đến cuộc sống gia đình thì không thể nào nói là lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt hết. Lý do tại sao? Bởi vì gia đình nào nó cũng có cái giống như là một cái chuyện riêng của mỗi gia đình, chứ không thể nào nói là lúc nào là cũng tốt lành hết. Đó nó cũng là lý do mà khi mà mấy ông thầy phong thủy, thầy bói gì đó mà mấy ông vào trong nhà thì lúc nào ông cũng nói không được, cái tủ lạnh này để chỗ này là vợ chồng sẽ khắc khẩu, sẽ hay cãi nhau. Cái đó là chắc chắn, là không cần cái tủ lạnh đó cũng vẫn cãi mà. À, nhất là ở xứ Mỹ này thì các chị, các bà, các cô thì có cái quyền lên tiếng, chứ không như ngày xưa. Nhà cửa mà nó im ấm đó là bởi vì các bà, các cô bị chèn ép, không có quyền lên tiếng, mặc dầu là đôi khi các ông độc tài quyết định những cái điều nó không có đúng, thì các bà cũng vẫn không có được quyền lên tiếng. Trong khi bây giờ ở đây đó thì các bà, các cô có quyền lên tiếng nếu mà thấy mình bị chèn ép hoặc là cái quyết định của ông chồng sai. Cho nên cái chuyện mà lời qua tiếng lại nó rất là dễ xảy ra. Và đó nó cũng chính là cái lý do mà nhiều khi ông thầy bói ông vào ông nói như vậy thì nó trúng ngay chốc mà. Thì nếu mà không để ý thì gia chủ sẽ nói trời thầy hay quá vậy, tại sao thầy biết vậy thầy. Thì cái đó là cái vấn đề tâm lý thôi. Nó cũng giống như mà ngày xưa mà cô đi coi bói vậy. Thì coi bói ngoại trừ cái trường hợp mà cô không tin mà cô vào đó mà cô muốn phá phách thì không nói. Nhưng mà nếu mà cô đã có một chút niềm tin vào vị thầy nào đó có tâm tiếng, có tiếng tâm đó, thì cô sẽ thấy nhiều khi ông nói, ông phán nhiều điều đúng lắm. Thật sự ra cái đó phần lớn là bắt mạch và nói về tâm lý thôi. Ví dụ chẳng hạn như năm 79 mà tự dưng cô đi, năm 79 ở Việt Nam mà cô đi vào thầy bói đó, thì 10 người là hết 9 người hỏi về cái vụ vượt biên rồi. Cho nên không cần nói cũng biết. Vâng, cho nên đời sống gia đình thì nó phải có một cái gì đó, nó có tí sóng gió thì nó mới là cái gia đình. Còn dĩ nhiên cũng có những cái trường hợp may mắn, chứ không phải là gia đình nào cũng vậy. Có những cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy rất là phải nói là ngưỡng mộ, bởi vì vợ chồng con cái đâu ra đó rất là thuận thảo từ trên xuống dưới, và người vợ thì rất là tế nhị, ông chồng thì rất là đàng hoàng, vân vân. Có những cái trường hợp như vậy, chúng ta rất là ngưỡng mộ cái gia đình đó, bởi vì cái đời sống nó rất là êm ấm. Nhưng mà con người thì mỗi người mỗi khác cô. Người ta nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cho nên tình mà nó không có sóng gió, không có dang dở thì người ta cho rằng nó nhàm chán quá. Cuộc sống từ nhỏ gặp một cái người nào đó có cảm tình rồi thương nhau rồi lấy nhau rồi sống với nhau đến già rồi chết, thì người ta lại cho rằng cái cuộc sống nó không có gì hay ho hào hứng hết. Cho nên người ta mới nói rằng là nó phải có những cái biến chuyển trong cuộc sống, thì lúc đó cái cuộc sống nó mới có nhiều cái màu sắc khác nhau. Nhưng mà cái đó là ở vào cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ hoặc là trung niên. Chứ khi mà cô bước vào tới một cái tuổi lớn rồi đó, thí dụ 60 trở lên, thí dụ như vậy, thì lúc đó người ta đã biết gọi là settle down rồi, có nghĩa là người ta đã không có còn muốn có những cái sóng gió trong cuộc đời này nữa, để tô điểm cho cuộc đời này nữa, mà người ta muốn yên lành, yên tĩnh. Và đó nó cũng là cái lý do mà có nhiều người lớn tuổi thì họ muốn cái cuộc sống nó an bình hơn, nó không có bị sóng gió nhiều. Và đây nó cũng là một cái điều khác nhau giữa những người trẻ tuổi và những người lớn tuổi. Người ta vẫn muốn đó là cái cuộc sống người ta được hạnh phúc êm đềm. Có những người từ hồi lúc nhỏ có những cái hoạt động rất là sôi nổi, và thậm chí nếu mà dùng cái chữ bình dân một chút là quậy dữ lắm. Nhưng mà tới một ngày nào đó tự dưng nghe tin người đó đi tu cô. Thí dụ như vậy.
1: Đúng rồi.
0: Hay là tu, có thể tu theo Phật giáo, rồi cũng có thể tu theo Công giáo, vân vân. Đến một lúc nào đó người ta thấy được, người ta nghĩ được, người ta nhìn ra được cái con đường về tôn giáo đó, thì người ta hiểu ra, thì người ta lại quyết định cái con đường đó. Tôi có biết một vài cô từ nhỏ đã có cái ý nguyện là đi tu làm master. Thì mặc dù trước đó thì cô đó hoạt động cũng rất là sôi nổi, và cũng là một trong những người được những anh theo đuổi rất là nhiều. Nhưng mà tới bây giờ thì đột nhiên có một cái quyết định sau một cái biến chuyển nào đó của cuộc đời, mình không biết, không? Nhiều khi nó có một cái gì đó trong cái cuộc sống, nó làm cho cái thay đổi, người đó thay đổi, và tùy theo cái biến chuyển của cuộc sống đó, nó ảnh hưởng tới cái người đó như thế nào. Chẳng hạn như một cái cô đó tự dưng bình thường, rồi tới một ngày kia cô nghe người bạn nói rằng cô đó bây giờ bị mất trí rồi, thì nó phải có một cái gì đó, phải không cô?
1: Đúng rồi, nó sốc trong cuộc sống.
0: Nó bị sốc trong cuộc sống, thí dụ bị chia tay với bạn trai, hoặc là thậm chí gặp cái tai nạn, bị hãm hiếp vân vân, hay là có nhiều cái chuyện mà trong cái cuộc sống nó có thể nó xảy ra. Cho nên nếu mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ rất là thắc mắc là tại sao một cô bé xinh đẹp như vậy, một cô bé có nhiều cái tương lai như vậy, đột nhiên lại trở thành một cái kẻ mất trí. Và đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi nó xảy ra trong cuộc sống rất là thường. Trở lại với cái cuộc sống gia đình, thì chuyện mà con cái ở Hoa Kỳ này đó là một cái chuyện mà nhiều khi đó, cái cách mà hướng dẫn và giáo dục nó khác với Á Châu, hoặc là nó khác với một số những nước khác. Và đó nó cũng chính là cái bài toán và cái câu hỏi khó cho những bậc phụ huynh. Nhiều chuyên gia về vấn đề giáo dục thì cũng vò đầu bứt tai để nói rằng làm sao để đưa ra một cái phương thức để mà gọi là hướng dẫn hay là giáo dục con cái, không tìm ra được một cái mẫu số chung. Nhưng mà nó vẫn có một số những cái mẫu số chung nó có thể ứng dụng được, nhưng mà phần lớn mỗi một trường hợp, mỗi một gia đình đều khác nhau, cho nên phải tùy theo cái đó để mà chúng ta có thể hướng dẫn con cái, từ vấn đề là phải hướng dẫn như thế nào, rồi phải giáo dục nó như thế nào, về vấn đề từ học hành cho đến vấn đề hiểu biết về giới tính hay là cái vấn đề cuộc sống nó ra sao. Đó nó là cái lý do mà mỗi một bậc cha mẹ đó cần phải có một cái điều quan tâm đến con cái. Có những gia đình thì mình cũng rất là thông cảm, bởi vì cái cuộc sống, cho nên bố mẹ đi làm từ sáng tới chiều, không có cái thời gian để mà xem chừng con cái hay là giúp giáo dục, để rồi từ đó đứa con nó bị đi vào cái con đường sai lúc nào mà mình không biết. Rồi lúc đó nó thì đã quá trễ rồi. Nhiều khi nó cũng là một cái cảnh mà không ai muốn xảy ra, nhưng mà nó xảy ra rất là nhiều, nhất là những người tị nạn như chúng ta đó. Chân ướt chân ráo bước qua Hoa Kỳ ngày xưa, rồi cả hai vợ chồng đều phải cắm đầu cắm cổ đi làm, đứa con thì ở nhà, thí dụ gửi những cái nơi giữ trẻ, hoặc là thí dụ có gửi cho một người nào đó, hoặc là gửi cho ông bà, và ông bà thì lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể giữ cháu thôi chứ đâu có thể mà giáo dục. Rồi ông bà thì lại có cái khuynh hướng thương cháu, chiều cháu, cho nên nhiều khi bắt đầu nó lớn lên rồi, nó bắt đầu bước vào cái tuổi teen, tức là cái tuổi mà nổi loạn, nó xin đi đâu cũng cho, nó muốn gì nó cũng chiều nấy đó. Thì để rồi tới cái lúc đó nó không kiểm soát được nó, không biết nó đi đâu, nó gặp ai, nó chơi với người nào, và rồi ra sao vân vân, thì đó nó sẽ là một cái điều vô cùng trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Và bạn bè thì những đứa trẻ nó lại tin bạn bè hơn là những người trong gia đình, chả biết tại sao. Nhưng mà có những cái trường hợp nó là ồ, con nghe bạn con nói như vậy, hay là bạn con nói như sao vân vân, trong khi bố mẹ nói thì nó lại không tin, và đó nó cũng là một cái trở ngại. Và đó nó cũng là một trong những cái điểm chung mà các nhà giáo dục đưa ra, nói rằng nếu mà muốn dạy con cái thì đừng có cái thái độ mà quyền huynh thế phụ, đừng có áp đặt nó, mà cố gắng xem nó như một người bạn, thì lúc đó nó có cái gì nó mới nói với mình được. Còn nếu không đó, nó sẽ không có nói với mình, bởi vì lúc đó nó ở vào cái bậc mà gọi là trưởng thượng, bậc cha mẹ đó, thì lúc đó đứa bé nó sẽ ngại ngùng, nó không có muốn đưa những cái tâm tình của nó ra. Và chính vì cái điều đó, đó là nó gặp cái trở ngại gì mình không biết. Và đây nó cũng là một cái điều mà nhiều khi cái vấn đề giáo dục đó nó hơi khó khăn là ở cái chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta xem nó như một cái người bạn đó, thì nó sẽ sẵn sàng, nó cũng giống như nó hay nói chuyện và nó tâm tình với bạn nó, và nó tin bạn nó, thí dụ như vậy. Và đây đó là một trong cái cách mà các nhà giáo dục nói rằng phải ứng dụng, phải áp dụng trong cái vấn đề giáo dục con cái. Và cái điều quan trọng là phải có cái thời gian để mà gần gũi các em, chứ nếu không đó thì có thể là nó sẽ không có hiểu được, và chúng ta cũng không có hiểu được nó đang cần cái gì, nó muốn cái gì, cái nhu cầu của nó là cái gì. và nó sẽ là một trong những cái trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Vâng, thưa quý vị, cho nên khi mà nói đến cái cuộc sống gia đình, nó có muôn hình vạn trạng. Khi mà các em đã bước ra ngoài mà chúng ta không có dõi theo cái bước của nó, thì chúng ta đâu có biết là bạn bè của nó thuộc vào cái giới nào, rồi nó chơi với ai, bạn bè nó có là những ai. Cho nên cái cách mà người ta khuyên là lâu lâu, thí dụ các bậc cha mẹ nên tổ chức một cái buổi, thí dụ ba bậc kêu ở nhà, rồi nói là con mời bạn bè tới chơi, hoặc là nhân dịp sinh nhật của nó thì tổ chức để mời bạn bè. Cái điều đó thì tụi nó cũng thích lắm, ngoại trừ những cái trường hợp mà mấy cái đứa mà thí dụ nó ở 15-16 tuổi mà nó lâm vào cái đường nghiện ngập hút sách rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ từ chối và nó không có muốn ai biết được những cái việc nó làm. Và khi mà mình đưa ra những cái đề nghị như vậy một vài lần mà nó từ chối, thì chúng ta phải đặt ngay cái câu hỏi là tại sao những cái dịp vui như vậy mà tụi nó từ chối. Đó, nó có là cái lý do, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu phải quan tâm hơn, để ý hơn, hỏi han nhiều hơn, để xem đó là con của mình nó đang ở cái khoảng thời gian nào mà nó lại từ chối những cái điều mà mình đưa ra. Vâng, và dĩ nhiên thêm một cái điều nữa là phải một phần nào đó có cái sự liên lạc với nhà trường, bởi vì trong đó có nhiều cái trường đó mà họ có trách nhiệm thì họ sẽ liên lạc với phụ huynh rất là kỹ. Nhưng mà cũng có những cái buổi họp giữa phụ huynh và nhà trường họ tổ chức, thì lúc đó các chuyên gia khuyên là nên cố gắng tham dự. Không có thể là nhiều cái event mà không có cần phải tham dự, thí dụ như tổ chức cắm trại hay cái gì đó của nhà trường đó, thì có thể là mình từ chối được. Nhưng mà những cái lần mà những cô giáo, thầy giáo mà muốn gặp mặt phụ huynh, thì những cái lần đó nên đến để xem cái trường hợp con em của mình nó có gặp trở ngại gì hay không, nó học hành ra sao, học hành tới đâu, và nó cần mình giúp cái gì. Lúc đó thì những cô giáo, thầy giáo sẽ cho chúng ta biết, ồ, hiện giờ con của ông bà nó điểm số nó hơi kém, không biết tại sao, nhưng mà đầu năm tới giờ thì nó thay đổi, nó hay nổi giận với bạn bè vân vân. Chính những cái chi tiết cung cấp đó, nó sẽ cho cái bậc phụ huynh biết là con cái mình đang ở cái hoàn cảnh như thế nào, để rồi tìm cách giúp đỡ. Hoặc là những cái sinh hoạt, những cái hoạt động nhà trường đó sẽ cho chúng ta biết là ồ, con cái chúng ta học hành giỏi giang ra sao vân vân. Ở trường ở Mỹ này đó, nếu mà tôi nhớ không lầm đó, thì họ tính cái chuyện mà đi học trễ đó nó như sao. Nếu mà thằng bé đó mà nó đi học trễ 3 lần đó, thì coi như là tính một lần vắng mặt mà không có lý do. Và nếu mà nó phạm 3 lần không có vắng mặt, không có lý do, thì phụ huynh sẽ được mời tới trường để cho biết cái lý do là tại sao nó đi trễ. Ví dụ tối nó thức khuya quá, sáng nó ngủ dậy trễ, hay là đường quá xa mà nó không có phương tiện di chuyển, nó đi học trễ, vân vân. Nó có nhiều cái lý do, hoặc là cái mà người ta không muốn nó xảy ra, đó là nó la cà ở đâu, nó chơi đùa ở đâu mà nó đi học trễ. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy đứa cô, bởi vì có những đứa dường như nó không care, hay là tội hơn nữa, đó là nó lại không có cái khái niệm thời gian. Nó đi học, thí dụ 7 giờ sáng đó, nó đi học cũng trễ. Mà có những hôm mà nó đi học 9 giờ sáng đó, nó cũng đi học trễ luôn. Cho nên là cái nó trở thành một cái tật rồi, và cái tật đó nó phải được sửa đổi. Và cái chuyện mà nhà trường phải kỹ lưỡng sắp xếp cái kỷ luật như vậy đó, tức là đi trễ nhiều quá hoặc là vắng mặt nhiều quá, thì họ ngay lập tức họ sẽ liên lạc với phụ huynh để biết cái lý do tại sao, cái hoàn cảnh gia đình ra sao mà cái đứa bé đó nó lại đi trễ hoài như vậy. Và dĩ nhiên sau đó thì cả nhà trường và đặc biệt là gia đình phải có cái phương thức để mà giải quyết cái việc đó. Tôi nhớ không lầm đó thì ở cái học khu mà ở cái vùng mình ở nè, hình như họ có cái luật, sau này đó họ ra một cái luật, họ nói là phụ huynh mà để cho con em mình absent 3 lần mà không có, tức là vắng mặt 3 lần mà không có lý do đó, là phụ huynh sẽ bị phạt 500. Và rồi cái số phạt đó từ từ nó sẽ lên. Vâng, cái đó nó phải có cái sự phối hợp giữa những nhà giáo dục, giữa nhà trường cùng với cái sự hợp tác của gia đình. Rồi ngay cả các viên chức về vấn đề pháp luật họ cũng sẽ có hợp tác. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cảnh sát chạy đi tuần ở trong khu vực đó mà tự dưng cái giờ đó là cái giờ học, và thấy một thằng nhỏ nó lang thang ngoài đường, vác ba lô đi là ngay lập tức là anh

liên lạc với nhà trường để biết, ví dụ thằng bé nó nói ồ hôm nay cô Mỹ Tâm dạy học của con bị bệnh, cô Mỹ Tâm nghỉ con được đi về. Nhưng mà gọi vào lớp thì thấy là Mỹ Tâm đang sang sảng giảng bài thì lúc đó là rồi bắt buộc là họ sẽ phải liên lạc với gia đình. Lúc đó họ sẽ giữ cái đứa bé đó lại ở trong trường rồi liên lạc với gia đình để cho biết là ồ cái thằng bé này nó trốn học vì một lý do nào đó thì xin ông bà tới để mà đưa nó về. Vâng, đó là cái vấn đề giáo dục và cái sự kết hợp giáo dục giữa nhà trường, giữa nhà cầm quyền địa phương, giữa gia đình, và nó phải có cái sự kết hợp như vậy thì lúc đó mới có thể ngăn các em không có đi vào cái con đường mà nó sai được. Và cái điều quan trọng ở đây đó là cái vấn đề mà nhà trường cũng như những nhà giáo dục đó, họ có cái phương thức của họ. Nhưng mà riêng đối với phụ huynh đó, như chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta coi cái đứa bé đó nó là một cái người bạn và lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ nó đó, thì lúc đó cái vấn đề mà chúng ta bảo hoặc là chúng ta giáo dục hướng dẫn nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, và trở lại cái vấn đề giáo dục thì nó sẽ còn nhiều cái bước kế tiếp. Có nhiều bậc phụ huynh nói ôi thôi tôi ráng nuôi nó tới 18 tuổi, bắt đầu nó lớn rồi đó, lúc đó sẽ không có lo nữa. Nhưng mà không, quý vị đừng lầm, cái đó là người Mỹ. Đối với người Việt Nam chúng ta đó, càng lớn càng lo. Quý vị đã từng làm cha mẹ thì quý vị biết mà. Có những ông, những bà nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi, nhưng mà đối với bậc cha mẹ ở bề trên của mình, những cha mẹ đó vẫn coi mấy ông bà 50-60 tuổi giống như những đứa bé. Bởi vì cái tình thương của cha mẹ đối với người con thì lúc nào nó cũng vẫn như vậy, nó không bao giờ nó thay đổi. Cho nên khi mà bắt đầu lớn lên thì nó sẽ có những cái khó khăn, cha mẹ lúc nào cũng theo. Từ nhỏ nuôi nó tới lớn, rồi bắt đầu nó chạy lung tung, rồi phải chạy theo giữ, rồi tới cái lúc nó đi học lo từng chút, rồi tới lúc bắt đầu nó vào ở cái tuổi nổi loạn, có nghĩa là cái tuổi teenager từ 12, 13 cho tới 18, 19 là cũng lo lắng. Đến nó 18 nó ra trường high school rồi bắt đầu nó lên đại học, nghĩ rằng là hết lo, nhưng mà đâu có. Tại vì lúc đó tiền đâu nó đi học, tiền đâu mà phải vào những cái trường đại học như vậy. Nếu mà nó không có được cái điểm mà tối ưu là điểm cao đó, thì nó không có xin được mấy cái grant, mấy cái phụ cấp của Bộ Giáo dục. Thì lúc đó có phải chăng là nó phải mượn tiền nó đi học, có phải chăng là nó phải nhờ cái sự giúp đỡ của bố mẹ để có tiền đi học. Rồi sau khi nó mấy năm nó thênh thang áo mũ, nó tốt nghiệp rồi thì xong rồi phải không cô? No, chưa xong đâu. Lúc đó là bắt đầu tới cái chuyện mà lập gia đình của nó. Nó đau khổ trong tình yêu, bố mẹ đâu có ngồi yên được, phải không? Nó thất tình, bố mẹ cũng đâu có ngồi yên được. Rồi một thời gian sau, sau khi nó nhà cửa xong xuôi và bắt đầu cưới vợ, cưới chồng rồi, và nếu mà nó hạnh phúc thì không nói gì, mà nếu mà nó không hạnh phúc đó thì chuyện gì xảy ra? Có phải rằng bố mẹ cũng phải quan tâm hay không? Mà rồi cho dù nó có hạnh phúc đó, thì lúc đó hai vợ chồng già nó rồi khỏe rồi nha bà. Nhưng mà không. Bắt đầu hai vợ chồng già có thêm một cái job nữa, đó là giữ cháu. Và giữ cháu, và có nhiều đứa nó cũng nghịch lắm, đi đâu nó cũng quăng cháu cho ông bà.
cái lý do đó, ồ bố mẹ giữ

0: cháu chúng con yên tâm hơn để đi chơi. Thì thôi thì đó nó là cái tình, cái nghĩa và cái lòng thương bắt buộc là chúng ta phải làm cái việc đó thôi. Rồi tới lúc mà con nó có con rồi phải giữ con cho nó, rồi tới lúc mà con nó lập gia đình chúng ta vẫn tiếp tục dõi theo. Và nhiều khi một cái sự xích mích nào đó trong gia đình hay là một cái gì đó cho cái cuộc sống nó bị xáo trộn thì chúng ta cũng lo. Cho nên cái lo đó, nó sẽ lo cho đến lúc cái ngày mà nhắm mắt, chứ không phải là nói rằng ồ nó 18 tuổi là hết lo. Đối với người Mỹ đó, thì có thể họ làm cái việc đó. Và người Mỹ đôi khi đó, họ có những cái cách đối xử nó cũng hơi lạ. Thí dụ chẳng hạn như đứa con bắt đầu 18 tuổi nó dọn ra ngoài, nó dùng dãy một thời gian 2-3 năm rồi nó chịu không nổi, nó quay về để nó ở nhờ bố mẹ. Có nhiều bậc bố mẹ lại đòi hỏi cái tiền xe phòng. Đó là người Mỹ đó nha. Cho nên đối với người Việt Nam chúng ta thì sẽ không có cái chuyện đó. Con cái nó đi đâu bao xa rồi nó đi bao lâu, nhưng mà khi mà nó quay trở về thì bố mẹ vẫn dang rộng cái vòng tay để mà đón nó. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái phần trong vấn đề giáo dục con cái và cuộc sống gia đình. Và trong tương lai thì nó sẽ còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải đối mặt, chúng ta sẽ phải gặp mặt, mà chúng tôi sẽ đưa ra trong cái thời gian sắp tới của tiết mục này. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã đưa một cái chủ đề cũng rất là hay. Và sẽ còn cái chủ đề này nó sẽ còn tiếp dài, bởi vì những người làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ làm như thế nào khi đến cái tuổi mà bắt đầu mình cảm thấy là mình phải nghỉ ngơi, thì mình sẽ như thế nào, thì lần tới chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp. Và có những cái câu chuyện nó cũng, khi mà nghe nó cũng rất là đau lòng cho những cái người làm bậc lập cha làm mẹ. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và xin mến chào tạm biệt.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con cầm đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó

có thể nói tạo hóa đã cột chân mọi người vào nơi chôn nhau cắt rốn bằng một thứ nam châm vô hình. Điều lạ lùng và cao cả là ta luôn nhớ cố hương do

Thưa quý thính giả, đó là lời của một nhà văn Pháp. Hôm nay chúng tôi xin mời quý thính giả về thăm lại cố đô Huế, một mảnh quê hương của chúng ta, nơi chốn đã gánh chịu nhiều tai ương và khổ đau nhất, qua một trong những nét đặc thù, đặc trưng của Huế. Chúng tôi muốn nói đến Huế và quán cơm Âm Phủ.

Những ngày trời trợ gió, nhiều mây và đôi khi có những giọt mưa thưa. Những ngày cuối thu sắp sửa sang đông, ngồi nhìn ra cây hạt đào, mới ngày nào đó hoa nở đỏ rực, mà bây giờ đã rụng hết, chỉ còn lại một màu lá.

0: xám nâu, lòng người xa quê không khỏi chùng xuống. Mà quả thật, thời tiết âm u này đang làm cho lòng anh nặng chịu. Nhớ thời ấu thơ, nhớ người bàn nhỏ và cây bàn mùa đông trước cổng phủ, nhớ những hàng xoan tím và nhớ những mùa đông quê nhà.
1: Ta muốn có những ngày đông quê xưa, mưa răng răng cho trời đất mịt mù, tim như bắp nhảy trong nồi đất bể, khi trong hộ đê khắc khoải từng giờ. Ta thèm mặc chiếc áo tơi hụt hẫng, áo với người tươi tả trước cuồng phong, ngón chân tê đúng nhoi tìm đất đứng, cánh đồng làng là biển nước mênh mông.

0: Bây giờ vùng đất của cổ tích với dấu chân huyền trấn đó lại vừa mới qua một cơn lũ kinh hồn, hàng trăm người chết, những hàng khuynh diệp xác xơ gãy ngọn, những con đường lở lõi, những bãi bùn tím và cỏ úa dưới bầu trời mùa thu. Nhiều ngàn người không nhà, không cửa, mang trời chiếu đất. Ôi đất khổ ngàn năm vẫn khổ.
1: Nói tới thời tiết, mưa gió, rồi bão lụt trên vùng đất khổ, lòng chạnh nhớ tới miễu âm hồn và cơm âm phủ. Những tên gọi này gợi lại những biến động lịch sử đã đi qua Huế. Tây đánh thành, rồi cộng sản nổi lửa tấn công Tết Mậu Thân. Và những cảnh tản cư, những trận lụt vỡ bờ hàng năm, những cơn tai trời ách nước đó khiến dân chúng chết đầy đường, xác phơi đồng bãi, những người sống sót thì thất tán siêu bạc.

0: thuở nhỏ, anh đã có lần qua miếu âm hồn. Nắng mùa thu hắt vào cửa miếu một màu hoàng thổ, bên trong chạy một cây nhang lẻ loi, không biết hồn ai đây về nương hương khỏi. Còn quán cơm âm phụ, cái quán gió thu này nằm cô độc trong một xóm thưa, giữa cánh đồng ngập nước và lau vàng trúc vỏ gần bên sân vận động. Quán mở cửa về đêm, từ lúc nhà thường đã đi ngủ cho tới khi tiếng gà éo óc gãy để những hồn âm trở về mồ tối.
1: Có lẽ vì vậy mà quán được gọi là quán âm phủ. Không biết nó có dính dáng gì đến câu ca dao sau đây không? Lên dinh ở tớ tòa khâm, chén cơm âm phủ, áo đầm mồ hôi. Lên dinh là để chỉ những người bỏ làng quê lên thành thị, tha phương cầu thực, mà bát cơm kiếm được nhọc nhằn làm sao, nó chan mồ hôi và nước mắt. Thực khách của quán âm phủ, đúng như tên gọi của quán, là những người sống về đêm, những kẻ bán mồ hôi nước mắt, và đôi khi bán cả hồn mình để đổi lấy miếng ăn. Những phu xe, những cô gái ăn xương, những khách buông giang hồ tứ chiến, những con bạc, ca nhân và nghệ nhân sân khấu. Một bức tranh địa ngục, có phải thế không?

một mái chăn thấp so le, một cái bàn gỗ tạp giữa nhà, một bồ ván và những ghế thấp trũng rải rác quanh đó. Khách vào ăn đêm với những bồ mặc phờ phạc lại càng lồi lõm xíu xỏ hơn vì ánh đèn dầu tỏa bóng tù mù leo lét và bếp lửa khuya bập bùng cháy ngòn vàng. Để uống cho qua cái đêm dài của quái ấm ấy, ở đây có rượu đế nông nàn hoặc bạc chè xanh thoảng vì gừng cay. Bên ngoài là đêm dày, tiếng gió thỉnh thoảng chợt dày trên mái tranh xào xạc. Những bước chân vào quán rồi rời quán, rồi vào một không gian ẩm hơi mưa hay oi nồng của đêm mùa hạ nhiệt đới, càng làm cho quán có một màu sắc và âm vang là có phải là quại người ta hay tất cả sẽ chỉ còn là lau sầy gò đọc lúc bình minh.

Quán Âm Phủ còn có một món cơm mà ngoài nó ở Huế không nơi nào có. Đó là một dĩa bàn lớn được đầy cơm trắng, trứng gà chiên, thịt, nem, chả, dưa leo, lạp xưởng, vân vân. Quán nằm ngay trong lòng thị xã Huế, nhưng có vẻ như thuộc ngoại ô, ở ngay ngã ba Cống Vân Dương. Nếu tính từ chợ Đông Ba đến đây, chỉ khoảng chừng 2 cây số.

khoảng thập niên 30-40, vùng này chưa có điện. Quán cơm lại chỉ bán buổi tối. Các con đường dẫn đến quán tối om, nên rất thuận tiện cho những đôi trai gái hò hẹn yêu đương. Khách đi đường hay khách ăn tối ở quán chứng kiến những bóng người chập chờn trong bóng đêm dày đặc.

khi đến quán cơm, từ ngoài trông vào, dưới ánh sáng lung linh của những ngọn đèn dầu, bóng dáng các thực khách và những người chạy bàn lờ mờ khi ẩn khi hiền trong tình trạng tranh tối tranh sáng đó, cũng mang một vẻ chập chờn má quái. Thời gian sau, các nẻo đường dẫn đến quán và ngay trong quán cũng sáng trưng, cho nên chưa vào quán hay khi đã vào dùng bữa rồi, du khách sẽ ngẩn ngơ thắc mắc vì sao một quán ăn bình thường lại mang tên âm phủ nếu không được người địa phương am hiểu giải thích.

Từ sau ngày Cộng sản chiếm miền Nam, quán cơm trở lại về tình trạng âm phủ, bởi nhà nước luôn phiên cắt điện. Và quán cơm âm phủ trở lại khung cảnh chập chờn ma quái của 60-70 năm về trước. Không phải một quán, một khu, mà cả thành phố Huế, cả quê hương

thưa quý thính giả, chúng ta có nói bao nhiêu cũng không đủ nói lên hồn đất, hồn sông và cây cỏ lẫn con người của một vùng mang đầy chứng tích lịch sử và tai ương. Cùng lắm, nó gợi nhớ một vài hình ảnh và bầu không khí mà ai cũng cảm nhận được khi nghe nhắc lại những địa danh đầy bóng vang của Huế.

biết rằng không đủ, không làm vừa lòng người cố cừu, nhưng vẫn phải nói, vì lòng già cứ khắc khoải ở những ngày âm u gió lớn và mưa thưa này. Bây giờ cũng xin hỏi người cố cừu rằng quán cơm âm phủ ngày ấy có còn không, và miếu âm hồn chắc khung cảnh ấy, những con người nối tiếp ấy, bầu không khí ấy vẫn còn đâu đó, nhất là trong mùa nước lũ tràn bờ này. Tai ương đã giáng xuống trên vùng đất ấy, xin hãy mở rộng tấm lòng ra với người sống đang khắc khoải chờ đợi bên kia một bến bờ.

thưa quý thính giả, chúng ta đã từng tìm thấy những cái bánh chưng được gói bằng giấy bạc cách đây hơn 20 năm, trong những ngày đầu năm tìm đến nhau, để nhớ về những cái Tết ở quê nhà. Ngày nay, những người xa Huế có thể tìm thấy món cơm âm phủ trong thực đơn của những quán ăn sang trọng, đèn điện sáng trưng ngay tại đất nước này. Những con dân Huế có lẽ chẳng bao giờ quên Huế. Chúng ta vẫn mang theo mảnh đất tận khổ ấy trong lòng.

0: Chương trình Nước Non Ngàn Dặm xin chân thành cảm tạ các tác giả Nguyễn Xuân Thiệp, Trúc Sơn, Hà Huyền Chi. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chính và bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một phong phú hơn. Những hỗ trợ về tài chính và thư từ bài vở xin gửi về 1370 Tully Road, Suite 508, San Jose, Cali 95122 hoặc điện thoại số 408-294-4972.
1: Kính chúc quý thính giả một mùa lễ Giáng sinh hạnh phúc và an vui. Lan Anh, Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Kính chúc quý vị một đêm an lành và hẹn gặp lại quý vị

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe Chuyện Dân Tôi.
1: Thưa quý thính giả, trong cuộc đời có những gặp gỡ đôi khi chỉ trong một thoáng thôi mà để lại trong lòng ta những dấu ấn khó quên. Đó là cuộc gặp gỡ của tác giả Chris Lê với hai người đồng hương trẻ ở hai chốn khác nhau. Một trên chuyến máy bay và một trong một tiệm ăn cùng ngày ở Hồng Kông. Những câu chuyện này có lẽ là những mối chuyện rất chung của nhiều người Việt ở Đài Loan, Đại Hàn hay ở bất cứ một đất nước nào đó bên ngoài Việt Nam.

trong chương trình Chuyện Dân Tôi hôm nay, Mai Hương và Phương Đạo xin gửi đến quý vị hai câu chuyện, hai cuộc đời của hai cuộc gặp gỡ tình cờ này. Người thứ nhất là một cô gái Việt xinh đẹp trên chuyến bay trưa. Người thứ hai là một thanh niên Việt đang làm phục vụ trong một nhà hàng ăn ở Hồng Kông. Người kể chuyện là anh Quisley, tác giả bài viết mang tên Chuyện về hai đồng hương trẻ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Em lấy chồng đi tận xứ xa, nhớ không màu nắng ấm quê nhà. Dòng sông xoay bóng chiều bàng bạc, bụi trúc nghiêng cảnh dáng thướt tha.
1: Có bóng mẹ về tang buổi chợ, và hàng câu đứng ngát hương hoa. Thương đàn em nhỏ buồn trong chị, mơ buổi đoàn viên hạnh phúc hòa.
0: Tôi không có thói quen giao lưu với người ngồi cạnh trên máy bay, nhưng vẫn thường để ý một chút lúc vừa ngồi xuống. Trưa nay ngồi cạnh tôi là một anh tàu sồn sồn, bụng to đồ hỏi. Anh đi với một cô gái rất trẻ, rất đẹp, có lẽ là người Việt. Tôi chẳng nghe thấy họ trò chuyện gì với nhau.
1: Đang thiêu thiêu ngủ, tôi giật mình vì mấy cái vỗ nhẹ vào vai. Thì ra là cô gái. Nhìn qua, tôi thấy ghế cạnh mình đang trống. Anh tàu có lẽ đã đi vào phòng vệ sinh. Với vẻ mặt căng thẳng, cô gái chồm qua đưa tôi cái gì đó giấu trong tay và thì thào: Anh là Việt Nam phải không?
0: Đúng rồi em.
1: Anh làm ơn cầm giùm em cái này đi, cầm lại đi anh.
0: Nhìn ánh mắt và nghe giọng nói khẩn cầu, tôi cầm. Thì ra là tiền, $200. Cái gì vậy em?
1: Anh cất vô liền đi, em đọc số điện thoại của má em. Anh nhớ rồi, anh chuyện nói giùm cho má em giùm em nha anh.
0: Thấy khuôn mặt khẩn cầu của em, tôi lấy điện thoại ra và làm theo như một cái máy. Rồi quay sang em thắc mắc: Sao không đợi qua đến Hồng Kông rồi em nhờ dịch vụ chuyển về?
1: Không được anh ơi, em khổ lắm. Em lấy thằng này là tàu Mã Lai, nó đi đâu cũng bắt em theo. Ở nhà em cũng không ra ngoài được đâu, như là ở tù vậy đó. Nó ghen lắm, đánh đập em hoài. Nè anh nhìn tay em coi, bầm nè. Nó mới qua Sài Gòn công tác, rồi kêu má em lên cho được con 1,000,000 bạc. 200 này là em mới ăn cắp của nó đó.
0: Tôi xót xa ngóng về phía restroom rồi quay sang em. Trời ơi, nó biết rồi làm sao?
1: Dạ em liệu được anh.
0: Kéo kỹ khóa chiếc túi sách, tôi hỏi em thêm một câu mà giờ ngồi lại thấy hối hận quá chừng: Sao em không bỏ về Việt Nam đi? Em nghẹn nghẹn.
1: Bỏ nó thì dễ, nhưng em đâu có bỏ con mình được anh. Nhiều lúc em muốn ôm con nhảy lầu luôn.
0: Thôi em ơi, không được, không được nghĩ như vậy, em còn ba má. Nói tới đây, thoáng thấy cái đầu hói vồ lú ra khỏi cửa buồng vệ sinh, tôi nhắm mắt lại.
1: Tôi vừa tiếp tay cho một vụ ăn cắp, nhưng 200, 2,000 hay 20,000 cũng không bù đắp nổi những đòn roi và nhục nhằn mà người con gái đã và đang gánh chịu. Em có thể đòi công bằng cho mình bằng bất cứ cách nào.
0: Và tôi biết hàng ngàn những cô gái Việt Nam cũng đang ngập ngụa trong những đắng chát này như em. Không phải ai cũng có thể soi trước được cái biến mình sắp cập vào. Không phải cuộc hy vọng đổi đời nào hoặc báo hiếu cha mẹ nào cũng toại thành. Biết trách ai đây?
1: Vừa ra khỏi phi trường, khách đón và đưa đi ăn ngay. Nhà hàng nằm trên tầng 5 của một trung tâm lớn. Xong bữa ăn, tôi

0: xin phép khách ra ngoài hút thuốc. Hỏi cậu phục vụ, cậu kêu tôi phải xuống đất, ra ngoài. Nhưng rồi cậu kề vai tôi nói nhỏ:
1: tụi em có cái khu tập kết rác phía sau này, anh có thể ra đó mà hút. Chú Manh ở sát đây cho cơn buồn ngủ. Tôi vọt ra sau, cũng sạch sẽ lắm và nhiều tàn thuốc lắm.
0: Đốt gần xong điếu thuốc, chuẩn bị đi vào, tôi thấy một cậu trai sáng sủa, mặc đồng phục bếp, bước ra, nghe điện thoại. Một người Việt. Tôi nhận ra điều này, bởi dù muốn dù không, tôi cũng phải nghe những gì cậu ta nói.
1: Anh Hai đang họp, ráng vài bữa nữa anh Hai gửi về cho nha. À, tối nay anh Hai gọi lại nha.
0: Tôi có thể đoán được rằng em đang nói chuyện với ai. Thấy thương em quá nên sẵn thấy em rút gói thuốc, tôi mượn cái quẹt.
1: Sau tiếng ủa, tôi thấy mặt em chín đỏ. Có lẽ vì xấu hổ khi biết tôi đã nghe và biết rằng em đang nói dối. Em hỏi tôi sống ở đây hay mới qua. Rồi như sợ tôi cướp lời, sợ tôi đánh giá không đúng về mình, em phân vua một mạch.
0: Cũng khó nói lắm anh. Quê em ở Thuốc Rạch Giá, ba em thì mất lâu rồi, mẹ em cũng mới đi năm kia. Mấy đứa em nó học giỏi lắm. Ba đứa nó giờ một tay em lo, nhưng em nói dối là qua đây làm công ty, để tụi nó hãnh diện, để nó nhìn theo mà ráng học.
1: Tôi nhìn em thương cảm. Em đừng ngại, lo được như vậy là quý lắm em. Anh phục em lắm. Làm gì cũng được, nghĩa là lo được cho tụi nó.
0: Không hiểu sao nói tới đây, tôi lại bất giác nhìn xuống tay em. Chắc là vì ngưỡng mộ. Em nắm tay lại, trốn ánh mắt của tôi. Nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy bàn tay em có cái gì đó thiếu thiếu. Em nhìn bâng quơ, vô định, rồi trải lòng.
1: Là em bị lúc mới vô bếp này làm đó anh. Rồi mai mốt về không biết anh nói sao với mấy đứa em.
0: Em nè, anh tin. Không, anh thề rằng mấy đứa em bên nhà của em, nếu biết em phải vất vả như vậy, phải bỏ lại một phần cơ thể mình bên này để kiếm tiền nuôi tụi nó sẽ quỳ xuống mang ơn em, và chắc chắn sẽ học tốt, thành người tốt.
1: Em chớp mắt. Vậy hả anh?
0: Ừ, tin anh đi.
1: Tôi chào em rồi quay vào quán. Tối nay trời hơi lạnh, một mình, nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng lắm. Bởi đâu đó trong cái thành phố giàu có này, tôi có hai người bạn đồng hương trẻ, khổ và cực nhưng đáng kính.

chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Quisley với bài viết Chuyện Hai Đồng Hương Trẻ. Mai Hương và Vân Đạo xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một trong những cái topic, một cái chủ đề rất là hay, đó là cholesterol. Thì nói về cholesterol thì quý vị hẳn nhiều quý vị cũng ngỡ ngàng lắm, tại vì đâu phải chỉ một mình quý vị bị đâu, mà nhiều lắm những người mà tài tin được rằng là có rất là nhiều những quý vị nào hiện đang sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ này, thậm chí là những người Hoa Kỳ cũng bị lượng cholesterol rất là cao. Rồi, và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại mỡ trong máu. Và câu hỏi mà Tài đặt ra với bác sĩ là khi mà những người mà đi thử nghiệm các loại mỡ trong máu đó, thưa bác sĩ, thì thường thường thì những vị bác sĩ sẽ thử nghiệm những cái loại nào và cái cách thử nghiệm ra làm sao, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Vâng, thưa quý vị, mà khi mà đi thử nghiệm mỡ trong máu á, thì bác sĩ thường cho đi thử tổng số cholesterol, tức là total cholesterol. Thì cái tổng số cholesterol mà mức độ dưới 200 á, thì được coi là tốt và thích hợp. Mức độ mà từ 200 tới 239 á, là ranh giới cao, Mỹ đã gọi là borderline 2 đó. Và tổng số cholesterol mà cao nhiều á, là từ 240 trở lên, thưa quý vị. Kế đến là thử cái cholesterol tốt, tức là cái HDL. Thì cái HDL này càng cao thì càng tốt, thưa quý vị. Thì cái mức độ mà trên 60 á, thì là cao, thì cái này là rất là tốt. Mức độ HDL á, từ 40 tới 60 là tốt, chấp nhận được. Mà mức độ HDL mà dưới 40 là thấp, cái này là không có tốt, thưa quý vị. Kế tiếp là thử cái cholesterol xấu, tức là cái LDL, thưa quý vị. Cái mức độ lý tưởng nhất của cái LDL là dưới 100, nhưng mà cái này là lý tưởng quá, tôi thấy ít có khó ai mà đạt được. Rồi cái mức độ gần như là lý tưởng á, là từ 100 tới 129, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới cao của cái LDL á, là từ 130 tới 159. Rồi cái mức độ cao của cái LDL là cái cholesterol xấu á, là 160 tới 189. Mà cái mức độ mà cholesterol xấu LDL mà rất là cao á, là từ 190 trở lên, thưa quý vị. Và cuối cùng là thử một loại mỡ, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái mức độ mà triglyceride trong máu mà dưới 150 á, được coi là lý tưởng, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới mà gọi là hơi cao của triglyceride là từ 150 tới 200. Rồi cái mức độ triglyceride được coi là cao á, là từ 200 tới 500, thưa quý vị. Rồi cái mức độ triglyceride mà trên 500 á, thì được coi là cao rất là nhiều, thưa quý vị. Thì tôi cũng nói thêm về cái mỡ triglyceride mà ít khi quý vị để ý tới. Thì cái triglyceride là một cái loại mỡ đặc biệt được dự trữ thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Khi chúng ta ăn á, thì cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để sử dụng cho những hoạt động của cơ thể. Đặc biệt là cái chất bột đường được chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng ngay lập tức. Nếu chúng ta ăn những cái thức ăn nhiều năng lượng như là chất bột hay đường chẳng hạn, thì năng lượng dư thừa mà cơ thể không sử dụng hết sẽ được chuyển hóa thành triglyceride để cơ thể sẽ sử dụng sau này, thưa quý vị. Bởi vậy, khi chúng ta ăn thường xuyên những thức ăn dư nhiều năng lượng hơn là cơ thể được sử dụng, thì chúng ta sẽ bị cao triglyceride ở trong máu. Thành thử những người nào mà thử máu mà thấy cái mức độ triglyceride cao á, thì phải để ý xem mình có ăn hay là uống những cái thức ăn ngọt không. Có ăn nhiều những cái thức ăn chứa tinh bột, như là ăn nhiều cơm chẳng hạn, hoặc uống nhiều rượu bia cũng làm cho triglyceride tăng cao ở trong máu. Nếu biết được như vậy, chỉ cần kiêng cử thức ăn ngọt, rượu bia, rồi ăn ít cơm lại, thì cái mức độ triglyceride sẽ xuống ngay, thưa quý vị. Còn nếu cholesterol bị cao trong máu, thì phải kiêng những thức ăn nhiều dầu mỡ, như là những thức ăn chiên, những thức ăn xào chẳng hạn, nhất là những thức ăn chiên đó, thưa quý vị. Mặc dầu những cái thức ăn mình chiên bằng dầu ô liu hoặc dầu canola là cái loại dầu tốt nhất trên thị trường, nhưng mà khi chiên lên với nhiệt độ mà khoảng 400 mấy chục độ F á, thì cái loại dầu này sẽ thay đổi thể dạng để trở thành chất béo bão hòa chứa nhiều cholesterol. Nhất là dùng dầu cũ để chiên đi chiên lại nhiều lần thì càng có nguy cơ bị cao cholesterol trong máu, thưa quý vị. Như quý vị biết là cao cholesterol trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, mà do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mạng nó bám vào vách bên trong động mạch. Nếu tình trạng này xảy ra ở óc thì sẽ dễ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não. Nếu xảy ra ở động mạch vành tim á, thì dễ bị lên cơn đau tim, thưa quý vị. Nếu cái triglyceride mà cao cộng thêm cholesterol cũng cao, nhất là cái loại cholesterol xấu, cái LDL cao đó, thì càng có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch hơn nữa. Ngoài ra, nếu triglyceride cao sẽ dễ có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, và trong những trường hợp hiếm thấy là bị viêm tụy tạng, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, nếu như mà bị cholesterol cao trong máu thì cơ thể của chúng ta sẽ có những cái triệu chứng nào ạ?
1: Cholesterol cao trong máu á, thì thường không có cái triệu chứng gì hết.
0: Oh, wow.
1: Chỉ có đi thử máu thì mới phát hiện ra mà thôi.
0: Oh.
1: Nhưng đối với một số người bị cholesterol cao trong máu á, sẽ có những cái triệu chứng như là ăn trưa xong á, thấy đầu nặng nặng, buồn ngủ, như là muốn phải đi nằm một ngủ một giấc mới đã, thưa quý vị. Hoặc là có cái cảm giác như là nhức đầu, đau tê cứng tay, vì nhiều cholesterol trong máu sẽ làm tăng cái độ sệt của máu. Thì cái điều này nó làm cản trở cái sự vận chuyển của máu lên đầu, làm nhức đầu, hoặc cản trở cái sự vận chuyển của máu xuống tay thì làm đau tê cứng tay, hoặc có khi làm cản trở cái sự vận chuyển của máu vào động mạch vành tim á, thì có làm đau nhói ngực bên trái nữa, thưa quý vị.
0: Dạ, trở lại với talk show ngày hôm nay thì thưa bác sĩ, có những lời chia sẻ nào từ những người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung hay không ạ?
1: Thì có một bà bị cholesterol cao khoảng 235, bị nhức đầu, đau tê cứng xuống cánh tay, ngón tay. Sau đó bà uống cái chai số 6 về, cholesterol đã hết nhức đầu, hết đau nhức tay. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó hay quá bác sĩ ơi.
3: Ồ vậy, nó hay sao chị?
2: Hay á hả, tôi nói tôi bị nhức đầu đó bác sĩ, tôi nói với bác sĩ mà hồi lâu rồi.
3: Vâng.
2: Bị hả, từ hồi tôi bệnh, hồi năm ngoái, năm kia, năm ngoái, vậy là mà tôi bị bệnh nhức đầu lâu rồi.
3: Vâng.
2: Mà cái cholesterol tôi đâu có ngờ mà cái cholesterol nó làm cho tôi bị nhức đầu đâu.
3: Vâng.
2: Mà sao mà bác sĩ về Tây Y cũng không biết nữa.
3: Vâng.
2: Tôi đi khám bác sĩ, tôi cứ nói tôi nhức đầu mà nó nhức kỳ lắm sĩ ơi. Nó nhức hai cái gân ót này hả, nó nhức thẳng lên tới trên cái sấy á. Mà đôi khi hả, nó giật tôi phải bật ngửa ra vậy nè.
3: Rồi vậy á.
2: Dạ, có khi hả, tôi cảm tưởng như là đứt cái gân á, tôi sợ đứt cái gân ở trong đó nữa.
3: Vâng.
2: Nó thẳng cứng mà nó đau. Mà có khi tôi đang ngầu mà con cũng không thấy luôn á.
3: Ôi.
2: Tôi ngầu trên cái salon mà tôi thấy bật lên sao vậy nè, cái mình tôi tự nhiên mình nó giật cái tôi phải bật vậy đó.
3: Rồi vậy.
2: Mà không biết bệnh gì.
3: Vâng.
2: Cứ không biết bệnh gì mà nó nhức cái đầu tôi mà nó giật như vậy. Mà nó nhức ra hai bên cái vai. Nó nhức cái gân ót á thì tay phải. Nó
3: vâng.
2: Nhức nó giật lên cái đầu bên tay phải.
3: Vâng.
2: Còn cái vai á, nó nhức qua bên cái vai mà nó nhức dài xuống cái cánh tay tôi á là bên tay trái.
3: Ồ vậy.
2: Ủa sao ngộ hả?
3: Ừ.
2: Chứ không phải là một bên tay phải mà cái gân ót á thì bên tay phải, nó nhức lên cái đầu thì bên tay phải. Mà nó nhức cái vai á, là nhức ra cái cánh tay của tôi á hả, thì bên tay trái. Mà nó nhức ra mấy cái ngón tay của tôi á hả, nó nhức mà nó cứng luôn á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ban ngày tôi cứ hai cái tay của tôi cứ bo co vô bóp ra, tôi cứ ngay ra thẳng vô rồi cứ bóp ra bóp vô hoài vậy nè.
3: Vâng.
2: Mà nó lạnh như nó cứng đơ. Còn ban đêm á ngủ hả, giống như mà mình ngủ rồi á hả, mà ngủ không có được nữa bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ngủ nó cứ thao thức ngủ không được. Mà rồi á hả, giống như mà để ngay ra là tới sáng ngày co vô không được.
3: Rồi.
2: Mà hả, co vô á thì tới sáng ngay ra không được.
3: Vâng.
2: Để làm sao thì nó cứng như vậy luôn.
3: Vâng.
2: Đi á hả, đi biết bao nhiêu bác sĩ rồi, bác sĩ đi nhà thương. Bác sĩ nó giới thiệu đi vô trong nhà thương rồi. Nhà thương này, nhà thương kia, rồi nó chụp hình cho tôi, rồi nó cắt scan tôi, rằng coi cái đầu của tôi nó có bị thần kinh gì không.
3: Vâng.
2: Rồi cái đưa qua bác sĩ chuyên môn về thần kinh nữa.
3: Vâng.
2: Mà bác sĩ chuyên môn về thần kinh nó cho tôi hả, đi vô cái máy gì, MRI gì đó mà hả, nằm ở trong đó tới 40 mấy phút đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nói không thấy bệnh gì hết.
3: Vâng.
2: Mà hả, đi khám biết bao nhiêu bác sĩ cứ nói không thấy bệnh gì hết, mà tại sao mà nó nhức. Nó nhức mà càng ngày càng nhiều, tôi sợ hết sức bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nhức nó giật cái đầu tôi lần sau vậy nè.
3: Vâng.
2: Thì hả, nó coi ra thì chỉ thấy cholesterol nó là có 235 hả.
3: Vâng.
2: 235 mà nó nói tôi thì có bệnh viêm gan bi á, thì nó không có cho uống thuốc được.
3: Vâng.
2: Nó biểu đi về kiêng ăn, cử ăn này kia nọ thôi.
3: Vâng.
2: Tôi cũng kiêng ăn, cử ăn vậy. Mà không ăn đồ béo, không ăn gì hết này kia, tôi cũng kiêng uống sữa vậy, đừng có uống sữa béo gì đủ thứ, coi như là kiêng đồ béo hết.
3: Vâng.
2: Thì tôi cũng kiêng giống vậy mà sao nó không có hết cái bệnh nhức đầu.
3: Vâng.
2: Cái bữa đó hả, cái tôi cũng nghe trên đài, nghe bác sĩ đã phát tô, rồi bác sĩ con cho nghe băng đó.
3: Vâng.
2: Thì tôi nghe có cái cô đó, cổ nói cổ cũng bị cholesterol mà bị nhức đầu, nhức cái gân ót, mà sao cổ uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết.
3: Vâng.
2: Tôi nghe tôi nói đâu để đi mua thử, và tôi nghe cái tôi đi mua liền.
3: Vâng.
2: Tôi nói đâu đi mua thử coi. À, đặng về đặng uống thì người ta uống hết, còn mình uống mà có hết rồi không? Hết
3: yeah.
2: thì cũng mừng đây, mà cũng như là nghe thuốc đâu thì uống đó thử thôi.
3: Yeah.
2: Thì bác sĩ một ngày tôi uống có một viên thôi nha bác sĩ.
3: Yeah.
2: Mà uống chưa có đầy nửa chai nữa.
3: Yeah.
2: Mà cái bệnh nhức đầu của tôi hết trơn luôn bác sĩ.
3: Vậy trời.
2: Hay thiệt là hay á. Yeah.
3: Nó
2: hết nhức cái gân ót mà nó cũng hết nhức cái tay luôn.
3: Vâng.
2: Nó hết nhức mấy cái ngón tay luôn.
3: Vâng.
2: Nó hết cứng cái tay luôn.
3: Ồ.
2: Nó mềm lại, tôi ngủ tới sáng ngày tôi co, tôi bóp vô bóp ra thử như vậy đó, nó mềm xèo à.
3: Yeah.
2: Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, tôi cũng hai cái tay tôi cũng co bóp vô vậy đó thử coi. Nó cũng mềm.
3: Vâng.
2: Nó không có cứng như ngày xưa nữa.
3: Vâng.
2: Hay dễ bác sĩ.
3: Đúng rồi, tại vì cái cholesterol mà nó có trong máu mình á.
2: Dạ.
3: Để làm cho cái vận chuyển của máu nó không đi tới những cái chỗ mà cần thiết, như là nếu mà bên vai trái thì cái có một cái gân máu nào đó nó bị cái cholesterol nó đóng vào trong đó, thành ra cái máu nó không xuống được dưới tay của chị, nó làm chị bị vậy. Hay là bên tay phải, chị nói là tại sao nó bị bên tay phải ở
2: dạ,
3: trên đầu.
2: Nó bên tay phải mà nó nhức cái tay thì nó nhức bên
3: đúng
2: tay
3: rồi tay. Tại vì cái gân máu ở bên cái phía đầu bên tay trái của chị nó bị cholesterol nhiều quá, thành nó đóng máu nó không lên được trên đầu chị.
2: Rồi tôi nói hả, tôi lấy đồng xu tôi cứ cạo gió hoài, nó cứng ngắc cái tay á bác sĩ.
3: Yeah.
2: Mà nó nhức hai cái ngón tay, mà cái ngón tay út là cái ngón tay áp út này nè.
3: Vâng.
2: Nó nhức nhiều quá thảy, nó nhức cái trọng á, nó nhức tôi phải lấy cái đồng xu cạo gió, tôi cứ cạo đồng cho nó cho nó đỡ nhức á bác sĩ.
3: Vâng. Vâng.
2: Mà bây giờ uống cái thuốc cholesterol nó hả, bây giờ nó hết nhức luôn. Mà cái tay của tôi nó mềm lại luôn. Mấy cái ngón tay của tôi nó mềm lại luôn, mà cái gân ó cũng hết nhức, mà cái bả vai cũng hết nhức luôn.
3: Đúng rồi, tại máu bắt đầu nó thông thương được đó, tại vì cái cholesterol nhiều quá máu nó chạy không được đều hòa xuống.
2: Dạ, hay hết sức.
3: Dạ.
2: Cái con của tôi hả, mấy cái thằng con của tôi, con trai nó còn trẻ tuổi, không có mấy gì tin dược thảo.
3: Vâng.
2: Mà nó thấy tôi vậy hả, uống mà nó nhức, mà nó tôi bắt cái tủ nó cạo gió cho tôi hoài mà.
3: Vâng.
2: Đau nhức quá chịu không có nổi, rồi hai cái vai hả nó cứng ngắc vậy, rồi nó phải bóp cho tôi, rồi cái răng ó phải bóp phải chà, mà nó giật tôi vậy nè, nó giật nó thấy luôn á.
3: Vâng.
2: Phải tôi đâu mà tụi con của tôi nó thấy, tại vì đang có ngầu gì mà nó giật cái bật ngửa lần sau vậy nè.
3: Ờ.
2: Rồi nó có thấy luôn, mà uống thuốc này thì nó hết.
3: Vâng.
2: Thành ra bây giờ nó tin.
3: Vậy.
2: Nó tin nó hả, mà nó chịu uống nữa bác sĩ.
3: Vậy.
2: Nó chịu uống cái cholesterol nó hả, nó cũng bị cholesterol nữa, mà nó thì chưa có triệu chứng gì hết á.
3: Vâng.
2: Mà nó hả bị tới 200 gì gần 300 vậy đó.
3: Dữ vậy.
2: Dạ.
3: Ừ.
2: Bị nặng vậy đó.
3: Vâng.
2: Hả, cái tuổi trẻ nó không có chịu uống thuốc bác sĩ ơi.
3: Vâng.
2: Nó không có chịu uống thuốc gì hết trơn á.
3: Ừ.
2: Tay nó cũng không uống, mà dược thảo nó còn không uống hơn nữa.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ hả, nó uống, bây giờ nó mua cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó uống.
0: Và quý vị đang nghe những lời chia sẻ từ một vị khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và đã sử dụng qua chai dược thảo số 6 cholesterol, và đã thấy những cái công hiệu nhất định trong cơ thể của cô cũng như là trong những thành viên ở trong gia đình của cô. Và câu chuyện giữa người nữ khách hàng này và bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ như thế nào đây? Ngay sau đây xin mời quý vị cũng tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của nữ khách hàng này.
2: Còn cái thuốc con mắt của bác sĩ hả, cái thuốc bỏ mắt đó hả, nó hay thiệt là hay. Cũng cái thằng con của tôi hả, cái con mắt của nó bị đỏ hoài vậy đó bác sĩ, mà mấy năm rồi vậy đó.
3: Yeah.
2: Nó bị đỏ như là cái con tôm luộc vậy đó, nó đỏ thiệt là đỏ vậy đó.
3: Yeah.
2: Cái đỏ mà tôi thấy tôi sợ luôn mà.
3: Vậy.
2: Nó dòm vô cái con mắt của nó hả, nó giống như là máu không vậy đó.
3: Vâng.
2: Yeah. Ghê lắm.
3: Vâng.
2: Yeah. Dạ. Mà nó hả đi bác sĩ hả, thì nó có cho thuốc nhỏ. Không có thuốc uống đâu, cứ cho thuốc nhỏ, mà nhỏ đâu tôi không có thấy bớt gì hết trơn á, nó cứ đỏ vậy đó.
3: Vâng.
2: Cái tôi mới nói bây giờ hả má nghe hả, bác sĩ nói là có thuốc bổ mắt đó mà uống hay lắm đó, đâu mày uống thử coi. Tại vì nó thấy có cái cholesterol của tôi nè, nó tin rồi.
3: Vâng.
2: Thành ra nó tin, nó chịu uống mà bây giờ hả, nó uống mới con chai mà con mắt của nó trắng hết trơn á bác sĩ.
3: Ồ vậy hả.
2: Mà nó bị như vậy là mấy năm rồi đó.
3: Ồ.
2: Có 3 năm gì có đó.
3: Dạ.
2: Dạ.
3: Ừ.
2: Mà tôi nói chết rồi, để cái kiểu này riết rồi hả, con mắt chắc mù luôn, không thấy đường hay sao á.
3: Yeah.
2: Mà nó cứ hả đỏ, mà nó cứ mờ mờ, nó hơi lòa lòa ra vậy đó.
3: Vậy.
2: Nó khó chịu lắm.
3: Ờ.
2: Dạ, mà hả đi bác sĩ thì bác sĩ về mắt thì có cho thuốc nhỏ không, mà nhỏ đâu có thấy hết gì đâu.
3: Yeah.
2: Mà bây giờ uống cái thuốc bổ mắt của bác sĩ hả, hết đó bác sĩ.
3: Thì bây giờ chắc nó tin dữ à.
2: Dạ nó tin, bây giờ nó chịu tin rồi. Nó mới có ba mấy tuổi mà nó đâu có chịu uống thuốc gì trơn á bác sĩ, nó bệnh không có chịu uống thuốc gì trơn á.
3: À.
2: Mà bây giờ uống thuốc dị thảo nó tin rồi đó.
3: Ờ.
2: Nó mua nó uống, mà mới ban đầu tôi đi mua cho nó ha, mà biểu nó uống nó còn không chịu uống, mà cứ nhắc nó hoài vậy đó mới chịu uống. Bây giờ tự động uống hết chai, giống như cái cholesterol nó uống hết chai rồi nó tự động nó đi mua uống thêm.
3: Thôi.
2: Là nó tin rồi.
3: Tại thấy chị vậy.
2: Dạ. Hay thiệt á, chính là tôi nè, tôi hay, tôi thấy mà tôi cũng giới thiệu cho mấy người đó. Mấy người mà người ta bị cholesterol mà người ta thấy tôi bị nhức đầu hoài mà không hơn mà bây giờ hết á.
3: Vâng.
2: Đó tôi nói bây giờ uống cái thuốc cholesterol này riết là hết nhức đầu hả?
3: Dạ.
2: Dạ. Mà tại vì tôi chưa có đi thử máu là không biết nó có xuống hay không thì tôi không biết, tại tôi mới có uống hết con chai hả?
3: Dạ.
2: Mà bác sĩ gia đình biểu 6 tháng mới đi thử lại một lần nữa.
3: Thường thường cái triệu chứng như vậy là thường thường là cái cholesterol đi thử là nó phải xuống vậy đó.
2: Xuống không, không biết nữa.
3: Dạ, chắc chắn xuống, tại vì cái kinh nghiệm tôi cho biết như vậy. Tại
2: dạ.
3: vì mấy người ta cái triệu chứng nó xuống, những cái triệu chứng nó không còn nữa thì thường thường
2: dạ,
3: cholesterol.
2: Dạ, bây giờ thì không còn triệu chứng gì hết, nhưng mà cái cholesterol thì không biết nó có xuống chưa, tại
3: dạ.
2: chưa đi thử máu lại không biết nữa.
3: Thường thường đi thử máu là nó phải phù hợp với cái triệu chứng.
2: Dạ, thì bây giờ là tôi hết rồi, hết nhức đầu rồi. Mà cái vai của tôi cũng hết, mà cái tay của tôi cũng mềm lại nữa, hết đau, hết nhức, hết gì, hết trơn luôn bác sĩ.
3: Dạ. Yeah.
2: Hay thì còn hay vậy đó.
3: Bởi vậy nhiều người cứ nghĩ là đau nhức cái gì, nhưng mà thường thường là cái máu huyết nó cũng quan trọng lắm. Thường thường
2: yeah.
3: cái máu huyết nó không xuống được nó bị vậy, mà thường thường cái máu huyết không xuống được là thường thường do cái cholesterol nó đóng vào trong những cái mạch máu, nó làm cản trở cái máu huyết nó xuống, nó cũng làm cho bị đau nhức hay là bị nhức đầu. Nếu mà nó bị một cái mạch máu nằm đi lên đầu nó bị đóng cholesterol nhiều quá, nó không lên được, nó cũng làm vậy.
2: Dạ. Yeah. Cái lúc đó tôi sợ luôn bác sĩ, tôi sợ nó đứt gân máu rồi nó bị chốt đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Trời, cái gân á, tôi cảm tưởng như là tôi thấy, cũng như mình cảm thấy ở trong mình á.
3: Vâng.
2: Cái gân nó thẳng cứng vậy đó, nó căng thẳng lên vậy đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó làm như là nó muốn đứt cái gân máu thẳng luôn vậy đó.
3: Vâng.
2: Tôi nói trời, cái kiểu này gì hoài là chắc chết quá à, có ngày nào nó đứt nó liệt một cái là chết rồi.
3: Vâng.
2: Tại tôi thấy người ta bị chốt, người ta nằm chỗ đó.
3: Vâng.
2: Thành ra tôi sợ, rất sợ vậy đó.
3: Vâng.
2: Mà sao mà tôi uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ hay thiệt, chưa chừng nửa chai hả?
3: Dạ, cảm ơn chị.
2: Mà nó hết luôn hả bác sĩ?
3: Vâng.
2: Mà bây giờ tôi cũng vẫn tiếp tục, tôi uống mặn ngày có một viên hả?
3: Vâng, biết nào được.
2: Rồi đặng mấy buổi khác đặng mình uống thuốc gan nữa.
3: Đúng rồi. Ok, vậy tốt, tôi nghe mừng.
2: Tôi hả giới thiệu tôi gặp ai mà có bị cholesterol nhức đầu, tôi nói uống đi, uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á. Có nhiều người không biết hả, tôi phải đi mua cho họ nữa.
3: Dạ.
2: Bây giờ ai cũng người ta tin thuốc cholesterol mà hay thiệt.
3: Dạ.
2: Mình hay thiệt á, tôi hết bệnh mà tôi bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, mà nó không làm như không có cái gì hết trơn á bác sĩ.
3: Ồ vậy.
2: Dạ, hồi đó nhức đầu lắm bác sĩ, ồ nhức nửa cái đầu, nửa bên tay phải.
3: Vâng.
2: Cái cánh tay thì bên tay trái.
3: Dạ.
2: Mà mấy năm trời vậy hả, đi bác sĩ biết bà vô trong mấy nằm ở trỏng gì, nó cũng không thấy bệnh gì hết trơn á.
3: Vâng.
2: Mà tụi nó không thấy bệnh gì, mà sao mà nó nhức quá vậy, mình phải có bệnh nó mới đau mới nhức.
3: Vâng.
2: Dạ. Mà sao mà tại sao mà bác sĩ về Tây Y nó không biết về cholesterol mà bị như vậy, người ta không biết hả bác sĩ?
3: Dạ, nhiều khi họ nghĩ là cái cholesterol mà bị mà nhẹ như vậy đó, tức là chỉ có 235 thì
2: dạ,
3: nó không
2: 235 hả?
3: Thì nó không thể nào làm được, nhưng
2: nó
3: mà nhiều khi
2: ăn thì hết à.
3: Dạ.
2: Nói vậy á.
3: Dạ.
2: Rồi cái hả, nghĩ là cho tôi bị thần kinh, bị găng thần kinh gì không à.
3: Ừ.
2: Đưa qua cho bác sĩ chuyên môn về thần kinh, cho uống thuốc về thần kinh cũng không hết. Rồi hả, bỏ vô máy coi cũng không thấy gì hết.
3: Vâng.
2: Mà giờ uống thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết. Hay vậy.
3: Là trúng hay là nó hết.
2: Dạ.
3: Vậy.
2: Dạ.
3: Dạ,
2: cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
3: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn cái thuốc cholesterol của bác sĩ nhiều lắm.
3: Cảm
2: bây giờ tôi
3: chị.
2: Nhẹ cái đầu tôi phần hết sức.
3: Vậy.
2: Cái nó nhức đầu chịu không có nổi, bác sĩ mà ngủ được nữa bác sĩ.
3: Vâng.
2: Bác sĩ nhớ không, hồi mấy tháng trước tôi cứ than hoài với bác sĩ, tôi nói tôi ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Nó nhức hoài, nó nhức cái trỏng mà nó cứ giật mà nó làm cho con mắt cứng đơ là không ngủ được bác sĩ.
3: Vâng.
2: Bây giờ ngủ được rồi bác sĩ.
3: Đúng rồi. Vậy tốt.
2: Uống cái đó thì làm như nó nhẹ mấy cái gân thần kinh làm như nó nhẹ là sao á.
3: Đúng rồi, thì nó xuống cholesterol thì máu huyết nó thông thương dễ hơn.
2: Dạ. Mà không có còn tê. Cái cánh tay trái của tôi hả, nó làm như nó tê, tôi phải lấy đồng xu tôi cạo hoài vậy đó.
3: Đó thì cạo thì cũng hình thức cạo, tức là làm mình tăng cái vận chuyển của máu á, nhưng mà nó là nhất thời thôi, nhưng mà phải uống mình
2: chẳng. Bị nữa hả? Cạo đâu chừng được, chừng bớt đâu mấy tiếng đồng hồ hả? Thì nó cũng nhất trở lại nữa hả?
3: Thì mình phải làm thông thương cái ở bên trong, tức là cái cholesterol nó được có bám vào trong những cái động mạch đó, thì cái máu huyết nó thông thương đúng hơn.
2: Mà sao uống có viên mà viên nó nhỏ xíu, mà sao uống có viên mà nó cũng được quá hả bác sĩ?
3: Dạ, tại mấy cái thuốc của tôi nó toàn là tinh chất không ạ, tại nó nhiều khi đâu cần phải uống nhiều.
2: Dạ. Bởi vậy tôi thích uống thuốc của bác sĩ, uống ít thuốc mà lại vớt nhiều nữa.
3: Dạ.
2: Còn mấy cái thuốc kia hả, uống ngày tới 9-10 viên thì nghe mà sợ luôn.
3: Dạ.
2: Cái thuốc mà Pretidin mà cái thuốc mà đau nhất của bác sĩ đó.
3: Vâng.
0: Dạ vâng, chính xác hơn nữa đó là chai thuốc số 8 với tên gọi là Flaxodin, chuyên trị những cái căn bệnh nào mà quý vị cảm thấy đau khớp, thấp khớp, đau xương hoặc là nhức nhối trong cơ thể của mình, từ những xương tay, xương chân hoặc là về xương hông, xương lưng, rồi đau cổ. Tất cả mọi triệu chứng mỏi mệt trong cơ thể của chúng ta, nhức nhối bộ xương của mình. Bên cạnh đó thì trước đó cô này cổ cũng mới nói về chai thuốc số 12. Thì chai dược thảo số 12 với tên gọi đó là Super Vision này có rất là nhiều những cái vitamin khác nhau, ví dụ như là vitamin A, C, E hoặc là vitamin B complex luôn. Có cả những cái hợp chất, chất khoáng, chất kẽm hoặc là chất selenium. Rồi nhiều những sự phối hợp của các loại dược thảo để giúp cho chai thuốc số 12 này rất công hiệu, kết hợp cùng với chai thuốc số 6 Cholesterol Right. Dạ vâng, có một chút xíu câu chuyện mà thầy xin được phép được chia sẻ với bác sĩ cũng như là với tất cả quý thính giả đang nghe đài. Thì ngày hôm nay bác sĩ có tới và đưa cho Phú Tài phone của bác sĩ và nói Phú Tài lấy cho bác sĩ cái đoạn trò chuyện của cái chị này. Thì thật sự Tài nhìn thấy cái đoạn hội thoại tới 15 phút, Tài rất là ngạc nhiên bởi vì talk show chỉ có 30 phút thôi, nhưng mà cuộc trò chuyện của chị này tới 15 phút. Thì Tài cũng ngạc nhiên và Tài cũng đặt câu hỏi là không biết là câu chuyện lâm ly bi đát nào mà dài tới 15 phút. Thì bây giờ thì Tài cũng đã nghe được cái câu trả lời rồi. Thực sự thì theo Phú Tài nghĩ trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng vậy cả thôi thưa bác sĩ cũng như tất cả quý thính giả nghe đài. Ai trong chúng ta đều phải mắc bệnh. Không thể nào mà có một người từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, cho tới già đi mà không có một cái căn bệnh nào trong người. 100% trong cơ thể chúng ta ai cũng mắc bệnh cả. Và nếu mà chúng ta tìm được đúng cái phương thuốc cũng như là một vị bác sĩ biết lắng nghe và giúp đỡ chúng ta chữa trị hay có những cái lời tư vấn, thì lúc đó cái cảm giác trong lòng của chúng ta vui sướng lắm bác sĩ ơi. Phải nói là muốn khóc ra nước mắt luôn, hay là hét to lên nếu mà thật sự chính bản thân của mình thấy được những cái căn bệnh có trong cơ thể mình đang có dấu hiệu được thuyên giảm. Chỉ những người nào đã mắc bệnh thì trong khoảnh khắc đó họ chỉ thấy được những lo lắng, những cái buồn nản trong cuộc sống vì cái căn bệnh đó, và rồi họ mới thấy được ý nghĩa biết nhường nào của cuộc sống, những điều kỳ diệu mà đã giúp cho bản thân vượt qua được những căn bệnh quái ác đó, đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống cũng như là tìm thấy được cái con đường ánh sáng giúp cho chúng ta vượt qua được cái bóng tối của bệnh tật. Và cùng với những lời khuyên, những lời tư vấn và những chai dược thảo do chính bác sĩ Lương Y Phạm Hoàng Trung điều chế ngay tại đất nước Hoa Kỳ, với những thành phần từ dược thảo thiên nhiên sẽ được hòa trộn với nhau, sẽ giúp cho quý vị có được những sức mạnh để chống chọi được những các căn bệnh mà quý vị đang mắc phải. Và nếu như quý vị, bà con, cô bác, các anh, các chị, các cô, các chú cần thêm những thông tin về những chai dược thảo cũng như là bao nhiêu lời chia sẻ của bệnh nhân đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã dùng những chai dược thảo này, liệu đây có phải là những cái lời chia sẻ mà rất giống với căn bệnh của quý vị đang có hiện tại hay không? Và như Phú Tài cũng thưa thì với tất cả quý thính giả, cái cuộc đối thoại này của bác sĩ với lại chị này tới 15 phút. Và dĩ nhiên rồi chúng ta vẫn còn những cái cuộc vài phút dành cho những cái cuộc đối thoại này. Và chúng ta hãy trở lại cái cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và một nữ khách hàng. Sau khi mà cái cô này cổ sử dụng chai thuốc số 8 Flaxodin chuyên trị những cái căn bệnh phong thấp đau khớp hoặc là nhức nhối cơ thể trong những bộ xương của chúng ta, thì cô đã cảm thấy những điều gì cho chính bản thân cô cũng như cho gia đình của cô? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Ngay sau đây xin mời quý vị nghe tiếp cuộc đối thoại này ạ.
2: Tôi cũng hồi đó tôi cũng bị bệnh đau nhức hai cũng có 20 năm gì, 20 mấy năm gì đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Từ bên Việt Nam lận á.
3: Vâng.
2: Mà đi chăm cứu đi này đi kia hết sức cũng hết á, mà đi qua đây á hả, đi qua bên Mỹ này á hả, cũng đi bệnh viện, đi nhà thương đồ cũng uống thuốc gì hết sức cũng không hết á bác sĩ.
3: Vâng.
2: mà hả, từ hồi bác sĩ ra tôi thấy bác sĩ cái thuốc có cái hình bàn tay đó,
3: vâng, cái chai số 8 á.
2: Dạ, cái chai số 8 đó, rồi cái hả, tôi uống, tôi cũng nghe bác sĩ để tin đài phát ra tin đài cho tôi nghe, người ta uống chịu vậy á, ta uống hết đó.
3: Dạ.
2: Tôi cũng mua uống theo, uống theo cái tôi hả hết, uống đâu có chừng hả, uống chung lại với cái thuốc số 3 vậy hả.
3: Dạ, cái nồi ly sinh cổ.
2: Dạ, nó ly sinh rồi mà uống ngày có một thứ không viên hả.
3: Vâng.
2: Tại vì tôi uống không có uống thuốc nhiều được.
3: Vâng.
2: Tôi uống thuốc ít ít thì tôi uống được.
3: Dạ.
2: Tôi uống viên bàn tay, viên thuốc bàn tay số 8 đó, lại với viên noni viên gòn.
3: Vâng.
2: Tôi ngày uống nhiều đó thôi.
3: Vâng.
2: Mà hết, hết bệnh luôn.
3: Dạ.
2: Mà nói hả, thuốc của bác sĩ sao mà thuốc nào cũng hay không à.
3: Dạ, cảm ơn.
2: Tôi uống được chịu á.
3: Dạ, chắc bác cái cơ thể chỉ là chịu thuốc.
2: Dạ, tôi uống tôi chịu thuốc của bác sĩ á.
3: Dạ.
2: Ai cũng hỏi tôi vậy chứ, tại lúc đó tôi bệnh quá bệnh đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ta lợi thăm tôi, người ta thấy tôi bệnh quá mà sao lúc này tôi khỏe hả?
3: Vâng.
2: Ai hỏi tôi vậy chứ, bà uống thuốc gì mà bà bữa nay bà khỏe như vậy?
3: Ừ.
2: Tôi lấy ra ha. Đây nè, tôi uống mấy cái thứ thuốc này nè, của bác sĩ Phạm Hoàng Trung không nè.
3: Dạ.
2: Thuốc thuốc gan, thuốc super liver nè.
3: Vâng.
2: Rồi thuốc thuốc gì à? Cái thuốc là cholesterol nè.
3: Vâng.
2: Là hết nhức đầu đó.
3: Vâng.
2: Đó rồi hả, rồi uống thêm cái thuốc bổ là cái thuốc cái hình con nai đó,
3: marathon.
2: À, thuốc marathon đó.
3: Vâng.
2: Đó tôi lấy ra đó tôi cho mấy bà coi đó, rồi hả mấy bà giờ cũng uống theo.
3: Vâng.
2: Dạ, uống theo mà cái thuốc marathon nó hay thiệt đó bác sĩ.
3: Dạ.
2: Tôi uống mà tôi khỏe lên, mà tôi thấy nó con người nó khỏe lắm, nó không có mệt.
3: Vâng.
2: Mà nó không có làm cho đuối sức nữa.
3: Vâng.
2: Xưa hả nó làm như con người tôi nó đuối sức, rồi đi lên lầu đi không nổi, là nhà tôi có lầu á.
3: Vâng.
2: Đi lên lầu đi không nổi không.
3: Vâng.
2: Có đi bò đi lên á.
3: Vậy
2: dạ.
3: Ừ.
2: Mà uống cái thuốc marathon đó mà bữa nay khỏe lắm.
3: Ồ, thấy cũng mừng rồi chị.
2: Bữa nay khỏe mà mạnh mà hồng hào lên, rồi thành ra mấy bà mới hỏi bà uống thuốc gì mà bữa nay bà khỏe dữ vậy.
3: Yeah.
2: À, mấy bà nói hồi đó tôi không có tin mà bây giờ tôi thấy bà vậy là tôi tin. Thôi cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một bà đã uống thuốc cholesterol chai số 6 của chúng tôi đã có được kết quả tốt, và trước đó là phần phân tích của tôi về những loại mỡ trong máu.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và đây cũng là lúc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin được phép tạm nói lời chia tay với tất cả quý vị.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Nhà tài trợ của Đảng Dân Chủ gốc Pakistan bị bắt vì lừa đảo Medicare có liên quan đến dịch vụ chăm sóc người lớn tại thành phố New York. Pervez Siddiqui, 78 tuổi, doanh nhân gốc Pakistan có quan hệ thân thiết với Đảng Dân Chủ tại New York, đã bị bắt cùng với 7 người khác vì bị cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo Medicare trị giá 38 triệu Mỹ Kim thông qua hai trung tâm chăm sóc người lớn tuổi ở Brooklyn, bao gồm APNA Adult Daycare và Asiana Social Adult Daycare. Theo như cáo trạng, đường dây hoạt động trong giai đoạn 2019-2025, nhóm này bị tố tuyển người có thẻ Medicare để ghi danh vào trung tâm, dù nhiều người hiếm khi hoặc chưa từng tham gia, sau đó chia lại tiền trợ cấp cho họ. Các con mồi bị cáo buộc tìm người tại bến xe bus, phòng khám và khu nhà ở xã hội. Nhóm nghi phạm cũng làm giả bản điểm danh vượt quá sức chứa cho phép và đồng thời sử dụng công ty Bình Phong để ngụy trang các khoản chi dưới dạng quà tặng hoặc cổ tức nhằm che giấu tiền hối lộ. Nhà chức trách cho biết một số khoản thanh toán vẫn được thực hiện ngay cả khi người nhận đã rời khỏi Hoa Kỳ. Siddiqui sở hữu 15 nhà thuốc ở New Jersey và là nhà tài trợ thường xuyên cho các chính trị gia Đảng Dân Chủ tại New York. Vào tháng 12 năm 2025, ông đã từng gặp riêng thị trưởng New York Zoran Mamdani. Ngoài Siddiqui, các nghi phạm bao gồm Sajid Abibi, Abdul Aziz, Sayyid Ali, Zeman Ahmed, Rosna Begum, Sarah Khatun và Atia Sanas. Siddiqui còn là chủ tịch hội đồng quản trị tổ chức American Pakistan Public Affairs Committee, APPAC, là tổ chức từng gây quỹ cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang New York bà Letitia James vào năm 2022 và hỗ trợ vận động cử tri cho Mamdani.

tiểu bang Washington tụt xuống hạng thứ 31 trên toàn quốc về giáo dục, 7 trên 10 học sinh chưa đạt tiêu chuẩn. Sách dữ liệu Kid Count vào năm 2026 của quỹ NEKC xếp tiểu bang Washington ở vị trí thứ 31 trên cả nước về giáo dục, giảm từ vị trí thứ 27 vào năm 2025, khi thành tích học sinh vẫn trì trệ bất chấp việc đổ thêm tiền vào hệ thống đang thất bại này. Báo cáo đánh giá các tiểu bang trên 4 hạng mục: giáo dục, phúc lợi kinh tế, sức khỏe và các yếu tố gia đình và cộng đồng. Nhìn chung, Washington đứng ở vị trí thứ 17, giảm từ vị trí thứ 16 vào năm 2025. Quỹ NEKC đã xuất bản sách dữ liệu Kid Count hàng năm trong suốt 37 năm, theo dõi các chỉ số ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và cơ hội tương lai của trẻ em. Sự suy giảm mới nhất này tiếp tục một xu hướng dài hơn. Chỉ hơn một thập kỷ trước, Washington xếp thứ 20 trên toàn quốc. Giáo dục vẫn là một trong những lĩnh vực yếu nhất của tiểu bang Washington trong bản báo cáo. Tổ chức này nhận thấy 70% học sinh lớp 8 ở Washington không đạt trình độ toán học, trong khi 68% học sinh lớp 4 không đạt trình độ đọc dựa trên dữ liệu năm 2024. Những phát hiện này được đưa ra khi dữ liệu đánh giá toàn tiểu bang tiếp tục cho thấy nhiều học sinh Washington đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng kỳ vọng ở cấp lớp. Theo Văn phòng Giám đốc Giáo dục Công cộng, chỉ có 39,7% học sinh đạt tiêu chuẩn toán học của tiểu bang trong năm học 2023-24, trong khi 50,3% đạt tiêu chuẩn môn ngữ văn, trình độ khoa học đạt 43,5%. Mặc dù các quan chức tiểu bang đã nhấn mạnh những dấu hiệu phục hồi sau những tổn thất về học tập trong thời kỳ đại dịch, nhưng kết quả học tập vẫn thấp hơn mức trước đại dịch, trước khi bị gián đoạn bởi COVID-19. 48,9% học sinh Washington đạt tiêu chuẩn toán học và 59,6% đạt tiêu chuẩn về môn ngữ văn. Những thách thức trong giáo dục của tiểu bang vẫn tiếp diễn bất chấp sự gia tăng đáng kể chi tiêu cho giáo dục từ bậc mầm non cho đến lớp 12. Tiểu bang Washington hiện chi hơn 18.000 mỹ kim cho mỗi học sinh mỗi năm, đưa tiểu bang này vào nhóm các tiểu bang chi tiêu cao nhất trên cả nước. Báo cáo Kid Count cũng nhấn mạnh áp lực kinh tế mà các gia đình ở Washington đang phải đối mặt. Tiểu bang này xếp thứ 26 về phúc lợi kinh tế, với 31% trẻ em sống trong các gia đình phải chịu gánh nặng chi phí nhà ở cao. Con số này thể hiện mức tăng 2% so với năm 2019.

chỉ có khoảng 27% cử tri của đảng Dân Chủ dự định sẽ treo cờ trong ngày Quốc Khánh 4 tháng 7. Chỉ có khoảng 29% đảng viên đảng Dân Chủ cho biết họ rất tự hào hoặc vô cùng tự hào là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Một cuộc khảo sát mới của Reuters IPSOS cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng về lòng yêu nước, Quốc Khánh 4 tháng 7 và tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ khi quốc gia đang chuẩn bị bước sang năm thứ 250 lập quốc. Theo khảo sát, khoảng 40% cử tri không tin đất nước sẽ tiếp tục tồn tại thêm 250 năm nữa, trong khi đó 75% cử tri Cộng hòa tin Hoa Kỳ vẫn sẽ tồn tại sau 250 năm so với 60% cử tri Dân Chủ và 54% cử tri Độc lập. Khảo sát cũng cho thấy chỉ có khoảng 27% đảng viên đảng Dân Chủ có kế hoạch treo cờ vào ngày 4 tháng 7, trong khi tỷ lệ này ở đảng Cộng hòa là 64%. Vào năm 2001, tỷ lệ treo cờ giữa hai đảng gần như tương đương, lần lượt là 65% với Dân Chủ và 68% với Cộng hòa. Về hệ thống chính trị, 85% cử tri Dân Chủ cho rằng nền Dân Chủ đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ, trong khi tỷ lệ này ở đảng Cộng hòa là 50%. Khi được hỏi về vị thế của Hoa Kỳ, 62% cử tri Cộng hòa cho rằng Hoa Kỳ là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới, 34% nói Hoa Kỳ là một trong những quốc gia vĩ đại nhất. Ở chiều ngược lại, chỉ có 11% cử tri của đảng Dân Chủ đánh giá Hoa Kỳ là quốc gia vĩ đại nhất thế giới, 59% cho rằng Hoa Kỳ chỉ là một trong những quốc gia vĩ đại và 24% nhận định Hoa Kỳ không phải là một quốc gia vĩ đại. Về ý nghĩa của ngày Quốc Khánh 4 tháng 7, 65% cử tri Cộng hòa nói rằng đây là dịp để tôn vinh Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, trong khi chỉ có 24% cử tri của đảng Dân Chủ đồng tình. Khảo sát cũng cho thấy mức độ tự hào về Hoa Kỳ giữa hai đảng đã có sự thay đổi đáng kể trong 25 năm qua. Tháng Giêng năm 2001, sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi mà George W. Bush giành chiến thắng, 90% cử tri đảng Cộng hòa và 85% cử tri đảng Dân Chủ nói rằng họ rất tự hào hoặc vô cùng tự hào là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hiện nay, mức độ tự hào ở cử tri Cộng hòa gần như không thay đổi, sau khi tỷ lệ này ở đảng Dân Chủ giảm chỉ còn 29%. Khảo sát được thực hiện với 1.537 người trưởng thành trên toàn Hoa Kỳ.

Ông Trump với Iran đang phát huy hiệu quả và đồng thời nhấn mạnh giá dầu đã gần quay về mức trước chiến sự. Tại Hoa Kỳ, giá xăng trung bình vào ngày 18 tháng 6 đã giảm xuống còn 3,999 Mỹ kim cho một gallon, lần đầu tiên xuống dưới mốc 4 Mỹ kim sau 3 tháng. Trước đó, giá từng lên đỉnh 4,56 Mỹ kim cho mỗi gallon khi căng thẳng với Iran leo thang. Phát biểu của Phó Tổng thống Vance được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hoa Thịnh Đốn và Tehran đạt được biên bản ghi nhớ MOU đặt mục tiêu hoàn tất thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Thỏa thuận này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Đáp lại chỉ trích, Phó Tổng thống Vance kêu gọi người dân hãy đặt thêm niềm tin vào Tổng thống. Ông cũng tuyên bố chương trình vũ khí hạt nhân của Iran đã bị phá hủy sau các chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ và cho rằng Tehran hiện không còn đủ năng lực tài chính để tiếp tục phát triển. Theo biên bản ghi nhớ, Iran được phép bán và xuất cảng dầu cùng các sản phẩm năng lượng khác. Ông Vance cho biết, Tehran đã đưa ra cam kết hạt nhân cụ thể, bao gồm việc phá hủy kho uranium làm giàu cấp độ cao. Văn bản của biên bản ghi nhớ cũng cho biết, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về vấn đề làm giàu uranium và các nhu cầu hạt nhân dân sự của Iran trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng.

Cuộc họp hội đồng thị trấn Altadena, Cali bùng nổ khi cư dân mất nhà cửa trong vụ cháy Eaton phản đối các nhà phát triển muốn xây dựng nhà ở mật độ cao thay vì nhà ở đơn lập. Hàng trăm cư dân thị trấn Altadena, Cali đã tham dự cuộc họp cộng đồng hôm 17 tháng 6 để phản đối các đề xuất phát triển nhà ở mật độ cao tại những khu dân cư từng là nhà ở đơn lập sau thảm họa cháy rừng Eaton. Cuộc họp xoay quanh dự luật SB 1090 do thượng nghị sĩ tiểu bang Sasha Rene Perez đề xuất, còn được gọi là đạo luật giữ đất Altadena trong tay người Altadena. Theo bà Perez, nhiều nhà đầu tư lớn đang mua lại bất động sản của các nạn nhân cháy rừng với giá thấp để phát triển các dự án nhà ở quy mô lớn, hiện thường được gọi là chủ nghĩa tư bản thảm họa. Dự luật đề xuất tạm hoãn trong 5 năm việc áp dụng các quy định tăng mật độ xây dựng như SB 9 và SB 1123 tại một số khu vực ở Altadena. Theo như đạo luật hiện hành, các chủ đầu tư có thể xây tối đa 10 căn chung cư cao đến 3 tầng trên một lô đất dân cư. Trong phần trình bày, bà Perez cho biết gần 49% số bất động sản được bán từ tháng 2 cho đến tháng 7 năm 2025 đã rơi vào tay các nhà phát triển dự án, khiến cho nhiều người tham dự cảm thấy bất ngờ. Theo California Post, hạt LA đã hủy hơn 12 hồ sơ xin phát triển theo SB 1123 do xác định luật này chỉ áp dụng với các khu vực đã hoàn thiện hạ tầng. Hội đồng thị trấn cho biết có ít nhất 450 người tham dự hoặc đứng chờ bên ngoài tòa nhà trong thời gian diễn ra cuộc họp. Nhiều cư dân bày tỏ mối lo ngại hạ tầng của Altadena không đủ đáp ứng cho các dự án nhà ở mật độ cao. Một cư dân tên Vanessa nói, mất điện vẫn xảy ra thường xuyên từ trước vụ cháy. Nếu như dân số tăng thêm, áp lực lên hạ tầng, đường xá và an toàn cộng đồng sẽ càng lớn hơn. Một người dân khác kêu gọi chính quyền địa phương gây sức ép với thống đốc Gavin Newsom để ngăn các dự án mới được phê duyệt hồi tố. Trong khi đó, bà Beth, cư dân sống lâu năm tại Altadena, lên tiếng chỉ trích chính quyền địa phương thiếu hành động sau thảm họa. Bà nói, hãy chấm dứt việc lợi dụng bi kịch của chúng tôi. Nhà tôi vẫn nhiễm độc, tôi không thể vào nếu không đeo mặt nạ P100, nhưng hạt LA vẫn chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

Tổng thống Trump cảnh báo Utah không nên mở rộng bỏ phiếu qua thư. Hôm 18 tháng 6, Tổng thống Trump cảnh báo tiểu bang Utah không nên mở rộng hình thức bỏ phiếu hoàn toàn qua thư, cho rằng mô hình này có nguy cơ gian lận bầu cử cao. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết rằng Utah đang cân nhắc áp dụng hình thức toàn bộ phiếu bầu qua thư tương tự như Colorado và một số tiểu bang xanh khác. Theo ông, các tiểu bang này thường có xu hướng nghiêng về phe dân chủ sau khi thay đổi cách bỏ phiếu. Tổng thống Trump tiếp tục cáo buộc hình thức bỏ phiếu qua thư tạo lợi thế cho đảng Dân Chủ và kêu gọi đảng Cộng Hòa hành động để ngăn chặn xu hướng này. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng thúc giục Thượng viện thông qua Save America Act, dự luật về yêu cầu xác minh danh tính cử tri mà ông đã nhiều lần ủng hộ nhưng hiện vẫn chưa được thông qua. Trong cùng ngày, Tổng thống Trump kêu gọi các nghị sĩ Cộng Hòa xóa bỏ quy tắc filibuster tại Thượng viện, cho rằng phe Dân Chủ cũng sẽ làm điều tương tự khi nắm đa số để thúc đẩy chương trình nghị sự riêng của họ. Tổng thống

hàng trăm gia đình ở Quảng Trị sống khốn khổ trong bùi đá gần 20 năm. Theo báo VN Express, hôm 17 tháng 6, tại xã Trường Sơn, Quảng Trị, hàng loạt xe tải chở đá nối đuôi trên đường liên xã, gây bụi mù kín mặt đường. Tại mỏ đá của công ty Thế Thịnh, tiếng máy nghiền, khoan đục hoạt động liên tục, khói bụi bốc cao rồi theo gió lào tràn vào khu dân cư. Anh Hồ Văn Hùng, 32 tuổi, ngụ tại xã Khe Dây, sống cách mỏ hơn 300 mét, cho biết trước đây khu vực này rất yên bình với vườn cây và suối trong. Tuy nhiên, gần 20 năm qua, từ khi các mỏ đá hoạt động, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Từ 7 giờ sáng cho đến tận 10 giờ đêm, tiếng máy nghiền đá vang khắp thung lũng. Người dân phải quay lưới, lắp cửa kính, đóng kín nhà cả ngày, nhưng bụi vẫn phủ đầy khắp nơi. Những ngày gió lào mạnh, bụi bay xa hàng trăm mét, phủ trắng nhà cửa, cây cối, rau phải rửa nhiều lần mới dùng được. Dòng suối qua bản cũng ô nhiễm dầu mỡ, chất thải từ quá trình khai thác đá. Ngoài bụi và tiếng ồn, người dân còn lo nguy cơ đá rơi gây thương tích. Tại thôn Rào Trù, mỗi ngày có vào khoảng hàng ngàn lượt xe tải chở đá qua lại từ sáng cho đến đêm, khiến cho bụi bay dày đặc. Ông Nguyễn Đức Cảnh, 49 tuổi, sống ở đây 18 năm, cho biết từng mở tiệm tạp hóa nhưng phải đóng cửa vì bụi bám kín hàng hóa, khách ngài không muốn mua. Theo thống kê xã Trường Sơn, có 261 gia đình cư dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác đá, gồm 45 gia đình ở Khe Dây, 132 gia đình ở Khe Ngang và 84 gia đình ở Rào Trù. Chủ tịch xã Hoàng Bành Hà cho biết, địa phương hiện có 4 doanh nghiệp khai thác đá vôi, Hòa Phát, Thục Linh, Thế Thịnh và Bảo Ninh. Dù các doanh nghiệp đã lắp hệ thống phun sương, tưới nước giảm bụi, nhưng hiệu quả vẫn rất thấp do nắng nóng kéo dài. Kết quả quan sát cho thấy, bụi tại một số gia đình gần mỏ vượt quy chuẩn đến 5 lần. Người dân đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan chức năng, nhưng tình trạng ô nhiễm kéo dài gần 20 năm vẫn chưa được khắc phục, khiến cho môi trường sống xuống cấp nghiêm trọng.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Mỹ Thanh xin được trở lại với quý vị qua tiết mục đọc sách chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Phần 5 nói về những thay đổi xã hội bắt nguồn từ biến động chính trị. Trước hết, cách mạng và chuyển hóa. Ở chương 2, phần 2, các bạn đã biết khái niệm tính chính danh. Đó là niềm tin phổ biến của các thành viên trong một xã hội rằng quyền lực của chính quyền hay đảng cầm quyền là đúng, là chính đáng, hợp lý, hợp pháp, và vì thế dân chúng phải phục tùng. Khi nào niềm tin đó suy giảm, tức là tính chính danh của chính quyền sa sút. Khi nào tình trạng suy giảm niềm tin của người dân vào bộ máy quản lý, lãnh đạo và cả thể chế đến mức sâu sắc, thì đó là khi xảy ra khủng hoảng tính chính danh. Khi khủng hoảng này xuống tới đáy, thì chỉ có hai kịch bản. Hoặc là chính quyền thẳng tay khủng bố, đàn áp, tiêu diệt mọi sự phản kháng, biến đất nước thành nhà tù. Lúc đó, chính quyền, tức là phe chống lại sự thay đổi, sẽ thắng. Hoặc là hệ thống chính trị, đất nước, xã hội sẽ thay đổi, tức là phe cổ suý thay đổi, thắng. Sự thay đổi cũng chỉ có một trong hai xu hướng, phát triển hoặc suy thoái, tức là tốt lên hoặc xấu đi. Và cho dù theo xu hướng nào, tốt lên hay xấu đi, thì sự thay đổi cũng chỉ diễn ra dưới một trong hai hình thức, cách mạng hoặc chuyển hóa. Nói về cách mạng. Cách mạng trong chính trị là một cuộc nổi dậy của số đông gắn với những hành động tập thể của quần chúng. Có thể có bạo lực và có khả năng cao là có, tuy không nhất thiết. Cách mạng mang lại một sự thay đổi căn bản và hoàn toàn hệ thống chính trị chỉ trong một thời gian ngắn, cắt đứt với quá khứ và thường là cắt đứt một cách bạo lực, chứ không phải chỉ thay đổi chính sách hay thay thế người cầm quyền. Xin các bạn lưu ý là đây chỉ là định nghĩa về cách mạng trong địa hạt chính trị. Chúng ta cũng có cách mạng trong các lĩnh vực khác, như khoa học kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, vân vân. Có thể định nghĩa chung rằng cách mạng là một sự thay đổi toàn diện, tận gốc rễ trong một thời gian ngắn. Những người theo chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa xã hội có xu hướng ưa thích cách mạng vì nó quyết liệt và nhanh gọn. Người theo chủ nghĩa bảo tồn thì không muốn cách mạng mà thích sự chuyển hóa hơn. Cũng cần phân biệt cách mạng với đảo chính và bạo động. Đảo chính là việc một nhóm mà thường là một phe cánh trong chính quyền hoặc công an, quân đội nổi dậy lật đổ, cướp chính quyền, có bạo lực, có vũ trang. Còn bạo động là một cuộc nổi dậy, còn gọi là khởi nghĩa, của quần chúng, có bạo lực, có thể có vũ trang. Cả hai hình thức thay đổi này, đảo chính và bạo động, nếu thành công thì đều chỉ thay đổi chính sách hoặc thay thế nhà cầm quyền, chứ không mang lại thay đổi căn bản như cách mạng. Cách mạng về bản chất là phải đem đến sự thay đổi căn bản. Ta thường hay nói một sự thay đổi mang tính cách mạng là vì thế. Đảo chính và bạo động, nếu thất bại thì đương nhiên hậu quả sẽ là đàn áp và trừng phạt nhằm vào những người tiến hành. Nói về chuyển hóa. Chuyển hóa trong chính trị là sự thay đổi có hình thức, một cuộc cải cách diễn ra dần dần, thay đổi từng phần hệ thống chính trị và xã hội. Sự thay đổi ấy đi theo một quá trình liên tục, kèm với việc tái cơ cấu, tức là tái cấu trúc, thể chế hay tổ chức, thay vì xóa bỏ hay thay thế luôn cả thể chế hay tổ chức. Chuyển hóa là khái niệm được những người theo chủ nghĩa bảo tồn ưa thích, do họ có xu hướng ủng hộ truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vân vân. Lập luận phổ biến nhất của những người bảo tồn khi họ phản đối cách mạng và ủng hộ chuyển hóa, họ hay dùng từ cải cách hoặc đổi mới, là cách mạng tạo ra sự đứt gãy và đổ vỡ trong xã hội, làm thiệt hại cho người dân, mà chẳng nhà cách mạng nào chịu trách nhiệm hay bù đắp cho người dân được. Trong khi với chuyển hóa thì sự thay đổi diễn ra một cách chậm rãi hơn, tránh được những tổn thất quá sức chịu đựng của xã hội. Khác biệt chủ yếu giữa cách mạng và chuyển hóa là cách mạng là sự thay đổi đột ngột, căn bản và toàn diện, còn chuyển hóa là sự thay đổi chậm và từng phần.

Sau đây là những kịch bản thay đổi ở Việt Nam theo hướng dân chủ hóa. Cách mạng, biểu tình lớn và kéo dài, có thể kéo theo đình công, bãi thị, bãi khóa trên diện rộng, có bạo lực và đổ máu, làm tê liệt, đảo lộn đời sống thường nhật, tạo sức ép buộc Đảng Cộng sản cầm quyền phải nhượng bộ, đầu hàng. Về bạo động, một số người ở một địa phương nào đó nổi dậy chống chính quyền, khởi nghĩa lan rộng, tạo sức ép buộc chính quyền địa phương rồi tới chính quyền trung ương của Đảng Cộng sản phải nhượng bộ, đầu hàng. Về đảo chính, một phe nhóm nào đó trong nội bộ Đảng Cộng sản cầm quyền nổi dậy lật đổ chính quyền. Về chuyển hóa, có thể có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, chính quyền của Đảng Cộng sản tự đổi mới, tự cải cách, tức là thay đổi từ bên trong và từ bên trên. Trường hợp thứ hai, một hoặc một số đảng đối lập nổi lên, đủ sức mạnh thu hút quần chúng và gây sức ép buộc đảng cầm quyền phải nhượng bộ. Trường hợp thứ ba, xã hội dân sự phát triển mạnh, kéo theo các phong trào xã hội rộng lớn, đủ sức mạnh gây sức ép buộc đảng cầm quyền phải nhượng bộ. Đề cập tới kịch bản chính quyền của Đảng Cộng sản tự đổi mới để dân chủ hóa đất nước, có nhiều ý kiến nói thêm đến các khả năng sau đây. Thứ nhất, Đảng Cộng sản đồng ý tổ chức tổng tuyển cử và tham gia tranh cử một cách bình đẳng với các đảng phái khác. Người dân Việt Nam trong và ngoài nước được tự do bầu ra quốc hội mới, đa đảng và thực sự đại diện cho dân. Từ đó sẽ có hiến pháp mới và thể chế mới theo hướng dân chủ tự do. Đây là kịch bản tích cực nhất. Thứ hai, Đảng Cộng sản tự chia nhỏ thành một số đảng theo đuổi các đường lối, tức là các ý thức hệ khác nhau. Các đảng này cùng tham gia tranh cử vào quốc hội và thúc đẩy cải cách theo hướng dân chủ và tự do. Đây cũng là một kịch bản tích cực. Thứ ba, Đảng Cộng sản giả vờ thay đổi, tự đổi tên, tự chia nhỏ thành một vài đảng, nhưng thực chất vẫn là các tổ chức thuộc sở hữu và chịu sự quản lý của Đảng Cộng sản, để diễn ra một màn kịch thay đổi ôn hòa. Ví dụ, tổ chức một cuộc tổng tuyển cử, trong đó đảng vẫn chi phối tiến trình và kiểm soát kết quả, nên cuối cùng vẫn chiến thắng. Thứ tư, Đảng Cộng sản tự tổ chức lực lượng đối lập giả, gồm một hoặc một vài đảng phái hoặc tổ chức thuộc sở hữu và chịu sự quản lý của Đảng Cộng sản, để khi cần thì diễn màn kịch thay đổi ôn hòa. Trong các kịch bản nói trên, kịch bản thứ ba và thứ tư là hai kịch bản trong đó Đảng Cộng sản chỉ diễn màn kịch thay đổi. Kết quả sẽ là bình mới, rượu cũ, tức là chỉ có hình thức bên ngoài thì có vẻ mới, còn nội dung, bản chất bên trong thì vẫn y như cũ, không có gì thay đổi. Do đó, thiết nghĩ cũng không nên xếp trường hợp thứ ba và thứ tư vào bảng nói trên, danh sách những kịch bản thay đổi ở Việt Nam theo hướng dân chủ hóa. Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các hoạt động chính trị xoay quanh đảng phái và xã hội dân sự. Trong đó, có một hoạt động mà ai đã làm chính trị thì không thể thiếu, và bản thân nó cũng là một hình thức hoạt động chính trị mà chúng ta đã đề cập đến từ phần 1, đó là làm truyền thông.

Chương 2. Làm truyền thông, công luận, truyền thông chính trị và tuyên truyền. Ở chương 2, phần 1, các bạn đã được biết, truyền thông hiểu đơn giản là truyền tải thông tin, là việc một cá nhân hoặc tổ chức truyền tải thông tin dưới các hình thức, ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, tín hiệu cho một hoặc các cá nhân hoặc tổ chức khác biết. Còn truyền thông đại chúng là truyền tải thông tin đến một lượng lớn khán giả, thính giả, độc giả nhưng không tiếp xúc trực tiếp với họ. Truyền thông đóng một vai trò khổng lồ trong việc thúc đẩy thay đổi xã hội. Đó là tất cả các cuộc cách mạng chính trị đều có truyền thông chiếm đến một nửa vai trò và có lẽ còn hơn thế nữa trong thời đại Internet ngày nay. Trong mọi mâu thuẫn và xung đột xã hội, phe nào nắm được truyền thông, khả năng phe đó thắng sẽ cao hơn và trái lại. Ngay cả trong đời sống thường nhật của xã hội, truyền thông vẫn đóng vai trò quan trọng sống còn đối với chính quyền. Sự thật là những gì chúng ta hiểu về chính trị, về chính sách công v.v. không phải đến từ các chính trị gia, mà từ những gì chúng ta nghe, xem hoặc đọc được trên báo, đài, Internet. Chế độ dân chủ đương nhiên cần truyền thông để thực hiện nghĩa vụ minh bạch trước người dân. Nhưng bạn có tin không, chế độ độc tài cũng cần truyền thông không kém để mị dân, tỏ ra dân chủ nhằm củng cố tính chính danh, tức là củng cố niềm tin của dân chúng. Có thể nói không quá rằng truyền thông nằm ở trung tâm của hoạt động chính trị, nó gắn chặt với tất cả các hoạt động chính trị khác. Nói về công luận, nói tới truyền thông đại chúng thì phải nói tới đối tượng mà nó hướng tới, đó là đại chúng. Và nói tới truyền thông chính trị thì phải nói tới đối tượng mà nó vừa tác động, định hướng lại vừa chịu tác động ngược lại, đó là công luận. Truyền thông đóng vai trò khổng lồ là trung tâm của hoạt động chính trị trong cả xã hội dân chủ cũng như độc tài. Thì công luận cũng vậy, cũng quan trọng cả dưới chế độ dân chủ lẫn chế độ độc tài. Nhà khoa học chính trị Hoa Kỳ Vladimir Orlando Key viết trong cuốn sách nổi tiếng của ông năm 1961 Public Opinion and American Democracy, công luận và nền dân chủ Mỹ như sau. Các chính quyền luôn quan tâm đến ý kiến của công dân, cho dù chỉ để có cớ trấn áp nỗi bất mãn. Sự tò mò và lo lắng dai dẳng của kẻ cai trị về việc người bị trị nói gì về chúng và hành động của chúng luôn còn ghi trong lịch sử của ngành mật vụ. Các biện pháp để thỏa mãn sự tò mò đó thông qua điều tra ý kiến công luận mới chỉ là một khía cạnh của khủng bố và trấn áp về chính trị. Chúng còn có thể mở đường cho những chính sách khủng bố và trấn áp được tính toán để biến sự bất mãn thành sự phục tùng vui vẻ. Ngay cả trong những chế độ ít dân chủ nhất, ý kiến công luận vẫn có thể ảnh hưởng đến đường lối hoặc tiến độ của chính sách. Cho dù một chính quyền nào đó có thể đứng vững nhờ ách độc tài, nhưng để trụ được lâu, nó cũng cần có sự ủng hộ hào phóng của một số lượng đáng kể người dân. Cho nên, chúng ta cần bỏ một quan niệm sai lầm là chỉ có chính quyền dân chủ mới cần biết đến công luận, còn độc tài thì luôn bỏ ngoài tai mọi ý kiến của dân. Thực tế là ở chế độ nào, chính quyền cũng cần hiểu và nắm được công luận. Công luận là gì? Vladimir Orlando Key định nghĩa. Công luận bao gồm tất cả những ý kiến, quan điểm của các cá nhân mà chính quyền cho rằng cần phải lưu tâm đến. Nói cách khác, công luận là tổng hợp tất cả các quan điểm cá nhân về một vấn đề nào đó mà chính quyền nhận thức được và cân nhắc đến trong quá trình ra quyết định, hoạch định chính sách. Có nghĩa là nếu không được chính quyền biết tới và cân nhắc thì những quan điểm cá nhân đó không tạo thành công luận. Cũng cần lưu ý rằng công luận là một khái niệm rất linh hoạt và co giãn. Không phải tất cả các thành viên của cộng đồng đều quan tâm đến tất cả các vấn đề của cộng đồng. Mọi vấn đề đều có thể gây ra những quan điểm khác nhau, bao gồm cả việc chẳng có quan điểm gì. Cho nên, trong các cuộc khảo sát, thăm dò dư luận, thường có cách trả lời rằng không biết hoặc không quan tâm.
bản thân quan điểm, lập trường cũng là thứ có thể thay đổi liên tục. Do đó, công luận có thể thay đổi, trước thế này, sau thế khác, không nhất quán. Đồng thời với tính linh hoạt hay thay đổi, công luận lại cũng rất bảo thủ. Nói đúng hơn, trong các vấn đề chính sách, công luận có thể dễ dàng thay đổi nếu tác động của truyền thông chính trị đủ lớn. Nhưng liên quan đến tư tưởng, ý thức hệ, thì công luận rất khó thay đổi. Đa số thường chậm tiến về tư tưởng, khó chấp nhận cái mới. Các quan niệm cũ kỹ, lạc hậu, khổ nổi luôn chiếm đa số. Ý tưởng mới bao giờ cũng là của thiểu số. Nói đến công luận đối với một vấn đề nào đó, chúng ta cần quan tâm đến các khía cạnh sau đây. Thứ nhất, thái độ và lập trường. Quan tâm và cho đó là việc quan trọng, hay thờ ơ, coi nhẹ. Nếu quan tâm thì sẽ ủng hộ, sẽ phản đối hay bao phải. Thứ hai, mức độ, cường độ, tức là sức mạnh của quan điểm. Quan tâm ở mức độ mạnh hay yếu, quyết liệt hay vừa phải. Thứ ba, tính ổn định. Quan điểm có dễ thay đổi theo thời gian hay không? Tất nhiên là cả ba khía cạnh này đều quan trọng như nhau. Quan sát và nghiên cứu về công luận trong những xã hội dân chủ tự do như Mỹ và Âu Châu, các chuyên gia rút ra một kết luận thú vị. Rất nhiều khi, các nhóm nhỏ nhưng quyết liệt, mạnh mẽ là chiến thắng các nhóm đối thủ tuy lớn nhưng thờ ơ, không đủ quyết liệt. Người Mỹ có một câu nổi tiếng: đôi khi, những kẻ thất bại thì kêu gào to hơn những người chiến thắng ca hát. Điều này nói lên tầm quan trọng của khía cạnh số 2, tức là cường độ. Chính trị gia và quan chức không chỉ cần biết dân chúng nghĩ gì, thích gì, ghét gì, tức là khía cạnh 1, mà còn cần phải biết họ thích hay ghét mạnh mẽ đến đâu, tức là khía cạnh 2. Và cũng không chỉ chính trị gia và quan chức mới cần nắm bắt được công luận, mà cả những người hoạt động chính trị dưới các hình thức vận động, tham gia phong trào xã hội, làm truyền thông, v.v. cũng bắt buộc phải hiểu tầm quan trọng của công luận và ba khía cạnh của nó. Chúng ta lấy một ví dụ. Giả sử Việt Nam tổ chức bầu cử với hai đảng cạnh tranh là Cộng sản và Cộng hòa. Nếu 60% dân số ủng hộ Cộng sản, 40% ủng hộ Cộng hòa, và tất cả đều nhiệt tình bỏ phiếu, thì kết quả là đảng Cộng sản thắng 3/2. Nếu 60% dân số ủng hộ đảng Cộng sản, 40% ủng hộ Cộng hòa, nhưng chỉ một nửa số cử tri ủng hộ đảng Cộng sản đi bỏ phiếu, số còn lại thì thờ ơ, trong khi tất cả những người gọi là fan của Cộng hòa đều nhiệt tình đi bầu, thì Cộng hòa thắng 4/3. Được công luận yêu thích và ủng hộ không chưa đủ, mà còn phải được họ yêu thích và ủng hộ một cách mạnh mẽ và có thực chất nữa. Và bạn hãy nhớ đến cái thực tế mà lịch sử đã ghi nhận. Trong vận động chính sách, nhóm nhỏ nhưng tranh đấu quyết liệt, mạnh mẽ, có thể chiến thắng các nhóm đối thủ tuy lớn nhưng thờ ơ, không đủ quan tâm. Vậy, làm thế nào để đo công luận? Thông qua lá phiếu của cử tri, thông qua các tổ chức xã hội dân sự, thông qua tiếp xúc trực tiếp với người dân, thông qua các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến, điều tra xã hội học, thông qua báo chí, gồm có báo, tạp chí, truyền hình, phát thanh, báo điện tử, họa báo, báo ảnh, thông qua mạng xã hội như blog, Facebook, Twitter, v.v. Chắc hẳn còn rất nhiều cách, điều quan trọng là ta có sẵn sàng tìm hiểu hay không mà thôi. Từ khi cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam tuy cũng rất quan tâm và muốn nắm được công luận, cũng giống như mọi chính quyền khác trên thế giới, nhưng họ có tâm lý chỉ chấp nhận những điều họ thích nghe, những sự thật có lợi cho họ mà thôi. Từ đó, nảy sinh một hệ thống báo chí, tuyên truyền và một đội ngũ tham mưu chỉ có nhiệm vụ là minh họa đường lối, tức là làm sao để thiết kế nên những cái gọi là sự thật vừa ý đảng. Phản biện xã hội bị bóp nghẹt, bất đồng chính kiến bị tiêu diệt.

0: Làm thế nào để tạo ra hoặc định hướng công luận? Có hai cách chính để tạo ra và định hướng công luận là sử dụng truyền thông và giáo dục. Xin nhắc lại, truyền thông hiểu đơn giản là truyền tải thông tin, là việc một cá nhân hay tổ chức truyền tải thông tin dưới các hình thức, ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, tín hiệu cho một hoặc các cá nhân hoặc tổ chức khác biết. Còn truyền thông đại chúng là truyền tải thông tin đến một lượng lớn khán giả hoặc thính giả hoặc độc giả nhưng không tiếp xúc trực tiếp với họ. Như vậy, truyền thông có rất nhiều hình thức. Âm nhạc, sân khấu, điện ảnh cũng là truyền thông. Tuy nhiên, một cách cụ thể hơn, khi nói tới việc sử dụng truyền thông để tạo ra hoặc định hướng công luận, bạn đừng quên vận động trực tiếp, báo chí, xuất bản, quảng cáo và tuyên truyền. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về truyền thông với mục đích này ở phần sau, phần về truyền thông chính trị. Bên cạnh truyền thông, cũng có thể thông qua giáo dục để tạo ra hoặc định hướng công luận. Đảng Cộng sản Việt Nam có gọi là sáng kiến kết hợp tuyên truyền và giáo dục thành tuyên giáo. Và đó là một nghề ở Việt Nam dưới chế độ Cộng sản.
1: Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Sáu tuần tới.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cư Kỉnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

Sáng bữa hôm sau, ông huyện viết tờ khai rồi tới chừng nghe trống hầu đánh lên thì ông mới đem ra quận mà nạp cho quan chủ quận. Hồ sơ về vụ án đã hoàn toàn rồi, quan chủ quận mới viết tờ phúc bẩm mà chuyển đạt đến quan biện lý. Trong tờ phúc thẩm, ngài tóm lược những lời khai trong hồ sơ. Đến khoảng kết luận thì ngài viết như sau: thứ nhất, tìm kẻ sát nhân chưa ra manh mối. Thứ hai, tuy không có bằng cớ chắc chắn nhưng mà có vài lẽ làm cho người tra vấn có thể nghi tên quận có thể nhúng tay vào trong vụ án này, cho nên phải giải nó đến quan biện lý định đoạt. Thứ ba, không có lẽ nào làm cho phải nghi Ngô Thị Lệnh được. Tuy vậy, đã có truyền cho người đàn bà đó phải ở tạm nơi nhà Chí Cao để đợi lệnh. Thứ tư, đoán quyết Chí Cao bị giết vì tình, và kẻ sát nhân là một người phụ nữ hoặc là một thanh niên tân thời, bởi vì tang chứng có cái khăn mù so lụa màu xanh đính theo hồ sơ. Cái khăn đó lượm tại ngay góc bàn viết của Chí Cao, mà tên quận thì khai mấy tháng nay nó chưa từng thấy chủ nó có cái khăn đó. Thứ năm, cuộc dọ dẫm mà tìm kẻ sát nhân còn tiến hành hoài và xin phép cải các tủ của Chí Cao để coi coi có thư từ hoặc là vật gì có thể giúp cuộc điều tra hay không. Nếu như tòa cho phép làm việc này thì sẽ lập tờ vi bằng biên những tài vật của Chí Cao rồi giao cho làng sở tại giữ tạm mà đợi người có quyền kế nghiệp ra mặt xin hưởng gia tài của người bị giết.

0: Chiều bữa trước, quan chủ quận sai một chú cai đi giải tên quận xuống tòa và nộp tờ phúc bẩm về hồ sơ về cái vụ án mạng cho quan biện lý. Thì bữa hôm sau, mới tảng sáng, ngài còn đang nằm nghỉ ở trong mùng thì thình lình bà lớn vô phòng kêu ngài thức dậy và nói là bà huyện Hàm Tân đến xin cho ngài biết một việc cần kiếp rất quan trọng. Nghe như vậy, quan chủ quận mới lật đật bước ra ngoài chào bà huyện, rồi đi rửa mặt chải đầu. Trong đầu còn đang vơ vẩn về vụ án mạng, bởi vậy đứng rửa mặt mà ngài nghĩ là bà huyện chắc nghe tin gì cho nên đến cho ngài hay. Lại chính mình bà huyện đi thì chắc tin đó rất là quan trọng và cần kiếp nhiều lắm. Rửa mặt xong, ngài đứng ngay bên bà huyện và hỏi coi bà muốn nói cái gì. Ngài thấy bà huyện bữa nay thì da mặt tái xanh, tướng mạo bèo nhèo chứ không còn tươi tắn như trước, thì ngài cũng chưng hửng rồi sanh lo lắng trong lòng. Bà huyện bây giờ mới bắt đầu lên tiếng nói.
1: Dạ bẩm quan lớn, tôi có một việc cần kiếp phải bẩm với quan lớn. Nhưng mà xin quan lớn cho phép tôi tỏ riêng một mình quan lớn biết, đừng có cho ai nghe hết.
0: Quan chủ quận gật đầu đồng ý, ngài mới nhờ bà lớn truyền cho gia dịch phải đi hết xuống nhà bếp. Bà lớn lại kêu bếp hầu mà dặn đừng cho vô trong, rồi bà lớn cũng đi qua vườn đậu của bà mới trồng để mà thăm đậu. Quan chủ quận mời bà huyện ngồi lại rồi kéo ghế ngồi ngang mặt để nói chuyện cho tiện. Bà huyện thì chắc đang bối rối trong lòng lắm cho nên bà ngồi cúi mặt xuống một hồi rồi mới bắt đầu lên tiếng nói.
1: Bẩm quan lớn, tôi muốn yêu cầu quan lớn một việc. Mà đến đây rồi thì tôi ái ngại quá, không dám nói ra.
2: Bà huyện muốn nói chuyện chi với tôi đó thì bà cứ nói đi, đâu có cần phải ngại. Bất luận bà xin cái gì, nếu mà chuyện đó không phạm đến danh dự và chức nghiệp của tôi đó, tôi sẽ nhận lời.
1: Bẩm quan lớn, tôi tới đây mà xin nói chuyện là nói riêng với quan lớn, vì tư cách là người thân cận với gia đình của tôi, chứ không phải là nói với quan phủ chủ quận gì cả.
2: Được rồi, tôi đang chờ nghe đây, bà cứ nói đi.
1: Mà tôi dám đến đây xin nói chuyện với quan lớn là vì tôi tin chắc quan lớn là người có luân lý giáo dục hoàn toàn, biết thương gia đình, biết trọng danh dự, cho nên tôi mới dám đến.
2: Bà nghĩ như vậy thì cũng không có lầm đâu, bà đừng ngại gì hết.
1: Quan lớn đã nói như vậy thì tôi mới tỏ thiệt việc tôi muốn nói. Đêm hôm trước, quan lớn vô thăm vợ chồng tôi khi bàn luận chuyện Chí Cao bị đâm chết. Quan lớn có nói biết chắc là Chí Cao bị giết vì tình, và quan lớn sẽ đi qua đường đó mà tìm đứa sát nhân hoặc may mới gặp được.
2: Dạ thưa phải, tôi có nói như vậy.
1: Xin quan lớn làm ơn cho tôi biết coi cái ý kiến của quan lớn đó bây giờ vẫn còn hoài hay là đã có gì thay đổi.
2: Thưa bà, tôi cái ý kiến của tôi nói ra hôm trước thì bây giờ tôi vẫn giữ nguyên cái ý đó, mà tôi lại nghĩ nó có nhiều cái cơ sở vững chắc thêm nữa.
0: Bà huyện nghe nói đến đây thì thở dài, nét mặt rất là buồn thảm. Quan chủ quận ngồi tỉnh táo nhưng mà cặp mắt thì cứ ngó bà huyện trân trân, ý muốn quan sát lòng dạ coi bà tính cần cái chuyện gì. Thấy bà do dự, ngài muốn mở đường giùm cho nên ngài mới lên tiếng nói.
2: Như vậy theo ý của bà là cái ý kiến của tôi không có chính xác hay sao?
1: Dạ bẩm quan lớn, xin quan lớn cho phép tôi không có trả lời câu hỏi đó. Dầu đúng hay là không đúng cũng vậy, tôi cúi xin quan lớn đổi giùm cái ý kiến đó. Xin quan lớn đi qua cái đường khác mà tìm cái đứa sát nhân.
2: Nếu mà như ý bà đó, có nghĩa là bà muốn tôi điều tra cái vụ án đó đó. Tôi sẽ phải tìm ra những cái con đường, chẳng hạn như là Chí Cao bị giết vì thù oán hay là bị giết vì trộm cướp, chứ không phải là bị giết vì tình. Có phải ý bà vậy không?
1: Dạ dạ bẩm phải.
2: Xin bà cho phép tôi hỏi bà, Vậy chứ vì lý do nào mà bà xin tôi làm như vậy?
1: Dạ, bởi vì quan lớn tra xét, mà quan lớn do sự tư tình làm gốc, thì tôi e là quan lớn sẽ làm tan hoang một cảnh gia đình đương đầm ấm nồng nàn. Quan lớn sẽ làm lem luốc danh giá của một người chân chánh quân tử.
2: Thưa bà, tôi làm quan, tôi có lương tâm nghề nghiệp của tôi, có trách nhiệm do nhà nước giao phó. Nếu mà trong lúc hành sự tôi thấy đường phải mà tôi tránh, tôi không chịu đi vào để đi qua cái đường khác đó, mà tôi biết là nó sai đó, thì lúc đó tôi hổ thẹn với lương tâm và tôi có lỗi với cái trách nhiệm của tôi chứ bà.
1: Bẩm quan lớn, hồi nãy tôi có nói trước, tôi đến cầu xin với tư cách là người thân cận của nhà tôi, chứ không phải là cầu xin với quan chủ quận.
2: Ngạc gì cái chuyện mà bà xin đó là cái chuyện đang làm của một người quan chủ quận, chứ không phải chuyện của một người thân bình thường. Bởi vậy cho dù có thân đó thì cũng đâu có được phép nhận cái lời cầu xin đó bà.
1: Vì tôi có hy vọng chắc xin được, cho nên tôi mới dám tới đây mà xin. Quan lớn ơi, quan lớn đỡ lấy cái thất vọng mà thay vào cái hy vọng cho tôi hay sao?
2: Tôi xin lỗi đã làm bà thất vọng. Tôi buồn lắm, buồn vì không làm vừa lòng mà cái người mà tôi đã từng thọ ơn. Nhưng mà bởi vì cái tội bạc ơn đó nó nhẹ hơn cái tội mà hổ thẹn với lương tâm, rồi là không làm tròn trách nhiệm nữa. Cho nên chẳng thà tôi trở thành một người bạc ân bạc nghĩa, rồi trong một dịp khác đó tôi có thể tôi chuộc lại được. Chứ nếu mà để phạm hai cái tội sau đó thì làm sao mà chuộc lại được bà. Mà hồi nãy bà Quyện có nói đó, bà tin tôi là cái người có lưng lý giáo dục. Vì cái lưng lý giáo dục đó cho nên tôi không để cho lương tâm mình bị hổ thẹn và không làm tròn trách nhiệm đó bà.
1: Và bẩm quan lớn, quan lớn làm cho hợp với lương tâm, cho tròn trách nhiệm, thì quan lớn phải phá hoại một mái nhà đương đầm ấm, phải xô ngã một danh giá rất xứng đáng. Quan lớn cũng nhất quyết mà làm, không có do dự một chút nào hết hay sao?
2: Thưa bà, lành là lành chứ không phải là dữ, còn tốt á là tốt chứ nó không phải là xấu. Dữ đó mà muốn làm cho ra lành á, xấu mà muốn làm cho trở thành tốt á, thì lúc đó chẳng khác nào mình dối trá. Lành và tốt nó ở ngoài đó, mà dối trá ở trong đó, thì không bằng ở ngoài dữ mà, và xấu, mà ở trong đó người ta thành thật. Nếu mà gia đình đầm ấm đó, thì làm sao ai mà phá được. Nếu mà danh giá mà xứng đáng đó thì cũng đâu có ai xô ngã được bà.
1: Quả với phước là giống vô chừng. Nhiều khi mình đang hưởng phước, rồi quả đến thình lình, không thể nào tránh khỏi được.
2: Quả hay phước đều là do trời định. Nếu mà trời đã định mình mang quả đó thì làm sao chạy cho khỏi. Mà tôi tin chắc đó, người lành đó, dầu có mang quả đi nữa đó thì nó cũng không lớn đâu. Đã nói hết lời mà quan chủ quận không siêu lòng, bà Huyện càng thêm buồn bực. Bà ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi mới lau nước mắt và lên tiếng nói:
1: Bẩm quan lớn, vì sợ hổ thẹn nên nãy giờ tôi nói dông dài, làm mất thì giờ của quan lớn. Cúi xin quan lớn tha lỗi. Bây giờ tôi xin bẩm thiệt cho quan lớn biết, chính tay tôi đã đâm Chí Cao chết, chứ không phải người nào khác. Xin quan lớn đừng có tra xét làm gì cho mất công. Nếu quan lớn không nghĩ tình vợ chồng tôi, thì quan lớn hãy bắt liền tôi mà nộp cho tòa đi. Dầu cho tôi phải bị xử tử hay là bị đài chung thân thì tôi cũng cam chịu mà.
2: Bà không có lý nào, tôi không tin. Lý do nào mà bà nói bà giết Chí Cao?
1: Bẩm quan lớn, tối hôm qua những lời tôi thuật chuyện Chí Cao đến thăm rồi chọc ghẹo tôi đều là lời gian dối. Vì có ông Quyện của tôi ở đó cho nên tôi không dám nói thiệt. Và bẩm, Chí Cao tập văn nói hay lắm. Nghe nó nói chuyện thì tôi mê mẩn. Rồi chừng nó mở lời chọc ghẹo thì tôi động tình, không thể chống cự được. Tôi đem lòng thương nó, rồi tôi quên hết danh giá trinh tiết, không kể gì chồng con nữa. Tôi tư tình lỡ với nó, rồi sao tôi mới biết nó là thằng điếm, trao câu văn chuốt lời nói, đặng phá trinh tiết, hại gia can của người ta. Tôi ăn năn sự lầm lỗi, tôi hổ thẹn với chồng con, tôi tức giận nhiều lắm, không thể dằn được. Cho nên đêm đó tôi lén chồng con mà qua nhà nó, rồi thừa lúc nó ờ hờ, tôi mới lấy con dao rọc giấy của nó để trên bàn, tôi đâm nó té sấp, rồi tôi lật đật mở cửa chạy về. Cái việc tôi nói là thiệt như vậy đó. Xin quan lớn thương giùm phận tôi. Đã biết hễ mình phạm tội thì phải đền tội, không nên trốn tránh. Bởi vì dầu kiếp này mình trốn khỏi đi nữa thì kiếp sau mình cũng phải đền. Hôm nay tôi muốn khai thiệt với quan lớn, đặng tôi chịu tội phức cho rồi. Ngặt gì tôi thấy con, tôi thương yêu, tôi thấy chồng tôi tội nghiệp. Nếu tôi ở tù thì con tôi bơ vơ, chồng tôi mang tiếng xấu hổ. Mẹ như vậy thì con làm sao mà lấy chồng chỗ tử tế được? Vợ như vậy thì chồng làm sao mà giao thiệp với người ta? Tôi cúi đầu, xin quan lớn thương giùm phận con tôi, giữ giùm danh giá cho chồng tôi, đừng để gia đình tôi phải xả rời nhục nhã. Đến nước này mà chồng con tôi cũng không dè, chừng chồng tôi mà hay chắc ổng tự giận. Chừng con tôi mà hay chắc chúng nó hết yêu thương, hết kính trọng tôi nữa, quan lớn ơi.
2: Bà Huyện nói đến chuyện chồng con thì bà khóc dầm về, gây một cảnh coi thảm thương hết sức. Vậy mà quan chủ quận vẫn ngồi tỉnh bơ, không động lòng mà cũng không có thái độ gì hết. Ông đợi cho bà Huyện bớt khóc rồi ông mới chậm rãi nói: Bà nói tôi nghe không có lý.
1: Tại sao lại không có lý? Quan lớn còn đợi gì nữa? Còn đợi cái lý lẽ gì nữa? Tôi đã nói là tôi mê văn nói của Chí Cao, rồi tôi kết tình với nó. Về sau tôi biết nó là thằng điếm, đã có vợ con rồi. Tôi ăn năn, tôi giận, tôi đâm nó chết. Cái việc là như vậy đó, tại sao lại không có lý chứ?
2: Tôi xin lỗi bà Huyện. Tôi nghĩ là cái chuyện bà mới nói cho tôi nghe đó là chỉ là một cái câu chuyện bà đặt ra để bà dẫn tôi qua cái đường khác. Tôi nói không có lý đó là những cái điểm sau đây nè. Thứ nhất đó là cái người nói chuyện khôn ngoan như bà đó, có trí sáng sủa nhậm lệ như bà đó, không thể nào mà mê cái văn nói của Chí Cao được, không thể nào mà nó gạt bà được đâu. Điểm thứ hai đó, cái đêm hôm qua đó bà tiếp chào với lại nói chuyện cùng tôi đó với một cái thái độ rất là vui vẻ, tự nhiên, không giống như là cái thái độ của người bất chánh đã thất tiết với chồng rồi đã phạm tội sát nhân cách vài bữa trước đâu. Điểm thứ ba đó là cái người biết thương chồng thương con như bà đó, tôi nghĩ là không thể nào mà lấy trai đâu.
1: Nhưng mà quan lớn lo tìm kiếm kẻ sát nhân, tôi ra mặt mà chịu tội, tại sao quan lớn lại không bằng lòng?
2: Tôi không bằng lòng đó là bởi vì tôi biết bà không phải là kẻ sát nhân mà tôi đang tìm kiếm đâu.
1: Tôi ra chịu tội mà quan lớn không công nhận tội của tôi, tại sao lạ như vậy?
2: Tôi không chịu công nhận cái tội của bà đó là bởi vì tôi nghĩ hình như là bà muốn hy sinh cái thân danh của mình để che đậy dùm tội của một người nào khác. Cái chuyện như vậy đó có cái gì đâu mà lạ.
1: Tôi đã chịu tội rồi. Bây giờ quan lớn định lẽ nào xin cho tôi biết?
2: Xin bà hãy về nhà ở yên, đừng cho ông Huyện biết những cái chuyện mà bà nói với tôi từ nãy giờ. Bởi vì nếu mà ông biết đó thì ông chỉ có buồn thôi chứ không có ích lợi gì hết.
1: Quan lớn à, như vậy thì quan lớn vẫn còn lo tìm kẻ sát nhân nữa thôi.
2: Chuyện đó là phận sự của tôi, bà đừng lo. Hồi nãy bà có nói đó, hễ phạm tội đó thì phải đền tội, không nên trốn tránh. Cái câu đó hợp với đạo đức lắm. Ấy vậy đó, bà phải để cho người đã phạm tội người ta thông thả mà đền tội, đừng nên giúp họ trốn tránh làm gì hết trơn.
1: Trời ơi, như vậy thì chết rồi còn gì.
2: Thưa bà, sống với chết nó là cái lẽ tự nhiên của trời đất. Loài người đều ở trong cái dòng đạo đó, sanh là ở trong dòng đạo mà đi ra, còn tử là trở về với đạo. Cho nên mình cũng đừng nên vui hay buồn về cái chuyện sanh tử. Huống chi nếu mình làm điều bất nghĩa mà phải chết đó, thì nó cũng đáng chứ, có gì đâu mà tiếc. Còn nếu mình làm điều nghĩa thì không lẽ nào trời khiến mình phải chết hay sao mà sợ. Tôi xin bà đó, hãy thành tâm mà tin ở cái đạo trời đất, dưỡng chí mà dâng cái lực của nhà nước. Lực trời hay là lực của người đó, nó đều công bình hết. Phải tin như vậy, đừng có nên nghi ngại. Nếu mà bà cứ nương theo cái nền đạo đức của ông bà mà ở đời đó, thì dầu cho có gặp tai nạn nguy hiểm đó, bà cũng sẽ khỏi buồn rầu, lo sợ. Được nghe những lời khuyên chứa chan đạo đức đó thì bà Quyện bớt buồn lần lần. Tới chừng quan chủ quận nói dứt lời thì bà thủng thẳng đứng dậy và lên tiếng nói:
1: Tôi rất cảm ơn quan lớn. Tuy quan lớn không nhận lời tôi xin, không chịu theo ý của tôi muốn, nhưng mà quan lớn đã chỉ dùm đường đạo đức cho tôi đi, đó cũng là một cái ơn trọng. Bây giờ tôi xin quan lớn một điều, là giữ kín dùm các lời tôi mới tỏ riêng với quan lớn đó.
2: Xin bà an lòng, chẳng những là vì danh dự mà phải giữ kín những cái lời tâm phúc, bởi tin bụng tôi cho nên bà mới dám tỏ với tôi, mà lại còn vì lưng lý nữa, cho nên tôi sẽ ráng quên hết những cái lời mà bà vừa nói. Tôi sẽ quên cũng giống như mấy ông linh mục quên những cái lời xưng tội của tín đồ vậy thôi.
1: Được như vậy thì tôi cảm ơn quan lớn.
2: Nói xong bà Huyện đứng dậy cúi đầu từ giả mà đi về, còn riêng quan chủ quận thì cứ ngồi chống tay lên trán, mắt ngó ra cửa sổ mà suy nghĩ, cho tới chừng nghe tiếng trống hầu đánh lên, ngài mới giật mình đi thay y phục để bắt đầu một ngày làm việc.

0: Bà Huyện ở ngoài dinh quận đi về, khi bước vô cửa ngõ, bà thấy ông Huyện đang đứng trong vườn hoa mà xem kiển, thì trong lòng ngần ngại, nhưng mà bà phải ráng gượng mà giữ cái cử chỉ thật tự nhiên, cho nên bà cứ làm bộ đi săn sớm vào trong nhà. Ông Huyện mới lên tiếng hỏi bà:
1: Bà nói đi đâu sớm dữ vậy?
2: Tôi đi ra ngoài chợ một chút.
1: Bà thấy Bangkok đi Sài Gòn về chưa?
2: Không thấy, tôi không có đi lên cái phía đó. Mà ông hỏi Bangkok gì vậy?
1: Tôi muốn hỏi thăm giá lúa, coi như nó có khá đó thì bán bớt một chài thôi.
0: Bà Huyện thủng thẳng đi vô trong nhà, bước lên trên thềm, mặt bà buồn hiu. Cách một hồi, ông Huyện đi lần ra ngoài đường đứng ngó mấy hàng dừa. Ông thấy Hương Quảng Tại đi ngang qua thì ông kêu đứng lại và lên tiếng hỏi:
1: Hương Quảng, em đi đâu vậy?
3: Dạ bẩm, tôi đi ra nhà việc.
1: Hôm nay em có tìm ra được ai đâm trí cao chưa?
3: Dạ bẩm, tôi cũng đang kiếm mà chưa có ra manh mối.
1: Nè, phải ráng mà tìm cho ra được cái đứa sát nhân để giao cho quan lớn. Chí Cao về ở gần mình mà bị người ta đâm chết đó, mà mình không có tìm ra thủ phạm thì kỳ quá. Huống chi quan lớn mới lại trăm nhận quận mình, rủi xảy ra chuyện như vậy mà mình bắt không được kẻ sát nhân, té ra mình không có hết lòng giúp quan lớn. Vậy em phải ráng mà dò dẫm cho kỹ nha.
0: Hương Quảng đứng trân trân không trả lời, mắt ngó mong qua bên kia xong rồi ngó ông Huyện có bộ suy nghĩ dữ lắm. Cách một hồi, thầy bước tới đứng sát một bên ông Huyện rồi mới lên tiếng nói nho nhỏ:
3: Có cái việc này kỳ quá, tôi thấy hổm rài mà không có dám nói ra.
0: Thấy cái bộ bí mật nghe giọng nói như vậy thì ông Huyện ngạc nhiên. Ông ngó Hương Quảng rồi cũng hỏi nhỏ:
1: Chuyện gì mà kỳ?
3: Ông bước nói lại lần này đi.
1: Tôi
3: nói cho ông nghe.
0: Ông Huyện liền đi theo Hương Quảng trở vô phía trong. Đi trên đường làng dọc theo mé rạch, mặt trời sớm mơi chói trên ngọn cây chói lòa, nước lớn tràn trề nhảy tới gần lề.

0: Mà mắm ông thửa này tôi thọ ơn ông bà nhiều lắm. Chẳng những ông cho ở trong đất mà còn giúp lúa giúp tiền nhiều, đặng tôi có phương thế làm ăn nuôi con. Ngày nay gia đình tôi được im ấm là nhờ ơn ông bà, tôi không có dám quên. Ông cũng biết thợ này, chuyện nhà của ông bà thì tôi coi như chuyện của tôi. Ông bà vui thì tôi vui, ông bà buồn thì tôi buồn. Hôm nay tôi có một việc mà cái chuyện đó can hệ tới nhà của ông, cho nên tôi muốn nói cho ông biết mà tôi cũng sợ ông buồn. Bởi vậy cứ do dự hoài, không có dám nói ra. Tới bữa mà Chí Cao bị đâm chết, tôi tới tra xét, tôi thấy có nhiều cái nó làm cho tôi lo lắm. Nếu mà quan chủ quận mà cũng thấy như tôi thì nguy hiểm lắm. Mai mà ngài không có thấy, mà quan chủ quận của mình là người thông minh dè dặt, không biết chừng ông thấy rồi nhưng mà ông chưa chịu nói ra. Mà dầu hôm nay đó ông chưa thấy đi nữa đó, mai mốt ông cũng sẽ nghĩ ra thôi. Cho nên tôi nghĩ để nói cho ông biết, để ông liệu trước thì nó tốt hơn.
1: Hương Quảng nói dòng do mà cũng chưa chịu cho biết chuyện gì, cho nên ông Quyện nóng lòng, ông chặn mà nói:
0: Có chuyện gì thì cứ nói đi mà.
2: Dạ bẩm ông, tôi nói chắc không lo.
0: Nếu phải lo đó thì phải nói cho tôi biết để mà tôi lo chứ.
2: Bẩm ông, cái hôm mà ông bà đi Sài Gòn á, tối tôi đi tuần đặng coi chừng nhà cho ông. Một đêm lối 10 giờ, tôi đứng ngoài đường giữa góc rào lắng nghe coi trong nhà động tĩnh sao. Tuy là đêm không có trăng nhưng mà nhờ trời sáng á, tôi thấy một người mặc đồ trắng ở phía sau nhà bếp đi ngang qua giường trầu, rồi mới vén rào chui qua giường của Chí Cao. Tôi nghĩ là ăn trộm, cho nên ngồi giữa gốc cây dừa mà coi chừng. Ngồi hơn một tiếng đồng hồ không thấy gì lạ, tính đứng dậy đi ra chợ thì lại thấy cái dạng người áo trắng bên giường nhà Chí Cao. Quay trở lại giường nhà ông, rồi cũng đi qua giường trầu đi ra sào bếp. Tôi nghe mấy con chó trong nhà đó, nó chỉ có hực hực mấy tiếng rồi nó im chứ không có sủa. Tôi đi ra chợ gần 1 giờ khuya trở về tính rình nữa. Rình tới 4 giờ không thấy chuyện gì lạ cho nên mới về mà ngủ. Sáng bữa hôm sau tôi lại nhà cô ba hỏi có chuyện gì lạ không thì cô nói không có gì lạ hết. Rồi đêm hôm sau tôi rình nữa mà cũng lối 10 giờ thì lại thấy cái bóng trắng đi qua giường Chí Cao như đêm trước. Và bữa đó tôi nom theo cái bóng đó, tôi lần lần đi ra ngoài đường. Tới chừng tới nhà Chí Cao, tôi lại thấy tới 2 cái bóng trắng đi vô cửa, rồi phải đốt đèn trong nhà. Tôi ngoài đường rình hoài, gần 4 giờ khuya đó, tôi mới thấy 2 cái bóng ở trong nhà Chí Cao, mở cửa đi ra. Tới rào phía sau thì một cái đi qua bên giường của mình. Bữa hôm sau tôi lại tới hỏi thăm nữa đó, thì cô ba cổ cũng nói là không có gì hết. Đêm kế đó tôi lại rình nữa thì không thấy gì hết. Đó, cái chuyện tôi thấy là như vậy đó.
0: Như vậy thì Hưng Quảng thấy cái dạng đó là đàn ông hay là đàn bà?
2: Dạ bẩm, đêm không có trăng, phần tôi ở xa không có thấy rõ được.
1: Ông Huyện nghe nói thì đứng suy nghĩ. Thiệt quả lời tiên tri của Hương Quảng nói hồi nãy đó là trúng lắm, không có lầm. Cái nét mặt thơ thới bình tĩnh của ông Huyện bây giờ đã biến ra thành cái nét ưu tư. Ông suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng nói:
0: Hương Quảng, em có chắc là thấy đúng là người ta hay không? Hay là bởi vì ban đêm trời tối thấy mấy cái tàu cao tàu dừa phất phới rồi tưởng là người ta?
2: Dạ bà.

0: Tôi thấy người ta thiệt mà, nhưng mà bởi vì đứng xa mắt trời tối á, cho nên không biết là đàn ông hay đàn bà thôi. Nếu quả thiệt như vậy thì có lẽ cái vụ Chí Cao bị đâm chết có can hệ tới nhà của tôi sao? Và tôi nghĩ như vậy, cho nên mấy bữa rày tôi không có an lòng. Cái đêm hôm qua đó, quan chủ quận vô thăm tôi, ngài nói là Nghi Chí Cao bị giết vì tình, mà cái người sát nhân chắc có lẽ là một người đàn bà con gái hay là một thanh niên kim thời, bởi vì ổng có lấy được một cái khăn mù so lụa màu xanh. Hương Quảng có thấy trong xóm mình ở đây có ai xài khăn lụa màu xanh không? Dạ, cái vụ đó thì tôi không để ý. Quan chủ quận nghi như vậy tôi nghĩ cũng phải. Trong nhà tôi có đứa nào có khăn lụa xanh cả? Tôi không thấy. Thôi được rồi, để tôi về tôi hỏi bà nhà tôi coi bà có thấy hay không. Chà, nếu mà quá thiệt người trong nhà tôi có can hệ tới cái vụ án mạng thì thiệt là chết rồi, mang tiếng dữ lắm ạ. Quan lớn là người thông minh mà đang lưu tâm về cái vụ án này. Tôi nghĩ sớm muộn gì ổng cũng tìm ra mối thôi. Ông quen với quan lớn nhiều, vậy tôi nghĩ ông nên dò hỏi trong nhà cho kỹ. Nếu không có cái gì hết thì thôi á. Còn nếu như có cái gì đáng nghi đó, thì ông phải tin trước với quan lớn, chứ đừng có để đổ bể mang tiếng dữ lắm à.
1: Hương Quảng liệu vậy đúng ạ. Mà cũng có cái chỗ nó không có đúng lắm. Về cái chuyện mà Hương Quảng mới nói với tôi đó, thì dĩ nhiên tôi phải tìm cách dò ý hết những người trong nhà, phải làm gấp mới được. Còn nếu hỏi mà lòi ra đó quả trong nhà có người liên hệ tới vụ án mạng, tôi nói thiệt nha, dầu cho vợ con tôi đi nữa đó, tôi cũng bắt nộp cho quan chủ quận trị tội. Quan lớn của mình là người đứng đắn, công bình, chánh trực. Bởi vậy với những người trong nhà tôi mà hễ có tội, không lẽ tôi lại ý cái tình thân cận mà cầu xin quan lớn là bỏ pháp lực trái chức vụ để mà che chở cho tôi sao?
0: Dạ bẩm tôi nón chừng vậy thôi. Chứ cái chuyện đó quan hệ quá, ông cứ suy nghĩ cho kỹ mà quyết định, tôi không có dám bàn.
1: Vậy mà cái vụ mà Hương Quảng rình thấy mấy đêm mà tôi đi khỏi đó, hôm nay Hương Quảng có nói cho quan chủ quận biết không?
0: Dạ bẩm ông không có nói, bởi vì tôi thấy cái chuyện đó can hệ tới nhà ông, cho nên đâu có dám nói với quan lớn. Tôi chỉ mới nói một mình ông biết thôi.
1: Không như vậy thì cũng cảm ơn chú Hương Quảng, để tôi lo liệu. Nghe Hương Quảng nói chuyện thiệt nãy giờ tôi cũng lo dữ lắm. Cái chuyện giết người là chuyện lớn, tàn nhẫn. Lực nước sẽ trị thật là nặng ai mà giết người. Dĩ nhiên là phải chịu hình phạt. Đó là cái lẽ công chánh. Người phạm tội không có được phép than gian, mà thân nhân của người đó cũng không được thương tiếc. Bởi vậy tôi không cần lo cái chuyện sát nhân. Tôi lo là lo cái duyên cớ gây ra cái chuyện sát nhân mà thôi. Tôi nói như vậy, Hương Quảng em có hiểu hay không?
0: Dạ bẩm ông, dạ hiểu.
1: Qua chỉ lo cái chỗ đó thôi. Lo cái danh giá của qua đó là khổ tâm trao dồi mấy chục năm, bây giờ nó sẽ ngã nghiêng, lem luốc hết. Cái hạnh phúc mà qua nhờ trời ban thưởng, vui hưởng bấy lâu nay, nó sẽ tan tành.
0: Tôi cũng lo vậy, bởi vậy hôm nay tôi sợ quá ông.
2: Ông Huyện nói đến đây thì ông cũng buồn quá, đứng ngó mong một hồi. Không hiểu lúc đó là trong đầu ông suy nghĩ như thế nào mà thình lình ông quay lại, sắc mặt xem rất nghiêm nghị. Ông nói với Hương Quảng với cái giọng quả quyết.
1: Bây giờ Hương Quảng... nghĩ như thế nào? Qua nghĩ đó là mình, nếu mà mình giấu quan chủ quận thì có lỗi nhiều, với cái người chấp chánh ở trong xứ, mà cũng có lỗi với lương tâm mình nữa. Hoàng nghĩ chắc phải đi liền với em tới Vinh Quận mà nói cái chuyện em rình thấy cho ông biết. Làm như vậy mới tròn phận sự.
0: Không được đâu ông ơi, đừng có gấp quá.
1: Sao lại không được, phải làm như vậy mới đúng chứ.
0: Dạ tôi thấy nó cũng mờ mờ, chắc cũng chưa chắc. Nếu ông đem ra nói với quan chủ quận thì ông tra xét, ví như tra xét mà ra mối thì ông nói làm gì. Còn cái tìm không ra đó thì kỳ quá. Nhà ông mang tiếng mà sợ quan chủ quận cũng mang tiếng nữa.
1: Tại sao lại mang tiếng?
0: Dạ bẩm tra xét không có gì hết thì tự nhiên ông phải bỏ qua. Người ngoài họ không hiểu ông với lại quan chủ quận đều làm tròn phận sự. Họ thấy ông thân cận với quan chủ quận, mà quan chủ quận tra vấn người trong nhà ông về vụ án mạng rồi bỏ im thì người ta sẽ dèm xiển. Nghi ông năn nỉ rồi quan chủ quận dị tình cho nên giấu cái tội ác.
1: Tôi tưởng đó ông nên dọn người trong nhà trước đó. Nếu mà có người can hệ tới vụ án á thì lúc đó ông tố cáo cũng không có muộn. Chú nói cũng có lý. Qua hơi nóng cho nên không có kịp nghĩ tới chỗ đó. Vậy để qua về nhà do hỏi lại cho kỹ rồi sẽ tính tiếp.
2: Hai người mới dắt nhau đi trở ra. Tới cửa ngõ rồi, ông Quyện mới từ biệt Hương Quản mà trở vô trong nhà. Ngoài mặt thì nghiêm nghị mà trong lòng thì lo lắng nhiều lắm.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cư Kỉnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Kính thưa quý vị, vào ngày mai, chúng tôi sẽ mời quý vị thưởng thức đoạn kết của truyện dài Cư Kỉnh. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính chào quý vị đến với chương trình hội luận của diễn đàn Ước Mơ Việt Tân. Đây là một diễn đàn do một số thân hữu và đảng viên của Việt Tân tổ chức hàng tuần. Thưa quý vị, chủ đề của ngày hôm nay là một chủ đề rất là thời sự, nó liên quan đến mọi người của chúng ta hôm nay và ngày mai. Đó là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Thì trong suốt chương trình của ngày hôm nay, thay vì nói chữ trí tuệ nhân tạo thì tôi xin được phép dùng chữ AI, tôi nghĩ là chúng ta ai cũng quen thuộc hết. Thì nội dung của chương trình chúng ta sẽ nói về cái sự hình thành, cái ứng dụng của AI trong đời sống, những tác động đến công ăn việc làm, những vấn đề bảo mật và nhiều vấn đề liên quan đến AI, đặc biệt là cho xã hội Việt Nam ngày hôm nay. Thì để trả lời những câu hỏi này thì hôm nay chương trình sẽ có mặt của hai vị diễn giả. Diễn giả thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Ông là một người đã tốt nghiệp kỹ sư ở bên Pháp, là một chuyên viên về an ninh và hệ thống thông tin. Xin mời anh Bảo lên tiếng chào quý khán thính giả.
1: Dạ, xin kính chào quý khán thính giả và các bạn ạ.
0: Vâng, diễn giả thứ hai là ông Nguyễn Tân Bính, là một doanh nhân tốt nghiệp chính trị học tại Hoa Kỳ và cũng là người đã nghiên cứu rất nhiều về AI. Xin mời anh Bính lên tiếng chào khán thính giả.
2: Tôi xin chào toàn thể quý thính giả và quý thân hữu.
0: Vâng, chúng ta bước ngay vào chương trình của ngày hôm nay. Tôi là Phạm Minh Hoàng ở Paris. Thì câu hỏi đầu tiên của chúng ta cho cái buổi hội luận này là quá trình hình thành và đặc điểm vượt trội của AI. Thì tôi xin được phép hỏi ông Bảo trước tiên. Thì xin ông có thể trình bày tóm tắt là cái quá trình hình thành và phát triển của AI từ những năm gần đây. Và những mốc thời gian nào, những mốc thời gian quan trọng nhất mà mọi người cần để ý. Xin mời ông.
1: Dạ vâng ạ, tôi sẽ trình bày cái phần này, ba cái phần nhỏ. Tức là cái phần thứ nhất là quá trình hình thành AI. Cái phần thứ ba là những cái tầng của AI mà hiện nay chúng ta đã đạt được vào năm 2026. Và sau cùng một vài cái hàng về vấn đề cấu trúc điện toán của AI. Thì vào cái phần thứ nhất đó, thì trên nguyên tắc là cái quá trình hình thành AI nó có bốn cái khởi điểm quan trọng mà thường thường những giới nghiên cứu đều đề ra hết đó. Thứ nhất là cái hội nghị tại Portsmouth vào năm 1956, và tại chính nơi đây đó một số nhà nghiên cứu đã định ra được một số những cái định nghĩa về AI mà lúc đó là theo chúng ta biết là chưa có cái máy điện toán cá nhân. Tức là 16 năm sau, vào năm 1973 thì mới có cái máy điện toán cá nhân personal computer đầu tiên. Thì lúc đó những nhà nghiên cứu đã định nghĩa AI đó là một cái khoa học và kỹ nghệ để chế tạo các cỗ máy thông minh. Thì sở dĩ mà các nhà nghiên cứu nói cỗ máy là tại vì lúc đó chưa có máy điện toán và người ta cũng chưa biết, người ta không có chips và không có cái mạng internet gì cả, thành ra người ta gọi thường thường đó là cỗ máy. Và sau này đó, sau một vài năm sau đó thì những nhà nghiên cứu đó bắt đầu gọi là định nghĩa một cách gọi là chính xác hơn, tức là tất cả những cái gì mà trí tuệ của con người có thể làm được đó, có thể mô phỏng, tức là simulation đó trên cái máy với điều kiện là có dữ liệu, tức là được huấn luyện trước bởi những dữ liệu đó, có những thuật toán và đặc biệt là có cái khả năng tính toán rất mạnh, có nghĩa là computer power đó. Thì với những cái đó là cái mốc điểm đầu tiên. Cái mốc điểm thứ hai đó là vào năm 1997 đó, lần đầu tiên đó là cái máy điện toán Deep Blue của IBM đó đã thắng được cái nhà vô địch cờ vua, tức là các Kasparov vào năm 1997 tại New York, sau khi mà ông đã thắng máy năm trước 1996 tại Philadelphia. Và có thể nói là từ cái thời điểm 1997 cho đến sau này, tới là năm 2017-2022 đó, tất cả những trận thi đấu xảy ra về cờ gô hay cờ vua giữa con người và máy đó thì máy đều thắng cả. Đó là cái điểm thứ hai. Cái thời điểm thứ ba đó là trong cái cuộc thi tuyển về đoán những cái hình ảnh đó, tức là cái thi tuyển nó mang tên là ImagineNet, xảy ra vào năm 2012 đó, thì cái mạng nó gọi là AlexNet, mà trong đó có nhiều người tham dự trong đó, thì một trong những người tham dự đó là một cái người gọi là đồng sáng lập của cái OpenAI sau này. OpenAI thì quý khán thính giả và các bạn đều biết đó là ChatGPT mà chúng ta đang sử dụng rất nhiều. Thì trong cái trận đó đó thì Xnet đạt cái giải đó và đoán được như trong một cái khối lượng khổng lồ mấy chục triệu cái hình ảnh đó, thì hình ảnh nào mà có một con thú hay một cái vật, tại vì nói như vậy đó thì mình tưởng như nó khá đơn giản, tại mắt mình đó, mắt con người đó, khi mình nhìn ra nó mình nhận ra liền. Nhưng mà khi đưa ra một cái hình ảnh mà cho một cái dung liệu mà để cái dung liệu nó biết rằng cái đó là cái gì đó, thì họ phải tính từng pixel một và đoán ra đây là thứ, những cái khúc này là đang xanh thì không biết là sau đó nó còn xanh không hay là tại sao nó bên cạnh nó có cái gì, từ từ nó mới đoán ra được. Thì cho để thấy rằng vào năm 2012 đó, cái việc mà đoán ra được một cái những cái vật hay là những cái thực vật hay là những cái động vật vân vân trong một cái hình đó, hay là ngay cả con người, không phải là một chuyện dễ. Và từ đó, đó là cái thời điểm thứ ba. Và cái thời điểm sau cùng đó quan trọng cho AI đó là vào tháng 11 năm 2022 đó, là ChatGPT ra đời. Đó thì nó gọi là nung cái quá trình hình thành của AI đó, là có bốn mức điểm quan trọng như vậy. Thì chắc xin nhờ ban kỹ thuật cho lên cái hình ảnh số 2 ạ. Thì khi mà thì bây giờ tôi đi vô cái mấy cái tình hình của AI đó. Cái tầng AI đầu tiên đó là vấn đề tự động hóa đó. Qua những dây chuyền sản xuất thì tôi đã trình bày rồi, nó bắt đầu từ năm 1950 cho tới khoảng 2010. Và hiện nay cái tầng thứ hai đó là cái tầng AI gọi là hạn hẹp, nó gọi là narrow, có nghĩa là cái phần mà chưa đạt được bằng trí tuệ con người. Và ở năm 2026 đó, tuy nhiên nó làm những cái việc mà nó được gọi là thảo trình để làm đó, thì nó rất là xuất sắc và nó làm vượt trội con người. Ví dụ như là năm 2026 bây giờ đó, nếu mà chúng ta nhờ AI viết một cái bài đó mà tương đối phức tạp đó, thì nó viết trong vòng chưa tới 10 giây. Tại vì khả năng tính toán nó rất là mạnh và có thể đưa tôi có thể đưa ra một con số thôi đó, là cái máy Deep Blue mà nó thắng cái ông mà vô địch cờ vua thế giới đó, là có khả năng tính là 200 triệu phép toán một giây, 200 triệu nha. Còn cái máy mà AI của Nvidia đó vào năm 2022 nha, tức là cách đây cũng là 4 năm rồi đó, thì lúc đó nó có khả năng nó tính tới 1 triệu tỷ phép tính một giây. Tức là trên nguyên tắc là nó tính gấp 20 tỷ lần mạnh hơn là cái máy Deep Blue đã thắng Viktor Kasparov vào năm 1997. Để cho thấy rằng dù sở dĩ mà có cái sức mạnh computing power mà nó lên mạnh như vậy đó, thì nó mới có thể có những cái thuật toán tính là song song. Và nhờ như vậy nó mới có thể nó đưa ra được những cái rất phức tạp trong vòng một vài giây thôi. Mình hỏi một cái số chuyện mà nó chỉ trong một bất hài vài giây và nó có tính ra. Trong khi nếu một con người làm một cái bài đó, có thể truy tìm truy cập trên những cái mạng internet vân vân đó, đọc xong rồi hiểu xong rồi lấy ra vân vân đó, thì tôi nghĩ rằng có thể mất cả mấy ngày trời hay là cả tuần không chừng. Trong khi một cái máy cỡ ChatGPT hay Grok OK, Patrick City vân vân hay vân Grok vân vân đó, thì nó chỉ làm chưa tới một vài giây nó ra rồi, để cho thấy cái sức mạnh của nó. Còn và cái tầng thứ ba đó là cái tầng mà hiện nay chưa có, tức là cái tầng mà gọi là AGI, tức là Artificial General Intelligence, tức là một cái mức mà nó coi như nó ngang bằng với trí tuệ con người. Và hiện nay đó người ta dự trù đó là cái thời điểm mà nó hiện ra đó, và chắc chắn là khoảng bắt đầu từ 2027 tới 2035 trở đi đó, khoảng đó. Và cái sau cùng đó mà người ta không biết là hiện ra khi nào, nó gọi là ASI đó, tức là Artificial Super Intelligence đó, đó là một cái bộ máy mà có khả năng vượt qua cái trí tuệ con người, và nó có thể nó tự hiểu được, và nó ngay cả có thể nó xử lý những cái tình trạng hay những cái tình huống mà chưa bao giờ nó gặp hết á. Nó không cần dữ liệu nữa, nó có thể nó tự điều chỉnh được, và nó có thể nó biết được trong tương lai một tương lai xa xôi vào 2030, 2040 gì đó, là nó có thể nó biết được cái này đúng hay cái này sai, trong khi cái trí tuệ nhân tạo bây giờ đó, nó không biết là cái nào đúng cái nào sai, nó chỉ trả lời theo những cái gì mà dữ liệu nó có thôi. Đó thì đó là cái phần trả lời thứ hai. Và xin ban kỹ thuật cho lên cái slide số 3. Thì về cái thật sự ngày xưa đó người ta nói là cỗ máy, mà thật sự bây giờ đó AI đó là một cái hệ thống điện toán, và nó dựa trên những cái trung tâm dữ liệu và rất là mạnh với những cái dây cáp quang. Và cái khả năng mà xử lý dữ liệu ở đấy tôi có trình bày đó, chỉ cần một cái chip Nvidia H100 đó là nó có khả năng tính 1 triệu tỷ cái phép toán một giây. mà trong một cái data center mà dành cho AI đó, nó có 10.000 cụm như vậy. 10.000 cụm như vậy để nó chạy song song. Có nghĩa là có cái khả năng tính toán khủng khiếp. Và nhờ như vậy nó mới ra được những cái mà mình thấy rằng cảm tưởng như con người có thể làm một tuần hay là một tháng mới ra, mà trong khi nó làm có mấy giây ra thôi, thì nhờ cái khả năng tính toán song song mà rất là khủng khiếp như vậy. Đó. Thì về cái mặt ứng dụng đó, thì tôi có tìm hiểu thêm một chút xíu, thì tôi thấy nó rất là lạ lùng là khi mình hỏi một cái câu đó, thí dụ như là hỏi câu AI là gì đó, có 4 chữ thôi, AI là gì, có 3 chữ, thì trong 3 chữ đó nó dịch ra với cái bằng những con số mà nó hiểu, nó gọi là tokenization. Rồi từ cái đó nó đi vô một cái hệ thống khác, nó gọi là transformer, tức là nó chuyển cái đó thành một cái chuỗi số rất dài, và nó tính song song coi xem cái đó là hiện liên quan đến cái gì, nó nói là đây là cái gì, AI là gì, thì nó dịch ra từng chữ một và sau đó nó định nghĩa AI vân vân. Đại khái cái hình thức mà xử lý dữ liệu của AI là nó là như vậy, và nó làm song song và kết quả nó rất là rất là nhanh chóng so với cái khả năng mà có thể suy đoán hay là suy luận hay là làm con người. Đó thì tôi xin mạng phép và trình bày một cách ngắn gọn về cái phần câu hỏi một như vậy ạ.
0: Vâng, thôi về để liên tục cái phần trình bày của anh Bảo thì tôi xin được phép hỏi anh Bính nhé. Vì là so sánh về khả năng về trí tuệ đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái AI nó vượt bậc so với lại cái trí thông minh, với cái sự suy nghĩ, cái khả năng của con người. Thì không biết là anh có thể là cho chúng tôi biết được cái khả năng mà tổng hợp dữ liệu cũng như là khuyến cáo có phải là thực sự nó đang thông minh, nó vượt con người, mà đến lúc nào nó có thể nó thay thế con người được không?
2: Vâng, cảm ơn anh Hoàng. Thứ nhất là mặc dù là trên cái cùng căn bản là dựa vào cái cách thức là Large Language Model để tạo ra cái trí tuệ nhân tạo đó, thì cả cái quá trình gần 50 năm nay đó, rất nhiều cách thức để thực hiện, để đạt được đó, mà nó không có đi ra một cái giải pháp tốt, cho đến khi đó, giai đoạn gần đây đó, khi sử dụng cái loại model, Large Language Model đó, thì OpenAI mới thực hiện xong cái ChatGPT và làm cái thành công. Và đa số là cái nền tảng của trí tuệ nhân tạo hiện nay đã dựa trên cái model đó. Nhưng mà nó không phải chỉ có một trạng duy nhất. Thì bên cạnh các cái mô hình ngôn ngữ lớn mang cái tính tổng quát như là ChatGPT, Gemini, Claude hay là Grok đó, thì còn có những cái loại hệ thống chuyên biệt về sáng tác nhạc, tạo hình ảnh hoặc là dựng video hay là thực hiện những cái tác vụ kỹ thuật cụ thể. Thì ra khi mà chúng ta nói đến cái sự so sánh của cái trí tuệ nhân tạo ở đây đó, thì chúng ta đang đề cập đến một cái toàn bộ các hệ thống này. Thì để so sánh một cách chính xác đó, thì mình cần phải phân biệt hai cấp độ. Thứ nhất là khi so với một cái cá nhân, một cái con người trung bình đó, thì trí tuệ nhân tạo đã vượt trội rõ rệt ở rất nhiều lĩnh vực. Thứ hai, khi mà so với cái toàn bộ nhân loại đó, tức là với một cái tập hợp kiến thức và kinh nghiệm tích lũy qua hàng ngàn năm đó, thì cái bức tranh nó trở nên là phức tạp hơn. Là bởi vì thứ nhất là nhân loại không có sở hữu một cái trí tuệ tập trung, thống nhất và có thể vận hành một cách đồng bộ. Trong khi đó thì cái hệ thống, mỗi một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo lớn đều hoạt động một cách tập trung, liên tục tiếp nhận và tổng hợp cái lượng kiến thức khổng lồ từ quá khứ đến hiện tại, đồng thời có cái khả năng tự cái cải thiện qua từng cái phiên bản. Do đó khi mình nói là so sánh trí tuệ nhân tạo với con người thì mình sẽ phải phân biệt nó là như thế. Và nhờ cái khả năng đó ở vào cái thời điểm giữa năm 2026 đó, thì mình có thể nói là cái trí tuệ nhân tạo AI đó đã đạt đến mức có thể sánh ngang hoặc là thậm chí vượt trội cái khả năng tiếp cận và xử lý kiến thức của một cái cá nhân. Đồng thời đang dần dần là thu hẹp cái khoảng cách đối với cái quy mô kiến thức tập thể của nhân loại. Thì đó là một số những cái nét căn bản. Mà cụ thể đó là mới gần đây nhất đó, là có lẽ là anh Hoàng biết đó, là trí tuệ nhân tạo đó, AI đã giải quyết được một cái bài toán mà cách đây là 80 năm đưa ra để mà không giải quyết được. Thì trí tuệ nhân tạo đã có thể là đưa ra một cái disproof là cái vấn đề đó như thế nào. Thì là mình sẽ thấy rõ là càng ngày nó càng đạt rất là xa. Thì cái sự phát triển như vậy đó, nó xuất phát từ những cái lợi thế cơ bản như sau của cái AI là thứ nhất là cái tốc độ và cái quy mô xử lý. Trí tuệ nhân tạo có thể phân tích, như lúc nãy anh Bảo có nói đó, là hàng triệu cái dữ liệu trong một vài giây, trong khi con người đó thì thường cần hàng giờ hoặc là hàng ngày hoặc là kể cả nhiều tháng nữa. Và trong cái quá trình xử lý của AI đã diễn ra một cách liên tục như vậy đó, thì nó làm việc rất là nhất quán mà nó không bị ảnh hưởng mệt mỏi hoặc là có những cái cảm xúc mà lẫn lộn ở trong đó. Và cái khả năng thứ hai đó là cái khả năng nhận diện những cái pattern, thì tạm gọi nó là cái hình thể đó, những cái pattern hình thể, và nó có cái khả năng tổng hợp cái kiến thức lại, thì AI có thể phát hiện ra những cái quy luật mà nó tiềm ẩn ở trong những cái lượng dữ liệu khổng lồ mà con người khó có thể nhận ra, và đồng thời đó, dễ dàng chuyển giao những cái phương pháp hay là phát hiện từ những cái lĩnh vực này để áp dụng vào những lĩnh vực khác. Điều mà một cá nhân hoặc là cả một cái nhóm chuyên gia nó cũng hiếm khi có thực hiện được một cách có hệ thống. Thứ ba là cái khả năng về năng lực tính toán. Thì trong khi cái trí tuệ tự nhiên của con người đã không có thiên về cái cách tính toán phức tạp ở cái quy mô lớn, thì cái trí tuệ nhân tạo lại được thiết kế để thực hiện các cái phép tính một cách về toán học đó một cách rất là chính xác và nhanh chóng. Thì đây là một trong những cái yếu tố rất là then chốt trong nhiều cái lĩnh vực về khoa học và kỹ thuật hiện đại. Và phần tư là cái quan trọng hơn mà lúc nãy anh Bảo có sơ nói sơ đến đó, đó là cái khả năng học hỏi và cải thiện liên tục. Tức là các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện nay đó có thể tự điều chỉnh để cho nó cải tiến lên thêm dựa trên những cái phản hồi và những cái dữ liệu mới. Và do đó, đó những cái phiên bản sau đó thường có cái hiệu quả hơn là cái phiên bản trước. Thì nhờ với cái đặc tính này đó thì mình thấy rõ đó là cái khả năng của trí tuệ nhân tạo nó ở cái tầm mức như vậy. Tuy nhiên đó, cái điểm khác biệt căn bản quan trọng nhất giữa cái con người và cái trí tuệ nhân tạo đó nằm ở cái tính tự chủ. Có nghĩa là cái máy móc đó, dù có thông minh đến đâu cũng không có tự kích hoạt, không có tự đặt ra cái mục tiêu và không có tự vận hành nếu mà không có cái sự can thiệp từ con người. Tức là cái sự sống và sự hoạt động của AI đó hoàn toàn phụ thuộc vào một cái chủ thể bên ngoài của nó, từ cái việc cung cấp điện năng cho đến dữ liệu, đến việc xác định cái mục tiêu để nghiên cứu hay để tìm hiểu và phê duyệt cái hành động, và cuối cùng xác định là cái điều đó nó có đúng sai hay là mức độ chính xác làm sao. Trong khi ngược lại đó, cái con người đó là một cái chủ thể tự thân và có cái khả năng tự khởi động, tự suy nghĩ và tự hành động mà không cần một cái đệ tam nhân bên ngoài điều khiển. Thì đó là cái tình trạng hiện nay. Nhưng mà nếu mà đi xa hơn đó, mà nếu nói đến cái giai đoạn mà siêu trí tuệ của ASI đó, thì lúc đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Thì lúc đó là thì mình phải nói đến là trí tuệ nhân tạo nó ở tầng siêu trí tuệ thì vượt xa cả con người và nhân loại luôn. Xin một cách tóm tắt như vậy.
0: Vâng, trước khi đi xa hơn đó, thì anh Bính vừa có nói chữ ASI, anh có thể nói rõ hơn cái về cái chữ ASI là gì không ạ? Nó có liên quan gì đến AI?
2: ASI là Artificial Super Intelligence đó, tức là nó ở trên cả cái tầng của AGI. Mà lúc đấy anh Bảo có nói đó, mà trong cái bản đồ anh có nêu ra đó là cái tầng cao nhất. Tức là nó cũng có khả năng tự phán đoán, tự nhận biết cái vấn đề đúng sai mà nó không cần đến từ cái sự huấn luyện học hỏi, và nó có thể tìm kiếm ra được những vấn đề mới, tự khả năng lượng định cái đó. Ngoài cái khả năng tự điều chỉnh nhé, còn có khả năng tự lượng định đó, thì cái AI đó cao hơn cái tầng của AGI này. Lúc đây anh Bảo là tôi nói đến là cái cuối cùng.
0: Vâng, thì hồi nãy cả hai diễn giả là anh Bảo và anh Bính đều đưa ra là những cái sức mạnh về của trí tuệ nhân tạo của AI. Nhưng mà tôi có cảm tưởng là chúng ta đang giới hạn trong vấn đề khoa học không thôi. Nghĩa là như anh Bính vừa nói là nó vừa chứng minh được một cái định lý cách đây là 80 năm rồi mà chưa ai chứng minh được. Rồi anh Bảo đưa ra là những cái việc mà chẳng hạn nó đánh bại Kasparov cũng như là đánh bại Lichido là về cờ vây. Thì tất cả những cái đó đều là tôi nghĩ là vấn đề logic và vấn đề khoa học. Nghĩa là là 1:1 bằng 2, nó không chạy chỗ nào khác. Nhưng cái mà tôi muốn hỏi là nó có thể thay thế con người vào trong những lĩnh vực khác này, chẳng như vấn đề văn học, vấn đề nghệ thuật. Thế bây giờ chúng ta cũng biết là nhiều người họ làm nhạc bằng AI. Thì thực tình mà nói đối với cá nhân của tôi đó, thì tôi nghe đó, những cái bài nó sáng tác bởi AI từ lời cho đến nhạc, tôi thấy là rất là thất vọng. Nếu mà nó lấy một cái bản nhạc của chẳng hạn như là của Phạm Duy hay là của Trịnh Công Sơn hay là một nhạc sĩ tên tuổi nào đấy mà nó xào nấu lại thì còn nghe được. Nhưng mà nếu nó tự động nó sáng tác từ lời đến nhạc thì không biết các anh cũng như là các quý thính khán giả nghĩ sao. Tôi thấy nó chưa có làm được. Thì có lẽ là không lẽ là nó bị giới hạn trong cái phần gọi là nhân bản hay là nhân văn hay là nghệ thuật, có đúng vậy không ạ? Tôi xin bảo nó trước.
1: Vâng. Dạ vâng. Tôi không nghĩ đâu, tại vì hiện nay đó chồng mình đang ở trong cái tầng thứ hai năm 2056, tức là nó gọi là cái AI hẹp, narrow AI, và trong tương lai gọi là gần đó, từ 2027 tới 2035 theo cái dự trù đó, mình sẽ tiến tới cái mức gọi là AGI, có nghĩa là tương đương trí tuệ gần như tương đương với con người. Sở dĩ mà trong những cái sáng tác nhạc mà qua AI bây giờ mà mình nghe nhiều khi mình chưa có hài lòng lắm đó, tại vì đó là cái, tôi nghĩ đó là cái bước đầu thôi. Chứ còn theo tôi cũng nghe khá nhiều những cái bản nhạc mà sáng tác bởi AI đó, thì có những cái họ chưa đạt, tại vì họ hát sai một nửa nốt ở trên hay ở dưới, và so với những cái danh ca khác mà mình đã biết trong âm nhạc Việt Nam đó, thì nó vẫn còn chưa bằng. Nhưng mà có thể nói rằng đó là so với những cái ca sĩ thật sự là tài tử đó mà không có hát nhiều đó, thì họ hát rất là mạnh và họ đã vượt qua được những người đó rồi. Còn cái cấp ca sĩ kia thì chưa. Nhưng mà tôi nghĩ đó là chỉ một vài năm thôi. Vài năm chứ không
0: nghĩa là làng nhà thì nó qua nổi, nhưng mà chuyên nghiệp nó chưa qua. Thưa anh Đính, có ý kiến gì về cái vấn đề này không ạ?
2: Dạ. Cùng một cái phương tiện, một cái xe hơi đó, một người có thể lái rất là lạng quạng, và một cái người đó mà được huấn luyện như những người đua xe đó thì họ lái rất là thuần nhuyễn ha. Qua những khúc cua, những khúc đèo hay là xuống dốc, họ dẫn ôm cua vẫn rất lái rất ngọt. Thành ra đó, kết quả của cái AI nó do tùy thuộc rất nhiều vào cái cách thức mình đặt câu hỏi, hoặc là mình đặt ra để cho AI hành xử lý. Nội dung của cái bài hát nó có hay không, nó tùy thuộc vào cái người mà viết cái đó ra như thế nào. Thì mình đặt cái câu hỏi, mình đặt cho những hạn chế, mình đưa ra những cái yêu cầu. Nếu mà anh Hoàng có dịp coi, nó có những cái video đó, những video clip đó, họ làm còn xuất sắc hơn cả những cái phim mà khoa học giả tưởng của Spielberg đưa ra, bởi vì họ ấn định ở trong cái phim clip đó nó phải có những cái nghĩ nào, và họ đặt ra những cái đó. Với những cái điều kiện mà đặt ra đó thì nó tạo ra kết quả. Thành ra đó cũng có thể nói là như này, anh Hoàng chưa nghe được những cái bài hay là bởi vì mình chưa có cái đặt ra được những cái cách để cho cái AI nó phải đưa ra cái kết quả hay. Và nếu mà càng do đó đó, ở trong thời đại này đó, cái khả năng mà người ta học hỏi đó không phải là truyền đạt kiến thức, mà là phải truyền đạt cái cách thức để tìm hiểu vấn đề, truyền đạt cái cách thức đặt câu hỏi, tìm cái cách thức để nêu lên cái sự kiện, đặt nơi nào là cái nơi mình quan tâm, nơi nào ấy, thì cái đó mới là cái khả năng mà sẽ cần thiết ở trong cái thời đại này. Và do đó đó, nếu mà mình nhìn đó thì mình biết cách đặt đó thì sẽ có ra rất là nhiều bài hay, kể cả cái người máy mà nó hát cũng vậy nữa, mình cũng sẽ phải đặt ra những cái tiêu chuẩn thì nó mới ra được kết quả đó. Ở ngay giai đoạn này tôi nói là chưa cần phải đợi đến cái giai đoạn có AGI đâu.
0: Là ý anh muốn nói là tôi đặt câu hỏi cũng đúng đó phải không ạ?
2: Có thể là.
0: Thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái chủ đề thứ hai, để nói về ứng dụng ở trong đời sống. Thì thưa quý vị, thì trong đời sống hàng ngày, AI đang hỗ trợ con người như thế nào trong các lĩnh vực tiêu dùng, lĩnh vực y tế, giáo dục và giải trí? Xin mời anh Bảo có thể đưa ra những ví dụ cụ thể mà AI giúp để thu thập, tổng hợp thông tin và đề xuất giải pháp nhanh hơn con người. Xin mời anh.
1: Dạ vâng. Hiện nay là tại Việt Nam đó, và cũng như nói chung trên thế giới đó, tại vì mình cũng quan tâm đến Việt Nam đầu tiên, thì hiện nay có bốn cái lĩnh vực mà AI được sử dụng rất nhiều đó. Thứ nhất là tiêu dùng, có nghĩa là những cái sản phẩm mà mình mua, hay là mình được khuyến mại bởi các công ty, hay là mình có những thích thú những cái chuyện một vài cái sản phẩm vân vân đó, về mỹ phẩm hay là về quần áo vân vân đó, thì tất cả cái đó nó sẽ được càng ngày càng tinh vi hóa nhờ AI, và khi mà AI được ứng dụng trên cái lĩnh vực mà khuyến mại đó, thì chắc chắn đó là khi mình lên internet, mình vừa search, mình vừa truy cập vào cái gì đó, thì họ đã biết ra liền đó, cái người này đó là thích cái loại này và đi vô chi tiết luôn, và nó sẽ đề nghị liền là đây là có những cái đồ mới vân vân, và ông có thể mua vân vân đại khái như vậy. Và tôi nghĩ là cái đó là giúp rất nhiều đỡ mất tiền thì giờ, và những người mà trẻ bây giờ họ không có thì giờ đó, họ thường thường họ mua trên internet và nhờ AI đó, thì cái nhu cầu của họ càng ngày càng được rõ ràng hơn, vân vân. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó mà cũng sử dụng khá nhiều ở tại Việt Nam, đó là vấn đề y tế. Thì chúng ta biết rằng y tế là đương nhiên là phải cần bác sĩ rồi, nhưng mà khi mà mình bị có những một số những triệu chứng mà trước khi đi bác sĩ đó, mình có thể hỏi cái chuyện mà hỏi AI, tức là ChatGPT hay là Google OK hay Perplexity City vân vân đó, thì nó chạy lại rất là nhanh chóng. Đặc biệt là ví dụ như quý khán thính giả mà thấy ví dụ như là đi một cái vụ thử máu mà không biết là cái kết quả thử máu như thế nào, nhiều khi mình đọc thì không biết, và cần phải bác sĩ mới có thể cho mình biết cái chi tiết đó, thì chỉ cần upload cái đó lên đó, và nó sẽ cắt nghĩa rất là rõ ràng, và tôi đã làm, và nó rất cắt nghĩa, và sau đó thì nhờ cái đó mà tôi hiểu được là khi mà máu mình nó có bị cái chuyện này đó, thì là vì cái chuyện này vân vân. Đó là cái việc mà nó có thể nó chẩn đoán trước được, giúp cho trước khi mà mình cho bác sĩ. Và chưa kể là trong nhiều bệnh viện bây giờ đó, nhiều khi cái nhân viên y tá hay bác sĩ không có thì giờ để scan hay để coi tất cả những cái hồ sơ hay vân vân đó, thì AI thôi giống hệt hồi nãy mà nó giúp cho mình viết bài đó, thì nó có thể nó scan cái đó và nó thu lượm lại tất cả những cái hồ sơ của một bệnh nhân đó trong vòng vài giây, nó có thể thu lượm hết tất cả từ nhiều nơi khác nhau, và nó chẩn đoán liền tại chỗ như thế nào, và cái đó giúp cho người bác sĩ rất là nhiều. Và cái kế tiếp đó, tôi nghĩ rằng ở Việt Nam sử dụng khá nhiều vấn đề giáo dục, tại vì hiện nay ở Việt Nam đó rất cần một cái vấn đề đi kiếm việc làm, hay là đi vô một cái trường nào để có thể có cái việc làm nhanh chóng sau này, và có thể tiến thân được đó. Thì đặc biệt là còn nhờ AI đó, thì mỗi một người gọi là học sinh đó sẽ được AI đặc biệt chú ý, và có một cái gọi là trọng lượng hay cái điểm riêng. Và khi mà nó soạn đó, thì nó sẽ chọn đặc biệt một số những cái lĩnh vực trong giáo dục đó, về toán, về vật lý vân vân đó, và đặc biệt giúp cho cái người đó yếu đó để họ tiến lên, chứ không phải là một cái hình thức mà kiểu như là bài vở đại trà lúc trước nữa. Thì nó là một cái hình thức đặc biệt về giáo dục, và hoặc chưa kể nó có thể là chấm bài nữa. Tại vì khi mà chấm bài đó thì thường thường đó cái máy nó chấm bài đó, nó neutral, nó trung dung hơn là một cái người thầy chấm. Tại nhiều khi người thầy chấm biết rằng bây giờ cái tình hình nó đang xảy ra như vậy, và các tình hình bị đình công vân vân, các em có thể đến trễ vân vân, hay là khó khăn trong đời sống đó, thì thường thường là mấy ông thầy có thể có châm trước một chút xíu, có thể cho thêm nửa điểm vân vân. Nhưng mà AI thì nó không biết cái chuyện đó, ít nhất là ở thời điểm này đó, thì nó sẽ chấm điểm cách khá trung lập. Còn cái sau cùng đó cũng rất nhiều đó, mà hồi nãy tụi mình đã đề cập tới vấn đề gọi là nhạc đó, thì ra là vấn đề giải trí. Giải trí thì đương nhiên là có nhạc và có video rất nhiều, và cái khả năng làm video bây giờ đó thì có thể nói là nó vượt qua được gần như là mình có thể làm một cái studio Disney ở ngay tại chỗ luôn. Tức là tôi nhớ là cái phim Avatar mà mọi người đều đã ít nhìn xem đó, trong đó có người thật và người giả đóng, thì bây giờ đó, những cái loại phim như vậy nó có thể làm được. Và dĩ nhiên là nếu mà mình làm mà 2-3 tiếng đồng hồ thì không nổi, nhưng mà trên nguyên tắc đó, với những cái AI mà đặc biệt làm video đó, mình có thể mình làm một cái bộ phim tương đối ngắn, 10-15 phút cũng thoải mái được. Thì nhân tiện đây thì tôi cũng nói thêm đó, là hiện nay ở Việt Nam đó, nó có những cái con số mà tôi thấy nó cũng khá rất là kỳ lạ. Tức là hiện nay ở bên Á Châu đó có 5 tỷ người, trong đó cái số người mà sử dụng về AI hàng ngày đó lên tới khoảng 200 triệu. Mà trong khi ở Việt Nam đó, dân Việt Nam là 100 triệu, tức là khoảng 2% của dân số lục địa ở châu Á, mà cái số người sử dụng hàng ngày ở Việt Nam đó là đã lên tới 20 triệu, tức là 1/10. Trong khi dân số mình là 2%, mà mình làm sử dụng hàng ngày đã là 10%. Thì tôi có hỏi AI, tôi hỏi 2-3 con AI để hỏi tại sao nó có cái hiện tượng như vậy, thì nó trả lời cái con số nó là đúng. Là tại sao? Tại Việt Nam hiện nay đó là có một cái mức thẩm thấu về AI rất là mạnh và gần như cao nhất Âu Châu. Và nó cắt nghĩa rằng trong những cái xứ như là Trung Cộng hay là Ấn Độ đó, thì cái mức sử dụng nó rất là kém. trong khi hai xứ đó cộng lại đó là 2.8 tỷ trên 5 tỷ cho cả lục địa Âu Châu. Còn những xứ khác đó, những xứ khác giống như là Pakistan hay là những xứ Trung Đông đó, thì trong cái văn hóa Hồi giáo nhiều khi họ chưa có tiếp nhận cái chuyện này. Thành ra chính vì vậy mà cái sử dụng cái số người sử dụng mà AI hàng ngày nó lại ít đi, trong khi Việt Nam rất cao. Việt Nam là 20% nha, 20 triệu hàng ngày nha, và khoảng 60 triệu ít nhất là một tuần một lần. Thành ra tôi sau đó thì tôi cứ kiếm thêm cái mức độ sử dụng AI của cái thế hệ Gen Z đó, tức là cái thế hệ trẻ đó, thì nó cũng giống như là hồi nãy tôi có trình bày đó, là những lĩnh vực mà rất cao hiện nay được sử dụng bởi cái thế hệ Z đó, là thứ nhất là học tập và huấn luyện, thì đương nhiên là cái đó là cái căn bản mà nó có thể nó giúp mình rất nhiều. Cái kế tiếp là sáng tạo về nội dung, tức là trong cái vấn đề học, vấn đề gọi là đi học đó, thì mình phải viết bài, mình phải chỉnh sửa hình video, mình phải làm một số những cái việc vân vân đó, thì AI nó giúp mình làm chuyện này. Và đương nhiên cái kế tiếp nó cũng là giải trí và trò chuyện, hồi nãy là mình đã nói rồi, thì lợi dụng cái khả năng mà tính toán hay làm rất nhanh của AI đó, thì mình có thể mình làm rất nhiều những chuyện khác nhau, và nó giúp cho mình giải trí. Và cái sau cùng, cái ở mức cao đó là làm việc và năng suất, thì đương nhiên là những cái thế hệ này đó, khi mà họ làm thực tập đó, hay thì họ đi vào đời sinh viên vân vân, hay là đi bắt đầu đi làm đó, thì tất cả những cái gì mà AI đó, nó đều giúp cho cái năng suất của cái người làm việc nó trở thành tăng một cách rất là nhanh và rất là cao. Còn ngược lại đó, những cái việc mà thấp hơn đó là về sức khỏe và tâm lý hay mua sắm hàng ngày đó, thì nó lại thấp ở trong cái thế hệ Gen Z. Có nghĩa là hiện nay ở Việt Nam đó, cái thế hệ Gen Z là cái thế hệ sử dụng nhiều nhất, và bốn cái mà cao nhất mà thế hệ đó sử dụng đó là để học tập, tức là học tập huấn luyện, tức là đi thi cử đó, vấn đề sáng tạo nội dung đó, thứ hai là vấn đề giải trí và thứ ba là vấn đề làm việc ở trong phim thực tập vân vân, thì cái đó nó tương đối nó cũng khá bình thường đối với lại cái bốn cái lĩnh vực mà đầu tiên mà tôi vừa mới trình bày là về vấn đề tiêu dùng, là y tế, giáo dục và giải trí. Thì có nghĩa là cái mức quan tâm của người dân tại Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ đó, nó cũng tương đương với cái mức quan tâm và của những cái thế hệ khác, trẻ khác ở trên khắp thế giới. Chỉ có cái đặc biệt đó, là cái số người sử dụng ở Việt Nam đó quá cao so với lại cả cái lục địa Á Châu. Và hiện nay cái số người ở Việt Nam nếu mà là 20 triệu đó, tức là 1/5 dân số đó, thì có nghĩa là mình gần như tương đương với lại những cái quốc gia rất là tiên tiến. Dĩ nhiên là vẫn thua Hoa Kỳ, nhưng mà một số quốc gia tiên tiến Âu Châu đó thì chắc chắn là Việt Nam vượt qua. Đó, xin góp ý như vậy ạ.
0: Vâng, thì anh Bảo vừa đề cập đến những lĩnh vực về y tế, về giáo dục, về giải trí, thì tôi nghĩ là một cái vấn đề nó quan trọng với đời sống con người Việt Nam, đó là vấn đề kinh tế và sản xuất. Thì tôi xin được phép đặt câu hỏi với lại anh Bính đó, là thì trong lĩnh vực kinh tế và sản xuất thì AI nó đang thay đổi cách thức vận hành của các nhà máy, các chuỗi cung ứng và dịch vụ tài chính. Thì anh có thể so sánh một cái công ty mà nó sử dụng AI và một công ty nó không sử dụng AI thì có khác biệt như thế nào?
1: Vâng. Xin cho lên cái slide 7 ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ.
2: Vâng. Trước khi đi sâu vào cái chi tiết mà phân tích giữa hai cái loại công ty mà ứng dụng với lại không sử dụng AI đó, thì tôi có muốn trình bày một vài cái nét tổng quát ở trên cao hơn đó, để mình có một cái khái niệm. Tại vì cho đến hiện tại đó, có một số người đó hoặc là chưa đánh giá đúng mức về cái ảnh hưởng của AI vào trong mọi cái dạng sinh hoạt của con người, của nhân loại đó. Hai đó là coi nó là những cái sự mô phỏng và phỏng đoán cái ảnh hưởng của nó đó là có tính cách quá cường điệu và

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần 22 tây tháng 6 năm 2026, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản đầu tuần của câu chuyện thời sự trong ngày thứ hai 22 tháng 6 xin được ân cần chào kính quý anh và quý thính giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, thật nhanh trước khi chúng tôi bước vào phần cập nhật các diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và ngày hôm nay, cũng xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo, tìm hiểu một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và ngày hôm nay. Nam Phong xin nhường lời cho anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Dù giáp thư hiểu biết đã được chấp thuận và bút ký để chuẩn bị để thảo luận từ hôm thứ Năm 17, nhưng 48 tiếng đồng hồ sau đó là những trục trặc, những ưu tìm làm thiên hạ lo sợ là sẽ gãy đổ. Nhưng cái nỗi lo âu đó đã biến mất. Không có gì đáng tiếc xảy ra trong 54 tiếng đồng hồ vừa qua. Cuối cùng thì Phó Tổng thống J.D. Vance đã lên đường đi Thụy Sĩ và hội đàm Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar đã khai mở ngày Chủ nhật hôm qua 21 một cách hết sức tích cực và đầy hợp tác. Đó là thứ nhất, duy trì lệnh dừng bắn tại Lebanon, chấm dứt leo thang chiến tranh của Do Thái tại vùng này và ngăn ngừa sự quậy phá của phiến quân Hezbollah. Thứ hai là eo biển Hormuz đã thông thương trở lại 2 chiều với số lượng 67 tàu bè hàng hóa qua lại, di chuyển 17 triệu thùng dầu thô một cách thanh thản. 60 ngày trước mặt, không có cước phí. Đó là những điều tốt đẹp xảy ra 18 tiếng đồng hồ thảo luận bộ tứ cấp cao tại Geneva, Thụy Sĩ, tại một địa điểm nó gọi là địa điểm thượng đỉnh hồ Lucerne. Sáng ngày hôm nay thứ hai 22, một thỏa thuận mới giữa Iran và Mỹ là hai bên đã đồng ý tiến hành một lộ đồ trong vòng 60 ngày để giải quyết vấn đề nguyên tử cho Iran. Theo đó thì những vấn đề kỹ thuật đã được cứu xét trong nỗ lực Phó Tổng thống J.D. Vance gọi là vô cùng tích cực và vô cùng xây dựng. Theo ông thì vai trò cơ quan nguyên tử năng quốc tế, tức là cơ quan IAEA, sẽ trở lại và sớm hoạt động để thực hiện tiếp chuyện họ bị giang dở một năm kể từ khi không lực của Mỹ tàn phá 3 căn cứ nguyên tử năng của Iran. Và Hàng không quân Iran đã đồng ý là để cho các cơ quan nguyên tử năng này trở lại để theo dõi bụi phóng xạ, tức là uranium đã bị chôn vùi ở trong lòng đất. Thượng đỉnh tại hồ Lucerne ở bên Thụy Sĩ có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Iran Ngoại trưởng Iran và phái bộ chuyên viên các cấp của Iran. Về phía Mỹ có Phó Tổng thống J.D. Vance, có đặc sứ Steve Witkoff và có ông Jared Kushner và phái bộ chuyên viên của Hoa Kỳ. Như vậy xem như ngày thứ nhất, tiến trình 60 ngày xảy ra không hề trở ngại một tí gì cả. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục đe dọa rằng Iran phải ngăn ngừa Hezbollah làm loạn ở bên Lebanon. Và ông cho biết

hôm nay thứ hai 22. Thủ tướng thứ sáu của Vương quốc Anh là Keir Starmer tuyên bố từ chức để cho rằng lao động của ông có thể tìm người thay thế. Người thay thế dự trù là nghị sĩ quốc hội Andy Burnham. Có thể ông sẽ là thủ tướng thứ sáu, thứ bảy vào đầu hè này. Từ khi nhận trách nhiệm vào tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Keir Starmer đã trải qua những sóng gió của Vương quốc Anh. Ông lên tiếng từ chức như vậy là vì quyền lợi của đất nước. Ông biết trong thời gian ngắn ông làm việc, đảng lao động của ông đã không đạt những gì mà đất nước mong chờ. Cũng trong tuần này, kỷ niệm 10 năm ngày Vương quốc Anh ly khai khỏi cộng đồng Liên Hợp Âu Châu trong một cuộc trưng cầu dân ý cách đây 10 năm. Và Vương quốc Anh đi trong 10 năm tới 7 vị thủ tướng sau những chao đảo về chính trị, xã hội và ngoại giao. Vị thị trưởng thành phố Manchester như chúng tôi vừa trình bày, tức là ông nghị sĩ Andy Burnham, có thể sẽ mùa hè này là tân thủ tướng thứ 7 của Vương quốc Anh. Tổng thống Zelensky thúc đẩy Liên Âu mau chóng cứu xét đơn mà Ukraine xin vào làm thành viên thứ 28 của cộng đồng Liên Hợp Âu Châu. Lòng trong cái viễn cảnh là Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn hơn vào mùa hè này tại Iran, tại Ukraine. Tổng thống Zelensky cho rằng vào Liên Âu là một dịp may để Ukraine có thể hưởng được quyền bảo vệ an ninh và ổn định quốc gia. Một khi chiến cuộc nó chấm dứt, ông khuyến nghị Liên Âu nên tiếp tục tiến trình cứu xét nhanh, tức là thủ tục fast track, để cứu xét nhanh chóng việc này. Vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, Liên Âu đã cho biết họ nhận đơn của Ukraine và tiểu quốc Moldova cho cùng một mục tiêu, và họ sẽ cứu xét để cho hai quốc gia này trở thành hai thành viên mới số 28 và 29 trước năm 2030. Bây giờ thì không còn rào cản của một hung gia lợi nữa. Tân tổng thống của hung gia lợi không hề ngăn cản Ukraine trở thành thành viên của cộng đồng Liên Hợp Âu Châu. Cho nên cái việc tái cứu xét của cộng đồng này xem ra đã dễ làm. Tuần trước, trong nghị hội G7, nghị hội này lên tiếng tiếp trợ quân sự và mọi mặt cho Ukraine và tiếp tục cấm vận Nga. Cũng như kiểm tra vũ khí cho Ukraine để xứ này có thể bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và tự do. Người ta không rõ quy chế thành viên LA, tức là Liên Âu đó, vốn thuần túy là về kinh tế. Và với điều kiện vô cùng khó khăn, thì làm sao Ukraine có thể lọt được lần này để trở thành thành viên thứ 28, 5 năm trước mặt. Và nếu quy chế này có đạt được đi nữa, thì có gì bảo đảm rằng Liên Âu bảo đảm an ninh nổi cho Ukraine. Trở lại thành quả hội đàm ở Thụy Sĩ. Ngay ngày đầu đó, Phó Tổng thống J.D. Vance đã đem cái đề tài vô cùng nhạy cảm, tức là tương lai nguyên tử cho Ukraine vào nghị trình. Và mầu nhiệm thay là Ukraine

0: và mô nhiệm thay là Iran đã chấp nhận để cho phái bộ nguyên tử năng IAEA trở lại. Cũng ngày hôm qua, Phó Tổng thống J.D. Vance cũng xin phá được một đề nghị rằng Iran hãy dùng cái khoản tiền mà bị đông lạnh bây giờ đã giải tỏa để mua nhiều mặt hàng nông phẩm của Mỹ. Nói chung, thứ hai anh và thưa quý vị, ngày hôm qua là một ngày bắt đầu mới, bắt đầu vô cùng nghiêm chỉnh, khá thuận lợi và vô cùng tích cực. Hy vọng rằng 55 ngày còn lại sẽ giúp Tổng thống Trump đạt được những gì ông mong muốn. Tuần đó là năm cập nhật cuối tuần của chúng ta. Tin mới nhất là về World Cup. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên đi vào vòng 32. Vòng 32, trận đấu của đội banh Hoa Kỳ đối với đối phương sẽ được tổ chức tại cầu trường Levi Stadium, tức là ngay tại chỗ chúng tôi sinh sống và đang làm việc, chỉ cách chỗ chúng tôi đang ngồi hậu chuyện với quý vị đấy, chừng 5 phút lái xe. Hôm nay chương trình World Cup cũng có nhiều trận đánh hết sức là ngoạn mục. Kính cảm ơn hai anh và quý vị giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Đặc biệt là giải túc cầu thế giới cũng đang diễn ra hết sức là sôi động. Hoa Kỳ coi như gần như là đứng đầu bảng và sẽ được vào cái vòng 32. Đây nó cũng là một cái niềm vui cho những cái người yêu mến bộ môn túc cầu. Đặc biệt là bộ môn này nó không có được quan tâm nhiều lắm so với những cái bộ môn khác ở tại Hoa Kỳ trong nhiều năm qua. Bây giờ người ta có vẻ quan tâm và bắt đầu phát triển cái bộ môn này ở tại Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ có cái điều kiện để có thể có được nhiều nhân tài trong cái bộ môn này. Vâng. Mong rằng là Hoa Kỳ sẽ có một cái thành tích nào đó trong cái giải World Cup lần này. Nếu mà nói đoạt giải vô địch thì không dám nói, nhưng mà ít ra cũng phải vào được cái vòng trong cho nó sâu thêm một tí nữa, chứ đừng có rớt ở vòng ngoài. Thì bây giờ đã vào được cái vòng 32, nếu mà vào được cái vòng 16 nữa thì nó cũng là một cái điều đáng khích lệ cho đội túc cầu của Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, những cái diễn biến dồn dập xảy ra vào cuối tuần với cái sự xuất hiện của ông Phó Tổng thống J.D. Vance tại Thụy Sĩ để bàn thảo về những cái chương trình ngừng bắn hòa bình cho cái cuộc chiến tại Iran. Thì dĩ nhiên nó vẫn có một số những cái sự việc nó xảy ra mà người ta lưu ý. Thí dụ chẳng hạn như ông Trump trong một cái buổi phỏng vấn với đài Fox News, ông lên tiếng đe dọa khá nặng bên phía Iran trong khi hai bên đang đàm phán. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, phải chăng đây nó là một cái chiêu thức mà người ta nói rằng vừa đe dọa gây áp lực, vừa đàm phán để đạt được cái đàm phán nó tốt hơn? Điển hình là ông Phó J.D. Vance thì đang nói chuyện đàm phán, trong khi Tổng thống Trump ở nhà thì ông lên các cơ quan truyền thông và ông rất là mạnh miệng đe dọa là sẽ thanh toán Iran nếu mà họ không làm theo những cái thỏa thuận. Thật sự ra thì đây nó không phải là cái lần đầu tiên mà ông Trump mạnh miệng để mà đe dọa Iran. Nhưng mà ở vào cái thời điểm mà hai bên đang nói chuyện đàm phán mà nói như vậy đó, thì có người nói rằng làm như vậy có thể sẽ làm cho những cái cuộc đàm phán nó gặp trở ngại. Thì thưa đồng nghĩa, đây có phải là cái chiêu thức mà vừa gây áp lực vừa đàm phán mà bên phía Hoa Kỳ đang đưa ra hay không thưa đồng nghĩa?
2: Đây là cái kỹ thuật về vấn đề mà đàm phán của tổng thống Donald Trump, nó có thể nó khác hết với những tổng thống khác. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ ràng là tổng thống nhấn mạnh một cái điểm là nếu như là Iran không có gọi là nghiêm chỉnh để mà gọi là thân thiện để mà đàm phán lại với nhau, thì cái khả năng mà sử dụng về quân đội của Hoa Kỳ để mà đáp trả về những cái vấn đề mà Iran không có tuân thủ theo hoặc là không có gọi là thi hành đúng những gì mà gọi là có thể trong cái phần bản ghi nhớ này đã được đưa ra. Trong bản ghi nhớ đó thì bốn mục tiêu mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ Jerry Vance có nêu ra. Thứ nhất là bảo đảm về tuyến hàng hải Hormuz sẽ được thông suốt. Mỹ và hai bên thiết lập một cái cơ chế nhằm duy trì mở lại eo biển Hormuz mà chúng ta đã biết, đồng thời ngăn chặn mọi cái căng thẳng thì vận tải về chiến lược này leo thang trong để trở thành chiến lược lớn hơn. Ông cũng cho biết là lưu lượng vận chuyển dầu khí qua các khu vực này đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên là cũng vẫn phải còn có những cái vấn đề lo ngại và bị vấn đề miền Bảy. Thứ hai là duy trì khẳng định về leo thang xung đột trong khu vực. Thì Phó Tổng thống Van cũng đã thúc đẩy về thiết lập một cái hệ thống liên lạc để nhằm giải quyết nhanh chóng về những cái chuyện khó khăn. Mà khó khăn đây sẽ đưa đến những cái căng thẳng mà nó có thể làm trở ngại. Đó là cái vấn đề Do Thái và Hezbollah cũng như là chuyện võ trang khác để mà làm sao kiểm soát và không có vi phạm để có thể tiến trình về cái vấn đề ngừng bắn để thi hành những cái điều khoản tốt hơn. Thì Phó Tổng thống cũng nói rằng những cái cuộc đụng độ các bên có thể phải lập tức tìm cách chấm dứt nó càng sớm càng tốt và đi thi hành nghiêm chỉnh. Ông nhấn mạnh là phải làm sao hạ nhiệt và đồng thời khẳng định là Washington muốn bảo đảm an ninh cho Do Thái cũng như là chủ quyền của Lebanon, ngăn chặn mọi cái sự gọi là xung đột có thể xảy ra giữa Do Thái và nhóm Hezbollah. Thứ ba là khôi phục hoạt động kiểm soát về vấn đề hạt nhân. Đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng. Theo Phó Tổng thống nói rằng việc mà đồng ý mời thanh tra chuyên cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế gọi là IAEA quay trở lại thì đây là một cái bước đi quan trọng và đặt nền tảng cho một chiến dài hạn và phi hạt nhân hóa Iran để mà chấm dứt hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Và ông cũng nói là việc mà thanh sát có thể sẽ được nối lại ngay trong tuần này hoặc là ngắn hơn. Điểm thứ tư là thiết lập một khu khổ dòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo. Nghĩa là Hoa Kỳ, Iran, Qatar và Pakistan cũng sẽ là cái tiến triển trong sự xây dựng lại một cơ chế phối hợp làm việc lại với nhau để mà giám sát và bảo đảm các cuộc đàm phán về kỹ thuật sắp tới sẽ tiếp tục suôn sẻ. Nhưng mà thì Phó Tổng thống cũng nói rằng cũng như là cái áp lực từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ, dù có cái thứ nhất là tích cực nhưng Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Thỏa thuận cuối cùng là gì? Thỏa thuận cuối cùng giống như là một ngôi nhà. Và Phó Tổng thống nói rằng chúng ta mới chỉ đặt có nền tảng đó mà thôi. Ngôi nhà này chưa được xây xong, nhưng mà nền móng đã giúp cho chúng tôi có cơ hội đạt được một kết quả tốt hơn. Và ông cũng thừa nhận rằng nhiều cái vấn đề cũng chưa được giải quyết, đặc biệt là vấn đề hạt nhân và kinh tế. Song khẳng định là tiến trình đàm phán cũng đã đi đúng hướng. Các cuộc đàm phán này đang tiến triển. Thì trong khi đó là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng nói rằng Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để đáp trả nếu như có những cái gọi là tiến triển không tốt hoặc là không có thi hành đúng những gì mà cam kết, đặc biệt đó là những vấn đề sơ bộ và những cái tiến trình này nếu bị trở ngại về những cái cuộc này xung đột giữa Do Thái và Lebanon, cũng như là cái vấn đề không có nghiêm chỉnh trong cái vấn đề gọi là những cái tiến trình thì Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để mà đáp trả bằng những cái hành động quân sự mạnh mẽ hơn. Thì nói như vậy, thưa Nam Phong, tôi cũng biết rằng có phải anh Nam Phong đặt ra, có phải đây là cái kỹ thuật và đây là cái hành động mạnh của Hoa Kỳ không? Đối với chính phủ của Hoa Kỳ nói rằng muốn thiết lập hòa bình trong thế mạnh, trong cái thế nghiêm chỉnh và trong cái thế sẵn sàng, chứ không phải đây chỉ là những cái lời hứa để rồi không làm, mà từ lâu Iran cũng đã tuân thủ theo một số những cái nguyên tắc, nhưng mà rốt cuộc thì lại không có làm một cách đàng hoàng. Do đó thì tổng thống cũng đã cảnh báo với chính giới, đối với những người ở tại trong Hoa Kỳ và những người không thuận giao, hoặc là những cái người của Iran, mặc dù rằng những cái viên chức mà để gọi là tham dự đàm phán cùng với là Qatar, cùng với là giữa Pakistan, Hoa Kỳ, là làm sao mỗi những cái tiến triển cần phải được nghiêm chỉnh và tốt. Còn như nếu trường hợp nửa chừng mà có những cái đột biến nào đó, đây là những cái việc vượt ngoài ra ý muốn và Hoa Kỳ cũng sẵn sàng đáp trả. Đó là hai cái ý kiến mà chúng tôi thấy. Và Hoa Kỳ cũng nói cho Iran biết, cũng cho mọi người biết rằng chúng tôi đang làm việc một cách cẩn thận, và chúng tôi làm việc trong cái tinh thần gọi là hiểu biết, trong tinh thần hợp tác. Và nếu như có những cái cuộc mà đột biến thì chúng tôi sẵn sàng để đáp trả ngay tức khắc, chứ không phải cần phải đợi xin phép lưu gì hết. Và đây là một cái quyền gọi là tự vệ, đây là một cái quyền có cái sự bảo đảm an toàn lâu dài hơn. Mặc dù vậy, với những tiến trình này thì tổng thống cũng có vẻ lạc quan là mọi cái sự thông thương cũng đã bắt đầu, nhưng mà có những điểm tốt khiến cho nhiều người có vẻ là lạc quan hơn, và đông đó thì cái giá dầu cũng tiếp tục giảm. Nói tóm lại đó, thì tổng thống, phó tổng thống Sullivan để đưa ra bốn cái điểm mà chúng tôi vừa thành trình bày. Nhà tổng thống và từ ở nhà thì cũng đã nói rằng sẵn sàng để đáp trả nếu như có những cái đột biến mà nó đi vượt ngoài ý muốn và nó không đúng trong cái khuôn khổ dự đoán ghi nhớ, thì cái vấn đề tổng thống sẽ sẵn làm. Và đây là một cái điều mà chúng tôi thấy rằng đây không phải là kỹ thuật đâu, mà đây là từ trước tới bây giờ là tổng thống nói rằng chúng tôi muốn làm cái nghiêm chỉnh để tôi làm một cách trong cái sự hòa bình. Nhưng mà nếu trường hợp mà cái sự nghiêm chỉnh và hòa bình này nó đi ra ngoài hoặc là đi không có đúng như cái trật tự của nó, thì Hoa Kỳ sẽ có đáp trả cách mạnh mẽ hơn. Đó là cái những cái lời nói mà nó có vẻ là chính trị, nhưng mà đây là một sự thật là tại vì quân đội của Hoa Kỳ cũng ở tại khu vực đó, và tổng thống muốn rằng chúng tôi không muốn mở đầu chiến tranh, nhưng mà nếu bắt buộc thì chúng tôi bắt buộc phải làm một cách làm cho nhanh chóng và mạnh. Một phần quan trọng nữa là mặc dù là có đại diện của ông chủ tịch quốc hội cũng như là bộ trưởng ngoại giao, nhưng mà cái người mà phe của đảng quyền, tức là cái vị giáo chủ, vẫn chưa có lên tiếng và xuất hiện. Thì đây cũng chỉ là một trong những cái vấn đề an ninh cho ông này, hay là đây là cái kế sách mà tổng thống muốn nói rằng mỗi chuyện đó là chúng tôi cần phải có một cái tiến trình tốt, và những cái tiến triển từ đây cho đến 60 ngày phải có những cái điều kiện mà nó tốt, thì chính đời đó thì chúng ta mới có thể lạc quan. Nhưng bây giờ thì vẫn còn quá sớm để mà nói thẳng nó như thế nào, để qua thì sẵn sàng đáp trả. Đó là ý kiến tôi cho câu hỏi này chưa nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa nhân, theo ý của anh thì những cái lời phát biểu có vẻ khá nặng của ông Trump khi mà cái cuộc đàm phán đang diễn ra ở Thụy Sĩ, nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề đàm phán hay không, thưa anh dân?
0: 110% thưa anh Nam Phong. Kể từ lúc ông bút ký tại Điện Versailles cái giác thư hiểu biết đó, cho tới nay đã 11 lần ông nhắc đi nhắc lại ông sẽ nặng tay về quân sự nếu Iran đã hành xử kém cỏi, và ông không ngại nhắc lại cái đe dọa này. Trong khi đó, thành phần đi Geneva để họp thượng đỉnh đã làm những việc thật là ngoạn mục. Chúng tôi đồng ý với quan điểm của anh Nam Phong rằng đây đó là vừa đánh vừa đàm ở mức độ tinh vi và xác đáng nhất. 60 ngày trước mặt đó, phải nói rằng 60 ngày anh nên làm ra hay không trong sự nghiệp chính trị của Tổng thống Trump. Và ông không có thể nào mà không ép buộc hệ thống cầm quyền ở Iran phải nghiêm chỉnh. Và ngày hôm qua họ đã nghiêm chỉnh thực sự. Những điều mà chúng tôi cập nhật đến quý khán giả đó là những thành quả nó chưa bao giờ đạt được cả. mà nó đã xảy ra, như ý muốn. Giáo chủ Mustafa hôm nay đó, ông này đã nói rằng mặc dù ông không đồng ý với nội dung của bản giác thư, nhưng ông đã đồng ý để cho hành pháp của ông nó lên đường và tận tụy nói chuyện với Hoa Kỳ. Và lần này đó, ông Trump không thể nào lầm lẫn nữa. Và lần này đó, bố bảo phía rằng nó dám dởn mặt. Như chúng tôi nhắc lại trong phần cập nhật từ hôm thứ Năm bút ký tại Versailles. Thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật, 4 ngày đó là 4 ngày. Mà không ai tin tưởng rằng nó có thể có được một ngày Chủ nhật và ngày thứ Hai ngoạn mục tại Geneva như vậy. Cho nên với cái nội dung 14 điểm, ai cũng biết rằng Iran có lợi rất nhiều. Và ông Trump cũng cho rằng có lợi đó đó, phải đổi lại cái lợi cho ông. Và cái lợi cho ông đó ngày hôm qua đó, nó trở thành ưu tiên hàng đầu cho buổi nói chuyện day one, tức là vấn đề nguyên tử năng. Trong 14 điểm nguyên tử năng ở hàng thứ yếu nhất, và không có ai đề cập là nó sẽ được để nói đến, thế mà nó được nói đến ngay vào ngày đầu. Vâng, cái chiến thuật này đó là chiến thuật dồn tất cả mọi người đứng đắn hơn, nghiêm chỉnh hơn và đi đến kết quả nhiều hơn. 60 ngày thứ hai anh và thưa quý thính giả, nó quá nhanh lắm chứ không phải không? Chúng tôi tin tưởng là nó sẽ được gia hạn 60 ngày nữa, 120 ngày nữa để cho hai bên có thể thỏa thuận được. Nhưng những thỏa thuận của Day One ngày hôm qua đó vô cùng đáng kể. Chúng tôi đồng ý với Nam Phong đánh đàm lần này 60 ngày đó, nó phải đích đáng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi liên quan đến việc bên phía Bộ Tư pháp được quyền có những cái bản tài liệu phỏng vấn của ông Biden trước đây, khi mà ông cho một nhà văn phỏng vấn mình để viết cái hồi ký. Thì theo tin tức cho biết là trong những cái lúc mà phỏng vấn như vậy thì ông Biden có, không biết là vô tình hay cố ý, tiết lộ một số cái điều không nên tiết lộ. Có nghĩa là những cái tài liệu nó tương đối nó mật. Và bây giờ thì Bộ Tư pháp được quyền cho phép của một chánh án liên bang thu giữ những cái băng ghi âm này để điều tra. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc mà thu giữ này và người ta cho rằng nó có một số những cái gọi là tài liệu mật bị tiết lộ, thì anh nghĩ trong cái thời gian sắp tới thì ông Biden có thể sẽ phải gặp rắc rối, ông có thể sẽ phải ra để mà đối chất về những cái việc này hay không? Và bên phía Bộ Tư pháp có sẽ thành công tạm gọi là truy tố ông hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái tiến trình về vấn đề luật pháp, thưa Nam Phong, mà thì cũng những cái bản tin mình đọc ra thôi, còn những cái tiến trình như thế nào thì tôi không phải là cái người chuyên môn thì khó mà có thể đoán. Nhưng mà dù sao đó thì nếu như có bằng cớ và có những chứng từ rõ ràng và được cái sự chấp thuận từ phía của các quan tòa cũng như là Bộ Tư pháp phải làm câu chuyện này để mình minh bạch quá về những cái vấn đề mà cho rằng nó là vi phạm hoặc là nó có những cái điều nó không đúng, thì đây cũng chỉ là thủ tục thôi, nhưng mà cần phải có thời gian và có những cái sự hoàn cải qua lại và từ phía Quốc hội cũng như là từ những cái phương tiện luật pháp. Mà đối với cái nhìn bên ngoài chúng tôi nhé, ở xứ Mỹ này không có ai mà gọi là đi trên luật pháp hết. Nhưng mà cái thủ tục đó thì nó đòi hỏi có thời gian, tại vì nó dính đáng về đến luật và dính đáng về cái luật sư và thủ tục của nó, chứ nó không phải chỉ đưa ra mới chỉ là những cái tin tức hàng đầu để rồi nói như thế nào. Thì nếu như là chúng ta đọc được và có những cái kết luận và có những cái thông báo chính thức là có vi phạm từ phía tòa án cũng như là có cái sự phán xét, thì dĩ nhiên thì ông Biden cũng phải có một cái thủ tục nào đó là có thể gắn bằng hoặc là có thể phải đi ra đối chất vân vân. Thì đây là những cái thủ tục về vấn đề pháp lý mà tôi cũng xin làm bạc một cách gọi là ngắn gọn và một cách tổng quát cái gì mà thôi. Từ khi ra là những cái văn bản đó hoặc là những cái chứng cứ hoặc đó để được gọi là hợp pháp hóa chữ cái việc mà gọi là tố tụng cũng như là để xem rằng có lỗi hay không hay là như thế nào đó, thì đó là một tiến trình về cái vấn đề mà luật pháp và nó cần thời gian chứ không phải là chỉ có một chiều mà thôi. Chúng ta cũng nhớ lại là rất dễ có nhiều kiến về liên quan đến luật pháp và tổng thống Trump cũng như là những bộ tham mưu của ông hoặc là gia đình của ông và nhóm luật sư đã bị gọi là kiện tụng rất là nhiều lần về những cái vấn đề mà liên quan cho đến những cái tài liệu. Cho nên là đây chỉ là một trong những cái chuyện mà nó có tính cách về chính trị, có tính cách mà gọi là những cái điểm nóng. Nhưng mà dù sao thì đây là những cái chuyện phải chờ có cái kết quả của tòa án và những cái thủ tục tố tụng thì nó có thể nói nó như thế nào được. Còn bây giờ mà nói nó có hay là không chắc có lẽ là tôi không dám nói về mặt không.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ông Joe Biden là một ngôi sao đã tắt của đảng Dân Chủ, coi như là game over. Thì trong cái cuộc tranh hơi và trong cái cuộc đấu đá ngầm giữa hai bên, và bây giờ nhiều khi nó còn không là ngầm nữa mà nó là công khai, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Thì thưa anh dân, nếu mà tìm ra được cái phố, tìm ra được cái sơ sẩy của ông Biden, tìm ra cái lỗi của ông, thì nó sẽ có lợi gì trong cái việc mà tranh hơi giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ? Đảng Cộng Hòa sẽ được cái lợi gì hay không trong việc này thưa anh dân?
0: Trong cái vụ này để bảo đảm danh dự của một tổng thống dù không còn tại chức nữa đó, nó đem chiến thắng cho cả hai bên. Nói đến cái lợi đó thì chẳng có bên nào lợi hơn bên nào cả. Quốc dân đều biết rằng sức khỏe của Tổng thống Joe Biden nó sa sút một cách nguy hiểm. Nhưng đảng của ông vẫn duy trì ông ở trong cái vị trí là tái cử. Cái đó là một quyết định sai lầm mà các viên chức đảng Dân Chủ bây giờ đó đang đồng ý như vậy. Cái hồ sơ phỏng vấn giữa công tố viên người gốc Nam Hàn là Robert Hurd đã tiết lộ rằng ông quên trước quên sau, ông nói ông không có tập trung được và ông không còn cái khả năng phán đoán. Cái đó không, nó gây thiệt hại cho danh dự cái văn phòng tổng thống của ông Joe Biden, và Bộ Tư pháp đã không khui thêm, không tiết lộ thêm. Bây giờ ra mắt sách, những cuộc phỏng vấn như thế này ít nhiều người ta không kiểm soát nổi là những gì ông Joe Biden tiết lộ. Cho nên chúng tôi đồng ý là Bộ Tư pháp nên ngăn cản cái việc cho phổ biến những cái nội dung mà chưa được kiểm nhận, chưa được phải nói rằng nghiên cứu một cách rõ ràng. Vâng, ông Joe Biden là một ngôi sao đã tắt rồi. Đảng của ông bây giờ chán ngấy, không tìm nổi một người nào có thể thay thế được. Cho nên những cái vụ như thế này nó càng cần được tiến hành nhiều hơn. Từng để những cái tin tức cơ mật, dù là liên quan đến cá nhân, viên chức, chế độ, hoặc là liên quan đến an ninh xã hội hoặc là an toàn quốc phòng, nó tiết lộ một cách vô bổ như vậy. Chúng tôi đồng ý với quan niệm này và cần phải cứu xếp một cách chính đáng để làm sao đó bảo đảm được cái thế giá của văn phòng tổng thống và văn phòng dân cử về hành pháp của Liên bang Hoa Kỳ mà cả thế giới đó, lúc nào người ta cũng muốn dọi đèn. Vâng, chúng tôi rất đồng ý với anh Nam Phong là bây giờ nếu không vui lại một ông Joe Biden mà 4 năm trời đảng Dân Chủ ca ngợi như thánh sống đó, thì đảng Dân Chủ chẳng còn cái gì để khui. Họ đã khui những hồ sơ để tấn công ông Trump tới 10 năm trời rồi mà không đi đến đâu cả. Vâng, đây là những bế tắc. Và cái quyết định của Bộ Tư pháp Liên bang đó giúp những bế tắc đó, nó không có bế tắc hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn Dân. Chúng ta quay trở lại với cái thỏa thuận mà hiện giờ nó cũng mang khá nhiều cái lời bàn thảo, lời ông tiếng ve. Và đặc biệt đó là bên phía đảng Dân Chủ, có thể giống như anh Dân nói, chắc có lẽ hết người hay sao, bây giờ cứ lôi mấy cái người mà không có còn tài chức, những người mà ngày xưa, từ những cái lời của ông cựu Tổng thống Obama, cho tới đi cái người cựu cố vấn an ninh quốc gia là bà Susan Rice, cũng được lôi ra để mà chỉ trích cái thỏa thuận này, cho rằng đó là một cái thỏa thuận thua thiệt cho Hoa Kỳ và nó sẽ làm cho Hoa Kỳ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Như vậy thì cái thỏa thuận mà được chỉ trích này không phải là những cái viên chức mà hiện thời mà đang làm việc của bên phía đảng Dân Chủ, mà chỉ toàn là cho những cái cựu quan chức ra để mà lên tiếng, để mà nói chuyện. Nó sẽ có được cái ảnh hưởng gì, cái uy tín của những người này nó ra sao? Thí dụ như ông Obama, dẫu sao cũng là một cựu tổng thống thì cái lời nói của ông nó cũng có một cái cân nặng như thế nào đó, nhưng mà trình độ và cái level cỡ như của bà Susan Rice đó, mà bây giờ không còn tại chức nữa, thì cái lời nói của bà nó có cái trọng lượng ra sao mà người ta lại lôi bà ra? Chả lẽ độ đảng Dân Chủ không còn người nữa? Thì dĩ nhiên những cái chuyện mà tấn công ông Trump từ bên phía đảng Dân Chủ thì từ trước đến giờ nó vẫn đã xảy ra, đang xảy ra và nó sẽ còn tiếp tục xảy ra nữa. Như vậy thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái những cái chỉ trích như thế này đó, thì những người như ông Obama hay là bà Susan Rice hay là bất cứ một viên chức tài chức nào của đảng Dân Chủ mà chỉ trích cái thỏa thuận này đó, họ dựa vào đâu để chỉ trích cái chuyện này, và họ dựa vào đâu để nói rằng cái thỏa thuận này đó nó thiệt thòi cho Hoa Kỳ và ông Trump đã làm một cái quyết định sai lầm khi đưa ra những cái thỏa thuận mà có vẻ bất lợi cho Hoa Kỳ như vậy, thưa anh Đồng Nghĩa?
2: Thì tôi đã phân trong vấn đề mà gọi là những cái thỏa thuận hoặc là những cái đồng ý, thì đây chúng ta chỉ biết ở trên phương diện gọi là thông tin, trên phương diện thông báo ra bên ngoài mà thôi. Còn những chi tiết và cái cách thức mà vận hành nó như thế nào thì là một số những kỹ thuật về lịch sử phương trước hoặc là thi hành cần phải được chỉnh chỉnh và phải được tính toán về cái kết quả của họ rồi mình nói như thế nào mới được. Cũng như trả lời về cái vấn đề mà gọi là phê bình về phía bên trong của việc mà ông Biden đã làm, mà trong khi đó thì nội bộ của đảng Dân Chủ đã không có gọi là tính toán một cách kỹ lưỡng và gần như là thiếu người cho chiến cuộc chạy đua, để từ đó những cái hũ mắm đã bắt đầu được khui ra, mà khui ra nó không phải là vấn đề mới nhưng mà cho thấy được rằng cái mức độ tỉnh táo cũng như là cái khả năng về vấn đề khỏe cũng như là những cái giải quyết về vấn đề tâm lý nó rất là quan trọng với một cái nhà lãnh đạo và cao cấp, đó là với tổng thống của Hoa Kỳ. Do đó thì những cái việc mà gọi là thư kiện hoặc là những cái đánh giá về cái khả năng cũng như là các cái cách thức mà vận hành cho những cái việc lớn mà nó có cái tầm vóc quốc gia cũng như là tầm vóc quốc tế, nó đòi hỏi của một bộ tham mưu rất là giỏi và cái sự quyết đoán của người lãnh đạo rất là cao. Bên cạnh đó, đó là để mà phải làm sao để tránh cái sự độc tài hoặc là đi xa vượt qua cái phạm vi cái trách nhiệm của mình, cho nên có cái vấn đề kiểm soát từ phía của quốc hội, hay là cái sự soi sáng từ phía của giới truyền thông để đưa ra những tin tức chính thức mà nó có cái khả năng gọi là chính xác mà nó không nặng tính sai phái. Tuy nhiên qua cái sự kích hoạt về vấn đề mà truyền thông chính trị về chính trị của Hoa Kỳ, ta thấy cái lập trường mà gọi là hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đó là một trong những cái vấn đề bàn cãi mà thi hành trong cái chính sách gọi là tự do dựa trên hiến pháp. Đối với cái vấn đề mà chúng tôi chỉ nhắc lại cho quý vị hiểu được rằng không một cái thi hành về cái nhiệm vụ chung và thực hiện những cái lời hứa để làm sao cho cái vấn đề an dân và để sự an toàn và để giữ đi cái trật tự thế giới và làm không có tốn kém về cái vấn đề nguy hiểm ở trên mạng, không riêng về cho quốc gia Hoa Kỳ mà chính cả cho nhân loại. Đó là một trong những cái vấn đề mà gần như là bàn vô sáng ra cho mọi người. Do đó thế giới những cái chuyện làm của Tổng thống Hoa Kỳ hoặc là những cái người mà đã hoạt động trong chính trị và từ đó bằng cách này cách khác để mà đưa ra những cái tài liệu hoặc là đưa ra những cái dẫn chứng, để từ đó một là để mà tìm cách để mà đánh bóng tên tuổi, thứ hai là để quảng cáo không công, thứ ba nữa là để chứng tỏ rằng có những cái điểm gì đó mà nó còn khuất tất, có những chuyện gì đó mà quốc hợp cần phải được đưa ra để mà nó soi sám, để làm cho ảnh hưởng, để làm cho cái tính tốt của mình, cũng như là để cứu chuộc về những cái vấn đề mà sai trái mà người ta tấn công. Thì đây là một việc làm hết sức khó khăn, hết sức chị mà không có thể mà nói một cách đơn giản để vượt qua. Thì câu hỏi của anh Nam Phong, chúng tôi cũng nghĩ rằng đây là những người mà hoạt động chính trị, đặc biệt là Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là các cơ quan khác cũng phải đặt ra trên cái nguyên tắc đó là làm sao để mà thực hiện về một cái sự an toàn chung cho mọi người, và đặc biệt đó là những cái lời hứa hoặc là những lời tuyên bố phải có chứng cứ, chứ không phải chỉ đây có tính cách để đưa ra trên cái phương diện phun sườn trên để rồi có lợi những cái thái bình sao thì bên nữa để đưa đến những cái cuộc tuyển cụ thì đưa đến mất sự tin tưởng. Vấn đề này đó là trong cái sinh hoạt mà đối với cái vấn đề mà đọc những cái tin tức, chúng tôi cũng ráng và bình tĩnh để mà làm sao có những cái bằng cớ, có những cái lời nói thiết thực, chứ không phải ai nói gì mà cũng tin hết hoặc là ai đưa được lượng gì mình chỉ đặt tư quỹ đó cho mình để tìm cách để chứng minh có những cái điều đó có đúng hay sai. Với tư cách là người lãnh đạo của nước Mỹ thì với Đảng Cộng Hòa hay là Dân Chủ hay là bất cứ người nào cũng phải tôn trọng về vấn đề luật pháp, cũng như là tôn trọng về cái ý kiến và cái ý muốn của người dân Mỹ, đây là cái điều ưu tiên. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nghe những lời qua tiếng lại của những xe tả hoặc là những tài nặng xe phái thì khó mà có thể là trả lời một cách rõ ràng nó như thế nào, tùy cái sự quyết định của người dân. Và nên nhớ rằng một vị tổng thống hay là một vị dân cử nào đắc cử không phải đạt được 100% thì có phiếu bầu đâu, mà nó có thể vượt qua cái số đa số là trên 50% thì nó có thể đạt được. Do đó thì chúng ta phải chấp nhận được một số những cái thử thách, rồi những cái lập trường cũng như là những cái đồ án đưa ra để làm như thế nào để từ đó thi hành được. Do đó thì tôi nghĩ rằng mỗi chuyện mà chúng ta cũng đã được biết với những cái chuyện mà gọi là những cái thông tin gọi là rất là nhiều bên ngoài của mình thật sự là hổ lốn, hoặc là nó nặng tính theo phái, hoặc là những người chính trị để khai thác những cái thành quả đó để mà nặng để làm lợi cho tương lai hoặc là để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng mà được bên đó thì cũng vẫn phải tiếp tục thi hành đúng theo những thủ tục về tố tụng, về những cái bằng cớ, chứ không phải là chỉ nói chung chung mà thôi. Tuy nhiên đối với những người mà gọi là như Tổng thống Donald Trump, thường thường đưa ra lập luận mà nhiều khi trong cái kết quả của những ngày sắp tới để cho mọi người bàn sao để từ đó có một quyết định nào đó, chúng ta đã thấy đây là cái cách thức vận hành của một vị chính trị gia. Đó là cái vấn đề. Mặc dù tôi chỉ nói là những cái điểm mà nó chung mà thôi, tại vì với cái vai trò cũng như là những sự hiểu biết của tôi nó cũng có giới hạn, cho nên không có thể nào mà nói thẳng ra nó gọi là A là A, B là B, nhưng mà chỉ là lọc ra để cho mọi người cùng biết để trả lời câu hỏi này. Có thể là xin anh Hoàng Thúy Dân có thể bổ túc thêm sự ý kiến và câu hỏi của anh Nam Phong để là cho nó rõ ràng hơn. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tính ra cho đến giờ phút này thì những cái điểm chính trong cái vấn đề bản ghi nhớ và những cái thỏa thuận đang bàn thảo nó đã được người ta biết. Thì tên dân bên phía chống đối ông Trump và cái chương trình ký kết này đó, họ dựa vào những cái điểm nào mà họ nói rằng thất lợi cho Hoa Kỳ và ông Trump đã lầm lẫn khi thực hiện cái việc này, thưa anh dân?
0: Tất cả chỉ là bài toán số học về tài chính mà thôi. Cái hiệp ước khổ tương hành động toàn diện liên quan đến nguyên tử năng giữa Mỹ và Iran vào năm 2015, thời của ông Obama, nước Mỹ chỉ có tốn 1.4 tỷ đô la, trong đó có 400.000 đô la bằng cash được trở tới thủ đô Tehran trên phản lực để trao cho nhà cầm quyền Iran. Nhìn cái mức độ chi tiêu như vậy, người ta nói rằng nếu thời Tổng thống Obama, đất nước này chỉ có tốn 1.4 tỷ đô la để đạt được một thời gian dài, chứ rằng không làm gì cả, không đe dọa ai cả. Để so sánh với ba cái mục tài chính nằm trong 14 điểm. Mục tài chính thứ nhất là cởi nới để cho Iran tiếp tục được bán dầu. Điều này đó đem lại lợi thế bạc tỷ cho chính quyền độc tài tại Tehran. Thứ hai nữa là 25 tỷ đô la tiền tháo khoán các quỹ đông lạnh mà Tây Phương đó, trong thời gian cấm vận đã dìm dưới tiền của Iran. Rồi con số chính phủ Mỹ và các chính phủ các tiểu quốc tại Trung Đông kết hợp để có được 300 tỷ tái thiết và xây dựng lại một Iran đổ nát sau chiến tranh. Thì các ông bà dân cử, đặc biệt là dưới triều đại của Tổng thống Obama, đó, lấy cái so sánh đó. Họ so sánh hai cái chuyện đó, nó ngớ ngẩn lắm. Một bên là tiền 1.4 tỷ là tiền thuế của người dân. Ông Obama dâng hiến cho kẻ thù của mình để đổi được những giờ phút im lặng. Mà những giờ phút im lặng đó nó không ổn nữa. Tại vì Iran đâu có thi hành chế tác và tinh chế uranium ở dưới mức độ 3.7% đâu. Họ nâng nó lên tới 60%, tức là tiến tới gần 90% để trở thành có vũ khí nguyên tử. Cái đó là một sự lừa lọc mà Obama bị qua mặt. Thứ hai nữa, họ có hợp tác gì về nguyên tử năng đâu. Trong khi đó họ lấy bạc tỷ Iran đang hốt bạc về bán dầu. 25 tỷ tiền Iran sắp được đông lạnh. Rồi 300 tỷ kiến thiết quốc gia, họ nói rằng ông Trump đó, ông gọi Iran là kẻ thù mà ông nuôi dưỡng kẻ thù tới bạc rừng, bạc biển như thế này hay sao? Trong đảng Cộng Hòa cũng có ba thượng nghị sĩ Cộng Hòa lên tiếng tương tự như vậy. Chúng tôi cho rằng bà cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Susan Rice dưới thời của ông Obama xuất hiện để nói chuyện với ABC News về cái đối tác so sánh hai cái bản hiệp ước như thế này. Bản hiệp ước mà ông Obama ông ký đó, nó là một cái hiệp định lấy tiền dân để mua an ninh mà an ninh giả tạo. Trong khi cái bút ký giác thư hiểu biết ở đây nó không phải là một hiệp định. Tất cả cái số tiền khổng lồ này nó chưa xảy ra. Nó chỉ nằm trong dự đoán và một đề nghị để kêu gọi Iran nghiêm chỉnh hơn, nhìn thấy cái lợi của mình như vậy đó, mà tích cực hơn. Tôi cho rằng ông Obama tuần vừa qua ông thú nhận rằng cái thời ông làm ông không thể nào đạt được 100% chiến thắng, cho nên chiến thắng theo lời của ông ta đã 70% cũng đủ rồi. Ông Trump đó, về vấn đề nguyên tử năng không thể nào mà Iran thắng được. Đối với ông đó, một chế độ chống Mỹ, chống Tây Phương và đã chứng tỏ rằng những hành động này đó, nó quá đáng cho nhiều năm qua là một việc làm nghiêm trọng. Và Susan Rice đó, bà nói rằng cái kế hoạch của Tổng thống Mỹ đó là sai lầm chiến lược. Đó chỉ là lời nói của người phê bình của một người đã từng là cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia đó, mà chả có cố vấn cho Tổng thống Obama nên người thế nào cả. Tôi xem rằng từ những lời nói của ông Chuck Schumer, lời nói của ông Jeffrey Akim, lời nói của cựu Tổng thống Barack Obama và bây giờ thêm cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Susan Rice, chỉ là những lời nói để bào chữa cho cái hành động sai lầm nông nỗi mà ông Obama ông làm, trong khi cái việc mà ông Tổng thống Trump đang làm đó, nó đang tiến hành, nó chưa có kết quả mà người ta đã vội vàng trù dập nó. Bà nói rằng cuộc chiến tranh đánh Iran không cần thiết, chỉ có lịch sử mới có thể nói được câu đó thôi. Còn cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái thỏa thuận này không biết rằng nó sẽ kéo dài bao lâu và nó kéo dài đến lúc nào. Bởi vì cái chuyện mà câu giờ thì từ trước đến giờ Iran họ họ chuyên môn họ thực hiện cái điều đó, nhưng mà xem ra lần này họ có vẻ như là đã mệt mỏi lắm rồi, họ muốn chấm dứt đi cái chuyện này. Rồi cái chuyện mà nguyên tử thì đâu có ai cấm họ phát triển để hỗ trợ cho vấn đề kinh tế và công nghệ của nước này đâu. Chỉ có là đừng có làm giàu quá đáng để có tới cái mức mà có thể có được vũ khí nguyên tử. Nhưng mà đó nó là một cái điều mà nếu mà người ta suy nghĩ, thí dụ chẳng hạn như Bắc Hàn, một cái đất nước mà dân nghèo đói phải cạp đất mà ăn đó, mà vẫn dồn hết tiền bạc và sức mạnh vào cái vấn đề chế tác những vũ khí nguyên tử hay là những quả tiễn mà xuyên lục địa, thì cái điều đó nó không phải là một cái quyết định sáng suốt của một cái người lãnh đạo. Nhưng mà Kim Chánh Ân vẫn làm cái việc đó. Không biết rồi trong cái suy nghĩ của anh ta khi mà đất nước Bắc Hàn được trở thành một cường quốc nguyên tử, thì dĩ nhiên nó có cái sức mạnh về vấn đề quân sự, nhưng mà rồi sao nữa? Có làm gì được hay không? Có dám tấn công Nam Hàn hay không? Cái việc đó đôi khi người ta có những cái quyết định chỉ theo cái suy nghĩ và cái ý của mình. Cho nên trở lại với cái trường hợp của Iran thì nó có vẻ như lần này Iran mệt mỏi. Nhưng mà không ai biết được, bởi vì họ, như chúng tôi đã từng nói, họ cũng đôi khi họ cũng có cái suy nghĩ riêng của họ, nhất là đối với những kẻ cuồng tín và những kẻ mà giải thích đạo theo cái ý riêng của mình, thì chưa biết sự việc nó sẽ xảy ra như thế nào. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến cái vấn đề đòi hỏi của Iran. Xin cho tôi hỏi, Iran và những nhóm phiến quân như Hezbollah hay là Hamas, họ có phải là một liên minh quân sự giống như bên phía NATO hay không? Mà tại sao bất cứ chuyện gì liên quan đến hai nhóm này, Iran đều lên tiếng? Trên mặt chủ quyền của quốc gia thì hai nhóm này đâu có dính dáng gì đến Iran đâu mà họ lên tiếng. Họ thật sự có phải là một liên minh hay không? Xin các anh cho biết. Dạ vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là chúng ta cũng biết được rằng Ebola hoặc là về vấn đề mà Hamas, vân vân, cũng như là những cái nhóm Hồi giáo mà chúng tôi được biết đó là những này không phải là quốc gia đâu, mà đây là những cái nhóm Hồi giáo mà thật sự đó là chống Do Thái. Và đây là những cái nhóm mà được Iran để hỗ trợ về vấn đề quân sự, về vấn đề là chính trị, đó là vấn đề. Cái vấn đề nữa là Iran gần như là chủ trương từ trước tới bây giờ đó là sao hủy diệt về Do Thái. Cho nên mà muốn làm như vậy đó thì Iran bắt buộc phải gọi là phải có những cái hành động thù địch mà đã gây ra cho Do Thái rất là nhiều. Mà chúng ta cũng biết được là cái nhóm gọi là Hezbollah, gọi là cái nhóm của gọi là Hamas, và đã gây ra cho vấn đề gọi là tổn thương ở trong khu vực rất là nhiều. Mà ai cũng biết là do cái sự gọi là không có gọi là chủ tâm, hoặc là để mà giải quyết một cách rút ráng, mà các phương đầu anh và cái dân cũng đi lại nhiều lần về cái vấn đề chủ trương của nước Mỹ và những đời tổng thống khác, mà nước Mỹ là gần như gọi là lơ là, hoặc là không có rồi có những cái hành động mạnh và áp lực đối với Iran. Chúng ta cũng nhớ được rằng một cái bài toán mà có lẽ là lâu cũng là phải nhắc lại, trong cái thời mà những vị tổng thống trước đây mà tòa đại sứ của nước Mỹ bị bắt làm con tin, gần như có một thời gian dài gọi là mấy năm rồi, và cuối cùng lên thì mới có cái vấn đề giải quyết về cái vấn đề dân sự cho cái nước Mỹ. Thì đây là một trong những vấn đề mà nó có vẻ chính trị, và Iran gần như không có cái thái độ gọi là thân thiện đối với Do Thái, tại vì Iran muốn chủ trương là loại bỏ Do Thái, gọi là xóa tên luôn, cho nên họ phải dùng những cái đàn em gọi là những cái nhóm gọi là phiến quân mà gọi là quá khích, mà gần như là thân cận với Iran, là những cái nhóm mà để chọc phá ở nơi, và Iran đã làm bằng cách gì đó để chính cho mình vươn lên trong cái thế giới gọi là giáo quyền về Hồi giáo phá khích ở cả khu vực. Đó là vấn đề. Nhìn những cái thất bại, nhìn những cái sự thiệt hại, và những cái thiệt hại đó là về vấn đề mà tài chính, về vấn đề uy tín mà anh và cái dân cũng đã lập lợi. Do đó thì chúng tôi để trả lời câu hỏi này nó không có gì mà xa lạ hết. Thứ nhất là cái nhóm mà Hồi giáo Ebola của là Hamas không phải là một cái chủ quyền quốc gia, mà đây là những cái nhóm Hồi giáo của là đàn em, và là những cái nhóm mà đã được Iran hỗ trợ tối đa là về nhiều mặt khác nhau để mà quậy phá, cũng như là để làm sao gọi là chống Do Thái càng nhiều nó càng tốt, gây thiệt hại cho gia tốt, bởi vì Iran đã gọi là không muốn gọi là xóa tên về vì Do Thái ở trong vùng, đó là lý do. Ngoài ra nữa đó là cái vấn đề có cái sự liên minh hay không. Tất nhiên là những cái nhóm mà gọi là Hamas và Ebola, tức là những cái nhóm mà gọi là được cái sự hỗ trợ hay là tay chân của Iran thì nó đúng hơn để mà làm cái công việc này, chứ làm sao mà chính thức đi. Rồi do đó thì đây là những cái sự kiện mà trong cái dịch này để mổ ra cho ta thấy là cái sự xáo trộn ở vùng Trung Đông, mà nguyên do là cũng là lớn mà nhiều cái chính phủ khác ở trên thế giới cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ đã không làm, hoặc là để gây thiệt hại. Tới bây giờ chỉ có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới thực hiện về những cái chương trình này. Và đây là một cái việc làm mà để chúng ta thấy nó cần phải được gọi là bình tĩnh cũng là minh xác cho cái thế mạnh về cái vấn đề nguyên tử, cũng như là về vấn đề trật tự thế giới lâu dài, và để làm sao cho những cái nhóm đó này phải bị gọi là hạn chế tối đa, để mà không có sự nguy hại đối với người dân Do Thái, và Do Thái phải làm những chuyện gì mà Do Thái cần làm để bảo vệ cái sự an toàn của mình. Và cuối cùng để trả lời này, thì nhóm gọi là Ebola và Hamas không có cái chủ quyền quốc gia nào hết, mà là chỉ nhóm về vấn đề chính trị, về cái tổng đồng mà đứng dưới sự bảo trợ và nuôi dưỡng từ phía của Iran là mà thôi. Xin trả lời như nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Những cái nhóm mà theo các hệ phái khác nhau này, họ có những cái hoạt động riêng rẽ, nhưng mà khổ nổi là những cái quốc gia sở tại lại không có đủ sức mạnh quân sự để mà giải tán họ, hoặc là thanh toán họ, hoặc là đuổi họ ra khỏi nước, vân vân. Đây nó là một cái điều mà nó nhùng nhằn trong suốt nhiều năm qua. Ngay cả cái chuyện mà ngày xưa sau cái vụ 911, mà khi mà ông Tổng thống Bush mà ông ấy quyết định tấn công Iraq và bứng bỏ Saddam Hussein, người ta cho rằng đó nó là một cái quyết định sai lầm. Bởi vì ít ra khi mà Saddam Hussein còn ở đó, những cái đám này nó không có dám quậy giống như sau đó. Nhưng mà quả thật là sau khi mà Saddam Hussein không còn nữa, không còn ai kiềm chế cái mức độ hỗn loạn ở cái vùng Trung Đông, cho nên những cái đám này bắt đầu nó nổi lên và nó quậy phá ở khắp nơi. Và cái lực lượng khủng bố nó hoạt động, phải nói rằng có lúc vô cùng mạnh mẽ, mà Hoa Kỳ nhiều khi phải treo những cái giải thưởng suốt nhiều năm trời, để rồi cuối cùng thì mới thanh toán được Osama Bin Laden. Thưa anh dân, cho nên khi mà nói đến cái quyền mà hỗ trợ, hay là cứ tạm gọi là bảo trợ cho một cái nhóm nào đó, thì trên mặt luật lệ Iran họ có quyền làm cái chuyện đó hay không? Thí dụ bảo vệ cho cái nhóm đàn em của mình như là Hezbollah hay là Hamas, họ có quyền làm cái chuyện đó trên mặt giấy tờ hay không, hay là họ đây nó là cái chuyện bất chấp vấn đề luật lệ, là họ muốn làm thì họ làm. Thì để giải thích rõ hơn về cái liên hệ giữa Iran và những cái nhóm phiến quân này, xin anh Dân có thể chia sẻ thêm một chút thưa anh.
0: Cái sự liên hệ của đế quốc Iran và 7 tổ chức tay sai đó, nó là cái quyền. Cái quyền đó, đó nó làm Tây Phương bực mình khi các tổ chức tay sai này đó tấn công vô quyền lợi của Tây Phương và Hoa Kỳ tại vùng. Nếu mà họ tiếp tục tranh đấu trong hàng ngũ các cộng đồng Hồi giáo ly khai lùng bùng đủ loại, Shiite rồi, Muslim rồi, Guni vân vân, Iran làm cái chuyện đó cũng như là các siêu cường Anh, Mỹ, Đức, Nga, Trung Cộng làm đối với các quốc gia khác, đối với các hệ thống chính trị khác trên toàn thế giới. Cho nên nếu mà họ, cái tác động của nó không có gây sự đối chọi giữa nhóm này với nhóm kia, khối này với khối kia, rồi đó là chưa kể ý thức hệ này với ý thức hệ kia, và quan trọng nhất là giáo điều tôn giáo này với giáo điều tôn giáo kia nữa, thì chúng ta đâu có bàn. Câu hỏi một vị thính giả San Diego đặt đó, nó rất hay. Họ có phải là liên minh quân sự không? Là liên minh quân sự thì không. Liên minh chính trị và liên minh tôn giáo thì có. Và nó đủ mạnh đến nỗi lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo, tức là cơ quan ngoại vi của chính phủ Tehran đó, nó có sức mạnh lên tới 200.000 người. Là lực lượng để bảo vệ các nhóm phiến quân ngoại vi của Iran khắp mọi nơi. Houthis ở Yemen, Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon. Những nhóm này họ sống còn là vì cái quốc gia dung dưỡng họ đó, làm cái môi trường để cho những con ký sinh trùng này nó nảy nở, nó làm băng hoại. Mà nếu Do Thái không can thiệp, Tây Phương không quan thiệp đó, thì tình hình nó đã dối dăng kinh hãi lắm. Và đó là mục tiêu đường dài của đế quốc Iran. Thành thử ra câu hỏi thứ nhất ấy, cái việc làm Iran làm đó có sai gì không? Trên nguyên tắc thì không có sai, nhưng mà cái hành động bạo lực tấn công vô quyền lợi của Tây Phương, của Mỹ, và đặc biệt là về vấn đề tôn giáo, tranh chấp tôn giáo đó, nó đã khiến cho đa số nằm trong nhóm 7 nhóm này đó, được chính phủ liên bang Hoa Kỳ và cơ quan FBI liệt kê là thành phần khủng bố quốc gia. Khi mà nói thành phần khủng bố đó, tức là nó nguy hiểm lắm. Và đế quốc Iran biết như vậy, cho nên họ tiếp tục duy giữ sự yểm trợ. Mà cái sự hiểm trợ nó buồn cười nhất là đối với nhóm Hezbollah đó. Bỗng tự nhiên rồi Lebanon trở thành một vấn đề lớn trong cái hội nghị thượng đỉnh về hòa đàm, dừng bắn và hòa bình giữa Mỹ và Iran. Ông Trump cũng khó chịu là tại sao Lebanon lại là như vậy. Tại vì Iran nó biết rằng cái liên minh Do Thái với lại Hoa Kỳ nó quá chặt chẽ đi. Cho nên họ bắt buộc phải chặt chẽ hóa cái nỗ lực kiểm trợ các phiến quân của họ, trong đó Hezbollah 5 năm trước đây đó, là một trong tổ chức phiến quân tay sai của Iran, tầm cỡ nhất về vũ khí, tầm cỡ nhất về cái mức độ ác độc của họ và quyết tâm nằm vùng tại Lebanon để quậy phá phía Bắc Do Thái. Câu hỏi thứ hai là liệu Iran có tiếp tục duy trì như thế này không? Iran đã nói rồi, cái liên hệ của họ đối với phiến quân này không có ăn nhầm gì tới Mỹ cả. Và họ không phải là phiến quân khủng bố như Mỹ đặt tên. Cái sự chồng chéo nó nằm ở chỗ đó. Và Tổng thống Trump đó, trước khi ông đe dọa là sẽ dùng sức mạnh quân sự để đáp trả những hành vi kém cỏi của Iran đó, ông đã nói rằng Iran phải chính thức dạy bảo Hezbollah đừng có quậy phá. Tại vì Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng chúng tôi đi vào Lebanon, chúng tôi ngồi chờ. Nhưng mà nếu Hezbollah mà quậy phá, chúng tôi đánh. Và khi chúng tôi đánh tới nơi luôn và không có rút quân gì cả. Và Tổng thống Trump biết rằng ông không thể nào làm phật lòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu, tại vì ông cần Do Thái, cũng như Do Thái cần ông trong cuộc cờ kịch liệt 60 ngày trước mặt. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Nhân. Bây giờ chúng ta trở qua với cái tình hình ở tại các nước Âu Châu. Sau cái hội nghị thượng đỉnh của khối G7, thì bây giờ đã qua một cái thời gian mà làm việc cho

0: ông Keir Starmer, ông ấy từ chức thủ tướng. Và dĩ nhiên khi mà từ chức thủ tướng thì bên cái nghị hội toàn quốc của Anh nó sẽ phải có những cái cuộc bàn cãi đấu đá tranh quyền để xem cái đảng nào mạnh thì có thể đề cử cái người đại diện đảng lên làm thủ tướng. Thì tên Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh thì cái lý do tại sao mà ông Keir Starmer phải từ chức trong cái thời gian vừa qua, nước Anh không có, dường như không có dính dáng gì nhiều lắm so với những cái biến động ở trên cái thế giới trong cái thời gian vừa qua. Hoa Kỳ luôn đứng mũi chịu sào một mình, thì lý do gì theo cái nhìn của anh mà ông Keir Starmer phải từ chức, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đó là cái tình trạng mà lãnh đạo mà gần như sáu vị mà thủ tướng tới vị cuối cùng mà đang từ chức, đó là Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức vào ngày hôm nay, phải mở đường cho nước Anh có nhà lãnh đạo thứ bảy trong vòng 10 năm. Tất nhiên là trong 10 năm đó là hỗn loạn, phải bắt đầu từ cuộc trưng cầu dân Ý từ chức ngày xảy ra cách đây ngày 23 tháng 6 2016. Thì giới cuộc bỏ phiếu thì vị thủ tướng gọi là David Cameron đã từ chức, đó là vấn đề. Rồi tới tháng 6 2017 thì canh bạc bầu cử sớm có cái vấn đề tác dụng ở tại đây. Rồi tới tháng 5 2019 về cái sự bế tắc của bà Theresa May từ chức và ông Boris Johnson lên nắm quyền. Rồi tháng 12 2019 là Boris Johnson dẫn dắt cho đảng bảo thủ giành chiến thắng vang dội. Nhưng mà tới tháng Giêng 2020 thì ông Brexit đã hoàn tất. Tới tháng 7 2022 thì Boris Johnson cũng lại mất chức. Tới tháng 9 2022 những kỳ thủ tướng hỗn loạn là của bà Liz Truss, thì bà Truss thì đánh bại ông Rishi Sunak để làm trong một cuộc tranh cử kế nhiệm ông Boris Johnson. Kế hoạch ngân khố nhỏ của bà bao gồm ảnh cắt cắt giảm thuế gây hoang mang cho thị trường thế giới. Rồi tới tháng 10-22 thì ông Rishi Sunak sẽ trở thành thủ tướng. Tới tháng 5-2024 ông Rishi Sunak kêu gọi bầu cử. Và cuối cùng ông gọi là Keir Starmer trở thành thủ tướng năm 2024. Tới tháng 8-2024 là ông Keir Starmer cảnh báo mọi xứ sẽ tồi tệ hơn. Tới tháng 10-2024 thì ngân sách của đảng lao động, bộ trưởng tài chính và Rachel Reeves là công bố tăng thuế trị giá 40.000 tỷ bảng Anh, chủ yếu bằng cách đóng góp vào bảo hiểm xã hội. Nhưng những cái cuộc gọi là nổi dậy từ tháng 6 2025 cuộc nổi dậy bắt ông gọi là Keir Starmer phải đảo ngược quyết định về phúc lợi xã hội. Tới tháng 4 2026 thì vụ bê bối về Mandelson, áp lực là ông Starmer gia tăng sau khi mà bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm đại sứ Anh tại Washington. Ông Mandelson sau đó bị sa thải vì có quan hệ với tỷ phú ấu dâm ông Jeffrey Epstein. Lúc này thì nhiều người đặt câu hỏi về khả năng phán đoán của ông Starmer về quy trình kiểm tra về lý lịch. Tới tháng 5 2026, thảm họa bầu cử tại địa phương thì đảng lao động chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương nước Anh, làm dấy lên câu hỏi về khả năng điều hành đất nước của ông Starmer. Rồi tới tháng 5 và tháng 6, 26, các bộ trưởng sẽ tự chức. Về chức trị của nước Anh, thì Bộ trưởng Y tế West Seaton sẽ tự chức. Và ông nói rằng ông mất niềm tin vào sự lãnh đạo của thủ tướng Starmer, và kêu gọi một cuộc bầu cử và nói rằng hy vọng sẽ tham gia tranh cử. Thì Bộ trưởng Quốc phòng của Anh là John Healey cũng đã tự chức vì tranh cãi kéo dài nhiều tháng về chi tiêu quốc phòng, cáo buộc ông Starmer không cam kết chi số tiền cần thiết bảo vệ đất nước để các cuộc đe dọa càng ngày gia tăng. Rồi có vấn đề quan trọng mà chúng ta cũng là theo dõi những cái phần mà tôi tóm lược một cách tổng quát để cho thấy cái tình hình chính trị những cái ghế thủ tướng của nước Anh trong sau 6 người vừa qua đã có những xáo trộn liên tục, gần như đã không còn sự mà lãnh đạo tin chắc của về nhiều cái vấn đề về chính trị của nước Anh nói chung và những cái hoạt động có tính cách quốc tế nói riêng. Trong các vấn đề mà nước Anh gần đây gần như cũng không có gọi là hỗ trợ đắc lực nhiều về cho cái vấn đề cuộc chiến ở tại

0: Ukraine. Nhưng mà trong cái vấn đề nước Anh, chính vì trong cái sự tranh cãi nội bộ và mất cái uy tín và liên tục thì có những cái vụ xáo trộn này làm cho cái nước Anh không còn đứng vững trên nhiều mặt về chiến lược chính trị quốc tế cũng như là cái uy tín để giải quyết về những chuyện khác. Nói tóm lại đó thì thưa anh Nam Phong, có đây là cái vấn đề mà gọi là mà mọi người cũng đã thấy nước Anh đã có những cái khó khăn trong nội bộ, mà dưới cái sự lãnh đạo của nhiều vị thủ tướng liên tục về những cái vấn đề chính trị lớn đó, thì làm sao chính nội bộ là không còn có cái vấn đề tin tưởng và có những cái chuyện gọi là mất uy tín đó, thì làm sao giải quyết những cái vụ việc quốc tế nữa, đó là cái vấn đề. Do đó thì tôi cũng hiểu được rằng có cái những cái chuyện xấu, có những cái thay đổi và có những cái cuộc gọi là khó khăn của nước Anh, thì đó cho nên cái chuyện này Anh là một cái vấn đề hết sức tế nhị và hết sức là khó khăn và làm cho nước Anh cũng bị rối loạn về nhiều mặt. Ngay bây giờ chính cái điều kiện về vấn đề mà người ta thấy bên ngoài, đặc biệt đó là về cái vấn đề di dân, chẳng hạn về chi phí lãnh đạo của người thủ tướng, liệu có giải quyết việc chờ cho nước Anh hay không, chưa nói tới những cái vấn đề liên quan cho đến việc người cầu châu cũng như là về cái vấn đề mà cái phần khối NATO đang xảy ra, mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine là một cái sự bế tắc mà hoàn toàn mà chính vì trong nội bộ của nước Anh và các vị lãnh đạo mà đã có trong một chiếc kỳ dài của 6 vị thủ tướng của nước Anh đã làm cho cái vấn đề chính trị của nước Anh gần như nó gặp vô số những cái khó khăn này, mặc dù là nó không có tổn hại lớn nhưng mà cái uy tín cũng như là cách điều hành, cách thực tế để giải quyết những cái việc chung của quốc tế hay là những cái sự tương giao của quốc tế nó cũng trở lên, nó cũng làm mất đi cái gì đến thì đó là vấn đề mà chúng tôi sẽ đọc trên những cái bản tin để đưa ra để trả lời tạm câu hỏi này. Xin trả lời Dương Nam Hồng.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có nghĩa là theo ý của anh Trọng Nghĩa là ông Keir Starmer từ chức là cái khó khăn nội tại về cái việc của nước Anh, chứ nó không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề cái môi trường và cái tình hình chính trị hoặc là kinh tế trên thế giới. Nhưng mà nói chung thì ông từ chức là bởi vì ông không đủ sức để mà đảm nhận cái vai trò thủ tướng của mình. Thì thưa anh Dân, ý kiến của anh về cái việc từ chức của ông Keir Starmer nó như thế nào thưa anh Dân?
2: Cái lỗi lầm của Đảng Lao động đó là từ tháng 7 năm 2024, sau khi chỉ trích vị thủ tướng tiền nhiệm đó, họ đã nói quá nhiều và làm không bao nhiêu. Chính tình 10 năm qua kể từ ngày Vương quốc Anh rời bỏ Liên Âu đó, nó nằm trong nội bộ đảng phái cầm quyền. Ở nước Anh có một thói quen dễ thương lắm. Đảng phái cầm quyền mà không ra cái gì nữa, thì chính đảng phái đó phải tự tô bồi, cải thiện lại cho mình một trường hợp thứ nhì. Đây đối với ông Keir Starmer đó là trường hợp thứ nhì. Đảng lao động mà người thay thế ở mùa hè này là ông Andy Burnham, cũng là người xuất thân từ đảng lao động. Thế thì đảng lao động đã làm cái gì sai? Thứ nhất, trong cuộc bầu cử tháng 5 năm 2026, Đảng Lao động đã mất một số ghế khổng lồ. Và đó là một điều mà đảng không cho phép. Trong khi đó, đối lập đã vươn lên, đưa ra những cao trào thay đổi và cải thiện. Thứ hai, ông đương kim thủ tướng Starmer đó làm cái lỗi lầm là ông đã suy cử ông Peter Mandelson làm đại sứ Vương quốc Anh tại Hoa Kỳ. Mà quên rằng ông này đã nhúng tay vào trong hồ sơ Jeffrey Epstein. Và đó là một sai lầm vô cùng lớn lao. Và ông thủ tướng đã phải trả cái giá. Và vấn đề thứ ba đó, về an ninh xã hội và an toàn welfare vào năm 2024, ông Starmer đã chiến thắng vẻ vang, nhưng từ đó đến nay người ta không thấy cái quyền lợi cắt giảm welfare nó được người dân hưởng tí nào cả. Từ ông đánh thuế quá cao để lấy tiền trị nước, ông đánh thuế đến độ mà các thương nghiệp chịu không nổi. Và cuối cùng là ông có một cái hồ sơ ngãy ngãn đối với vấn đề học phí cho sinh viên, đối với vấn đề bảo vệ môi trường, và ngay cả cái vấn đề lý tưởng đạo hạnh của đảng cầm quyền lao động của ông đó cũng vô cùng tan tác. Cho nên nhân vật Andy Burnham là một yếu tố nội tình của đảng để thay đổi. Và nhân vật này đó, ít ra đối với đảng nó sáng giá hơn ông Keir Starmer rất nhiều. Vâng, cái nội tình 7 năm vừa qua, 10 năm vừa qua với 7 vị thủ tướng ở Vương quốc Anh, nó hầu hết là nó trả lời cái sự hữu hiệu của đảng cầm quyền. Nói và làm có thuận nhất hay không? Nói như vậy không có nghĩa là cái ảnh hưởng thế giới bên ngoài nó không. Ảnh hưởng thế giới bên ngoài nó là một yếu tố rất phụ, nhưng mà nó có cái yếu tố tác dụng. Trường hợp của Thủ tướng Keir Starmer đó, là ông đã vì lý do đứng ngoài Liên Âu, không có tiếng nói quan trọng trong Liên Âu, ông đã có những cái quyết định sai lầm, là ông đã không hợp tác và ngăn cản những nỗ lực của Tổng thống Trump về vấn đề Iran. Cái chuyện này đó, nó đóng vai rất là nhỏ, nhưng nó là một việc. Nếu ông liều lĩnh, ông giúp đỡ ông Trump đó, có thể thì sự việc nó sẽ khác. Nước Anh sẽ không bao giờ nói rằng ông thủ tướng của tôi đó đã không đi theo con đường của ông Trump mà chúng tôi bác bỏ. Không, nước Anh không có dạy để nói câu đó. Nhưng mà những vị thủ tướng tiền nhiệm ít nhiều gắn bó với chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, ông này đó, mấy tháng qua ông không hề. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ cuối của anh Dân. Một nhà lãnh đạo hay là thậm chí một ứng cử viên cho một cái chức vụ nào đó hứa mà không làm, nó đã là một cái điều nguy hiểm rồi. Huống hồ chi mà hứa một đàng rồi làm ngược lại thì nó lại càng nguy hiểm hơn. Cho nên rõ ràng đây nó là cái vấn đề chính cho cái từ chức của ông Thủ tướng nước Anh, đó là vấn đề nội tại không giải quyết được những cái nhung nhằng mà ông đang phải đối đầu. Một phần nó cũng thêm cái vấn đề thế giới và tình hình trên thế giới, nó cũng góp một cái phần vào cái chuyện này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, và mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt anh Hoàng Thế Dân, Nam Phong tại vị, chào quý thính giả. Xin hẹn cái chương thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý khán giả và anh vào chương trình thứ ba, 53. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877 0868 495 0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 22 tháng 6 2026. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán đầu tiên và đã đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Qua trung gian của Pakistan và Qatar, cuộc họp trực tiếp đầu tiên đã diễn ra vào ngày hôm qua Chủ nhật 21 tháng 6 tại Thụy Sĩ giữa phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu và phái đoàn của Iran dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bagheer Ghalibaf và của Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Phía Iran nhìn nhận một số tiến bộ đáng khích lệ, các bên trung gian thì nhấn mạnh đến tính xây dựng của cuộc đàm phán.
1: Và lúc hai bên đang thương thảo, với sự hỗ trợ trung gian của Pakistan và Qatar, thì tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội đã đăng thông điệp đe dọa oanh kích trở lại Iran nếu Tehran không kiềm chế, ngăn cản lực lượng Hezbollah ở Liban tấn công Israel. Phía Iran đã có phản ứng, rời khỏi phòng họp theo như tin từ hãng thông tấn nhà nước Iran. Dù vậy, một nhà ngoại giao đã nhanh chóng giải thích điều đó không có nghĩa là Tehran rời khỏi các cuộc đàm phán. Sáng nay, theo AFP, phái đoàn Iran đã rời khỏi Thụy Sĩ trở về Tehran và cho biết là đã đề cập đến hồ sơ hạt nhân với phía Hoa Kỳ.
0: Trong vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 18 tiếng đồng hồ thì Iran và Mỹ đã đạt được đồng thuận về lộ trình thương lượng một thỏa thuận sau cùng trong vòng 60 ngày, hồ sơ Liban, vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và nhất là về dầu lửa cũng như là tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa.
1: Liban là vấn đề gai góc nhất trong đàm phán. Tổng thống Liban Joseph Aoun sáng nay đã có một cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và hai đặc sứ Hoa Kỳ Jared Kushner và Steve Witkoff về việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Liban, chấm dứt tình trạng leo thang quân sự của Israel và các biện pháp cụ thể cần thực hiện trong mục tiêu này, đặc biệt là việc thành lập một nhóm chuyên trách về Liban. Liên quan đến eo biển Hormuz, các phương tiện truyền thông đưa tin Mỹ và Iran đồng ý thiết lập một đường dây liên lạc để bảo đảm an ninh cho tàu thuyền qua lại eo biển này. Theo thỏa thuận khung do Tổng thống Mỹ và Iran ký ngày 17 tháng 6, giao thương đường biển phải được hoàn toàn tái lập trong thời hạn 30 ngày sau khi tháo gỡ thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tehran vẫn đòi quyền thu chi phí dịch vụ ở vùng biển, nơi 20% năng lượng của thế giới phải đi qua. Về khả năng Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận dầu của Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi xác nhận, xin trích, các hoạt động xuất khẩu dầu lửa và sản phẩm hóa dầu của Iran sẽ không còn bị hạn chế. Lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ và một phần tài sản bị đóng băng đã được giải tỏa. Một số kế hoạch tái thiết và phát triển chính của Iran đã được khởi động, hết lời dẫn.
0: Theo tin mới nhất, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance loan báo là Tehran đã chấp thuận để cho các thanh tra viên quốc tế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trở lại Iran, và theo ông thì đây là bước đầu tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa Iran từ trong nguyên văn. Phó Tổng thống Hoa Kỳ đồng thời nói thêm, xin trích, Washington và Tehran sau cuộc đối thoại đầu tiên ở Thụy Sĩ đã đạt được những nền tảng vững chắc để hướng tới một thỏa thuận sau cùng. Ngoài ra thì Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ công du Pakistan vào ngày mai 23 tháng 6. Trung Quốc ngày hôm nay thông báo một loạt trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức nhắm vào hàng chục công ty của Mỹ, chủ yếu là trong lĩnh vực quốc phòng và đất hiếm. Thông báo được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Thông tín viên Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
2: 10 sociétés américaines sont désormais privées d'accès à certains produits chinois dits à double usage.
3: 10 công ty Mỹ bị cấm tiếp cận một số sản phẩm lưỡng dụng của Trung Quốc, nghĩa là những sản phẩm có thể dùng cả trong quân sự lẫn dân sự. Trong số này có nhiều hãng sản xuất thôn cũng như là USA Rare Earth, một công ty chiến lược hiện đang tìm cách giảm dần sự phụ thuộc của Mỹ vào đất hiếm Trung Quốc. Biện pháp này còn đi xa hơn, các cơ quan chính phủ và địa phương Trung Quốc sẽ không thể mua các sản phẩm của 46 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có nhiều chi nhánh của Lockheed Martin, Raytheon hay Boeing. và Bắc Kinh còn cấm mọi chuyển giao các sản phẩm nhạy cảm của Trung Quốc cho các doanh nghiệp bị nhắm mục tiêu, kể cả thông qua các nước thứ ba. Phản ứng này diễn ra ngay sau quyết định của Lầu Năm Góc hồi đầu tháng 6 đưa nhiều hãng lớn Trung Quốc, bao gồm cả Alibaba, Baidu và BYD, vào danh sách các doanh nghiệp bị nghi ngờ có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Việc Mỹ nêu ra các doanh nghiệp bị nghi ngờ không cấu thành một trừng phạt trực tiếp, nhưng gây khó khăn cho việc tiếp cận một số hợp đồng và làm gia tăng mối ngờ vực của các nhà đầu tư. Việc trừng phạt qua lại này cho thấy, bất chấp sự hòa giải được thể hiện từ nhiều tháng qua và chuyến thăm của Donald Trump đến Bắc Kinh vào tháng 5 2026, cạnh tranh công nghệ và chiến lược giữa hai đại cường thế giới vẫn không có gì thay đổi.
0: Chuyển sang thời sự châu Âu, sáng nay Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức để Đảng Lao động cầm quyền có thể bầu chọn tân lãnh đạo với nghị sĩ Quốc hội Andy Burnham, được cho là có uy tín để lên làm Thủ tướng vào cuối mùa hè năm nay, thông tín viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
4: Anh Quốc bước vào một tuần mới với hai sự kiện quan trọng là Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer nói rằng ông sẽ từ chức và ông Andy Burnham về London để tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ. Vị trí cho phép ông lên làm thủ tướng trong tương lai gần. Phát biểu tại Downing Street vào sáng thứ Hai, ông Keir Starmer, người cầm quyền từ tháng 7 năm 2024, cho biết ông đã thông báo với quốc vương Charles về quyết định của mình là xin từ chức thủ tướng của Vương quốc Anh. Ông nói ông đã lắng nghe dư luận, lắng nghe cử tri và biết mình không phải là người tốt nhất để dẫn dắt Đảng Lao động Anh ra tranh cử nhiệm kỳ quốc hội tới. Ông Starmer nói rằng ông sẽ làm tất cả vì quyền lợi đất nước và đề xuất để Đảng Lao động bầu chọn tân lãnh đạo vào tháng 9 năm nay. Người đó sẽ có quyền lập chính phủ. Nay thì mọi con mắt đổ về ông Andy Burnham, người thôi vị trí thị trưởng Manchester đầy quyền lực để ra tranh cử quốc hội với mục tiêu để làm thủ tướng. Một mặt, lộ trình chờ lên nắm quyền trong đảng, rồi mới lập chính phủ vào tháng 9, cho ông Andy Burnham nhiều thời gian để lên kế hoạch về chính sách và dàn nhân sự mới. Lần cuối ông làm bộ trưởng là năm 2010, và từ đó đến nay, chính trị Anh ở cấp cao nhất đã thay đổi rất nhiều. Mặt khác, 3 tháng ở vị trí chờ làm thủ tướng có nghĩa là nhiều tuyên bố thay đổi mạnh mẽ của ông Burnham sẽ mất đà và hụt hơi. Lập chính phủ vào đầu mùa hè năm 2024, tới nay, nội các của ông Keir Starmer đã trải qua rất nhiều bi hài kịch, với 20 bộ trưởng tự từ chức để phản đối thủ tướng, một bộ trưởng bị đuổi, và 20 người khác ở các chức vụ như bộ trưởng và quốc vụ khanh bị loại khỏi chính phủ. Sự kiện ông Keir Starmer từ chức đang làm sâu đậm thêm hình ảnh một nước Anh bất ổn vì phải thay 7 thủ tướng trong 10 năm và bị ví như tình hình rối ren của nước Ý sau Thế chiến thứ hai. Ông Andy Burnham, nếu lên được chức thủ tướng tới đây, cũng sẽ phải dung hòa rất nhiều phe phái trong đảng cầm quyền để tạo ra một nội các ổn định, Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Nga siết chặt an ninh hàng không sau khi hàng loạt drone của Ukraine đã hướng về thủ đô Moscow. Giới chức hàng không Nga vào ngày hôm nay đã tạm thời phải đóng cửa 4 sân bay ở Moscow. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn được 59 drone.
1: Mặc dù thị trưởng Moscow không nêu rõ nguồn gốc các drone này, Ukraine từ lâu đã triển khai các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga nhằm đáp trả các đợt oanh kích của Điện Kremlin vào các thành phố Ukraine. Các sân bay ở Moscow đã hoạt động trở lại vào khoảng 5 giờ 39 sáng giờ địa phương. Trước đó, bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cũng hứng chịu một trong những đợt tấn công lớn nhất của Ukraine trong nhiều tháng qua. Theo thông báo hôm qua của chính quyền Crimea do Moscow hậu thuẫn, được AFP trích dẫn, cuộc oanh kích khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương tại khu vực bán đảo Kerch, giáp với lãnh thổ Nga. Sau cuộc tấn công này, chính quyền Crimea cho biết một phần bán đảo bị mất điện và tạm ngừng bán nhiên liệu tại các trạm xăng từ ngày 21 tháng 6 và chỉ cung cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã oanh kích các cơ sở hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của Nga tại Crimea. Kiev gọi các cuộc tấn công trả đũa này là những biện pháp trừng phạt tầm xa và khẳng định không cố ý nhắm vào dân thường. Trong khi đó, tình hình tại Hắc Hải cũng trở nên căng thẳng. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba hôm nay cho biết một tàu hàng mang cờ Panama đã bốc cháy sau khi bị drone Nga tấn công, khiến một đầu bếp người Ai Cập thiệt mạng. Theo ông Kuleba, đêm qua rạng sáng nay, Nga cũng tấn công thêm hai tàu hàng khác mang cờ Belize và Palau.
0: Hội nghị cấp cao các nước châu Mỹ đối mặt với tham vọng của Hoa Kỳ tái lập ảnh hưởng trong khu vực. Hôm nay, cuộc họp Đại hội đồng tổ chức các nước châu Mỹ Latin khai mạc ở Panama tập hợp 34 thành viên và sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày, an ninh khu vực, vấn đề di dân và tình hình ở Haiti cũng như là Venezuela và Cuba sẽ là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Lập trường của Washington đặc biệt được chú ý xét đến những tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump về khu vực. Từ Panama, thông tin viên RFI Grégoire Bourquier tường thuật.
5: Il y a exactement 200 ans, Simon Bolivar, surnommé le libérateur de l'Amérique du Sud, avait organisé au Panama un grand.
6: Cái này đúng 200 năm. Simon Bolivar, được biết đến với biệt danh người giải phóng Nam Mỹ, đã tổ chức một hội nghị lớn ở Panama, tập hợp nhiều quốc gia để củng cố liên minh khu vực. Hoa Kỳ được mời tham dự, đã cử đại diện đến muộn. Dự án đã không thành hiện thực và vào năm 2026 này, tương quan lực lượng đã thay đổi đáng kể, ngay cả khi phái đoàn đại diện Mỹ không đến dự ở cấp cao nhất. Nhưng bóng dáng của ông Donald Trump chắc chắn sẽ bao trùm cuộc họp. Một thế kỷ trước, học thuyết Monroe đã xác định rằng châu Âu không nên can dự vào công việc nội bộ của khu vực. Ngày nay, học thuyết Donroe không chính thức, hàm ý nhắc đến ông Donald Trump là nhằm tăng cường sức ảnh hưởng của Mỹ, một biến thể của quan điểm nước Mỹ trên hết, khi áp đặt các tham vọng kinh tế chính trị của Tổng thống Mỹ đối với các nước láng giềng. Ví dụ như tại Panama, yêu sách đòi lại kênh đào nổi tiếng và gây áp lực với chính quyền sở tại để hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc là một chủ đề được nói đến trên khắp châu lục. Nhiều hồ sơ khác như an ninh và di dân cũng sẽ được ưu tiên giải quyết vì chúng mang tính xuyên quốc gia.
5: Grégoire Portier, Panama, RFI.
0: Bầu cử Tổng thống Colombia, ứng cử viên thân Donald Trump đắc cử với kết quả xít sao. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố vào ngày hôm nay thì ứng cử viên cánh hữu Abelardo de Esperella đã về đầu với 49,7% số phiếu, hơn đối thủ bên cánh tả có đúng 1%. Xuất thân là một luật sư, Tổng thống tân cử Colombia, 47 tuổi, là một người không có kinh nghiệm về chính trị nhưng lại là một nhà tỷ phú và ông sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 7 tháng 8 tới đây. Còn về xã hội, châu Âu, đặc biệt là nước Pháp, đang hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Từ Bỉ, Hà Lan cho đến Đức, Anh Quốc, từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đến Pháp, Ý, v.v. Hiện tượng nắng nóng đã kéo dài từ nhiều ngày qua tại các quốc gia trong vùng ôn đới này. Nhiệt độ mới bước vào mùa hè đã thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ C như trường hợp tại hai thành phố ở Tây Ban Nha là Barcelona và Madrid. Pháp không là một ngoại lệ, nhiệt độ ở một số thành phố như Nantes hay Bordeaux lên đến 43 độ C vào ngày hôm nay, ngay cả tại các thành phố ven biển cũng phải hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Hiện tại, 49 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ tăng cao cả ngày lẫn đêm. 35 triệu dân người Pháp sống trong những khu vực liên quan, nhưng nạn nắng nóng ảnh hưởng đến đời sống của 90% dân Pháp. Hôm nay, khoảng 2.000 trường học phải đóng cửa, cho phép học sinh nghỉ ở nhà hay là đến trường, chủ yếu là để tránh nắng nóng. Riêng tại vùng Paris và phụ cận Île-de-France, 1/10 các chuyến xe lửa, các sinh hoạt văn hóa, thể thao ngoài trời đều bị hủy bỏ. Chính quyền cấp vùng vừa thông báo trợ cấp 1 triệu euro để trang bị quạt máy, máy điều hòa v.v. cho 500 trường trung học đang tổ chức các kỳ thi tú tài.

0: Hiện tượng Cap Verde, các cá mập xanh tiếp tục gây ấn tượng trong mùa cúp bóng đá thế giới 2026.
1: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Cap Verde Bubista nói rằng các học trò của mình đã cho thấy tinh thần kiên cường, có thể bù đắp cho những hạn chế về tài chính sau khi giành thêm một điểm quý giá trong trận hòa 2-2 trước tuyển Uruguay vào hôm qua 21 tháng 6. Lần đầu tiên tham dự World Cup, đại diện châu Phi này đã liên tiếp gây bất ngờ khi cầm hòa hai đội mạnh là Tây Ban Nha và Uruguay. Kết quả này giúp Cap Verde đứng trước cơ hội làm nên lịch sử là giành tấm vé vào vòng 1/16. Ông Bubista chia sẻ xin trích, dù là một quốc gia nhỏ bé và còn nhiều khó khăn về tài chính, nhưng nếu có ý chí, sự bền bỉ với những phương pháp bài bản, chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu trên thế giới. Khi bước ra sân, rất nhiều khác biệt sẽ được thu hẹp, hết lời dẫn. Theo nhà cầm quân này, mục tiêu của đội tuyển Cap Verde không chỉ dừng lại ở bóng đá. Ông nói tiếp, chúng tôi đến đây để giới thiệu đất nước mình với thế giới, văn hóa, âm nhạc, lịch sử và những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi. Sau lượt trận này, Uruguay, đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới, đang đứng thứ hai bảng H và có cùng điểm số với Cap Verde. Cả hai đều kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 2 điểm sau khi cơn thịnh nộ màu đỏ đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 4-0 vào Chủ nhật 21 tháng 6. Về phía Uruguay, huấn luyện viên Marcelo Bielsa cho rằng đội bóng của ông lẽ ra phải giành chiến thắng trong cả hai trận đầu tiên. Ông khẳng định các cầu thủ cần thể hiện quyết tâm cao nhất ở trận gặp Tây Ban Nha vào 26 tháng 6 tại Guadalajara nếu muốn giành vé vào vòng 1/16.
0: Và xin tiếp lời anh Phan Minh là tối nay thì đội tuyển của Pháp chuẩn bị thi đấu với đội Iraq ở vòng bảng Cúp bóng đá thế giới 2026, trận đấu khai mạc vào lúc 23 giờ giờ Paris, tức là 4 giờ sáng giờ Việt Nam. Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Tại Hàn Quốc, cựu bộ trưởng tư pháp bị kết án 25 năm tù. Tòa án đưa ra phán quyết vào hôm nay, nhấn mạnh rằng Park Sung-jae bị kết tội liên quan đến âm mưu nổi loạn vì vai trò của ông trong vụ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật vào năm 2024. Trong đêm ban bố thiết quân luật, ông đã họp với các quan chức bộ tư pháp và xem xét khả năng giam giữ những người chống chính phủ. Phía công tố cho rằng ông đã lạm dụng quyền lực và biến pháp luật thành công cụ phục vụ hành động nổi loạn.
0: Nổ súng tại một trường học ở Philippines, 3 học sinh thiệt mạng. Theo các nguồn tin cảnh sát thì vụ nổ súng vào sáng ngày hôm nay đã diễn ra tại một trường trung học ở thành phố Tacloban ở miền trung Philippines. Hung thủ là hai thiếu niên 14 và 15 tuổi. Cả hai đã nổ súng bắn vô tội vạ vào đám đông, gây hoảng loạn trong trường học. Trước khi bị bắt, các vụ nổ súng ở trường học rất hiếm khi xảy ra tại Philippines. Thế nhưng, các vụ giết hại những dân biểu hay là ứng cử viên, đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh thì không hiếm.
1: Vẫn tại châu Á, Nhật Bản tăng gấp 5 lần phí visa nhập cảnh. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Cụ thể, visa nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yên lên 15.000 yên, khoảng 93 đô la. Còn visa nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yên lên 30.000 yên, tức là khoảng 186 đô la. Việc tăng phí nhằm điều chỉnh theo lạm phát và biến động tỷ giá. Và đây là lần đầu tiên chỉnh phí visa đầu tiên sau gần 50 năm, kể từ năm 1978. Chính phủ cũng nhận định thay đổi này sẽ không gây tác động đáng kể ngay lập tức đến lượng du khách đến Nhật.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance.
1: Thưa quý vị, Chủ nhật ngày 21 tháng 6, 2026, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đến Thụy Sĩ, bắt đầu vòng đàm phán 60 ngày với Iran. Gánh vác trọng trách trên tuyến đầu giải quyết xung đột, nhiều nhà quan sát đánh giá, nhân vật số 2 trong chính quyền Trump đang trở thành vật tế thần lý tưởng nếu cuộc đàm phán với Tehran theo thể thỏa thuận do ông Donald Trump ký kết gặp thất bại. Ông J.D. Vance hiện đang nổi lên như là một gương mặt mới của Mỹ trong các cuộc đàm phán, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Peter Hegseth đều tỏ ra kín tiếng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Phó Tổng thống Mỹ đang gánh vác một nhiệm vụ đầy rủi ro cho sự nghiệp chính trị của ông. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, xin trích, nếu thành công tôi sẽ nhận công lao, còn nếu thất bại tôi sẽ đổ lỗi cho ông ấy. Một lời đùa hàm chứa nhiều ý nghĩa. Theo Jerome Viala Waterford, tiến sĩ về văn minh Mỹ, Trường Đại học Khoa học Chính trị, tác giả tập sách Những lời lẽ của Trump, xin trích, với Donald Trump, những gì ông ấy nói là đùa luôn có chút gì nghiêm túc. Thỏa thuận khung mà ông Trump ký kết đang được phe ủng hộ Trump và phong trào MAGA ví như là thỏa thuận J.D. Vance. Ngay từ tháng 4 năm nay, khi ông J.D. Vance được cử đến Islamabad để đàm phán với Tehran, nếu như Nhà Trắng khẳng định ông giữ vai trò quan trọng trung tâm, thì đối với nhiều nhà phân tích, đó là một món quà tẩm độc. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Phong Venkat, nhà chính trị học người Ấn Độ ông Harshvi Pan nhắc lại, sau khi phải ngưng các cuộc đàm phán chỉ sau một ngày thương lượng, J.D. Vance khi ấy đã trở thành vật tế thần hoàn hảo trong nhãn quan Tổng thống Mỹ, hết lời dẫn. Là cựu lính thủy đánh bộ, J.D. Vance là người kiên định với chủ nghĩa biệt lập, chủ trương không đưa nước Mỹ tham chiến, luôn kín đáo và im lặng, nhưng ông là một trong số ít những người phản đối cuộc chiến chống Iran. Ông cũng là người bảo vệ mạnh mẽ thỏa thuận khung do ông Donald Trump ký ngày 17 tháng 6 với Iran, một văn bản đã bị Israel và một bộ phận đảng Cộng hòa chỉ trích gay gắt cho là quá có nhiều nhượng bộ dành cho Tehran. Thứ hai, thỏa thuận hưu chiến được ký kết vào lúc Hoa Kỳ sắp bước vào bầu cử giữa kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm nay. Đối với nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa, việc chỉ trích trực tiếp Donald Trump sẽ là một quyết định chính trị đầy mạo hiểm. Chuyên gia về chính trị Mỹ, ông David Towley, trường Đại học Portsmouth giải thích, xin trích, phần lớn các dân biểu đảng Cộng hòa muốn dựa vào tên tuổi của ông Trump để vận động tranh cử, và do vậy cần phải bảo vệ hình ảnh tổng thống càng nhiều càng tốt. Hết là dẫn. Sau cùng, với Tổng thống Mỹ, đó còn là một cách để kiềm chế tham vọng chính trị cá nhân của một cấp phó mà ông đánh giá là quá lộ liễu. J.D. Vance hiện đang trong quá trình quảng bá sách mới của mình, Communion, được cho là bước đệm hướng tới khả năng tranh cử tổng thống năm 2028, một động thái mà ông Trump cho rằng có vẻ hơi vội vàng. Theo quan điểm của chuyên gia Rene Lindstedt, Đại học Birmingham, thì việc đẩy phó tướng của mình vào vòng xoáy chỉ trích của những người ủng hộ ông là một cách hiệu quả nhất để nhắc nhở mọi người ai mới là người nắm quyền. Liệu rằng Phó Tổng thống Mỹ sẽ cam chịu làm vật tế thần nếu cuộc chiến Trung Đông biến thành một thảm họa chính trị hay không? Nhiều nhà quan sát cho rằng ông J.D. Vance không phải là một con tốt thụ động khi liên tục có những cuộc phỏng vấn trên tất cả các kênh truyền thông nhằm chứng minh ý định gặt hái một số phần thưởng, đồng thời cũng để đánh tiếng rằng Donald Trump sẽ không thể hoàn toàn trốn trách nhiệm. Chỉ có điều đây sẽ là một nước cờ mạo hiểm, một tình huống chính trị đầy rủi ro, chuyên gia Jerome Viala Waterford cảnh báo. Nếu như vị thế của ông với tư cách là người kế nhiệm tiềm năng có thể được củng cố, thì chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất, hoặc nếu sự bất trung của ông trở nên quá trắng trợn, ông có nguy cơ làm mất lòng Donald Trump, một sự ủng hộ cần thiết cho cuộc tranh cử tổng thống năm 2028. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than, Thanh Phương thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Trọng Thành trình bày chủ đề Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, Liên minh Mỹ và Israel có còn vững như bàn thạch hay không?
2: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như là bên thua thiệt nhất trong thỏa thuận vừa đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran. Lãnh đạo Israel không muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt một thỏa thuận nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột mà không hề tham vấn Netanyahu. Quan hệ liên minh lâu đời giữa Mỹ và Israel được coi là vững như bàn thạch, dường như đang bị đặt trước một thách thức hiếm có. Kể từ khi bùng nổ chiến tranh Iran, quan hệ Mỹ-Israel đã xấu đi. Cụ thể như thế nào?
3: Cuộc chiến chống Iran của liên minh Mỹ-Israel bùng lên vào ngày 28 tháng 2 năm nay. Trong những ngày đầu tiên, Mỹ-Israel với hỏa lực hùng hậu, thông tin tình báo chính xác đã tiêu diệt hàng loạt lãnh đạo Iran, hủy diệt một phần đáng kể các phương tiện quân sự của Iran. Chế độ Hồi giáo Iran tưởng như có nguy cơ sụp đổ. Sau hơn một tháng chiến tranh, Washington tuy nhiên phải tìm cách đạt được một thỏa thuận ngoại giao để rút khỏi bãi lầy tại Trung Đông. Tuy nhiên chính quyền Israel của Thủ tướng Netanyahu không chấp nhận đình chiến tại mặt trận Liban, coi tổ chức Hezbollah Liban, đồng minh của Tehran, là kẻ thù không đội trời chung, và đây là cơ hội tốt để triệt hạ lực lượng này. Iran ngược lại coi đình chiến tại Liban là điều kiện tiên quyết cho các đàm phán, thỏa thuận khung Mỹ-Iran bao gồm đòi này. Ngay sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận khung nhằm mở đầu các đàm phán tìm giải pháp chấm dứt xung đột, chương trình Debat du jour của đài Ekafi đã tổ chức cuộc tọa đàm về chủ đề Liên minh Mỹ-Israel có còn được coi là bất khả xâm phạm hay không. Trả lời Ekafi, ông Romian Sioga, giám đốc đài quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh đến thái độ bất bình cao độ của Tổng thống Mỹ đối với Thủ tướng Israel, mà quan hệ trước đó vốn được coi là rất thân thiết. Theo vị chuyên gia này, theo dõi sát nội tình của nước Mỹ thì Netanyahu giờ đây bị coi là hòn sỏi trong giày của ông Trump. Tổng thống Mỹ đã có vẻ như quá mệt mỏi khi suốt ngày bị bêu diếu trên truyền hình như một con rối của Netanyahu, bị Thủ tướng Israel dắt mũi trong cuộc phiêu lưu quân sự tốn kém mà nhiều người coi là một thảm bại về chiến lược đối với nước Mỹ. Trang mạng Axios có nguồn tin trong nội bộ Nhà Trắng trong thời gian vừa qua đã có một số lần mô tả đối thoại căng thẳng giữa hai lãnh đạo. Ông Trump được cho là đã dùng những lời lẽ tục tĩu để xỉ vả Netanyahu. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cũng lưu ý cần thận trọng với những chi tiết như vậy và không nên để những biểu hiện bề ngoài che lấp đi những vấn đề cốt lõi. Và Thủ tướng Netanyahu và nhà nước Israel không phải là một.
2: Liên minh vững chắc Mỹ-Israel dựa trên các nền tảng nào?
3: Chuyên gia Didier Bidion, Phó Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP đã nêu bật một số nền tảng căn bản khiến Washington dành cho Israel sự ủng hộ vô điều kiện bất chấp những mâu thuẫn khi này khi khác. Liên minh Mỹ-Israel bắt nguồn từ khi nhà nước Israel ra đời nhưng trở nên mật thiết hơn kể từ cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Những lý do chính là trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ ủng hộ Israel vì đây là một quốc gia đứng hẳn về phía phương Tây, chống lại các nước Ả Rập và các thế lực khác thuộc khối do Liên Xô lãnh đạo. Sau khi Liên Xô sụp đổ, lập trường ủng hộ vô điều kiện này vẫn tiếp tục vì những lợi ích chiến lược, cụ thể là để chống lại kẻ thù chung như Iran. Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khác là Israel là tiên đồn của văn minh phương Tây tại vùng Trung Đông trong cuộc chiến chống lại các thế lực đe dọa phương Tây. Chuyên gia David N. Kemp, tác giả một cuốn lịch sử về các cuộc chiến tranh của Israel, nhấn mạnh đến sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ đối với Israel. Một lý do chính theo ông là vì trong một thời gian dài, quốc gia này được coi là trụ cột ổn định tại vùng Trung Đông, chống lại các cuộc cách mạng dân tộc Ả Rập, chống lại ảnh hưởng của Liên Xô và sau đó là chống lại các phong trào khủng bố Hồi giáo. Giờ đây, bất chấp các bất đồng nổi rõ giữa Trump và Netanyahu, hai bên đều có những quan điểm tâm đầu ý hợp. Đó là cả hai đều coi khinh các giá trị dân chủ tự do và chủ nghĩa đa phương quốc tế, coi châu Âu đang bước vào thời kỳ suy tàn và ưu tiên các biện pháp quân sự trong việc giải quyết nhiều vấn đề quốc tế phức tạp.
2: Liệu có thể nói đến việc chính quyền Trump bỏ rơi hay gạt Israel ra bên lề trong việc tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Trung Đông?
3: Những chỉ trích có thể gia tăng đối với ông Netanyahu, nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ bỏ rơi hay gạt Israel ra bên lề. Ẩn số chính trong hồ sơ Trung Đông là Nhà Trắng có thái độ ra sao đối với chính phủ Netanyahu nếu Israel không thực tâm tuân thủ điều khoản chấm dứt xung đột tại Liban đã được ghi trong thỏa thuận khung 14 điểm Mỹ-Iran. Ngày 3 tháng 6, Mỹ đứng ra bảo trợ cho một thỏa thuận ngừng bắn với phương thức quân đội Liban tiếp quản thí điểm dần dần một số địa điểm tại miền nam Liban được quân đội Israel bàn giao lại. Thỏa thuận này được coi là có thể cung cấp một nền tảng khả dĩ cho phép hướng đến một giải pháp mang tính thực tế, cho phép chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của nhóm International Crisis Group thì nhấn mạnh là trong hiện tại vẫn chưa rõ liệu Mỹ có ý định gây áp lực lên Israel để buộc quốc gia này phải rút quân khỏi Liban hay không.
2: Vậy thì đâu là những biến chuyển căn bản có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong quan hệ Mỹ-Israel xét về trung hạn?
3: Chuyên gia Didier Billon nhấn mạnh đến việc khác hẳn với thời kỳ trước, Israel giờ đây không còn được coi là một cực ổn định tại khu vực Trung Đông. Dự án chính trị của Mỹ và Israel ngày càng trở nên mâu thuẫn nếu không muốn nói là đối lập. Trong lúc Mỹ cần khu vực ổn định vì lợi ích kinh tế thì chính quyền Netanyahu theo đuổi chủ nghĩa bành trướng về quân sự, muốn áp đặt quyền lực lên tất cả các nước láng giềng. Tháng 7 năm 2024, ông Netanyahu từng tự hào tuyên bố là quân đội Israel đang chiến đấu trên 7 mặt trận khác nhau. Giới quan sát cũng chú ý đến sự nổi lên mới đây của các hình thức liên kết linh hoạt giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Ai Cập. Bốn quốc gia Trung Đông có quan hệ gần gũi với Mỹ đều lo ngại trước chủ nghĩa bành trướng quân sự của chính quyền Netanyahu. Vì vậy, nếu Israel tiếp tục chính sách như hiện nay và Mỹ muốn duy trì quan hệ với các đồng minh Ả Rập, sẽ phải cân nhắc lại mối quan hệ với Israel. Một số nhà quan sát như chuyên gia Romuald Sioga ghi nhận chính sách của ông Netanyahu chưa bao giờ bị phản đối như vậy tại Mỹ, ngay cả trong cộng đồng Do Thái. Mặc dù sự ủng hộ đối với Israel có thể suy giảm về lâu dài, theo chuyên gia Jeremy Diodone ở Đại học Louvain Catholic, có được sự ủng hộ của cử tri thân Israel vẫn là một vấn đề chiến lược rất quan trọng, đặc biệt đối với Đảng Cộng Hòa, và lúc đảng này đang có tỷ lệ ủng hộ thấp khi bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu và nhà nước Do Thái không phải là một. Israel cũng đang chuẩn bị bầu cử quốc hội. Theo nhiều thăm dò dư luận tại quốc gia này, thì chính sách phiêu lưu quân sự đang khiến Thủ tướng Netanyahu ngày càng bị mất lòng dân. Chính trường Israel có thể đang đứng trước một thay đổi lớn, và nếu điều này diễn ra, quan hệ Mỹ-Israel át hẳn cũng chịu nhiều tác động.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Theo dòng thời sự, Donald Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, liên minh Mỹ-Israel có còn vững chắc như bàn thạch hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, hòa bình Trung Đông, đợt nóng chịu luật trợ tử tại Pháp, Brexit là những chủ đề đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
6: Le Figaro và Lezico chú ý đến việc tại Crimea, chính quyền Nga phải định mức giá xăng dầu vì drone Ukraine liên tục tấn công để cắt đứt tất cả những tuyến đường tiếp tế cho bán đảo bị Nga sáp nhập. Sắp tới, Crimea sẽ trở thành một hòn đảo, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cách đây vài ngày đang dần trở thành hiện thực.
5: Các cuộc không kích có phương pháp của Kiev từ nhiều tuần qua nhằm triệt nguồn thu nhập dầu khí của Moscow, đồng thời gia tăng sự bất bình của người dân Nga. Hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận đã tấn công tầm xa nhắm vào hậu cần quân sự của quân chiếm đóng, kỹ nghệ dầu lửa và phòng không, hết lời chuẩn. Trong đó có một kho dầu ở Kherson, trung tâm vận chuyển ở Krasnodar, cơ sở hạ tầng quân sự, 4 chàng S-400, 2 chàng hỏa tiễn Pantsir. Người đứng đầu Cộng hòa Crimea là Sergei Aksionov hôm qua loan báo ngưng bán xăng ở các trạm, chỉ phân phối cho các cơ quan nhà nước đang bảo đảm các hoạt động thiết yếu. Một phần Crimea đã bị cúp điện trên mạng xã hội. Các video cho thấy người Nga lo lắng, thậm chí hoảng loạn, đổ xô đến các nhà ga để mong chạy khỏi Crimea càng nhanh càng tốt.
6: Cũng như sau trận không kích Moscow tuần trước, lại thấy những cảnh tượng đầy kịch tính, các cơ sở dầu lửa làm mồi cho những đám cháy khổng lồ. Những hình ảnh ấn tượng khác là những hàng dài mấy trăm chiếc xe hơi gần cầu Kerch hoàn toàn tắc nghẽn.
5: Thực ra Crimea đã thiếu xăng từ đầu tháng 5 vì drone Ukraine tấn công liên tiếp. Ban đầu chính quyền hạn chế bán mỗi lần tối đa 20 lít xăng, lập ra hệ thống tem phiếu, rồi đến ngày 4 tháng 6 cử cảnh sát trực ở các trạm xăng ghi số xe để tránh gian lận. ngày 6 tháng 6, Sebastopol áp mã QR trên ứng dụng MAP cho định mức xăng, nhưng ngay hôm sau số mã này đã cạn. Vụ tấn công vào phà Panagia hôm qua khiến tuyến đường này phải ngưng hoạt động, không thể vận chuyển những mặt hàng thiết yếu, nhiên liệu, thiết bị quân sự, còn cầu kẹt thì cấm xe tải, chỉ còn lại xa lộ P-280 chạy qua Rostov trên sông Đông, Taganrog, Mariupol và Melitopol để đến Simferopol ở phía bắc Crimea. Con đường này được gọi là xa lộ tử thần với nhiều xác xe cháy đen, một số xe tải chở chạng làm xe chở hàng dân sự, nhưng ít nhất 415 chiếc đã bị tấn công. Những đòn này đè nặng lên năng lực quân Nga và nay là việc cung cấp nhiên liệu cho cư dân Crimea.
6: Trên mặt trận Trung Đông, Lacroix ghi nhận Yerevan được đẩy lên dẫn đầu nỗ lực ngoại giao Mỹ với Iran. Lezeko cho rằng Yerevan có nguy cơ bị ảnh hưởng đến tham vọng tranh cử tổng thống khi đàm phán hòa bình với Tehran. Về phía Trung Quốc, Le Figaro đánh giá sự kháng cự của Iran khiến Bắc Kinh có thể đi theo hướng bóp nghẹt dần Đài Loan thay vì xu quân sang xâm lược với những nguy cơ đã rõ.
5: Một giáo sư Đại học Thượng Hải phấn khởi nói, những ai muốn đối đầu với Hoa Kỳ một ngày nào đó thì có thể học được rất nhiều từ Iran. Hết lời chẩn. Các nhà chiến lược Trung Nam Hải ban đầu hoảng sợ trước chiến dịch cơn thịnh nộ kinh hoàng đánh vào chế độ bạn bè, tiêu diệt lãnh tụ Cộng hòa Hồi giáo, hóa giải hệ thống phòng không của Tehran cũng như Caracas trước đó. Tiếp theo, họ thở phào nhẹ nhõm trước sự chống cự quyết liệt của vệ binh cách mạng, sử dụng drone và hệ thống chỉ huy phi tập trung. Đây là sự trái ngược với quân đội Trung Quốc với hệ thống hình kim tự tháp thừa hưởng từ Hồng quân, trong khi các sĩ quan Iran và Ukraine được trao quyền chủ động rất cao trên chiến địa. Chiến tranh Iran mang lại những hiểu biết quan trọng về phương thức hoạt động của đối thủ Mỹ, như buộc Washington phải điều động các hệ thống phòng không ở Hàn Quốc cho đồng minh vùng vịnh. Điều này ảnh hưởng đến các tính toán chiến lược liên quan đến Đài Loan mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn thống nhất với đại lục.
6: Đây cũng là một lời nhắc nhở cho Bộ Chính trị. Ưu thế quân sự không nhất thiết đồng nghĩa với chiến thắng chính trị. Việc chảm tướng không làm chế độ sụp đổ đã phủ bóng đen lên một trong những kịch bản ưu tiên mà quân đội Trung Quốc đang tập luyện, chiếm nhanh dinh tổng thống Đài Bắc.
5: Hồi tháng Chiên, những hình ảnh tập trận của đặc nhiệm Hoa Lục đã làm dấy lên nỗi lo về một chiến dịch nhắm vào tổng thống Lại Thanh Đức. Simpson Center đánh giá xâm lăng Đài Loan sẽ là một chiến dịch phức tạp nhất trong lịch sử. Về khía cạnh tích cực thì Bắc Kinh vui mừng khi thấy Washington đốt mất nhiều tỷ đô la đạn dược chỉ trong vài tuần nên sẽ bị thiếu nếu xảy ra xung đột ở châu Á. Mỹ bắn đi hơn 1.000 hỏa tiễn hành trình Tomahawk, tương đương 1/4 lượng dự trữ. Nhưng bên cạnh địa hình hiểm trở, Đài Loan còn có 1.800 hỏa tiễn chống hạm để biến eo biển thành tử địa. Chuyên gia Major Bishaten của Viện Montaigne Nhật khẳng định, chúng ta đang ở thời kỳ mà công nghệ ưu tiên cho phòng thủ hơn là tấn công, thanh trừng, thất bại của việc tiêu diệt người lãnh đạo v.v. Tất cả đều dẫn đến một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, Le Figaro cũng đưa ra lời cảnh cáo về việc Bắc Kinh gia tăng áp lực chưa từng thấy lên đảo Ba Bình ở Trường Sa, đang tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc và Philippines. Ngày 11 tháng 6, lần đầu tiên kể từ năm 1949, chiến hạm Trung Quốc đã tiến gần đảo này. Hòn đảo cách Hoa Lục đến 1.400 cây số đang bị 7 hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc bao vây.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Nhìn chung, Le Figaro trong bài Hòa bình giả tạo với Iran, chiến tranh thực sự với Nga nhận định hai cuộc chiến ở Ukraine và Iran là hai mặt trận trong đó Trung Quốc, Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ cùng chống lại phương Tây, một phương Tây mà Hoa Kỳ đang dại dột muốn tiêu diệt.
5: Thỏa thuận khung được ông Trung ký ở cung điện Versailles có nhiều điểm giống với Hiệp ước 1919 dẫn đến một hòa bình giả tạo, chỉ là tạm ngưng đụng độ. 14 điểm nhằm xác định khuôn khổ cho 2 tháng đàm phán, chứa đựng nhiều điều không chắc chắn và quá có lợi cho Iran, đến mức có thể dẫn đến những xung đột mới, thậm chí còn tệ hơn cả JCPOA được Obama ký năm 2015. Thỏa thuận này được coi là tệ nhất trong lịch sử, một dạng Munich cho Trung Đông. Hoa Kỳ cam kết nhiều hơn Iran, trong khi Israel không được tham gia đàm phán, eo biển Hormuz được mở lại, đổi lấy chở bỏ cấm vận hoàn toàn, trả lại 25 tỷ đô la bị đóng băng. Mối đe dọa phải trả phí vẫn còn đó. Tehran cam kết sẽ không bao giờ chế tạo vũ khí nguyên tử, tuy đã bội ước nhiều lần, và chẳng ai biết quỹ 300 tỷ đô la từ đâu ra và được dùng để tái thiết hay để tăng cường bộ máy khủng bố trong nước, tái vũ trang, tái tạo dựng đế chế Shia. Cộng hòa Hồi giáo không chỉ sống sót mà còn nguy hiểm hơn, công cụ đàn áp bên trong và khủng bố bên ngoài vẫn còn đó. Chiến lược leo thang chiều ngang bằng cách oanh tạc các nước vùng vịnh phong tỏa Hormuz tỏ ra hiệu quả, khiến Trung phải hạ vũ khí. Sau cuộc chiến, Iran trở thành cường quốc khu vực, thống trị vùng vịnh, chứng tỏ khả năng phá hoại bằng hỏa tiễn đạn đạo, chiếm giữ Hormuz lại được rủng rỉnh tiền bạc.
6: Tương tự như Donald Trump, Vladimir Putin đang rơi vào thế bế tắc chiến lược. Cuộc chiến tranh ở Ukraine nay đã dài hơn đệ nhất thế chiến, cướp đi sinh mạng của 2,7 triệu người, trong đó có 1,7 triệu người Nga, trong khi dân số đang sụt giảm. Thương vong của Nga lên đến 35.000 quân mỗi tháng, không thể bù đắp nổi.
5: Ukraine giành phần thắng trên chiến trường, đã tái chiếm được một ít lãnh thổ, trong khi Nga trả thù bằng cách tấn công thường dân. Trong cuộc chiến tranh tiêu hao không hồi kết này, Kiev thắng thế nhờ quân đội anh hùng, dân chúng chống chọi được, công nghệ drone và kỹ nghệ vũ khí. Vị thế của Ukraine đã thay đổi, là nhân tố quan trọng cho quốc phòng châu lục. Ngoài ra còn có một sự liên quan giữa chiến tranh Iran và Ukraine mà chính quyền Trump thường bỏ quên, đó là các chế độ độc tài luôn muốn tiêu diệt phương Tây, do đó Moscow và Bắc Kinh tích cực hỗ trợ Tehran không chỉ về ngoại giao mà

0: quân sự Mỹ, cung cấp ồ ạt trang thiết bị, đạn dược, phụ tùng, vân vân. Hoa Kỳ bắt đầu xích lại gần châu Âu trong hồ sơ Ukraine là điều đáng hoan nghênh, nhưng không thay đổi được cấu trúc của thế kỷ 21. Châu Âu hơn bao giờ hết là con dê tế thần cho hàng loạt thất bại của Donald Trump. Tuy tuyên bố nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Mỹ quyết định cắt giảm hàng loạt trang bị ở châu Âu. Cũng như Ukraine không bại trận, châu Âu có đủ phương tiện để tự vệ trước một nước Nga dân số ít đi, kinh tế trì trệ, một bạo chúa đang mất đi tính chiến tranh, chỉ còn thiếu có ý chí, và công dân châu Âu thì cần học hỏi tấm gương của Ukraine.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương tuần này nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Cũng như nhiều nước khác, trước tình hình nguồn cung dầu hỏa bị gián đoạn do chiến tranh Mỹ-Iran, để bảo đảm an ninh năng lượng, Việt Nam buộc phải dựa vào điện than nhiều hơn. Cho dù làm như vậy, sẽ càng khó mà thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz là được xuất khẩu sang châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa đẩy khu vực vào tình thế vô cùng khó khăn, đặc biệt do nguồn cung khan hiếm, giá khí tự nhiên hóa lỏng đã tăng vọt ở thị trường châu Á, trong khi giá than tăng ít hơn nhiều, cho nên nhiều nước trong khu vực quay trở lại với điện than. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 5 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cũng ghi nhận đây là tình hình chung của các nước châu Á.
4: Thì không phải chỉ riêng Việt Nam, mà hầu hết nhiều nước ở châu Á và các nước lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. đều bị tác động cả. Thì Trung Quốc là một nước rất là nhiều than, do đó cho nên là có cái lợi thế, và bây giờ thì quay sang sử dụng than tăng thêm lên. Trong một cái thời gian, cũng biết là như thế là ảnh hưởng đấy. Lời hứa của Trung Quốc là sẽ cắt giảm khí thải nhà kính, nhưng mà không có cách nào khác. Các cái chuyên gia và các cái công ty về quản lý năng lượng lớn thế giới đều dự báo là Trung Quốc trong năm gần tới vẫn phải dựa vào việc mở rộng các nhà máy điện chạy than, chứ không có cách nào khác cả. Ấn Độ cũng vậy. Còn nếu mà với những cái nước như là Hàn Quốc, với lại Nhật Bản, trước cái tình hình hiện nay đều là phải cho phép nâng lên cái tỷ lệ điện than.
3: Theo nhận định của Discovery Alert, trang thông tin chuyên về khai thác mỏ trên thế giới, trong bài viết đăng ngày 13 tháng 4, không giống như các quốc gia phát triển có các nguồn năng lượng đa dạng và dự trữ chiến lược dồi dào, các nền kinh tế nhỏ hơn như Việt Nam thường phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu và thiếu tính linh hoạt về cơ sở hạ tầng để nhanh chóng chuyển đổi giữa các nguồn năng lượng trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung. Hơn nữa, các quốc gia này còn đối mặt với tác động của thị trường khí hóa lỏng và sự biến động của giá dầu, làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế. Discovery Alert ghi nhận, vì Việt Nam dựa vào điện than thì chiến tranh Mỹ-Iran leo thang đã trở nên rõ nét trong tháng 3 vừa qua, khi sản lượng điện than tăng vọt lên đến 56% tổng sản lượng điện, mức cao nhất kể từ giữa năm 2025. Giáo sư Phạm Duy Hiển cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải tiếp tục dựa vào điện than nhiều hơn, bởi vì các nguồn điện năng khác không đủ để đáp ứng nhu cầu.
4: Việt Nam hiện nay bây giờ là đã sống với lại điện than. Điện than chiếm tỷ lệ đến gần 50% công suất phát điện, cho nên là Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Mà điện than Việt Nam ấy, là than của Việt Nam cũng phải tự có đâu. Mình cứ phải đi mua của Indo với lại của Trung Quốc. Cụ thể là tháng 3 vừa rồi là cũng phải nhập đến mấy triệu tấn than. Dự kiến là rồi thì con số nó cũng có thể sẽ phải tăng lên. Kinh phí để mà nhập khẩu than đấy nó cũng lớn. Nhưng bây giờ dù sao thì vẫn hơn là không có. Và theo tôi nghĩ là Việt Nam cũng chưa có cách nào khác. Còn bây giờ nếu mà dựa vào những nguồn năng lượng khác, thì bây giờ nguồn năng lượng tái tạo ấy thì cũng đã khai thác khá là nhiều rồi. Và đó cũng có tác dụng nhất định. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng bị hạn chế là không thể đưa lên nhiều hơn được nữa. Gần đây thì nói nhiều về điện hạt nhân. Thì điện hạt nhân nếu mà có được thì nó sẽ là một cái giải pháp tương đối là lớn để mà giải quyết cái vấn đề thiếu điện thay cho than. Và nó là một cái loại năng lượng sạch. Nhưng mà câu chuyện này thì còn

0: Dông dài lắm, chưa biết là bao giờ mới có, bao giờ mới có thể đặt bút để mà ký với một nước đối tác bên ngoài để mà cung cấp nhà máy điện hạt nhân cho mình. Từ cái thời khắc đó cho đến về sau thì phải hàng chục năm nữa bay ra mới có điện. Cái kinh nghiệm của Bangladesh sẽ là bắt đầu có kinh phí để mà xây dựng và có các hợp đồng liên chính phủ là năm 17. Nhưng mà bây giờ phải cuối năm 26 thì bay ra mới có thể đưa điện lên lưới được. Gần đây thì cái thế giới cũng hào đấy bằng điện hạt nhân, nhưng mà cái điện hạt nhân đâu có dễ làm, không chỉ đối với Việt Nam, đối với nước khác cũng vậy thôi. Thế đó không phải là một cái công nghệ mà có sẵn đi là than. Nhà máy điện chạy than thì nó quá là cổ điển rồi, cho nên là mua là đặt là chạy được. Còn điện hạt nhân thì bao nhiêu thứ cơ sở hạ tầng, năng lượng, nhiên liệu, an toàn, rồi bao nhiêu thứ nữa. Bây giờ hy vọng, cái nữa tức là hy vọng là khí thiên nhiên từ các cái mỏ khí mới phát hiện được, tôi hy vọng là nó sẽ được giúp giải quyết vấn đề cân bằng năng lượng ở Việt Nam.
1: Thế nhưng vấn đề là hiện nay công suất điện khí còn khiêm tốn của Việt Nam làm hạn chế các giải pháp thay thế trong thời kỳ khủng hoảng. Các nhà máy điện khí chỉ sản xuất được 2,1 TW trong tháng 3 năm 2026, chỉ chiếm khoảng 7% tổng sản lượng điện. Hạn chế về cơ sở hạ tầng này có nghĩa là khí đốt tự nhiên không thể đóng vai trò cơ chế thay thế tức thời khi giá năng lượng nhập khẩu tăng vọt hoặc khi nguồn cung bị gián đoạn. Việt Nam cũng đang phải sản xuất than nhiều hơn để đáp ứng cho các nhà máy nhiệt điện. Theo báo chí trong nước, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị chính phủ cho phép tăng công suất khai thác than, cụ thể là cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác than hiện còn hiệu lực, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo bộ này, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là nguồn năng lượng nền tảng và năng lực khai thác thực tế của các mỏ còn dư địa để có thể tăng sản lượng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 ở tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa được khánh thành ngày 18 tháng 4. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó 60% cổ phần là thuộc về các công ty Nhật Bản, đứng đầu là tập đoàn Mitsubishi, và 40% cổ phần thuộc về tập đoàn điện lực Hàn Quốc. Với tổng công suất hơn 1.300 MW, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 được giới thiệu là sử dụng công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải. Vấn đề đặt ra là phải làm sao hạn chế tác động của các nhà máy điện than đối với môi trường và khí hậu, bởi vì Việt Nam còn phải thực hiện những cam kết với quốc tế về chống biến đổi khí hậu, giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
0: Các cái nhà máy điện chạy than bây giờ cũng sử dụng các cái công nghệ tương đối là tiên tiến, tránh cái ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường thì cũng đỡ một phần là bởi vì ngày xưa thì là phát ra ống khói bừa bãi, chứ bây giờ thì nó cũng có cái quy chế nhất định, cho nên là các cái khí thải từ nhà máy than thì cũng đã bắt đầu có những cái xử lý để mà làm thế nào nó cũng gây ra ô nhiễm môi trường. Rồi những cái xỉ than, đấy, lâu lâu thì vẫn thấy nói là vấn đề ô nhiễm chỗ này chỗ khác, nhưng mà tôi chắc là bây giờ thì dần dần rồi cũng phải sao cũng phải giải quyết ô nhiễm ở chỗ nào thì người dân ở đó người ta sẽ phản ảnh, các cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết. Thực ra mà nói thì dùng điện than thì ảnh hưởng đến môi trường, không phải chỉ có cái vấn đề là nó tăng cái khí CO2 mà nó còn rất nhiều các cái khí độc khác từ cái nhà máy điện chạy than thải ra. Thì Trung Quốc họ cũng đã có thành công trong cái vấn đề này, cho nên bắt đầu từ 2006, tức là cách đây gần đến 20 năm đó, họ đã có cái quyết định của nhà nước Hà Nội là bắt buộc phải giảm cái phát thải các cái khí độc từ các cái nhà máy điện chạy than, và họ đã thành công nhiều, tức là giảm khá nhiều. Thế thì bây giờ nếu mà sản lượng điện than nhiều quá thì có lẽ cũng phải đề nghị nhà nước phải có một cách kiểm tra toàn diện làm thế nào để các cái phát thải khí ô nhiễm không những chỉ là CO2 mà các cái khí ô nhiễm khác cũng thấp phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường ở Việt Nam.
1: Cũng theo chiều hướng đó, Việt Nam dự kiến sẽ đóng cửa các nhà máy điện than cũ trên 40 tuổi nếu các nhà máy này không thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như hydrogen, ammonia xanh. Cụ thể, ngày 23 tháng 3 vừa qua, chính phủ Hà Nội đã phê duyệt đề án cập nhật triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, viết tắt là JETP. Sau năm 2030, chính phủ yêu cầu không xây mới nhà máy điện than, đồng thời đàm phán đóng cửa với các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm, không thể chuyển đổi nhiên liệu và không thể đáp ứng lộ trình về giảm thải khí nhà kính của Việt Nam.
2: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFB Việt ngữ. Thưa quý vị, Cúp bóng đá thế giới tại Bắc Mỹ vẫn diễn ra nóng bỏng với các trận đấu vòng bảng. Sau loạt trận ra quân vòng bảng World Cup 2026, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất không phải là những màn trình diễn hay những chiến thắng của các ứng viên vô địch, mà là sự tiến bộ rõ rệt của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, những đội bóng thường bị xem là kẻ lót đường. Họ đang chứng minh rằng bóng đá thế giới đã trở nên cân bằng hơn, khó lường hơn và vì thế cũng hấp dẫn hơn. Trước giải đấu, nhiều ý kiến lo ngại việc mở rộng World Cup lên 48 đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn và xuất hiện nhiều trận đấu quá chênh lệch đẳng cấp. Tuy nhiên, thực tế ở loạt trận ra quân của vòng bảng đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, hàng loạt đội bóng nhỏ đã chơi ngang ngửa với các ông lớn và giành được những kết quả bất ngờ. Brazil bị Maroc cầm hòa 1-1, Hà Lan phải chia điểm với Nhật Bản sau trận hòa, hai đều đầy kịch tính, bị bất ngờ để Ai Cập giữ lại một điểm. Tây Ban Nha bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của một tân binh Cavea không mấy khi được nhắc đến tên trên các đấu trường quốc tế. Bồ Đào Nha cũng không thể đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo trong một trận đấu mà đại diện châu Phi chơi hoàn toàn tự tin. Nhìn vào bảng tỷ số có thể chỉ là những trận hòa, nhưng nhìn vào diễn biến trên sân, đây là những lời khẳng định mạnh mẽ rằng các đội bóng từng bị xem là chiếu dưới giờ đây đã đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là phần lớn những đội bóng tạo nên bất ngờ đều không lựa chọn lối chơi tử thủ. Maroc sẵn sàng tranh chấp với Brazil ở khu vực giữa sân, Nhật Bản chơi đôi công với Hà Lan trong nhiều thời điểm. Ai Cập không ngần ngại tổ chức những đợt phản công tốc độ trước Bỉ. Cap Vert dù lép vế về kiểm soát bóng nhưng vẫn duy trì được sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Tất nhiên sẽ là quá sớm để khẳng định cán cân sức mạnh của bóng đá thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Những đội tuyển bóng đá hàng đầu như Pháp, Anh, Argentina, Đức hay Brazil vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội và vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, loạt trận đầu tiên đã phát đi một thông điệp quan trọng: không còn trận đấu nào là dễ dàng ở World Cup 2026.
2: Lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026 cũng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ từ các đại diện châu Á gần như bất bại. Nhật Bản đã chứng minh vì sao họ luôn được xem là lá cờ đầu của làng bóng đá châu Á trong nhiều năm qua. Trận hòa 2-2 trước Hà Lan không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn cho thấy khả năng chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu của châu Âu. Ả Rập Xê Út tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của bóng đá trong vùng vịnh khi cầm hòa Uruguay 1-1. Sau kỳ tích đánh bại Argentina ở World Cup 2022 thì đội bóng này không còn được xem là hiện tượng nhất thời. Họ thi đấu tự tin, tổ chức tốt và đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ một đối thủ nào. Tuy nhiên, không phải đại diện châu Á nào cũng có khởi đầu thuận lợi. Qatar gây thất vọng lớn sau trận hòa với Thụy Sĩ ở trận mở màn thì lại thua thảm bại 0-6 trước Canada. Sau chức vô địch Asian Cup và những khoản đầu tư khổng lồ cho bóng đá, đội chủ nhà World Cup 2022 vẫn chưa cho thấy sự ổn định ở sân chơi của thế giới. Iraq cũng đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi để thua Na Uy với tỷ số 1-4. Khoảng cách về tốc độ, thể lực và chất lượng nhân sự vẫn là bài toán khó đối với đại diện Tây Á. Dù tạo được những dấu ấn nhất định, lượt trận đầu tiên cũng cho thấy bóng đá châu Á vẫn chưa đạt tới sự ổn định cần thiết để tạo nên một cuộc bứt phá đồng loạt.
4: Trong những tiến bộ của bóng đá châu Á ở sân chơi lớn thế giới, Hàn Quốc nổi lên như một trong những đại diện để lại nhiều ấn tượng nhất. Không chỉ giành được những kết quả tích cực, đội bóng xứ Kim Chi còn cho thấy họ sở hữu bản lĩnh, chất lượng chuyên môn và khát vọng đủ lớn để cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu thế giới.
5: Khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc, đội tuyển Hàn Quốc cho thấy bản lĩnh và khả năng cạnh tranh thực sự tại bảng A. Dù sau đó thất bại sát nút trước chủ nhà Mexico, màn trình diễn của các cầu thủ Hàn Quốc vẫn cho thấy họ đủ sức hướng tới tấm vé đi tiếp nếu duy trì được sự ổn định trong lượt trận quyết định gặp Nam Phi. Tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng cho thấy đây là một tập thể giàu ý chí, trình độ chuyên môn vốn đã trở thành thương hiệu của bóng đá Hàn Quốc suốt nhiều thập niên vừa qua. Sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc không chỉ đến từ những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu hay hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Đằng sau thành công của đội bóng này là cả một nền văn hóa bóng đá phát triển mạnh mẽ và sự đồng hành đặc biệt của người hâm mộ. Bóng đá từ lâu đã trở thành môn thể thao số 1 tại Hàn Quốc, từ các giải học đường, giải vô địch quốc gia K-League cho đến đội tuyển quốc gia. Mọi trận đấu lớn đều nhận được sự quan tâm rộng rãi của công chúng. Những cầu thủ như Song Hyo-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae không chỉ là những ngôi sao sân cỏ mà còn là những biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Mỗi kỳ World Cup đều là dịp để tinh thần dân tộc của người Hàn Quốc được thể hiện mạnh mẽ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết, ở trong nước, các khu vực xem bóng đá công cộng những ngày qua đã thu hút đông đảo những người dân theo dõi đội tuyển thi đấu xuyên đêm cho dù chênh lệch múi giờ.
6: Người Hàn Quốc cổ vũ bóng đá theo cách rất cộng đồng, có tổ chức và giàu cảm xúc. Khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup, bóng đá không còn chỉ là chuyện trên sân cỏ mà trở thành một sự kiện xã hội. Người dân mặc áo đỏ tập trung tại quảng trường, trường học, khu đại học, rạp chiếu phim, quán ăn, trung tâm thương mại và nhiều không gian công cộng để cùng xem bóng đá qua màn hình lớn. Điểm đặc biệt là tinh thần cổ vũ xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tại Seoul, hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Khoang Hoa Mun để hô vang khẩu hiệu Tế Hạn Min Cúc. Ở Tejon, học sinh trường tiểu học Mun Hoa, nơi cầu thủ Hoang In-dong từng theo học, tự tay vẽ biểu ngữ gọi anh là tiền bối tuyệt vời nhất và cổ vũ bằng niềm tự hào rất trong sáng. Trong khi đó, sinh viên tại các khu đại học vẫn tụ tập xem bóng đá dù đang mùa thi, còn nhiều người đi làm xin nghỉ phép hoặc tranh thủ giờ nghỉ để hòa vào không khí World Cup. Không khí cổ vũ còn được chính quyền và các đơn vị tổ chức sự kiện hỗ trợ như một hoạt động văn hóa cộng đồng. Việc Seoul tổ chức khu cổ vũ World Cup ngay tại công viên sông Hàn cho thấy bóng đá đã bước ra khỏi khuôn khổ một trận đấu thể thao, trở thành dịp để gia đình, bạn bè và người dân thành phố cùng gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc và tạo nên ký ức chung. Cách cổ vũ của người Hàn cũng không chỉ dựa trên thắng thua. Khi đội tuyển có cơ hội, họ gieo hò rất lớn. Khi bỏ lỡ hoặc bị thủng lưới, họ tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục hát, vỗ tay và động viên. Sau trận thua Mexico, nhiều cổ động viên dùng cụm từ Chochiman Chai Sawatta, nghĩa là thua nhưng đã chiến đấu rất tốt, để nói về đội tuyển. Điều này cho thấy văn hóa cổ vũ bóng đá ở Hàn Quốc vừa cuồng nhiệt vừa mang tính đồng hành. Có thể nói World Cup tại Hàn Quốc là một dịp để người dân cùng chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Từ trẻ em, sinh viên, người đi làm cho đến các gia đình, tất cả cùng khoác lên mình màu áo đỏ, cùng hô vang tên đất nước và biến mỗi trận đấu của đội tuyển thành một lễ hội cộng đồng.
7: Hiệu ứng hâm mộ bóng đá Hàn Quốc không chỉ dừng lại khía cạnh thể thao mà còn tạo ra các tác động kinh tế đáng kể mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup. Thông tin viên Trần Công cho biết tiếp.
6: World Cup tạo ra hiệu ứng kinh tế rõ rệt tại Hàn Quốc, đặc biệt với các ngành gắn liền với ăn uống, giải trí và tổ chức sự kiện. Hưởng lợi rõ ràng nhất là ngành gà rán, một món ăn gần như đã trở thành biểu tượng đồng hành với văn hóa xem bóng đá của người Hàn Quốc. Trong trận Hàn Quốc gặp Mexico, dù trận đấu diễn ra vào buổi sáng thứ Sáu, tức không phải khung giờ cao điểm thông thường, chuỗi BBQ vẫn ghi nhận doanh thu tính đến 13 giờ tăng khoảng 4,5 lần so với ngày thường. Nhiều cửa hàng phải mở cửa sớm để phục vụ người hâm mộ, thậm chí có chủ quán bắt đầu chuẩn bị từ 6 giờ sáng. Điều này cho thấy sức hút của World Cup có thể biến một buổi sáng ngày làm việc thành thời điểm kinh doanh bùng nổ. Không chỉ BBQ, chuỗi BSC Chicken cũng ghi nhận lượng đơn đặt trước tăng mạnh. Nhiều cửa hàng tại các khu vực trọng điểm nhận hơn 100 đơn, trong khi một số điểm bán vượt mốc 600 đơn đặt trước. Nhu cầu vừa xem bóng đá vừa thưởng thức gà rán, bia, đồ uống và đồ ăn nhanh đã tạo ra cú hích lớn cho ngành dịch vụ ăn uống. Tại các khu vực quanh quảng trường Khoang Hoa Mun, khu đại học, khu văn phòng và các địa điểm tổ chức cổ vũ tập thể, nhiều cửa hàng đông khách từ sáng sớm. Những địa điểm như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, khu văn hóa công cộng hay công viên sông Hàn cũng thu hút thêm dòng người, qua đó giúp khu thương mại xung quanh nhộn nhịp hơn. World Cup còn tạo cơ hội cho các lĩnh vực bán lẻ áo đấu, phụ kiện cổ vũ, dịch vụ giao hàng, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện và cho thuê địa điểm. Các doanh nghiệp có thể tận dụng không khí World Cup để tổ chức chương trình nội bộ, sự kiện khách hàng hoặc hoạt động cộng đồng, trong khi các khu thương mại địa phương có thêm cơ hội kích thích tiêu dùng. Với Hàn Quốc, mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia có thể trở thành một ngày hội kinh tế nhỏ.
7: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
8: RFI Radio France Internationale. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
9: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Theo dòng thời sự, Donald Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, liệu liên minh Mỹ-Israel có còn vững chắc như bàn thạch hay không? Ngày mai thứ ba 23 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-888-8888. 0868 495 0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay Bắc California một ngày tương đối khá đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình mát mẻ 70 độ F. Và thưa quý vị, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng, có thể tăng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Đến những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ giảm xuống một lần nữa. Vâng, từ bây giờ đến cuối tuần dĩ nhiên không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ nhẹ 6 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm hiện giờ là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 22 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 5 chiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 72 độ và thấp ban đêm là 63 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây 6 dặm 1 giờ, sáng xuống về mưa 1%, và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều, chiều dài ban ngày là 14 giờ 19 phút và trăng mọc lúc 1 giờ 47 chiều và lặn lúc 1 giờ 17 tối. À, dự báo cho ngày thứ 3 thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng mưa 55%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến hệ thống đại học University of California, tức là UC. Họ đang tính về cái việc sẽ đòi tính điểm SAT, tức là cái điểm cho các em học sinh trung học trước khi vào đại học, hoặc là điểm ACT trong cái việc mà tuyển chọn sinh viên. Bởi vì lo ngại về cái trình độ toán học của một số các sinh viên, họ phải căn cứ theo những cái điểm này để biết được các em cái trình độ toán học có đầy đủ để mà sẵn sàng đi vào cái hệ thống đại học này hay không. Theo tin tức cho biết thì các thành viên trong hội đồng tuyển sinh của hệ thống đại học UC cho biết là họ đang cân nhắc sẽ sử dụng cái điểm thi SAT và ACT. Sau khi bỏ yêu cầu đó vào 6 năm trước, vào cái thời của Tổng thống Biden, lúc đó họ quan niệm là phải có cái chính sách gọi là cân bằng. Có nghĩa là không cần biết người đó giỏi dở ra sao, miễn là tuyển sinh 10 em, thí dụ, thì phải có 2 em da đen, 2 em da trắng, 2 em... Á Châu, hai em người này người kia vân vân, để nó cân bằng lại. Còn cái trình độ thì lại không có được đặt nặng. Thì chính cái chuyện đó nó làm cho cái vấn đề học hành của các em nhiều khi nó gặp trở ngại, bởi vì có nhiều em không có đủ khả năng. Và đây nó là một cái điều mà bây giờ người ta đòi hỏi, chứ nó không như trong cái thời của Tổng thống Biden là ông đã lúc nào cũng áp dụng cái chính sách đó ở từng nơi, từng cái bộ phận của chính phủ. Hiện giờ thì việc này được các nhà giáo dục ủng hộ rất là nhiều, bởi vì họ than phiền sinh viên trong cái thời gian vừa qua làm toán dở quá. Cái việc mà hệ thống đại học công lập lớn nhất Hoa Kỳ có thể đòi xem cái điểm SAT hay là ACT, hiện giờ cũng vẫn có người cãi và canh gây ra cái vấn đề tranh cãi theo những cái bài thi theo tiêu chuẩn sự cân bằng và sẵn sàng cho đại học vân vân. Tức là cái chuyện mà ngày xưa Tổng thống Biden đưa ra về vấn đề cân bằng, nó vẫn còn được nhiều người nhắc tới. Nhiều đại học, trong đó có đại học Yale University và California Institute of Technology, bắt buộc các sinh viên phải có điểm SAT hay là ACT để nộp đơn xin vào đại học đó. Một cái lý do mà UC ở California muốn sinh viên có điểm này để kiểm soát, bởi vì họ nhận được khá nhiều những cái áp lực từ những nhân viên và những nhà hoạt động về vấn đề từ trước đến giờ không thấy đòi điểm thi để ghi danh. Hơn 1.400 giáo sư của hệ thống đại học gồm nhiều người dạy về môn toán, môn khoa học và những cái môn thuộc ngành kỹ sư đã ký một cái lá thư gửi đến hệ thống đại học này vào hồi tháng 5 và đòi hỏi họ phải bắt buộc sinh viên phải có cái điểm thi SAT để xem coi người đó có đủ điều kiện hay không. Điều này vẫn còn tiếp tục gây ra những cái sự bàn thảo giữa những nhà hoạt động và những người vận động ở trong cái hệ thống đại học, như là nhân viên, phụ huynh, sinh viên thuộc cả hai phía, bên nào cũng đưa ra cái luận cứ của mình. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp vừa mới đây nhận được là ông Alan Greenspan, cựu chủ tịch của ngân hàng của Quỹ Dự trữ Liên bang, có biệt danh là ông thầy, và một trong những nhà hoạch định chính sách kinh tế có uy tín, đã qua đời hôm nay 22 tháng 6, hưởng thọ 100 tuổi. Ông Alan Greenspan, người xây dựng nền kinh tế Hoa Kỳ hiện đại, đã qua đời ở tại tư gia do căn bệnh Parkinson biến chứng. Vợ của ông, bà Henry Michel, ký giả của đài NBC News ở Washington DC, cho biết như vậy. Ông là một người vĩ đại đã giúp xây dựng cái nền kinh tế Hoa Kỳ suốt hàng chục năm dưới thời của cả hai đảng, nhưng mà luôn luôn thành thật thừa nhận mình có sai lầm khi mà đưa ra một cái quyết định không đúng. Ông Alan Greenspan được Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm làm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang năm 1987 và giữ chức vụ này cho đến khi về hưu vào năm 2006. Ông làm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang lâu thứ nhì, ít hơn 4 tháng so với ông William Macheney Martin là Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang từ năm 1951 cho đến năm 1970. Và buổi sáng ngày hôm nay thì Quỹ Dự trữ Liên bang tuyên bố họ vô cùng đau buồn khi hay tin ông Greenspan từ trần, đồng thời nhấn mạnh những gì ông đã đóng góp cho chính sách tiền tệ và tư tưởng kinh tế, đã để lại dấu ấn lâu dài cho Quỹ Dự trữ Liên bang, cho lĩnh vực kinh tế nói chung và cho đất nước Hoa Kỳ nói chung. Thời ông Greenspan làm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, thị trường chứng khoán phát triển thịnh vượng, nhưng cũng không phải là không có cái giai đoạn nó bị bất ổn. Chính sách nhẹ tay của ông đôi khi bị cho là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hội Hương xin được trình bày những tin tức từ San Diego. Giá cả ở San Diego cho biết chi phí thể thao dành cho thanh thiếu niên ngày càng tăng, khiến cho một số em phải ngồi ngoài cuộc. Mùa hè đã đến và điều đó thường có nghĩa là trẻ em sẽ chơi ngoài trời hoặc là tham gia các giải đấu thể thao mùa hè như bóng mềm hoặc là bóng đá. Nhưng chi phí cho các hoạt động thể thao dành cho thanh thiếu niên ngày càng vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình. Theo một số nghiên cứu thì chi phí này đang tăng nhanh hơn tỷ lệ lạm phát. Hàng triệu người hâm mộ trẻ tuổi trên khắp nước đang theo dõi World Cup FIFA và các giải bóng chày nhà nghề của mùa hè này. Một số người hy vọng rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ được thi đấu trước hàng triệu người. Nhưng giấc mơ đó nằm ngoài tầm với của rất nhiều em nhỏ. Không phải vì thiếu tài năng mà vì chi phí rất quá cao. Đồng phục và lệ phí là $600. Ban đầu khoảng $500. Và sau đây là tin tức nổi bật. Người đàn ông gây ra vụ xả súng tại trường trung học Santa Ana vào năm 2001 dự kiến sẽ ra tòa tại hôm nay để tham dự phiên họp xem xét tình trạng vụ án. Charles Eddie Williams, hiện 40 tuổi, chỉ mới 15 tuổi khi nổ súng vào khuôn viên trường Santi, giết chết cả hai sinh viên và làm bị thương 13 người khác vào ngày 5 tháng 3 năm 2001. Bị xét xử như người trưởng thành, anh ta bị kết án từ 50 năm tù đến chung thân. Nhưng một số thay đổi trong luật pháp của California thì cho phép một số người phạm tội vị thành niên có cơ hội được xem xét lại bản án và có khả năng anh sẽ được trả tự do trong tương lai. Và một bản tin khác đó là Cariba chủ động thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguy cơ cháy rừng. Thành phố Cariba đang tăng cường các nỗ lực chủ động phòng cháy chữa cháy trong mùa hè này, với việc hội đồng thành phố mới đây đã phê duyệt kế hoạch xây dựng kế hoạch bảo vệ cộng đồng khỏi cháy rừng toàn diện sau giai đoạn đầu tiên của kế hoạch giảm thiểu cháy rừng của thành phố. Và hàng trăm người hâm mộ NASCAR đã xếp hàng dài trên bến tàu Broadway phía sau trung tâm hội nghị San Diego hôm Chủ nhật, lên phà để đến căn cứ hải quân Coronado xem các cuộc đua. Bryson Waller đã đợi ở đầu cầu Broadway hơn một giờ, nhưng cho biết anh nghe nói đi phà là lựa chọn tốt nhất để xem cuộc đua. Và ông nói chúng tôi sẽ đợi cả ngày để lên chiếc thuyền đó đi sang bên kia. Anh ấy chọn đi phà để tránh tình trạng xe cộ ùn tắc trên cầu ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Và một bản tin nữa là một phụ nữ bị bắt sau khi bị cáo buộc ăn trộm chiếc taxi, dẫn đến một cuộc truy đuổi trên tòa hạt. Một phụ nữ bị cáo buộc đánh cắp một chiếc xe taxi ở Santee và dẫn lực lượng cảnh sát truy đuổi 25 dặm trong 40 phút đã bị bắt giữ tại Mission Valley. Theo thông tin từ nhà chức trách, Trung úy Joe Parker thuộc văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego cho biết là các phó cảnh sát trưởng đã phát hiện chiếc taxi vào lúc 4 giờ 12 chiều thứ Bảy gần đường Mission Road và đường Bishop Road sau khi có báo cáo về việc đó đã bị đánh cắp khoảng 3 giờ trước từ khu vực đường Mesa và đường Mission Road. Các cảnh sát cố gắng chặn chiếc taxi lại và đó là lúc cuộc truy đuổi bắt đầu. Phà Phi nói cuộc truy đuổi có sự tham gia của SDSO, Cảnh sát Giao thông California, Sở Cảnh sát San Diego và trực thăng hỗ trợ trên không của Văn phòng Cảnh sát trưởng cho các cơ quan thực thi pháp luật của khu vực. Và đề xuất của thành phố sẽ xóa bỏ phí thuê hàng tháng cho thú cưng tại San Diego. Tiền đặt cọc nuôi thú cưng, tiền thuê nhà cho thú cưng và các chính sách cấm nuôi thú cưng đang góp phần làm tăng số lượng thú cưng bị bỏ rơi. Theo Hiệp hội Nhân đạo San Diego, hiện tại Hội đồng thành phố San Diego đã xem xét một biện pháp có thể giúp hiện thực hóa việc xây dựng nhà ở thân thiện với vật nuôi. Đây là một thách thức vô cùng lớn đối với chúng tôi và cộng đồng. Chủ tịch Hiệp hội Nhân đạo San Diego cho biết. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Vọng.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc hàng loạt bãi biển và hồ nước ở tại Hoa Kỳ được lệnh phải đóng cửa hoặc là đưa ra cái cảnh cáo là hạn chế vấn đề tắm biển, bơi lội, bởi vì ở dưới nó có quá nhiều vi khuẩn, nó làm tăng lên cái nỗi lo lắng về vấn đề phẩm chất nước ngay khi mà mùa hè vừa tới. Mỗi khi nước biển bị nhiễm vi khuẩn thì bãi biển và hồ nước bắt buộc phải đóng cửa để ngăn không cho người dân và những động vật mắc bệnh đi xuống dưới đó và bơi lội hoặc là lặn ở dưới nước biển nhiễm vi khuẩn có thể gây ra cái những cái bệnh về đường ruột như là tiêu chảy, ối mửa, những cái bệnh về hô hấp và vấn đề sức khỏe khác. Tiếp xúc với nước biển bị nhiễm vi khuẩn cũng có thể làm cho nhiễm trùng da, nhiễm trùng lỗ tai, nhiễm trùng mắt, nhiễm trùng lỗ mũi, hoặc là nếu ai đang bị thương cũng có thể bị nhiễm trùng. Bãi biển bị ô nhiễm thường do vấn đề ngập lụt, ống cống bị rò rỉ, những cái chất dơ nó của thú vật, rồi những cái ống cống bị tràn ra hoặc là những cái hầm phân bị hư hại tràn ra biển. Bãi biển ở một loạt những tiểu bang từ miền Đông qua miền Tây, từ New Jersey đến Washington, đang bị đóng cửa hoặc là đưa ra cái khuyến cáo hãy hạn chế tắm biển bởi vì nó có quá nhiều vi khuẩn ở trong đó. Nhiều bãi biển ở thành phố New York đã đưa ra cảnh cáo hạn chế tắm biển sau khi kết quả thử mẫu nước cho thấy số lượng Enterococcus, một vi khuẩn trong phân của người và thú vật, đã tăng vọt trong nước. Ở Massachusetts, Bộ Y tế tiểu bang này loan báo 24 bãi biển phải đóng cửa vào dịp ngày lễ Father's Day vào cuối tuần qua do nước biển có quá nhiều vi khuẩn. Ở New Jersey thì giới chức môi trường khuyến cáo hạn chế tắm biển ở các bãi biển và hồ nước vì kết quả thử mẫu nước cho thấy vi khuẩn có nhiều ở trong nước. Mặc dù vi khuẩn Enterococcus thường không có gây bệnh nặng, nhưng mà sự xuất hiện của vi khuẩn này là dấu hiệu cảnh cáo có thể là virus hoặc là vi khuẩn nguy hiểm hơn cũng đang có ở trong nước. Ở vùng Trung Tây, nhiều hồ nước và bãi biển ở Iowa thông báo là tắm biển không có an toàn vì nước bị nhiễm khuẩn E. coli. Giới chức tiểu bang Iowa khuyến cáo đừng tắm biển ở 8 bãi biển của tiểu bang này bởi vì cái kết quả thử mẫu nước cho thấy có quá nhiều vi khuẩn E. coli trong đó. Pacific Northwest là vùng mới nhất bị ảnh hưởng do tình trạng này. Tuần trước, một loạt nơi tắm biển nổi tiếng ở tiểu bang Washington phải đóng cửa vì ở trong nước có quá nhiều vi khuẩn. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến một hồ nước ở khu vực Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump, ông trong tuần rồi, ông thông báo là cảnh sát và các cơ quan an ninh phụ trách về công viên ở tại vùng này đã bắt giữ nhiều người bị nghi ngờ là phá hoại cái hồ phản chiếu ở đài tưởng niệm Lincoln. Bên phía Tòa Bạch Ốc báo tin này giữa lúc cái hồ phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln bị đóng rêu và tróc sơn dưới đáy, chỉ vài ngày sau dự án làm sạch hồ nước này hoàn tất. Du khách đã kéo tới hồ nước này hồi cuối tuần và có nhiều người đăng trên mạng xã hội hình và video những cái rêu bám đầy và những cái sơn bị tróc ở dưới. Tổng thống Trump không cho biết những người bị bắt giữ phá hoại hồ nước này là ai và tên tuổi như thế nào. Và ông viết trên mạng xã hội đây là những cái tội rất nghiêm trọng liên hệ tới việc phá hủy tượng đài quốc gia sẽ bị ở tù nhiều năm. Trước đây trong tháng 6 thì Bộ Nội vụ đã hoàn tất sơn lại cái hồ nước này. Dự án này đã tốn hơn 14 triệu, vượt quá chi phí dự trù 4 triệu. Hôm thứ Bảy thì ông Trump hứa sẽ ra lệnh bắt đầu sửa chữa ngay lập tức tình trạng bị hư hại này. Đêm thứ Sáu thì ông Trump cáo buộc mà không đưa ra bằng chứng rằng cái lớp sơn mới của hồ này bị phá hoại bằng hóa chất. Trong bài đăng sau đó thì bên phía Tòa Bạch Ốc cho biết hồ này phải cần xả bớt nước để sửa chữa cái phần bị tróc sơn. Một lần nữa là chắc chắn là phải con người cố ý phá hoại. Những kẻ phá hoại này đã sỉ nhục cả Tổng thống George Washington lẫn Tổng thống Lincoln, cho nên phải bị trừng trị thích hợp. Cảnh sát của công viên quốc gia chưa trả lời câu hỏi của báo chí về vụ bắt giữ nào và ai bị bắt giữ. Vài tiếng sau khi thông báo nói trên, thì bản tin của Tòa Bạch Ốc cho biết có một người bị bắt giữ gần hồ phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln hôm thứ Sáu. Hôm thứ Bảy thì báo chí xác định qua cuộc điều tra cho biết cái người đàn ông này tên là David Ham, 67 tuổi, một vận động viên chèo thuyền ở Mỹ từng tham gia Thế vận hội. Nhưng trong cuộc phỏng vấn của tờ báo này, ông này phủ nhận cái chuyện mà ông phá hoại hồ nước. Chỉ vài ngày sau khi bơm nước thì toàn bộ hồ nước mang tính biểu tượng này đã bị đổi thành màu xanh lục đậm do rêu bùng lên, thay vì mang cái màu cờ xanh, màu cờ của Mỹ mà bên phía Tòa Bạch Ốc yêu cầu. Vâng, nói đến vấn đề phá hoại các cái công trình công cộng thì ở Bắc California, thưa quý vị, cái tượng đài Việt Mỹ ở trong cái khu công viên vườn truyền thống của Việt Nam cũng mới vừa bị kẻ xấu nó phá hoại, và cơ quan trách nhiệm đang điều tra để xem ai là cái người phá hoại này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Người dân Việt Nam phải chi tiền túi quá lớn cho y tế. Dù đã giảm trong những năm gần đây, tỷ lệ người dân phải tự chi trả chi phí y tế tại Việt Nam vẫn cao gấp hơn 2 lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, tạo áp lực lớn lên kinh tế nhiều hộ gia đình. Theo báo cáo của ông Thế Duệ, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, chi tiêu y tế tại Việt Nam đang tăng khoảng 7-8% mỗi năm. Tổng chi tiêu y tế cả nước tăng từ 17.4 tỷ USD năm 2019 lên là 27.5 tỷ USD vào năm 2025, và dự báo sẽ được đạt được từ 37 USD vào năm 2007 và 34 tỷ USD vào năm 2028. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là ACB gia hạn tuyển dụng lao động làm việc tại sân bay Long Thành. ACB đang tiếp tục tuyển dụng lao động cho sân bay Long Thành, trong đó một số vị trí chỉ yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông và được đảm bảo mức thu nhập không dưới 13 triệu đồng một tháng. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa thông báo gia hạn thời hạn nhận hồ sơ tuyển dụng vào lao động làm việc tại sân bay Long Thành, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai đến hết ngày 28 tháng 6. Và tiếp theo một bản tin nữa là người biểu tình Albania đổ ra đường yêu cầu thủ tướng từ chức. Chính phủ xã hội chủ nghĩa của thủ tướng Edi Rama đang phải chịu áp lực ngày càng lớn khi người dân Albania tiếp tục xuống đường kêu gọi ông phải từ chức. Họ cũng chỉ trích nhà lãnh đạo phe đối lập Sali Berisha, đổ lỗi cho cả hai người và đảng của họ vì khoảng 30 năm tham nhũng kể từ khi chế độ Cộng sản kết thúc vào năm 1991. Và tiếp theo một bản tin nữa là ông Braham cho biết là Mỹ sẽ tiếp quản eo biển Hormuz nếu đàm phán với Iran thất bại. Ông Lindsey Graham, đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 6 cho biết nếu đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran thất bại, Tổng thống Trump sẽ dùng vũ lực để tiếp quản eo biển Hormuz và áp phí quá cảnh đối với tàu thuyền qua lại và nổ tại khu khí đốt lớn nhất thế giới. Wada cho biết là 54 người bị thương và 18 người mất tích. Trung tâm khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới là khu công nghiệp Raffin ở Wada đã xảy ra một vụ nổ lớn và gây hỏa hoạn vào tối Chủ nhật ngày 21 tháng 6. Vào thời điểm đó, nhà máy đang cố gắng khởi động lại các cơ sở xuất khẩu đã bị đình trệ do chiến sự. Sự cố này khiến cho 54 người bị thương và 18 người mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến một vị chánh án liên bang. Hôm cuối tuần qua đã ra lệnh cho phép bên phía hành pháp nộp những cái bản thu âm liên hệ với cái quyển hồi ký năm 2017 của cựu Tổng thống Joe Biden cho tổ chức nghiên cứu Heritage Foundation. Bà Denny Ferrick là chánh án liên bang ở Washington DC, được Tổng thống Trump đề cử, đã tuyên bố quyền riêng tư của ông Biden mặc dù là có, nhưng nó vẫn không quan trọng bằng cái mức độ quan tâm của người dân đối với số tài liệu này, cũng như cái vấn đề phải có cái bổn phận minh bạch của chính phủ theo đạo luật quyền tự do thông tin FOIA. Phán quyết này sẽ là một cái thất bại pháp lý cho cựu Tổng thống Biden. Hồi tháng 5, ông đã kiện Bộ Tư pháp nhằm ngăn chặn phải công bố những cái bản thu âm này. Bên phía chánh án cũng cho biết là những cái bản thu âm này có thể chứng tỏ ông sẽ quản trị, tức là giữ những cái tài liệu mật một cách sai trái. Ông Biden đã bác bỏ cái cáo buộc này. Luật sư của ông Biden bắt đầu kháng án, báo hiệu một cuộc chiến pháp lý sẽ bắt đầu tiếp tục. Những bản thu âm dài hàng tiếng đồng hồ này có liên hệ tới những cuộc phỏng vấn cựu Tổng thống Biden vào năm 2017 mà nhà văn Mark Joniger đã thực hiện để có thể viết cái hồi ký cho ông Biden về việc con trai của ông là Joe Biden qua đời. Bộ Tư pháp đã lấy những bản thu âm này trong lúc công tố viên đặc biệt Robert Hurt cũng đã từng điều tra ông Biden quản trị sai tài liệu mật năm 2023. Cuối cùng vào tháng 2 năm 2024, ông Hurt từ chối truy tố, nhưng mà có lưu ý là ông Biden một phần nào đó đã tiết lộ những cái thông tin mật trong những cuộc phỏng vấn để viết hồi ký đó. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp và cũng là bản tin cuối liên quan đến cuộc họp đầu tiên diễn ra hôm Chủ nhật ở tại Thụy Sĩ giữa phái đoàn Hoa Kỳ và Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông J.D. Vance đã đại diện dẫn đầu, cùng với bên phía phái đoàn Iran dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf cũng như Ngoại trưởng của Iran là Abbas Araghchi. Và bên phía Iran nói rằng có một số tiến bộ đáng khích lệ, và các bên trung gian nhấn mạnh đến cái tính xây dựng của cuộc đàm phán này. Vào lúc hai bên đang thương thảo với sự hỗ trợ của Pakistan và Qatar, thì riêng tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đột nhiên trên mạng xã hội đăng một cái thông điệp nhắc lại cái lời đe dọa tấn công trở lại Iran nếu Iran không kiềm chế, không làm được theo thỏa thuận, không ngăn cản lực lượng Hezbollah ở Liban tấn công Do Thái. Phía Iran đã ngay lập tức có phản ứng, họ rời phòng họp theo như tin từ thông tấn xã nhà nước Iran. Dù vậy, một nhà ngoại giao đã nhanh chóng giải thích điều đó không có nghĩa là Iran sẽ rời khỏi những cuộc đàm phán trong thời gian sắp tới. Sáng 22 tháng 6, thì phái đoàn Iran đã rời khỏi Thụy Sĩ trở về Iran và cho biết là đã đề cập đến hồ sơ hạt nhân đối với phía Hoa Kỳ. Như vậy thì những tiến bộ nào đã từng đạt được trong cái vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 18 tiếng đồng hồ, Iran và Hoa Kỳ đã đạt được cái đồng thuận về lộ trình thương lượng một thỏa thuận sau cùng trong vòng 60 ngày. Hồ sơ của Liban, vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, và nhất là về vấn đề dầu lửa và đặc biệt là tài sản của Iran đang bị đóng băng ở hải ngoại. Liban vốn là vấn đề gai góc nhất trong vấn đề đàm phán. Tổng thống Liban là Joseph Oil sáng nay đã có một cuộc nói chuyện với Phó Tổng thống J.D. Vance và hai đặc sứ của Hoa Kỳ là ông Jared Kushner và Steve Witkoff về việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Liban, chấm dứt tình trạng leo thang quân sự của Do Thái và những biện pháp cụ thể cần thực hiện trong mục tiêu này, đặc biệt là việc thành lập một nhóm chuyên trách về Liban. Liên quan đến eo biển Hormuz thì các phương tiện truyền thông đưa tin Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý thiết lập một đường dây liên lạc để bảo đảm an ninh cho tàu thuyền qua lại eo biển này, theo thỏa thuận khung do Hoa Kỳ và Iran ký ngày 17 tháng 6. Giao thương đường biển phải được hoàn toàn tái lập trong vòng 30 ngày khi tháo gỡ thủy lôi tại eo biển Hormuz. Iran vẫn đòi quyền thu chi phí dịch vụ ở vùng biển, nơi 20% năng lượng của thế giới phải đi qua. Về khả năng Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận dầu của Iran thì Ngoại trưởng Abbas xác nhận là những hoạt động xuất khẩu dầu lửa và sản phẩm dầu hỏa của Iran sẽ không còn bị hạn chế. Lệnh phong tỏa được gỡ bỏ và một phần tài sản bị đóng băng đã được giải tỏa. Một số kế hoạch tái thiết và phát triển của Iran đã bắt đầu được khởi động. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin. Ông Trump cho biết là Chicago chìm trong bạo lực vì sao thống đốc không nhờ giúp đỡ. Ngày 21 tháng 6 là ngày Chủ nhật, cũng là ngày lễ cha tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã đăng bài trên mạng xã hội Twitter lúc 9:52 sáng trước vụ nổ súng cuối tuần ở thành phố Chicago khiến cho 22 người bị bắn và 4 người thiệt mạng. Ông Trump đã chất vấn thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker vì sao không đề nghị chính phủ liên bang hỗ trợ, đồng thời khẳng định ông có thể biến Chicago thành một thành phố an toàn chỉ trong vòng một tháng. Và thông điệp ngày của cha của Tổng thống Donald Trump cho biết là nước Mỹ đang chiến thắng trên mọi mặt trận. Sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 6, nhân ngày của cha tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng lời chúc mừng trên mạng xã hội Twitter gửi lời chúc ngày của cha vui vẻ tới tất cả các ông bố trên khắp nước Mỹ, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về tình hình kinh tế, sức mạnh quân sự và triển vọng phát triển của đất nước. Và một bản tin nữa là đàm phán Mỹ và Iran khai mạc, ông Trump cảnh báo cứng rắn về Hezbollah. Cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran đã chính thức khai mạc tại Thụy Sĩ ngày 21 tháng 6. Trong một bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon tiếp tục leo thang, phủ bóng lên nỗ lực đạt được một thỏa thuận toàn diện giữa Washington và Tehran. Và ông Vance nói là những người theo chủ nghĩa xã hội không đại diện cho người dân lao động. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 6 bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố của những người theo chủ nghĩa xã hội rằng họ đại diện cho tầng lớp lao động, đồng thời cảnh báo rằng đảng Dân Chủ đang chuyển hướng sang chủ nghĩa cực đoan. Và một cái bản tin nữa đó là tin từ đài AFP.

0: của cảnh sát thì nổ súng ngày 22 tháng 6 diễn ra tại một trường trung học ở thành phố Tacloban, miền trung của Philippines. Hung thủ là hai thiếu niên 14 và 15 tuổi đã nổ súng bắn vô tội vào những đám đông gây hỗn loạn trong trường học trước khi bị bắt. Các vụ nổ súng ở trường học rất hiếm khi xảy ra tại Philippines, nhưng các vụ giết khác thì giết hại các dân biểu hay ứng cử viên, đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh, thì không hiếm. Và một bản tin cuối, giáo hoàng chỉ trích tình trạng quan liêu ngày càng gia tăng trên thế giới gây trở ngại cho viện trợ lương thực. Đến thăm tổ chức chương trình lương thực thế giới tại Roma, Ý, hôm nay ngày 22 tháng 6, giáo hoàng lấy làm tiếc là vũ khí thì được vận chuyển dễ dàng, lương thực thì không. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tăng cường các nguồn lực chống nạn đói và những nguyên nhân gốc rễ gây ra hiện tượng này. Ngài đồng thời chủ trương phải dỡ bỏ các rào cản gây trở ngại cho viện trợ lương thực đến đây, đến tận tay người cần giúp đỡ. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo. Kể từ đây quý vị có mua thuốc hoa đà thì liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng Quầy Quế. Số của anh Đạt là 619-549-0982. 619-549-0982. Và Quầy Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng

0: giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Tencare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Tencare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài thứ nhất chúng tôi gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một tiểu hành tinh đang lao về phía trái đất của chúng ta. Tiểu hành tinh dài 1.1 cây số, lớn hơn tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, sẽ bay sớ qua trái đất trong khoảng 2 tuần tới.
2: Tiểu hành tinh 2002 AJ129 nằm trong nhóm có khả năng gây nguy hiểm theo phân loại của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, sẽ bay qua hành tinh của chúng ta ở tốc độ 107.826 cây số giờ theo International Business Times. Tốc độ của 2002 AJ129 nhanh hơn gấp 15 lần so với máy bay nhanh nhất thế giới hiện nay, là máy bay siêu thanh North American X-15, có tốc độ tối đa là 7.300 cây số giờ. Tiểu hành tinh này có đường kính khoảng 1.1 cây số, dài hơn nhiều so với tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai, có chiều cao hơn 0.8 cây số. Theo dự kiến, 2002 AJ129 sẽ đến gần trái đất nhất vào ngày 4 tháng 2, ở khoảng cách tương đối gần 4.208.641 cây số.
1: Để so sánh, khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng là 384.400 cây số. NASA xếp những tiểu hành tinh vào nhóm gọi là nguy hiểm nếu chúng đến gần trái đất trong vòng 7.403.000 cây số. Đây là thiên thể lớn nhất lao qua hành tinh của chúng ta trong năm nay. Các nghiên cứu trước đây cho biết nếu một thiên thạch lớn cỡ này đâm vào trái đất, hậu quả sẽ là thời kỳ tiểu băng hà. Tác động từ vụ va chạm sẽ khiến nhiệt độ trung bình trên khắp thế giới giảm xuống nhiều nhất là 8 độ C, theo một nghiên cứu năm 2016 về những ảnh hưởng của vụ va chạm với tiểu hành tinh có đường kính 1 cây số.
2: Các nhà khoa học cảnh báo tác động nghiêm trọng trên toàn cầu sẽ kéo dài vài năm, biến hành tinh thành nơi tối, lạnh và khô hơn. Charles Badin, nhà khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia cho biết trong một buổi thuyết trình trước Liên đoàn Địa lý Mỹ hồi năm 2016. Trong trường hợp xấu nhất, mũi than sẽ tồn tại trong khí quyển suốt 10 năm, trong khi lớp bụi mất 6 năm để lắng xuống mặt đất.
1: Tuy nhiên, NASA cho rằng 2002 AJ129 không có khả năng đâm vào trái đất. Hiện nay, NASA không thể làm chệch hướng tiểu hành tinh đâm về trái đất, nhưng có thể làm giảm bớt tác động và tiến hành những biện pháp bảo vệ sinh mạng và tài sản, trong đó có di tản khu vực chịu tác động và dời cơ sở hạ tầng trọng yếu.

0: Và bây giờ là đề tài tìm ra cách tái chế khí carbon dioxide thành nhựa. Các nhà khoa học đã phát triển một phương pháp giúp chuyển đổi hiệu quả khí nhà kính carbon dioxide, tức là CO2, thành chất dẻo. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Toronto của Canada, Đại học California ở Berkeley, Hoa Kỳ và Trung tâm Nguồn Sáng Canada, viết tắt là CLS, đã thành công trong việc tìm ra các điều kiện lý tưởng để chuyển đổi carbon dioxide thành ethylene, tức là C2H4. Ethylene được sử dụng để chế tạo polyethylene, là loại nhựa được thông dụng trên thế giới.
1: Trọng tâm của thí nghiệm là phản ứng khử của carbon dioxide giúp chuyển đổi loại khí này thành hàng loạt hợp chất khác nhau. Nhiều kim loại có thể được dùng để làm chất xúc tác, nhưng nhóm nghiên cứu đã chọn đồng vì việc sử dụng nó sẽ tạo ra ethylene. Phil DeLuna, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết đồng là kim loại kỳ diệu. Nó đóng vai trò là chất xúc tác trong phản ứng để tạo ra nhiều hóa chất khác nhau như methane, ethylene và ethanol. Tuy nhiên, việc kiểm soát những sản phẩm tạo ra khi sử dụng đồng khá khó khăn. Nhóm nghiên cứu cũng xác định những điều kiện chính xác để tối đa hóa lượng sản phẩm ethylene trong quá trình phản ứng, đồng thời giảm thiểu sản phẩm phụ như methane CH4 và carbon monoxide CO.
0: Theo DeLuna, tôi nghĩ rằng tương lai sẽ có rất nhiều công nghệ biến khí thải thành những thứ có giá trị. Chúng tôi đang nỗ lực phát triển những cách mới và bền vững để đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng trong tương lai. Theo CLS, cùng với công nghệ thu giữ carbon, công nghệ biến carbon dioxide thành nhựa sẽ góp phần làm giảm khí thải nhà kính gây ra biến đổi khí hậu.

0: Và thưa quý vị, Chile cấm cắt vây 30 loài cá mập ngay trên biển. Chile đã cấm cắt vây tươi 30 loài cá mập. Ngư dân có thể đánh bắt, nhưng phải đưa nguyên cả con lên bờ.
1: Chile đã ra lệnh cấm cắt trộm vây cá mập tươi ở các vùng biển thuộc chủ quyền của nước này vào đầu tháng 7 năm 2011, trong một hành động nhằm bảo vệ loài cá này, theo Seeker. Đạo luật được tổ chức bảo tồn Oceana soạn thảo và trình lên Quốc hội Chile vào tháng Giêng cùng năm. Sau nhiều tháng thảo luận, các nghị sĩ đã bỏ phiếu kín thông qua đạo luật này. Lệnh cấm có hiệu lực đối với 30 loài cá mập sinh sống ở vùng ven biển Chile, kéo dài từ Đông Thái Bình Dương đến Nam Đại Tây Dương. Trong số đó, 15 loài thường xuyên trở thành mục tiêu bị cắt vây, bao gồm loài cá mập xanh sắp bị đe dọa và cá mập Mako vây ngắn sắp nguy cấp.
0: Theo Alex Munoz, Phó Chủ tịch Tổ chức Oceana ở Hoa Kỳ phát biểu, thông qua ban hành đạo luật này, Chile trở thành nước đi đầu trong phong trào bảo vệ các loài cá mập có vai trò quan trọng với hệ sinh thái biển. Chúng tôi biết vây cá mập được xuất cảng với số lượng lớn từ Chile. Hoạt động này đã khiến hàng ngàn con cá mập chết mỗi năm. Với đạo luật mới, chúng tôi sẽ có một công cụ thiết yếu để bảo vệ và phục hồi những loài bị khai thác nhiều nhất.
1: Tổ chức bảo tồn động vật biển đã soạn thảo đạo luật sau khi báo cáo với Cục Hải quan Chile về 71 tấn vây cá mập khô thuộc 8 loài khác nhau được xuất khẩu từ năm 2006 đến năm 2009. Phần lớn vây cá được tiêu thụ để nấu súp vây cá mập.
0: Lệnh cấm của Chile không ngăn cản việc đánh bắt cá mập, nhưng bắt buộc ngư dân phải mang cá mập nguyên vẹn vào bờ. Việc cắt vây cá mập trên tàu hoặc vận chuyển vây từ tàu này sang tàu khác bị nghiêm cấm. Việc đưa cá mập còn nguyên vẹn đến chợ tiêu thụ, cho phép nhận dạng loài, theo dõi số lượng cá mập đánh bắt, đồng thời giảm số lượng cá mập mỗi tàu được phép bắt trước khi đưa ra giới hạn về trọng lượng.

0: Và thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đã tìm thấy chất chữa bệnh sốt rét trong kem đánh răng. Robot trí tuệ nhân tạo đã trở thành người hùng lớn sau khi giúp các nhà khoa học tại Anh Quốc tìm ra một chất có trong kem đánh răng thông thường có thể chữa được bệnh sốt rét. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports vào ngày 18 tháng Giêng.
1: Các nhà khoa học tại Đại học Cambridge của Anh đã sử dụng người máy khoa học có tên là Eve và phát hiện ra rằng chất triclosan có trong thành phần của nhiều loại kem đánh răng có thể giúp chống lại các chủng ký sinh trùng sốt rét vốn là kháng thuốc. Với sự hỗ trợ của Eve, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất triclosan ức chế hoạt tính của một loại enzyme được gọi là DHFR có trong ký sinh trùng sốt rét, do đó ngăn chặn sự phát triển của ký sinh trùng trong máu.
0: Người đứng đầu nhóm nghiên cứu nói trên là Elizabeth Buesland, hy vọng rằng với việc phát hiện tính năng mới của chất triclosan, các nhà khoa học có thể phát triển một loại thuốc chống sốt rét mới. Và chúng ta biết sốt rét là một dạng bệnh nguy hiểm do ký sinh trùng sốt rét có tên là Plasmodium gây nên. Bệnh có thể lây từ người sang người thông qua các vết đốt của mũi đòn sóc, Anopheles. Các triệu chứng của sốt rét có thể thay đổi từ nhẹ đến nặng tùy thuộc vào loại ký sinh trùng người bệnh nhiễm phải, tùy thuộc vào sức khỏe và tình trạng nhiễm của người bệnh. Robot Eve do một nhóm nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học ở thành phố Manchester phát triển. Trí tuệ nhân tạo và cơ chế hoạt động của Eve giúp nó tự tiến hành các nghiên cứu khoa học nhằm đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu thuốc.

0: Thưa quý vị, trong lĩnh vực năng lượng, pin năng lượng mặt trời mỏng hơn sợi tóc sẽ sớm xuất hiện ở khắp mọi nơi. Một trong những lý do khiến nhiều người cho rằng năng lượng quang điện từ mặt trời sẽ chiếm lĩnh thế giới là bởi nó có thể mở rộng theo những cách mà không một nguồn năng lượng nào khác có thể.
1: Các tấm pin năng lượng mặt trời có thể được sử dụng để xây dựng các nhà máy điện hàng trăm megawatt hoặc được thu nhỏ xuống mức ít người nghĩ đến. Cụ thể là nhỏ đến mức nào? Nếu chúng tôi nói rằng nó nhỏ hơn cả bề ngang của một sợi tóc thì sao? Các nhà khoa học Nam Hàn đã tạo ra được các cell pin năng lượng mặt trời chỉ dày có 1 micrometer, tức là mỏng hơn hàng trăm lần so với hầu hết các tấm pin năng lượng mặt trời và chỉ mỏng bằng một nửa so với các tấm pin năng lượng mặt trời khác.
0: Các cell pin này được tạo thành bởi gallium arsenide với vai trò chất bán dẫn, được gọi là hàng lạnh, trực tiếp lên một vật chất kim loại mà không cần dùng đến bất cứ chất kết dính nào. Đáng chú ý hơn, chúng có thể tạo ra năng lượng gần bằng với các cell pin năng lượng mặt trời dày hơn, trong khi có thể cuốn lại thành một ống hình trụ có bán kính chỉ có là 1.4 mm.
1: Với một độ mỏng như thế này thì các tấm pin năng lượng mặt trời có thể được tích hợp vào mọi loại phụ kiện có thể mặc được như quần áo, gương đeo, mũ hay ba lô nhằm cung cấp nguồn điện liên tục cho các thiết bị điện tử của chúng ta. Nói chính xác hơn, các tấm pin này có thể được tích hợp lên hầu hết mọi thứ. Tuy nhiên đây không phải là cell pin năng lượng mặt trời mỏng nhất đã từng được chế tạo. Hồi tháng 2 năm 2016, các nhà nghiên cứu tại MIT đã tạo ra các cell năng lượng mặt trời nhỏ và nhẹ đến mức chúng có thể được đặt lên một bong bóng xà phòng mà không làm bể nó. Một nhà nghiên cứu trong nhóm này đã cho biết, mấu chốt để làm được điều này là phải làm cho các cell pin năng lượng mặt trời, vật chất hỗ trợ nó và một tấm phủ bảo vệ nó khỏi các tác động môi trường trong cùng một quá trình. Vật chất hỗ trợ được tạo ra trong quá trình sản xuất cell pin và không bao giờ cần phải xử lý, chùi rửa hay là tháo bỏ khỏi vùng chân không trong quá trình lắp ráp, giúp giảm thiểu khả năng bị ảnh hưởng bởi bụi hay là các vật chất khác có thể làm giảm hiệu năng của pin.
0: Tiến trình sản xuất cell pin siêu mỏng này được thực hiện trong một buồng chân không ở nhiệt độ phòng, không cần bất cứ dung môi nào hay nhiệt độ cao vốn cần thiết để tạo ra các tấm pin năng lượng mặt trời truyền thống. Các nhà nghiên cứu cho biết, tiến trình lắp ráp này có thể được áp dụng cho nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm cả các chấm lượng tử hay các perovskite, là các tấm pin năng lượng mặt trời đủ nhỏ và trong suốt để gắn lên các cửa sổ hay các vật liệu xây dựng. Tất nhiên đây cũng mới chỉ là các phát kiến khoa học, và con đường từ phát kiến khoa học đến các sản phẩm thương mại là rất dài, còn nhiều khó khăn, thử thách.
1: Nhưng xu hướng về cải tiến nguồn năng lượng mặt trời thì đã quá rõ ràng. Các cell pin đang ngày một nhỏ hơn và linh hoạt hơn, sử dụng các công nghệ lắp ráp mới tốn ít tài nguyên hơn. Tuy vậy, hiện chúng vẫn còn đắt đỏ, phải nói là rất đắt, và sẽ không giảm trong một thời gian ngắn sắp tới. Cuối cùng thì những phương thức mới này cũng sẽ được tung ra thị trường và được nhân rộng lên. Khi chúng được nhân rộng lên thì chi phí mới có thể giảm xuống được.
0: Về quang điện, viết tắt là PV, photovoltaic, là một loại công nghệ khác biệt so với bất cứ loại công nghệ năng lượng nào khác. Nó có thể thay đổi cách mà chúng ta nhìn vào năng lượng, từ một thứ đòi hỏi phải được tạo ra tại một địa điểm thành một thứ chúng ta có thể thu hoạch mọi lúc mọi nơi. Các cell pin năng lượng mặt trời giá rẻ, nhỏ, gọn và linh hoạt có thể được tích hợp vào các loại vật liệu xây dựng, đường xá, cầu cống, bãi đậu xe, các loại xe cộ, quần áo và cả lên da của chúng ta. Từng cell pin tí hon này sẽ không sản xuất được một lượng lớn năng lượng, nhưng bù lại chúng sẽ có thể có mặt ở khắp mọi nơi. Và khi ánh sáng mặt trời khuếch tán vào trong cơ sở hạ tầng, các phương thức lưu trữ và quản lý năng lượng cũng sẽ thay đổi theo.
1: Sẽ đến lúc toàn bộ môi trường của nền văn minh loài người sẽ trở thành một cỗ máy thu hoạch và quản lý năng lượng khổng lồ. Hệ thống năng lượng sẽ không còn là một thứ gì đó dựa vào cơ sở hạ tầng, mà là một phần và có thể nằm rải rác trên nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau. Hầu hết hoặc là toàn bộ năng lượng mà các cư dân thành phố cần sẽ tồn tại trong một mạng lưới liên tục và luôn luôn chảy quanh họ.
0: Nghe có vẻ như khoa học viễn tưởng, nhưng chắc chắn rằng những đứa trẻ được sinh ra ngày nay sẽ lớn lên và chứng kiến điều đó xảy ra.

0: và điều sau đây chỉ có thể xảy ra tại Nhật Bản. Tàu hỏa biết giả tiếng chó và hươu để đề phòng tai nạn. Người Nhật nổi tiếng là tinh tế và đầy sáng tạo. Đây là một trong những bằng chứng chứng minh luận điểm này hoàn toàn đúng.
1: Tất cả các xe lửa trên thế giới dường như chỉ quan tâm đến nhiệm vụ duy nhất của mình là vận chuyển hàng hóa, hành khách từ một điểm này đến một điểm khác. Thế nhưng ở Nhật Bản thì có những chiếc xe lửa đặc biệt với đặc điểm vô cùng kỳ lạ, đó là biết sủa như chó và kêu như hươu. Nghe thì có phần kỳ quặc, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện này, bảo đảm quý vị sẽ thốt lên rằng sao bà người Nhật là tinh tế, chu đáo và sáng tạo đến như vậy.
0: Ai cũng biết rằng việc những loài động vật, mà cụ thể là những chú hươu ở Nhật Bản, bất thình lình chạy ngang qua đường sắt có thể gây ra những vụ tai nạn trầm trọng. Theo giới chức trách, việc tàu hỏa đâm vào con hươu là một vấn đề lớn ở Nhật Bản. Nó không chỉ gây ra sự chậm trễ mà còn khiến hươu bị thương nặng và có thể chết. Thực tế ghi nhận vào năm 2016 có tới 613 vụ tàu hỏa bị ngưng tạm thời hoặc phải hoãn lại do hươu. Chính vì thế, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Đường sắt RTRI ở Nhật đã quyết định trang bị thêm cho những tàu hỏa đi trên khu vực có nhiều hươu sinh sống, bộ phát tiếng chó sủa và tiếng khịt mũi báo động của loài hươu.
1: Do hươu vốn hoảng sợ và sẽ chạy trốn khi nghe tiếng chó sủa, thế nên giới nghiên cứu thử nghiệm ý tưởng phát âm thanh khịt mũi của hươu trong 3 giây, sau đó là tiếng chó sủa trong 20 giây trên chuyến tàu chạy vào sáng sớm, đêm khuya. Đây là thời điểm mà hươu chạy qua đường ray nhiều nhất. Kết quả là khi âm thanh phát ra thì số lần mà các thành viên trên tàu nhìn thấy hươu quanh đường ray là 7.5 lần trong 100 cây số, giảm đến 45%. Lý do mà hươu cứ đến gần đường ray tàu hỏa là vì chúng liếm đường ray như là một cách để bổ sung chất sắt trong chế độ ăn của chúng.
0: Trong quá khứ, có nhiều phương pháp đã được đưa ra áp dụng như đặt các vật cản, rồi để phân sư tử v.v. để ngăn hươu đến gần đường ray, nhưng không có hiệu quả. Với thiết bị mới này, dường như mọi chuyện có vẻ khả quan hơn. Một viên chức của RTRI chia sẻ rằng nếu thiết bị này có hiệu quả, họ hy vọng sẽ hoàn tất hệ thống hoạt động ở vùng núi, những nơi mà công ty hỏa xa muốn mở rộng để có thể không làm hại đến các sinh vật sinh sống tại đó. Đến đây, câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một câu chuyện lịch sử Việt Nam. Thưa quý vị, câu chuyện mang tựa đề Dạ Lý Lan Phu Nhân, một sáng tác của nhà văn Doãn Quốc Sĩ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

Vào năm Giáp Thân năm 1344, niên hiệu Thiệu Phong, đời thứ 9, đời Trần Dụ Tông, tại Kinh Đô có mở hội xem hoa vào dịp lễ Nguyên Tiêu. Nhà nào nhà nấy treo đèn kết hoa, cảnh tượng thật là rực rỡ. Dân chúng từ các phường lân cận đổ về kinh để mà dự hội đông như nước chảy. Sao lại có một thư sinh với dáng điệu tư lự, thơ thẩn đi ra khỏi kinh thành như vậy? Chàng thư sinh đó nguyên họ Đặng, quê ở Trường An, Ninh Bình. Cha của chàng trước đây làm quan thái thú ở Hồng Châu, Hải Dương, bị quan trên vây hãm, hạ nhục cả nhà. Sau một năm giam cầm, ông uất ức mà chết ngay trong ngục. Vừa khi đó, có một viên quan họ Lý đổi về Hồng Châu. Lý Công vốn người cương nghị, ông chuyên coi về hình án. Vừa tới nhận chức, ông đã xét lại bản án họ Đặng và rõ ngay nỗi oan khuất. Vì vậy, Đặng Sinh cùng mẹ được thoát khỏi ngục tù để quay trở về quê. Vào mùa xuân năm Quý Mùi, Đặng Sinh xin phép mẹ lên du học ở Kinh Sư. Việc ăn tiêu giữa chốn phồn hoa đô hội quá tốn kém, cho nên mới sang đầu xuân năm sau, vừa một năm qua, tiền đã hết cạn. Vì vậy sau, trong khi mọi người hớn hở, lo đi về Kinh Đô để vui xuân, chàng phải ngược dòng dân chúng mà đi thơ thẩn, đi sâu vào các vùng quê lân cận. Cứ như vậy, chàng đi khỏi Kinh Đô chừng năm dặm, gặp một trang trại thật rộng, gần như bỏ hoang. Bên cạnh trại là một xóm nhà thưa thớt, chung quanh có lũy tre bao bọc. Trại cùng xóm nhà đều ở sát bờ sông Nhị. Đặng Sinh vào nhà của một bà cụ trong xóm hỏi chuyện và được biết nơi đây thuộc phường Tiên Lập và trại quan trước kia là nhà dưỡng lão của quan Thị Lan họ Phùng. Khi vị này bị đổi làm quan thái thú tại trấn Tuyên Quang thì dinh cơ đó được bán cho một viên quan trong xóm. Thương gia này bận việc phương xa, nay đây mai đó, cho nên trại tuy mua đã trên 10 năm rồi mà không hề tu sửa gì cả. Cụ già nói thêm cho Đặng Sinh biết là thương gia mới từ phương xa về được mấy ngày, có lẽ mai sẽ lên đường sớm. Đặng Sinh ngỏ ý muốn tìm đến thương gia để thuê trại đó, vì chàng nghĩ mình nên chọn ở nơi này thanh vắng, xa chốn kinh kỳ, vừa để dùi mài kinh sử, vừa đỡ tốn kém trong việc chi tiêu. Chàng kính cẩn, cúi đầu chào bà cụ, toan quay ra, thì chợt thoáng thấy bóng một nữ nhân vừa khuất dạng sau vườn dâu gần đó. Đặng Sinh linh cảm rằng mỹ nhân đứng nhìn trộm từ lâu, khi thấy chàng sắp quay ra mới vội lẩn đi. Chàng chỉ thoáng kịp thấy vạt áo màu thiên thanh của nàng phất lại phía sau. Tuy chưa nhìn rõ mặt, nhưng Đặng Sinh tự nhiên thấy lòng xúc động. Điều này khiến chàng tin rằng nàng đẹp lắm. Chàng băn khoăn tự hỏi, kỳ quá hả? Tại sao cái nơi thôn giả này lại có một người con gái mặc cái màu áo quyền quý như vậy? Sinh bèn nán lại, khéo gợi chuyện và được biết thêm về gia thế của bà cụ, gồm chồng và một đứa con trai đã lớn, ngày nào cũng thả thuyền đánh lưới theo ven sông, từ sớm đến sẩm tối mới về. Còn bà cụ ở nhà thì chuyên việc trồng dâu, chăm tầm, dệt cưỡi. Không biết và không thấy bà cụ nói là có con gái, mà muốn hỏi thêm thì e bất tiện. Cho nên Đặng Sinh đành phải cúi đầu chào bà cụ rồi đến thẳng cuối xóm tìm người thương gia để thương lượng về việc mướn lại trại. Có lẽ thấy chàng khôi ngô tuấn tú, rõ là người hậu vận sẽ thành đạt lớn, cho nên người thương gia ân cần mời chàng đến ở trại, vừa đèn sách, vừa học hành, vừa trông nom giúp, không hề đòi tiền thuê mướn.

0: Đúng lý ra thì ngay ngày hôm sau, chàng sẽ cùng với Tiểu Đồng rời kinh sư đến ở chỗ mới. Nhưng chàng bị anh em đồng sông giữ lại đến đêm để xem đốt cây bông bên bờ sông, rồi thiết tiệc tiễn biệt tại một quán treo đèn kết hoa rực rỡ nhất kinh đô. Tiệc tan, chàng say mềm phải vịnh một người bạn mà ra về. Vừa ra khỏi quán, chàng lại thoáng thấy tà áo màu thiên thanh lướt qua. Đúng là cái tà áo của người con gái ở vườn dâu. Chàng vội vàng đứng thẳng người nhìn theo, tiếc thay vì quá sai, đầu váng mắt hoa, chỉ lờ mờ nhận thấy bóng người con gái áo thiên thanh có quay lại nhìn chàng rồi lẫn vào đám đông. Hôm sau, Đặng cùng Tiểu Đồng đến trại phường Tiên Lập từ sớm. Cảnh trại bỏ hoang bấy lâu thật tiêu điều, tường hiên ẩm mốc, hồ bán nguyệt trước sân nước ván màu rêu với vài tàu sen tàn tạ. Quanh nhà là những đào, những mai, lá trúc tơi bời, dây bìm từ các bờ dậu leo vương cắp ngã với những chùm hoa tím mới nở, còn bỡ ngỡ với nắng gió đầu xuân. Duy chỉ có mấy cây mai trước cửa là bớt tiều tụy, vì đang mùa hoa nở, cây nào cây nấy trắng xóa đến đầu cành. Khoảng đầu hồi cánh tả trông ra bờ sông thì có nhiều loại hoa khác đang mọc chen nhau, chẳng hạn như tường vi, thạch lựu, hồng cẩm, kim tiền. Chính giữa là một cây cao hơn cả, lá xanh biếc, hoa lốm đốm trắng như hoa ngâu. Đặng Sinh vạch cành rẽ lá và đi đến gần mới nhận ra đó là cây dạ lý lan. Cành lá xum xê rủ sát đất. Đứng bên cây dạ lý lan, chàng nhìn thấy thửa vườn dâu bên kia xóm, nơi lần đầu tiên chàng gặp tà áo màu thiên thanh. Chàng tự hứa thầm khi nơi ăn chốn ở đã yên ổn, chàng sẽ gặp mỹ nhân cho bằng được. Sau đó chàng cùng với Tiểu Đồng nỗ lực dọn dẹp đúng một ngày, chỗ ở mới tạm được quang đãng đôi chút. Chàng thu xếp phòng học bên gian trái, trước mặt có cửa sổ nhìn ra hồ bán nguyệt. Vừa chập tối thì hương dạ lý lan đã tỏa đến ngào ngạt. Đêm hôm đó mở tập tình sử đọc đến mấy câu thơ đắc ý, chàng tưởng như hương dạ lý lan bốc lên từ những chữ quý giá đó, và chàng mơ đến một gương mặt mỹ nhân, nhân diện đào hoa, tương ánh hồng. Hai ngày sau, Đặng Sinh học khuya hơn, trăng hạ tuần lên được một lát, chàng rời phòng học, đi quanh ra dãy hành lang trước và bước xuống thềm. Có cơn gió thổi mạnh, mấy đóa hoa mai rụng xuống nền cỏ gần chỗ chàng đứng. Khi chàng cúi xuống nhặt một bông lên, chợt có tiếng dế nỉ non như ai oán đâu đây. Lòng thơ chợt dâng lay láng, chàng trở về phòng lấy bút thảo mấy vần cổ phong, rồi cất tiếng ngâm nga, giọng trầm buồn. Cành hoa lả lướt, chừ như tơ mong manh, trước sau ống chuốt, chừ giờ sau tan tành. Hoa rơi trên cỏ, chừ làm gió lốc làm xe, than khóc năm xưa, tiếng dế bên hè. Cùng lúc giọng ngâm vừa dứt thì một bóng người, mà là người con gái mặc áo màu thiên thanh, xuất hiện ngay trước cửa sổ. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Tiết xuân ấm áp, ánh trăng muộn màng nhưng tươi đẹp. Người con gái xuất hiện tuy bất ngờ nhưng cái vẻ kiều diễm giống hệt như chàng đã tưởng tượng trong mấy ngày gần đây. Bởi vậy chàng coi như nàng đã là người quen thuộc. Nàng vẫn đứng yên đối diện, nét yêu kiều lồ lộ. Có lẽ nàng chỉ khẽ cử động là đã thành khúc múa ngây thường rồi. Chàng đứng dậy, quờ tay ra khung cửa sổ, nàng lùi về phía sau. Chàng rảo bước đi quanh đến gian giữa thì nàng vùng chạy. Và khi chàng ra đến bên ngoài, đứng vào nơi cái chỗ nàng đứng, thì quanh thềm chỉ còn tiếng lá xao xao. Bóng giai nhân hầu như tan thành ánh trăng quạnh quẻ đang rải trên vườn khuya. Chàng tiến ra mấy bước ở đầu hành lang, những cây hoa kim tiền, tường vi, thạch lựu, hồng cẩm ngã nghiêng, mờ nhạt lẫn lộn. Duy chỉ có cây dạ lý lan cao vút thành một khối đậm, vừa chững chạc, vừa uyển chuyển dưới làn gió nhẹ đẫm sương khuya. Mùi hoa dạ lý lan đồng thời thơm nức mũi. Đặng Sinh bèn xuống thềm tiến về phía đó. Bốn bề vắng lặng, tuyệt nhiên không có bóng ai. Nhìn vào gốc dạ lý lan, chàng chỉ thấy cành cây bốn phía rủ xuống xum xuê. Chàng đành quay về phòng ngồi lặng lẽ cho đến khi quá mệt ngủ gục trên bàn. Ngày hôm sau, Đặng Sinh thơ thẩn cả một buổi sáng bên cây dạ lý lan. Lắm lúc chàng thầm như muốn nhập điệu vào hồn cây mà tìm cho ra nguyên ủy cái việc mỹ nhân xuất hiện. Khi định thần lại thì vẫn chỉ thấy cành lá xanh trắng điểm muôn đó hoa ngà nhỏ xinh. Tịnh không có một mùi hoa thoảng đến, hồn hoa còn mãi vui tận chống nôn bằng nước dược nào đó. Nhân thấy cành lá đằng đông có phần rậm rạp, Đặng Sinh tiến lại gần, chàng chỉ thấy cành lớn cành nhỏ bị cái giàn hoa tím đè triểu xuống, dây bìm còn lan xuống đất che kín một khoảng cỏ lớn nữa, một vài cành khô vương vãi đó đây. Buổi chiều Đặng Sinh thẳng đường vào sớm, qua nhà bà cụ nghe có tiếng dệt cưỡi, nhìn sang vườn dâu thì không thấy bóng ai. Tiếng dệt cưỡi bỗng ngừng lại, Đặng Sinh nhíu mày toan tiến lên rồi không hiểu sao lại thôi. Chàng lẳng lặng quay về. Kể từ ngày đến kinh kỳ du học, chàng đã được nghe kể biết bao nhiêu chuyện lạ lùng. Nào là chuyện chàng lái buôn ở Thiên Trường, hiện giờ là phủ Xuân Trường Nam Định, gian díu với một tuyệt sắc giai nhân tại một nơi lầu hồng gác tía, tới khi vị đạo sĩ trao cho một tấm bùa thì thật là ghê rợn. Chàng thấy mình nằm dưới gốc cây ngọc lan gần nhà mồ, trong có quàng chiếc áo quan, bên trên đề mấy chữ linh cửu của Lan Nương. Rồi nào là câu chuyện của chàng thư sinh ở phủ Thường Tín, xứ Sơn Nam, đêm đêm ngồi học, thường có ba giai nhân đến chọc ghẹo và tự xưng là họ Đào, họ Liễu và họ Lý. Chàng đã từng cùng với ba nàng hưởng niềm quan lạc mười phần thỏa mãn. Rồi một đêm kia, cả ba nàng cùng đến khóc mà vĩnh biệt chàng. Đêm đó mưa to gió lớn, sấm sét rung chuyển cả trời đất. Sớm hôm sau, chàng thư sinh đó ra thăm vườn, thấy giàn thiên lý, cây đào, cây liễu đã bị sét đánh bật gốc, hoa lá tơi bời khắp vườn. Lúc đó chàng mới biết là từ lâu mình đã làm bạn với những con tinh của các cây hoa. Rồi còn biết bao nhiêu câu chuyện lạ lùng và quái đản khác. Đặng Sinh nghĩ đến câu chuyện của mình và nghĩ ngay đến cây dạ lý lan cao vút, nghĩ đến hương dạ lý lan thơm ngát đưa vào phòng lúc chập tối. Đêm hôm đó Đặng Sinh cắm cúi đọc kinh Xuân Thu để khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Và vầng trăng lên muộn, nhưng khi trăng vừa nhô lên khỏi lùm cây phía trước, Đặng Sinh bỗng rùng mình vì ánh trăng chênh chết cùng lùa vào với làn gió mạnh làm tắt ngọn đèn dầu. Đồng thời một bóng người in lên trên bàn che khuất trang sách, mỹ nhân đã xuất hiện. Đặng Sinh giữ được bình tĩnh ngay, từ từ ngước mắt, mỹ nhân vẫn mặc áo thiên thanh, đăm đăm nhìn chàng với đôi mắt dịu hiền và say sưa. Đặng Sinh biết là chàng chỉ cần cử động nhẹ là mỹ nhân sẽ biến thành ánh trăng giống như đêm qua. Chàng lẳng lặng cúi xuống, cố dẹp đi băn khoăn xao xuyến và nhận thấy đôi tay búp măng ngà ngọc của mỹ nhân vịn ở thành cửa. Chàng đưa tay nắm lấy, mỹ nhân vẫn để yên. Lòng ngưỡng mộ dạt dào, chàng vô tình đứng dậy. Nhưng chưa kịp ngẩng đầu thì mỹ nhân đã rút tay chạy ra phía hành lang. Chàng thấy như mỹ nhân lao vút về phía cây dạ lý lan. Chàng rảo bước đến nơi ngơ ngác nhìn quanh thì cũng chỉ thấy cành lá xum xuê đưa đẩy theo chiều gió, xung quanh thì vẫn lạnh ngắt. Đêm hôm sau, chàng chủ ý ngồi chờ người đẹp. Ánh trăng muộn đã nhô khỏi lùm cây, âm thầm và cô đơn giống như chàng. Mỹ nhân vẫn không đến, Đặng Sinh vẫn ngồi yên tựa án thiêu thiêu. Tiếng gió đêm thoảng, hoa lá rụng nhiều khiến chàng thức giấc, tưởng đó là hơi thở nhẹ, là bước chân lén của nàng. Hy vọng mong manh của đêm đợi chờ nhạt nhòa dưới ánh bình minh. Tia nắng vàng đầu tiên như xuyên thẳng vào trái tim khiến cho chàng đau bối. Suốt ngày hôm đó, chàng hết ngồi lại nằm, dáng điệu thất thiểu bơ phờ, rõ ràng là một người bị bệnh tương tư. Nhưng chiều đến khi hương dạ lý lan tỏa ngát trong phòng thì chàng bắt đầu tỉnh táo lại. Chàng nghĩ đêm nay là đêm 20, phải đầu giờ tí trăng mới lên. Rồi ngồi chờ, chàng cố mở quyển sách, ngước mặt lên đọc, làm ra vẻ chăm chú nhìn, nhưng kỳ thực là không đọc gì cả. Khoảng giữa giờ hợi, chàng ngẩng nhìn ra ngoài, bốn bề vẫn tối đen như mực, một ngôi sao lấp lánh ở chính đông như thiên sứ báo tin vui. Chàng khiêu lại cái bất ở dĩa đèn dầu, và khi vừa cúi nhìn trang sách, chàng cũng vừa giật mình trong hồi hộp, trong vui mừng và sung sướng. Đôi tai ngà đã thấy vịnh trên bờ cửa sổ, cổ tay bị màu vải thiên thanh che lấp. Đặng Sinh ngẩng lên nhìn với một dáng điệu quen thuộc và đầy vẻ trách móc. Mỹ nhân như hiểu được nỗi lòng của chàng, cho nên cũng nhìn lại với ánh mắt âu yếm thiết tha bội phần. Đặng Sinh nắm lấy tay nàng, sợ nàng vùng biến mất, mà giữ chặt đôi tay mềm mại thanh thanh thì nắm chặt quá không nở. Giọng của chàng cất lên im như mơ. Nương tử, nàng đã có lòng hạ cố đến đây, xin đừng quản ngại. Tôi theo học đạo nho, ngày ngày đọc sách thánh hiền, quyết giữ gìn tình cho vằn vặt như trăng rằm sáng tỏ. Nương tử hãy dừng gót ngọc, cho tôi đàm đạo đôi lời. Nói xong rồi cầm lòng không đậu, chàng đứng dậy. Quả nhiên nàng lại rút vội tay, vùng bỏ chạy. Đặng Sinh không đuổi theo lối giữa như mọi khi mà băng mình qua khuôn cửa sổ hẹp. Mỹ nhân thoăn thoắt theo lối mòn chạy về phía cây dạ lý lan. Chàng rượt theo nhanh như mọc cánh. Đến nơi nhìn quanh, chàng thấy phía cành tùm bên phía đông như có tiếng động khả nghi. Chàng định thần nhìn kỹ khoảng đó thì vẫn là những cành dạ lý lan chiểu tỏa sát đất với những cây bìm ngổn ngang. Chàng quờ phải một dây bìm lớn, tiện thể kéo lại phía mình và nhận thấy cả khối bìm dưới đất cùng xê dịch với tiếng cọ sát của những cành lá gai khô. Chàng kéo mạnh thêm chút nữa thì thấy hiện ra một miệng hố. Trái tim của chàng như ngừng đập. Chàng tưởng sắp được chứng kiến một con chồn thành tinh trắng toát, đuôi xòe nhảy vọt từ dưới hố lên. Nhận thấy có gì thấp thoáng ở dưới, chàng kéo mạnh lên thêm. Cả miệng hố sau cùng lộ ra với một bóng người ở dưới. Chàng tiến lại, tuy hố ngập đầy bóng cây, chàng cũng nhận ra nàng. Nhìn bóng giai nhân luống cuống ở phía bên dưới, nỗi vui mừng của chàng không biết lấy gì so sánh cho được. Nàng không phải là yêu tinh, nàng là người thật. Lần này cả quyết nàng không thể nào chạy thoát đi đâu được nữa. Chàng cúi xuống đưa tay cho nàng vịn rồi kéo lên. Không, quả thực nàng không phải là ma. Chàng ôm vội lấy nàng trong vòng tay. Với vẻ vô cùng hốt hoảng, nàng lùi lại, cố vùng hai tay ấn chàng ra xa. Và ôi, lần đầu tiên từ ngày gặp gỡ, chàng được nghe tiếng của nàng nói. Và nàng nói với chàng bằng một giọng nghẹn ngào, xúc cảm.
1: Xin chàng chớ quên lời nói ban nãy. Chàng là người theo đạo nho, ngày ngày đọc sách thánh hiền. Lòng chàng đẹp như gương Nga, cao quý như sen hồng.
0: Ngượng ngùng, Đặng Sinh cố nén nỗi lòng bồng bột, chỉ khẽ nắm lấy tay nàng và lên tiếng hỏi. Nàng có phải chăng là người con gái tôi đã thoáng thấy bên giường dâu ở nhà bà cụ hàng xóm? Nàng lẳng lặng gật đầu. Chàng dắt nàng ra khỏi gốc cây dạ lý lan tùm rồi mới lên tiếng hỏi tiếp. Như vậy, nàng có phải là con gái của bà cụ hay không?
1: Dạ, không phải.
0: Như vậy, nàng từ đâu đến đây? Và vì sao lại ở nhà bà cụ? Tiếng của nàng vang rất khẽ trong đêm khuya tĩnh mịch. Đặng Sinh cố lắng tai nghe nàng nói.
1: Thiếp họ Lý, quê ở Đông Ngàn, thuộc Kinh Bắc. Cha thiếp từng làm quan coi về hình án ở Khoái Châu, rồi Hồng Châu.
0: Đặng Sinh nghe nói thì nhớ ngay ra viên quan họ Lý, liền lên tiếng hỏi. Có phải là phụ thân nàng về nhận chức ở Hồng Châu ở đầu mùa thu năm Quý Dậu 1333 hay không? Nàng gật đầu. Đặng Sinh ôm chặt lấy hai cánh tay nàng, vẻ vô cùng thân thương. Như vậy thì chính phụ thân nàng đã giải tỏa cái nỗi oan cho thân phụ của ta. Chính nhờ thân phụ của nàng mà những người còn lại trong gia đình của ta đã thoát khỏi cái cảnh mà chết oan trong ngục thất. Đặng Sinh yêu cầu nàng nói tiếp chuyện của nàng. Tiếng người con gái hiền thục làm bóng tối bâng khuâng của vườn khuya bớt vẻ âm thầm mà thêm hương vị say xưa.
1: Năm thiếp 13 tuổi thì cha thiếp mất. Thiếp theo mẹ về Kinh Bắc ngụ tại quê nhà. Vì thiếp thông hiểu chữ nghĩa và âm luật, năm sau được tuyển vào cung theo hầu hoàng hậu. Mỗi khi mở tiệc vui, thiếp thường được hoàng hậu cho đến chầu hầu. Thường khi khập vua lãng ngâm, thiếp ngầm giúp hoàng hậu ứng khẩu nói tiếp câu thần. Vì vậy rất được hoàng hậu khen ngợi. Nguyên thiếp từng kể với ngài, thuở ấu thời có thầy số tiên đoán rằng đến năm 16 tuổi, thiếp sẽ kết duyên cùng một bậc tài mạo phong tư rất mực, bước thanh vân sớm hiển đạt hơn người. Hoàng hậu hứa với thiếp khi đến tuổi đó sẽ cho thiếp về quê. Sang năm nay thiếp vừa đôi tám, vào ngày thượng nguyên, đức vua cùng hoàng hậu cho bài tiệc rồi thả thuyền chơi trên sông Nhị. Thuyền trôi dần rồi xuống tận bến Đông Bộ Đầu. Lúc ngược về, thiếp được lệnh cùng với mấy cung nhân múa hát hầu bàn tiệc. Về khuya, gió bỗng xoay chiều thổi mạnh, sóng sông lớn, thuyền bỗng chồng chành. Thiếp vô ý trượt chân từ mạn thuyền ngã xuống, rồi bị nước cuốn băng đi không kịp cứu. Theo con nước thì thiếp dạt vào cái cụm lao gần bờ. Mai sau gặp được khúc sông đương bồi nước nông, thiếp tuy loạn trạng mà cũng lên được bờ, rồi tìm một gia đình ở trong xóm. Thiếp không muốn trở lại nơi cung cấm, cho nên nói thác với người ta rằng là nhân đầu năm xuống tìm người nhà ở Đông Bộ Đầu nhưng mà không gặp, khi ngược thuyền chẳng may bị ngã. Thiếp phải nán lại nhà bà cụ mấy ngày, định sáng sớm hôm sau sẽ tìm đường về Đông Ngạn quê nhà. Buổi chiều hôm đó, đứng nấp ở vườn dâu thì thiếp thấy chàng về đây, rồi dự định thuê trại vắng vẻ này để vui mài kinh sử. Thiếp tự nhiên nảy cái ý định lạ kỳ, bèn xin bà cụ cho ở lại vài người ngày nữa, nói thác là để lên kinh sư dò tìm một người thân khác mà hiện nay chưa biết ở phường nào. Rồi ngay chiều hôm đó thì thiếp lần sang trại này, thiếp để ý đến cây dạ lý lan xanh tốt. Thiếp nhận thấy dưới khoảng cành lá tầm nhất của cây dạ lý lan có cái hố sâu, y hẳn là hố mà trước đây gia nhân của Quan Thị Lan họ Phùng đào để mà đánh bẫy giống cáo hay vào trại để bắt gà. Thiếp bèn kéo dây bìm bẹp cùng ít cành cây khô lắp lại miệng hố. Ngay đêm hôm đó thì thiếp đã lẫn trong dân chúng đến kinh sư thêm xem hội qua đăng và gặp chàng cùng với các bạn đồng sông ở quán rượu, rồi chàng cùng với tiểu đồng dẫn đến trại này. Hai hôm nay thiếp cố ý xuất hiện bất ngờ như một loài hồ ly trước cửa phòng học để mà chiêu chàng.
0: Nhưng mà rủi lúc đó tôi rượt kịp, tôi bắt được nàng thì sao?
1: Thiếp nghĩ trong khi chàng phải chạy quanh qua cửa lối giữa thì thiếp đã kịp chạy tới gốc dạ lý lan để mà ẩn mình ở dưới hố kính rồi.
0: Ngày sớm ngày hôm sau, sau cái bữa gặp gỡ bên cửa sổ đó, tôi có đi vô trong xóm.
1: Thiếp có biết chàng đến.
0: Rồi lúc đó tôi nghe trong nhà có tiếng vật cưỡi nữa.
1: Chính thiếp đương vật cưỡi giúp bà cụ thì có thoáng thấy chàng, thì thiếp ngừng dội để mà lẫn vô trong buồng.
0: Nhưng mà tại sao quý nương lại làm như vậy?
1: Chính thiếp cũng không hiểu nữa.
0: Rồi tại sao nàng lại có ý đêm đêm xuất hiện bất ngờ trước phòng của ta? Mỹ nhân nghe hỏi như vậy thì cúi đầu không đáp. Chàng khẩn khoản thiết tha hỏi đi hỏi lại nhiều lần, mãi một lúc sau nàng mới đành chịu thổ lộ.
1: Thiếp vẫn không quên lời của thầy số tiên đoán, nên khi gặp chàng lòn đầu được ngắm dung nhan ngọc bội, thiếp tự nhiên thấy như là duyên trời đưa lại để thiếp không còn là bông hoa vô chủ nữa. Ngặt vì thân gái, để đâu thiếp dám tỏ tình với chàng. Tâm linh sai khiến, khiến cho thiếp tìm cách xuất hiện như là hồn hoa, như hồ ly. Những mong sự gần gũi đó sẽ là tiền duyên sáng tỏ, biết đâu chẳng có dịp kháng khích giải đồng.
0: Đặng Sinh nghe nói như vậy thì nghĩ thầm là mình vẫn nghe con gái Kinh Bắc có tiếng là tuyệt đẹp, đa tình và lại thông minh, bây giờ được gặp quả thật đúng như lời đồn. Ngay lúc đó trăng hạ tuần vừa nhô khỏi lùm cây, long lanh như ánh gương bạc. Chàng cúi xuống và tha thiết nói bên tai nàng: đôi ta không có mối lái mà gặp nhau quả thật đúng là duyên trời. Ngay từ khi mới thoáng thấy cái tà áo thiên thanh, lòng của ta đã nặng u hoài. Sau này ta quyết tìm người mối lái để cùng nàng kết duyên cầm sắc đến già. Giờ đây bướm đã gặp xuân, xin nàng chớ ngại chút tình keo sơn gắn bó. Nói xong, chàng vừa định ôm lấy người đẹp thì nàng vội quỳ xuống, mặt hoa đẫm lệ và nói:
1: được đấng quân tử thương đến hoa hàng, thì có khác chi chúng thâm u cùng cốc được ánh xuân quang soi tới. Nhưng thiết nghĩ từ xưa thiếp dẫn phòng thu khóa kín, nhụy thấm còn phong, xây này quả được thì chàng đoái thương đón thiếp theo nghi lễ, thì đạo tòng phu thiếp há chẳng thẹn cùng chàng trong đêm đuốc hoa hay sao?
0: Xin nghe lời hoa ý gấm, cho nên buông tay nàng để nàng về. Sớm ngày hôm sau, chàng sang xóm cũ tìm người yêu và khuyên nàng trở lại cung thất, kể hết sự tình với đức vua cùng hoàng hậu rồi xin về quê. Như vậy sẽ không lo mắc tội khi quân sau này. Nàng vâng lời, cả hai cùng cúi đầu tạ ơn bà cụ, rồi thẳng đường lên kinh sư. Ngày hôm sau, người con gái họ Lý được gặp đức vua và hoàng hậu. Nàng tâu lại chuyện ngã xuống sông, may mắn dạt vào bờ lao, rồi lên nương nhờ tại một gia đình phường Tiên Lập và gặp gỡ Đặng Sinh. Nàng cúi xin đức vua cùng hoàng hậu cho về Kinh Bắc để thăm mẹ, rồi được cùng Đặng Sinh kết tóc xe tơ.

0: Thấy cặp tình nhân này ngộ nghĩnh đáng yêu, vua cùng hoàng hậu định lại rồi cho lệnh nàng cung nhân họ Lý về Kinh Bắc để về Trường An. Cả hai sẽ cùng đón mẹ lên kinh sư, hoàng hậu sẽ đích thân đứng ra làm chủ hôn lễ. Đúng ngày cưới, đức vua ban cho hai vợ chồng một đôi chiếu giác trúc, 10 hũ rượu hạnh hạt cùng với 100 cây bạch lạc để làm lễ tơ hồng. Tuy son phấn tình nồng mà Bút Nghiêng không hề lãng chí. 2 năm sau, chàng trai họ Đặng đỗ được thái học sinh. Lập tức, chàng được nhà vua cho phụng nhậm chức Đông Lộ Yên phủ sứ ngay tại kinh sư. Quan Đông Lộ bèn điều đình với người thương gia ở phường Tiên Lập mua lại căn trại cũ. Những khi việc quan nhàn rỗi, quan Đông Lộ thường cùng với phu nhân về đó sướng họa để ca ngợi những cảnh mây chiều, gió sớm, trúc biếc, hoa vàng. Những bài thơ như vậy nhiều lắm, không sao kể xiết. Để kỷ niệm về cuộc hạnh ngộ ngày xưa, quan Đông Lộ thường gọi đùa phu nhân họ Lý là giả Lý Lan phu nhân. Chẳng bao lâu thì trở thành tên thật. Ngày Đinh Hợi, tiết Trọng Xuân năm Mậu Tý 1348, giả Lý Lan phu nhân mặc áo thiên thanh đến chùa Tháp Bảo Thiên dâng hương lễ Phật. Trước cảnh nắng mới chan hòa, mồ hôi làm thẫm màu áo, nhìn cánh bướm chập chờn như say hương xuân muộn, phu nhân bỗng thấy sầu xuân nặng chịu, cho nên nàng lên tiếng, nàng nghĩ trong lòng như sau:
1: bốn mùa thay đổi khiến giang sơn như là chiên ngọc bích hò qua muôn màu kỳ diệu, lẽ nào cứ để hồn thơ của chồng ta bị giam lỏng mãi trong án lợi danh mà phụ tình với bao nước tú non kỳ biệt kỳ dị.
0: Và quả thật như vậy, ngay trong năm đó, quan Đông Lộ đã dâng sớ xin nhà vua cho được từ quan, rồi cùng với phu nhân của mình dùng mái chèo chèo thẳng về thăm quê nhà. Trước khi đi du ngoạn khắp các danh lam thắng cảnh, mở hồn thơ vô tận, hòa với sông biển mênh mông hay hòa với gió núi trăng ngàn.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Dạ Lý Lan Phu Nhân của nhà văn Doãn Quốc Sĩ qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiếng thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiếng vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiếng trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc

0888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1408-766-6408, 766-6408, 1408-766-6409, 766-6409 và 1408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiều tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước từ Đài Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư 17 tháng 6 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 3 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ, và bây giờ là tiết mục Thế giới quan ta do vị tướng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Và sau đây sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiếng qua những cái tài liệu, những cái bài viết mà Việt Tiếng đã sưu tầm, cũng như là quý vị khán giả đã gửi đến, quý thính giả đã sưu tầm và gửi đến cho Việt Tiếng qua cái địa chỉ email của Việt Tiếng, để Việt Tiếng có thể chọn lọc, đúc kết và gửi đến quý thính giả trong phần Thế giới quan ta cho đêm hôm nay. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý vị khán giả, hầu như là tuần nào trong dưới cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump cũng là những cái tuần lễ đầy rẫy những cái sự biến động, thưa quý vị khán giả. Trong cuối tuần vừa rồi cũng không là ngoài lề, thưa quý vị khán giả, có rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra, như là những cái câu chuyện vừa mới xảy ra, như là một cái giải đấu UFC ở ngay tại thủ đô Hòa Thịnh Đổ, ngay tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Rồi nhưng cái sự kiện đó thì lại nảy sinh ra một cái vấn đề nữa, là có một cái âm mưu phá hoại bằng cách là dùng drone gắn thêm chất nổ và những cái tay bắn tỉa trực chờ sẵn, khi mà drone làm xong nhiệm vụ thì nó sẽ ra tay. Bên cạnh đó thì lại có những cái sự kiện khác nó xảy ra, như là một chiếc máy bay B-52 vừa mới cất cánh thì đã bị tai nạn và làm thiệt mạng tất cả những phi hành đoàn. Cũng như là có một cái điểm rất là quan trọng, đó là Tổng thống Donald Trump sau khi đã đạt được một cái thỏa thuận, đây là một cái thỏa thuận khung thôi nha, chưa phải là chi tiết, chưa phải là bản cam kết cuối cùng, đây chỉ là một cái khung thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran cho cái vấn đề uranium của Iran. Thưa quý vị cả, uranium sẽ không có cơ hội để mà sở hữu vũ khí hạt nhân qua cái thỏa thuận này. Và sau đó thì Tổng thống Donald Trump, mà quý vị biết rằng đó, cái tin mà có một cái thỏa thuận khung như vậy đó, nó lại rơi vào ngay ngày sinh nhật của Tổng thống Donald Trump, là ngày Chủ nhật vừa rồi, ngày 14 tháng 6, thưa quý vị khán giả. Và cuối cùng là Tổng thống Donald Trump đã lên đường để đi sang châu Âu dự cái cuộc họp của khối 7 quốc gia hàng đầu về kinh tế trên thế giới, tức là G7 đó, thưa quý vị khán giả. Đó là tóm tắt những cái nội dung mà những cái vấn đề nó xảy ra trong cuối tuần vừa rồi, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên đó không phải là tất cả, còn rất rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa, thưa quý vị.

thính giả. Đầu tiên hết thì Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả một cái câu chuyện không vui cho Hoa Kỳ trước cái ngày sinh nhật ngày 4 tháng 7 sắp tới. Thì ngay tại tiểu bang California, thưa quý vị thính giả, vào ngày 15 tháng 6 vào lúc 11 giờ 20 phút giờ địa phương, thì một chiếc máy bay ném bom chiến lược chiếc B-52 Shuttle Fortress của quân đội Hoa Kỳ đã bị rơi sau khi nó vừa mới cất cánh từ căn cứ không quân Edwards trong một cái chuyến bay thực hiện một cái nhiệm vụ thử nghiệm thường lệ thôi. Chiếc máy bay này nó bị rơi ngay gần căn cứ không quân Edwards, thưa quý vị thính giả, nằm trong cái khu vực sa mạc, cái vùng sa mạc Mojave cách LA khoảng đâu 100 dặm về phía bắc, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái căn cứ, một trong những cái cơ sở thử nghiệm quan trọng nhất của không quân Hoa Kỳ. Ở đây đó nó nổi tiếng với những cái chương trình thử nghiệm máy bay tiên tiến, thử nghiệm những chuyến bay siêu âm lịch sử vào năm 1947 của Chuck Yeager. Như vị Tiến đã nói ngay từ đầu, một phi hành đoàn gồm có 8 người trên chiếc máy bay ném bom, rải bom, chứ không phải là ném bom nữa. Máy bay này phải nói là máy bay rải bom, tại vì nó có thể chở một cái lượng bom khủng khiếp lắm, từ của tác giả. Một chiếc máy bay rải bom như vậy, nó có thành viên, một cái tổ bay gồm có 8 người, thưa quý vị thính giả. Và điều đáng tiếc là toàn bộ tổ bay, phi hành đoàn đều đã bị thiệt mạng, thưa quý vị thính giả. Mặc dù là đội ứng cứu khẩn cấp đã được điều động đến ngay lập tức, nhưng mà không làm gì được cả, tại vì máy bay rơi xuống và thấy có một cái cột khói đen nó bốc lên cùng với lửa, thưa quý vị thính giả. Nó đã thiêu rụi tất cả mọi thứ và tất cả những cái con người ở trong cái tổ bay đó đều đã không có thoát khỏi, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, hình như là đến bây giờ đó thì đã có những cái chi tiết về những cái thành viên của cái phi hành đoàn đó là những ai. Nhưng mà Việt Tiến lại chưa có lấy cái bản tin đó, thưa quý vị khán giả. B-52 The Shuttle Fortress là một chiếc máy bay ném bom chiến lược được xem là lâu đời, nhưng mà đến bây giờ nó vẫn đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong lực lượng răn đe của Hoa Kỳ. Cái việc mà rơi một chiếc máy bay B-52 trong nhiệm vụ thử nghiệm là một cái tai nạn rất là hiếm hoi. Đây, cái tai nạn này nó đã gây ra một cái sự chú ý lớn trong giới quân sự và truyền thông của Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Đó là cái bản tin đầu tiên mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, thưa quý vị. Bởi vì như Việt Tiến đã nói đó thì thưa quý thính giả, vào những ngày cuối tuần vừa rồi đó thì cũng có một cái câu chuyện nó diễn ra chứ không phải là xảy ra. Trong cái tòa Bạch Ốc, thưa quý thính giả, đó là cái chuyện mà có một cái giải đấu đấu võ tự do đó ngay tại khuôn viên của tòa Bạch Ốc, thưa quý vị. Tuy nhiên thì với bản tin đó có lẽ là Việt Tiến sẽ xin cùng trình bày với quý vị khán giả vào chương trình sắp tới. Đây đó, cái bản tin đây nè, một cái thì thưa quý vị khán giả, khi mà cái sự kiện của cái giải đấu võ tự do để mà chào mừng trước nha cái mùa lễ 250 năm sinh nhật của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ ngay tòa Bạch Ốc á, thì thưa quý vị khán giả, cái giải đấu này nó được tổ chức ngay ở một cái bãi cỏ phía nam của tòa Bạch Ốc vào ngày 14 tháng 6. Thì thưa quý vị khán giả, đi theo với cái sự kiện này đó có một âm mưu rất là lớn và rất là nó lên kế hoạch rất là chặt chẽ, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, nhờ có cục điều tra liên bang làm việc cực lực, cho nên từng bước họ đã phanh phui ra được những cái trò
được lên kế hoạch trước để có thể làm một cái cú có lẽ là rất là khủng khiếp, thưa quý vị thính giả, cho cái ngày gần gần kề với lại là cái ngày mà sinh nhật thứ 250 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Từ ngày 10 tháng 6, thưa quý vị thính giả, thì Cục Điều tra Liên bang đã phát hiện ra một cái mối đe dọa từ một số những cái đối tượng ngoài khu vực, những cái người này đó, những con người này đó, là nó không phải là cư dân của thủ đô Hoa Thịnh Đốn, mà nó là những cái cư dân ở khắp mọi nơi. Thì đến ngày 15 tháng 6, là 5 ngày sau đó, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ, thưa quý vị thính giả. Còn 23 người khác được xác định là những cái người thuộc cái mạng lưới có cái sự liên quan trong cái âm mưu mà phá hoại cái giải đấu UFC Freedom 2250. Quý vị biết đó, nó lên kế hoạch rất là khủng khiếp. Theo những kết quả điều tra đó, thì cái âm mưu này bao gồm nhiều tầng tấn công phối hợp với nhau. Giai đoạn thứ nhất, nó sẽ dùng những cái máy bay không người lái, tức là drone đó, nhưng mà rồi nó có gắn thêm cả chất nổ. Nó sử dụng những cái chiếc máy bay không người lái đó để mà tấn công vào những công trình xung quanh khu vực tổ chức cái sự kiện, cái giải đấu vô địch võ tự do đó đó. Mà quý vị biết rằng là có rất là nhiều người đến dự kháng, cho nên những cái chiếc máy bay không người lái một khi mà nó tấn công vào cái khu vực đông người như vậy đó, nó sẽ tạo ra một cái sự hỗn loạn. Mà quý vị biết rằng đó, nó còn chơi như vậy nữa, nghĩa là nó sẽ bao vây, nó bao vây, nó đánh một hướng, ví dụ như là nó đánh hướng nam để mà tất cả mọi người đều sẽ chạy lên hướng bắc, thưa quý vị khán giả. Đó là cái ví dụ thôi nha, còn vì thế không biết là nó đánh hướng nào mà nó để cho người dân, những cái người mà đến tham dự đó, nó dự kháng đó đó, nó chạy về hướng nào thì trong bài viết nó không nói, nhưng mà nó dự trù là như vậy, nó sẽ đánh tập kích vào một hướng để cho tất cả mọi người lúc mà hỗn loạn đó thì họ sẽ chạy đến cái hướng mà họ nghĩ rằng sẽ an toàn cho họ. Đó là cái giai đoạn thứ nhất của cái âm mưu. Đến cái giai đoạn thứ hai, đến cái giai đoạn thứ hai là nó sẽ dùng những cái tay xạ thủ bắn tỉa, thưa quý khán giả, được bố trí sẵn ở cái vòng cung ở phía ngoài, để đến khi họ, để khi mà những cái đám đông ở bên trong chạy ra đó, thì những cái tay súng đó sẽ bắt đầu nổ súng từ nhã đạn. Thì cái giai đoạn thứ ba là khủng khiếp nữa, là nó còn tổ chức đến cái chuyện là nó tính tới cái chuyện là nó sẽ xông vào tầng bên trong của tòa Bạch Ốc. Khủng khiếp chưa? Nó tính đặt cả cái chuyện là không phải là nó chỉ tiêu diệt những cái người mà chạy ra bên ngoài, mà nó sẽ làm gọn tất cả mọi người có mặt tại đó, bất kể là ai. Mà quý vị biết rằng là cái giải đấu đó đó, có cả gần như là cả cái cabinet của Tổng thống Trump, cũng như là có, vì tôi nghĩ rằng là có cả Tổng thống Trump ở trong đó. Mà nó lên kế hoạch đến cái độ là nó sẽ, cái bước thứ hai đó, là sau khi mà nó đã hạ gục tất cả những cái người nào chạy thoát ra ngoài, thì nó sẽ mở một cuộc tấn công đi vào bên trong tòa Bạch Ốc, thưa quý vị khán giả. Nó xông vào cổng và đi vào bên trong khuôn viên của tòa Bạch Ốc để mà nó lùng sục tất cả những người nào còn sống ở trong khuôn viên của tòa Bạch Ốc. Khủng khiếp đến như vậy, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, rất là may mắn là Cục Điều tra Liên bang phối hợp với nhiều những cái cơ quan khác đã, quý vị biết rằng là cái vụ án này đó được điều tra bởi ít nhất là 12 văn phòng của Cục Điều tra Liên bang ở nhiều những cái địa phương khác nhau, chứ không phải là chỉ ở một thủ đô Hoa Thịnh Đốn, mà ở nhiều những khu vực khác nhau. Bởi vậy họ mới có thể lùng ra được nhiều những cái nhân vật, chứ không đến từ một thủ đô Hoa Thịnh Đốn, mà đến từ những cái tiểu bang khác, thưa quý vị thính giả, có chung một cái mục đích. Thì hai nghi phạm bị bắt bao gồm là Brian O'Barrow cùng với Michael Allen Thomas,
đã bị bắt tại California, và hai người này sẽ bị cáo buộc với cái tội danh là âm mưu giết người. Cục điều tra liên bang còn phát hiện những cái nhóm chat trên ứng dụng Signal, thưa quý vị thính giả, đây là một cái ứng dụng mà rất là nhiều những cái người, những cái tổ chức vô đó rồi chia sẻ thông tin, lên lập kế hoạch với nhau ở trên cái ứng dụng Signal, thưa quý vị thính giả. Bởi vì tiếng thấy đó, tại sao gần hầu như là tất cả những cái sự kiện mà nó xảy ra đó, nó đều được lên kế hoạch từ cái ứng dụng này, thưa quý vị thính giả. Có lẽ là cái ứng dụng này nó quá phổ biến và nó dễ dàng để mà truy cập, để mà tạo nhóm, cho nên á, nó đã trở thành là một cái điểm hẹn cho tất cả những cái hành động được gọi là nổi loạn lên đó, để rồi cùng hồi họp với nhau. Nhưng mà nó phải biết rằng đó, một khi mà nó lên được, nó vào được ở đó, thì còn có nhiều những cái con người khác, những cái cơ quan khác, những cái nhân viên của những cái tổ chức khác có thể nhìn vào đó. Cho nên cũng may mắn là, thưa quý vị khán giả, là ở với một cái ứng dụng mà nó mở như vậy, nó ở Signal, Cục Điều tra Liên bang đã thâm nhập vào cái ứng dụng đó và phát hiện ra ít nhất là 23 cái tài khoản đã lên đó thảo luận về cái kế hoạch nhằm mà tấn công vào cái buổi đấu võ tự do ở Washington. Và nó lên kế hoạch để mà tấn công vào cái buổi đánh võ đó, thưa quý vị khán giả. Một số những cái thành viên của cái tổ chức này đó, một cái nhóm này đó, nó đến từ Frederick Bird ở Virginia. Nó đến vào hai ngày 12 và 13 tháng 6. Nó đến trước để mà nó chuẩn bị những phương thức hành động nó sẽ thực hiện, cái nhóm của nó sẽ thực hiện vào ngày 14 tháng 6. Và qua những cái lời khai của nghi phạm cho biết là các mục tiêu dự trù của cái nhóm này đó là bao gồm là cái gì? Là giới tinh hoa tại thủ đô, những tay tỷ phú, những chính trị gia từng nhận tài trợ từ AI Park, thưa quý vị khán giả. Giám đốc sở mật vụ Sean Curran, ông ta cho biết là cái lực lượng an ninh đã làm việc liên tục trong nhiều ngày để làm gì? Thứ nhất là xác định nghi phạm. Thứ hai là ngăn chặn âm mưu. Và thứ ba, bước thứ ba là bắt giữ tất cả những cái đối tượng có liên quan trong cái vụ âm mưu khủng khiếp này, thưa quý vị khán giả. Cuối cùng là, thưa quý vị khán giả, tất cả những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy đó, thì Phó Tổng thống J.D. Vance, ông ta đã lên tiếng để mà kêu gọi những cái chính trị gia lâu nay đó là vẫn hăng tiết gà đó, cứ là chụp mũ, cứ là tô vẽ những cái chính trị gia mà đối lập á, với những cái ngôn từ vô cùng khủng khiếp như là Hitler thời đại mới, phát xít Đức, là Gestapo, đủ thứ những cái ngôn từ mà họ có thể nhào nặn ra được để mà tô vẽ cho hình ảnh của những cái chính trị gia đối lập. Và qua những cái ngôn từ như vậy đó, đã làm cho những cái người mà ủng hộ đó, họ hăng tiết lên. Và họ, một khi mà họ hăng tiết lên đó, thì họ biểu hiện qua những cái hành động. Như là trong thời gian vừa qua, chúng ta đã thấy rất nhiều những cái hành động thù địch, dẫn đến là những cái vụ âm mưu ám sát. Và có cả một cái vụ ám sát đã xảy ra. Thế bây giờ, ông J.D. Vance, ông kêu gọi là những cái chính trị gia hãy hạ nhiệt những cái ngôn từ về chính trị như vậy, để làm gì? Để mà bạo lực đừng có chỗ để mà phát tiết nữa. Nếu không, thưa quý vị, nếu như mà xã hội, nếu như mà những cái chính trị gia tiếp tục dùng những cái ngôn từ căng thẳng như vậy, nặng nề như vậy để mà áp lên những cái chính trị gia đối lập của mình á, thì những cái bất ổn xã hội nó sẽ mỗi ngày mỗi nặng nề hơn, thưa quý vị khán giả.

Vâng, và kính thưa quý thính giả, có một cái chuyện nó xảy ra là một cái âm mưu cho một cái mùa bầu cử đầy căng thẳng, thưa quý thính giả, khi mà Đảng Dân Chủ nhất quyết là phải giành lại cho bằng được ít nhất là một viện của Quốc hội, hoặc là Hạ viện hoặc là Thượng viện. Thì đã có một cái âm mưu được dàn dựng tại một cái tiểu bang mà hiện nay đang có một cái sự dao động, thưa quý vị khán giả, đó là tiểu bang Alaska. Quý vị biết rằng là có một cái ứng cử viên thượng viện của tiểu bang Alaska, ứng cử viên mới, thưa quý vị khán giả, đã bị giám đốc của cơ quan bầu cử Alaska là bà Carol Beecher loại ra khỏi cái lá phiếu sơ bộ vào tháng 8. Tại sao cái ứng cử viên này lại bị loại, thưa quý vị khán giả? Cái ứng cử viên bị loại đó có tên là Daniel J. Sullivan. Nhưng mà cái ông này đó, ông lại đang ghi danh để mà tranh cử vào cái ghế thượng viện của tiểu bang Alaska với cái tên là cái gì, thưa quý vị giả? Với cái tên là Dan Sullivan. Tại sao ông ta lại ghi danh ở cái tên Dan Sullivan mà ông ta không ghi danh theo đúng cái tên của mình là Daniel J. Sullivan? Nó có lý do, thưa quý vị giả. Nó có lý do. Ứng cử viên đó muốn ghi danh dưới cái tên là Dan Sullivan để mà làm cho cử tri của Alaska bị hoang mang. Là vì sao, thưa quý vị giả? Tại tiểu bang Alaska đã có một thượng nghị sĩ đương nhiệm có cái tên là Dan Sullivan, mà cái ông Dan Sullivan này đó là cái ông là một thành viên của Đảng Cộng Hòa. Thì cái ông Daniel J. Sullivan này đó, ông nguyên ông là một cảm tình viên, là một cái đảng viên của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, và ông ta là một cái người ủng hộ nhiệt thành với cái bà mà ứng cử viên mà đang tranh cái ghế của ông Dan Sullivan là bà Mary Pentola. Thì tại sao mà ông Daniel J. Sullivan ông lại làm cái chuyện đó, thưa quý vị khán giả? Là vì đó, thưa quý vị khán giả, ông ta muốn làm cho cử tri của Đảng Cộng Hòa cũng như là cử tri của Alaska đó không biết đâu là thật, đâu là giả. Và đến lúc đó thì có thể là họ thật sự họ muốn bỏ phiếu cho ông Dan Sullivan là cái người thượng nghị sĩ đương nhiệm. Nhưng mà có thể là tới cái lúc mà họ điền vào cái lá phiếu đó thì họ lại điền vào cái tên vào cái ô của ông Daniel J. Sullivan dưới cái tên là Dan Sullivan, thưa quý vị khán giả, nhằm cái mục đích là chia phiếu, lấy đi những cái lá phiếu của những ủng hộ viên của ông Dan Sullivan để đem lại cái lợi thế cho bà Mary Pentola. Phát ngôn viên của ủy ban thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa quốc gia tại tiểu bang Alaska đó lên tiếng cáo buộc Đảng Dân Chủ. Ông nói như vậy: chiêu trò này là của Chuck Schumer và Mary Pentola nhằm gây nhầm lẫn cho cử tri của Alaska. Quý vị biết rằng đó, Alaska nó có cái thể thức bầu cử cũng giống như là của tiểu bang California, nhưng mà nó còn đi sâu hơn là tiểu bang California, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Là vì ở cái chùa kia, ở bất cái kỳ mà bầu cử sơ bộ đó thì nó sổ vào một rổ hết, giống như là tại California này nè.
không cần biết anh là Cộng Hòa, không biết anh là Độc Lập, không cần biết anh là Dân Chủ, cứ bỏ chung vào một cái rổ khác, chung một rổ, rồi để cho người dân họ lựa chọn. Họ lựa chọn thì sẽ có 4 người đứng đầu của cái vòng sơ bộ sẽ được vào vòng chung kết. Thì cái vòng chung kết của Alaska đó, thì nó lại có cái gọi là Rancho Choice. Là thưa quý vị thính giả, đánh A, B, C và D. Cái người nào mà họ cho xếp hạng thứ nhất, họ cho xếp hạng thứ hai, họ cho xếp hạng thứ ba và họ cho xếp hạng thứ tư. Để rồi thưa quý vị thính giả, đến khi mà kiểm phiếu xong đó, thì họ sẽ đếm xem là anh A được bao nhiêu cái thứ nhất, anh B được bao nhiêu cái thứ nhất, anh C được bao nhiêu thứ nhất, anh D được bao nhiêu cái thứ nhất, cùng là những cái thứ hạng 2, 3, 4 của tất cả những cái người đó như thế nào. Và rồi đó, họ sẽ cộng từ nhân kia, để rồi cuối cùng họ sẽ chọn ra cái người nào mà cao điểm nhất sẽ được là cái người thắng cử. Cái trò này đó, nó rất là nhức đầu thưa quý vị khán giả. Và chính cái thủ thuật đó nó đưa đến cái chuyện là cái tay Daniel J. Sullivan này đó, nó là một cái con mồi, một cái ứng cử viên mồi không ghi danh vì cái thiện chí là muốn ra phục vụ cho người dân Alaska, mà là một cái ứng cử viên mồi chỉ ghi danh bầu cử nhằm lấy đi những cái lá phiếu từ cái ông thượng nghị sĩ đương nhiệm là ông Dan Sullivan, nhằm giúp cho cái bà Mary Pantola có thể vượt qua được mặt của ông Daniel để mà giành cái ghế của ông Daniel. Thưa quý vị thính giả, đây là mục tiêu cuối cùng của Daniel J. Sullivan, hay nói đúng ra đó là cái mục đích cuối cùng của đảng Dân Chủ nhằm lấy đi một cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Alaska. Thưa quý vị, và cái âm mưu này đó của đảng Dân Chủ đó đã bị bại lộ ngay từ đầu. Thưa quý vị thính giả, cái ông mà Daniel J. Sullivan này đó, ông ghi danh chỉ có 2 ngày trước khi thời hạn cuối cùng. Ông hy vọng đó là với cái việc mà ông ghi danh vào những cái ngày cuối cùng trước khi mà cái thời hạn mà ghi danh nó kết thúc á, sẽ làm cho những cái người mà cái ủy ban bầu cử đó họ không thể nào nhìn thấy được cái âm mưu của mình. Nhưng mà thiên bất dung gian, ngay cả đảng Cộng Hòa cũng đã nhìn thấy được cái âm mưu đó và đã vạch trần nó, và ông này đã bị loại ra khỏi cái phiếu bầu tại tiểu bang Alaska ở cái vòng sơ bộ sắp tới. Thưa quý vị khán giả, đó là một cái điều may mắn cho đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, nếu như không có bất kỳ một hành động nào nhằm ngăn chặn cái con mồi này đó, nó đi vào cái vòng sơ bộ đó, thì có thể là ông Dan Sullivan sẽ rớt đài. Thưa quý vị, và đảng Dân Chủ sẽ nghiễm nhiên lấy được một cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Alaska cho cái mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Đây là một cái âm mưu rất là phải dùng cái chữ là vô cùng tệ hại của đảng Dân Chủ. Thưa quý vị thính giả, một cái âm mưu, quý vị thấy đó, như là ông Gavin Newsom đó, ông đã từng nói là cái gì, chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ có thể làm để mà có thể giành lại được cái quyền lực, và đó là một cái cách mà đảng Dân Chủ muốn thực hiện để mà lấy lại quyền lực. Thưa quý vị thính giả, họ gian lận bằng cách lập kiểm phiếu, họ gian lận trong việc là gửi phiếu bầu, và bây giờ họ gian lận cả cái việc là đưa cả những cái người
cùng tên, gần gần giống tên thôi, chứ không phải là giống 100%. Nhưng mà khi mà ra tranh cử đó, thì họ ghi danh trùng tên với thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng Hòa, nhằm lấy đi những cái lá phiếu hợp lệ, thưa quý vị, ngay trong cái ngày bầu cử. Quý vị thấy đây là một cái âm mưu khủng khiếp không? Bất kể họ làm bất kể điều gì để mà lấy lại được cái quyền lực cho mình. Và cái cơ quan bầu cử của Alaska đó, họ nhấn mạnh là hành vi đó đe dọa đến tính trung lập và sự công bằng của lá phiếu của tiểu bang California, của tiểu bang Alaska, từ quý vị thính giả. Cũng là trong những cái ngày vừa qua đó, thì một cái chuyện nữa nó cũng xảy ra. Đó là gia đình của Gavin Newsom bị rờ gãy, thưa quý vị thính giả. Cả người vợ của ông Gavin Newsom cũng dính vào những cái nghi ngờ. Thì bây giờ, thưa quý vị thính giả, có một bản tin cho chúng ta thấy rằng là thống đốc đảng Dân Chủ của tiểu bang California là ông Gavin Newsom đã bị đã bị nhắm mục tiêu, và ông ta đã đồng ý để mà nộp một cái khoản tiền phạt về vi phạm đạo đức, một cái khoản tiền khoảng 31.500 Mỹ Kim. Tại sao? Tại sao ông ta lại bị phạt 31.500 Mỹ Kim mà ông ta đồng ý để nộp cái khoản tiền đó, thưa quý vị thính giả? Cái lý do đó là ông ta đã không báo cáo đúng kỳ hạn đến 36 khoản thanh toán theo yêu cầu trong năm 2024 và 2025. Những cái khoản thu chi ông ta đã không có quyết toán, thưa quý vị thính giả. Ông ta báo cáo không đúng thời hạn tới 36 khoản thanh toán theo yêu cầu trong năm 2024 và 2025. Và tổng cái số tiền mà ông ta thu vào được đó, nó lên đến 5,5 triệu Mỹ Kim. Từ một số những cái tập đoàn, từ một số những cái quỹ, và từ một số những cái nhà tài trợ, thưa quý vị thính giả. Và cái danh sách những cái khoản tài trợ, đây là những cái khoản tài trợ lớn thôi nha. Còn những cái khoản tài trợ mới nhỏ nhỏ thì họ không có nêu ra đây. Và đây là cái danh sách những khoản tài trợ lớn mà ông Gavin Newsom đã nộp lại một cách trễ tràng đó. Đứng đầu danh sách là quỹ của Chuck Lorre với 1 triệu Mỹ Kim, ông ta đã nộp lại trễ. Rồi ở những cái tổ chức như là BlackRock, của Uber Eats, của Lockheed Martin, của Anthem Blue Cross, mỗi một cái quỹ như vậy 500.000 Mỹ Kim, ông ta cũng nộp lại trễ. Rồi của Apple là 250.000 Mỹ Kim, Amazon đóng cho ông ta 200.000 Mỹ Kim. Tất cả những khoản tiền đó, ngoài ra thì còn có một số những cái tổ chức khác nữa như là Verizon, American Express, thì mỗi một khoản đóng góp như vậy là 150.000 Mỹ Kim. Và những cái khoản tiền đó ông ta nhận vào, nhưng mà ông ta lại nộp trễ hơn 6 tháng, thưa quý vị thính giả. Một cái ví dụ đưa ra cho chúng ta thấy, khoảng 50.000 Mỹ Kim từ quỹ từ thiện Swap đã được báo cáo trễ tới 229 ngày, là gần 1 năm, thưa quý vị thính giả. Báo cáo trễ tới gần 1 năm trời. Liên quan đến cái vụ cháy rừng ở LA đó, thì có đến 34 khoản thanh toán được chuyển đến quỹ phòng cháy chữa cháy của California. Đó là những cái khoản quyên góp mà ông Newsom hoặc là những cái nhân viên của ông ta kêu gọi sau cái vụ cháy rừng ở LA vào tháng Giêng của năm 2025. Mà quý vị biết đó, đây không phải là lần đầu tiên ông ta
ông ta nộp thẻ những cái khoản tiền quyên góp đó, thưa quý vị khán giả. Và đây là cái lần vi phạm thứ hai. Và là vì là bị tái phạm nên đã bị cái cơ quan là Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng đề xuất một cái mức phạt là 1.750 mỹ kim cho mỗi 18 tội danh. Và như vậy đó, cộng tất cả những khoản mà ông ta đã thông báo trễ đó, nộp trễ đó, thì nếu như mà là làm rốt ráo đó, thì ông Newsom phải đóng một cái khoản tiền phạt không phải là 31.000, mà cái khoản tiền phạt có thể lên đến 90.000 mỹ kim, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, với 31.000 hay là 90.000 mỹ kim đối với ông Newsom cũng là một con số lẻ, là vì cái tài sản của ông Newsom bây giờ tính là phải là tới trên dưới 30 triệu mỹ kim. Và thưa quý vị khán giả, cái vụ việc này đó, ông ta chịu đóng phạt này đó, nó xảy ra một ngày sau khi ông Newsom tuyên bố là ông ta đang bị điều tra liên bang, thưa quý vị khán giả. Trong đó đó, bà vợ của ông ta là Jennifer Sybo Newsom bị điều tra về vấn đề thuế, thưa quý vị khán giả. Còn một cái nhân viên cựu chánh văn phòng của ông Newsom đó là bà Dana Williamson đó, thì không những là bị truy tố mà là còn đã nhận tội âm mưu gian lận ngân hàng, khai khống thuế và đưa ra tuyên bố sai sự thật. Tuy nhiên, như thường lệ thì ông Newsom và gia đình của ông ta đã lên tiếng cáo buộc những cái cuộc điều tra này là vũ khí chính trị hóa nhắm vào ông ta và những người thân cận của ông ta, thưa quý khán giả. Tuy nhiên, thưa quý khán giả, cái cuộc điều tra này đó, nó không bắt đầu từ dưới thời của Tổng thống Donald Trump, và nó được bắt đầu từ năm 2024 là dưới thời của ông Biden, là một cái người đồng đảng của mình, thưa quý vị khán giả. Và cái cuộc điều tra này đó là nó bắt nguồn từ những cái văn phòng tại Sacramento, là thủ phủ của California, với những cái người tố giác, chứ không phải là cái cuộc điều tra về gia đình của ông Newsom đó, nó không phải là bắt được nguồn từ cái văn phòng tại thủ đô Washington. Cho nên ông ta không thể nói rằng có hai chuyện mà ông ta không thể nói là Tổng thống Trump đã vũ khí hóa chính trị, vũ khí hóa Bộ Tư pháp. Là vì cái thứ nhất là cái cuộc điều tra này nó bắt đầu từ dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden, nó không bắt đầu từ chính quyền của Tổng thống Trump mà nó bắt đầu từ chính quyền của ông Joe Biden. Và tất cả những cái vụ mà điều tra này đó là nó xuất phát từ văn phòng của ông ta từ Sacramento, chứ nó không xuất phát từ Washington. Như vậy thì ông ta không thể nói rằng đây là chính trị hóa, không thể nói rằng đây là vũ khí hóa Bộ Tư pháp. Và cuộc điều tra này là có người tố giác, thưa quý vị khán giả. Thì không biết là cái vụ kiện này nó sẽ đi đến đâu thì chúng ta không biết. Nhưng mà cái luận điệu của ông Newsom ông đưa ra đó, cho chúng ta thấy là ông ta chỉ muốn đổ thừa cho Tổng thống Donald Trump về tất cả những cái chuyện mà ông ta đang phải gánh chịu. Nhưng mà trên thực tế, mình xin được nhắc lại một lần nữa, trên thực tế thì tất cả những cái vụ việc điều tra, ông điều tra vợ của ông qua những cái gọi là hội từ thiện,
mà của bà này, của bà vợ bà Jennifer bà lập ra đó. Đó được bắt đầu từ dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden. Cho nên quý vị đừng có nghe những gì mà những cái thành viên của đảng Dân Chủ họ thường rao bán cho quý vị, là vì họ nói không đúng với sự thật đâu. Với những cái chuyện xảy ra với ông Newsom, cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng là họ không bao giờ nói đúng với bản chất của sự việc, mà họ muốn chụp mũ, muốn đổ thừa để mà tô vẽ những cái hình ảnh xấu xí, những cái hình ảnh độc tài đối với những cái chính trị gia khác đảng phái với mình, đối lập với mình. Mà nhất là một cái người mà họ nhắm đến là Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết mà vị tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý khán giả trong cái chương trình của buổi tối hôm nay. Rất là nhiều những cái bài viết nha, còn nhiều những cái sự kiện nữa, nhưng mà vị tiến không thể nào chia sẻ hết với quý vị khán giả được. Thế bây giờ có một cái sự kiện mà nó vừa mới xảy ra trong những ngày vừa qua thôi. Như quý vị biết đó, là vào năm cuối năm, khoảng cuối năm 2025 đó, thì có một cái sự kiện là trong một cái buổi thi điền kinh ở tiểu bang Texas, một cái sự việc đau lòng đã xảy ra là một cái vận động viên điền kinh, anh này là người da đen, anh đã cố tình đi đến lều của một cái vận động viên điền kinh mà của một cái trường khác, anh ta ngồi vào rồi anh ta thách thức cái đối thủ của mình là một cái người da trắng. Để cuối cùng cái sự việc xảy ra là cái anh này, anh đã dùng con dao anh đem sẵn, thưa quý vị khán giả, một con dao mà anh ta mang sẵn ở trong cái bắt tắt của anh ta, mà không phải là một con dao, thưa quý vị khán giả, anh ta mang theo đến hai con dao. Và anh ta lấy ra một con dao, đó là một con dao xếp. Mà cái loại dao xếp này đó là nó có thể dễ dàng được mở tung ra chỉ bằng một tay thôi, một cái ngón tay ấn vào một cái nút là nó sẽ tung ra. Thế anh ta đã đâm vào sườn của người đối thủ của mình, lưỡi dao đã đâm thủng trái tim, nạn nhân đã chết ngay tức khắc, thưa cô thế nhà. Anh ta bị bắt, anh ta bị ra tòa, và anh ta đã bị xử, bồi thẩm đoàn xử 35 năm tù giam. Đó là cái vụ án mà là hung thủ là Carmelo Anthony. Anh ta đã ra tay sát hại một cái người đối thủ của mình là Austin Mascot. Thì thưa quý vị khán giả, sau cái vụ kiện đó, nó dẫn tới rất là nhiều những cái hệ lụy, những hệ quả nó mà chúng ta không thể nào lường hết được, thưa quý thính giả. Là có một số những cái nhân vật bị lên án, bị harass, cái phần mộ của anh Metcalf đã bị xâm phạm bởi một số những cái người với những cái hành động rất là vô giáo dục, thưa quý vị khán giả. Vì tiếng không muốn nói ra đây. Thưa quý vị khán giả, trong một cái bài viết ở trên New York Post của tác giả Rick Lowry, viết vào ngày 12 tháng 6, thì tiếng sẽ được mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Bài viết có cái tựa đề là yếu tố không có liên quan trong vụ Carmelo Anthony sát hại Austin Mascot. Theo như tác giả, điều hệ thống
đã thất bại với Carmelo Anthony là việc anh ta đã đâm chết một người khác và giờ phải vào tù vì hành vi đó. Nếu xem đây là một sự bất công, nhiều người có lẽ đang bị ảnh hưởng bởi những tiếng nói bênh vực Anthony sau khi thanh niên 19 tuổi này bị tuyên án 35 năm tù giam vì đã sát hại Austin Metcalf tại một giải điền kinh học sinh ở Texas cách đây 2 năm. Vụ án thu hút sự chú ý trên toàn quốc chủ yếu vì yếu tố chủng tộc. Anthony là người da đen, còn nạn nhân Austin Metcalf là người da trắng. Tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy chủng tộc đóng vai trò trong vụ việc này. Nếu cả hai cùng là người da trắng hoặc cùng là người da đen, thì khó có ai gán cho vụ án những cái ý nghĩa chính trị hay xã hội vượt ra ngoài bản chất của một tội ác vô nghĩa. Anthony và Metcalf đều là cầu thủ của bóng bầu dục, thi đấu điền kinh cho hai trường trung học khác nhau. Tại giải đấu, Anthony đi vào khu lều dành cho trường của Metcalf. Theo như thông lệ, vận động viên không vào khu vực của đội đối thủ, nên Metcalf đã cùng một số người khác yêu cầu Anthony rời đi. Tuy nhiên, Anthony đã từ chối và nói với Metcalf như sau: cứ chạm vào tôi thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó, Metcalf đã đẩy Anthony, và để đáp lại cái cú đẩy tay đó, Anthony đã dùng một con dao đâm vào ngực của Metcalf, khiến cho nạn nhân tử vong gần như ngay lập tức. Tại phiên tòa, phía bào chữa lập luận Anthony hành động để tự vệ. Tuy nhiên, theo như tác giả, Metcalf rõ ràng là không phải là mối đe dọa đến tính mạng của Anthony. Nếu Anthony chỉ đẩy lại hoặc đơn giản là rơi khỏi khu lều khi được yêu cầu, thì vụ xô xát có thể đã nhanh chóng chấm dứt. Và khi đó, Metcalf vẫn còn sống và Anthony thì không phải đối mặt với án tù. Ở cái điểm này, thưa quý vị khán giả, chúng ta có thể thấy rõ ràng Anthony không phải hành động vì để tự vệ. Là vì sao, thưa quý vị khán giả? Cái điều thứ nhất và rõ ràng nhất mà chúng ta có thể thấy đó là Anthony đã cố tình đi vào lều của đối thủ. Anh ta đã từ chối không rời khỏi lều khi mà Metcalf đã nhiều lần, đến 9 lần thưa quý vị khán giả, yêu cầu anh ta rời đi. Anh ta đã không những là không rời đi mà lại còn buông lời thách thức: mày đẩy tao một cái đi, mày biết liền chuyện gì xảy ra. Và cái yếu tố mà cho chúng ta thấy rõ ràng nhất là Carmelo Anthony không phải là hành động để tự vệ, đó là anh ta đã đem dao sẵn trong cái backpack của mình. Và khi mà bị xô đẩy đó, anh ta đã không ngại ngùng để mà rút dao ra đâm vào người đối thủ của mình. Đó không phải là một cái hành động để tự vệ. Đó là một cái hành động, có thể nói một cách thẳng thắn đó, đó là một cái hành động có chủ đích và có sự tính toán trước, thưa quý vị khán giả. Vì nếu như mà anh ta không có tính toán trước đó, thì làm sao cái con dao lại có thể nằm trong cái giỏ của anh ta? Cho nên cái chuyện mà nói rằng Anthony nó vô tội, nó bị ức hiếp, nó bị hành hung cho nên nó hành động để mà tự vệ là sai trái. Không thể nói đó là một hành động tự vệ khi mà anh thủ sẵn dao để đem theo và anh ta lên tiếng để mà thách thức đối thủ của mình. Thì cái hành động đó là một hành động có tính toán và có chủ đích. Thay vì thừa nhận rằng một thanh niên da đen đã sát hại một thanh niên da trắng mà không có lý do chính đáng, những người ủng hộ Anthony đã đưa ra nhiều lập luận nhằm giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo. Đó là lời nhận định của tác giả. Dân biểu đảng Dân Chủ tiểu bang Texas Jasmine Crockett cho rằng con dao của Anthony sử dụng quá nhỏ để được xem là vũ khí gây chết người. Nhưng mà trên thực tế, chính con dao đó đã cướp đi mạng sống của Metcalf. Thì quý vị, qua cái điểm này đó, cho chúng ta thấy một cái điểm rất là bậy nữa, từ một cái phát ngôn của
một cái dân biểu, thưa quý vị thính giả. Mà dân biểu này là dân biểu của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Không cần biết là dân biểu của đảng nào, nhưng mà nếu như mà bà ta đưa ra một cái nhận xét mà nó sai hoàn toàn với sự kiện đó, thì cái lời phát biểu của bà đó là chỉ nhằm che giấu cái sự thật. Khi mà bà ta nói rằng yêu cái con dao này nó nhỏ quá làm sao mà là hung khí được, nhưng mà trên thực tế nó là hung khí, thưa quý vị khán giả. Nó là con dao đã đâm vào ngực của Mascarp và đã cướp đi sinh mạng của Mascarp. Bà ta cũng có thể nói rằng ôi con dao nó nhỏ mà đâu có thể giết người được, nhưng mà nó đã giết người. Con dao đã giết người. Mà thưa quý vị khán giả, thật sự đó thì tất cả những cái như là dao, rửa, súng hay là những cái gậy gộc, nó không phải là những cái thứ có thể tự nó giết người. Nó chỉ là những cái trợ thủ cho những hung thủ thôi. Là vì thưa quý vị, một con dao nó không tự nó có thể đâm vào ngực của người khác. Bà cũng nhấn mạnh Anthony chỉ đâm một nhát dao. Theo nhiều tác giả, chi tiết này không làm thay đổi bản chất của vụ án, bởi chỉ một nhát đâm đó cũng đủ gây tử vong. Bà ta cũng có thể nói rằng ô phải đâm nhiều nhát thì nó mới chết. Sự thật nó rành rành ra đó, thưa quý tác giả. Nhưng mà bà ta cố phủ nhận sự thật để mà che đậy cái hành động của Anthony. Tại sao bà ta có thể nói rằng chỉ đâm một nhát dao, nhưng mà cái nhát dao đó là cái nhát dao chí tử, thưa quý vị thính giả. Chỉ cần một nhát dao nhưng mà đã đâm đúng vào con trái tim của nạn nhân. Chỉ cần một cái con dao nhỏ, không cần đến cả một cái lưỡi hái. Nhưng mà với một cái con dao nhỏ đó thôi, chính cái con dao đó đã cướp đi sinh mạng của Mascarp, thưa cô và thính giả. Bà không thể nào nói rằng ô cái con dao nhỏ mà Anthony nó chỉ đâm con nhát à, làm sao mà giết người được. Nó giết người thiệt. Có một cái luật lập luận khác, đó là Anthony hành động vì Mascarp là cầu thủ bóng bầu dục có thể hình lớn. Tuy nhiên Anthony cũng là cầu thủ bóng bầu dục cho dù có nhỏ hơn một tí. Tác giả còn cho rằng dư luận nhiều lần nhắc đến việc Anthony bị kết tội bởi bầu thẩm đoàn toàn là người da trắng, trong khi trên thực tế hội đồng xét xử vẫn có thành viên thuộc các nhóm thiểu số khác, chỉ không có người da đen. Tuy nhiên thưa quý vị khán giả, trong cái đoạn này đó, chúng ta phải còn biết rằng đó là khi mà chánh án trước khi mà ra xử đó thì luôn luôn là họ sẽ lựa chọn một cái bồi thẩm đoàn. Thì trong cái buổi mà lựa chọn bồi thẩm đoàn đó cũng có nhiều những cái người da đen, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trong đó có 3 người da đen cuối cùng còn lại ở trong cái bồi thẩm đoàn đó, khi mà được hỏi đó, thì họ không có giấu giếm cái chuyện họ sẽ binh vực cho Anthony, họ sẽ tuyên là không có tội. Chính vì những cái lời đó, chánh án buộc lòng phải loại những cái người da đen ra khỏi bồi thẩm đoàn. Là vì họ đã có thành kiến sẵn, thưa quý vị thính giả. Họ đã xét sẵn ở trong đầu là tôi sẽ tha bổng cho Anthony. Cái điều đó là cái điều tối kỵ, thưa quý vị thính giả.
là vì anh không làm việc với cái tinh thần là anh là một cái người mà trung dung, mà anh khi mà anh bước vào cái vụ kiện là anh đã có chủ ý trước rồi. Và chính vì cái điều đó đó mà những cái người da đen đã không được chọn vào bồi thẩm đoàn để mà xử anh chàng Anthony. Cũng giống như thưa quý khán giả, có một cái bà khi ở trong một cái ở trong nhà tù đó, bà ta là supervisor. Khi mà quý vị biết rằng đó là anh chàng Anthony này đó là bị án 35 năm tù giam, thì sau một cái khoảng thời gian mà anh ta ở tù khoảng 17 năm rưỡi là một cái nửa thời gian đó, thì anh ta có thể được xin để mà giảm án. Thì cái bà đó là cái bà mà supervisor để mà ngồi để mà nghe xin giảm án. Thì bà ta tuyên bố là ô tôi sẽ giúp cho đỡ cho anh này. Ngay lập tức thưa quý vị khán giả, cái bà đó đã bị đuổi khổ. Cũng là vì bà làm việc ở trong đó và bà có thành kiến. Theo ông thì việc chỉ trích thành phần bồi thẩm đoàn đồng nghĩa với lập luận rằng Anthony đã không có cơ hội được buộc bồi thẩm viên da đen bỏ qua các tình tiết của vụ án vì lý do chủng tộc. Đúng như vậy thưa quý vị khán giả. Nếu mà họ đưa ra cái màu da để cho rằng là anh này anh không được đối xử một cách công bằng là một cái điều không đúng với sự thật của người đánh giá. Mà những cái thành viên của bộ thẩm đoàn họ đã đưa ra cái kết luận trên những cái sự kiện, trên những cái dữ kiện được đưa ra trước tòa. Bây giờ thưa quý vị, khi mà họ nói rằng á là cái anh này đã không được xử một cách công bằng là vì không có người da đen, có nghĩa là họ đưa cái tinh thần là chủng tộc vào trong cái vụ án này. Vậy thì chúng ta có thể đặt nghi vấn cái vụ giết người này nó có mang cái ý nghĩa là thù hận chủng tộc hay là không? Khi mà anh này là da đen, anh kia là da trắng. Mà một khi mà anh bị kết tội là có thù hận về chủng tộc đó, thì cái vụ án của anh ta còn nặng hơn nữa. Kế tiếp là rapper nổi tiếng Cardi B cũng đã bày tỏ quan điểm rằng trẻ em da đen cần được dạy là không nên tranh cãi với trẻ em da trắng, vì điều đó có thể quá nguy hiểm. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, cô này nói bị sai. Cô nói bị sai thưa quý vị thính giả, là vì nạn nhân là da trắng và hung thủ là da đen. Ở trong cái sự việc này, người da đen đã không bị ức hiếp, mà là người da trắng là nạn nhân thưa quý vị thính giả. Thì cô không thể nói rằng chúng ta phải dạy người da đen, trẻ em da đen là không có nên tranh cãi với trẻ em da trắng, vì điều đó sẽ gây nguy hiểm cho cả các em. Cái anh chàng Anthony này có nguy hiểm gì không thưa quý vị thính giả? Không. Cái người mà bị nguy hiểm, bị mất cái mạng sống là Metcalf, là một nam thanh niên da trắng thưa quý vị thính giả. Nếu mà đưa cái yếu tố chủng tộc vào đây đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái cô Cardi B này đó, cô đã nói sai, nói ngược. Tuy nhiên tác giả cho rằng lập luận đó đã bỏ qua một cái thực tế rằng chính Anthony chứ không phải là Metcalf là người đã dùng dao để mà tấn công, để mà cướp đi mạng sống của người khác. Nếu như vụ việc chỉ dừng lại ở một cuộc cãi vã thì hậu quả nghiêm trọng đã không hề xảy ra. Và theo như bài viết, việc sử dụng vũ lực để gây chết người đã khiến cho một cuộc xung đột nhỏ trở thành là một biến cố để thay đổi cuộc đời của nhiều con người.
nếu chỉ nghe những ý kiến bên vực Anthony mà không biết đến

0: người ta có thể lầm tưởng Anthony mới là nạn nhân thiệt mạng. Mục sư Dominic Alexander là một người ủng hộ Anthony cho rằng vụ án cho thấy mạng sống của người da đen không được coi trọng. Ủa? Trong này đó, trong cái vụ án này đó, cái mạng sống của ai đã bị tước bỏ? Đó là mạng sống của Mascot, là của một cái trẻ em, một cái thanh niên da trắng. Tại sao mục sư Dominic Alexander lại lên tiếng cho rằng mạng sống của người da đen đã không được xem trọng trong cái vụ án này? Anthony đâu có bị gì đến mạng sống của mình. Không có một cái gì đe dọa đến mạng sống của Anthony cả. Tác giả lập luận nhận định lập luận này có thể dễ hiểu hơn trong những vụ người da đen bị cảnh sát bắn chết, nhưng trở nên khó để chấp nhận khi áp dụng vào một vụ án mà một thanh niên da đen đã dùng dao sát hại một thanh niên da trắng. Theo Lee Glory, những vụ việc như vậy nên được xem xét dựa trên bản chất và chứng cứ của chính vụ án, thay vì biến nó trở thành là một biểu tượng cho các cuộc tranh luận về chủng tộc. Và quý vị thấy đó, thưa quý khán giả, tất cả những cái trò mà đưa chủng tộc vào những cái sự việc đó, nó phát xuất từ những cái người da đen. Hay nói một cách mà rộng ra hơn đó, là những cái người cánh tả, họ luôn để những cái vấn đề chủng tộc vào tất cả những mọi sự việc, thưa quý khán giả. Tuy nhiên nói như vậy thì không phải là hoàn toàn đúng đâu, thưa quý vị, tại vì có một số những cái người nổi tiếng da đen đó, họ nói rằng là đừng nhìn tôi với màu da, mà nhìn tôi với những cái gì mà tôi đã làm được cho xã hội. Còn bây giờ thưa quý vị, nói cho cùng đó, thì liệu là người da đen có còn là những người yếu thế hay là không? Khi mà chúng ta thấy Hoa Kỳ đã từng có một tổng thống da đen 2 nhiệm kỳ, một phó tổng thống, một rất nhiều những cái nhân vật ở trong trong quốc hội cũng là da đen. Và thưa quý vị khán giả, trong xã hội Hoa Kỳ đó, rất nhiều những người da đen là những cái người mà có tiếng nói rất là nặng, thưa quý vị khán giả. Ví dụ như Denzel Washington, như là Freeman, như là Michael Jordan, thiếu gì những cái nhân vật da đen mà nổi tiếng ở Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Và kết luận của ông ta cho rằng không có lý do gì để biến một vụ giết người với tình tiết rõ ràng trở thành là một vở kịch đạo đức về sắc tộc, nơi mà hung thủ và nạn nhân bị nhìn nhận như là những cái biểu tượng thay vì những con người cụ thể, mà hành vi của họ cần phải được đánh giá theo những chuẩn mực công bằng. Cuối cùng, tác giả kết luận Carmelo Anthony đã gây ra một tội ác gây kinh ngạc, và màu da không thể làm giảm nhẹ trách nhiệm hay giúp cho hung thủ thoát khỏi hậu quả pháp lý của hành động của mình. Còn nhiều những bài viết nữa, thưa quý vị khán giả, Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý vị khán giả vào cái chương trình kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị khán giả cùng giữa làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại, thì Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị với phần tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Dạ Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị,
2: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe

thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống TNT Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Đức tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu tháng 6 rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston thì đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên. Sẽ chiều chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa. Nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ. Và thấp nhất tối nay là 76 độ, thưa anh.
0: Thế này, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó, mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không? Hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: À, nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi. Nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy, 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ, thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị như mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ mình cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết, hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ gìn thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cái đợt nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn, còn xin nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt đó, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần, từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên, có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn. Mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới, quý vị sẽ thấy đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tính theo giờ Houston. Nếu mà đồng y sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đồng y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên đông y lẫn tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị heart attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi, thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái tòa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của người của loài người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch máu não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình nữa là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị, nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên, ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi, tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platiner. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, platiner là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý. Có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó cho thời gian nó sẽ tan đi, thì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được. Và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì, thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết cái ứ trệ đó đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hóa trang khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là tại gần như là bên Tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là loãng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó loãng thì cái lượng máu nó sẽ luân lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên Tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn à, nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần lần thứ hai lần thứ ba, thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn đó. Và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương nó lại tiếp tục nó chạy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y, tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giảm giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái và cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến về mạch máu não mà cái hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái tần não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy à, mà mình đi trễ thì không được, còn ở Việt Nam thì làm sao đó. Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại, tam thất có cái tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung, nó bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ajao. Ajao thì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. Nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thành cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ai dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ, tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tại thành phổi, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông nó ra. Thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó, thì quý vị nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lung, thưa quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó luôn lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được, thưa quý vị. Tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ, cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình đó, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong cái đông y nó gọi là ứ ha, ứ trệ. Nó làm cho những cái khối u khối huyết nó làm ứ trệ, thì khi mà nó sẽ nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ cô đọng lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài Tô Mộc Tam Thất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng ba bệnh nhân, mà ba bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không, thì quý vị, họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà trình trọng ở từ đương khoảng chừng một hai ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa, và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó, là khi mà uống thuốc lẫn máu vào thì máu mũi máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, từ vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó bá lại cái chỗ đó rồi, mà bây giờ cái thuốc lỗ máu nó lại vô nó làm tan ra nữa đó. Thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn, thưa quý vị, có nghĩa là không có cựa quậy gì được hết. À, cho nên là đó lý do tại sao mà khoa học họ cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. À, khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với làm sao, đúng không? Và bên đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi, thưa quý vị, ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình chẳng để tâm tới gì, mình đi về hướng tây y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe, nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc đông y á, thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh thuốc chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. thì nghe ông thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Tất Thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tàn thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ ha, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm á, bằng bằng bốn bốn cái vị, bằng cái bài tứ bậc thang là thục địa đương quy xuyên khung rồi đó thưa quý vị, để mà nó bổ máu phải không. Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mà mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho luân lưu và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó, kết lại thành khối, nó làm tan ra thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân có tam mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái bài thuốc, vị thuốc là giúp cho máu huyết nó luân lưu cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu nó không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chỉ có những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo bị hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô đó hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà Tô Mộc Tam Tất Thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị, có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới như chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỗ máu mà họ xin lỗi họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này ngày ngày. Tại vì thuốc lỏng máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết, nhưng mà những người nào mà cái thuốc uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tại vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỗ máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác, lại mổ xẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới mổ xẻ xong mà vô mổ xẻ nữa thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kia. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, chúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi cái gì, nó là con bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn, cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà mình chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao huyết cao vậy là về đừng có ăn đồ mặn, cái đó là nó hoàn toàn wrong đó thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kiên tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u, máu cục trong cái não bộ của mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không, vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó lưu lưu, vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà cái loài người mà chúng ta ăn cái loại đó đâu, thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên Đông y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên Tây y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên Tây y cũng như là những người mà quốc các họ bắt đầu để tâm về cái Đông y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù Đông và Tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở Đông hay Tây, cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó tích hợp mà nó mang hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày, chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ, cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không. Nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mà hút thuốc với nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội nó rất là cao, hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều, cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày thưa quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường, thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng tại vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái vị mặn nó đi vào thận, thưa quý vị ha. Thì nếu mà vị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ mà chúng ta ăn quá mặn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, cái hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ phải uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, mà mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có, mình khi mình bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống, thưa quý vị, phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người mà năng vận động. Năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm á, trời ơi tôi đâu có thời giờ đâu vô gym, tôi đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng dừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó lưu lưu, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong Đông y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập, đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người đã mệt mỏi rồi cũng vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh á, tôi luôn luôn đề cao nó, tự nhiên những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng á, thưa quý vị. Quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên, thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi tất cả những cái gân cơ, như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luân lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn, thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên chăm cứu, rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong, thì tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Tùy vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó luân lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thưa quý vị, mình không có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống, là chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luân lưu. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình, và cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nó ổng làm sao ông chữa trị, ổng nói là ổng thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ dancing, họ mở nhạc họ dancing, rồi ổng cũng dancing theo, cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập thể thao, tập cái gì tập thể dục, thì cái người Phi Châu họ tập họ hay dancing, họ nhảy múa, ổng cứ để cho những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên thể cây cỏ đông y, ổng nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập những cái bài tập, mình tập làm sao và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho mà cái vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất đó, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luân lưu. Quý vị, tùy khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi một lâu đó, thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những cái kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta nó không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loạn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tối ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi, thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tương tế hiện giờ, nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ tai biến nhiều khi nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là đông tây y họ gọi là bị inflammation, thì quý vị, nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có dangerous giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình, mặn thì chức năng của nó là làm tan, nhuyễn kim là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà tứ trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi tôi thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi, bà ăn, bà bây giờ bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cụ ăn cái gì cũng không có nên dám nêm nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cụ sợ lắm, cụ ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chín trong nhà, thường thường có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là không phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi mà emergency, từ giờ bà cụ ngã ra xỉu mà thấy con người nó quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà thương chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Vì truyền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về. Đó, một đàn á thì nói rằng mình á là áp huyết cao á, đừng có ăn mặn. Còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao về cho má mày ăn mặn vô. Đó, thì cái vị mặn nó rất là cần. Tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, theo tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop, 50 năm đây thôi, còn trước đó là chưa, phải không? Cả trăm nay tôi cho là trăm năm đi, trong khi bên đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ thấy để ra những cái vị thuốc là như vậy. Quan trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như đồng y sĩ Mai Tiên vừa trình bày thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối tức là
1: lấy muối sắc vô.
0: Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề đông y và tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này, khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
1: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng phừng phừng phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phừng phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn khăn khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu từ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng, người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc cuồng, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng mà rờ vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự ấm áp để mà họ che chở nó, chứ không có thể nào mà mình xúc ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh á, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói, thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á, thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á, thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình cũng tống đứa bé vô nước lạnh nữa, thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình á, có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng xài hồ, thường thường cái bài đó thì xài hồ sẽ đi lên 30 gram này, mà trị xài hồ là chủ. Xài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thiệt là lạnh mà nóng thiệt là nóng, gọi là nóng sốt bất thường, thì xài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được, để giải quyết cái vấn đề đó, để mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì xài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng? Nhưng mà xài hồ có chức năng là giải quyết cái hàn nhiệt bản lai, cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên bên Tây y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông y, và Đông y thì cũng hiểu lầm về bên Tây y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắc cuồng, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị, đúng rồi. Mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên 100 mấy, 120, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong đó thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ấm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình, ở lúc đó không gió nào nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ hóa giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà đông y cái lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa, để chữa trị thì nó có bài xài hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là xài hồ xong giải, có nghĩa là hàn nhiệt nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
0: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá. Đúng. Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ, có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
1: Đúng rồi.
0: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp đó, nó cũng nguy hiểm không kém.
1: Nguy hiểm không kém.
0: Và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì đó,
1: vì người ta lụt mà ở trong nhà không có ai đó, năm ông. Rồi làm sao mình gọi 911 đây?
0: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
1: Đúng.
0: Thấp cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị stroke, bị vỡ mạch máu vân vân, như cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn. Ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta, trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng đó, chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu, tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy Đông Y Sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều.
1: Rất là nhiều.
0: Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại, khi mà tiếp máu rất là khó, tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên Đông Y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
1: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm. Chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, không? Mình thường lấy chanh mình tấp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu, hả? Vị chua, có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra. Cũng như cái vị mặn á, thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn luôn. Thì tôi nghĩ chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không. thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình đó, đã từ lâu rồi nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình á là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình á mình phải đi kiếm ăn hàng ngày, từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình đó mình kiếm ăn hàng ngày. Cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn mà rất tốt á thì cái trời xanh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại. Giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường, để mà mùa đông nó ngủ lại thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mình là tự nhiên cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong tử đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người người bên đó họ thon lắm, tại vì họ hoạt động nhiều. Thưa quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, rồi cộng lại là lúc nào cũng ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi coi tivi cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ cái trong cái đông y mình nó đã tránh cái giải quyết đó, là thì làm sao, ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy chứ đâu phải là, nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì ông dư ăn, còn đại đa số thì mình ốm ốm không à, thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn ít lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tại vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng. Con người mình đó, nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường, đường nó thên qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi, thường quý vị. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó, đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cho cơ thể cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dở tạ rồi được, nếu mà chúng ta không có những cái protein đó, nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển, thưa quý vị. Thứ hai, nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mà nó vô làm dũng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây, cho nên rau củ và trái cây ấy, trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi, 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà nó phải rau nấu chín, từ trong y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó, trong bụng có gián lại sang lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó, là thường thường chúng ta những ăn cái ra những cái rau sống đó, là những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, ổng như rửa sơ sơ rồi ổng quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn, thưa quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, mập lên là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình đó, là ăn ít cho những cái người muốn muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn theo cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó burn cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén, thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén, nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình dưỡng trường, như thưa quý vị, fiber để mà mình đi cầu chứ không thôi cứ bị bón hoài đó. Là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại, và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó burn. Burn là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy đi cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó burn, chẳng hạn như 6 6 5, thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn, tại vì mình cần có cái thức ăn để mình đi làm việc, thưa quý vị. Thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như mà như tôi nói là nhỏ lại, tại vì mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó, và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối trước 5 giờ, đó là 5 6 6 5, có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn, thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa pound hay là 1 pound, và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng cái 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 pound, 20 pound rồi đó. Cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người fast nhịn ăn tôi thấy họ cũng không thành công, những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công, những người mà ăn gọi là thịt không như như ông Atkins gì đó cũng không thành công, những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi, như thế thì nó sẽ hiệu quả. Và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi, có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn ăn snack, có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snickers, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. mình tự nhiên mình đã ăn đủ rồi,

0: bác cho mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi đâu không ơi.
1: Dạ vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ có 33 vị thôi và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó thì rất là hay, hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tai đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang, thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đan sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đan sâm 12 gram.
0: Đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị sẽ đương quy vĩ là cái đuôi đó thưa quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là a dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là U-Y-I-T á anh. Huyết là
1: huyết hay là huyết thì
0: huyết là icarat yêu
1: á,
0: toàn huyết
1: chứ không phải toàn huyết. Dạ.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị, là những cái máu ứ máu bầm đó mà quý vị đi x-ray trở lại bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mà nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại, nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất thang giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng rằng ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất thang này sẽ giúp cho họ cái gì nhé.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi thưa quý vị, cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý. Mong rằng quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nửa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ngày hôm sau mà nó sẽ xuống ngay nửa phao nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 năm, có nghĩa là 6 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một thân hình gọn đẹp thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin kính chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên hẹn gặp quý vị trong tiếp tục.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Và quay trở lại với talk show ngày hôm nay với chủ đề đó là viêm gan B cũng như là C, là hai trong những cái chứng bệnh viêm gan rất là phổ biến của nhiều người châu Á chúng ta và cũng là một căn bệnh rất là nguy hiểm. Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, thì hiện nay trong cộng đồng Việt Nam nói riêng và trong cái cộng đồng Á Châu nói chung thì đang có nhiều cái mối ưu tư về những cái thanh niên còn rất trẻ, mới có 30 mấy tuổi đầu đã mất đi vì bị ung thư gan gây ra bởi nhiễm siêu vi gan B, thưa quý vị. Còn người bạn xứ da trắng ở đây nếu có bị ung thư gan thì cũng phải tới 50-60 tuổi họ mới bị. Đáng buồn hơn nữa là đàn ông Việt Nam có cái tỷ lệ bị ung thư gan cao gấp 13 lần hơn người Mỹ trắng. Và cái tỷ lệ này cũng được kể là cao nhất nếu so sánh với những cái giống dân Á Châu khác. Tức là người gốc Đại Hàn có tỷ lệ ung thư gan gấp 8 lần người Mỹ trắng. Và người gốc Hoa có tỷ lệ ung thư gan gấp 6 lần người Mỹ trắng. Còn tôi xin nhắc lại là người Việt Nam có tỷ lệ cao gấp 13 lần hơn người Mỹ trắng, tức là cao nhất. Tính về cái tỷ lệ mà dựa trên cái bảng thử máu của người Việt Nam ở hải ngoại bị viêm gan B và C cũng rất là cao. Tỷ lệ bị viêm gan B là 16% và tỷ lệ bị viêm gan C là 10%. Và cái tỷ lệ mà bị viêm gan này có thể còn cao hơn nữa vì có nhiều người chưa bao giờ thử về viêm gan.
1: Dạ thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, có thể nói thêm những cái thông tin về viêm gan B cũng như là viêm gan C hay không ạ?
2: Thưa quý vị, trong những cái loại viêm gan mà đưa tới ung thư gan á, thì viêm gan B là cái nguyên nhân chính gây ra ung thư gan ở người Á Châu nói chung và Việt Nam mình nói riêng. Cái nguy hiểm của cái viêm gan B đó là có những cái trường hợp mà bệnh nhân bị ngay tới ung thư gan mà không qua cái giai đoạn bị xơ gan hay là chai gan. Và cái kết quả thử máu của những cái bệnh nhân này vẫn không thấy cái sự hoạt động mạnh mẽ của CVB, tức là cái số lượng mà CVB đếm qua DNA nó vẫn còn thấp. Thứ đó là cái nguy hiểm của viêm gan B, thưa quý vị. Còn viêm gan C đó phải bị qua chai gan mới dẫn tới bị ung thư gan, mặc dầu viêm gan C có nhiều nguy cơ bị chai gan hơn là viêm gan B. Thưa quý vị, khoảng 25% bệnh nhân mà bị viêm gan C cấp tính sẽ khỏi hoàn toàn mà không cần chữa trị. Nhưng khoảng 75% bệnh nhân còn lại đó sẽ phát triển thành viêm gan C mãn tính, tức là bị kinh niên đó, với sự phát hiện của vi khuẩn viêm gan C ở trong máu. Và khoảng 20% những bệnh nhân bị viêm gan C mà mãn tính này đó sẽ có nguy cơ bị chai gan trong vòng từ 10 tới 20 năm sau khi bị nhiễm vi khuẩn viêm gan C. Thưa quý vị, những cái công trình nghiên cứu cho thấy là những người mà bị viêm gan B kinh niên á, có nguy cơ bị ung thư gan 100 lần nhiều hơn những người mà không bị viêm gan B. Và sở dĩ cái người mà bị bệnh viêm gan B dễ bị ung thư gan mà không trải qua cái giai đoạn chai gan là do cái chất DNA của cái siêu vi B nó có cái khả năng xâm nhập vào cái chất DNA của nhân tế bào gan người bệnh. Và cái hiện tượng xâm nhập này nó làm thay đổi cái sự biến dưỡng của các tế bào gan, đồng thời nó làm xáo trộn những cái chương trình sinh sản các tế bào gan mới và lái những tế bào gan đi theo cái chiều hướng ung thư sai lệch bất thường.
1: Ồ, dạ thưa bác sĩ, vậy thì những người mẹ mà đang mang thai khi mà sinh con ra đó bác sĩ, nếu như mà người mẹ đó có mang cái căn bệnh là viêm gan bi thì có thể truyền từ mẹ sang con được không vậy thưa bác sĩ?
2: Là cái người mẹ mà có bầu mà bị viêm gan B đó có thể truyền vi khuẩn viêm gan B cho thai nhi. Mà nếu không bị nhiễm lúc sanh và không chích ngừa thì đứa bé có mẹ bị viêm gan B có 60% nguy cơ bị nhiễm viêm gan B trước khi nó được 5 tuổi. Và những cái đứa bé mà bị nhiễm viêm gan B này đó sau đó lớn lên sẽ có nguy cơ bị ung thư gan rất cao. Tức là nguy cơ bị ung thư gan lên đến 40% và có thể bị vào ở tuổi rất trẻ, tức là khoảng 30 mấy là đã bị ung thư gan rồi. Thành thử các trẻ em mà sinh ra nếu chưa bị nhiễm viêm gan B đó thì nên được chích ngừa ngay để khỏi bị lây viêm gan B và từ đó tránh được cái hậu họa là có nguy cơ bị ung thư gan. Và ngay cả người lớn đó, nếu đi thử máu không thấy mình bị viêm gan B cũng nên đi chích ngừa để được miễn nhiễm, khỏi sợ bị lây sau này quý vị. Nếu quý vị mà chưa bao giờ đi thử máu về viêm gan thì quý vị nên đi thử máu xem mình có bị viêm gan A, B hoặc C không. Nếu mà sau khi thử máu mà quý vị thấy mình đã bị viêm gan B hoặc C mà chưa bị viêm gan A đó thì quý vị nên đi chích ngừa viêm gan A. Vì nếu mình đã bị viêm gan B hay C rồi đó, mà sau này bị lây nhiễm thêm viêm gan A nữa đó thì gan của mình sẽ bị hư hại nặng nề hơn nữa.
1: Dạ vâng, và quý vị vẫn đang lắng nghe Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chủ đề của ngày hôm nay, viêm gan B và C. Dạ thưa, xin trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Dạ, nếu như mà bệnh viêm gan B và viêm gan C đó thưa bác sĩ, nguy hiểm đến như vậy, một trong những cái nguyên nhân chính dẫn đến việc ung thư gan, vậy thì còn liệu bệnh viêm gan A thì sao ạ? Có nguy hiểm không ạ? Và thực sự chúng ta có cần chích ngừa hay không thưa bác sĩ?
2: Thưa quý vị, thật sự mà nếu quý vị chưa bị viêm gan A thì cũng nên đi chích ngừa viêm gan A, nhất là cho quý vị nào hay đi du lịch về các nước Á Châu hoặc là hay đi qua Mễ chơi. Nếu các bạn thử máu quý vị cho biết là cái hepatitis B surface antigen, người ta dịch là cái kháng nguyên bề mặt á, mà tôi hay nói nôm na là cái vũ khí của cái con vi khuẩn viêm gan B đó, nó là dương tính á, rồi 6 tháng sau đi thử máu lại mà vẫn thấy là dương tính nữa thì coi như quý vị đã bị viêm gan B. Thì trong cái trường hợp này á, quý vị cần để ý xem những chỉ số về gan như là cái lượng AST, ALT nó có tăng cao không. Và quý vị cũng để ý về những chỉ số về ung thư gan như là cái chất alpha fetoprotein có tăng bất thường không. Và quý vị cũng nên đi siêu âm gan mỗi năm một lần để sớm phát hiện nếu có bị ung thư. Thưa quý vị, cái siêu âm gan cũng rất là đơn giản, không đắt tiền nhưng khá chính xác. Vì siêu âm gan nó khám phá hầu hết các ung thư gan lớn hơn 3 cm thưa quý vị.
1: Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì nếu như mà mình muốn biết được mình có nhiễm viêm gan C hay không là mình chỉ thử máu là mình biết được phải không ạ?
2: Về cái trường hợp mà viêm gan C đó, nếu kết quả thử máu cho biết quý vị có kháng thể chống lại viêm gan C, tức là có cái hepatitis C antibody đó, thì quý vị có thể đã bị viêm gan C. Thì trong trường hợp này á, nếu muốn biết chắc là xem mình có bị viêm gan C hay không á, thì nên thử xem cái số lượng vi khuẩn viêm gan C mà đếm qua cái RNA đó có nhiều không, và xem luôn những chỉ số về gan như là AST, ALT nó có lên bất thường không. Nếu cái số lượng viêm gan C đếm qua RNA ở mức dưới 1000 copies hoặc là dưới 600 IU và những chỉ số về gan ở mức bình thường, tức là dưới 45 á, thì coi như mình đã được miễn nhiễm với viêm gan C. Và quý vị muốn cẩn thận hơn nữa thì một năm sau có thể thử máu lại, mà thấy kết quả vẫn như cũ thì yên chí là mình đã được miễn nhiễm với viêm gan C thưa quý vị. Điều đáng tiếc là hiện nay chưa có thuốc chích ngừa cho viêm gan C. Nếu mà bệnh viêm gan nó chuyển tới cái giai đoạn mà bị chai gan, mặc dầu bệnh nhân không thấy có những cái triệu chứng gì thì cũng nên đi thử máu mỗi 6 tháng một lần để theo dõi cái lượng alpha fetoprotein xem có lên cao hay không để sớm phát hiện ra ung thư gan. Đồng thời cũng nên đi siêu âm gan mỗi năm một lần thưa quý vị.
1: Dạ thưa, vậy thì bệnh viêm gan thường thường qua, lây qua những cái đường nào ạ?
2: Cái vi khuẩn viêm gan B và C đó, nó có trong máu và nước miếng của người bệnh. Nó có trong chất tiết, tiết âm đạo của phụ nữ có bệnh. Nó có trong cái tinh dịch của đàn ông bị bệnh. Và những cái vi khuẩn này thường chỉ xâm nhập để lây bệnh cho người khác qua những chỗ da bị cách hay là da bị chảy sát mà thôi.
1: Ồ, dạ. Dạ thưa, vậy thì... chuyện chăn gối vợ chồng thì sẽ như thế nào thưa bác sĩ?
2: Vâng, thì có hai trường hợp nó xảy ra. Thứ nhất là bà vợ bị viêm gan nhưng ông chồng không bị. Trường hợp thứ hai là ông chồng bị viêm gan nhưng bà vợ không bị. Như vậy thì có lây hay không? Tức là trường hợp thứ nhất là nếu người vợ bị viêm gan B hoặc C đó, thì vi khuẩn viêm gan nó sẽ có trong cái chất tiết âm đạo của bà vợ, và người chồng sẽ dễ bị lây nếu dương vật bị chảy sát, vì sự xâm nhập của vi khuẩn viêm gan nó có trong chất tiết âm đạo của bà vợ, nó sẽ vào trong máu của người chồng qua những chỗ chảy sát này. Còn không có cái sự chảy sát đó, thì khó lòng người chồng mà bị lây. Còn cái trường hợp thứ hai đó là ông chồng bị viêm gan nhưng bà vợ không bị. Tức là nếu người chồng bị viêm gan B hoặc C đó, thì cái vi khuẩn viêm gan nó sẽ có trong cái tinh dịch của ông chồng, người vợ sẽ dễ bị lây nếu trong âm đạo có sự chảy sát, vì sự xâm nhập của vi khuẩn viêm gan nó có trong tinh dịch của ông chồng, sẽ vào trong máu của bà vợ qua những chỗ chảy sát này. Còn không có cái sự chảy sát ở âm đạo thì bà vợ khó lòng mà bị lây. Nhưng thưa quý vị, có những quý bà vào cái tuổi mãn kinh á, âm đạo hay bị khô, dễ bị chảy sát thì có nguy cơ dễ bị lây từ ông chồng bị viêm gan. Thành thử các bà trong cái tuổi mãn kinh nên cẩn thận trong vấn đề này.
1: Dạ vâng, và quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chủ đề viêm gan B cũng như là viêm gan C. Dạ vâng, và bây giờ thì trở lại với Talk Show cũng xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì lúc nãy Phú Tài có nghe bác sĩ trình bày đó là những cái con vi khuẩn viêm gan B hoặc là viêm gan C, thưa bác sĩ, có trong nước bọt của người bệnh. Nhưng mà tại thiết nghĩ ra một cái tình cảnh như thế này: nếu như mà trong gia đình của chúng ta mà có những cái bữa ăn cơm đó mà chúng ta phải dùng, mà nhiều khi mình không cố ý đâu, nhưng mà mình vô tình dùng mấy cái đũa hoặc là muỗng chung múc canh múc cơm đó, thưa bác sĩ, mà nếu như có người thân trong gia đình của chúng ta mà bị bệnh viêm gan B hoặc là viêm gan C thì há chẳng phải mình cái tỷ lệ mà mình không bị nhiễm nhưng mà người trong nhà của mình bị nhiễm, thì nếu mà mình dùng chung những cái món đồ ăn có dính nước bọt của người thân đó, vậy thì chẳng phải nào mình có cái tỷ lệ cao mình bị nhiễm bệnh, có phải vậy không ạ?
2: Vâng, thì khi thưa quý vị là khi mà ăn uống cùng bàn cùng mâm với một người bị viêm gan B hoặc C đó, không có nguy cơ bị lây. Nhưng vì cái nước miếng của người bệnh có vi khuẩn viêm gan có thể dính vào thức ăn hay là nước chấm nếu người này dùng đũa hay là muỗng, nĩa để gắp, múc hay là chấm. Rồi những cái thức ăn hay là nước chấm mà bị nhiễm vi khuẩn này được gắp hay là chấm và ăn bởi một người khác ngồi cùng bàn mà người này bị lở miệng hay là trong miệng có chỗ bị chảy sát, thì vi khuẩn có trong thức ăn hay nước chấm bị nhiễm có thể xâm nhập qua cái chỗ lở miệng vào trong máu người này, làm người này có thể lây bệnh. Còn nếu người này không bị lở miệng hay không bị chảy sát trong miệng đó, thì không có nguy cơ bị lây, thưa quý vị. Thành thử là trong nhà nếu có người bị viêm gan B hoặc C ngồi cùng bàn ăn mà muốn là gọi là cẩm tắc vô áy náy, thì chúng ta có thể đề nghị cả nhà khi gắp hay là chấm thức ăn đó, thì nên đổi đầu đũa hoặc là xài muỗng đĩa riêng biệt cho việc múc hay là gắp thức ăn mà thôi. Thì thưa quý vị là trong cộng đồng chúng ta đó, nhiều người cũng ý thức được cái sự lây lan của bệnh viêm gan, nên trong những cái bữa tiệc ở ngoài như là tiệc cưới chẳng hạn, thì chúng ta gắp nên đổi đầu đũa hoặc là xài muỗng đĩa từ đĩa thức ăn để múc vào bát chúng ta, chứ đừng có dùng đũa của mình mà gắp thẳng vào cái đĩa thức ăn giữa bàn, vì điều này sẽ làm cho người khác ngồi cùng bàn cảm thấy ghê và rất là khó chịu, thưa quý vị. Bây giờ trở lại với vấn đề là trong nhà, tức là bàn chải đánh răng ở trong nhà đó, nếu mà cẩn thận thì nên để riêng ra, đừng để đụng chạm. Vì khi đánh răng nó dễ bị chảy máu và máu có vi khuẩn có thể dính từ bàn chải đánh răng này qua bàn chải đánh răng khác nếu để đụng chạm. Rồi vi khuẩn mà từ bàn chải đánh răng bị nhiễm nó có thể xâm nhập vào chỗ lở hay là chảy sát ở miệng của người không bị bệnh và làm người này bị lây bệnh, thưa quý vị. Và để tránh lây bệnh trong nhà đó, mỗi người nên dùng dao cạo râu riêng và đồ nạo lưỡi riêng cho từng người. Và trong nhà đó, người bệnh viêm gan nên rửa tay thật kỹ sau khi sử dụng cái floss, tức là cái chỉ để xỉa răng, vì xỉa răng bằng floss dễ bị chảy máu răng và máu dính ở tay có nhiễm vi khuẩn có thể lây qua cái vết chảy sát ở da người khác, thưa quý vị. Thì nói tóm lại đó, thì vi khuẩn viêm gan B hoặc C đó, dù có trong máu, có trong nước miếng, có trong nước tiết âm đạo hay tinh dịch của người bệnh, nhưng nó chỉ có thể lây thẳng vào đường máu của người khác qua những chỗ chảy sát là rách da hoặc những chỗ lở miệng mà thôi.
1: Dạ thưa, vậy thì nếu như mình đã mắc bệnh viêm gan, vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào, thưa bác sĩ?
2: Vâng, thưa quý vị, thì nếu mà đã bị viêm gan rồi thì chúng ta cố gắng giữ cho cơ thể được khỏe mạnh, hầu làm tăng cường cái hệ thống miễn nhiễm để chống lại cái sự đánh phá của vi khuẩn bằng cách là ăn uống sao cho nó tinh khiết lành mạnh và tránh những cái yếu tố và nguyên nhân tác hại đến cơ thể nói chung và tác hại đến lá gan chúng ta nói riêng. Và thưa quý vị, sau đây là những cái yếu tố và nguyên nhân là thường thức cần phải để ý. Tức là tuyệt đối không nên uống rượu bia. Kế đến là tránh uống những loại thuốc mà có phản ứng phụ làm hại đến gan. Chẳng hạn như tôi nói, cái thuốc thông thường nhất là như cái thuốc Tylenol này, cần kiếp lắm chúng ta mới uống và không nên uống trường kỳ. Hơn nữa, thuốc Tylenol mà uống cùng lúc với rượu bia đó sẽ có nguy cơ làm hư hại hoàn toàn và vĩnh viễn cho lá gan. Kế đến là tránh những thức ăn mà có bột ngọt, ngay cả những cái loại bột ngọt chay mà làm từ nấm cũng có hại. Tránh những thức ăn mà có pha hàng the hoặc là pha phèn chua, tại cái này là những cái hóa chất rất là độc hại. Kế đến là quý vị rửa kỹ rau trái trước khi ăn để tránh ăn nhầm những cái hóa chất độc hại của thuốc diệt sâu bọ do nhà nông họ tưới lên khi họ trồng. Kế đến là tránh ăn những thức ăn có nhiều dầu mỡ và có nhiều chất ngọt, vì gan có thể bị hóa mỡ vì hấp thụ nhiều chất mỡ và đường làm tổn hại đến cái chức năng của gan. Thưa quý vị, là trong những cái mùa mà sông rạch mà dễ bị ô nhiễm á, chúng ta tránh ăn những cái động vật có vỏ cứng ở biển, tức là ta gọi là những con shellfish á, như là con oyster, con tôm, con cua, con mực, và nhất là không nên ăn đầu tôm hay là gạch cua vì có chứa những cái khoáng chất độc hại cho cơ thể như là chất chì hoặc là chất thủy ngân. Và quý vị nên tránh ăn những cái con tôm hay mực mà nhập cảng từ Việt Nam, vì tại Việt Nam không có cái vấn đề mà kiểm soát môi sinh, thành thử các nhà máy công nghệ như là làm plastic, là những nhà máy làm giấy đó, họ đều đổ các chất phế thải độc hại ra sông ra biển, thành ra các con mực con tôm mà ở đầu những con sông mà đổ ra biển đó sẽ hấp thụ những cái chất độc hại này, và nếu mình không biết ăn nhầm những cái con mực con tôm này nó vào người nó sẽ rất độc hại cho cơ thể và nhất là độc hại cho cái lá gan, thưa quý vị. Và khi quý vị mà chiên nướng á, thức ăn mà có chứa chất đạm á, thì tránh chiên nướng những thức ăn mà có chứa chất đạm như là thịt cá ở nhiệt độ cao quá, tức là trên 350 độ F, vì cái điều này sẽ làm thịt cá bị cháy, tức là bị carbon hóa, nó tạo nên một cái chất độc hại gây ung thư, trong đó có ung thư gan, thưa quý vị. Thì cái chất độc hại này được gọi là chất amin dị vòng, thì cái tên khoa học của nó là heterocyclic aromatic amin. Và thưa quý vị, thì cái thức ăn luộc nấu trong nước như là kho hay là nấu ninh á, ở nhiệt độ là không quá 100 độ C, tức là khoảng 212 độ F á, thì gần như không có chứa cái chất độc hại amin dị vòng. Trái lại á, thịt mà cá nướng già lửa hoặc thịt cá đút lò ở nhiệt độ trên 350 độ F á, thì những cái phần giòn, phần cháy khét của thịt cá chiên nướng hoặc là chiên rán vàng á, nó chứa nhiều cái chất độc hại amin dị vòng gây ung thư. Hoặc là quý vị khi mà nướng thịt á, đừng để cái thịt nó gần lửa quá, tại vì cái thịt nó gần lửa quá nó thì cái chất mỡ nó rớt xuống lửa và lửa nó phừng lên á, thì cái sự phừng lên này nó sẽ có nhiều cái chất độc hại nó bám vào trong cái thịt chúng ta ăn vào, có thể sẽ có nguy cơ dễ bị ung thư. Và ngay cả cái vỏ bánh mì nướng cháy quá nó cũng chứa nhiều cái chất độc hại gây ung thư, thưa quý vị. Quý vị tránh ăn những cái loại mắm và những cái thức ăn để quá lâu dễ gây ngộ độc cho cơ thể. Thưa quý vị khi ra ngoài quý vị mua đồ tu cô hay là quý vị ăn uống mà còn dư, hay người ta hay cho những cái hộp trắng trắng bằng phôm á, mỏng mỏng á, thì quý vị nên tránh hâm nóng những cái thức ăn tu cô vẫn còn được trong những cái hộp phôm màu trắng vào microwave, vì cái sức nóng nó có thể làm chảy những cái chất phôm của cái hộp đựng này, từ đó những cái hóa chất độc hại này nó ngấm vào thức ăn sẽ không tốt cho cơ thể nếu vô tình chúng ta không biết mà ăn vào. Thành ra khi những cái hộp này quý vị mà muốn hâm microwave, quý vị nên để một cái đĩa khác mà bỏ microwave.
1: Dạ vâng, và khi mà nghe bác sĩ nói đến điều này thì Phú Tài chợt giật mình, phải nói là giật mình vô cùng, nhớ đến những cái lúc mà mình đã vô ý mà bỏ những cái hộp xốp nhựa đồ ăn hoặc là ly xốp nhựa, ly nước đó bỏ vào microwave và hâm lên. Nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thưa bác sĩ, có những điều chúng ta làm vô ý lắm, nhưng mà chính những cái đó là cái nguyên nhân khiến cho sức khỏe của chúng ta ngày càng xấu đi và xuống cấp. Thậm chí mà nhiều khi những cái tình huống đó cũng dẫn đến việc mà chúng ta bị mắc những cái căn bệnh ung thư mà chúng ta đâu ngờ tới đâu, thưa quý vị cũng như là thưa bác sĩ. Nếu như mà quý vị nào vẫn còn những câu hỏi, vẫn còn những câu thắc mắc, hoặc là ngay cả cái căn bệnh của mình đang có, ngày xưa mình khổ sở vì những căn bệnh này, thì quý vị có thể gọi ngay để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026, gọi để làm hẹn và cũng như là gọi để biết thêm về những chai dược thảo có bán trong văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nha, 714-775-2026. Và xin phép cho Phố Tài được trở lại với bác sĩ. Bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về việc mà phải chúng ta nên làm để phòng chống những bệnh viêm gan bi hoặc là si hay không ạ?
2: Thưa quý vị, thì quý vị nên tránh ăn những cái thức ăn biến chế làm sẵn có chứa nhiều cái hóa chất để giữ cho thức ăn được tươi lâu, không bị hư thối. Điển hình như các loại thức ăn như đồ hộp có chứa nhiều cái chất preservative sẽ không tốt cho cơ thể. Quý vị nên ăn những thức ăn tươi, nấu ăn hàng ngày là tốt nhất. Và nếu có ăn đồ hộp bằng thiết á, thì khi mở ra đó, quý vị nhớ lấy những cái thức ăn ở trong đồ hộp đựng qua một cái chỗ khác bằng thủy tinh hay là plastic. Vì thưa quý vị là trong cái kỹ nghệ mà cán thiết mỏng á, để làm cái vỏ hộp thiết á, thì họ dùng cái chất trì. Thành thử khi mở hộp ra mà gặp không khí á, thì chất trì trong miếng thiết nó sẽ từ từ ngấm qua thức ăn nếu ta để thức ăn ở trong hộp quá lâu sau khi đã mở. Thì cái chất trì mà có trong thức ăn á, nếu không biết ăn vào sẽ rất độc hại cho cơ thể và cho gan. Và người Việt Nam mình hay uống cà phê với sữa đặc mà đựng trong hộp á, thì khi mở hộp sữa đặc ra đó, quý vị nên nhớ đổ sữa ra một cái hộp đựng khác bằng thủy tinh hay là plastic. Kế đến là quý vị nên nấu nướng thức ăn với cái nồi niêu xoong chảo bằng cái loại nó gọi sắt, nó gọi là stainless steel, tức là cái loại inox á. Đừng sử dụng cái loại mà bằng nhôm, vì cái nồi nhôm nấu lâu ngày đó, chất nhôm nó sẽ ngấm qua thức ăn. Mà khi ăn vào á, nhiều chất nhôm nó sẽ ảnh hưởng đến não bộ và cái hệ thống thần kinh, dẫn đến cái nguy cơ bị bệnh Alzheimer, tức là bệnh lú lẫn mà mất trí nhớ hay xảy ra những người lớn tuổi, quý vị. Và quý vị cũng không nên sử dụng cái nồi chảo mà có tráng một cái lớp hóa chất mỏng làm không dính thức ăn, tức là cái loại non-stick á. Thì cái loại nồi non-stick này, vì cái nồi chảo loại này nó nấu nướng lâu ngày, nó sẽ làm chóc ra những cái lớp hóa chất này, và từ đó nó sẽ trộn lẫn với những thức ăn mình ăn vào, sẽ rất có hại cho cơ thể. Và quý vị nên sống trong cái môi trường không khí trong lành, không bị ô nhiễm bởi khói xe, khói thuốc và những cái hóa chất độc hại. Quý vị nên tập thể dục đều đặn để cơ thể được luôn khỏe mạnh và tránh bị stress, tức là tránh bị căng thẳng thần kinh, vì stress nó làm suy yếu cái hệ thống miễn nhiễm và từ đó làm trở ngại cho cái việc chống trả lại những cái vi khuẩn viêm gan. Và sau cùng nữa, nếu quý vị ưa chuộng dược thảo thì tôi xin giới thiệu đến quý vị cái chai số 9, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver, gồm toàn những cái tinh chất dược thảo thiên nhiên và vitamin dùng để bồi bổ cho cái lá gan và làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn viêm gan, thưa quý vị. Thì cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 này, cái thuốc siêu gan này, đã được nhiều người sử dụng và kết quả rất là khả quan. Cũng như có một chị bị viêm gan B và đi thử máu thì cái kháng nguyên, tức là cái vũ khí của con vi khuẩn, tức là cái antigen, đó là dương tính. Và lúc đó trong người chị thấy mệt mỏi, khó ngủ, đầy hơi, dễ bị cảm cúm. Và sau đó chị uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, rồi 4 tháng sau đi thử máu lại thì thấy cái kháng nguyên, tức là cái antigen nó âm tính, rất là tốt. Và những cái triệu chứng mệt mỏi, khó ngủ, đầy hơi cũng không còn nữa. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
3: Hỏi chị là cái hồi xưa đó, mà chị đi mà chị bị viêm gan B đó, rồi bác sĩ thử chị đó, là bác sĩ thấy cái antigen đó, tức là cái kháng nguyên đó, mình nói là cái vũ khí của cái con vi khuẩn đó, là nó là dương tính phải không? Rồi sau đó là chị uống cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 á. Chị uống bao lâu rồi chị đi thử máu lại?
4: Dạ, 4 tháng.
3: 4 tháng rồi đi thử máu lại thì bác sĩ thấy cái antigen, tức là cái kháng nguyên đó, nó trở thành là negative phải không?
4: Dạ.
3: Là âm tính phải không?
4: Dạ.
3: Tức là chị cứ uống đều cái Super Liver một ngày 2 viên như vậy đó.
4: Dạ, uống 2 viên đó bác sĩ. Tại vì hồi đó đi thì biết dương tính đó, là bác sĩ gia đình. Rồi các em phải chuyển bác sĩ bác sĩ chuyên khoa đó.
3: Vâng.
4: Thì ổng khách đông quá, ổng mới hẹn em là 4 tháng nữa.
3: Vâng.
4: Các em run quá bác sĩ.
3: Vâng.
4: Nghe nói bệnh em sợ quá, các em coi báo á. Em thấy bác sĩ để đó.
3: Vâng.
4: Em uống đại. Em nói thôi giờ đợi 4 tháng nữa, mình không biết nó có sao không á.
3: Vâng.
4: Cho em uống đại sao mà nghe khỏe chứ hồi mới mệt lắm bác sĩ ơi.
3: Cái hồi mà cái lúc mà cái đó nó dương tính nó chị mệt lắm à.
4: Dạ. Nó mệt thường thường thưa, làm như thiếu hơi.
3: Vâng.
4: Dạ.
3: Với lại cái ngoài cái đó, cái mệt nó còn cái gì khác nữa?
4: Dạ, nó cũng làm cho ngủ không được các bác sĩ.
3: Tức là nó hơi khó ngủ phải không?
4: Với lại nó hơi nữa.
3: À, Tức là ăn sụt xong mình thấy nó no hơi. Rồi sau khi chị uống cái Super Liver khoảng chừng 4 tháng, cái tới ngày mà chị đi thử cái ông specialist về gan đó, ông ấy thử, ông thấy cái antigen, tức là cái kháng nguyên nó trở thành âm tính, negative. Mà mấy cái triệu chứng mà hồi xưa chị đã mệt với lại khó ngủ đó, nó có hết mấy cái đó không?
4: Sau khi nó có sao bác sĩ, ngủ được, sau khi đó ngủ được. Mà bác sĩ cũng bệnh nhiều lắm bác sĩ ơi, mà không uống thuốc nào chịu hết trơn á, uống của bác sĩ chịu đó.
3: Tức là chị uống cái thuốc Super Liver, cái thuốc gan đó.
4: Dạ. Dạ, giờ thì bác sĩ nói giờ bà thì có cái viêm gan B.
3: Vâng.
4: Nó không có phát.
3: Nó âm tính.
4: Dạ, ổng nói em thì một tháng, một năm chứ. Trở lại, ổng xách lại á. Nhưng mà từ đó giờ em cứ muốn hoài bác sĩ. Muốn cho nó tiêu luôn. Nó hết chết con vi trùng nó luôn hả bác sĩ?
3: Đúng rồi, thì cái antigen mà giờ trở thành âm tính là quá tốt rồi. Và những cái triệu chứng mà do chị bị mà viêm gan mà như vậy, mà do cái dương tính nó làm như vậy đó, mà như là mệt, tức là ngủ không được với lại này kia đó, thì bây giờ chị hết rồi, coi như là tốt lắm.
4: Đó, thấy tôi bác sĩ uống nó quá tốt rồi. Thành ra em uống rồi ra nghe khỏe. Bác sĩ biết không, em uống thuốc bắc nhiều lắm đó. Mà uống thuốc tây nữa. Mà đau nhất đó bác sĩ biết không, đau em cùng cái đó bác sĩ ơi. Mà sao uống nó vô nó khỏe. Đỡ, mà giờ em xem uống của bác sĩ nó chịu, em mừng quá trời bác sĩ ơi. Em uống hôm nay có mấy chị gọi là em á, hỏi đó. Em nói tốt lắm. Trời ơi chị cứ uống đi. Em bữa hổm em sợ gần chết luôn á, mà em uống bữa nay á nó khả quan dữ lắm chị ơi. Uống cái đó nó tốt lắm bác sĩ. Cứ nói ai cần là cứ gọi hỏi em, em nói thì gì em uống. Hôm trước là bác sĩ trong đó có cái chỉ số là nói về gan rồi đó. Thì bác sĩ nói cho em biết là em bây giờ gan á, mặc dù nó có viêm gan B nhưng mà nó không có phát. Nó âm tính rồi.
3: Nghe chị vậy là tôi cũng mừng.
4: Em cũng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Em sợ quá, mà em uống hay sao mà nó không chịu thuốc á. Thành ra này nó cũng phải em. Chứ bác sĩ biết không, trời mà sắp sửa lạnh em là em cảm hoài luôn.
3: Vậy gì?
4: Không biết sao bác sĩ em, em bị em ở nhà em có
3: cái miễn nhiễm của chị là yếu quá là vậy.
4: Đó, mà tối gì hơi tới tối vậy nè, em mở về tay chứ ngắn tay nha. Là làm một hồi sổ mũi á bác sĩ.
3: Vậy.
4: Vậy đó, mà chân á thì ở nhà thì cái lúc nào em cũng phải mang giày á bác sĩ, mang dớ
3: vậy. Vậy
4: đó, nó làm cho em nó không có được khỏe trong người á.
3: Nhưng mà từ ngày uống thuốc bây giờ thì sao?
4: Dạ, em uống em thấy nó khỏe bác sĩ.
3: Tức là từ ngày uống cái Super Liver đó.
4: Dạ.
3: Là cái miễn nhiễm của chị được nó tăng lên á. Chị thấy nó bớt bị vấn đề cảm cúm với lạnh không?
4: Dạ, nó cũng bớt bác sĩ. Như em ngày xưa tối em chiều em không dám đi tập thể dục đâu à. Nhưng mà giờ em đi được. Nghe em đi nó khỏe nó chứ. Hôm trước em đi hả bác sĩ biết từ ở trên Mỹ xuống lầu rồi là em nghe em mệt rồi. Thôi không đi được. Cái em phải trở lại ngồi nằm nghỉ. Còn bây giờ em đi được. Bây giờ em đi được 20 phút đó bác sĩ.
3: Ok, vậy thì tốt lắm. Cái sức khỏe chị sau khi uống cái Super Liver nó vậy đó. Nhờ khỏe.
4: Mà uống hoài đâu có sao.
3: Dạ không sao chị.
4: Em cũng quảng cáo cho nhiều người lắm đó bác sĩ. Cái đó chỉ là nói để cảm tạ bác sĩ thôi, chứ không biết bằng cách nào á.
1: Vâng, và đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ còn những lời đôi cuối nào để gửi tới với tất cả quý thính giả nghe đài không ạ?
2: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những người hay là những người nhà, những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan chai số 9. Và trước đó là phần trình bày của tôi về những điều cần biết về bệnh viêm gan B và C. Thì ngoài cái thuốc mà chai số 9, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver đó, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái chai số 8, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cái bệnh đau khớp. Cái đó là thuốc bổ xâm nhung marathon, cái chai số 10, giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, làm quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đó là thuốc siêu sinh lực, chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đó là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Kế đến là cái thuốc Super Hair chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Kế đến là thuốc phối hợp nhầu bạch quả, tức là chai số 3, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng suyễn, mất ngủ, giúp bồi bổ trí óc, ngăn ngừa cảm cúm. Kế đến là cái thuốc Super Vision, tức là chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi.
7: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
8: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Hai ngày 22 tháng 6. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Tối 20 tháng 6 năm 2026. Trong video điểm tin hàng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân phải rất chú ý đến báo động phòng không bởi vì Nga chuẩn bị mở một cuộc tấn công ồ ạt. Trong khi đó, Nga vẫn liên tục oanh kích Ukraine với 4 tên lửa đạn đạo và 105 drone trong đêm 20 đến 21 tháng 6. Trước đó, có ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương ở thành phố Zaporizhia do bom bay của Nga trong ngày 20 tháng 6. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine đưa ra được dự đoán này là nhờ vào các phương tiện tình báo phương Tây, giúp Kiev theo dõi các hoạt động chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Đặc biệt là việc vận chuyển và đưa tên lửa lên máy bay và chiến hạm trước đó vài ngày. Cũng trong ngày 20 tháng 6, Tổng thống Ukraine lại kêu gọi Belarus tháo dỡ các thiết bị dẫn đường mà Kiev cáo buộc là tạo thuận lợi cho các vụ tấn công bằng drone của Nga. Ukraine đã định vị được 4 trạm tại Belarus. Nga gia tăng oanh kích Ukraine từ năm 2025 với hy vọng buộc Kiev đầu hàng. Ukraine đáp trả bằng các cuộc tấn công sâu hơn, tập trung chủ yếu vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Nga và các vùng của Ukraine bị Moscow chiếm đóng. Ngày 21 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 239 drone của Ukraine trong đêm. Trên bán đảo Kursk, có 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương do bị Ukraine oanh kích. Crimea ngừng bán xăng dầu vì bị Ukraine oanh kích. Ngày 21 tháng 6, hoạt động cung cấp xăng dầu trên bán đảo Crimea bị đình chỉ và chỉ cung cấp cho các dịch vụ công thiết yếu và an ninh sau khi bị Ukraine tấn công. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận trên mạng X các vụ tấn công đã nhắm vào hệ thống hậu cần quân sự, ngành công nghiệp, dầu mỏ và hệ thống phòng không của quân chiếm đóng. Cụ thể, theo Tổng thống Ukraine, các cơ sở nằm ở hai bên cầu Crimea đều bị ảnh hưởng.